0: naturligtvis inte bara vara att kliva in och så att säga börja med undervisning. Vi vill inte radera ut minnet av det som har hänt. Och samtidigt så vill vi inte att elever och medarbetare ständigt ska bli påminda om det i sin vardag. Och där någonstans tror jag vår stora utmaning ligger framåt.
1: Polisens insatsledare Mats Kjell Modin vet inte heller när skolan kan öppnas igen eller när elever och personal kan hämta sina saker där inne.
2: Det skulle kunna komma uppgifter i förhör eller liknande att det är andra delar av skolan eller hela skolan som blir intressanta, och då kommer det att vara fortsatt avspärrat.
3: Vad är det som gör att det är svårt att ge en klarare tidslinje?
2: Ja, men det är en väldigt, väldigt allvarlig händelse. Vi är otroligt måna om att det här blir en robust utredning som verkligen blir rättvisande. Så därför är vi väldigt, väldigt noggranna.
4: Polisens insatsledare Mats Kjell Modin och reportrar, det var Liselott Mellesmo och Samuel Silén på P4 Västmanland. Golfaren Ludvig Åberg har nu skaffat sig en rejäl chans att vinna sin största titel hittills i karriären på PGA-torens finaltävling i Atlanta i USA, rapporterar Radiosporten. Inför sista rundan ligger han 3 slag efter ledaren. Det var Ekot klockan 2 i studion, Ola Janåker Dunkers.
5: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
6: Natten går vidare. Några timmar framöver med mig, Kristina Höglund, bakom mikrofonen. Och först av allt så ska vi få lyssna till Bildningsbyrån. Det handlar om mannen som värvade berömda intellektuella, som byggde ett medieimperium och fick propaganda att se ut som oberoende opinionsbildning. Vi hör om trollfabrikernas bortglömde arkitekt.
7: Trollfabriker och andra former av dolda påverkansoperationer är fenomen som ofta förknippas med vår tid. Men metoderna bakom utvecklades redan för ungefär 100 år sedan. Bildningsbyrån plockar fram ett avsnitt ur arkivet om Willy Münzenberg, Sovjetunionens propagandageni i väst. Vem var han? Mannen som blev en pionjär inom politisk massmanipulation.
8: Löven prasslar under fötterna på 2 jägare som går genom en skog i södra Frankrike. Det är höst 1940 och de gör en förfärlig upptäckt. Lutad mot stammen på en gammal ek ligger en död man.
9: De ser att han har en snara runt halsen. Och när de tittar upp så ser de att andra änden av snaran hänger i eken. Och polisen drar ganska snabbt slutsatsen att det är frågan om ett självmord.
8: Men den bilden kommer snart ifrågasättas. För han som ligger där, täckt av höstlöv, är Willy Münzenberg, Sovjetunionens propagandachef i väst. Och när det gäller honom är ingenting som det ser ut att vara.
9: Det som egentligen händer är inte det som är det väsentliga, utan det som ser ut att hända.
8: Det här är Bildningsbyrån om Willy Münzenberg, det bortglömda PR-geniet som spred lögner och halvsanningar åt Sovjet och vars propagandametoder används än idag.
9: Vad jag ville göra var ju egentligen att skildra kärnan i de påverkansoperationer som plågar oss idag.
8: Ingrid Karlberg är journalist och författare till boken Marionetterna, en berättelse om världen som politisk teater.
9: Och när jag har hållit på med den här boken så har jag ju känt att Lenins totalitära propaganda i kombination med Willy Münzenbergs dåtida trollfabrik i Berlin. När man studerar det så är det nästan som att läsa manualen till det som händer omkring oss de senaste åren.
8: Willy Münzenberg jobbade nästan hela sitt liv med att sprida propaganda åt Lenin och Stalin. Men idag är det knappt någon som vet vem han var.
9: Willy Münzenberg försvann ur historien, kan man säga.
8: Fast han går att hitta, till exempel på Kungliga biblioteket i Stockholm.
10: Ska vi se här?
8: Det är här jag träffar Ingrid Karlberg. Vi hämtar ut en gigantisk gästbok.
9: Vi ska hitta Willy Münzenberg här.
8: En annan som sökt i arkiven efter Willy Münzenberg är historikern Fredrik Petersson.
10: De arkiv jag varit och besökt har ju han alltid dykt upp.
8: Willy Münzenberg föds 1889, samma år som Adolf Hitler, i den tyska staden Erfurt.
10: Om vi nu ska säga modern psykologi, jag tror att Münzenberg redan där etablerar någon form av anknytningsproblem.
8: När han är 4 dör hans mamma. Men det är inte den enda olycka som drabbar honom. Willys alkoholiserade pappa misshandlar sina barn med alla tänkbara tillhyggen. En händelse sticker ut. Pappan ska ge sin son stryk med en kedja, men missar och har sönder en oljelampa. Allt är Willys fel. Hans far hämtar ett rep.
10: Och så säger pappan, du ska skämmas. Du kan lika gärna gå och hänga dig. Och det lämnar ju spår igen.
8: Senare hittas Willy sovande på vinden med repet i handen. En obehaglig föraning om hur allt ska sluta. Några år senare är han föräldralös. Hans pappa har putsat sin pistol på fyllan och råkat skjuta sig själv i huvudet. Willy Münzenberg är 15 år och tar jobb i en skofabrik. Och det är väl egentligen här allting börjar. Jobbet är slitigt med långa arbetsdagar. Men bland kollegorna finns ett politiskt engagemang. Hans liv tar en ny riktning.
10: Och han börjar delta i möten och blir nog rätt tagen av hur stämningen är på dessa möten. Höga tal, hårda tongångar, och han kanske hittar hem där. Och det är väl ett första steg i uppvaknandet.
8: Och det visar sig att den här tonåringen har talang för politik. Han blir ledare för en socialistisk ungdomsorganisation.
10: Och det är just socialismen som är som politiskt budskap som tilltalar honom.
8: Och det är inte bara i Tyskland som arbetarna går samman här i början av 1900-talet. Kampviljan väcks på flera håll, inte minst i Ryssland. Eller ska vi säga Schweiz? Några år senare, i april 1917, står en 27-årig Willy Münzenberg på järnvägsstationen i Zürich.
9: Willy Münzenberg är då en ung tysk kommunist som har deltagit i ett antal upplopp i Tyskland och har därför en arresteringsorder hängande över sig och har tvingats i exil.
8: Nu ska han ta farväl av sin vän Vladimir Lenin som har bråttom hem till Ryssland där revolutionen redan börjat. I Europa pågår det första världskriget. Och det neutrala Schweiz har blivit en fristad för krigsmotståndare, vänstersocialister och bolsjeviker.
9: En av dem är Vladimir Lenin.
8: Lenin och hans gäng har sett något i den energiska Willy Münzenberg som de kan ha nytta av. Han har en ovanlig förmåga att knyta till sig människor.
9: De förstår att det här är en PR-talang.
8: Fast när tåget lämnar Zürich är Willy Münzenberg inte med. Med en arresteringsorder hängande över sig kan han inte resa genom Tyskland. Så han står kvar på perrongen och sjunger Internationalen. Men Lenin ska inte glömma sin unga PR-talang.

0: När första världskriget är slut är Willy Münzenberg tillbaka i Tyskland. Han bygger upp nätverk, anordnar massmöten och strejker. Flera gånger hamnar han i fängelse och han jagas av säkerhetspolisen i hela Europa.
1: Efter ryska revolutionen så fanns en stor oro i Västeuropa för att den här kommunistiska smittan skulle sprida sig. Så man hade järnkoll på utländska kommunister som rörde sig runt i Europa.
0: För i Ryssland har Lenin genomfört sin revolution. Tsarfamiljen har mördats och Lenins allierade plundrar den enorma guldreserven. Den ska tillbaka till folket, heter det. Men i själva verket försvinner det mesta ut ur landet. En som hjälper till med det är den svenske bankiren Olof Aschberg, vars röda gästbok alltså ligger uppslagen framför mig och Ingrid Karlberg.
1: Så han fraktar guldtackor på båtar över Östersjön.
0: Det här kommer senare gynna Willy Münzenberg. Men nu är det 1921 och det sovjetryska folket svälter.
1: Lenin har väl haft förmågan att slussa ut väldigt mycket guld, men inte för att köpa mat till sin befolkning utan snarare för att rusta upp och för att satsa på propaganda.
0: Så USA kommer till undsättning.
1: Det kapitalistiska USA har plötsligt ställt upp med en väldigt stor hjälpsändning, en väldigt stor hjälporganisation för att föda alla de här svältande människorna i Sovjetryssland. Och det där ser ju inte bra ut för Lenin, den nya kommunistiska staten som ska stå för det stora hoppet och leda världsrevolutionen. Kan inte ens ge mat åt sitt eget folk.
0: Och det är nu Lenin kommer att tänka på sin gamle vän Willy Münzenberg. Willy har länge tjatat om att det inte ser bra ut om världsrevolutionen styrs av Kreml. Det måste verka som om den vuxit fram ur folkmassorna. Och när Lenin träffar Münzenberg i Moskva på sommaren 1921, mitt under pågående svält, så ger han honom ett uppdrag som blir en vändpunkt i propagandans historia.
2: Då tar Lenin honom åt sidan och har ett snack med honom. Jag behöver din hjälp, inte i Sovjet utan i Västeuropa.
1: Han får pengar och få börja bygga upp den här propagandaorganisationen som han sen kommer att syssla med resten av sitt liv.
0: Willy får inte bara pengar av Lenin. Han lämnar Moskva med diamanter insydda i kavajen. Startkapital till en alternativ hjälporganisation.
1: Som får namnet Internationella arbetarhjälpen. Det här ska bli en organisation som sprider propaganda. Så det etableras såna här internationella arbetarhjälpen runt om i Europa. De gör en del nytta. Det är inte så att de inte slussar mat. Men det är ganska lite. Mycket mindre än vad Willy Münzenberg skryter om i sina publikationer. Det är den första propagandaorganisationen. Men också en hjälporganisation.
0: Det viktigaste är inte att dela ut mat till det svältande folket. Nej, det är att sprida budskapet. Svälten är kapitalisternas fel. Och Sovjet kan själva hjälpa sin befolkning. Willy skapar ett medieimperium i Berlin som äger flera tidningar, ger ut böcker och filmer. Till och med cigaretter.
2: För på cigarettmärket står ju oftast något så här propagandistiskt slagord.
0: Och det räcker inte med hjälp till svältande. Han startar fler organisationer. För fred, mot kolonialism och mot fascism. Men vad de flesta inte vet är att Willy Münzenbergs främsta mål är att skydda Sovjetunionen och sprida världsrevolutionen.
1: Så han var Moskva och Kremls propagandachef i Västeuropa.
0: Att sprida information för att påverka andra är förstås inget nytt.
1: Nej, nej, nej. Propaganda har ju funnits ända sedan så länge det har funnits människor skulle jag vilja hävda. De brukar ju säga att ett av de första bästa propagandanumren någonsin är de fem Moseböckerna.
0: Men Willy Münzenberg tar propagandan till en ny nivå.
1: Vad som är nytt med Willy Münzenberg är ju den här industriella omfattningen. Och att man simultant agerar via ombud i skymundan i flera länder. Och påverkar opinionen och politiken. Lite kan man likna det vid en trollfabrik som den vi lärde känna i Sankt Petersburg under amerikanska presidentvalet 2016, som då fjärrstyrde inlägg på Facebook, eller han hade olika personan som man använde i andra länder och spred då propaganda via den här osynliga aktören, eller man såg inte att aktören hade en koppling till Ryssland. Ungefär på samma sätt och så arbetade Wille Münzenberg.
0: Lenin vill ju sprida revolutionen över världen. Och han tror på att hitta embryon till missnöje och förstärka dem. En metod som vi också känner igen från dagens trollfabriker. Wille Münzenbergs taktik blir att vädja till människors godhet. Han hittar vänsterintellektuella kändisar som till exempel värnar om freden. De får bli ansikten utåt och locka fler till rörelsen.
1: Albert Einstein dras in i flera av hans kampanjer, omedveten om kopplingen till Sovjetunionen. Jag tror varken du eller jag skulle kunna se igenom alla de här spelen faktiskt. Det är svårt.
0: Wille Münzenberg har också en hög position i det tyska kommunistpartiet. Men det är tack vare pengarna från Moskva som man kan leva ett gott liv i Berlin. Riktigt gott till och med. Motståndarna kallar honom den röde miljonären.
2: Han åkte, hade privatchaufför, han åt på fina restauranger, han gick på nattklubbar och ja, åt gott, hade ett gott liv.
0: I högkvarteret i Berlin smattrade jag skrivmaskinen. När Wille kommer till jobbet blir medarbetarna nervösa.
2: Münzenberg var en tjur när han rusade in i ett rum. Han tog över rummet. Kunde också köra över folk väldigt bryskt och hårt. Så jag tror att han var en väldigt problematisk figur. Ett stort ego.
0: Men han ska också ha en magnetisk dragningskraft på sina medarbetare. En av dem som förtrollas av honom är Babette Gross. Hon blir hans livskamrat. Även om han knappast är henne trogen. När Lenin dör 1924 förändras så sakteliga spelplanen för Wille Münzenberg.
1: Han har en sämre relation till Stalin än han har till Lenin. Lenin, där känns det som det nästan har varit ett vänskap, även om åldersskillnaden var ganska stor.
0: Stalin ska komma och bli livsfarlig för Wille Münzenberg. Men nu har han annat att tänka på. Under 1920- och 30-talet lockas de tyska arbetarna av ett nytt politiskt parti, nazisterna. Och en som följer Wille Münzenbergs metoder med stort intresse är Hitlers blivande propagandaminister Josef Goebbels.
2: Goebbels hade ju, skulle kunna säga, Münzenberg som förebild. Det den här killen gör i Berlin, det är så vi ska göra också, sa Goebbels på 20-talet.
1: Det finns exempel på hur Goebbels till exempel ser Wille Münzenbergs framgångar med filmer och ser till. Han skickar ut sina män för att spionera på Wille Münzenberg och vad han gör. Och sen startar Goebbels en massa biografer efter det. Så att...
0: Den 30 januari 1933 hände något som få trott var möjligt. Adolf Hitler tar makten i Tyskland och blir rikskansler. En kylig och blåsig kväll, 4 veckor senare, står riksdagshuset i Berlin i brand. Och innan branden ens är släckt utbryter ett krig om sanningen.
1: Då inleds ju ett av historiens största propagandakrig som står då mellan nazisternas Josef Goebbels och kommunisternas Wille Münzenberg.
0: Nazisterna påstår att det är kommunisterna som ligger bakom. Nu ska de gripas och ställas inför rätta.
1: Väldigt många kommunister arresteras av nazisterna.
0: Redan dagen efter branden finns Wille Münzenbergs porträtt i tidningarna. Han hinner med nöd och näppe lämna Berlin och flyr till Paris.
1: Precis när han hade lämnat ett politiskt möte samma kväll så dyker nazisterna upp.
3: Hade han kunnat bli mördad?
1: Absolut.
0: I säkerhet i Paris börjar Münzenberg sin motoffensiv.
1: Han ger ut en skrift och som då ska bevisa både alla nazistiska övergrepp mot judar och andra förföljda i Tyskland. Och den faktasamlingen har efterhand när man har prövat den faktiskt visat sig vara ganska korrekt. Men sen samlar han också påstådda dokument och fabricerar dokument som ska bevisa då att det var nazisterna som tände eld på riksdagshuset. Och i den delen så är det mesta lugn och förbannad dikt, som man säger.
0: De gripna kommunisterna ska ställas inför rätta i Tyskland. Men Münzenberg hinner före och organiserar en alternativ rättegång i London. Den dömer nazisterna för branden.
1: Det blir den första rättegången om riksdagshusbranden, så alla skriver om det. Det sprids i alla tidningar. Så det går över hela världen att det är nazisterna själva som har tänt eld på riksdagshuset.
0: När nazisterna ska hålla sin egen rättegång får de problem.
1: Alla de kommunister som nazisterna hade åtalat för branden släpps fria. Så det är nog, skulle jag säga, Willy Münzenbergs största propagandatriumf.
0: En av dem som hjälper Willy Münzenberg mot nazisterna är den svenske bankiren Olof Aschberg. Han som smugglat guldtackor och vars gästbok jag och Ingrid Karlberg alltså har

0: vara honom emot. Han pekar ut dem som folkets fiender, vilket är detsamma som en dödsdom.
1: Mellan 1936 och 1938 avrättas ungefär 700 000 människor i Sovjet. Och ytterligare andra dör i fångläger i Sibirien. Perioden brukar kallas för den stora terrorn.
0: Många av de här gamla ledarna kring Lenin blir arresterade och avrättade. Och en del av Willy Münzenbergs chefer tidigare blir också arresterade och avrättade.
1: Och nu börjar knivarna vässas också bakom Willys rygg. För i Moskva finns illvilliga tyska kommunister som vill förgöra honom.
0: Och jag antar att de tyckte att han var en förrädare. Alltså en förrädare mot stalinismen då, som ju var en av historiens värsta terrorregimer. Så om man är beredd att döma Willy Münzenberg för att han gick i Stalins ledband och spred propaganda som gynnade en terrorregim, så rätar han ju ändå upp sitt eftermäle en del efter 1933, när han blir en av Europas viktigaste antinazister.
1: På hösten 1936 är han i Moskva tillsammans med sin partner Babette.
2: Han befinner sig på ett hotell som heter Hotel Metropol. Och det ligger mitt i Moskva.
1: Fredrik Petersson igen.
2: Och Münzenberg har varit i Moskva för att diskutera hur framtiden ska se ut.
1: Han har varit i Moskva många gånger förut. Men den här gången är det något som känns fel. Hans vänner vågar inte komma på besök.
0: Folk är väldigt, väldigt, väldigt skrämda av alla dessa arresteringar.
1: Plötsligt kallas Münzenberg till förhör. Han anklagas för att ha släppt in en fascistisk spion i sin verksamhet.
3: Vad tror du han tänker?
2: Ja, det är nu kan det vara kört. Vi måste komma härifrån. Det värsta scenariot är att både han och Babette grips, utsätts för förhör, tortyr och sen troligtvis avrättning.
1: Men det är inte här det slutar för Willy Münzenberg. I sista stund räddar de sig ombord på tåget från Moskva. Han kommer aldrig återvända. Tillbaka i Paris blir det allt mer tydligt att Willy Münzenberg inte längre bestämmer över sin verksamhet. Han är stressad och pressar sina medarbetare hårt. Men han fortsätter ändå propagandan för Sovjet.
0: Hans brinnande övertygelse om att kommunismen är vägen till lyckoriket, den försvinner ju inte för att Stalin börjar bete sig konstigt och förfölja människor, inte ens avrätta dem. Det tar som sagt ett tag innan han ser att det är ondskan och inget annat som han har att göra med.
1: Men snart händer något som inte ens Münzenberg kan blunda för. Hitler förberedde sig för krig. Och i augusti 1939 ingår Sovjetunionen och Tyskland ett avtal. Den så kallade Molotov-Ribbentrop-pakten, som innebär att länderna inte ska angripa varandra. Münzenberg kan knappt tro att det är sant.
0: Han är chockad över alliansen mellan Stalin och Hitler. Han ser rött, om uttrycket tillåts.
1: Att Stalin samarbetar med kommunisternas värsta fiende är det största tänkbara sveket. I en av sina tidningar skriver Münzenberg att Stalin, det är du som är förrädaren.
2: Att göra det då, det är väl ungefär som att säga hej, kom och ta mig.
0: Ja, det är ju en dödsdom förstås. Han skriver under sin egen dödsdom med den.
4: The fateful hour of 11 has struck. A state of war once more exists between Great Britain and Germany.
1: Efter att Hitler anfallit Polen i september 1939 är andra världskriget ett faktum. När tyska soldater marscherar genom Paris i juni 1940 är Willy Münzenberg inte där.
0: Willy Münzenberg har som många andra exiltyskar arresterats av fransmännen och försatts i ett interneringsläger. Man gjorde så under kriget.
1: Tillsammans med andra fångar är han på väg söderut undan nazisterna. Münzenberg tjatar om att ta sig till Schweiz, där han har pengar på banken.

0: när den här Foncon var ju en hanort Lyon och en liten stad som heter Montagne utanför Lyon, så avviker Münzenberg och några ytterligare några fångar.
1: De ska köpa en bil och snart vara tillbaka. Men de återvänder aldrig.
0: Och vad som sen händer, det vet vi egentligen inte. Det enda vi med säkerhet vet är att hans kropp hittas lutad mot ett träd med en snara runt halsen. Ett antal månader senare i oktober 1940.
1: Polisen utgår från att det är ett självmord. Men varken hans vänner eller hans partner Babette tror ett ögonblick på det. Willy hade planer, pengar och ett visum till Mexiko. Så vad är egentligen sanningen?
0: Jag tror inte att Willy Münzenberg begick självmord. Utan jag tycker allt det här bär spår av ett dåd av den sovjetiska säkerhetstjänsten.
2: Det som talar för ett mord är att då har vi tystat en obehaglig, jobbig individ som satt inne på en massa kunskap. Jag tror att det är ett mord. Men jag kommer aldrig kunna bevisa det.
1: Men mysterierna slutar inte här. För hur kan det komma sig att en så betydelsefull person efter sin död bara försvinner ur historien?
0: Jo, vad händer efter andra världskriget? De exiltyskar som då hade baktalat honom för Stalin återvänder till Tyskland.
1: En av dem, Walter Ulbricht, blir Östtysklands nya ledare.
0: Walter Ulbricht hatade Willy Münzenberg och förklarade honom persona non grata, en icke-person. Forskare förbjöds att titta på material som handlade om Willy Münzenberg. Man fick inte nämna Willy Münzenberg. Så han gjorde ju ett seriöst försök att radera ut Münzenberg ur historien.
1: Men hans propagandametoder får snart nytt liv. För amerikanerna har också spanat in Münzenberg. Och nu börjar den amerikanska underrättelsetjänsten CIA värva hans gamla kollegor.
0: Så att flera medarbetarna dyker upp när CIA bygger upp motsvarigheten till kommunisternas propagandaimperium. Det säger en del om Münzenbergs betydelse. Och sen har ju då arbetsmetoden levt vidare in i våra dagar förstås.
1: Säger Ingrid Karlberg, författare till boken Marionetterna.
0: Det pågår ju ett informationskrig i världen där den här sortens dolda påverkansoperationer som jag skriver om i boken om Münzenberg är ett av de viktigaste vapnen. Och det tror jag är viktigt att känna till.
1: Efter en stunds bläddrande i den röda gästboken hittar vi den till sist. Willy Münzenbergs namnteckning.
0: Willy Münzenberg, den 22 mars 1939. Det är ju historiens vingslag. Man får lite gåshud faktiskt.
3: Du har lyssnat på ett avsnitt ur Bildningsbyråns arkiv. Reporter var Lina Sundahl Järv och producent Elin Iskra. Programmet sändes första gången 2024. Fler dokumentära berättelser från Bildningsbyrån om människor som gjort avtryck i historien finns på UR Play och där poddar finns. Och glöm inte att följa oss i din poddapp så får du veta när vi släpper nya avsnitt.
4: Det här är ett program från UR.
5: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
6: Så demonterar jag mig själv, the mest stupid way.
5: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
7: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
4: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.

0: Day Coming med Sara Klang. Alldeles strax så hör vi Funk i P1. Den här säsongen har ju temat Det sociala dilemmat. Först och ett tips om det vi sänder efter tre nyheterna.
1: Det är ju lite som att kroppen också har ett alarmsystem som säger att det är fel.
2: Vad ska man göra när kroppens alarmsystem har hakat upp sig?
1: Så min kropp, den har ju stått och skrikit så mycket och så ska man gå emot den. Det blir väldigt jobbigt.
2: Hör om nya sätt att närma sig kronisk smärta och behandling av ständig värk i kropp och själ.
0: För den som är funktionsvarierad så är det långt ifrån en självklarhet att få till ett rikt socialt liv. Att hitta kärleken eller känna full tillhörighet i samhället. Om det hör vi nu i Funk i P1 och vi möter Adam Engvall.
3: Hör du, tjockisen i rullstol där, vad fan sa du till min tjej eller? Kom hit, jag ska fan nita dig.
0: Adam Engvall berättar om ett drömscenario. Så som han önskar att det skulle vara. Han är ute på krogen och raggar på en tjej. Det råkar bara vara så att tjejen är upptagen. När hennes pojkvän dyker upp så förväntar sig Adam att få stryk.
3: Jag förtjänar en smocka.
0: Men i verkligheten så får han ingen smocka. För Adam så finns det en orsak. Hur han ser ut.
3: Varför är jag inte... Jag är väl så här någorlunda normal, stilig...
4: Alltså, om jag fattar dig rätt så menar du att den där snubben som...
3: Han diskriminerade mig genom att inte slå mig.
4: Så att få en smocka i det läget är en...
3: Han hade sett mig som en jämlike då. Man vill vara jämlika med folk.
0: Du lyssnar på Funk i P1 som den här säsongen handlar om. Det sociala dilemmat. Jag heter Chang Imam. I 5 avsnitt får du höra personliga berättelser om utmaningen med att få ett socialt rikt liv som funktionsvarierad. Det här är Adam Engvalls historia.
3: Jag har... Det är väldigt så här, vad ska man säga, skrot, Niklas, Mullimäck, liksom, lite organiserat kaos tror jag proffsen kallar det.
0: Hemma i lägenheten i Hökarängen i söderort i Stockholm har Adam byggt en studio i sovrummet. Väggarna är klädda i mörkgrå, ljudisolerande akustikskum. Det är ett hemmabygge. Men här har han allt han behöver. Och framförallt så ligger elbasen och elgitarren i specialbyggda ställningar så han snabbt kommer åt dem. För Adam spelar nämligen inte med händerna. Han spelar med tårna.
3: Jag är född utan armar. Jag är född med kortare... femur, lårben. Så mina lår är kanske, ja vad skulle man kunna säga, kanske typ en sjättedel av en lårlängd. Och sen har jag väldigt, väldigt bra smalben som inte är korta på det sättet. Och mina fötter är målade naglar och tatueringar och lite sår. Och ringar och... Eller ring, en ring.
0: Adam sitter i sin eldrivna rullstol och avbryter sig ibland med att ta ett blås på sin vape. Han håller den stadigt mellan tårna när han för munstycket mot munnen. Ut kommer ett stort moln av ånga.
3: Den här tatueringen med stjärnorna, det är 2 stjärnor, de är som inverterade. Så ena är svart och andra är vit. Och jag har dem på... typ hälknölen på ena. Och på den andra foten så är det på insidan. Det är för att när jag sätter ihop dem så är det fotformen som jag hade när jag låg mammas mage.
0: Men trots att Adam inte har några ben och en kortare torso och lårben så tänker han inte på hur annorlunda han ser ut. Förrän den där dagen på förskolan. Hans mamma har kommit för att hämta honom och håller honom i sin famn. Medan de ska vinka hej då. Och Adam gör som han alltid gör. Vinkar med foten.
3: Mamma bär mig för att vi ska gå hem. Och hon har då liksom, ja men det här, min rygg mot hennes mage. Och så håller hon om mig, ska bära iväg och sånt. Och jag säger, ah, hej då allihop, hej då, hej då. Och en fröken där sa, typ så här, hej då Adam, hej då. Ja, du kan också vinka, så här gör man. Jag blinkade snabbt med ögonen för att jag inte har armar. För jag kanske vinkade med foten. Men hon registrerade inte det.
0: Förskolepersonalen släpper inte. Hon fortsätter att blinka hårt för att liksom visa Adam hur han ska vinka i avsaknad av armar. Men Adam har ju redan vinkat, men med foten.
3: Ja, men du utan armar. Nej, men du duger jätte. Ja, men du är jätte. Du kan också vinka. Så här kan du vinka. Hör du det? Jag säger åt dig här vad du kan. Och jag kommer acceptera det här blinkandet som ett hej då. För du är som alla andra. Det var nog den första jag kände så här en vurpa. Jag snubblade lite på informationen jag fick in. Att, men det här är ju en vuxen. Hur kan en vuxen kränka en 5-6-åring och typ intellektuellt kränka? Jag kunde känna liksom, jag vet att hon inte förstår. Säkert någon typ av nervös välvilja. Och bara liksom vanlig svensk klumpighet.
0: Där och då blir han utpekad, tillrättavisad, förminskad. På ett sätt som kommer att sitta kvar i minnet på honom för alltid.
3: Det var väl det som jag skulle säga, det första liksom stenhårda minnet där. Jag är annorlunda. Och det får folk att vilja säga saker som de inte skulle säga till andra. Även om det kanske inte är fint eller fult eller jag kanske förstår eller inte missförstår. Så är det bara svart på vitt annorlunda. Jo, men alla är annorlunda. Men ja, nej, det är för annorlunda. Saker börjar hända. Man börjar märka omgivningen, hur man blir tittad på, hur man blir liksom iakttagen. Det var konstigt och väldigt händelserikt. Det tog mig ändå en bit in på mitt liv för att börja liksom känna av the magnitude, liksom storheten av, eller komplexiteten, vad det innebar helt enkelt.
0: Okej. Det går inte att missa att Adam är annorlunda. Han växer upp i en familj som mellersta syskonet. Han går i skolan, han har sina hobbys, vänner. Men när tonåren drar igång drar även ett mörker in över honom. Han beskriver det som en känsla av fullständig förlust av kontroll som han på egen hand försöker göra något åt.
3: Som lite mer sökande, mer desperat, kanske inte lika mycket riktning och poäng, men typ snälla hjälp mig, jag vet inte vad som händer, jag visste nog inte vad jag skulle kunna ha för plats i världen utanför min dörr. Och jag led nog väldigt mycket av en rädsla att kärlek och familj var till för andra. Jag mådde jätte dåligt. Jag skar mig nästan varje dag, flera gånger i veckan. Så att jätte är på benet långt uppe. En känsla av att söka kontroll, tror jag. Och jag tror att det var främst det att jag kände mig så fruktansvärt kontrolllös, maktlös.
0: Och det är just den här tiden när alla drar åt olika håll. Jakten efter att hitta något i sig själv som kan liknas vid en kärna. Då börjar Adam må allt sämre. Han börjar skada sig själv. Så en dag. Han har musik på schemat. Och just den här dagen har läraren tagit med sig en elbas till skolan som hon ville visa eleverna. Men där och då har Adam ingen aning om att det kommer att finnas ett före och efter denna dag. Att han för alltid kommer att bli förändrad.
3: Läraren hon liksom lägger väl upp den på ett bord för mig att prova. Och så säger hon så här, ja, det här och det här betyder det här. Den här strängen är den här. Och så hade hon väl ett litet papper där det stod vad man kallar tabs. Så det skulle vi hålla på med. Och det var någonting då när jag la upp den på bordet. Och jag höll i den och tryck och kände då bara... Det var något som liksom... Det var något som ett, det känns som ett rostigt maskineri som börjar liksom få liv igen och börja och liksom lite rostdamm liksom ramla ner mellan springorna och så hör man ett hum.
0: Det är inte Adams första möte med ett instrument. Han har spelat trummor tidigare. Haft ett trumset hemma. Men efter ett kort tag så insåg han sina begränsningar. Han kom en bit med trumpinnarna mellan tårna, men inte längre. Stränginstrument hade han av någon anledning aldrig ens tänkt på. Där ska man ju använda händer, fingrar.
3: Gitarr var inte menat att göras på det här sättet.
4: Hur då?
3: Det är skräddarsytt, den är byggd och stämd efter anatomin i en människas händer.
0: Och händer, det är något som Adam inte har. Så nu, i klassrummet, ligger den här elbasen på ett bord med strängarna uppåt. Adam börjar att röra vid instrumentet med sina tår. Och det händer något omedelbart.
3: Det sköljde över mig på något sätt. Det sköljde över mig information jag gav mig själv på något sätt när jag provade. Det var något som sköljde över mig bara, varför var det här inte liksom skrivet i pannan på mig? Eller så här, varför, det här kunde ju självklart funka. Det har kunnat funka hela tiden.
4: Vadå, så du märker, alltså vid första mötet med basen?
3: Så det var typ... Som det, man skulle kunna säga pre och post, innan och efter på något sätt.
0: Adam är tagen. Det rusar i kroppen, det rusar i huvudet. Så många känslor, lika många tankar.
3: Jag tror jag var helt bara berusad av, vad ska man säga, the implications och vad betyder det här? Typ. Så här, och vad betyder det att jag inte har gjort det här tidigare? Är det något jag har missat? Kunde jag ha sett det här utan att ha provat spela och kommit fram till samma slutsats? Eller var det just det här momentet nu som var det som behövdes i alla hypotetiska universum?
4: För dig.
3: För jag tror för mig exakt.
0: Hur kunde han ha missat det här? Varför hade han missat det här? Varför hade han tänkt att det var uteslutet för honom att göra?
3: För det var det jag tror var grejen. Att få känna och ta i något. Bara det taktila. Bara liksom känna raspet och bara liksom bara knacka lite på den och bara... hålla i ett levande instrument på något sätt.
0: Han rullar hem efter skolan och berättar för familjen. Bestämmer sig för att sälja sitt gamla trumset och så köper han en enkel elbas. Han spelar så fort han får möjlighet och blir snabbt bra. Går med i ett band. De spelar mest indie rock. Han spelar bas i ett band. Han är liksom ryggraden i rytmen. Adam är med på precis samma villkor som de andra bandmedlemmarna.
3: Den känslan att bara instrument, för det är ju det det är. På scen så är det instrument och alla liksom gör ljud och alla har sina platser. Det gjorde mig fruktansvärt fantastiskt berusad. Berusning utan dess lika. Det finns ingen tid jag tror att jag har varit lyckligare. Det var det mest roliga och till frids. Allt är precis som det ska just nu.
0: På gymnasiet går han med i ett nytt band. Living Asgard kallar de sig. De får spelningar.
3: Och det är så många roliga spelningar vi också haft och varit på. Och, nej, men det är någonting med, det är den här blandningen av att spela ett instrument och vara som alla andra. Men du gör det utifrån en, det blir ju då också som en, vad ska man säga, mer konkret inbjudan nästan. Att liksom, Adam, okej, spelar du bas? Ja. Nej, men för fan, kom in då, eller något. Liksom att, jag vet inte, det är en sån känsla och en sån tid i mitt liv som gjorde mig typ tyst. Äntligen. För jag är aldrig tyst. Och jag tror att jag också pratar för att jag har så mycket så här nervös energi i mig. Det var en tid i mitt liv där jag var lite tyst, lite tystare.
0: Bara något år tidigare var Adam i ett mörker. Han var vilse, visste inte sin plats i världen. Han hade ingen koll och ingen kontroll. Och det var också då han skadade sig själv. Nu, med bassträngarna mellan tårna, så stämmer plötsligt allt. Då kommer även tystnaden. En tystnad som Adam aldrig tidigare känt till.
3: Det var bara ett lugn som infann sig. Jag var bara så lycklig att jag kände att jag hade liksom inget att säga om det riktigt på något sätt, annat än att att man liksom stakar sig nästan, att konstiga känslor man känner för att man spelar bas och sen att lock in med en trummis, bara den känslan, det är liksom, det går inte att beskriva. Det är som typ hur det känns. Kallt vatten. Kallt vatten känns kallt. Okej. Okay. Nej, men vissa känslor och vissa upplevelser är bara för specifika att du behöver göra det på något sätt. Och för mig så hade jag äntligen något jag kunde känna att jag var kompetent på någonting. Känna bara en avsaknad av det som motiverar oss att klaga. En avsaknad av, man bara tillhör någonting och man behöver bara känna att man tillhör det.
0: Att få tillhöra, känna sig säker på jorden, inte vara begränsad, att få vara med på samma villkor, vara jämlik. Men att vara på samma nivå, eller jämlik då, innebär också att bli tagen på allvar. Och därför till och med att få en käftsmäll. För minns du, det där drömscenariot som Adam målade upp i början? På krogen, där han rullar fram till en tjej som han börjar stöta på när hennes kille plötsligt dyker upp. Han ska hitta Adam och ge honom stryk.
3: Ja, vi letar efter någon här. Nej, fan, jag letar efter snubbar. Nej, han höll på att stöta på min jäkla brud. Hör du? Du. Tjockisen i rullstol där. Vad fan sa du till min tjej eller? Kom hit, jag ska fan nita dig. Jag brukar säga så här. Jag är en kille. Jag går på krogen ibland. Så gillar att ligga och träffa folk allt möjligt. Så varför, om jag stöter på din tjej och vi säger att den här snubben, vi säger att det är en riktigt asshole, och vanligtvis slåss han, säger vi, eller han nitar folk eller snubblar eller whatever, så om han först kommer upp och är arg och säger, du, aha, det är rullstol, okej, never mind, nej, för du sitter ju i rullstol, så när du flirtar med henne så spelar det ingen roll, eller hur? För du är ju liksom ingen, förstår du? Du är inte liksom så här man som jag är en man, förstår du? Jag vet inte om du, kan du kissa? Behöver du hjälp? Nej. Ja, nej, så sorry dude, du är harmlös, jag kommer inte slå dig. Att jag förtjänar en smocka. Varför är jag inte, jag är väl så här någorlunda normal, stilig.
4: Alltså, om jag fattar dig rätt så menar du att den där snubben som liksom,
3: han diskriminerade mig genom att inte slå mig. Han diskriminerade mig genom att inte slå mig. Det är ett hypotetiskt läge. Så, det här
4: så den andra personen som du pratar om, han tar dig på allvar. Han menar att du är en sexuell varelse, en man, som hotar alltså, honom genom att du raggar på hans tjej.
3: Precis, men han menar att för att jag är handikappad så gör det inget, för att jag är inte en sexuell varelse.
4: Så din vision är vilken? Du var
3: ja, visionen är att jag skulle få en smocka. Att det skulle bara vara, vi skulle bara vara ett gäng jäkla snorkeldorks inne i olika lokaler i...
4: Så att få en smocka i det läget är en...
3: Han hade sett mig som en jämlike då.
4: Och det är på något sätt...
3: Man vill vara jämlika. Man vill vara jämlika med folk. Nej. Vänta.
0: I den hemmabyggda studion i sovrummet har Adam rullat fram till gitarrerna. Han ställer in micken med huvudet.
3: Nope.
0: För det var ju i musiken, i mötet med elbasen, som han hittade tystnaden, lugnet. En fredad plats som han kan återvända till när han vill.
3: Det är allt. Och mycket av det som jag har gått igenom i livet har bara lett mig till att vi alla är mer som varandra än vi tror. Och i det stora hela så är, skulle jag nog säga, alltså mina största problem tjejer, pengar, familj, som är resten av alla människor. Med vissa. Men just att det är inte min rullstolighet, utan det är fortfarande alla griller man har i huvudet, alla små rädslor och sånt. Och att ha då för mig musik och så, det bara ger, speciellt då, det gav lugn där det inte ens fanns musik. Det gjorde att jag kände mig mer säker på jorden som människa på något sätt. Jag fick en mening på sätt och vis, kan man säga. Eller jag kunde bevisa för mig själv att jag kunde på något sätt. För det, jag förstår att det är det handlar om. Att det handlar om att man visar för sig själv på många sätt. Och att vara medveten är inte alltid till hjälp. Att vara medveten om ett problem, det blir bara svårare. Så att ibland ha några sådana saker i sitt liv, eller mitt liv, att kunna bara hänga hatten på. Så även om jag är bättre eller sämre, så ja, det är upp till var och en, men this is what I'm doing.
4: du har aldrig slutat med musik?
3: Nej. Nej.

Du har lyssnat på Funk, det sociala dilemmat. Det här var Adam Engvalls berättelse. Jag heter Chang Imam, producent var Gustav Asplund och mixningen stod Astrid Anka Krona för. Funk görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.

0: Vi får nyheter i P1. Klockan är 3.
1: En norsk lots larmade om olycksfartyget Miche Verde över ett halvår innan dödsolyckan utanför Tjörn. Efter att en grävmaskin monterats på däck gick det inte längre att se allt man borde se enligt lotsen. Det visar interna handlingar från norska kustverket som Ekot tagit del av. Håkan André är inspektör på fackförbundet Seco.
2: Det kan vara otroligt svårt att upptäcka föremål på sjön så att säga, när man framför ett lastfartyg. Och är då sikten begränsad så blir det ännu svårare. Så att det är ytterst besvärande.
3: Larmet från lotsen kom i mellandagarna 2025. Enligt den norska lotsen har serien av fartyg som Miche Verde tillhör generellt dålig sikt, bland annat eftersom de har en stor kran monterad ombord. Men enligt lotsen hade sikten blivit ännu sämre efter att en stor grävmaskin monterats på däck som tagit bort ännu mer av sikten framåt. Trots larmet var grävmaskinen kvar på fartyget när olyckan inträffade enligt uppgifter i polisutredningen. Ekot har sökt rederiet Miches ägare utan resultat.
1: Reporter här, Rickard Elefalk. Sveriges befolkning kan ha krympt med 4 miljoner om 75 år enligt ett scenario i en ny rapport beställd av regeringen. Det är alltså ingen prognos. Lågt barnafödande och fler äldre i kombination med låg migration kan få allvarliga följder för ekonomin enligt rapportförfattaren Åsa Hansson som vill se mer stöd till unga vuxna. I Niger, där har ett försök att störta militärjuntan slagits ner efter nära ett dygns oroligheter i huvudstaden Niamey, enligt landets statliga tv, rapporterar AP. Dussintals soldater ska ha dödats eller gripits, men uppgifterna är inte bekräftade av någon oberoende källa. Militärjuntan tog makten i Niger i en kupp för 3 år sedan.
0: P1, Sveriges Radio. Om vad som händer när hjärnan har fastnat i ett smärtläge och om det går att lära om. Det hör vi nu i Kropp och själ.
4: Anna har krossat knät och kan numera bara gå 12 000 steg om dagen eftersom hon har benet i skena. Selma slet av ledbandet i somras och måste nu rida utan stigbyglar för att annars skär i hela benet när hon trampar ner foten. Och Gittan förklarar nöjt att det gick riktigt bra att rida ett träningspass nu när hon först smörjt in hela höften och benet med smärtlindrande antiinflammatorisk kräm innan mot värken. Ja, det här är bara ett axplock av konversationer jag har haft i stallet på sistone. Alltså, den kultur som råder kring smärta i ett vanligt ridstall, den är speciell. Man skulle kunna beskriva den som väldigt macho, fast det nästan bara är tjejer så långt ögat når. En förklaring till smärtförnekandet skulle kunna vara de spår som finns kvar i rid- och hästvärlden av en militär kultur. Det som inte dödar, härdar. Upp på hästen direkt om du ramlat av. Och djuren går alltid först. Kolla hur hästen mår före du kollar dig själv. Ja, det är ju en gammal stallregel. Och jag vill säga direkt att jag inte förespråkar den här inställningen till smärta på något vis, utan det här är bara en observation av hur man pratar om det. För man kan givetvis argumentera emot den här kulturen. Men det är inte riktigt det vi ska göra idag, utan det jag vill åt här är själva smärtan. Hur vi förhåller oss till den och vad den gör med oss. För den här smärtan vi pratar om i stall är ju väldigt konkret och akut. Man förstår varför det gör ont när en 500 kilo tung häst med järnskor ställer sig på ens fot. Och då bör man lyssna på den smärtsignalen, ögonen böj och så att säga svara på larmet. Men smärta är så mycket mer än bara akuta skador. I dagens Kropp och själ ska vi prata om en annan sorts smärta som förvisso kan vara lika stark och intensiv som till exempel en krossad fot, men där orsakerna inte alltid är lika tydliga. Det ska handla om långvarig och kronisk smärta som vållar mycket lidande, men där sjukvården inte har lika mycket hjälp att erbjuda som vid akuta skador. Men där ny forskning om hjärnan visar en hel del överraskande rön och ger ny förståelse om orsaker och behandling av smärtan. Nytt hopp för smärtpatienter är rubriken idag. Välkommen till Kropp och Själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och vi ska faktiskt börja idag med att definiera smärta. Vi vet ju alla hur det känns, men vad är smärta egentligen? Vad säger du, Emanuel Bäckrid, biträdande professor i svärtmedicin vid Linköpings universitet? Hur skulle du definiera vad smärta är?
5: Ja, inom sjukvården så brukar vi säga att smärta är en upplevelse, en obehaglig upplevelse som är förenad med vävnadsskada, alltså en skada i kroppen, eller som liknar en sån upplevelse. Och det här ordet liknar är väldigt viktigt här, för det inrymmer väldigt mycket om vad långvarig smärta ofta är, att man kan ha smärta fast den här kanske ursprungliga skadan som fanns där har läkt. Det finns inget skadat kvar, men smärtan finns kvar.
4: Mm. Och när man säger att det är en upplevelse, då är det liksom lite... Det låter lite förminskande nästan. Det så här, du är inte smärta, det är din upplevelse.
5: Och det är nästan tvärtom, tänker jag. Att ingen kan argumentera emot det faktum att patienten säger att man har ont. Och då har man en upplevelse av att det gör väldigt, väldigt obehaglig känsla som vi förknippar då intuitivt med att det är någonting som är fel i kroppen.
4: Mm.
5: Och långvarig smärta då, som vi ska prata om, då är en variant och en just långvarig variant av smärta.
4: Mm. Och den utmärks ju också av att man ofta inte kan göra jättemycket åt den.
5: Ja, man kan säga att när smärtan blir långvarig, då brukar vi säga 3 månader som en slags tumregel. Och det är inget magiskt förstås, men just dag 90, det är inte så att det händer någonting magiskt just då. Men när smärtan har funnits under lång tid så går den ofta från att vara ett symptom på någonting väldigt lätt att förstå. Om jag bryter foten, ja, då förstår jag att det gör ont. Så kan den gå till att vara någonting som är mer svårt att förstå. Hur kan smärta finnas kvar även om sjukvården inte hittar någonting fel?
4: Mm. Även när den krossade foten kanske är läkt.
5: Ja, det har läkt kanske. Eller man har genomgått en operation och kirurgen är jättenöjd. Det har läkt jättefint, säger kirurgen. Men patienten har kvar en smärta i området. Mm. Och det är svårt att förstå.
4: Mm. Alva Josefsson, läkare, psykoterapeut, inriktad på smärtpatienter. Hur skulle du vilja att vi pratar om smärta?
6: Ja, jag håller med Emanuel helt om att det är en upplevelse, en sinnesupplevelse. Jag brukar beskriva det som själva signalen, som en skyddssignal som är kopplad till hjärnans bedömning av ett hot. Och ett hot kan ju vara till exempel att man har skadat sig, men ett hot kan ju också vara en hotfull upplevelse av någonting. Man kan gå igenom, vi brukar säga, en smärtsam separation till exempel, eller att man har ett krossat hjärta. Så att mycket av det här handlar ju om att bredda blicken, för det känns ju när man har ont som att det är i kroppen, att det är kroppen som gör ont, även när man har ont i hjärtat efter att man har varit utsatt för någonting. Men att liksom bredda och se att smärta är inte bara vävnadsskada, det är inte ett mått på vävnadsskada, utan det är hjärnans bedömning av en hotfull situation. Och ibland är det vävnadsskada, och ibland är det någonting annat.
4: Mm. Så att säga. Men traditionellt sett så har ju sjukvården i alla fall varit mycket bättre på när det handlar om en vävnadsskada.
6: Ja, precis.
4: För att och den är ju liksom konkret, och den kan man säga att
6: exakt, precis. Och det är det vi skolade väldigt mycket i, att se... identifiera och hitta skada i kroppen. Och det gör ju att vi läkare också gärna tar till den förklaringen, för att den känns ju på något sätt alltid logisk, både för patienten och också för läkaren, att ja, men det kanske ändå är en nerv i kläm, eller det kanske är ett inflammerat senhäfte eller vad det nu kan vara. Mm. Men det, ibland är det pseudoförklaringar.
4: Mm. Sofia Pålsson, smärtläkare vid ungdomsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, sen till Södersjukhuset. Du jobbar ju med unga människor, ungdomar, tonåringar som lever med långvarig smärta. Hur beskriver de sin smärta?
7: Jag skulle säga att de har samma erfarenhet av väldigt svåra situationer som vuxna patienter. Har jobbat med vuxna väldigt länge innan, så det mesta är detsamma. Det som skiljer sig med ungdomar är ju flera saker. Dels att de är i det här väldigt speciella skedet av livet när det pågår mycket frigörelse och utveckling på alla livets områden, så det finns en enorm potential hos dem att slå in på en annan väg och att komma till någonting mycket friskare, och att de förstås är beroende av sina föräldrar och sin omgivning ännu mer än vad vi vuxna är. Men i huvudsak så är det otillräckligt erkänt att ungdomar har samma svåra smärtbesvär som vuxna har, och det är liksom en hjälp som måste finnas mycket, mycket mera till den gruppen.
4: Och den här kroniska smärtan, är den konstant på ett ställe? Är den, vandrar den runt i kroppen? Är den, hur ser den ut?
7: Vi kallar smärtan för långvarig och tycker att det är en viktig skillnad, för att vi vill inte överdriva hotvärdet i det här. För vi,
4: att inte säga kronisk utan
7: nej,
4: långvarig.
7: Nej, vi föredrar verkligen det uttrycket, eftersom att det är ju uppenbarligen långvarigt, men vi tänker att det kommer och ska förändras och kan förändras, och vill inte på något vis påskynda någonting annat. Många ungdomar som jag träffar har haft besvär sedan de var pyttesmå. De kan inte minnas smärtfrihet överhuvudtaget. Mm. Utan de har, och så har de också väldigt många andra symptom. Att de är ofta illa och är trötta och är yra och har mycket andra besvär. Och
4: men är det ofta så att det vandrar runt också i kroppen, att det är på olika ställen?
7: Det vandrar verkligen runt. Många har till exempel magont under mellanstadiet och sen så händer någonting annat. Inte sällan faktiskt att de får en ångestdiagnos på högstadiet istället. Och sen kanske de trillar av hästen och får ont i kroppen. Och det stannar liksom kvar efter att skadan har läkt. Så att de går ofta mellan smärta och ångest, och också att smärtan flyttar runt.
4: Mm. Det är ju en subjektiv upplevelse som vi har pratat om. Man mäter smärta genom att man själv skattar sin smärtnivå, vad man är på en skala 1-10, om jag förstår till det rätt. Någon skulle ju säga att de har smärta 9 när de har klämt sitt finger i dörren, andra säger smärta 3. Är vi väldigt olika i hur vi hantera smärta eller hur upplever smärtan? Vad säger du, Alva?
6: Ja, jag skulle säga att det, man kan beskriva det som den sammanlagda bedömningen av hotupplevelse just nu. Så jag håller med dig att ibland nyligen så skar jag mig i fingret med ett papper. Och det gjorde jätteont och jag såg hur blodet kom. Precis. Medan en annan dag så märker jag först att jag har skadat mig i huvudet för att det är en massa blod på tröjan, så att säga. Så att det ena tillfället så såg jag hur det hände och jag såg själva hotet, medan det andra tillfället så missade hjärnan att göra själva bedömningen av hotupplevelsen. Mm. Så att mycket handlar om hur pass hotfull upplevelsen är. Ja. Och man har mycket runt omkring sig som upplevs som hotfullt. Man kanske också går igenom något tufft, eller att det är också någon ekonomisk utsatthet eller något sånt där. Så ökar ju den allmänna hotupplevelsen, och då kan det göra mycket ondare.
4: För man upplever till exempel kampsportare brukar ju säga att det gör inte ont, fast de får en jätte hårt slag, för att de är liksom vana vid det på något sätt. Och även det finns ju den här som jag nämnde, hästkulturen, att det är så här, man har jätteont, men man rider ändå, eller vad man nu gör.
6: Ja, och då har man tonat ner hur pass hotfullt det är med slag och sparkar och sådana saker. Och på samma gång håller jag med dig om att ibland kan ju det här med nedtonandet, det kan ju också göra att man liksom kör över sånt man faktiskt skulle behöva uppmärksamma. Så att jag förespråkar inte heller bara det att köra över, men det är klart att den kulturen man är i formar.
4: Mm. Vi ska prata om hur man kan se på smärta på ett nytt sätt och som också kan leda till fler behandlingsmetoder i programmet idag. Men först ska vi träffa en person som vet mycket om smärta. Anna Evertsson har levt större delen av sitt liv med smärta och vet hur det känns att inte få någon paus från det onda. Olivia Sandell är reporter.
8: Att det liksom brinner i mig på något sätt, det är något jag ser framför mig.
9: Anna Evertsson lever med en smärta i kroppen som vägrar att slockna. En smärta som gjorde entré i hennes liv för många år sedan nu.
8: Det var när jag var 8 år. Och jag hade först, när jag var 7 så hade jag fått en njurbäckeninflammation som gjorde att jag blev ganska sjuk. Och sen så då, något år efter, så fick jag ont i fötterna. Och så gick vi till skolsköterskan då på skolan, och då sa hon att det troligtvis var växtvärk. Och jag glömmer aldrig heller när hon sa att ja, men går du lite mer barfota så kommer det nog bli bättre. Och jag gjorde det, och jag blev ju bara ännu sämre utav det. Och sen så fortsatte det och liksom sakta men säkert krypa uppåt i benen. Det gjorde ju mig lite rädd.
9: Anna är idag 54 år och kan nu se att smärtan hon drabbades av som 8-åring hade kommit för att stanna. Men då som barn lever hon i tron om att smärtan snart kommer gå över.
8: Det kom och gick, men det var där väldigt mycket, och det liksom stack och brände och var liksom... men man ville inte använda sina fötter, det ummade jag, så tror jag satt och liksom även gav dem massage mycket och sådär. Och det påverkade mig mycket. Jag var väl en ganska tyst tjej och jag höll väl mycket inom mig, men jag blev inaktiv och gjorde inte så mycket. Jag drog mig undan från kompisar. Alltså, till slut blev jag den där tjejen som satt i en fåtölj och lyssnade på skivor och sånt istället, liksom läste böcker. För att jag blev väldigt inaktiv och rädd för smärtan.
9: Annas föräldrar ser hur det påverkar henne att ha ont, men vet inte hur de ska kunna hjälpa Anna.
8: För dem var ju uppgiften att ta reda på vad det här var. Så jag har varit på otroligt mycket läkarbesök. Liksom, vi letade, liksom, det blev ju det viktigaste av allt att bara få reda på det, vad det var. För då skulle det bli bra. Liksom. Man tog ju mycket prover och alla prover var ju bra. Och då blir det ju liksom... Men då blir det tufft när liksom, man vill ju inte vara sjuk, men det hade ju varit enklare om det hade synts på prov och man hade fått en diagnos, men det fick jag inte. Så jag vandrade runt väldigt mycket i vården, mötte bra människor också, men många som liksom, det liksom, de vill inte ta tag i det och hjälpa oss.
9: Det ska dröja många år innan Anna som vuxen får diagnosen fibromyalgi. Men under uppväxten vet ingen varför hon har så ont. Och med åren ökar smärtan och flyttar sig högre upp i höfter, rygg, nacke och axlar. Anna lämnar barndomen, men smärtan hänger sig kvar.
8: Och man ska ut i arbetslivet och jag är orolig för hur det ska gå. Och liksom, till slut blir det inte bara att smärtan var det värsta, utan det var vad den gjorde med mig och hur den påverkade mig. Och till slut blev det så här, i och med att ingen kunde hitta det vad det var, så till slut trodde jag att jag inbillade mig alltihopa. Att jag hittade på det. Det är ju ingen som säger detta till mig, men det var ju så jag upplevde det och uppfattade det. Och då blir det liksom en sanning för mig, och det tryckte ju ner mig, vilket gjorde att jag förminskade mig själv och liksom tyckte att jag, alltså, jag var dålig som hade gett mig själv det här och sådär. Så det var ju något som jag själv sa till mig jättemycket. Men så jag blev ju sjukskriven var det i långa perioder och hade en lång depression. Hade jag. Den var lång och den var tuff. Den satt i väldigt, väldigt länge.
9: I perioder äter hon tunga mediciner. De dämpar smärtan något, men inget hjälper.
8: Det man tänkte på det var ju bara jag blir av med eller vet vad det är då. Och då kommer man kunna göra något åt det. Det trodde jag ju liksom, det var det jag suktade efter. Annars kunde jag liksom, jag satte mitt liv på paus på något sätt. Och väntade på det. Men det kom ju aldrig. Det påverkar ju min familj och jag träffade ju min man under den här tiden också. Och det är klart att det påverkar ju alla hur man mår och jag är stor påverkan.
9: Men det är mitt i det absolut mörkaste som det kommer en vändning för Anna.
8: Jag kom till en vändpunkt och det här att jag hade kommit så pass djupt att jag orkade inte längre liksom vara där. Och jag kände att jag behövde göra någonting. Jag behövde få någon typ av identitet. Så jag tänkte då, vad ska jag börja med? Och så där, vad kan jag göra efter de förutsättningar jag har? Och så där. Och då kom det en katalog hem med vad det fanns för utbildningar i närheten. Och då tänkte jag, men det är 25% på den här högskoleutbildningen. Det orkar jag ju, det ska jag orka då. Så jag började plugga hälsopsykologi på högskolan i Halmstad. Och där handlade jag mycket om det som jag... Alltså, först fattade jag inte att det handlade om mig när jag läste det här och läste på. Vi hade en föreläsning och så här. Och så satt vi på en föreläsning och så sa en föreläsare så här, det är en sorg att bli sjuk. Och man behöver acceptera för att komma vidare. Och jag skrev ner det där, kom jag ihåg. Och sen bara så hände det någonting. Så bara, jaha, är det det jag behöver göra för att komma vidare? Så det var mitt liksom uppvaknande där. Vändningen.
9: Från och med nu börjar Anna släppa tanken på att hon ska bli smärtfri. Och istället försöker hon hitta en acceptans.
8: Det är ju inte så enkelt att acceptera. Alltså, jag trodde ju, jag hade ju hört det förr naturligtvis. Acceptans trodde jag ju, det var ju att då måste man liksom säga att det är okej eller rättvist eller sådär. Liksom att, ja, och det kunde inte jag köpa att det var. Men när jag läste på mig om det här med acceptans, läste lite böcker, blev lite nyfiken på det, så förstod jag att acceptans betyder inte att man måste tycka att det är okej eller rättvist eller på något sätt, utan det handlar mer om att ja, men just nu är det så här. Just nu är det så här och jag behöver bara tänka det just nu. Jag behöver inte acceptera framåt eller bakåt, utan just nu behöver jag acceptera att det är så här. Och den där sorgen behövde jag ju bearbeta också. Det är en sorg att bli sjuk, att inte vara som alla andra. Jag hade ju önskat att det fanns någon som sa så här, ja men så här, det här behöver du göra liksom, för att komma vidare. Men det hade jag inte, jag fick liksom leta själv.
9: Anna testar sig fram. Och i perioder försöker hon helt ignorera smärtan och köra på ändå.
8: Det är ju lite som att kroppen också har ett alarmsystem som säger att det är fel. Och man, när man får smärta så ska man ju egentligen då, den är ju viktig att ha, för då drar man ju undan sin hand från en varm platta och så här. Men som min kropp, den har ju stått och skrikit så mycket och så ska man gå emot den. Det blir väldigt jobbigt. Och liksom inte lyssna på den, utan man ska ändå fortsätta, man ska röra på sig fast det gör ont och sådär. Det blir ju väldigt tufft att gå emot den signalen liksom, som hela tiden skriker alarm, alarm, sluta göra det där, gör inte detta.

0: Så, och så tar jag det liksom sen, inte trycka undan den, men att den får vara med. Liksom.
1: Förutom fibromyalgi har Anna nu fått ytterligare två diagnoser. Och smärtan i hennes kropp är knappast bättre. Men hennes fokus är att försöka hitta lösningar.
0: Mitt liv idag handlar ju om att jag jobbar med det här, att acceptera. Jag har bra stunder där det går bra. Och jag har också stora svackor.
1: När det är som tuffast så vet Anna idag vad hon behöver. Och det har gjort det lättare för hennes man att ge stöd.
0: Och då har vi liksom kommit överens om vad jag behöver. Jag behöver inte en lösning. Jag behöver inte att han säger att allt blir bra. Alltså för det vet ju inte han att det blir, om det kommer att bli. Jag tänker inte så. Utan jag tänker att liksom, just nu så behöver jag hjälpen. Och då är det oftast att bara en kram kanske. Att han bara håller om mig, kanske förstår mig. Och sen då att han hjälper mig att gå och lägga mig, för jag är ju ofta så trött.
1: Trots konstant smärta och djupa svackor så menar han att det går att ha ett liv där man mår bra.
0: Vad är att må bra? Det är ju också en definitionsfråga. Men för mig då så var det att liksom känna mig lugn och trygg i det här och att det går. Och jag tycker jag har hittat det med fokus på lösningar. Samtidigt som jag får tycka att det är jobbigt så fokuserar jag ändå på det som för mig i alla fall är bra. I min värld som är bra för mig och vad som får mig att må bra. Och jag tycker jag har hittat den balansen. Sen är den ju ett pågående arbete, det tar ju aldrig slut. Utan jag behöver ju tänka på det här varje dag. Men ja, jag skulle säga att jag mår bra. Just nu.
2: Arva Josefsson, läkare, psykoterapeut, inriktad på smärtpatienter. Vad känner du igen i den här berättelsen?
3: Det mesta skulle jag säga. Jag skulle säga att det är ett väldigt normalt mönster som hon beskriver. Och jag är glad att hon beskriver det på ett så på något sätt, tydligt sätt. Mm. För att vi människor är förprogrammerade för att när vi känner av smärta. Så hon började med när hon fick den här njurbäckeninflammationen. Och då utlöser hjärnan kamp- och flyktimpulser. Och när, sen fortsätter ju det där, hon fick ont i fötterna och sådär. Och hon beskriver väldigt tydligt hur både den här flykten då, att man går in i inaktiviteten är helt normal. Och också den här kampen då som hon beskriver hos sina föräldrar, att vad är lösningen? Ja. Vi måste hitta lösningen.
2: Man vill ju veta vad det är som man ska kunna bota det.
3: Ja, mm. Och det är helt normala mönster, både kamp och flykt, som man säger på engelska, fight or flight.
2: Mm.
3: Och hon beskriver olika varianter av det och hela tiden ligger ju rädslan där som ett bränsle och håller det här vid liv. Så när vi har rädsloupplevelse kring en sinnesupplevelse då till exempel smärta så är det någonting som hela tiden matar själva smärtan.
2: Mm.
3: Så.
2: Är det det som också gör att man blir väldigt trött eller en del av det i alla fall?
3: Exakt, alltså när hon beskriver att hon liksom pressa sig igenom, då är det också ett exempel på kamp. Och när vi använder kamp och flykt så är det väldigt uttröttande. Och det där kan göra att till exempel flykten då, att man är inaktivitet och sitter i soffan, man kan bli trött av att bara sitta i soffan. För att man gör, det blir liksom med en sorts intensitet, kamp och flykt har hela tiden en intensitet bakom sig.
2: Emanuel Bäckryd, biträdande professor i smärtmedicin. Annas diagnos av fibromyalgi tillhör ju de som verkligen har blivit missförstådda historiskt sett i sjukvården. Hur bra är man på att behandla det här idag?
4: Jag tror man är mycket bättre på att känna igen det idag. Det fanns ju historiskt ett hemskt begrepp, SVBK, sveda, värk och brännkärringar, som man ibland pratar om. Det sägs att det till och med har stått i journaler ibland. Jag har inte sett det själv, men... Men det är en grupp som ofta blir missförstådd, för man hittar ju ingenting i citationstecken när man undersöker patienten. Mm. Patienten har ont, i det här fallet, överallt i kroppen och vi hittar ingenting på proven. Vi förstår inte vad är det som är fel. Men
2: förstår vi det idag?
4: Idag har vi ju nått en helt annan förståelse för just att smärta inte bara behöver vara ett symptom på något annat, utan som i det här fallet så är det ganska hjälpsamt att se på smärtan i det här fallet då, som en sjukdom i sig, som någonting som är problemet i sig.
2: Mm. När man har en akut smärta, till exempel efter en operation eller någonting, då ordineras man värktabletter och säger du ska ta värktabletter, du ska inte stå ut med det här. Men när det handlar om den här typen av smärta så är läkemedel ingen bra behandling?
4: Läkemedel generellt sett inte alls en bra behandling vid långvariga smärtor. Det finns olika typer av långvariga smärtillstånd och olika situationer. Men generellt sett så är läkemedel inte så effektiva. Nej.
2: Mm. Nej, det har ju en liten fläckig historia kan man säga med att det har

0: börjat med en skada och så har man börjat ta läkemedel mot smärta och sen det kan vara några år senare.
1: Det kan vara till exempel om man är opererad och så får man morfin i samband med operationen och det är helt rätt. Men sen så finns smärtan kvar och så fortsätter man med sin medicinering. Och sen kommer man till smärtkliniken efter ett halvår så har man två problem. Så man har sin smärta och så har man en långvarig användning av morfin till exempel.
0: Mm. Men långvarig då, vi ska inte säga kronisk smärta, men långvarig smärta kan ju utvecklas på många olika sätt. Vad är det som avgör då om en smärta blir långvarig?
1: Det är ju jätteintressant och det finns ju jättemycket forskning som pågår just runt sådana saker. Vad är det som gör då att i vissa fall så fortsätter smärtan bara och så att säga den här alarmsignalen stängs inte av. Vi kan ju ta en liknelse då om vi har ett brandlarm som går igång för att det brinner. Ja, men då är ju brandlarmet, det funkar ju som det ska så att säga. Men låt oss tänka oss att vi släcker branden men larmet fortsätter för att det har hakat upp sig. Och det tycker jag är en bra liknelse, va? Att larmet kan fortsätta tjuta och det stör oss enormt mycket fast själva grundorsaken är borta. Och då finns det rätt mycket forskning om biologiska mekanismer. Till exempel i fibromyalgi så har vi kunnat visa att det finns tecken på det man kallar för neuroinflammation eller neuroimmunaktivering. Man kan mäta i ryggmärgsvätska och jämföra med friska kontroller och se att det finns skillnader i inflammationsmönster. Så det finns biologi bakom upplevelsen.
0: Alltså att det är verkligen så att smärtan man känner i kroppen kommer från hjärnan.
1: Ja, alla upplevelser för oss kommer från hjärnan på ett eller annat sätt. Men det vi försöker göra i våra studier i det här sammanhanget är ju att försöka förstå vad är det som händer i kroppen. Vad är det som gör att patient med fibromyalgi till exempel och att smärtsinnet fortsätter signalera fast det egentligen inte behövs.
0: Sofia Pålsson, du som jobbar med tonåringar, har de samma brandlarm som är på fast de är barn och unga?
2: Ja, smärtan är ju samma evolutionära mekanism, skyddsmekanism som vi har och sätts igång och vidmakthålls på samma sätt och behöver stängas av på samma sätt. Och, vi tänker mycket att stänga av ett larm gör man väldigt mycket genom att visa hjärnan att allting är okej och det gör man genom att återgå till sin vardag. Och det är därför också som det här som Anna berättade i reportaget att hon backar självklart. För att hon upplever att hon bör göra det. Det är ju det systemet är till för att få oss att backa. Men leder till en ond cirkel att man naturligt backar och blir räddare och räddare. För symptomen i sig är ju skrämmande i sin stora obehaglighet och allt man förlorar och så. Så att det är precis samma. Mm. Och sen är också som jag tycker framkom fint i reportaget om Anna, det är ju att hur är en interaktion med andra i hennes familj. Som självklart, de ska också bli oroliga när deras barn mår dåligt och ska söka vård. Och att det är en väldigt svår sak och att där allas oro är en del i den här mekanismen. Mm. Allas oro behöver stillas för att det ska kunna bli en vändpunkt.
0: Mm. Det finns ju inte jättemycket hjälp att erbjuda, eller inte tillräckligt i alla fall. Du ligger bakom en workshop i början av sommaren med en amerikanska läkare, Howard Schubiner, som var här för att föreläsa om smärta. Varför bjöd du in honom?
2: Men jag har jobbat med smärta, långvarig smärta jättelänge och träffat enormt många människor, dels vuxna och dels ungdomar, och sett enormt många människor må förtvivlat dåligt och inte komma in i tillvaron och kunna bidra och leva gott. Och vara verkligen ledsna och säga, har ni inget bättre att erbjuda? Och jag måste säga att jag har känt många gånger att jag håller med, att jag önskar verkligen att vi hade någonting mycket, mycket mer och mycket bättre att erbjuda.
0: Mm.
2: Och genom åren så har jag lovat många människor att när det kommer någonting bättre, då ska jag göra allt jag kan för att ni ska få höra om det. Och det är det jag gör just nu. Mm. För det som hände började hända, som jag lade märke till, jag är en sån där som gärna går på konferenser och läser och lyssnar på olika saker, började jag höra en massa tillfrisknande historier. Och blev så här, men what? Så där brukar det ju inte vara, så där brukar vi inte säga, vad är det här? Så blev jag väldigt nyfiken och läste mer och så gick jag en onlinekurs i det som heter Pain Reprocessing Therapy och fick nys om det här. Och så berättade jag för en av mina bästa vänner, Heidi Anderson, och så det här är helt fantastiskt, vad ska vi göra? Mm. Liksom, och då så sa vi där att vi kanske bara ska försöka få hit honom.
0: Mm. Och jag passade ju på att prata med honom när han var här då. Howard Schubiner är alltså då, som vi sa, en amerikansk läkare som ägnat många år till att jobba med långvariga kroniska, eller långvariga smärta då, och andra symptom. Och tagit fram en psykologisk behandlingsmetod. Och hans budskap i korthet är, stark och svår smärta kan existera utan att det finns någon kroppslig förklaring. Hjärnan kan själv skapa smärtan, det han kallar för neuroplastisk smärta. Och eftersom vi kan påverka vår hjärna så ger det också hopp till smärtpatienter som idag då får höra att det inte finns någon hjälp att få. Så här säger han.
3: Most people think when they have severe symptoms like this, pain, fatigue, etc., that there must be something wrong in the body. And the research on the brain and neuroplasticity shows that the brain can actually cause these severe symptoms that are real and that they can be reversible.
4: Det är en missuppfattning att svår smärta alltid beror på en skada i kroppen, menar han. Modern hjärnforskning visar att hjärnan själv kan skapa smärtan, men också att det här smärtmönstret i hjärnan också går att förändra. Howard Schubner led själv av långvariga nacksmärtor i 30-40-årsåldern. Det visade sig att han hade några diskar som var defekta och fick höra att han troligen skulle komma att få leva resten av livet med smärta och kanske skulle behöva opereras. Det han inte fick veta då var att de avvikelser som han hade i nacken är väldigt vanliga och att många inte alls besväras av dem. Så det var inte säkert att de var orsaken till smärtan. Han visste inte då att smärta kan uppstå i hjärnan. Och sist men inte minst så fick han inga frågor om sitt liv. Om stress och känslomässig press som gjorde att hjärnans larmsystem var förhöjt.
3: They didn't ask what was going on in my life, what pressures was I under, that might be causing the brain to turn on pain, because neuroscience research shows that when you get physical injury, certain parts of the brain light up. The brain creates that pain in order to protect us. If you break an ankle, your brain will give you pain so you won't walk on a broken ankle. And if you get emotional injury, the same parts of the brain light up.
4: Samma system i hjärnan som larmar om att vi har brutit vristen kan också aktiveras när vi upplever mental stress eller känslomässigt trauma. Men var uppstår smärtan? I kroppen eller i hjärnan?
3: It could be either. The neck pain that I had started in the brain. I didn't have a neck injury. Other people might have a car accident, let's say, and they get a back injury or a shoulder injury. And the pain is due to the injury to start with, but the injury heals. And once the injury heals, the brain can cause the pain to be persistent and it can get stuck in a loop, in an automatic loop that goes on and on and on.
4: Ja, det kan vara både och. Problemen blir när smärtreaktionen hamnar i en loop som aldrig tar slut. Hans egen upplevelse fick honom intresserad av hur smärta fortsätter att genereras i hjärnan trots att skadan i själva den kroppsliga vävnaden har läkt ut. Tillsammans med kollegor har Schubner skapat en psykologisk behandling för långvarig smärta när nervsystemets smärtreglering blivit överkänsligt. Det första man måste göra är givetvis att utesluta att det är en pågående skada som orsakar smärtan.
3: The second thing is really understanding the power of the brain to produce sensations that can be very, very severe.
4: Sen handlar det om att förstå hur kraftfulla de här signalerna är, att de kan orsaka mycket svår smärta. Tredje steget handlar om att lugna ner rädslosystemet. Att inse att smärtan inte är farlig och öva sig på att stegvis göra fler och fler saker man tidigare varit rädd för.
3: The third step then is the pain reprocessing, changing our mindset and helping people gradually do more and more, knowing that they can get better, calming and soothing the danger signal in the brain with positive messages, with affirmations. It sounds silly that this could possibly work, but again, we have randomized controlled trials showing it does.
4: Här används bland annat affirmationer för att lugna reaktionerna. Det låter kanske larvigt, men det har visat sig i studier att det faktiskt fungerar, säger Howard Schubner.
3: The fourth step is dealing with underlying emotions, and the fifth step is making changes in one's life.
4: Och slutligen handlar det om att se om sin livssituation och göra nödvändiga förändringar. Den här terapimetoden som alltså handlar om kopplingen mellan hjärnan och kroppen, PRT, har också ifrågasatts. Att omprogrammera nervsystemets smärtreglering är en process som inte passar alla smärtpatienter. Och vissa menar också att man lovar för mycket.
3: I've had intensive debates with people who say, well, you're giving false hope. You know, it's not fair to people to give false hope. And on the other hand, if you give no hope, how fair is that? That's not a great place to be. So all I'm saying is that we I believe we should ask the question of each person who has these chronic symptoms. We're not saying that you should do this or this is true for you. What we're saying is you should evaluate it for yourself. But if you never ask the question being, could these symptoms be neuroplastic? Could they be brain generated without any guilt, without any shame, without any blame? Could those possibly be brain generated? And then investigate, look at the research, look at the literature, look at the stories, see if they resonate for you. We've seen thousands of people recover.
0: Vi säger inte att vår metod är en behandling för alla, men vi vill ge hopp och den har visat sig hjälpa många, sa Howard Schubiner. Sofia Paulsson, smärtläkare, ungdomsenheten Sachska barn- och ungdomssjukhuset. Vad tycker du är mest spännande med det Howard Schubiner har att komma med?
2: Jag tycker att det är så tydligt att man tar steget fullt ut och känns vid att smärta alltid är en upplevelse, även när det finns skada. Om jag bryter benet så finns benbrottet i benet, men smärtan är en upplevelse som min hjärna genererar. Här tar man klivet fullt ut och känns vid det. Och eftersom att det är friska hjärnor som bara gör sitt jobb och försöker skydda oss och hjälpa oss till rätta, så finns det alla skäl att tro att för väldigt många så kan den här, man kan ominlärna och komma till en annan hjälpsammare, roligare, gladare. Det finns goda skäl att tro det utifrån vad vi vet om placebo, nocebo och allt möjligt.
0: Ja. Så. Är det här, det är ju en rätt omfattande behandling det här. Att man nästan ska överlista sin egen hjärna på något sätt. Hur funkar det i praktiken?
2: Nej, men kan vara, behöver inte vara. Jag tänker några principer är extremt grundläggande. Det här är baserat på att basen för det här är alltid en adekvat utredning. Där man så att säga rule out och rule in att det här är neuroplastiska besvär. Och kommunicera det tydligt till patienten. För det är ju har ju en enorm potential att minska hotvärdet och få stänga av symptom. Att man verkligen får besked. Inte bara vi hittade inget. Utan man kommer med goda nyheter. Friska, starka vävnader, alla skäl att tro på återvändo, för här ser vi friskt och starkt och hälsosamt. Men det är vi i sjukvården, vi fuskar ofta över den biten, vi begripliggör inte symptomen och vi visar inte, vi berättar inte att vi har hittat friskt och starkt. Vilket förstås för den som lever med stora symptom som förstör tillvaron är extremt angelägen och fantastisk information.
0: Men på sjukvårdsspråk är det patienter som har symptom utan tydliga fynd.
2: Ja, precis. Ja.
0: Precis,
2: i huvudsak, eller bifynd, de kan ju ha fynd, för väldigt många fynd har ju inte relevans fast de finns på röntgen eller andra saker.
0: Alva Josefsson, läkare, psykoterapeut.
5: Vad tänker du? Och jag tänker att bara där i den formuleringen att det är symptom utan fynd skapar i sig en osäkerhet och börjar i sig puttra på den här rädslan. Och det är väl där jag tycker att PRT har mycket att erbjuda i det här att vänta ett tag. Allt det här som vi håller på med och är lite osäkra, vem det kan funka för och vi får se och kanske och sådär. Allt det bidrar till patientens osäkerhet. Så att allt handlar inte bara om att patienten är rädd för sin egen smärta. Utan hela den här kontexten och lite som Emanuel var inne på, de här förfärligt nedlåtande synsättet som vi har haft i sjukvården på personer med långvarig smärta. Vad har det gjort i förhållande till att fortsätta?
0: Men kan inte folk uppfatta om man säger att din smärta beror inte på, det känns som att det gör ont i hela min kropp. Och så får jag beskedet att det är ingen fel på din kropp. Det kan ju också vara, man kan känna sig inte trodd.
5: Ja, precis. Och där är det viktigt att understryka att all smärta är verklig smärta. Det finns inte verklig inbillad. Vi gör inte den uppdelningen längre, utan all smärta är verklig smärta. Och ibland är smärtan på grund av en pågående skada, och då är det viktigt att identifiera det. Mm. Och ibland är det inte på grund av en pågående skada, men att det känns som det.
0: Emanuel Bäckryd, vad säger du?
1: Det här är jätteintressant. Sen ska man säga att det inte är jättemycket publicerat på just PRT.
0: Nej.
1: Så att det finns studier, det är jätteintressant. Det här är verkligen... Ja,
0: men själva behandlingen, men man tänker sig själva synsättet,
1: ja,
0: neuroplastisk smärta.
1: Så bakgrunden kan man säga, det som ligger bakom den här terapimetoden, det är ju välbelagt att vår hjärna är plastisk till exempel. Det vill säga att den är formbar. Vår hjärna är inte som ett tryckt kretskort som alltid är givet, så här är det, utan vår hjärna är formbar, upplevelser formar oss och vårt eget beteende påverkar hur det går för oss. Så att det här, det är ju inte antingen eller, att det är antingen biologiskt eller att det är något psykologiskt, de här sakerna går ju hand i hand och påverkar varandra.
0: Vad säger du, Sofia?
2: Nej, men jag håller med om att vi längtar efter att det blir mer publicerat kring då att forskningen. Vi vill ju såklart alltid ha så mycket på fötterna som vi kan. Och det kan jag säga att med min patientgrupp så har jag väldigt lite forskning jag kan luta mig mot överhuvudtaget. Däremot så har vi ju beprövad erfarenhet och precis som Emanuel säger så har vi också, vi kan liksom hänvisa till vad vi vet om hjärnans plasticitet överhuvudtaget. Betydelsen av rädsla vid smärta, betydelsen av undvikande beteende, placebo, nocebo, smärta som upplevelse, och det är ju enormt välbelagt vetenskapligt.
0: När jag pratade med Howard Schubin här så sa jag det här lite grann som healing. Och han sa, ja, alltså, på ett sätt är det det. Att det handlar om att man inte, att man tror att det här är inte farligt. Eller någonting, eller effekten. Eller vad säger du, Alva?
5: Ja, alltså jag brukar använda mig av en liknelse ibland för att förstå det här bättre. Så som barn så var det tillfälle som jag åt chokladbollar, väldigt många chokladbollar tillsammans med en kompis. Och jag blev väldigt dålig efteråt och kräktes hela natten. Och än idag när jag tänker på eller pratar om chokladbollar, så till exempel nu, så känner jag av ett tryck i magen och att jag får ökad mängd saliv i munnen. Och om ni hade tagit in en chokladboll här så hade jag ryggat undan. Så jag, Arva, idag är inte rädd för chokladbollar, men min hjärna bedömer än idag det som ett hot. Så att min upplevelse, inte kanske min medvetna upplevelse, men någonstans så finns en upplevelse inom mig som är kopplat till den gången jag blev så dålig. Så det här illamåendet är också en skyddssignal. Så det är någonting som hjärnan utlöser som ett sätt att skydda mig från att det här ska hända igen. Så att det är bara viktigt det här med upplevelse, att även om man inte själv är rädd för sin smärta så kan det ju ligga inom en, så att säga. Att
0: men man vill ju inte helt stänga ner varningssystemen i hjärnan. Det är
5: absolut
0: ju farligt.
5: Inte. Ja. Nej.
0: Vad säger du, Sofia?
2: Nej, men jag skulle vilja säga, apropå din fråga om healing, att likheten är ju i så fall att genom en ganska liten insats så kan en dramatisk förbättring ske. Det skulle ju kunna vara en likhet då, men det här är ju någonting extremt annorlunda.
0: För, ja, ja.
2: För att det här är baserat på något vardagligt. Och framförallt så gäller det här bara när symptomen är utredda och bedöms vara neuroplastiska. Det har ingen effekt.
0: Såklart.
2: Mot...
0: Och det är ingen religiositet
2: inblandad
0: i det här.
2: Nej, men väldigt vardagligt, absolut. Psykologiskt, neurobiologiskt sunt.
0: Men det låter ju lite för bra för att vara sant.
2: Ja, det låter fantastiskt. Och det är ju fantastiskt att det blir adekvat hjälp till människor. Verkligt fantastiskt.
0: Och det som han lovar här i sin, eller liksom säger att de kan göra, är ju då till skillnad från andra psykologiska behandlingar. Vi hörde ju Anna här tidigare som berättade någon form av acceptance, det är ju en slags KBT-form. Till skillnad från det så lovar Howard Schubiners behandling att man faktiskt ska bli fri från sin smärta. Är det så?
2: Det är ju så att det här fokuset på acceptans har väldigt goda skäl. Vi vet att väldigt många saker som på kort sikt leder till smärtlindring leder till ökad smärta och ökade förluster på lång sikt. Så det är ingen slump att det finns ett stort fokus på det. Men vi vet också väldigt mycket om att hjärnan jobbar automatiskt med prediktion och rädsla och sådana saker. Så det finns ett väldigt, det är lite styrande om man säger att det här kommer gå bra eller det här kommer gå dåligt. Så det är en väldigt effektiv del att säga när det är sant. Att det finns ingen skäl att tro att du inte skulle kunna må mycket bättre som helst.
0: Överlistar sin egen hjärna.
2: Ja, använder sig av dess plasticitet, verkligen.
0: Vi ska höra om ytterligare en metod som används för att hjälpa patienter med långvarig smärta, nämligen hypnos. Olivia Sandell har pratat med läkaren Elisabeth Persdotter.
6: Hypnos, det är ju ett sätt att själv ha kontroll över smärtan så att man inte blir ett offer för den. Utan att man själv kan kontrollera hur stark den är.
7: När man pratar om hypnos kanske många ser framför sig hur en paralyserad person lyder hypnotisörens minsta vink för att sen väckas upp ur dvalan och inte minnas något av det som skett.
6: Det är ju estradhypnos då, det är egentligen förbjudet i Sverige. Så att i Sverige finns det lag på att det är bara de som har en legitimation utställd av Socialstyrelsen som har rätt att behandla med hypnos. Jag heter Elisabeth Persdotter och är allmänläkare. Numera pensionär, men jag jobbar en del.
7: Elisabeth Persdotter arbetar med klinisk hypnos och beskriver hur hennes patienter är medvetna om vad som sker. Men i ett medvetande tillstånd som kan fördjupa patientens kontakt med sitt inre.
6: Ja, det är egentligen en väldigt alldaglig företeelse. Det är ett ändrat medvetande tillstånd som när man sitter och dagdrömmer till exempel. När man är i hypnos, då är den logiska hjärnan bortkopplad och pratar man med känslohjärnan.
7: Och Elisabeth Persdotter säger att personer med kronisk smärta är en grupp som kan främjas av hypnosbehandling.
6: Absolut. För att vi har ju språket, det ligger ju i vår logiska medvetna hjärna. Och känslorna, de ligger på ett mycket djupare plan. Och de uttrycker man ju väldigt ofta med kroppen istället. Man skrattar när man är glad eller gråter när man är ledsen. Och där har bildspråket en bra övergång, för att hypnos är visualisering, det är bildspråk man jobbar med. Och de som har väldigt ont och haft ont under en lång tid har väldigt svårt att förklara hur det egentligen känns för någon annan. Men kan man då få en bild av hur det känns, så kan man jobba med bilden och må bättre.
7: När Elisabeth tar emot en patient med smärta är det därför just den inre bilden av smärtan som hon är intresserad av. För om det går att ändra bilden av smärtan så kan man också förändra upplevelsen av den, säger hon. Hon ber därför patienten i ett avslappnat tillstånd att visualisera sin smärta.
6: Ja, först så måste jag ju veta att det är en godartad kronisk smärta då. Att den inte behöver utredas. Och då kan jag fråga till exempel, hur upplever du den här smärtan? Och kan jag då få en bild utav den? Många som har ont i ryggen till exempel kan säga att det är som en kniv som vrids om där bak i ryggen. Så då frågar jag, men hur ser den där kniven ut? Kan du beskriva den? Hur stor är den? Vad har den för färg? Hur känns den att ta på? Har den någon lukt? Eller kanske kan man... Har den någon smak? Om man inte har någon bild, då kan man fråga om den här smärtan hade en form, vilken form skulle det vara? Och det kan ibland bli då, ofta är det någonting som är väldigt taggigt. Så det är, när man tar på den så är det väldigt taggigt och vasst. Och om den har en färg, vilken färg skulle det vara? Ofta är den röd. Liksom ilsken, och att ta på den här så är den varm.
7: I små steg ber Elisabeth patienten sen att modifiera bilden av smärtan. Kan kniven i ryggen bli större? Och kan den sen kanske bli mindre?
6: Och sen så ser man om man kan ändra någon av de här sinnesintrycken. Till exempel färgen. Många gånger så är smärtan väldigt röd, och kan man då få den att bli orange till exempel, eller till och med gul eller blekna, så då händer det någonting med smärtan också, att den lindras samtidigt. Till exempel någon med huvudvärk har beskrivit att det var som en törnekrona som satt runt huvudet och liksom skar in, och den där törnekronan kunde vi sen få att törnena blev mjukare och ändrade färg, men den försvann inte utan den satt kvar. Och det är väl precis så det är med smärta också, att hypnos är ju inget, det är ju ingen behandling, vi kan inte trolla bort smärtan, utan det här är ett sätt att hantera den så att den kan bli lindrigare. Och där har man ju sett i studier också att om det här ska funka i längden så kan man få en introduktion i hur man ska göra. Men sen behöver man hålla på med självhypnos varje dag för att hålla liv i det här så att säga. För att det ska ha effekt över tid.
7: Självhypnos, säger Elisabeth Persdotter, handlar om att hemma först försätta sig i ett lugnt tillstånd med hjälp av en muskelavslappningsövning.
6: Och sen förstärker man den där avslappningen med att räkna från till exempel 10 ner till 0. Och det gör man då på utandningen. För det är utandningen som gör att man liksom sjunker djupare i vila då. Och sen pratar man med sig själv. Har man en kronisk smärta så kan man prata med sig själv om att den här smärtan kommer att få en ljusare färg. Eller att man förändrar den bild så att man ser vad man hellre skulle vilja känna än det här onda. Och sen sitter man så en liten stund och sen räknar man upp sig då från 1 till 7, och på 6 öppnar man ögonen och på 7 man helt vaken. Och då inträffar det här alltså som man har sagt till sig själv. Så att det, men man behöver hålla på med det här. Så att det är ingen quick fix, utan det är någonting som man får ägna kanske en kvart om dagen åt. Eller så. Så att kan man bearbeta bilden och få bilden att förändra sig, då förändras smärtan.
0: Det sa Elisabeth Persdotter. Arva Josefsson, läkare och psykoterapeut. Emanuel Bäckryd, biträdande professor i smärtmedicin. Och Sofia Pålsson, smärtläkare som sysslar med ungdomar. Vad tänker ni om hypnos?
5: Jo, jag tycker hon beskriver det väldigt fint. Det hon beskriver är ju egentligen att utveckla en vänligare relation till det som pågår i ens kropp.
0: Att få en bild av det.
5: Mm. Exakt, och överhuvudtaget relationen till det som, för först känns det som något taggigt kanske. Men ju mer jag bekantar mig med det och beskriver och är med det, desto mer blir jag liksom känd med det och märker att jaha, okej, det var olika signaler i kroppen som min hjärna reagerade negativt på, men som är där, som inte är tecken på skada, så att säga. Nej.
0: Vi har varit inne på det här lite tidigare, men det här med att ge hopp till patienter som har långvarigt lidande. Jag menar, många som har långvarig smärta har ju varit hos 1000 läkare och testat olika diagnoser och sådär. Hur viktigt är det att kunna ha något hoppfullt att komma med, Sofia?
2: Det är extremt viktigt, och inte minst de gånger som patienten och familjen behöver göra någonting som är väldigt svårt och som kanske på kort sikt är väldigt besvärligt. Någon som har näsan vid vattenytan ska just få det lite besvärligare. Så att tro på att det finns möjlighet till ett gott liv och till förändring är extremt hjälpsamt. Det finns något viktigt och gott där framför, det är väldigt, väldigt viktigt. Sen är det ju en sak som vi i sjukvården är rädda för att göra. Att det är jättesvårt, att vi vill inte ge något falskt hopp. Men det är inte min rädsla som ska styra processen, utan Nej. Det är vad som faktiskt gäller på riktigt och vad som är hjälpsamt för huvudpersonen i det här som ska styra. Men det är en svår balansgång.
0: Ja, är det här ett tvegat svärd?
1: På sätt och vis är det, därför att det behövs mycket klokskap när man pratar med en patient just utifrån det här hoppperspektivet, så att man inte skapar ett falskt hopp som sen patienten blir besviken över att det inte infredes. Så att hopp är jätteviktigt naturligtvis, men ibland är ju en sund dos realism också väldigt nyttigt att ha med i samtalet. Mm. Och att väga de här sakerna är väldigt viktigt. Mm. Och inte så att säga skapa falska förhoppningar, för då kan fallet därefter bli ännu värre.
0: Ja, men det här att se att smärta inte är så intimt för förknippat med skada, det är ju ändå en lite nytt synsätt för de flesta av oss, skulle jag säga.
1: Ja, men det tror jag är väldigt viktigt att få fram och förmedla, just det här att det inte måste vara något fel i kroppen bara för att det gör ont, så att säga. Mm. Det behöver inte vara någon skada som är pågående. Och får man bara den, kan man förmedla det till patienten, så kan man ofta vända ett förlopp och kan man komma undan den här rädslan också som är förknippat med smärta ofta, så är mycket vunnet när det gäller just att komma in i en positiv cirkel och inte en negativ cirkel, som Anna, när patient med fibromyalgi, berättar just om den negativa spiralen hon först var inne i när saken bara blev värre och värre. Mm.
0: Men det är klart att man tror att det är något jätteallvarligt om man har jätteont. Det är ju...
5: Exakt, det är helt normalt och helt naturligt att tänka det. Och därför är det också viktigt att vi understryker att all smärta är verklig. Så för just det där att inte att skadosmärta ska vara lite mer verklig än den andra typen, utan all är verklig och all är jätteobehaglig. Och ja.
0: Mm. Men för det Sofia som jobbar med ungdomar, så är väl hoppet om möjligt ännu viktigare. Det är väl alltid viktigt.
2: Ja, och det är också självklarare, för vi har i barn- och ungdomssjukvården väldigt mycket erfarenhet av att barn och ungdomar kommer ur otroligt svåra situationer och till ett gott liv. Så att jag tror att det är självklarare i barnsjukvården än vad det är i vuxensjukvården. Men jag skulle vilja säga att det är giltigt även i vuxensjukvården, och det här är, även om det är svårt för oss att hantera det här sunt, så är det alltid en aktiv ingrediens som alltid kommer att påverka processen framåt, och vi skadar väldigt många människor i nuläget genom att inte ge tillräckligt mycket hopp när det vore adekvat att göra det.
0: Mm. Till sist, jättekort, när kommer det här att börja användas?
2: Vi använder det lite grann. Det här är ju på många sätt gammal kunskap om att trygga, hjälpa hitta en väg framåt, så att vi håller på med det på lite olika håll. På alla möjliga kliniker och ställen.
0: Mm. Men det finns ljus i mörkret här för långtidssmärtpatienter.
2: Ja, det gör det.
0: Det får bli sista ordet. Tack Sofia Pålsson, lite ledande fråga. Smärtläkare, ungdomsenheten Sachska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset. Emanuel Bäckryd, biträdande professor i smärtmedicin vid Linköpings universitet. Och Alva Josefsson, läkare och psykoterapeut inriktad på smärtpatienter. Vi har också hört Elisabeth Persdotter, Howard Schubiner och Anna Evertsson. Och reporter idag, det var Olivia Sandell. Nästa vecka drar september månad igång och vi tar er med på en storstädning av kroppen. Vit månad, detox, cellstädning pratas det så mycket om i postsemestertider. Men kan man städa kroppen inifrån? Det funderar vi på nästa vecka. Dagens producent heter Linnea Wannefors, tekniker Astrid Anka Krona. Jag heter Ulrika Hjalmarsson-Neideman. Vi hörs igen om en vecka.
8: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
9: Innan nyheterna så hinner vi ett poddtips.
10: P1s och Sveriges Radios podd om hjärnan och psyket.
11: Vad är det man kan uttrycka med sex som är svårt att uttrycka på något annat sätt?
12: Ja, de jag möter som längtar efter mer sex, det de längtar ofta är ju sidor av sig själva som inte kommer fram i andra sammanhang. Det kan vara det barnsliga, larviga, det kan vara det fantasifulla, det kan vara det djuriska, det kan vara det här liksom lite släppa ansvaret och inte bara vara morsan och farsan liksom. Så vi uppmuntras ju att odla andra sidor av oss själva, det intellektuella, det ansvarstagande, det kontrollerade i andra sammanhang. Att bara få gå bort från det är för många sex det enda arenan för. Och det är lite synd, men så är det för många.
13: Ja, en möjlighet att släppa kontrollen då, istället för att stundtals kanske tappa den i vardagen i övrigt.
12: Och det är inte helt lätt att bara gå in i det.
14: Gäster är Kalle Norvald, auktoriserad sexolog, och Marika Smith, sexinspiratör.
11: Men sexlust, vad är sexlust?
13: Man brukar ju skilja på det om vi ska vara teoretiska. Då.
11: Ja, det kör vi.
13: Brukar man skilja på liksom lust kopplat till hur kroppen reagerar. På engelska pratar man om arousal. Upphetsning.
11: Upphetsning, det är ett fint ord tycker jag.
13: Och så brukar man prata om desire, eller då lust rent psykologiskt.
11: Begär.
13: Begär. Så det är både hur kroppen och knoppen reagerar då på upphetsning och lusten.
12: Jag tror att ordet lust är ju väldigt laddat för många. Att det är någonting man har eller inte har eller så. Och där kommer vi bort oss lite. För det är ju njutningen i stunden som avgör hur mycket lust vi har. Inte hur ofta vi blir sugna på sex. Och där har vi fastnat mycket språkligt. Att vi centrerar hela samtalet kring sex kring hur ofta man har lust och man har olika mycket lust. Men lusten är ju det som händer i oss när vi har det sex vi vill ha. Och eftersom många inte har det så tror de att de inte har lust. Så att vi behöver omvärdera det. För, så att det inte blir så mätbart som vi tror att det är när vi håller på att titta på statistik och sådär.
15: I hjärnan. På Louise Epstein.
16: Söndagar 7:30 på morgonen i P1. Och när du vill i Sveriges radioappen.
9: Ett kvinnligt jag och vad man ska göra med det. Det hör vi om några minuter i klassiken i P1. Men först nu, nyheter. Klockan är 4.
17: Sverigedemokraterna vill att kommunerna ska ha rätt att helt säga nej till att ta emot nyanlända. Ludvig Aspling är partiets migrationspolitiska talesperson.
18: Det här är en stor belastning för kommunerna och det är ett jättelångsiktigt åtagande ofta. Och jag tycker att staten har varit extremt ansvarslös när man har tvingat på kommuner att ta emot migranter.
19: Ja, idag gäller den så kallade anvisningslagen och alla kommuner ska ta emot nyanlända personer fast med hänsyn tagen till hur stora kommunerna är och om kommunerna redan tagit emot många personer. Enligt Ludvig Aspling skulle SDs förslag innebära att ungefär hälften av landets kommuner skulle säga nej till flyktingmottagande. Det här gillar inte Miljöpartiet där Annika Hirvonen är migrationspolitisk talesperson.
20: Det är viktigt att vi säkerställer en bra integration och då spelar det roll om man kan jobba så att flyktingar kan komma till många olika platser.
17: Reporter här Jonas Fredén. Nepal och FNs klimatchef varnar för växande klimatrisker i Himalaya efter den katastrofala översvämningen vid gränsen mot Kina, rapporterar AFP. Enligt USAs geologiska myndighet utlöstes översvämningen av en glaciär som kollapsade. FN kopplar de ökade klimatriskerna till en global uppvärmning. En norsk lots hade larmat om att sikten inte var tillräckligt bra på fartyget Miche Verde mer än ett halvår innan det var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn. Enligt lotsen gick det inte att se allt som man borde efter att en grävmaskin monterats på däck. Det visar handlingar från norska kustverket. Trots larmet var grävmaskinen kvar när olyckan inträffade enligt uppgifter i polisutredningen. Ekot har sökt rederiet. Ekot med Ola Jonåker Dunkus.
4: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
21: Hallå, hallå. Stockholms rundradio.
22: Vi kan inte ana vad radion betyder för oss som sitter ensamma här på landsbygden.
23: I radions barndom lät det ganska annorlunda gentemot dagens sändningar. Och det var inte alla som gillade utvecklingen.
24: Kan det verkligen vara rätt att det ska vara ett sånt förfärligt oväsen så fort man kopplar på sin radio?
25: Missa inte senaste avsnittet av Vargen kommer om hoten med radion. Något utav det bästa med radion, det är ju den bildning vi får. Som nu.
26: Klassiken. Katarina Wikars om Malina. En roman av Ingeborg Bachmann från 1971.
27: Men vad handlar den om? Det handlar om ett kvinnligt jag. Och vad man ska göra med det som en kvinnlig författare. Alltså om jag får säga vad jag nu då, just idag, tänker.
28: Trauma, fäder och makt, eller något i den stilen. Jag skulle nog inte sälja särskilt många Malina-böcker på min förkortade beskrivning.
29: På Ungargasse i Wien, där bor Malina, berättelsens jag och så Ivan. Malina heter romanen från 1971. Av den österrikiska författaren Ingeborg Bachmann. Och den var den första delen i hennes litterära projekt Todesarten, Sätt att dö. Och det var den enda som blev klar innan hon dog i sviten av en brandolycka i Rom, 47 år gammal. 2026 skulle hon ha fyllt 100 år. Malina har blivit en kultbok, en besatthet, en bokcirkel som aldrig tar slut.
28: Det som hände var att jag läste Malina oavbrutet, vilket jag fortfarande gör.
29: Det här är en mycket gammal intervju med Johanne Lykke Nadervandi.
28: Jag tänker nog att det är någonting med att den här Malina-boken är den enda bok som jag har läst som jag upplever som någon form av förbannelse som jag liksom aldrig blir fri ifrån. Och där jag faktiskt inte skulle kunna säga någonting om hur jag läser den boken.
30: Hittar du nya saker i Malina fortfarande som har hållit på med den i decennier?
27: Ja, alltså jag blir aldrig klar. Nej.
29: Det här är Linda Östergård. Hon är fullt upptagen med att översätta Malina sen hon började med det runt 2004. Och hon har reviderat sin första översättning.
27: Någonstans där kan man nästan säga att mitt vanvett började i den här revideringen utav Malina. För att det är också just det här, liksom, vad är det som döljer sig på ytan i språket? Vad är det som försvinner där? Det är ju som med kriget som pågår fortfarande fast det är fred, så har liksom språket också spår av allting.
30: Om vi ska plocka ut den i lite såna här delar, så utspelar den sig i ett idag. Och det kvinnliga jaget lever i en lägenhet. Och ja, där bor också Malina. I de inre rummen på något sätt.
27: Yes. Och han är både närvarande och inte riktigt närvarande heller i jagets liv. Han finns där, men han går också därifrån. Alltså, och sen har vi den andra mannen då, Ivan, som inte är där.
30: Men Ivan är ju någon ekonom eller något som jaget har någon sexuell relation med i alla fall. Och pratar i halva meningar med.
27: Ja, det kan man säga.
29: Handlar Malina om språket? Eller om kriget? Om fascismen? Om det andra världskriget? Om kriget mellan könen? Om våldet? Den första delen av Malina heter Lycklig med Ivan. Jaget slår hans nummer, sen håller hon andan, hon röker och hon väntar. Hon blir så tyst i hans närvaro, för alla ord, även de minsta, blir så laddade. De kan prata så här, ja, snart så och, men då och. Jaget i Malina, hon är författare. Hon skriver också brev tillsammans med en sekreterare. De håller på hela nätterna, men inget blir skickat. Inget blir läst.
0: Att brevbäraryrket kan vara ett kall. Att det är fel att tro att man bara godtyckligt väljer att dela ut brev yrkesmässigt. Eller ser det som ett arbete, vilket som helst. Det har den berömde brevbäraren Kranewitzer i Klagenfurt bevisat. Från och med en viss dag, utan att kunna ange någon orsak, slutade Otto Kranewitzer att dela ut posten och staplade den istället under veckor och månader i högar ända upp till taket i den trerumslägenhet där han bodde, ensam. Han hade sålt nästan alla möbler för att få plats med det växande postberget. Plötsligt förmodde han helt enkelt inte längre bära ut posten. Denne känslige, ömtålige, store man som hade insett vidden och konsekvenserna av sin sysselsättning.
29: Ingeborg Bachmann var upptagen av språket. Drömde om ett annat språk, ett mindre besudlat. Borde det inte finnas ett sätt att kommunicera fast man sedan länge drängt i ordmassor, säger en annan kvinna i en novellsamling. Man måste ständigt misstänka orden men ändå fortsätta att skriva, sa Ingeborg själv till studenterna i en av sina föreläsningar i Frankfurt. Fortsätta att skriva mot det hon kallade aningarnas språk. Ett språk som aldrig haft makten. Den andra delen av Malina heter Den tredje mannen. Där berättar jaget sina drömmar för Malina. Han säger det finns bara krig, så säger Malina. Och du är kriget.
27: Kriget är i henne, kriget är överallt och kriget är definitivt i freden också. Det har ju Bachmann skrivit mycket om och det finns liksom jaget som det här seismografiska som fångar upp allting. Och sen kanske Malina förvaltar. Alltså rent historiskt, hur var det att vara författare i tyskspråkiga 50-talet, hur var det att vara en intellektuell kvinna i Wien på 50-talet och framåt? Men det är ju också så mycket i romanen som är väldigt roligt. Alltså hon har ju en enorm humor också. Alltså i själva språket finns det ju otroligt mycket humoristiskt.
30: Ja, det är jätteroligt tycker jag det här också när hon skriver så här: jag vet verkligen inte varför människor kommer hem till mig och inte går på flera timmar. Det här liksom osociala när hon ska ut från sitt lilla Ungargasseland och träffa andra människor. Det är ju faktiskt jätteroligt.
27: Det är det. Och i beskrivningen av män också måste man nästan säga, det måste man ju säga, ja, just det. Den är ganska rolig.
29: Det finns män med vilka det är fullständigt hopplöst och några med vilka det inte är fullt lika hopplöst, skriver Bachmann. Det kräver en outtröttlig känsloaktivitet för att stå ut med en man. Man får placera sina verkliga känslor inuti de uppfunna känslorna. Man kan också läsa att Malina, när den kom ut 1971, då Ingeborg Bachmann redan var en uppburen poet i Österrike som slutat att skriva poesi, blev en bestseller. Det kan man fortsätta att fundera över. Hur en så komplicerad, snårig men fruktansvärt rolig och bråddjup roman som hela tiden byter stil. Kunde läsas av så många. Men risken är att när man väl börjar så kommer man aldrig att sluta läsa Malina.
27: Alltså man kan ju läsa den här romanen på väldigt olika sätt. Man kan ju läsa den som att liksom här är det en kvinna som har två män som i sitt liv som är viktiga då. Det är Ivan och det är Malina. Vad ska man säga? Är det olika delar i en människa?
30: En del personlighet, eller?
27: En del personlighet, och kanske Ivan också är en del personlighet. Vi ska liksom inte helt utesluta det. Men att Malina är den som får lov. Han förvaltar, han tar över.
29: Ivan försvinner. Jaget försvinner också. För väggen har fått en spricka. Det måste vara en gammal spricka. Den öppnar sig och inget mer kan slippa ut. Det var mord.
1: Die Krankheit der Welt und die Krankheit dieser Person ist die Krankheit unserer Zeit, finde ich.
9: Och österrikiska Ingeborg Bachmann skulle fyllt 100 år i år. Och veckans klassiker om hennes Malina var gjord av Katarina Vikars. Uppläsare var Anna Lyons.
2: Jag drömmer sällan. När det ändå händer brukar jag vakna med ett ryck, badande i svett.
3: Du vet väl att du kan höra sommarens ljudböcker, Dörren av Magda Sabo och När skruven dras åt av Henry James i ett helt år.
5: Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick. För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till och därmed ge mig ett plötsligt oskyldigt tecken på antingen intresse eller rädsla.
3: Lyssna på sommarföljetongen i appen Sveriges Radio ända fram till nästa sommar.
9: Innan vi hör Naturmorgon i en återutsändning så hinner vi en efterlysning.
16: Alla ni som sitter med filosofiska funderingar har nu fått en ny chans att få svar i filosofiska rummet. Eller hur, Cecilia Strömberg Wallin som är programledare?
6: Ja, precis. Vi ska spela in nya avsnitt av Fråga filosofen, där tre filosofer tar sig an lyssnarfrågor i vitt skilda ämnen. Vi har till exempel tagit upp om relationen till en AI är som relationen till Gud. Var en familj börjar och slutar, särskilt när man då umgås intensivt på sommaren, kan denna fråga infinna sig. Och om musik kan ge oss kunskap, för att nämna några spännande frågor som har fått svar hittills. Och nu vill vi ha fler frågor.
16: Och vilka är det som svarar?
6: Ja, vår filosofiska originaltrio hänger i, och det är vi glada för. Det är Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Eriksson Lindbäck. Därför att de har så olika sätt att se på världen, och det blir liksom bästa möjliga förutsättningar för att det blir en intressant och rolig diskussion. Och med oväntade svar också. Och det är ju så ändå att allt börjar med att det kommer frågor från er som lyssnar.
16: Och hur gör man för att skicka in sin fråga?
6: Jo, man mejlar till filosofiska rummet @sverigesradio.se. Och övertänk inte om det är en fråga som räknas som filosofisk. Skicka in den istället och låt filosoferna jobba med det. Vi spelar snart in, så skicka in den så fort som möjligt. Så blir det svar i program som sänds under hösten sen.
9: Men nu återvänder vi till gårdagen. Här är Naturmorgon.

0: Hur tar man en bild på däggdjur i stan som väcker känslor? Svårt kan tyckas, men dagens gäst lyckas. Vad sägs till exempel om en blyg skogsmård på betongrör vid en rostig plåtvägg? Eller ett rävgryt med nyfikna rävunga utanför en stormarknad? Idag möter vi en ung naturfotograf som vet hur man fångar ögonblicket. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, hur tar man en naturbild som fångar just den där känslan som man hade när man såg det på riktigt? Kanske en räv i motljus på en lite fuktig äng en tidig augustimorgon? För min del brukar det alltid sluta med något suddigt som inte alls motsvarade det där förtrollade ögonblicket som jag kände när jag såg det på riktigt. Men dagens gäst, naturfotografen Denat Lahi, vet hur man komponerar en bild som talar till oss. Vi ska strax anropa honom och morgonens fältreporter Lena Näslund. Sen ska vi ta hissen upp på 10:e våningen för att kolla på en fjällbotanisk trädgård.
1: Vi trycker på knappen.
2: Och så får vi se, den öppnas direkt.
1: Ja, så och vilken våning ska vi välja?
2: Vi väljer nummer 10.
1: Det är högt.
2: Det är några meter vi ska upp, men det går ganska snabbt.
0: Ja, en höghöjdsträdgård kanske man skulle kunna kalla den. Fjällbotaniska trädgården i Hemavan. Vi får se, men det blir nästa timme det. Men nu måste jag nog sänka rösten lite här, för nu ska vi nämligen anropa morgonens fältreporter Lena Näslund i utkanten av samhället Veberöd strax öst om Dund. Lena, vad händer där?
3: Just nu är det väldigt stillsamt, men jag sitter i en ganska brant sandsluttning med betesmarker nedanför mig. Där alldeles nyss så låg det en hel flock med kor och sov så det brakade. En ensam dovhjort har gått och betat i kanten ifrån några buskar. Och alldeles bredvid oss så har vi grävlinggryt. När vi kom på morgonen så kom det en grävling med bestämda steg upp för den här kullen på väg hem förmodligen från nattens jobb. Och smög här nere. Just nu är det väldigt stillsamt. Så vi får se om de tittar ut något mer eller om de har gått och lagt sig för dagen.
0: Ja. Vilken bra början på en naturmorgon.
3: Absolut. Det är lite känslofull morgon med dimmorna som håller på och lättar faktiskt. Ja. Nu redan när solen går upp.
0: Och det där grävlingsgrytet, det är också någonting då som din gäst Denat Lahi, naturfotograf, har fotat.
3: Precis, här har Denat tagit jättefina bilder på grävling. Det är en fin stig som kommer emot oss där vi sitter här nu. Liksom ovanpå själva grytet. Och där kommer grävlingen fint in i bilden.
0: Spännande, Lena. Vi får se vad som händer när du kommer tillbaka om en liten stund. Alltså Lena Näslund, morgonens fältreporter. Man vill nästan inte lämna det där vid grävlingsrutet. Men vi kommer snart tillbaka till dig, Lena. Och din gäst Denat Lahi som alltså är naturfotograf och har fotat jättefina bilder. Bland annat där från det här grävlingsrutet. Och jag kan redan nu säga att vill man se Denats bilder så kan man titta på Naturmorgons hemsida. Där har vi lagt upp en del av hans bilder. Och vill du höra av dig till programmet så gör du det genom att mejla till naturmorgon@sverigesradio.se eller skriv något på våra sociala medier där vi heter Naturmorgon, kanske med en naturbild eller något annat. Men nu ska vi göra en tillbakablick till förra lördagen då vi sände hela programmet från Billudden i Norduppland. En av de medverkande var Andreas Press som presenterades så här av min kollega Mats Ottosson.
4: Du har ju tagit dig hit hela vägen från Umeå där du bor och jobbar. Biolog, växtekolog, jobbar på SLU. Och kom ner enkom för det här programmet, för det här är ju din plats på jorden ändå.
5: Ja, absolut. Det är en plats som jag gärna återvänder till också. Så det var tacksamt för mig att få en anledning att åka ner hit.
4: Jag sa att du är växtekolog, men du är också väldigt intresserad av insekter, inte minst fjärilar. Och jag har fått en känsla av att det verkar... Det du tycker är allra roligast är lite grann där de två världarna möts.
5: Ja, men det är väldigt intressant att kunna ha ett botaniskt perspektiv när man börjar hålla på med insekter. Inte minst fjärilar. De flesta fjärilar är växtätare, som larver. Och då kan man då känna till vad de har för värdväxter. Och sen så kan man ut och leta efter dem där växten finns.
0: Ja, så där lät det alltså förra lördagen när du var med i Naturmorgon från Billudden, Andreas Press.
5: Mm. Ja, vi hade en fin morgon där ute i mina gamla barndomstrakter.
0: Ja, det hade vi verkligen. Men du hade lite bråttom där, Andreas, när du skulle från Billudden. Du skulle åka hem till Umeå där en farlig fart. För det var en grej som du gärna ville hinna göra innan helgen var slut. Berätta.
5: Ja, precis. Jag håller ju på och letar fjärilar väldigt mycket på min fritid uppe i Umeå och Västerbotten. Mm. Och det såg ut att bli bra läge då på lördagen. Så att jag ville väldigt gärna komma hem, hinna sova en stund och sen ut i skymningen och spendera de mörka timmarna

0: bofasta i Västerbotten har jag sett. Så det är 58 stycken. Och sen finns det några som kan komma när de har bra år, att de dyker upp i Västerbotten men inte klarar att ha bofasta populationer. De saknar jag ännu.
1: Okej, okay. Men det finns ungefär då drygt eller kring 1250 kända fjärilsarter i Västerbotten, och de allra flesta av dem, det är ju såna här då, alltså som man kallar för nattfjärilar. Okej, okay. Så då tog du ditt pick och pack och åkte upp till Umeå och Västerbotten efter den här sändningen på Billudden för att du eventuellt då skulle kunna få se, ja, men din tusende fjäril och den 999. Berätta, Andreas, hur gick det?
0: Ja, men det gick, det blev lite snopet, jag kan komma till det, men det gick. Och ja, men jag åkte ut med två goda vänner som också håller på med fjärilar, och vi tände upp våra lampor, hade ut lakan för att ha någonstans fjärilarna kan sätta sig. Och sen är det väl, man springer runt där och jagar efter de som far iväg, och sen sitter man och tittar vad som kommer och landar. Och efter en, ja, det var innan tolvslaget, så det var samma dag, så kom vad jag trodde var min 999:e art, ett bredbandat bandfly.
1: Bredbandat bandfly, blev det din 999:e eller?
0: Ja, så trodde jag. Men när jag sen på morgonen i söndags rapporterade fjärilarna jag hade noterat där ute, så hörde en kompis av sig och gratulerade till mitt tusende fynd. Och då blev jag väldigt förvånad och tänkte om jag hade rapporterat något fel. Men så såg jag att tidigare under kvällen så hade även den 999:e arten. Det var en roströd fältmätare. Det är en ganska vanlig art som jag har sett mycket. Men visade sig bara på andra platser än Västerbotten. Så att det blev lite snopet. Det blev inte den där liksom att jubla i fält som jag hade kanske föreställt mig att det skulle bli.
1: Men vad då? Den här, vad sa du? Roströd, vad sa du? Vad heter den?
0: Roströd fältmätare.
1: Fältmätare. Okej. Okay. Men hur då? Hur menar du? Hur kom den in i bilden?
0: Ja, men vi hade en sån tidigare under kvällen, eller till och med två, och jag hade bara inte koll på att jag inte hade sett den förut i Västerbotten. Det är en väldigt vanlig art, så jag bara inte trodde att jag hade sett den.
1: Okej, okay, så du visste inte om att du inte hade den på listan, så att säga, så rapporterade du in den, och sen då så såg du också det här bredbandade bandflyet, och som blev din tusende art, men du visste inte om det liksom i realtid där ute på natten när ni fångade.
0: Men jag var glad att det var i den ordningen, så att det inte blev en art jag inte ens hade koll på att jag inte hade sett som blev den tusende. Så det var i rätt ordning de dök upp i alla fall.
1: Okej, så du fick fira där lite i efterhand då?
0: Ja, så blev det. Jag hade inget att fira med. Jag hade inte liksom köpt den där flaskan med champagne. Det gick lite snabbare än vad jag kanske hade tänkt att få in två arter på en gång där.
1: Okej, men hur...
0: Nej, men så vi gick ut ett gäng fjärilsentusiaster och åt på kvällen i alla fall. Så vi fick fira.
1: Okej, ja. Ja, men grattis då får man säga i efterhand här.
0: Tack så mycket.
1: Andreas Press som jag pratade med igår, och som alltså fick se sin tusende fjärilsart i Västerbotten trots att han nästan inte visste om det. Och det bredbandade bandflyet som blev jubileumsarten är en snygg lite beigefärgad fjäril med mycket fina orangesvarta bandade bakvingar. Sök gärna upp den på nätet om ni är nyfikna på hur den ser ut. Men nu sänker vi rösten lite grann igen och anropar Lena Näslund i Veberöd öster om Lund. Hallå Lena, hur går det? Ser ni någon grävling där?
2: Nej, det har inte varit några grävlingar ute nu. Nu börjar det ju bli rätt så ljust. Och det är att Lai har suttit med sin kamera och spanat in dovhjortar och lite ormbunkar.
3: Kossar också. Ja, det är verkligen härligt här ute.
2: Ja, det är ju en otroligt lugn och stillsam morgon. Men alldeles nyss så kom det och svepte lite vind. Och den kommer från rätt håll.
3: Ja, precis.
2: För att inte grävlingarna direkt ska uppfatta oss. Om de inte hör oss prata förstås.
3: Ja, alltså om vinden är rätt så kan det hända att vi ser en grävling.
2: Du har ju suttit

0: här och fått väldigt fina bilder på grävling. Vi tittar i kameran här på en som kommer precis rakt emot dig.
1: Och då var det så att jag hade märkt att det gick en stig ut från ett av dessa hål. Och då satte jag mig ungefär 20-25 meter bort. Och jag lät grävlingen försiktigt komma mot mig istället för att försöka jaga den. Och då så kom den nästan bara 5 meter bort från mig. Och så stannade den rakt framför ögonen på mig. Och i 2 minuter höll den på och bara blicka på mig. Och försökte nosa och se vad tusan är det som är framför den. För de har ju inte så bra syn. Utan de använder ju mest näsan för att förstå.
0: Mm. Just det, och de använder ju näsan både för att liksom vädra med. Men sen är det ju ett bra bökverktyg också.
1: Ja, precis.
0: Men du, det är ju ett ganska, ser ut att vara ett ganska stort gryt. Och det är ju alltså en riktig sandås som vi sitter i kanten av.
1: Ja, det är ju 5 stycken väldigt stora hål. Och jag har ju sett grävlingsgryt som kan ha upp mot 8 stycken och så. Men då är det ofta några stora, några små. Medan här är det verkligen aktivitet vid varenda en av hålen. Och jag är rätt så säker på att de har ungar här också. För man ser massor med spår och aktivitet runt hålen.
0: Mm. Ja, det ser väldigt slitet ut, området runt de här hålen. Jag tänker att om jag skulle sitta här så skulle en drömbild vara att få ungarna som leker ovanpå grytan.
1: Ja, det hade varit en dröm. Ja. Alltså, ungarna är så härliga att fota. Jag har lyckats fota dem innan, men inte framför ögonen. Utan då har jag använt lite andra tekniker.
0: Ja, med
1: kamerafällor och så. Mm. För just ungarna är ganska roliga, för de kan komma ut när som helst på dagen. Det kan vara 2 på dagen mitt i solljuset. Och det föreställer man sig inte riktigt med grävlingar. För de är ju mest nattaktiva.
0: Mm.
1: Men ungarna har inte så bra koll på schemat. De har inte lärt sig att de ska vara nattaktiva. Så.
0: Det är när det liksom pockar på och känner att de inte pallar och hänga där inne, så de måste de ut och leka.
1: Exakt.
0: Ja, men du, grävlingen då, vad känner du inför det här djuret?
1: Alltså, i början när jag började fota grävlingar ungefär 2 år sedan, så var jag ganska rädd för dem. För det är mörkt ofta när man ser dem, och de kan se lite läskiga ut. Väldigt mycket kontrast i ansiktet och så.
0: Mm.
1: Men nu när jag ser en grävling så blir jag väldigt glad. Och jag förstår ju att de är väldigt söta. Och de är väldigt, de är små och mer rädda för mig än vad jag är rädd för den.
0: Ja, det finns ju de här myterna om att man ska lägga äggskal i skorna.
1: Ja,
0: sådär,
1: ja, jag har hört det mycket.
0: Att de biter tills det kraschar i benet. Liksom.
1: Ja, men så är det alltid när jag lägger upp någon bild på en grävling är det någon som kommenterar det. Och jag tycker det är kul att kunna visa upp grävlingen i ett bättre ljus. Och ge den ett bättre rykte. Jag tycker det är viktigt.
0: Mm. Men du, när man hör grävlingar så kan det ju låta ganska ganska våldsamt då, sådär. Har du hört grävlingar mycket?
1: Nej, det har varit ganska tyst när jag fotat.
0: Men ska jag be Martin som är tekniker i studion i Växjö och spela upp lite inspelat grävling ljud.

Det här är en lite upphetsad grävling hanne som är på gång inför parning. Jag har hört grävlingarnar som slåss, så det låter inte så gulligt. Men jag tänkte vi fortsätter att lyssna lite på fortsättningen av det där. Och nu är honan med i bilden också.

0: Sådär. Så var det över. Men det är ju lite samma. Man liksom smyger in och spelar in med ljud. Som när man sitter och smyger med kameran. Så att man kan ju liksom komma ganska intimt med djuren.
1: Ja. Jag tycker det är det som är så häftigt. För ofta när man ser en grävling eller så kanske man bara gör det i någon sekund. Men när man verkligen kan förstå hur man ska komma nära dem, då blir det en helt annan upplevelse än att bara råka stöta på en grävling i några sekunder.
0: Mm. Hur gör du för att hitta grävlinggrytan?
1: Alltså jag har ju hittat ungefär 40 grävlingsgryt nu. Och det mesta är ju bara att vara ute. Du kommer inte hitta ett grävlingsgryt från datorn eller från hemmet. Utan det gäller bara att gå ut och förstå hur grävlingar väljer sina platser. Mm. Det kan till exempel vara som vid sluttningen här. Ofta om det är sandigt och så har de lätt att gräva.
0: Just det, för det kan vara ganska stora gångsystem. Och...
1: Ja, de kan ha väldigt stora tunnelsystem där ute, där nere.
0: Ja, vi ska återkomma lite grann till hur det kom sig att du började fotografera. För med dina 18 år så är du nybliven medlem i Naturfotograferna och är den yngsta naturfotografen i föreningen. Men det återkommer vi till.
2: Det ser vi fram emot. Lena Näslund, alltså morgonens fältreporter i Veberöd öster om Lund vid ett grävlingsgryt tillsammans med Denat Lai som alltså är naturfotograf. Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och det har blivit dags att ge svaret på förra veckans naturfråga som löd så här. För 10 år sedan så landade denna bevingade, håriga långflygare mitt i nyllet på en känd fotbollsspelare. Ett silvervitt Y är en avgörande detalj i dess signalement. Det gäller dock inte den tidigare livsfasen, då är den grön och har en glupande aptit. Och vem var det då som landade mitt i nyllet på en känd fotbollsspelare? Så här lät det i Danmarks radio under fotbolls-EM i Paris 2016 när Portugal spelade mot Frankrike och Portugals superstjärna Cristiano Ronaldo blev skadad.
3: I ögonblicket ligger Ronaldo in på mitten. Jag tror alltså han må uppge att spela vidare, Cristiano Ronaldo. Det vill vara en kämpe bit för Portugal. Det är den skada han fick där han blev vältet av.
2: Ja, medans Cristiano Ronaldo satt där i gräset och vred sig av plågor så passade en nattfjäril på att landa precis vid Ronaldos ena öga som då var tårfyllt. Men vilken art var det som stal showen? Jo, ett gammafly vars signalement är ett silvervitt snekligt Y eller ett grekiskt gammatecken. Och de som listade ut det och hade turen att bli dragna i högen av rätta svar, det är Frida Torselius i Älvsjö, William och Hanna Fjällborg i Luleå och Ann-Helén Harnesk i Koler. Grattis alla tre! Så här skriver Maria Holst på Gotland. Svaret är gammafly. Den har gjort mig glad många gånger genom åren. Jag är inte värsta fjärilsproffset, så min första reaktion när en oansenlig gråbrun fjäril kommer fladdrande är typ åh nej, ännu en sån där som är omöjlig att skilja från en massa andra. Men så har jag fått syn på gammatecknet och då genast blivit på gott humör. Men hej, där, dig känner jag ju igen, skriver alltså Maria Holst. Och Maria Persson från Lund konstaterar följande. Gamma liknar Y om man skriver det med liten bokstav, gemen. Och det där är ju helt rätt. Om man skriver gamma med stor bokstav, versal, så liknar det mest ett halvstort T eller något. Man skulle kunna tänka sig att gammaflyts tecken på ryggen skulle liknas vid det grekiska tecknet för Y, alltså Ypsilon. Men det tecknet liknar inte heller riktigt det fjärilen har på ryggen, så gammaflystecken beskrivs nog bäst just av ett litet gammatecken. Annars, skriver Maria Persson, kanske det hade hetat Ypsilonfly. Ja, en rolig betraktelse. Men nu är det dags att lära sig mer om gammafly och det ska vi få göra med hjälp av Lisa Henkov.
4: Alltså jag har haft lite besök på min balkong, till exempel persiljan här. Den var jättefin ett tag. Sen var det någon som åt upp. alla bladen, alla bladskivorna. Och basilikan här intill har också blivit knaprad på. Och dessutom, ja, de har inte rört tomaterna. Men den här fina lobelian med alla blommor, den förlorade så många blad. Och när jag skakar på den så ramlar det ur en grön larv. Och ja, jag säger inte vad jag gjorde med larven. Den fick leva vidare på andra ställen. Men jag hittade sen, när jag städade, lite bakom här, där jag har lite olika saker, så hittade jag en puppa. Och sen en puppa till. Och en till. De la jag i en liten nätpåse som fick hänga här ute. För jag tänkte att jag är ändå nyfiken på var den där gröna larven, var den kommer ifrån, vad det var för någonting. Och nu har pupporna kläckt. Jag vet inte hur lång tid det tog. Det kan inte ha varit många veckor. Nu ska vi se om det är någon som vill flyga ut. Men jag kan redan se att det är en brun fjäril. Och det är inte en dagfjäril, för den har inte vingarna ut, rakt ut, utan den har, som man säger, taklagda vingar. Så vingarna är lite mer lagda baköver. Och där har vi en. Nu ska vi se. Oj, nu flyger den. Nu ska vi se här om jag kan titta. Jag tittar ner i påsen. Där sitter det en. Oj, den satt väldigt nära här. Nu flyger den. Oj, den flög iväg. Det gick lite väl fort. Jag tänkte jag skulle beskriva nämligen hur de ser ut. Så nu försöker jag beskriva den som flyger här. Ja, de är snabba, gammaflyna. Artkännetecknet är en vit krummelur på vingarna som ser ut som ett gammatecken eller ett lite svängigt y. Själva fjärilen är hårig och brun i olika nyanser, och när de sitter still kan de se ut som en avbruten kvist med sin punkiga frisyr på huvudet. Gammaflyn är skickliga flygare. De tillbringar vintrarna runt Medelhavet, och i maj-juni flyger de norrut. De tar höjd i skymningen, och när de hittar en vind med lagom kraft och rätt riktning tar de fart. Beräkningar visar att de flyttar lika snabbt norrut som en lövsångare gör, tack vare att de hela tiden noga väljer att hålla sig i gynnsamma luftströmmar. De förökar sig här hos oss. Larverna lever på en mängd olika växter, och vissa år när det är extra många gammaflyn kan de skada skördarna, och då bekämpas de också. På hösten flyger gammaflyna åter söderut, och då är de 6-7 gånger fler än de var när de kom hit. De klarar inte vintern här i Sverige, berättar biologen Lars Pettersson på Lunds universitet, som har ingått i ett internationellt samarbete kring gammaflyns flyttmönster. Å andra sidan klarar gammaflyn inte heller torkan och hettan i Medelhavsområdet på sommaren, men där är det perfekt att tillbringa vintern. Hur de, med sina små lätt kroppar och minimala nervsystem, kan veta vart de ska och flyga så effektivt, ja, det vet man ännu inte i detalj. Så det här flyt som sitter i en nätpåse på min balkong, det kan alltså ha kommit, dess förälder kan ha kommit från Afrika någon gång tidigare i sommar. Och så har larverna levt och frodats här på balkongen. Och det har varit periodvis ganska varmt. Uppåt 30 grader. Men det har kanske bara varit trevligt för de här larverna. Och sen har de förpuppats och uppenbarligen så har de klarat att också kläckas ur puppan i min lilla nätpåse. Och själva puppan var mörk och som en lite spinn runt om som liksom fäste puppan vid olika växtdelar och små torkade löv eller någon liten kvist av den här lobelian till exempel. Men jag har faktiskt också sett gammaflyn som har varit här på min jätteverbena som är blommar så rikligt och som är en riktigt bra nektarväxt för bland annat nattflyn. Och där har jag kunnat konstatera att det faktiskt är gammaflyn som har varit där också. Och då ser de nästan ut som en liten kolibri när de surrar över blommorna och fäller ut sin långa sugsnabel.
2: Det rapporterade Lisa Henkow från sin balkong i Växjö. Men nu ska vi till en gammal snickeriverkstad i Falkenberg, för där händer det grejer. Vi fick nämligen in ett mejl till naturmorgon@sverigesradio.se där det står så här. Hallå! Jag har en snickeriverkstad från tidigt 1900-tal. Storstädade där häromdagen och bakom en av manluckorna till drivhjulet på fräsen hittade jag detta bo. Som ni ser på bilderna, är det ingen hemma, men vem har bott här är min fråga. Kunde se något spår av någon skalbagge gissar jag på. Men konstigt att med ett så stort bo som jag inte har märkt något av, hur är det möjligt? Hoppas det inte är någon skadlig individ. Tack på förhand, hälsar Johan Kvarnström i Falkenberg. Och så har då Johan skickat med bilder som man kan se på Naturmorgons hemsida med någon slags långa vita korvar och något spinn. Och ja, det där undrar man ju onekligen vad det är för någonting som har bott där bakom manluckorna. Det är alltså en slags lucka till fräsen i Johans snickeriverkstad. Och för att få svar på det där så säger vi nu god morgon till dig, insektsexpert Moa Pettersson. God morgon.
5: God morgon, god morgon.
2: God morgon, god morgon. Ja, vi skickade ju de här breven då från Johan och bilderna till dig, Moa. Vad är det som händer här i Johans snickeriverkstad?
5: Jo, men det är ju ett bo som man har hittat, eller förpuppningen av en insekt som heter humlemott. Mm-hmm. Och man kan väl säga att det är en fjäril som kommer ha två bon genom sitt liv. Larverna, eller den fullbildade honan som är parad, hon kommer söka upp ett bo av humlor. Mm. Många fjärilar heter ju vad de äter, alltså till exempel nässelfjäril eller tistelfjäril. Mm. Men det är alltså inte växten humle, utan humlor.
2: Ja,
5: går okay. Även ibland på getingar.
2: Mm.
5: Och då lägger den här fjärilshonan sina ägg vid det här humleboet, så kommer larverna, fjärilslarverna, ta och börja äta dels av humlernas eget matförråd, men även gå på humleägg och humlelarver så småningom, så de kan ju totalt ödelägga ett humlebo. Mm. Och sen kommer de vandra gemensamt iväg då och bygga det här som han har hittat.
2: Okej, okay. Så humlemott, det är alltså en slags fjäril?
5: Ja.
2: Ja, hur ser den ut? Den vuxna?
5: Liksom, den vuxna, ja, men den är, ja, men i vilande ställning så ser den lite avlång ut och är ungefär 1,5-2 cm lång och är gråspräcklig. Och hanarna kan man se, de blir väldigt vackra för de är ljusa fram till främre halvan och så mörknar de gradvis till en mörkgrå färg på baksidan och ja, lite spräckliga med prickar och tväränder.
2: Mm. En ganska vanlig fjäril.
5: Ja, och den är ganska vanlig att man hittar den inomhus också. Eftersom det är inte helt ovanligt, i alla fall när man bor i lite äldre hus som jag har gjort tidigare, att man har lite möss som springer i väggarna och humlor lägger ju gärna sina bon i gamla musgångar och liknande. Och det är framförallt en art som heter hushumla som bygger sina bon i husväggar, och då kommer ju även de här fjärilslarverna dit och sen kommer vandra iväg. För när de har ätit upp det här humleboet så tar alla syskonen där av fjärilslarverna och vandrar gemensamt iväg för en förpuppning.
2: Ja, men alltså det här är ju superspännande. Nej, vi måste hänga kvar här lite, Moa. Mm. Så liksom honan, hon lägger sina ägg då i ett humlebo. Och sen så utvecklas äggen till larver och då sätter de igång och smaskar i sig allting som finns där i det här humleboet då.
5: Ja, så det är ju både humlernas matreserver men även humleägg och humlelarver. Och dessutom så spinner de ett spinn då, alltså som ett spindelnät, fast det är lite mer, ja, nästan sockervaddsartat. Så det blir också väldigt svårt för de vuxna humlen att röra sig där inne. Så det var ju en fråga om det var en skadeinsekt, och det är ju inte en skadeinsekt om man är människa, men det är ju väldigt besvärligt om man är en humla.
2: Ja, precis. Men okej, då har larverna då liksom tagit över det här humleboet och käkat upp det som finns att käka upp. Och sen då, så, för det är inte det som Johan har sett och fotat och tagit bilder på. För sen då, så larverna, när de har blivit larver då tillräckligt stora, då vandrar de iväg liksom som en armé där, föreställer jag mig, liksom någon tropp iväg någonstans.
5: Ja, precis. Det är ju lite roligt, för att många andra insekter, då kan ju larverna eller de här syskonskaran leva tillsammans när de är små och sen brukar de spridas lite för vinden. Men här så tar de gemensamt och uppsöker en plats där de vill spendera vintern. Och det är då de har spunnit de här långa vita korvarna som sitter ihop där bakom den här skivan som man hittar.
2: Ja, okej. Okay. Så precis. De har stuckit iväg någonstans då från humleboet och sen då det som Johan har sett bakom den här luckan. Det är ju precis som du sa, långa vita korvar. Och vad är det för någonting då?
5: Ja, det är larverna som har spunnit ihop sig som en, ja, sovsäcksliknande struktur kan man säga, av det här spindelväv eller sockervaddsliknande materialet. Mm-hmm. Och det är ganska vanligt att det kommer upp frågor för just när folk börjar renovera och man bänder loss lite brädor och det kan bli oerhört segt, så det är ett väldigt starkt material och kan ju sitta kvar länge efter. Men nu såg vi på en bild att det fanns ju en larv också, en sån där benvit lång larv, och då, så därför är det ju årets produktion då.
2: Just det, precis. Och då, de här larverna, de förpuppar sig i de här rören och sen så kommer det bli fjärilar helt enkelt.
5: Ja, och om det sker ute i naturen så brukar de ju kläckas någon gång framåt maj där. Men eftersom det ofta sitter i husväggar och liknande och vi värmer upp våra bostäder, så brukar man kunna hitta dem inomhus från vintern och under våren.
2: Spännande, men de kommer alltså inte checka upp Johans snickeriverkstad från början av 1900-talet?
5: Nej, men det kan ju signalera kanske lite möss och annat.
2: Just det. Ja, men vad spännande, Moa Pettersson, alltså insektsexpert, och tack Johan Kvarnström som skickade in den här frågan och de här bilderna. Ha en fin lördag, Moa.
5: Ja, tack detsamma.
2: Hej då.
5: Hej då.
2: Hej då. Men nu ska vi tillbaka till Lena Näslund och Denat Lai, naturfotograf där i Veberöd öster om Lund. Och då får man sänka rösten lite. Jag tänkte bara säga också, Lena, att den här bilden som ni pratade om, som Denat har tagit på Grävlingen, ni är utanför Grävlinggrytet där ju, den finns på vår hemsida och jag står och tittar på den nu. Och Grävlingen tittar också på mig. Det är så häftigt att man liksom får kontakten genom bilden.
0: Ja, det är otroligt häftigt, för ögat är ju ofta väldigt centralt i bilder, eller hur, Denat?
1: Jag skulle säga att om någonting täcker ögat, spelar ingen roll hur bra bilden är, då är den bilden ganska värdelös. För alla känslor ligger i ögonen.
0: Mm. Men du är 18 år och har hållit på med naturfotografering i 3 år. Du började när du var 15. Hur kom det sig?
1: Alltså, det var egentligen en video på YouTube som väckte mitt intresse. Jag har egentligen aldrig varit naturintresserad innan dess. Det var mycket dataspel, sport och sånt. Men sen såg jag den där YouTube-videon och jag har alltid varit intresserad av att skapa konst. Och då så bara klickade det med en kamera.
0: Så du hade varken varit i naturen eller hållit på och fotograferat?
1: Nej, det var helt nytt för mig. Jag brukar ofta skratta att jag inte ens visste vad en blåmes var när jag var 15. Så jag hade väldigt mycket att upptäcka. Och det, jag tror det var just det som gjorde det så extremt för mig. Att det just var, gick från 0 till 100 så snabbt.
0: Men du, då undrar jag. Alltså för att komma i situationer där du kan ta, du har ju tagit jättemycket fina bilder, där du kan ta de här bilderna, så måste du ju ha ganska mycket kunskap om djuren och deras vanor. Och hur har det gått till?
1: Ja, alltså, man kan inte direkt söka upp någon video på hur man får jättebra bilder på lodjur eller så. Utan det handlar om att bara ge sig ut och våga testa, våga göra fel. För mig handlar fotografering mycket om fältarbete. Jag kan ju till exempel lägga 3 månader bara på att planera en bild. Och själva bildtagandet är ju bara det sista steget. Och jag tror det är just där magin ligger.
0: Men när du planerar då, gör du det ute i fält och liksom letar reda på?
1: Det är både och. Det är mycket fältarbete, att hitta platser och spåra och så. Men det är också hemma på datorn och med mycket planering med utrustning och så. Så det är en kombination.
0: Mm. Vilket är viktigast för dig då? Själva liksom, ja, men det tekniska utrustningen, att ta bilden eller själva djuren?
1: För mig är det nog djuren. Alltså utrustningen, man behöver inte ha den bästa utrustningen heller. Om man vet mycket om djuren man fotar, om man verkligen förstår hur de kommer röra sig, när de kommer röra sig, då kommer man få bra bilder oavsett om du har den senaste kameran eller en 10 år gammal kamera.
0: Mm. Men du började, för det var en fågelfotograf som liksom fångade in dig.
1: Ja.
0: Så du började också med fåglar.
1: Ja, precis. Alltså, när man går ut i trädgården till exempel, då ser man ju fåglar. Man ser inte ett lodjur eller så. Om man inte bor på någon galen plats. Så det blev ju såklart fåglar i början. Men sen så hittade jag den här räven då. Och så tyckte jag det var något så spännande med just däggdjur. Jag vet inte om det är en kombination av att de visar så mycket mer känslor än fåglar. Och samtidigt att de är just så sällsynta och svårdokumenterade.
0: Mm. Så då gav du dig med hull och hår in i rävarnas liv på något vis?
1: Precis. Jag hittade väldigt många gryt och spårade dem i flera månader. Och sen den sommaren då smällde det bara. Då fick jag kanske 20 av mina bästa rävbilder. Och det var ju väldigt spännande. Och det satte ju egentligen grunden för hela mitt fotointresse då.
0: Mm. Men det var det en rävfamilj som du följde där?
1: Jag skulle nog säga att det snarare var typ 3-4 rävfamiljer. Det är aldrig smart att lägga alla sina kort på just en familj. Men jag tror det var en familj specifikt som jag gick en morgon. Och då så fick jag en bild när en rävunge sov på ett par stenar.
0: Ja, vi tittar på den i kameran här. Den ligger så fint hoprullad med nosen mot svansen.
1: Ja.
0: Det ser ut som en säng.
1: Ja, precis. Det ser nästan ut som en säng av stenar. Och det var ju så häftigt, för jag vaknade ju då 4 på morgonen. Och det är något som jag inte var så van med att göra. Och så gav jag mig ut där och så cyklade jag ganska långt. Och sen så kom jag dit till grytet och så bara ligger massor med olika rävungar som sover på olika platser. Och det var helt magiskt.
0: Mm. Och du har ju också fina bilder när de leker. Jag vet inte, om vi ska lyssna på hur det låter ifrån rävungar. Har du hört den här ljuden?
1: Ja.

0: Kan du se liksom bilderna framför dig när du hör det där?
1: Ja, jag får minnen tillbaka till de tiderna, tidiga morgnarna och kvällarna. Det är så häftigt. Och det finns ett annat ljud som jag tycker är så spännande. Och det är när honan kallar upp ungarna från grytet. Då gör hon ett väldigt, väldigt speciellt ljud som man nästan inte hör med öronen. Och då så vet ungarna att nu är det lunchdags. Det tyckte jag var så häftigt också.
0: Okej, när hon har kommit tillbaka kanske med något byte.
1: Ja.
0: Ja, och du har ju underbara bilder när de leker. Vad är det man får tag på här?
1: Här leker de med en betongbit. Det är det som är så spännande också, att de bosätter sig precis intill människor också. Och här fightas de om vem som ska få leka med betongbiten.
0: Just det, det är en som har den och den andra är klart på språng efter.
1: Ja.
0: Och så brottas de.
1: Ja, exakt. Och det är också deras sätt att jag ser redo inför livet. Att brottas och leka.
0: Ja. Hur är det, rävarna, har de fortfarande en speciell plats i ditt hjärta?
1: Ja, men det har de alltid. Varje gång jag ser en räv så blir jag väldigt, väldigt glad. Och då rycker kameran upp direkt.
0: Mm. Du har inte fått nog med bilder på rävar?
1: Nej, det finns alltid fler bilder att få.
0: Mm. Men du, så räven har ju en ganska stor repertoar av ljud. Så jag tänker vi kan lyssna lite grann på hur det kan låta. Det här är en hona som skäller. Lite kusligt.
1: Ja, jag känner igen mig ljudet.
2: Oh, vilket ljud.
0: Ja, fantastiskt.
2: Ja, och Lena, jag står och tittar på den här bilden med den här sovande rävungen. Alltså, har man sömnproblem, då ska man titta på den där bilden. Det ser så skönt och så mysigt ut. Den bara ligger där liksom helt avslappnad på den här gråa stenen som, precis som du sa, ser ut som en säng.
0: Mm.
2: Kul! Och nästa timme så då fortsätter ni naturligtvis. Kan du bara ge oss någon hint om vad kommer att handla då?
0: Ja, men jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det här med djuren i stan. Mm. Det finns ju väldigt mycket djur i stan som de allra flesta kanske aldrig ser.
3: En norsk lots hade larmat om att sikten var dålig på fartyget Micheverde mer än ett halvår innan det var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn. Enligt lotsen gick det inte att se allt som man borde efter att en grävmaskin monterats på däck, där visar handlingar från norska kustverket. Trots larmet var grävmaskinen kvar när olyckan inträffade enligt uppgifter i polisutredningen. Ekot har sökt rederiet. Sverigedemokraterna vill ge kommuner rätt att helt säga nej till att ta emot nyanlända.
4: Jag tycker att staten har varit extremt ansvarslös när man har tvingat på kommuner att ta emot migranter. Det är fel på alla plan.
3: SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling. Miljöpartiet är kritiskt och menar att integrationen skulle försämras om nyanlända samlades på färre orter. På Island är det jämnt när rösterna nu räknas efter folkomröstningen igår om landet ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Ja-sidan leder med nära 51% mot nej-sidans 49 när ungefär 130 000 röster räknats. Totalt har runt 270 000 rösträtt i valet och ett färdigt resultat väntas under morgonen. Kärnkraftverket i Zaporizjzja i Ukraina saknar extern strömförsörjning och enligt FNs atomenergiorgan IAEA har nödgeneratorerna bara diesel för 10 dagar. Kärnkraftverket kontrolleras av ryska styrkor och IAEA säger att man försöker förhandla fram en lokal vapenvila så att man kan laga elledningar. På sport, golfaren Ludvig Åberg har skaffat sig en bra chans att vinna sin största titel hittills i karriären på PGA-tourens finaltävling i USA. Inför sista rundan ligger han 3 slag efter ledaren. Ekot med Marcus Landén.
5: P1, Sveriges Radio.

Idag träffar vi den unge naturfotografen Denat Lahi. För 3 år sedan såg han en film på YouTube om en kille som fotograferade fåglar. Han blev helt fascinerad, köpte en kamera och började också fota fåglar. Men snart dök upp en räv i trädgården.

0: God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, idag ska det bland annat handla om att ta känslofyllda bilder på natur i stan. Vi ska strax anropa morgonens fältreporter. Men vi ska också ringa till ett gäng mykologer som är i norra Jämtland för att kartlägga svampfloran där. Vi ska på en festival i Bärvaldhallen i Stockholm och vi ska till en fjällbotanisk trädgård i Hemavan.
1: Här har vi ju kvanne då, som är, det växer ju nästan överallt här i björkskogen. Men jag tänker att du ska få testa och smaka på den här.
2: Okej.
1: Okay. Ja.
2: Oj.
1: Ja, det kommer lite i eftersmaken där.
0: Ja, hur smakar kvanne? Om cirka 10 minuter så får du svaret. Men redan nu så får du svaret på var dagens fältreporter Lena Näslund finns och var då hennes gäst tar för sig.
2: Vi är i utkanten av samhället Veberöd. Jag och Denat Lai, som är en ung naturfotograf, den yngsta i föreningen Naturfotograferna, 18 år. Det är ju en... Det är dag nu, egentligen. När vi kom hit till det här grävlinggrytet där vi sitter, då var det precis att man kunde ana att det skulle ljusna lite grann. Och vi såg en grävling som var på väg tillbaka mot grytet.
3: Ja, det har verkligen blivit en fin morgon här.
2: Ja, så har vi det, Jocke. Stilla, tyst. Ringduvorna pratar på, vi hör korna lite grann som muvar ibland. Några dovhjortar har passerat förbi. Annars är det väldigt stilla.
3: Ja, och dimman sitter lite lätt.
2: Den gör dig glad.
3: Ja, det finns en liten viss blå ton i hela himlen. Det tycker jag väldigt mycket om.
2: Ja. Och det är ju det här, annars så längtar ju många efter att solen ska gå upp och det ska liksom gassa på och bli varmt och skönt. Men...
3: Alltså jag tycker nästan om när det är disigt och helt stilla och så. Men det finns, solen är också härlig.
2: Ja. Du har hållit på och fotograferat i 3 år bara. Och startade från noll både när det gäller förhållandet till naturen och fotograferande. Men har du någon naturtradition i familjen eller sådär?
3: Egentligen inte. Alltså, jag har ju varit ute i naturen med familjen även innan jag började fota. Men det är inget extremt intresse. Så när jag tog igång det så var det ju många i familjen som blev nyfikna. På mina bilder så.
2: Ja, din mamma har varit med vid det här grytet?
3: Ja, precis här där vi sitter har jag varit med morsan. Och då såg vi faktiskt en grävling. Och det var ju hennes första grävling. Så jag tar med dem på äventyr här och där.
2: Spännande. Ja. Men du kanske lite grann av nöden tvunget, eftersom du inte har bil och körkort, så har ju du tagit väldigt mycket bilder i stan. Inte bara, nu är vi ju nära ett samhälle. Det är inte långt till samhället och vi är alldeles bakom Coop egentligen.
3: Ja, vi ser till och med villorna här.
2: Ja. Men du har varit ännu mer inne i stan.
3: Ja, just det du nämnde, att jag inte har körkort och att jag brukar cykla och fota. Jag tror det nästan är en superkraft. För många fotografer, de tror att man måste åka till dessa magiska ställen, naturreservat och så. Men det finns så mycket att upptäcka precis intill oss. Och jag har ju fotat rävar precis utanför Willys. Jag har fotat grävlingarna här precis utanför stan. Skogsmårdar i industrimiljöer.
2: Ja, alltså vi måste stanna lite där vid skogsmårdarna. För alltså, jag tror att skogsmård är ett djur som väldigt få människor har sett. Väldigt många kanske inte ens riktigt vet att de finns.
3: Nej.
2: Hur kom du in på skogsmården?
3: Jag var ute Och så stötte jag på en skogsmård. Och det, då hade jag då varit ute i 2 år. Hur många gånger som helst. Och jag har alltid hört om skogsmården. Men den är ju så mystisk. Det finns ändå ganska många skogsmårdar. Det är bara att de är så svåra att se. Jag har ju hört om, jag har jägarkompisar som har varit ute hela sina liv i skogen. Och aldrig sett en skogsmård. Och då gjorde jag det nästan till ett projekt att kan jag lyckas fota en skogsmård som inte är i skogen? Och det var där intresset kom för urbana naturbilder.
2: Mm. Men du, hur gjorde du då för att veta ändå var du skulle kunna hitta skogsmårdar inne i urbana miljön?
3: Det var så, först hittade jag spillning av mården.
2: Hur visste du att det var mårdspillning?
3: I början så trodde jag faktiskt det var räv. Så jag lämnade den platsen helt i det här industrimiljöområdet. Men sen så la jag upp en liten åtelkamera och så såg jag att det var en mård. Och så såg jag att den hade en väldigt bestämd stig genom ett par stenrör sprang den igenom. Och så började jag leta mer i det området och hittade till och med deras bo i detta industriområdet.
2: Okej. Hur hittade du det?
3: Det var egentligen med en kamera som filmade dem. Och då så hörde jag en unge i bakgrunden.
2: Ja, men du, då måste vi lyssna lite på hur det låter om mårdungar. Var det något sånt där du hörde?
4: Det var precis så.
3: Jag tror det är det som är, det var något häftigt i att jag har alltid föreställt mig att mården ska bo i något träd, i någon håla eller så.
2: Men det är väl ofta det de gör?
3: Exakt,
2: kanske,
3: ja. Men just den här mården bodde ju i taket av en övergiven lada. Liksom. Det var något häftigt med det ändå, att se hur de anpassar sig så mycket.
2: Mm. Och här har du en bild på, det är de här rören.
3: Ja.
2: Cementrör och så är det massa små rör inuti. Och så ovanpå där så ligger...
3: Där sitter mården. Och den använder då de här rören för att markera sitt revir. Vilket jag tycker är jättehäftigt. Och sen så har vi den här röda plåtväggen i bakgrunden. Och den här bilden har jag ju planerat väldigt länge. Och jag står ju inte och fotar det för hand. Utan jag har ju byggt ett system med kameror och blixtar och sensorer. Som känner av när mården går in i scenen på de här rören. Och då så fotar den det automatiskt. Och det är just det, som att mården är så skygg som jag måste göra det.
2: Just det, för annars om du hade stått där, då hade...
3: Då hade den aldrig kommit i närheten.
2: Den inte kommer fram.
3: Exakt.
2: Men här har vi ju verkligen det här som du pratade om, ögat.
3: Ja.
2: Att den tittar rakt på oss med det här... Så den har ju ett sånt... otroligt vackert huvud med det här alldeles, det är som en trekant.
3: Ja, och den har ju en så avlång kropp också, huvudet är ju bara en pytteliten del.
2: Ja, just det, med ganska stora öron och som de här ögonen som man känner hur, att det här är ett bestämt djur.
3: Ja, ja men den är så gullig.
2: Och så den här vita,
3: ja,
2: bröstet, haklappen.
3: Och det som är intressant är att man kan använda bilder på bröstet för att se olika individer. Och på så sätt kunde jag känna igen att det här är mamman eller det här är ungen. Vilket var väldigt spännande.
2: Just det. Och du satte inga kameror uppe vid själva boet utan...
3: Nej, exakt. Jag var väldigt rädd för att störa mården. Så jag satte inga kameror i närheten av boet. Istället så satte jag kameror på stigar som ledde till boet. Och det är det jag brukar göra med grävlingar och allt möjligt.
2: Mm. Men du... Alltså, återigen så väldigt mycket här handlar ju om förberedelserna, att liksom den här själva kartläggningen av deras vardagsliv på något vis.
3: Ja, alltså det blir ju mycket så att jag ritar upp deras revir på datorn och förstår hur de rör sig, och det är för mig nästan det roligaste. Det är egentligen det jag kommer ihåg när jag blickar tillbaka till mitt projekt, så minns jag ju de månaderna av fältarbete och spårning och så. Medan bilderna är ju bara liksom kvittot.
2: Mm, men det är ett väldigt bra kvitto.
3: Ja.
2: Det är roligt för oss andra att få den här inblicken i i djurens liv som inte alltid är precis som vi väntar oss.
3: Nej, i detta fall helt tvärtom till vad man förväntar sig.
2: Ja, ja, spännande. Så uppmaningen helt enkelt är att verkligen titta mycket mer in i stan,
3: ja,
2: efter djur.
3: Ja, det finns allt möjligt. Även fåglar som kungsfiskare och så. Jag har till exempel en bild på en kungsfiskare där kungsfiskaren tar 2% av bilden och resten är bara betong med graffiti och allt möjligt. Och det är sådana bilder jag älskar att ta.
2: Ja.
0: Mm. Mm. Man kan också titta på Naturmorgons hemsida om man vill se Denats bilder. Jag står och tittar på just den här skogsmården som tittar liksom på mig och i bakgrunden den här lite rostiga plåtväggen. Det blir en sån skön kontrast. Lena Näslund alltså tillsammans med Denat Lai, naturfotograf, den här morgonen, och vi hör mer av er lite senare i programmet. Hej så länge.
2: Mm. Hej.
0: Nu ska vi se var vi ska ta vägen. Jo, hit ska vi ta vägen. Vi ska nämligen göra en ordentlig förflyttning från Veberöd i Skåne, alltså där Denat och Lena håller till, till Hemavan i Lappland, där Sveriges högsta belägna botaniska trädgård finns, nämligen den fjällbotaniska trädgården. Den ligger 600 meter över havet och cirka 100 meter under trädgränsen vid Vindelfjällen. Och för att komma dit åker man hiss. Ingrid Engstedt Edfast var där tidigare sommars tillsammans med Elsa Nyholm som är naturvägledare på Naturum Hemavan Vindelfjällen.
4: Vi ska alldeles strax åka upp till Fjällbotaniska trädgården. När jag säger åka upp, vi ska faktiskt ta en hiss till en trädgård. Vad beror det här på?
1: Ja, det är ju att man behöver ta sig upp lite grann för att komma till den här specifika åsen som den botaniska trädgården ligger på. Sen så är det också en tillgänglighetsfråga att vi vill att man ska kunna komma med rullstol och kunna åka upp och sen så åka runt och rulla runt hela trädgården.
4: Mm. Ja, vi börjar med hissen då.
1: Vi
4: trycker på knappen.
1: Trycker på knappen och så får vi se, den öppnas direkt.
4: Ja. Så, och vilken våning ska vi välja?
1: Vi väljer nummer 10.
4: Det är högt.
1: Det är några meter vi ska upp.
4: Ja.
1: Men det går ganska snabbt.
4: Den här fjällbotaniska trädgården, har den funnits så länge?
1: Ja, den är grundad 91 av en man som heter Olof Rune. Som var alltså botaniker i Umeå. Och som var inspirerad, han åkte mycket ner till Alperna och var inspirerad av att där hade de ju faktiskt botaniska trädgårdar på alpinnivå. Och det tänkte han, det här vill jag ta hem till Sverige. Så då så efter sin pension så började han 89 och bygga och samla in växter och så öppnade 91. Nu kommer vi ut här på 10:e våningen.
4: Och då kommer vi ut en lång trädgång kan man säga.
1: Ja, en tunnel.
4: Som leder då, högt över marken, som leder då till botaniska trädgården.
1: Precis. Så att vi går på lite här.
4: Kikar man ner så känner man, så ser man att man går över trädtopparna här.
1: Ja, man får liksom inte kolla ner för mycket för då får man ju svindel. Eller jag brukar i alla fall hålla blicken rak här, inte kolla för mycket mellan spjälorna. Vi har gått högt, vi har höjt några meter. Nu är vi på 600 meters höjd ungefär.
4: Mm. Det är fullt med sommarblommor omkring oss. Fibblor och smörblommor och
1: ja,
4: smörbollar.
1: Rallaros. Och björkarna överallt. Är det ju björkar. I den subalpina zonen som vi har kommit upp till här.
4: Och när du säger subalpin, vad menar du då?
1: Då menar jag att man är liksom lite innan den alpina zonen egentligen. För den alpina zonen delas in i låg, mellan och högalpin. Och det är alltså att man är ovanför trädgränsen. Så där har björkarna slutat växa.
4: Nu kommer vi fram till, det finns
1: 32 stycken rutor kallar vi det. Men det är alltså upphöjda odlingslådor, kanske på höftnivå. Som telemaststolpar ungefär. Vi kan gå fram lite. Här har vi ju kvanne då, som är, det växer ju nästan överallt här i björkskogen.
4: Den är en rätt så stor, kraftig växt kan man säga. Stora gröna blad och rätt så hög.
1: Ja, rätt så hög. Som en förväxt kirskål kan man väl nästan säga.
4: Oh ja.
1: Ja, de är ju också släkt.
4: En gigantisk kirskål kan man säga.
1: Ja, och så kommer det upp så småningom så kommer det blommor som är såna här flockblomster, men lite rundare. Men jag tänker att du ska få testa och smaka på den här.
4: Okej.
1: Ja. Vi tar en liten bit här. Du kan börja med att lukta.
4: Ja, men det luktar kirskål.
1: Det luktar kirskål?
4: Ja. Det luktar lite sådär fräscht.
1: Lite fräscht.
4: Nyklippt.
1: Jag tycker att det luktar väldigt, alltså parfymerat nästan.
4: Och så, lite... Ja, det är lite shampoo också.
1: Lite shampoo också.
4: Sånt där grönt shampoo.
1: Ja, grönt shampoo.
4: Ja, grönt shampoo.
1: Vill du smaka en bit?
4: Ja.
1: Vågar du det? Ja, ska jag hålla...
4: Vi kör så.
1: Kör en liten sån där.
4: Oj.
1: Ja, det kommer lite i eftersmaken där.
4: Jag ska säga att det smakar grönt shampoo också.
1: Ja, det är väl lite som det här med koriander. Att vissa tycker att det smakar som tvål, men det här tycker nog alla kanske smakar lite.
4: Vad tycker du?
1: Tvålhåll. Jag tycker också tvål och ganska skarp alltså i smaken.
4: Man ska väl vara väldigt hungrig om man ska göra en sån här sallad på
1: det. Ja, det tror jag. Men det här är ju alltså en växt som man har ätit väldigt mycket. Både i samiska befolkningen och i bland nybyggarna. Nu har myggor där. Och på många olika man har gjort gompa, alltså syrat renmjölk med den. Det är en ganska liksom kraftig skälk som man kan skala och grilla. Och det ska tydligen vara ganska gott.
4: Ja, men det var roligt. Vi går vidare här.
1: Vi går vidare lite grann. Men jag funderar på om vi ska gena lite.
4: Ja, absolut.
1: Vi tar inte den förutbestämda vägen, utan vi går
4: en stentrappa. Ja, en stig här.
1: Vi ska gå upp lite till högalpinan. Och då som man går på fjället så har man ju då kommit ovanför nästan all markvegetation. Så då har det slutat vara blåbär och slutat vara lingonris. Och så kommer vi här till högalpinan. Och hur ser det ut här?
4: Där är det mycket lummer, tycks det, och starr av olika slag.
1: Och framförallt ganska mycket sten.
4: Mycket sten,
1: ja. Det är lite klurigt att hitta en plats att växa här där man har tillräckligt med jord och vatten och annat. Men det finns en liten kämpe som är lite uppseendeväckande, och det är isranunken, som är alltså den här lilla
4: kompisen.
1: Och
4: det är en liten...
1: Ja, det är en liten filur med en små blad, och så är det som en liten blomma som sticker upp på en skälk. Mm. Med vita kronblad och gult här i mitten. Och...
4: Ja, kronbladen är små, ska jag säga.
1: Ja, de är liksom som nästan avhuggna. Och det här är alltså den växten i Sverige som är blommande och kan sätta frö på högst höjd. Så den finns uppe på Kebnekaise på 2000 meters höjd. Och där kan den ändå hitta en plats där... Snön kanske smälter undan en bit, och så gillar den liksom att bo precis i kanten av snön. Och så laddar den alltså i flera år, upp till 7 år, så kan den ladda innan den kan sätta upp en blomstängel och få en blomma. Och vissa år kanske den inte smälter fram överhuvudtaget.
4: Ja, man kan säga att mittenpartiet, det gula partiet, det påminner lite grann om då en smörblomma, om man tittar på smörblomma, men... Bladen ser ju, som du säger, avätna ut.
1: Ja, precis. Kronbladen ser avätna ut, och de är vita. Och så även på de riktiga bladen så ser man väl vissa likheter med ett blad från någon annan ranunkelväxt. Men de är ju som i miniatyr. Alltså. Mm. Vi går vidare. Och vi har ju en annan liten raritet som vi kan börja gå mot.
4: Ja, men raritet är ju alltid spännande.
1: Det kan ju alltid vara lite spännande. Och nu har vi kommit fram till vår lilla daggkåpesamling.
4: För mitt otränade daggkåpeöga så ser de väldigt lika ut.
1: De är ju otroligt lika. Och det som man kan se skillnad på är ju kanske lite bladens form. Hur de är, det här lite välvda delen på bladen. Och längst ut på bladen så finns det ju små, små taggar. Så vi kan ju gå ner och kolla lite där. Men de är ju ganska små där de växer här. Och då är det ju vissa som har taggar som är lite mer speciella.

0: endemisk art som bara finns i ett 5-milsområde här i Tärna socken. Och finns inte i resten av Sverige eller i resten av världen.
1: Hur kommer det sig?
0: Ja, den har väl hittat sin lilla plats här. Det är ju så med daggkåpor att de sysslar mycket med asexuell förökning. Så att de bildar kloner av sig själva. Då är det ju lätt för en liten mutation att spridas med. Den försvinner liksom inte i korsningen utan den hänger med. Och så bosätter den sig på en plats och så blir det den som klonar sig själv.
1: Ja, den är liten och den oansenlig, men den är unik.
0: Den är unik. Och det är faktiskt lite spännande hur man kom på att det här var en egen art. För då var det en man som hette Edvard Brodesson. Och han red alltså till häst här i norra Lycksele Lappmark. Och som en av de första botanikerna att försöka kartlägga floran här. 1918 var det. Och så kom han ridande vid Tärna kyrka och så såg han att här var minsann en daggkåpa som såg lite annorlunda ut. Så då pressade han ett exemplar och det var lite svårt läste jag i den här rapporten för att just Tärna daggkåpan är ganska vågig som du ser här. Ja. Så det var svårt för honom att pressa den utan att den skulle vika sig över sig själv. Och så åkte han hem. Och så skrev han en liten text i marginalen. Ny art? Frågetecken. Och så var det två forskare 70 år senare som uppmärksammade den här lilla anteckningen. Och åkte hit och upptäckte att den var jättevanlig här i Tärnabyområdet.
1: Och sen så är det nu är den en ny art.
0: Nu är det en egen art. Alcimilla tärnaensis heter den.
1: Jag måste säga att det är rätt imponerande att komma ridande på häst och säga att den där daggkåpan ser annorlunda.
0: Ja, det är ju en bit upp som man ser det på. Han kanske gick av hästen ibland för att gå på marken och kolla. Det är svårt att samla in bara från häst, tänker jag.
1: Ja. Det känns stort att titta på den där lilla daggkåpan och tänka att ja, den finns bara här och den klonar sig så att den är ju egentligen hela tiden en dublett av sig själv.
0: Ja. En lite oansenlig växt på många sätt.
1: Men spännande.
0: Men otroligt spännande. Ja.
1: Ska vi gå ut i solen och undvika solen. De här myggorna som vi blir förföljda av här?
0: Precis, det är ju myggtätaste platsen i Hemavan. Vi har vår lilla myr och där frodas de här i fjällbotaniska trädgården.
2: Där lämnar vi den fjällbotaniska trädgården i Hemavan vid Vindelfjällen i Lappland och det var Ingrid Engstedt Edfast som hade träffat Elsa Nyholm som alltså är naturvägledare på Naturum Hemavan Vindelfjällen och Kristina och Birge Herrljunga skriver nu på morgonen, eller de kanske bor i Herrljunga. Ja, hur som helst, för 3 veckor sedan gick vi en vandring från Hemavan vid Syterskalet. Vi förundrades över alla 50-tal blommor vi såg. Avslutade vandringen vid sevärda fjällbotaniska trädgården i Hemavan, skriver Kristina och Birger. Och så har hon skickat med fantastiskt fina bilder från sin fjällvandring. Jag blir så sugen på fjällvandra. Tack för det. Men vi håller oss kvar i fjällvärlden men förflyttar oss söderut i Frostviksfjällen i nordvästra Jämtland där årets mykologivecka äger rum. Ett knappt 90-tal svampintresserade människor är det som springer omkring där för att kartlägga vilka svampar som växer i skogarna, på myrarna och på fjäll kring orten Gäddede. Och tidigare veckan så fick jag tag på 3 av deltagarna och då var de vid fjällområdet Stekenjokk och så här beskriver Margot Borav det hon har framför sig.
3: Ja, nu är vi på fjällheden och ja, vi har en mäktig landskap för oss med lite fjäll och en vacker bäck och fjällhed. Ja, det är verkligen så vackert här.
2: Ja, jag förstår. Jag ska strax återkomma till vad ni gör för någonting där. Men jag ska också säga hej till dig, Otto Nilsson, som också är med här nu på telefon.
4: Hej, hej. Jag är här uppe på min första mykologivecka. Så att jag är lite mör nu efter några dagar. Men det var väldigt trevligt att sitta här och prata i solen på en fantastisk fjällhed en stund.
2: Mm. Precis, så nästan 90 personer är det som springer omkring där.

0: I skogarna och på fjället kring Gäddede i norra Jämtland. Mikael Jeppsson, du är ansvarig för den här mykologiveckan. Berätta mer, alltså mykologi, det betyder då svampar. Det är alltså en svampvecka som är förlagd här uppe i Jämtland. Vad gör ni på den här veckan?
1: Ja, det är svampar som är huvudtemat här, och vi brukar ju årligen samla ihop ett gäng medlemmar som i föreningen då, som bor och äter och jobbar tillsammans i någonstans i Sverige. Och det här året så följde på Jämtland. Och vi åker ut, vi inventerar på de här lokalerna, vi skriver upp allt vi hittar. Och det vi kan artbestämma i fält när vi är ute på platserna, det noterar vi. Det vi inte kan artbestämma, för det är ju ganska mycket som kan vara svårt att artbestämma, det tar vi med oss till vår arbetslokal nere i Gäddede, där vi har mikroskop och litteratur, och vi har även experter som hjälper till med artbestämningar. Och det vi gör, det är ju egentligen att titta på artmångfalden, biodiversiteten i de här olika miljöerna som vi går i. Allting rapporteras in på Artportalen, på SLU Artdatabankens fynddatabas, så att det ska bli tillgängligt för allmänhet och forskare och vem som vill. Så.
0: Ja. Så precis, så all den här datan, den blir tillgänglig, alla fynd som ni gör, den kan man sedan använda i olika forskningsändamål och sådär. Men varför har ni valt just den här platsen då i Gäddedetrakten i norra Jämtland?
1: Ja, vi brukar ju variera oss då mellan olika områden i Sverige. Förra året var vi i Skåne. Och detta året vill vi vara lite längre norrut, och det är ju Gäddede ligger bra till. Det är långt för de flesta att åka till Gäddede, men det har ändå kommit väldigt många människor. Och vi har då ett ganska brett utbud av olika vegetationstyper, både barrskogar och lövskogar och öppna gräsmarker, och inte minst den här alpina miljön som vi sitter i nu då uppe i fjällen.
0: Mm. Just det. Och nu har ni varit där några dagar då, och den här veckan tar slut och till helgen. Otto, du sa att det var första gången för dig som du är med på den här veckan. Hur har det varit hittills, tycker du?
2: Jo, men det har varit fantastiskt trevligt. Det är ju dels en jättefin möjlighet att få se olika miljöer och utforska dem. Med fokus på att titta på svamp, vilket man kanske inte alltid gör när man är ute och går på fina ställen. Eller ja, de som är med här gör ju det. Men, men i andra fall. Och så lär man ju sig väldigt mycket. Det finns ju allt ifrån från de som kan artbestämma varenda liten brun fläck till de som är superspecialiserade på olika grupper. Så att det finns ju jättemånga att fråga, och man får se jättemycket olika arter och lära sig allt möjligt skoj. Så att det har varit jättetrevligt.
0: Margot, är det första gången för dig som du är med på en sån här vecka?
3: Nej, det är fjärde gången för mig. Jag har varit i Nordmaling, i Småland och i Skåne förra året. Och nu är det fjärde gången. Ja, det är jättekul att vara med. Så jag vill varje år gå med nu.
0: Mm. Men du har rest hela vägen från Belgien för att vara med på detta.
3: Ja, första gången jag var med så bodde jag i Sverige, och jag tänkte det är så kul. Så när vi flyttade tillbaka till Belgien så sa vi vi kommer att gå med mykologiveckan, även om det är så långt bort.
0: Det är värt resan. Vad är det häftigaste du har hittat?
3: Det var en hjortunge jag har hittat.
0: Vad heter det, sa du?
3: En hjortunge.
0: Hjortunga.
3: Hjortunga. Den här hjortungen, det ser inte så speciellt ut. Det är en liten svartbrun gren som sticker ut i jorden. Men det är kanske en ny art för Sverige. Det är en ganska nybeskriven art, och den hade inte hittat i Sverige än. Så jag var den första. Ja, vi måste bekräfta den med en sekvens. Men ja, om det blir bekräftat så har det varit en jättetungt fynd.
0: Wow, vad häftigt. Vad tänkte du när du fick syn på den då?
3: Ja, när jag fick syn på den i fält var jag, det kan vara intressant, men man kan inte bestämma den i fält. Men på eftermiddagen mikroskoperade jag och jag kom fram till den här arten och då var jag jätteglad. Ja, det var så roligt att komma fram till den arten och se att den har inte hittat i Sverige än. Jag var jätteglad.
0: Det sa alltså Margot Borav när jag pratade med henne i torsdags och idag är de på väg hem. Och det är alltså en art av jordtunga som inte är beskriven i Sverige ännu som Margot eventuellt har hittat. Då. Och nu ska den skickas på DNA-analys och fortsättning följer. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och vi strax ska tillbaka till Veberöd, öster om Lund, där morgonens fältreporter finns tillsammans med en naturfotograf. Men innan dess ska vi berätta att i veckan så var Naturmorgon med på Östersjöfestivalen, i grunden en musikfestival i Bärvaldshallen, där Karin Gyllenklev och undervattensljudexperten Mattias Andersson beskrev den konsert som utspelar sig under ytan, där tumlare, sälare och även fiskar bidrar med ljud. Här kommer ett litet smakprov.
4: Och nu fick vi höra snultra. Jag tror att många kanske tänker på fiskar som ändå ganska tysta. De kanske kan gapa, men ut kommer inga ljud. Men det finns, vad finns det fler för fiskarter som faktiskt aktivt gör ljud i Östersjön?
5: För det är ju framförallt torsken som kanske är det mest karismatiska. Men vi också har simpa av olika arter. Sen är det andra djur som gör ljud av sig själva. Då. Just sillen då har ju sitt speciella ljud som vi kan återkomma till kanske. Men annars är ju torsken som är den mest, kan man säga, den vokalisten i Östersjön.
4: Torsken.
5: Vi lyssnar på torsken. Fiskar.
4: Ja, vi lyssnar på torsken. Varför låter torsken så här?
5: Man kan säga det finns väl två eller tre huvudsakliga ljud man har tittat på då, framförallt i akvarier då man ser vad fiskarna gör och sen har man spelat in ljudet. Och det första är kanske när man bråkar och vill hävda sitt revir som man säger som biolog. Då kan de utstöta ganska kraftiga ljud, mer kanske är knockandet som vi kallar det som ni hörde här i slutet. Det kan vara att man då vill få bort de andra hanarna kanske om ett område. Men framförallt är det under parningen, under leken, då är det väldigt viktigt med ljudet. För man har sett att ju större torskan är, och här kanske måste säga hur de gör ljudet, för det hänger ihop.
4: Ja, visst.
5: Nej, men de har stora muskler kring sin simblåsa. Simblåsan är en luftfylld kapsel, kan man säga, mitt i fisken. Och den är kopplad till munnen. Det är en liten gas som sipprar in i den här blåsan. Och när man vill då göra ljud så vibrerar torsken simblåsan med sina muskler och ut kommer det knorran i lätet. Så vilken frekvens det blir beror på hur stor simblåsan är. Och sen så hur snabbt den repeterar så kan den göra olika typer av mönster. Men that's it. Den kan ju inte göra som sälar ni hörde, utan att det är det den har. Och det kan ju skapa vissa problem för den då när den befinner sig i bullriga miljöer. Men hanen då har man visat sig att ju större simblåsmuskler den har, desto mer framgång har den i sin reproduktion. Så att ju större starkare du är, desto mer ljud du gör, desto större framgång har du hos damerna.
4: Ja.
5: Och då letar ju honorna efter den mest vokaliserande hanen. Och sen så kan de synkronisera sin parningsrit liksom med ljud.
4: Ja.
5: Att det är väldigt viktigt för dem det här.
0: Mm, det sa alltså undervattensexperten Mattias Andersson till Naturmorgons Karin Gyllenklev. Och vill du höra hela livepodden från Östersjöfestivalen så finns den på Naturmorgons hemsida och i appen Sveriges Radio. Sök på undervattensljud i Östersjön. Men nu ska vi tillbaka till Veberöd öster om Lund där morgonens fältreporter Lena Näslund finns tillsammans med Denat Lai som är en naturfotograf.
6: Mm, vi sitter här på stigen som går på ovansidan av det här grävlinggrytet där åtminstone en grävling smet in i morse innan det hade ljusnat. Och det är en väldigt lugn och fin, lite gråluden morgon där vi sitter i utkanten av samhället Veberöd. Men nu tänkte jag att vi skulle lämna det här med stadsnära och sådär. Och ta ditt nästa projekt, Enat. För då är du ute i, vad ska vi säga, den vilda naturen.
7: Ja, men det är just med lodjur så händer det att man måste gå mycket djupare in i skogen.
6: Mm. Och lodjur tror jag att de flesta fotografer och även andra som har liksom kämpat för att få se ett vilt lodjur i Sverige kan liksom instämma i att det är bland det svåraste man kan ge sig på.
7: Ja, särskilt i Skåne. För det här finns bara kanske 15 individer enligt länsstyrelsen. Och jag bor ju nästan 2 timmar bort från det närmaste lodjursreviret. Så för mig var det en rejäl utmaning bara med avståndet i hur jag skulle fota dem.
6: Mm, för en kille som ofta cyklar till.
7: Ja, som inte ens har körkort.
6: Men du, hur har du då gjort när du har liksom... Och nu ska du inte bara ta stillbilder utan också försöka filma lodjur.
7: Mm, ja, det stämmer. Jag ska försöka filma för en naturdokumentär. Så det ska bli riktigt spännande. Och jag har ju lyckats ta stillbilder redan. Men just naturfilm har jag börjat testa mig mycket mer nu. Mm. Det är en helt annan grej egentligen. För du måste ha ett helt annat tankesätt när du filmar ett lodjur än när du fotar ett lodjur.
6: Just det, för när du fotar och när du använder såna här kamerafällor som du gör med lodjuren och som du gjorde med skogsmården. Då har du liksom bestämt en punkt där bilden ska tas.
7: Ja. Ja, men precis. Men när jag ska filma ett lodjur, då måste jag se till att kamerorna börjar rulla innan lodjuret ens är i bilden. Det som kallas för en walk-in. Och jag tror många också blir förvirrade, för jag filmar ju inte bara lodjuren med en liten hotellkamera. Utan det är ju liksom systemkameror med olika vinklar och mikrofoner och sensorerna måste också kunna fånga upp ljuset på ett väldigt... väldigt fint sätt. För jag kan ju inte använda blixtar eller så.
6: Nej, just det. Utan, och då är ju problemet att lodjuret är ju sällan ute i fullt dagsljus.
7: Nej, exakt. Och det som är svårt är att lodjuret besöker så sällan. Jag har ju vissa platser där lodjuret återvänder kanske en gång varje månad. Och då är det svåra, hur tusan ska kameran veta när den ska börja filma? När lodjuret passerar i 10 sekunder varje 3 miljoner sekunder. Det är det som är den riktiga utmaningen. För vem som helst kan ju lägga ut en kamera. Men hur ska kameran veta när den ska filma? Och det är det jag utvecklar mina egna sensorer för. Jag har fått hjälp av min pappa också som är ingenjör. Och så utvecklar jag sensorer som känner av när lodjuret passerar.
6: Men inte tar och slösar bilderna och batterierna på en hare till exempel?
7: Det är där utmaningen ligger, för det kan ju vara vinden som får löv att prassla och harar som hoppar förbi kameran. Och om för mycket sånt händer så kommer ju kameran börja filma och tappa sitt batteri. Och då när lodjuret passerar så blir det ju ingen film. Och det är där utmaningen ligger.
6: Mm. Men du, ska vi titta på de här stillbilderna som du har fått?
7: Där har vi ett lodjur som sitter på en stenmur med snötäckt landskap.
6: Ja, det är väldigt vackert med snön som, det är inte jättemycket snö, men det är liksom snön som ligger som ett mönster i stenmuren och så lite snötäcke på marken. Och så lodjuret som sitter där uppe.
7: Ja.
6: Och återigen tittar rakt på oss.
7: Alltså, den här bilden förstår jag fortfarande inte. Det var ett halvår sedan den togs nu. Och det var min första riktiga bild på ett lodjur. Och jag förstår fortfarande inte varför den hoppar upp på stenmuren. För egentligen så passerar den framför stenmuren. Men den måste ha blivit så nyfiken på kamerorna att den bara fick för sig att hoppa upp och sätta sig där och kolla. Och jag har fortfarande inte riktigt smält in den här bilden. Men jag är väldigt stolt över den.
6: Mm. Och sen är det en fin himmel bakom också.
7: Ja, just den blå himlen hade jag planerat i förväg. För jag hade sett att lodjuret passerar en halvtimme efter solnedgång. Och så ställde jag in kameran med rätt inställningar så jag kunde få den blåa himlen.
6: Ja, så det är så du jobbar när du planerar. Så förutom att du inte hade sett lodjuret sitta på stenmuren så har du ändå sett bilden liksom innan den, långt innan den är tagen.
7: Ja, alltså jag har hållit på nu i kanske 8 månader. Och det är vissa bilder som har suttit i mitt huvud nu i flera månader som jag försöker skapa. Och det är det som är så spännande med kamerafällor. För jag har ju byggt upp hela bilden. Exakt vart kameran ska sitta, exakt vart lodjuret ska stå, hur den ska blicka och hur ljuset kommer falla. Allting sitter i mitt huvud. Och
6: det gäller bara att få lodjuret.
7: Ja, exakt. Utmaningen är ju då bara att få lodjuret att posera. Och det är där jag tycker spänningen ligger.
6: Ja, ah, otroligt, otroligt spännande. Den där bilden finns också på Naturmorgons hemsida. Den är väldigt vacker. Men vi väntar med spänning på att få se dina filmbilder också.
7: Ja.
6: Du, tack för en härlig morgon vid Grävlinggrytet.
7: Ja, detsamma. Det var jättetrevligt.
0: Ja, vilka bilder. Och precis som du sa, Lena, så finns den här bilden då bland annat på lodjuret som sitter liksom på den här stenmuren i snön där. Alltså man kan ju liksom inte riktigt få nog av den. Lena Näslund, alltså tillsammans med Denat Lai som är naturfotograf från Skåne, Lund. Och tack så mycket för den här morgonen, Lena.
6: Tack, tack.
0: Dags för veckans kråkvinkel den här lördagen med Lisa Henkov som tar avstamp i en fabel.
8: Vargen kommer! Så ropade en vallpojke när han hade tråkigt och hela byn kom rusande för att hjälpa till och skydda fåren. Det visade sig att det var ingen varg där. Pojken hade lurats för att få sig ett gott skratt och det upprepades flera gånger så till sist när det verkligen kom en varg och pojken ropade så kom inga bybor till undsättning. Fabeln Vallpojken och vargen nedtecknad av greken Aisopos för 2500 år sedan sätter ord på ett ständigt aktuellt mänskligt dilemma. Vi ska inte larma i onödan för då riskerar vi att inte bli trodda när det verkligen är fara och färde. Ja, om man vaktar får är en annalkande varg en fara. Men mina tankar, de far iväg till en gång när jag hade hoppats höra någon ropa "Slaguglan kommer!" så att jag kunde få höra en slaguggla. Vi stod i mörkret i skogen i Medelpad med händerna kupade bakom öronen och lyssnade. Det var slaguglans skog. Tiden var rätt, platsen rätt. En person stod vänd åt andra hållet och sa plötsligt, hörde ni? Det var som ett skällande ljud, bara en gång. Och mina öron var riktade åt fel håll just då. Det blev ingen slaguggla för mig den gången, för jag lyssnade åt fel håll de korta sekunder då det gällde. Ja, och sånt händer ju hela tiden när man är ute i naturen. I andra fall larmas det inte alls. Det är lätt att missa långsamma förändringar också, som utarmningen av biologisk mångfald. Jag gör ett besök i marker jag inte rört mig i på ett 20-tal år och försöker hitta igen de färggranna bastardsvärmarna som vi brukade räkna i vägkanten. Nu finns där en skylt, artrik vägkant, men mattan av gråfibblor och åkervädd har ersatts av hundkex och gräs och inga bastardsvärmare. Vad hände? En massa olika saker antagligen, lite i taget. Ingen enskild händelse var så allvarlig att det finns anledning att ropa vargen kommer. Men nu är bastardsvärmarna borta. Det var nog ingen som var där och räknade dem under åren som gått. Och även om det var det, när var det dags att larma? Tänk om nästa år skulle det bli lite bättre igen, utan att man vet varför. Då skulle kanske alla säga att man ska inte ropa vargen kommer i onödan. För vallpojken i fabeln gick det ju så att när vargen väl kom var det ingen som hörsammade pojkens rop och vargen tog några får. Fabens slutord är: den som en gång ljuger, honom tror man inte även när han talar sanning. Ja, så resonerade de gamla grekerna. Hur som helst, oavsett hur och när vi ropar, så är det avgörande åt vilket håll vi riktar vår uppmärksamhet.
0: Lisa Henkow i veckans kråkvinkel. Dags för en ny chans att vinna fina naturmorgonpriser, så här lyder veckans naturfråga. Visst kan tankarna leda iväg till både golf och godis, men det är i skogen detta släkte dyker upp nästan som ett väsen. Det finns en handfull arter i Sverige. De saknar hatt och ser ut som något miniatyrvapen i familjen Flinta skulle använda sig av. Kan du svaret så skickar du det till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 359 30 i Växjö. Vi tar frågan en gång till. Visst kan tankarna leda iväg till både golf och godis, men det är i skogen detta släkte dyker upp nästan som ett väsen. Det finns en handfull arter i Sverige. De saknar hatt och ser ut som något miniatyrvapen familjen Flinta skulle använda sig av. Rätt svar på förra veckans fråga var gammafly, och de som vann priser heter Frida Torselius i Älvsjö, William och Hanna Fjällborg i Luleå och Ann-Helén Harnesk i Koler. I Naturmorgon idag har vi hängt med naturfotografen Denat Lai, men vi har också pratat med en glad mykolog som förmodligen hittat en ny svampart för Sverige.
3: Ja, det var så roligt att komma fram till den arten och se att den har inte hittat i Sverige än. Jag var jätteglad.
0: Margot Borav, som av allt att döma hittat en ny art av jordtunga i norra Jämtland på mykologiveckan där. Nästa vecka här i Naturmorgon så hittar vi vår fältreporter på 1135 meters höjd på Tarfala forskningsstation omgiven av glaciärer. I den här högalpina miljön i Kebnekaisefjällen samlar forskare just nu in frön av vilda växter. Hur hittar de fröna och varför behövs en fröbank är frågor som vi ställer. Vi som har jobbat med programmet idag är Helena Söderlund som är Naturmorgons producent, tekniker, det har Martin Tomolin varit, fältreporter var ju Lena Näslund och jag heter Joakim Lindvall. Det där var en morgande lodjurshanne. Ha nu en härlig sensommarlördag så hörs vi igen om en vecka.
9: Och vi har hört en återutsändning från igår morse.
10: Sen åkte jag ner i en svacka till när jag skulle skriva pjäser sen.
11: Möt buskisikonen Christer Claesson.
10: Det blev jättemörkt, så då satt jag faktiskt och höll i en hagelbössa. Men jag tänkte på mina små pojkar och min fru att komma hem och se, nej, jag får nog lösa det på ett annat sätt.
11: Lyssna på söndagsintervjun 7:15 i P1.
9: Ja, han var ena halvan av humorduon Stefan och Christer. Men när de stod på topp, då kom kraschen. Lyssna om ungefär 2 timmar i P1 eller i appen redan nu.
12: Regnet det bara öser ner.
13: Cecilia Dying heter jag och är programledare för P3 Historia i grannkanalen P3. Jag är också historielärare. Och nu i höst gör jag historiska väder för Sveriges Radios P1 tillsammans med producent David Rune och Elina Pärdal som behandlar rafflande och avgörande händelser i historien där vädret spelade stor roll. Riders of the storm. Vi möter bland annat Napoleon på hans väg att försöka erövra Ryssland där han ger sig av glad i hågen ifrån Frankrike med en enorm armé för att bara några månader senare möta den dödligaste av ryska fiender vintern. Vi möter också Kublai Khan som för andra gången försöker erövra Japan men också för andra gången möter en gudomlig vind som sätter stopp för allting. Vi reser till Narva där Karl XII får oväntad hjälp i form av ett snöoväder i sin kamp mot tsar Peter. Och vi tar oss till Paris i början på 1900-talet där Pierre Curie ska korsa en gata i hellregn och har väldigt dålig sikt vilket får fatal utgång.

0: Och kvart i sju denna morgon så hör vi om världshistoriens mest avgörande väderprognos, nämligen vid dagen D. Och lämpligt nog så lämnar vi nu över till SMHI för ett sjöväder. God morgon.
1: God morgon. Ett omfattande lågtrycksområde berör Skandinavien med centrum på Norska havet. Ett dellågtryck rör sig från Nordsjön och in över södra Sverige. Kulingvarning finns utfärdad på sydvästra och södra Östersjön. Utsikter till imorgon bitti, Tyska bukten. Vridande kring ett lågtryck 8-13 meter per sekund i eftermiddag omkring väst 5-10. I natt syd och åter 8-13. Tidvis regn med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Fiskebankarna och sydutsida. Nord eller nordväst 3-8. I eftermiddag på östra delen upp till 12. I natt omslag till sydost och allmänt 3-8. Måttligt till god sikt men skurar. Skagerrak och Kattegat. Syd eller sydväst 5-10. I kväll väst eller sydväst och 7-12. Skurar med måttlig sikt. Vänern. Syd eller sydväst 3-8. Sent i eftermiddag sydost 1-5. I natt omslag till väst eller sydväst 6-11. Tidvis regn med måttlig sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Syd eller sydväst ökande till 8-13. I eftermiddag på sydvästra Östersjön upp till kuling 16. Under kvällen vridande väst och avtagande västerifrån. I natt åter syd eller sydväst och 3-8. Skurar med måttlig sikt. Södra Östersjön, syd eller sydväst 6-11, sent i eftermiddag och ikväll ökande till 11 till kuling 16. I natt väst eller sydväst och avtagande till 3-8. Lite skurar med måttlig sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, syd eller sydväst 6-11, i natt vridande till väst eller sydväst och något ökande. Regn eller skurar med måttlig sikt, risk för åska. Rigabukten och Finska viken, syd eller sydväst 6-11, tidvis något lägre. Regn eller skurar med måttlig sikt. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, syd eller sydväst 4-9, i natt syd eller sydost 2-7. Regn eller skurar med måttlig sikt. Och Norra Kvarken och Bottenviken, syd eller sydost 6-11. I kväll avtagande, i natt 2-7 meter per sekund. Regn eller skurar med måttlig sikt. Och så till vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 20 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 16 över, Sundsvall 11 över, Stockholm 10 över, Karlskrona 13 över, Klagshamn 16 över och Göteborg 25 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 41 cm över referensytan på sjökortet. Och så några aktuella sjöobservationer. Torsminde sydost 2 meter per sekund. Oxöy 4, Skagen och Nordkoster sydväst 8. Väderöarna sydväst 10. Måseskär funkar inte vindriktningen men 8 meter per sekund. Pålgrunden syd 8. Naven syd 3, Vinga sydväst 9, Nidingen sydväst 8. Anholt syd 7, Hallands Väderö syd 5, Drogden och Falsterbo sydost 5, Arkona syd 6, Skillinge sydväst 2. Hammarodde syd 3, Hanö sydväst 6, Utklippan syd 6, Ölands södra udde sydväst 4, Ölands norra udde sydväst 5. Harstena sydväst 3, Hoburg sydväst 5, Östergångsholm sydväst 6, Fårösund syd 3, Goskasandön sydväst 5. Landsort sydväst 6, Skarpö sydväst 2, Svenska högarna sydväst 5, Söderarm syd 3. Finska Utö syd 7, Nyhamn syd 6, Märket syd 5, Örskär syd 7, Äggegrund syd 4, Kuggaren syd 3. Brämen och Lunga saknar uppgift. Skogsudde syd 3, dålig sikt och regn. Järnesklubb syd 6, dålig sikt och regn. Holmen sydost 5. Bjureklubb sydost 9, Piterönskär sydost 7, Rödkallen ost 9, Kemi 4 sydost 11 och Storön ost 9 meter per sekund.
2: God morgon från Ekot. En norsk lots larmade om olycksfartyget Miche Verde ett halvår innan dödsolyckan utanför Tjörn. Det visar interna handlingar från norska kustverket som Ekot tagit del av. Enligt lotsen gick det inte längre att se allt som man bör se när man kör fartyget efter att en grävmaskin monterats på däck. Håkan André är ITF-inspektör på fackförbundet Seco.
3: Ja, det är klart att det är bekymmersamt, för det kan vara otroligt svårt att upptäcka föremål på havsytan eller på sjön så att säga, när man framför ett lastfartyg. Och är då sikten begränsad så blir det ännu svårare. Så att det är ytterst besvärande.
4: Larmet från lotsen kom i mellandagarna 2025. Enligt den norska lotsen har serien av fartyg som Miche Verde tillhör generellt dålig sikt, bland annat eftersom de har en stor kran monterad ombord. Men enligt lotsen hade sikten blivit ännu sämre efter att en stor grävmaskin monterats på däck som tagit bort ännu mer av sikten framåt. Den norska lotsen skriver att det efter monteringen av grävmaskinen är krävande att se allt man bör se när man står i mitten och styr. Trots larmet var grävmaskinen kvar på fartyget när olyckan inträffade enligt uppgifter i polisutredningen. Ekot har sökt rederiet Miches ägare Roald Miche utan resultat.
2: Rickard Elfalk, reporter. Sverigedemokraterna vill ge kommunerna rätt att helt säga nej till en nyanlända. Enligt SD skulle ungefär hälften av kommunerna säga nej till att ta emot nyanlända personer. Miljöpartiet är kritiskt och menar att integrationen skulle försämras om nyanlända samlades på färre orter. Kärnkraftverket i Zaporizhzhia i Ukraina saknar extern strömförsörjning och enligt FNs atomenergiorgan IAEA har nödgeneratorerna diesel för bara ytterligare 10 dagar. Kärnkraftverket kontrolleras av ryska styrkor och IAEA säger att man försöker förhandla fram en lokal vapenvila så man kan laga elledningarna. Så till rösträkningarna på Island där det nu är jämnt. Det gäller folkomröstningen igår om landet ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Nej-sidan leder med 51,1% mot ja-sidans 49,9%. Ett färdigt resultat väntas under morgonen. Idag blir det allmänt molnigt, regn och skurar som rör sig norrut på Gotland, delar av Svealand och södra Norrland, ändå någon solglimt. Från 20 i söder till 15 i norr. Ekot med Marta Einerstam Karis.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Välkommen till våra program och sändningar denna söndag den 30 augusti. Jag heter Magnus Victorin. En dag då vi får lyssna till gripande berättelser, filosofiprogram, mode och aktualiteter i Godmorgon världen efter 9. Och den närmaste timmen hör vi bland annat om kvinnan som var med och räddade mannen som sögs ut med halva kroppen ur ett flygplan. Men först ska vi återvända till Ekots lördagsintervju från igår som även den här veckan jobbar utifrån ett specialtema.
7: Det här är Ekots lördagsintervju, valspecial om AI, ekonomi och jobben. Vi spelar in fredag den 28 augusti. Jag heter Erika Mårtensson. Under 3 lördagar fokuserar vi på artificiell intelligens. En teknik som väntas förändra samhället på många sätt under den kommande mandatperioden. Men som hittills inte fått så stor plats i valrörelsen. Nästa vecka, då kommer politikerna från alla riksdagens partier till studion för att debattera just AI. Men till dagens program så har vi bjudit in 4 experter för att tala om hur AI påverkar ekonomin och jobben och om vem som får del av vinsterna när tekniken förändrar Sverige och världen. Erik Wetter, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och verksam vid House of Innovation är här. Välkommen.
8: Tack så mycket.
7: Vi har ju haft många tekniska genombrott genom historien. Vad är det som är så speciellt med just AI?
8: Ja, AI är ju en vad som kallas general purpose technology, på samma sätt som man tittar på järnvägar eller när elektricitet kom eller internet. Att i samhällsekonomin så är det en teknik som kan ha stora konsekvenser och effekter för hur folk lever och arbetar och egentligen omforma hela samhällsekonomin.
7: Mm. Det är ju framförallt i USA och Kina som utvecklingen sker och det går fort. Var i den här utvecklingen befinner vi oss just nu?
8: Mm. Jag tror att de flesta idag har väl någon användarupplevelse av att använda AI som en sorts avancerad sökmotor, ta fram kul bilder eller kanske ta fram någon hemsida eller liknande. Så att de flesta har ju en upplevelse av det. Men det som har hänt med själva teknikutvecklingen är ju ganska stort. Det är att tekniken har gått från att kunna resonera till att faktiskt utföra självständigt kunskapsarbete. Och det innebär ju då egentligen kunna ersätta arbetsuppgifter, mänskliga arbetsuppgifter.
7: Du forskar ju om entreprenörskap och innovation. Kan du ge några exempel på hur företag kan använda AI för att bli mer produktiva?
8: Ja, alltså produktivitet är ju att en person får mer ut av sin arbetstid. Det ser man ju när internet kom, så blev ju folk mer effektiva, kommunikation gick snabbare. Och datorprogram och mjukvaror har gjort att folk kan utföra sitt arbete mer effektivt. Och det är ju så många använder AI idag som ytterligare ett verktyg för att utföra sina arbetsuppgifter effektivt. Men i nästa fas då tror jag vi ser ett läge där man faktiskt kan ersätta personer. Alltså en person kan utföra tre personers arbete därför att tekniken gör den så effektiv.
7: Det pågår ju också en utveckling av robotar, inte minst i Kina. AI då kombinerat med robotar som kan röra sig i den fysiska världen. Hur skulle det kunna påverka ekonomin och arbetsmarknaden?
8: Mm. Där blir det ju lätt lite science fiction-artat, för då tänker man ju såna här humanoida robotar som ser ut som människor och går runt och rör sig, och det är en verklig utveckling. Men jag tror att kombinationen av robotik och AI ligger nog närmare än vad vi tror. Sverige har ju varit världsledande länge inom industrirobotar, alltså fabriker idag är ju till stor del bemannade av industrirobotar som utför olika typer av handgrepp väldigt effektivt och miljontals gånger. Men det som blir riktigt intressant är ju då, vad händer när vi nu lägger in en resonerande AI som kanske har då en civilingenjörskompetens eller en teknologidoktorskompetens, den sortens hjärna, in i en industrirobot. Så inte bara att den kan utföra sitt arbete väldigt väl, den kan även resonera, lära sig nya saker och fundera. Och när vi tänker robotar så får vi inte glömma att en robot kan ta sig många olika uttryck. Och i USA ser vi ju nu att de rullar ut självkörande fordon på gatorna. Bilar som kör sig själva utan mänskliga förare. Och den utvecklingen tror jag ligger väldigt mycket närmare i tiden än vad vi tror. Tekniken är egentligen mogen redan. Det är politiken som inte har hunnit ikapp. Och där kommer det också bli väldigt stora konsekvenser i samhällsekonomin.
7: Här i studion finns också Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Välkommen du också.
9: Tackar.
7: Om vi talar om samhällsekonomin i stort, hur påverkas den av AIs framfart på ett mer övergripande plan?
9: Ja, än så länge inte så där jättemycket på något sätt som kan mätas i statistiken, så att säga. Däremot så är potentialen såklart väldigt stor. Det är ju precis som sades här tidigare, så jag menar, den stora vinsten är ju att vi kan producera mycket mer med mindre arbetsinsatser och så. Så att det finns ju en enorm potential att bygga mer välstånd med hjälp av AI som en teknologi som kan användas på väldigt många olika håll. Det som man väl kan säga sker redan nu och som vi är ju att egentligen alla jobb som involverar text och siffror och bild så där, så får vi ju ett förändrat innehåll i arbetet, men än så länge inte så stora effekter på arbetsmarknaden heller. Men det viktiga är väl kanske vad vi ser oss framåt, och då är det ju, ska man ju tycker jag alltid ha med sig att det finns en jättestor osäkerhet om exakt vad som kommer att hända, hur stort det kommer att bli, hur fort det kommer att gå och exakt var AI kommer att vara som mest relevant. Men den osäkerheten ska man ju liksom inte tolka som att man kan bortse från det här, utan tvärtom så finns det ju trovärdiga scenarier där det kommer att hända väldigt mycket och där produktiviteten kommer att öka väldigt fort, men där också de här förändringarna naturligtvis kommer att ske ojämnt över ekonomin, och det kommer då innebära ett stort omvandlingstryck som kan skapa stora spänningar i ekonomin. I många olika ekonomiska system kan man säga.
10: Du skrev ju nyligen under ett upprop med rubriken We Must Act Now, där budskapet bland annat är att AI kommer omvandla ekonomin i grunden och att massor av jobb kan försvinna. Varför skrev du på det där?
9: Ja, det tyckte jag var ganska lätt att göra. Det här uppropet var ju liksom samlade egentligen alla ledande ekonomer i världen som håller på med det här och skriva under, och därför var det också kort och kärnfullt, för att folk har ju väldigt olika bild av exakt vad som kommer att hända och så vidare. Men jag tror det som ändå är en förenande faktor och som var kärnan i det här är just att det finns tillräckligt trovärdiga scenarier om att saker kan hända väldigt fort och bli väldigt stort. Och We Must Act Now för mig innebär ju att vi måste agera utifrån den situationen att det finns en stor osäkerhet om exakt vad som kommer att hända. Men det är sannolikt att det ganska snart kan hända saker som blir väldigt omvälvande i ekonomin. Och då ska man liksom inte vänta till man ser, ja men blev det så eller blev det inte så? Utan man måste redan nu agera utifrån den möjligheten eller risken som det här innebär på olika håll. Vi måste liksom på ett mer aktivt sätt följa vad som händer i ekonomin, och vi måste på ett aktivt sätt förbereda oss för de möjligheter och risker som finns framöver. Så för mig att agera nu handlar om att på något sätt ta det på allvar att det finns de här scenarierna som vi inte vet om de kommer att realiseras, och framförallt så vet vi inte exakt hur det kommer att bli. Men man kan inte ta det som en ursäkt för att bara sitta och vänta och se. Det är min tolkning av det här uppropet.
10: Vad är det för omvälvande saker då som kan hända?
9: Jo, men det är ju, som vi var inne på här, så finns det ju ett scenario där väldigt mycket av produktionen som nu sker med hjälp av oss istället kommer att kunna ske med hjälp av maskiner. Vilket är bra, för det kommer att innebära att vi kan göra mycket mer saker. Men det kommer ju också innebära, om det blir så, framförallt om det går väldigt fort, att vi behöver omformulera hur vi tänker kring utbildning och arbetsmarknadspolitik. Det kan skapa spänningar i skattesystemet och såna här saker. Så det är liksom det här som vi behöver. Vi behöver ta det scenariot på allvar, tycker jag. Mm.
10: Och vi ska komma in mer på just de här sakerna som du nämner här. Det är ju fler som är inne på ungefär samma spår. Bara häromdagen så var Microsoft-grundaren Bill Gates ute och pratade om att AI kan leda till enorma förändringar i samhället och att det behövs just en plan för det här. Och i just USA så talas det ju en hel del om vad AI kan leda till. Vi ska ta och lyssna på ett klipp här. Det är techmiljardären Elon Musk och vad han nyligen sa i en intervju med The Economist. Han fick frågan om hur världen kommer att se ut om 10 år med tanke på AI-utvecklingen.
11: The most likely outcome is an age of amazing abundance, where anyone can have anything they can think of.
10: Vi är på väg mot en tid av fantastiskt överflöd, säger Elon Musk. Och han sa också i den här intervjun att han tror att pengar kommer att förlora sin betydelse, för alla kommer att kunna få allt de vill ha. Erik Wetter på Handelshögskolan, när du hör det här, kan du förklara hur Musk menar att AI kan förändra världen så dramatiskt?
8: Ja, men det kopplar ju till det som Oskar sa innan här, att det kan ju medföra enorma produktivitetsförbättringar som gör att positiv utveckling går mycket snabbare och kommer många fler till del. Sen kanske man ska ta just Elon Musks uttalande i skenet av att han har ju enormt stora privatekonomiska intressen av att spela ner riskerna med AI-utvecklingen och spela upp de positiva scenarierna, givet att han är delägare och driver många av de bolagen som leder den här AI-vågen.
10: Mm. Oskar Nordström Skans, du forskar ju om AI och arbetsmarknaden. Hur har AI hittills påverkat svensk arbetsmarknad?
9: Men som jag sa tidigare så är det mest att det har påverkat arbetets innehåll för en massa människor, att vi gör saker på ett lite annat sätt, och säkerligen de flesta sitter och försöker ta reda på hur man egentligen ska agera i den här nya världen. Men vad det gäller så att säga stora aggregat så är det ju inte någon jättegrej än. Skulle det stannat nu, då skulle vi ändå säga att det här är lite, man kan lämna lite forskare och sitta och tänka på det, men ingen som ingen stor grej, utan det är ju mer potentialen framåt. Det som man väl ser redan nu ändå är ju att det finns utmaningar för ungdomar i just de här jobben där vi tänker oss att AI har den mest direkta effekten, där man hanterar mycket text och siffror och bild och sånt där. Att i många av de yrkena så har liksom det blivit tuffare för ungdomar att, som är nyutexaminerade, det är mycket universitetsutbildade jobb då. Och där det har blivit tuffare för ungdomar att hitta jobb där. Och det finns en logik i det att många av de här kanske enklare arbetsuppgifterna, om man så säger, i de här jobben har varit lättast att automatisera först. Och det bryter ju kanske sönder lite karriärvägar för ungdomar, och där finns det ju då en utmaning, skulle jag säga, i nuläget som är på riktigt och som vi bör ta hand om redan nu, är ju hur universiteten jobbar med de här frågorna.
10: Vi har ytterligare en gäst med oss, Moa Tivell vid AI Sweden, som är ett nationellt center för tillämpad AI. Välkommen hit.
12: Tack.
10: Du leder ju arbetsmarknadens AI-råd som består av arbetsmarknadens parter. Vad säger du? Hur märks AIs inträde redan nu?
12: Ja, men vi befinner oss ju i ett mycket snabbt och transformativt teknikskifte. På bara några år så har ju teknikens förmågor kraftfullt stärkts, och den här utvecklingen fortsätter ju. Det är lite det vi har pratat om här, att vi har ju ingen statisk situation att förhålla oss till, utan teknikens förmågor stärks. Och samtidigt så ser vi ju nu att användningen sprids till fler yrken och fler verksamheter. Så vi ser ju att vi har en arbetsmarknad i rörelse, där AI kommer in och förstärker vissa arbetsuppgifter, automatiserar vissa, förändrar arbetsflöden. Och nu även med agentisk AI så blir ju AIs förmågor mer, eller det finns förmågor då att använda AI mer självständigt och i mer sammanhängande moment. Men den här förändringen ser vi ju då först i yrken som är högt exponerade för AI. Och då pratar vi ju om när teknikens förmågor överlappar med många av arbetsuppgifterna i yrkena. Och då pratar vi ju särskilt om språk, informations, analys, intensiva yrken. Och Sverige har ju en stor andel av just de här arbetena. Så omkring 70% av jobben på svensk arbetsmarknad bedöms ju vara högt exponerade av AI. Men exponering här ska ju inte likställas med ersättning eller sårbarhet. Så utifrån den kunskap och den data vi har idag så talar ju mycket för att AI snarare då kommer in som ett komplement och kan bidra till stärkt produktivitet, kvalitet och också ge mer tid för uppgifter som handlar om omdöme och ansvar och också mänsklig interaktion. Men den bedömningen är ju också en ögonblicksbild, skulle jag vilja säga. För teknikens förmågor utvecklas mycket snabbt, som vi var inne på. Och nya genombrott kan ju komma, som kan ju då innebära att fler arbetsuppgifter kan automatiseras.
10: Men som det är nu så är det framförallt jobb som utförs framför en dator som påverkas så här långt.
12: Ja, det är ju framförallt tjänstemanna och kunskapsintensiva arbeten. Så det är ju i till exempel inom finans, juridik, kommunikation, IT, många yrken, många administrativa yrken som är informationstunga som påverkas.
10: Mm. Moa Tivell, hur ska man tänka som ung idag?
12: Ja, men jag tror att det är fel utgångspunkt att försöka hitta ett yrke som är helt skyddat av AI. Nästan alla yrken kommer att påverkas, men på olika sätt. Så jag skulle nog tänka att man behöver utbildas inom ett område som man är genuint intresserad av och bli verkligt kunnig inom det, och samtidigt då utav förmågan att förstå och använda AI. Kunskap är makt, brukar vi säga. Och sannolikt så kommer det ju även vara så i framtiden. Alltså utan tillräcklig kunskap så kan vi inte styra tekniken, utan vi får bara ta emot vad den levererar. Så jag tror att nyckeln är att vi behöver utveckla den här kommunikationen eller kombinationen av ämneskunskap, analytisk förmåga, kommunikation och AI-kunnighet. Och tänka oss också att vi behöver fortsätta lära genom hela arbetslivet.
10: Mm. Oskar Nordström-Skans, du är ju nationalekonom. Hur förändras värdet av en teoretisk högskoleutbildning när AI kommer in i bilden här och ja, utifrån det här vi pratar om här?
9: Ja, det är en bra fråga. Jag ska bara fylla i om hur man ska tänka som och det knyter ju an till det här, så ska man ju ha klart för sig dels att precis som tidigare och under lång tid så att man ska inte vara rädd för att välja yrkesgymnasieutbildning. Där ser det ju jättebra ut. Och när man kommer till den högre utbildningen så är det fortfarande så, och det tror vi nog ändå kommer att sitta kvar ett tag, att det finns en jättestor efterfrågan på arbetskraft i välfärdssektorn. Och de jobben påverkas i betydligt mindre utsträckning. Sen är det de här jobben som just är de här mera kunskapsintensiva jobben där. Och där är det ju så att det är lite klurigt, för att än så länge är det ju ingen katastrof som vi var inne på. Det ser trögare ut och studenten framförallt upplever jag väldigt oroliga. Så det finns ju mycket större osäkerhet där än tidigare. Det är fortfarande så i de ganska uppdaterade data ändå, så går det ju fortfarande bra för de som läser de här utbildningarna där, som det tidigare gått bra för. Det går lite trögare liksom. Men oron är ju att det kommer att bli ännu mer trögt framöver.
10: Mm. Vi har pratat med ungdomar som känner att det känns liksom dumt att plugga 5 år på universitetet när man inte vet om alla jobb sen kommer liksom tas över av AI i framtiden. Kan du förstå den känslan?
9: Absolut. Och det är ju lite jobbigt. Det vore jättekul om jag hade kunnat berätta exakt liksom hur stora effekterna kommer att vara här och där. Men jag skulle också säga att alltså jag förstår den oron. Och det så är det ju. Det är en utmaning. Jag skulle också vilja ta den oron på något sätt på allvar och försöka göra någonting åt den i så mått att jag skulle vilja önska att universiteten tog det här på större allvar och faktiskt på riktigt försökte tänka igenom vad man sysslar med och hur man arbetar med undervisning. Och det är egentligen två stora utmaningar som universiteten har, som jag skulle ändå hävda finns här redan nu då. Det ena är ju att studenterna lär sig i en värld där AI finns. Och man måste fundera på sin pedagogik så att man lär studenterna det som de kommer att behöva på arbetsmarknaden i den världen. Och sen förändras också den mottagande arbetsmarknaden. Och det är relevant nu, men det förändras hela tiden. Så det här är ett arbete som man behöver sätta igång och tänka igenom på riktigt nu. Men också inte tänka sig att man kommer att vara klar med det här till årsskiftet. Liksom. Utan det här är en process som vi kommer att leva med under lång tid framöver. Där vi hela tiden som utbildare måste se till att utbilda på ett bra sätt, givet de verktyg som finns. Men också utbilda studenterna så att de blir relevanta på arbetsmarknaden. Mm. Och det är ju en utmaning, och när jag pratar med mina kollegor så säger alla att det är svårt, men det är klart det är svårt, men vi jag tycker på något sätt att vi lite grann i nuläget sviker studenterna när vi skjuter det framför oss som utbildare.
10: Moa Tivell, håller du med om det där? Är vi för långsamma på universitet och högskolor att hänga med i den här utvecklingen?
12: Jag tror ju framförallt att det är problematiskt att det inte är likvärdigt, att det skiljer sig så mellan universiteten idag och även mellan institutioner, hur man ser på rollen och deras ansvar att integrera AI-kunnighet i deras utbildningar. Det kommer ju bli otroligt viktigt i de flesta professioner att man kan förstå tekniken och använda AI.
10: I din roll så har ju du tät kontakt med både arbetsgivare

0: en tydlig strategi för hur den här kompetensen faktiskt ska byggas i praktiken. Och det kanske är just där en viss mått av oro också kommer in. Att människor inte får möjlighet att utveckla sin kompetens eller att verksamheter inte förmår omsätta tekniken i värdeskapande, alltså i produktivitet, i ökad kvalitet och i innovation. Så att det här leder ju till att det blir ju en risk att inte bara förlora jobb utan även konkurrenskraft, och inte nödvändigtvis för att AI då ersätter människan direkt utan för att andra använder tekniken bättre.
1: Det här är Ekots lördagsintervju valspecial om AI och ekonomi. I USA så finns det ett ganska stort folkligt motstånd mot AI, och på flera universitet blev avslutningstalarna utbuade i somras när de talade om AI. Så här lät det till exempel när Gloria Caulfield talade inför de studenter som tog examen vid University of Central Florida.
2: The rise of artificial intelligence is the next industrial revolution. May I finish?
1: Marcus Furendahl, forskare och docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier, finns också här i studion. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Vad tänker du när du hör den här reaktionen bland unga studenter?
3: Jag tycker det är ganska talande. Det här är liksom den här gruppen som vi har pratat om nu, som ska ut på arbetsmarknaden, som precis som vi andra bevittnar AIs framväxt och också kanske fäster vikt vid sådana saker som vi inte har pratat om hittills, alltså de här enorma naturresurserna som krävs för att driva tekniken, den ökande desinformationen som följer med allt det här, sättet som det redan har underminerat, sättet vi utbildar de här ungdomarna på. Olika sätt som AI riskerar att slå sönder gemenskapen mellan människor och sånt där, och dessutom då att de kanske blir av med jobben, och allt det här sker utan att de har särskilt mycket inflytande över tekniken. Det är någonting som rullas ut av de här techbolagen ganska oreglerat, och den här utvecklingen går väldigt fort. Så då tänker jag att ett burop är väl någon sorts uttryck för den här frustrationen över situationen.
1: Mm. Du forskar ju om global reglering av AI ur ett politisk-filosofiskt perspektiv. Jag tänker, om AI skapar stora produktivitetsvinster, så som ju många hoppas på, så att samhället som helhet blir rikare. Vad är det då som avgör vilka som får ta del av välståndet?
3: Det är ju en politisk fråga, och en fråga om olika, om man så vill, liksom maktstrider i samhället. Jag tycker det var väldigt talande med det här Elon Musk-citatet tidigare. Man skulle kunna jämföra hans beskrivning av framtiden som en tid av överflöd med hur vi hade kunnat prata innan den industriella revolutionen till exempel. Jag menar, jämför vi den förindustriella samhället med idag, så lever vi ju redan i ett överflödssamhälle. Det är helt otroligt vad vi har omkring oss, och all teknik och all välståndsökning och sådär. Men det har ju inte kommit alla till del på samma sätt. Det har varit långa perioder, många decennier av armod, barn som har jobbat i fabriker och så vidare. Så lite tillspetsat, så det, menar, det kan vara ett sånt scenario som vi står inför också. Ett sånt uttalande som Musk och den här idén om att AI kommer bringa överflöd till alla bortser ju från fördelningseffekterna. Tittar vi på nettonivån så att säga, liksom, alla har ju blivit rikare på något sätt nu idag då. Men kanske olika rika, och vissa har lidit under tiden och så vidare. Jag menar, sättet som vi fördelar resurser på idag, eller på något sätt vinsterna av det vi producerar i ekonomin, är ju väldigt knutet till en inkomst. Våra liksom, välfärdsmodellen och staten är uppbyggd kring idén att alla människor som kan arbeta ska arbeta under större delen av sina liv, varje dag, under vissa villkor och så vidare. Och ja, beroende på vilket scenario som slår igenom här, skulle det vara så att många människor förlorar sin inkomst eller förlorar chansen att ta ett arbete för att många jobb försvinner, ja, då hotas ju även den modellen då.
1: Mm. Du sa till mig inför det här programmet att vi kanske borde betrakta AI som en gemensam resurs. Hur menar du då?
3: Ja, om vi ska försöka tänka stort kring alternativa sätt att finansiera välfärdstjänster eller staten ungefär som vi känner till den nu, och ska försöka hantera den här risken att vi får massarbetslöshet eller sådär. Då är en idé som har lyfts från

0: massa forskare och som också har plockats upp av politiker som Bernie Sanders i USA nu till exempel, är ju det att vi ska försöka skapa något sorts kollektivt ägande av AI-tekniken. Det finns ju ganska goda skäl att invända mot det, men det finns några skäl för att tycka att det är en vettig idé. En av de sakerna som man skulle kunna rättfärdiga det med är att AI-tekniken trots allt bygger på en enorm träningsmängd, alltså en mängd med data som vi har tränat på som är skapad av mänsklig kultur, mänskliga innovationer och liksom mänskliga kulturuttryck under väldigt, väldigt lång tid. Utan den här datan, utan alla våra mänskliga uppfinningar, utan vårt mänskliga språk så skulle AI-tekniken inte finnas. Då skulle man kunna hävda att alla som har bidragit till att möjliggöra tekniken också har någon sorts moralisk eller politisk rättighet till att ta del av vinsterna. Ett sätt att göra det är att vi på något sätt skulle äga den här tekniken i någon kollektiv fond som Sanders pratar om, eller att vi utvecklar offentliga gratisalternativ till de här techjättarnas AI-teknik och så vidare. Och att det skulle vara då ett sätt att fördela vinsterna på ett mer rättfärdigt sätt.
1: Mm. Häromdagen så skrev Microsoft-grundaren Bill Gates en lång text som handlade lite om det här. Det gick ut på att användningen av robotar och AI då ska beskattas. Går det att göra något sånt, tror du?
0: Ja, det skulle väl inte vara omöjligt. Återigen, vi kanske behöver tänka stort nu inför det här stora skiftet som vi har pratat om här idag. Och då kan vi väl öppna dörren även för sådana idéer. Någonting som man möjligtvis kan invända mot är att det där skulle kunna vara hämmande på produktivitetstillväxten. Alltså om vi nu kan göra stora effektivitetsvinster genom att anamma den här tekniken, så skulle ju en sån skatt då kunna bli avskräckande. Så att gör vi det dyrare att göra innovation på det här viset, så kanske fler företag låter bli, och det skulle kunna skada oss på lång sikt.
1: Mm. Men de här tankarna med, som du nämnde, Bernie Sanders här, med någon slags fond man skulle beskatta och så vidare, det skulle ju kanske bara lösa problemet i USA där de här stora techjättarna finns framförallt, men resten av världen då?
0: Precis, det kanske behöver finnas en global fond för det här snarare än en liksom lokal kalifornisk fond eller en USA-fond som det här förslaget har formats tidigare. Och det kan man återigen kanske då rättfärdiga med att det är ju människor från hela världen som har bidragit till de här århundradena av kunskap som nu har stoppats in i maskinerna och gjort dem smarta.
1: Men är det troligt att det skulle kunna gå få till någon sån världsfond?
0: Det är väl kanske inte någonting jag förväntar mig inom de kommande åren, men att det finns med på dagordningen, och vi har också sett att en del av de här, till och med företagen, har tagit upp den här idén som ett sätt att försöka legitimera det de håller på med. Säga att liksom, ni politiker, ni får skapa den här politiska lösningen så att vi kan fortsätta på det vi gör, men ändå då, fördela vinsterna på ett mer rättvist sätt. Och det är ju lovande på något sätt.
1: Mm. Här i Sverige så finns det tankar om att vårt skattesystem kanske behöver förändras i och med AIs framfart. Oskar Nordström Skans, du är ju professor i nationalekonomi. Varför skulle vårt skattesystem behöva förändras till följd av detta?
2: Jag tror man kan beskriva det ungefär så här. Alltså att vi beskattar ju arbete mer än vi beskattar kapital. Och det gör vi för att kapital är väldigt rörligt över nationsgränsen om inte annat, så det är liksom svårbeskattat på så sätt. Och det är det ena. Det andra är att vi tänker oss att effektivitetsvinsterna kommer att vara mycket snabbare i den privatfinansierade delen av ekonomin än i den skattefinansierade delen av ekonomin, eftersom i välfärdssektorn är det ändå längre till att se de här riktigt stora produktivitetsvinsterna som man kan se i mycket av den privata ekonomin. Och det innebär ju att man kan tänka sig att en snabb produktivitetsutveckling som drivs av AI, den kommer liksom att ersätta arbete med kapital i den privata sektorn, vilket kommer att generera att det blir mindre skatteintäkter som andel av ekonomin, samtidigt som vi kommer att vilja ha mer av vårt arbete och mer av vår konsumtion i välfärdssektorn, därför att där är inte maskinerna lika effektiva att effektivisera det. Så det finns liksom...
1: Det blir en obalans alltså, så att det blir mindre pengar att betala för välfärden, ja, helt enkelt. Ja. Erik Wetter, du som är docent i företagsekonomi, vad tänker du om det där? Hur skulle liksom företag påverkas om man gjorde en omfördelning här av hur vi beskattar i Sverige?
3: Om man nu funderar på att ändra skattesystemet i Sverige, så måste man ju vara beredd på att det är som sagt en fastighet går ju inte att flytta. En fabrik tar väldigt lång tid att flytta. Men kapital och mjukvara, eller som AI i det här fallet, det är ju några knapptryck och några minuter, så kan det ligga i ett land med bättre förutsättningar skattemässigt från ett företagsperspektiv. Så att det finns ju, det som vi har pratat återkommande här är väl egentligen den inbyggda spänningen mellan välstånd och välfärd. Alltså välstånd är ju hur bra det går ekonomiskt för ett land eller för ett företag. Och välfärd är den här rättvisa aspekten, eller hur bra folk mår i det landet eller det företaget. Och det är ju den balansgången som jag är tacksam att jag slipper lösa ut, men som jag tror att det är väl där just politikens roll kommer in i det här. Att om vi vill bevara vårt välstånd i Sverige, då kommer vi behöva satsa mycket på den här tekniken och se till att vi kan utveckla, attrahera personer och företag som kan göra Sverige ledande inom AI. Och samtidigt så kommer ju det då, i och med att det är ett stort teknikskifte med stora konsekvenser, medföra de här utmaningarna i välfärdssystemet som vi pratade om tidigare. Så att det finns inget lätt svar, utan det beror ju på vilket perspektiv man har. Om man har det rena företagsperspektivet eller om man har ett välfärdssystemsperspektiv. Mm.
1: Nästa vecka så kommer alla riksdagens partier hit till Ekots lördagsintervju för att diskutera de här frågorna. Och jag tänkte avsluta med att ni får skicka med någonting som ni vill att politikerna ska kunna ge svar på. Marcus Furendahl, docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Vad tycker du att politikerna behöver kunna ge svar på?
0: Jag tycker att de ska fundera igenom hur vi med vår erfarenhet av tidigare strukturomvandlingar i Sverige kan dra lärdom av det och se till att vi kan klara av det här teknikskiftet på ett bra sätt. Vi har ju sett liknande saker tidigare under 1900-talet och med politikens hjälp, med arbetsmarknadens parters involvering och så vidare, så har vi tagit oss igenom det. Så det skulle jag vilja höra mer om.
1: Erik Wetter, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan. Vad vill du skicka med till politikerna?
3: Ja, men det som vi var inne på med möjlig kommande obalans i välfärdssystemet. Om nu AI kan medföra enorma produktivitetsförbättringar, kommer den offentliga sektorns roll vara att tillhandahålla offentliga tjänster på det mest effektiva sättet med skattemedel, eller att tillhandahålla arbetstillfällen? För där finns ju också en motsättning.
1: Moa Tivell vid AI Sweden och som leder arbetsmarknadens AI-råd. Vad vill du fråga politikerna?
4: Ja, men utifrån att kompetens är en kritisk och fundamental resurs för AI-förmåga, för Sveriges AI-förmåga. Vilka är de stora förändringarna och investeringarna som behövs för att stärka den breda AI-kunnigheten i skola, i högre utbildning och på arbetsmarknaden?
1: Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Vad tycker du att politikerna behöver kunna svara på?
2: Jag skulle vilja att politikerna redogjorde för hur de tänker kring att få till en högre aktivitetsnivå kring att hantera de här frågorna. Och det gäller egentligen både att vi på ett snabbt sätt får in ett bättre system så vi kan följa vad som faktiskt händer på arbetsmarknaden med bättre data än vad vi gör nu. Hur man på ett mer aktivt sätt förbereder sig för de här möjliga scenarierna som vi ser framför oss, som kan inträffa, som kan bli väldigt disruptiva. Och också hur vi tänker kring anpassning av högre utbildning. Och hur vi, relaterat till det, hur vi får mer av diskussionen av AI att handla om vad som händer utanför IT-sektorn. Det blir väldigt mycket fokus lätt kring IT-företag och så vidare, men både de stora vinsterna som vi kan se med AI handlar om effektivisering utanför IT-sektorn. Och de stora utmaningarna handlar om vad som händer med arbetskraften utanför IT-sektorn. Och hur vi lyckas med det. Och jag skulle önska att politikerna kunde föra diskussionen dit och se till hur vi både kan få det bättre där med mer produktivitetsvinster, men också hur vi hanterar utmaningarna.
1: Dags att avsluta. Tack alla fyra för att ni kom hit. Ekots lördagsintervju Valspecial produceras av Maja Lagerkrans och tekniken skötte Maria Stockhaus. Och nästa vecka då kommer alltså politiker från alla riksdagspartier hit för att debattera och diskutera AI. Lyssna gärna då och lyssna också gärna på förra veckans program om AI och demokrati. Erika Mårtensson heter jag. Tack för att ni har lyssnat den här veckan.
3: Och nu kommer en hisnande historia. Reporter i utrikesreportaget är Filip Kotsamboikidis.
5: På en flygning mellan Grekland och Tyskland i juli exploderade ett kabinfönster och Eleni Keranos medpassagerare hamnade med nästan halva kroppen ute i luften. Nu berättar 33-åriga Eleni Kerano själv om de skräckfyllda minuterna i luften. På sant lågbudgetflygsmaner slumpades sittplatserna ut när Eleni Kerano klev på flyget från Thessaloniki i Grekland till Memmingen i Tyskland den 10 juli. Hon hamnade bredvid en man hon inte kände. De hejade kort men kunde inte prata mer för han talade bara serbiska. Mannen hette Ljubica Karovic. Hans fru hamnade några rader bakom. Själv slog han sig ner på 11F, fönsterplatsen, bredvid Eleni Kerano på 11E.
6: Och thorivos på ekane mekhani itan ekofandikos, itan para poli dynatos.
5: Redan när planet lyfte kändes att något var fel, berättar Eleni Kerano.
6: Και καταλάβαμε αμέσως ότι υπάρχει πρόβλημα.
5: Motorn lät inte bra, ljudet var öronbedövande, minns hon. Hon kände sig orolig från första början. Plötsligt hördes en hög smäll.
6: Άκουσα μια έκρηξη.
5: Och sen gick allt otroligt fort.
6: Κένιωσα τον αέρα, γύρισα το κεφάλι.
5: Eleni vred på huvudet och kände vinddraget i ansiktet, berättar hon. Kabinfönstret var borta. Och grannen, Ljubica, på 11F, hängde med huvudet och delar av överkroppen ut ur fönstret på runt 5000 meters höjd.
6: Τον άρπαξα αμέσως από το χέρι και προσπάθησα να τον τραβήξω μέσα.
5: På ren instinkt tog Eleni tag i mannens arm och drog honom mot sig medan hon ropade på hjälp. Några andra medpassagerare ryckte in. De liksom klättrade över Eleni och tillsammans lyckades de dra in Ljubica igen. Under förloppet var han till stora delar medvetslös. För andra medier har Ljubica Karovic berättat att han inte minns så mycket. Men Eleni minns allt. Hans kropp kändes mjuk som modelllera, berättar hon.
6: Το μέρος που είχε μείνει μέσα στο παράθυρο ήταν σαν πλαστελίνη. Είναι εικόνες που με στοιχιώνουν, ο ήχος που με στοιχιώνει ακόμα.
5: Eleni fortsatte hålla fast både sig själv och Ljubica av rädsla för att de båda skulle sugas ut.
6: Δεν είμαι ασφαλή στη θέση μου και ότι μπορεί κάλλιστα να φύγουμε και οι δύο.
5: Och på något sätt var de tvungna att täcka över rutan. Någon annan, hon vet inte vem, skyndade till med en portfölj i metall. Det var nära att den sögs ut, men till slut fick de den på plats så att den åtminstone delvis täckte fönstret. Sen följde ett antal skräckfyllda och utmattande minuter när Eleni höll om Ljubica och försökte få honom att inte tappa medvetandet samtidigt som hon tryckte portföljen mot fönstret.
6: Αρχικά σκέφτηκα ότι αυτό ήταν θα πεθάνουμε.
5: Eleni var övertygad om att de alla skulle dö. Hon började fundera på hur hon skulle kunna få det överstökat utan att lida allt för mycket, säger hon. Samtidigt vände planet tillbaka för att nödlanda i Thessaloniki. En video publicerad av grekiska Erthes visar hur passagerarna sitter med syrgasmasker och ett par håller handen över gången. Eleni vet inte hur lång tid allt tog. Bara att det kändes som ett årtusende tills hjulen stod på marken. Exakt vad som hände där uppe i luften är inte fastslaget och utreds av myndigheter. Men den preliminära bedömningen är att en del av motorn lossnade och krossade kabinfönstret på rad 11, möjligen efter flera fågelkollisioner. Ljubica Karovic har vårdats på sjukhus för flera inre och yttre skador i överkroppen och är ännu inte helt återställd. Eleni har pratat med honom, men bara kort eftersom händelsen var så traumatisk för de båda. Jag vill inte framhäva mig själv, men jag tror inte Ljubica hade varit vid liv om jag inte hade ingripit, säger Eleni. Men trots att allt slutade väl och att Eleni ju kan ses som en hjälte, har hon svårt att glädjas över att ha lurat döden. Tvärtom så dröjer sig känslan från flygplanet kvar. Den här händelsen har ändrat mig som människa, säger hon. Förut var jag en positiv person, nu är jag raka motsatsen. Jag har inga planer för framtiden och jag upprepar för mig själv hela tiden att jag är i säkerhet. Men jag fortsätter att vara rädd ändå, fast jag vet att jag inte behöver, berättar hon. Och det finns en sak till som är svår att släppa för Eleni. Känslan av att hon övergavs av personalen på planet. Det fanns ingen hjälp att få, säger Eleni, som inte vill säga mer om just den delen på inrådan av sitt juridiska ombud, eftersom man kommer driva frågan rättsligt framöver. Ryanair skriver till Ekot att man inte ger några kommentarer innan utredningen är slutförd. En ljuspunkt för Eleni är det band hon skapat till flera av de andra passagerarna som var ombord.
6: Είναι μια εμπειρία που σενώνει. Και ότι αποθαύμαζουμε.
5: Det är en erfarenhet som för dig samman. Vi lever som av ett mirakel. Och vi kommer alltid bära med oss den här upplevelsen, säger Eleni Kerano.
6: Και ότι όλοι το κουβαλάμε ακόμα μαζί μας αυτό.
7: Reporter här var alltså Filip Kotsamboikidis. Det är söndag morgon och nu blir det lite lugnare och samtidigt inte, för det finns en dramatik även här. Vi ska sända ett avsnitt av Historiska väder som sändes första gången 2020.
8: Lördag den 3 juni 1944, på sekunden klockan 21.30. Stämningen är spänd i biblioteket på en herrgård utanför Portsmouth i södra England. Här inne sitter toppmilitärerna bakom Operation Overlord, landstigningen av de allierades trupper i Normandie. Insatsen har planerats i 1,5 års tid och nu ska beslutet tas. Ska invasionen genomföras måndag den 5 juni om mindre än 30 timmar som planerat? Ytterst ansvarig för svaret på den frågan är Dwight D. Eisenhower, överbefälhavare för operationen. Men det finns en man vars råd Eisenhower behöver för att göra det avgörande valet. James Stagg. Han är chefsmeteorolog. Och om de allierade inte har vädrets makter på sin sida riskerar invasionen att förvandlas till rena självmordsuppdraget. Nu krävs han på svaret som han inte har, men måste leverera. Stagg harklar sig och väljer att följa sin egen magkänsla. Tre kraftiga lågtryck närmar sig från Nordatlanten. Avbryt måndagens invasionsplaner. I dagens historiska väder ska vi titta närmare på 1900-talets kanske viktigaste väderprognos. Den som låg till grund för exakt när invasionen av Normandie skulle gå av stapeln. Och det ska vi göra tillsammans med dig, Thomas Roth, som är överintendent på Armémuseum.
9: Ja, det stämmer.
8: Vi tar det från början. Det är ju inte helt enkelt för de allierade att fatta det här beslutet. Det krävs minst sagt specifika förutsättningar. För det första måste landstigningen ske under lågvatten så att man kan se och röja undan sjöfartshinder och miner längs med kusten. För det andra är det första steget släppet av 18 000 fallskärmssoldater som ska ske på natten, timmarna innan landstigningen, beroende av månen. Det får inte vara fullmåne, för då är det för ljust, men inte heller nymåne, för då är det för mörkt. Det låter rätt krångligt här, Thomas, för de här omständigheterna kan man väl inte ha så ofta?
9: Nej, det är alldeles riktigt. Det är endast vid ett par tillfällen under sommaren 1944 som de här förutsättningarna, i alla fall på pappret, var det rätta. I början av maj, som man redan har passerat då naturligtvis, i början av juni och i slutet av juni, eventuellt även i juli sommaren.
8: Mm. Så det här måste man verkligen tajma. Man kan liksom inte sitta lugnt i båten och vänta.
9: Nej, det är just det man inte kan, för man kan inte ha de här mängderna av soldaterna sittande ombord på de här fartygen eller väntande i hamnar för utskeppning för länge. Det finns inte möjlighet att försörja så pass många människor ombord på ett fartyg. De mår inte bra att sitta där. Moralen skulle säkerligen sjunka. Mm. Det var ju också så naturligtvis att ju längre tiden gick, desto större möjligheterna fick tyskarna att förstärka sina befästningar runt stränderna, vilket man höll på med för fulla muggar när det här skedde.
8: Så det finns helt enkelt ett bäst före-datum på hur länge man kan vänta?
9: Ja, ja. Mm.
8: Och man kan ju tycka att det kunde räcka med den här tidspressen, men sen är det också väderaspekten. Vädret måste vara rätta på den här invasionsdagen för att det ska funka. Vad är det för väder som krävs, Thomas?
9: Ja, på själva dagen D så ska molnigheten inte vara för tung och molnen inte heller ligga för lågt. Det skulle innebära dålig sikt och inverka på bombflygplanens träffsäkerhet. Och det får heller inte blåsa för hårt.
10: Så det här låter som att det lätt kan bli fel?
9: Ja, så var det. Samtidigt så såg de vädermässiga förutsättningarna ganska bra ut i slutet av maj 44. Inte en droppe regn hade fallit över England på flera veckor och man hade haft sommartemperaturer uppemot 35 grader. Men som vi vet kan väderleken snabbt slå om.
10: Mm, det kan den. Men hur vädret exakt ska bli de här dagarna är alltså James Staggs uppgift att svara på.
9: Just det.
10: Och det är en betydligt svårare uppgift 1944 jämfört med idag, eller hur?
9: Ja, väderdatan från radar fanns ju inte att tillgå vid den här tiden. Än mindre från satelliter, det kommer ju först på 1970-talet. Man gör inte långsiktiga prognoser mer än så att 3 dagar i förtid så att säga. För man anser sig inte ha tillgång till tillräckligt säkra data för att göra mer än så.
10: Mm.
9: Det Stagg och hans team har att jobba med är begränsad tillgång på väderleksobservationer från olika stationer. I det här fallet då norra halvklotet kan vi säga för enkelhetens skull.
10: Vi kan väl säga att James Stagg är lite att kämpa med här helt enkelt.
9: Ja.
10: Och något annat som försvårar är att han måste nå konsensus med ett helt team av meteorologer, bland annat amerikanska. Och de använder sig av en helt annan teknik. Berätta.
9: Jo, amerikanerna är alltså övertygade om att långsiktiga prognoser går att göra om man jämför vädret historiskt sett. Det vill säga om du hittar väderförhållanden som är exakt likadant som idag så kan du då jämföra hur det historiskt sett blev dagen därpå. Om vädret var så här idag så bör det bli så där imorgon.
10: Det låter lite hittepå, lite som magiskt tänkande.
9: Ja, det kan man ju kanske säga i efterhand, men meteorologin var inte mer utvecklad än så, i alla fall i dessa detaljer på den tiden.
10: Okej, så om vi återgår till James Stagg, där står han framför Eisenhower och det är mindre än 2 dygn före den tänkta invasionsdagen, måndag den 5 juni.
9: Just det.
10: Meteorologerna är inte överens. Staggs amerikanska kollegor ger grönt ljus och kör den 5 juni. Men Stagg trotsar dem utan att berätta det för Eisenhower. Han kör på sin egen linje och drar i nödbromsen. För han har sett ett oväder i sin kikare. Regn och rusk som ska komma redan nästa morgon. Men man kan väl tänka sig att han är rätt nervös när han går och lägger sig där på kvällen den 3 juni.
9: Ja, och när han vaknar så får han en ganska stor överraskning.
10: Morgonen söndag den 4 juni tittar en förbryllad James Stagg ut genom fönstret till en oväntad syn. Solen strålar från en klar himmel. Inte minsta tillstymmelse till det oväder som han själv förutspått. Beslutet att blåsa av måndagens landstigning framstår som ett fatalt misstag. Men så på eftermiddagen har tunga moln hopats över dem och regnet börjar ösa ner. Stagg har haft rätt i sin prognos. Och samma kväll ställs allt återigen på ända. För prick klockan 21.30 kliver en ivrig James Stagg över tröskeln in till högkvarteret för den dagliga väderrapporten. Den här gången med ett enigt meteorologteam bakom sig. Lågtrycket som nu är över dem är snart förbi. Och nästa lågtryck rör sig långsammare än förväntat in från Atlanten. Ett tidsmässigt väderfönster är på väg att öppnas. Invasionen kan dra igång. Det sägs att general Eisenhower synar sin chefsmeteorolog en kort stund. Och därefter yttrar: "Well boys, there it is." Thomas, det här är dramatiskt värre. Vad händer här efter?
9: Ja, man har alltså skjutit upp det i 24 timmar, men i gryningen tisdagen den 6 juni, strax för klockan 7, så inleds då världshistoriens dittills största invasion från havet. Det är 75 000 brittiska och kanadenska soldater och det är 58 000 amerikanska soldater som då landstiger. Ytterligare 45 000 soldater följer i en andra våg.
10: Och med tanke på operationens vikt och hur många människoliv som offrades så kanske det här känns som en väldigt malplacerad fråga. Men hur blev då vädret den 6 juni 1944?
9: Ja, det var fortfarande inte idealiskt. Det var låga molnen, blåsigt och relativt hård sjö. Det där kommer ju påverka soldaterna som många av dem var ju hemskt sjösjuka när de steg i land. Men det gick att genomföra i alla fall.
10: Så med facit i hand gjorde Stagg rätt som litar på sin egen prognos och körde över sina amerikanska kollegor.
9: Ja, så är det ju.
10: Mm.
9: Det finns en expert som har efterna sagt att hela det dagen stod och föll på en väderprognos. En ganska hissande tanke.
10: Mm. Och då undrar man förstås, Vad tror du, Thomas, hade hänt om Stags rapport hade visat sig vara helt fel och det hade varit fortsatt storm över Normandie?
9: Det är väldigt svårt att säga, men om det hade varit sämre väder så tror jag inte att man hade kunnat genomföra det.
10: Och vad kan det leda till?
9: Då hade kriget kanske varit längre och det hade inneburit att fler människor hade dött. Till exempel människor i koncentrationslägren. Det är också en aspekt i sammanhanget.
10: Så dagen D är verkligen så avgörande som vi har lärt oss i skolan?
9: Det tror jag man kan säga.
10: Mm. Men du, det här är ju verkligen en sedelärande historia för oss som kan bli lite gnälliga när väderprognoserna slår in fel. Här har vi ett exempel där vi har all anledning att tacka meteorologin i allmänhet och kanske Stag i synnerhet. Skulle vi till och med kunna gå så långt som att säga att meteorologerna är historiens bortglömda hjältar?
9: Det är en rolig fråga. Nej, det tycker jag väl inte att man kan säga. Men i alla fall i det här tillfället så spelade de ju en helt avgörande roll.
10: Och räddade väldigt många liv.
9: Det kan man säga.
10: Och med det är historiska väder slut för idag. Jag säger stort tack till dig, Thomas Roth.
9: Tack själv.
10: Vi är tillbaka igen om en vecka med ett nytt väderomslag. Vi hörs då.
11: Historiska väder görs av Munk för Sveriges Radio P1.
7: Och då är frågan vad det blir för väder i Sverige denna söndag. God morgon, SMHI.
12: God morgon, och här på SMHI finns jag, Viktor Bergman. Det ostadiga vädret fortsätter. Gårdagens regnområde ligger kvar över norra Norrland en stor del av dagen. I övrigt på de flesta håll molnigt och skurar. Och ett nytt, lite mer samlat område med skurar rör sig in över Götaland. Och därför hamnar de största regnmängderna idag just över Götaland och norra Norrland. Fortsatt gäller orange varning för översvämning för Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Och i delar av Östergötland och Östra Svealand är det fortsatt så pass torrt att stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark gäller. Utsikter till imorgon bitti börjar med hela Götaland. Moln och skurar drar in från sydväst, men över norra landskapen, inklusive Gotland, först en del sol. Annars blir dagen molnig med tidvis skurar. 16-21 grader. Under kvällen fortsätter skurarna, men under natten så drar det mesta av dem bort. Och då kan det bli någon lucka över molntäcket, främst i kustnära områden. I natt 12-17 grader. Vind omkring syd i Skåne friska vindbyar. I kväll västerifrån omslag till väst och då lite mer allmänt friska vindbyar. Svealand och Gästrikland halvklart till mulet med en del möjlighet till sol främst i södra och östra Svealand. En del skurar kan också förekomma, särskilt över Värmland och Dalarna. Men mot kvällen och natten drar lite mer allmänt med skurar in söderifrån. I samband med det molnigt. Temperatur i eftermiddag 16-21 grader, i Dalafjällen 13-17, i natt 11-16 grader, i fjällen då 9-12. Sydlig eller sydvästlig vind, i natt mest lugnt men senare över Närke och Sörmland tilltagande västvind. Södra Norrland utom Gästrikland. Molnigt och på många håll skurar, 15-20 grader, i fjällen 10-16. Mot kvällen kan det möjligtvis bli lite större luckor i molntäcket. In på natten fortsatt molnigt, men lite färre skurar. Lokalt kan också dimma bildas, 8-13 grader då. Mest svag vind. Och så norra Norrland. Mest mulet och tidvis regn, 10-15 grader, i kustlandet 13-17. I kväll drar det mesta av regnet bort norrut och ersätts delvis med skurar. Samtidigt kan det på vissa håll bli lite luckor i molntäcket. I natt kan dimma också bildas. I natt 7-13 grader, lite varmare längst ut mot kusten. Först sydostlig vind, men den avtar söderifrån och in på eftermiddagen kvällen mest lugnt. Inga större förändringar sker till imorgon utan allmänt molnigt väder i landet med skurar. Ett område med mer samlade regnskurar rör sig norrut över södra och mellersta Norrland, medan ytterligare ett nytt skurområde rör sig in över södra Götaland. Men över delar av norra Götaland och södra Svealand ser molntäcket ut att spricka upp och ge en del sol. På tisdag berör skurar främst Norrbottens län, också någon enstaka skur över Götaland. I övrigt så avtar skuraktiviteten och det blir bättre utrymme för solen, speciellt i mellersta landsdelarna där det ser ut att bli riktigt soligt. På onsdag på de flesta håll i landet gott om utrymme för solen, men här och var någon enstaka skur. På torsdag drar dock nya områden med skurar in, ett över Götaland och södra Svealand, ett annat över norra Norrland, men däremellan utrymme för sol. Klockan 6 hade Stockholm 16 grader, Göteborg och Malmö 17, Karlskrona 18, Kalmar 13, Visby 16, Jönköpings flygplats, Norrköping, Karlstad och Gävle 15, Mora och Sundsvall 14, Östersund 13, Umeå 15, Vilhelmina 12, Luleå 15 och Kiruna 12 grader. Och preliminärt lägsta temperatur i natt är 7,2 grader i Tarfala. Och det var allt från SMHI. Ni hör oss återigen om en timme.
13: Ekot söndag morgon börjar med att Sverigedemokraterna vill att kommunerna ska ha rätt att helt säga nej till att ta emot nyanlända. Ludvig Aspling är partiets migrationspolitiska talesperson.
14: Det här är en stor belastning för kommunerna och det är ett jättelångsiktigt åtagande ofta. Jag tycker att staten har varit extremt ansvarslös när man har tvingat på kommuner att ta emot migranter.
15: Ja, idag gäller den så kallade anvisningslagen och alla kommuner ska ta emot nyanlända personer fast med hänsyn tagen till hur stora kommunerna är och om kommunerna redan tagit emot många personer. Enligt Ludvig Aspling skulle SDs förslag innebära att ungefär hälften av landets kommuner skulle säga nej till flyktingmottagande. Det gillar inte Miljöpartiet där Annika Hirvonen är migrationspolitisk talesperson.
16: Det är viktigt att vi säkerställer en bra integration och då spelar det roll om man kan jobba så att flyktingar kan komma till många olika platser.
13: Annika Hirvonen, riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet. Jonas Fredén, reporter. En norsk lots larmade om olycksfartyget Micheverde över ett halvår innan dödsolyckan utanför Tjörn. Efter att en grävmaskin monterats på däck gick det inte längre att se allt man bör se enligt lotsen. Det visar handlingar från norska kustverket. Trots larmet var grävmaskinen kvar på fartyget när olyckan inträffade i slutet av juli enligt uppgifter i polisutredningen. Ekot har sökt rederiet. På Island är det jämnt när rösterna nu räknas efter folkomröstningen igår om landet ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Nej-sidan leder med 50,1% mot ja-sidans 49,9% när ungefär 115 000 röster räknats. Ett färdigt resultat väntas under morgonen. Dödssiffran har nu stigit till minst 730 döda efter de svåra översvämningarna i Nepal, uppger lokala myndigheter enligt AFP. Närmare 2500 personer saknas. I Tibet har 16 människor bekräftats döda och nära 550 saknas enligt kinesiska statliga medier. Så väderrätt, det blir allmänt molnigt i landet. Regn och skurar rör sig norrut och kommer beröra de flesta. På Gotland, i delar av Svealand och södra Norrland ändå lite sol mellan varven. Från omkring 20 grader i söder till 15 i norr. Den prognosen avslutar Ekot klockan 7. Marta Einerstam Karis i studion.
17: Det här är P1, Sveriges Radio.
7: Utvecklingen i Ukraina och Ryssland hör vi om kontinuerligt i nyhetssändningarna. Det händer ju saker så gott som varje dygn. Och om en liten stund då får vi lite andra perspektiv i radiokorrespondenterna Ryssland med Johanna Melén och gäster. Och därefter...
18: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
19: När par eller vänner pratar om politik kan det lätt bli dålig stämning och hetsigt om åsikterna skiljer sig åt. Men vad finns att vinna på och ändå försöka prata med någon vars åsikter man inte delar? Och hur gör man det på ett meningsfullt sätt?
20: Det handlar ju om att politik ganska sällan handlar om bara enskilda sakfrågor.
18: Lyssna söndag morgon 7:30 här i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
21: Fredrik, köper ryska soldater sin utrustning på nätet?
22: Ja, vill de ha med något till fronten så får de skaffa det själva.
21: Lubna, vad vinner Ukraina på att attackera rysk e-handel?
23: Man skadar den ryska krigsekonomin och tvingar Ryssland att tänka på sin egen säkerhet istället för att kriga på främmande mark.
21: Carolina, vad gör det här med bilden av Putin?
24: Det kan så tvivel om hans förträfflighet.
21: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Melén. Vi spelar in avsnittet onsdag morgon den 26 augusti. Efter Wildberries, nu riktar Ukraina in sig på Rysslands äldsta e-handelsjätte, Ozon. Och brandröken över storstäder som Moskva och Sankt Petersburg pressar Putin inför valet som bara är några veckor bort. Dagens gäster är Carolina Wendel-Palin, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Välkommen.
24: Tack.
21: Lubna El-Shanti, radions Ukraina-korrespondent. Välkommen.
24: Tack.
21: Och Fredrik Wahlström, radions Rysslands-korrespondent.
25: Hej.
21: Och först, Fredrik, igår så dök amerikanska CIA-chefen John Ratcliffe oväntat upp i Moskva. Vet vi vad han gjorde där?
25: Nej, det vet vi inte. Det började ju med att det ryktades om ett amerikanskt flygplan som hade landat på flygplatsen Vnukova i Moskva, och det gick spekulationer om vem det var som kunde ha kommit. Sen kom uppgiften om att det var just Ratcliffe. Men har ju inte fått veta ens riktigt vem han har träffat. Det vi vet är att Putin ändrade sin agenda för arbetsdagen. Men vi har ingen aning om de två just har träffats. Det spekuleras ju väldigt mycket i olika scenarion. Ett är ju att det pågår ju förhandlingar om amerikaner som sitter i ryska fängelser. Om de skulle kunna släppas fria. Inte nödvändigtvis in i utväxling utan bara genom förhandlingar att få loss dem. Men det kommer också olika rykten om att det kan handla om varningar gentemot Ryssland från USA inför kommande förhandlingar. Att man försöker sätta press på Ryssland. Men allt är helt oklart.
21: Annars så har det låtit så här från Ryssland i princip hela sommaren.
26: ВСУ атаковали второй склад Озон за сутки, на этот раз в Оренбурге.
21: Eldpelare och svart rök över Arenburg i södra Ryssland. Exil-tv-kanalen Dorst om ännu en ukrainsk attack mot ryska e-handelsföretaget Ozon. En slags rysk version av Amazon. Och under sommaren så har Rysslands största e-handelsbolag Wildberries fått sina lagerlokaler förstörda av ukrainska drönare. Och senast natten till idag så attackerades ett stort lager i Tambov-regionen sydost om Moskva. Lubna, varför riktar Ukraina in sig på företag som framförallt är kända för att sälja allt från trädgårdsmöbler till kläder, smink och elektronik?
23: Alltså, det är ju inte så enkelt, för förutom kläder och smink så säljer de också kameror, de säljer powerbanks, de säljer skottsäkra västar och även en del medicinska produkter, alltså komponenter och saker som kan användas civilt men också militärt om de beställs i större mängder. Och det har ju bland annat den ryska oberoende sajten Medusa klarlagt, men också det som ukrainska regeringen använder som argument. Genom att slå mot den här typen av marknadsplatser eller lagerlokaler så kan man även försvåra rysk militär logistik. Sen så påverkar det också såklart ryska krigsekonomin, men det också gör är att det tvingar Ryssland att lägga resurser på sin egen säkerhet. Nu behöver Ryssland se till att det finns personer som försvarar de här anläggningarna, reservister eller vaktbolag som skjuter ner ukrainska drönare. Och det gör att de satsar på sitt eget luftförsvar framför att kriga på främmande mark.
21: Men är det alltså så att ryska soldater sitter och klickar hem sin egen utrustning på nätet, Fredrik?
25: Ja, det är ju så att den ryska armén ger ju inte soldaterna som de kontrakterar eller skickar iväg till fronten på andra sätt den utrustning de faktiskt behöver i den miljön. Vi har kunnat se hur man kan köpa via de här Wildberries och Ason hjälmar, de kan köpa skyddsvästar, kängor, första hjälpenutrustning, men också komponenter till drönare, alltså den typen av drönare som kan övervaka fronten från luften. Inte de här stora Shahed-drönarna, kamikaze-drönarna som attackerar ukrainska städer, utan mera sådana som man använder för att få en överblick över det område man befinner sig i. Och det här har ju blivit en självklarhet för många ryska soldater, att man får man en inkallelse eller skriver ett kontrakt så ser man till att skaffa all den här utrustningen för de här pengarna som man får för att skriva på kontraktet.
23: Får jag bara lägga till en grej, att det ukrainska försvaret gör exakt samma sak. De beställer också komponenter och delar från sajter som Amazon just för att få saker snabbt på plats när de behövs.
21: Men vet vi hur stor del av försäljningen som faktiskt handlar om militär utrustning i olika former, Fredrik, på de här jättarna?
25: Alltså hur stor del av Wildberries försäljning till exempel är väl oklart. Det sägs att det är en ganska liten del eftersom det är ett sånt gigantiskt företag. Men antalet varor är ju väldigt stort. Tidigare så listade Wildberries upp mot 200 000 olika varor som hade märkningen allt du behöver för den militära specialoperationen. Nu har de där märkningarna tagits bort då för att man inte vill skylta med det öppet i det här läget när lagren attackeras. Och så har man gömt undan de här varorna i neutrala rubriker på hemsidan. Men ukrainarna får ju förstås också en annan effekt i attackerna. Det handlar inte bara om militär strategi vad det gäller liksom militär materiel som säljs, utan det är ju också ett sätt att attackera hela systemet, precis som de här oljeraffinaderierna, att man skapar oro och komplikationer i hela ryska samhället med de här attackerna.
21: Ja, hur påverkar det här ryssarna när deras vardag förstörs eller påverkas på det här sättet, Carolina?
24: Ja, men det påverkar ju logistikkedjorna i Ryssland vad gäller att leverera varor helt enkelt. Så det är en effekt, definitivt. Det är ju också så att det kommer fler och fler rapporter från Ryssland, från medborgare som klagar över att det inte finns skyddsrum, att staten inte berättar för dem hur de ska skydda sig från drönarattacker. Och allt det här gör ju att kriget kommer närmare ryska medborgare. När man tittar på opinionsundersökningar, då faller ju stödet för Putin, det på den nivån som det var innan kriget började. Och det är också en växande andel som tycker att utvecklingen i Ryssland går åt fel håll. Och det här vill ju absolut inte den politiska ledningen ha nu med mindre än månad kvar till dumavalet.
21: Ja, Putin, han har ju byggt sin maktbas genom att bland annat vara den här garanten för stabilitet i Ryssland. Vad gör det som händer nu med den här bilden av Putin?
24: Ja, men dels så undergräver det ju hela den dramaturgi som man brukar ha kring Putin som tsaren som kan ordna allt. Det är ju det som väldigt mycket när han pratar den här direkta linjen då som de sänder varje år, att han kan ordna allting från att vinna krig till att laga en väg i en by någonstans ute i Ryssland. Det är också så att stabilitet, det är ju någonting man behöver för att man ska tro på morgondagen. Så det får ju konsekvenser för huruvida man vill göra investeringar, huruvida man vill planera framåt i landet. Och det gör också att man börjar fundera, eller risken finns i alla fall, att fler börjar fundera över hur sårbart det politiska systemet är när så mycket är upphängt på en person. Och det finns inga mekanismer för att utse en efterträdare. Och det här tror jag är någonting som åtminstone i bakhuvudet på många nu spökar.
21: Hur har Putin själv kommenterat de här attackerna?
24: Han kommenterade ju dem nyligen i termer av att de här 40 dagarna då som Zelensky hade utlyst för att påverka Ryssland, att nu är de slut och titta, vi står starkare än någonsin. Och han pekar också på hur Ryssland nu har mandat att hämnas. Han pratar om att det var Ukraina som släppte ut anden ur flaskan. Så hämnd och ett starkare Ryssland pratar han om.
21: Och inte sedan början av den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina har så många civila dödats i landet under en enda månad som i juli i år. Lubna, varför har den här sommaren varit så dödlig i Ukraina?
23: Ja, Ryssland har i större utsträckning använt sig av de här kombinerade attackerna, alltså där man använder både drönare och robotar, och framförallt ballistiska robotar. Och det sker samtidigt som Ryssland har blivit bättre på att tillverka egna robotar. Dessutom så får de robotar från Nordkorea och har stora lager. Och det sker samtidigt som Ukraina har ett sämre luftförsvar, för att de har inte tillräckligt med luftförsvarsvapen. Och under en tid i Ukraina för ett par veckor sedan så slutade man till och med att berätta för allmänheten hur många ryska robotar man sköt ner. Och det var just för att man inte lyckades skjuta ner så många. Och därför har de här diskussionerna kring om Ukraina ska kunna tillverka egna Patriot-missiler och så vidare, alltså det här amerikanska luftvärnssystemet, varit så viktigt för Ukraina. För att samtidigt som Ryssland riktar attacken nu mot ukrainska städer så förbereder man sig för en vinter där man måste satsa ännu större resurser på att skydda infrastrukturen. Annars så väntar ytterligare en väldigt svår tid för Ukraina.
21: Vet vi någonting om de här Patriot-robotarna, om det kommer fler sådana från USA?
23: Ja, igår så sa Zelensky att man har fått några stycken. Han specificerade inte hur många, och han sa också att det inte är tillräckligt många. Så det verkar som att det rör på sig lite, men problemet är att de inte finns. Alltså, USA avvarar sina för att kriga mot Iran, och Europa har inte så många på lager.
21: I veckan så gav Storbritannien klartecken för att Ukraina på egen hand ska få tillverka brittiska kryssningsrobotar av typen Storm Shadow. Vilken skillnad kan det göra?
23: Alltså, Storm Shadow är ju ett långdistansvapen som man riktar framför allt mot fientliga logistikpunkter och lager och ammunitionsdepåer och så vidare. Det är inte ett luftförsvarsvapen, utan det använder man främst för att attackera. Så på det sättet skulle det kunna på sikt slå ut ryska trupper som försöker komma in i Ukraina. Men det som är problemet är att det tar tid för Ukraina att utveckla den här produktionen. Så det här kan påverka Ukrainas stridsförmåga på sikt, men inte imorgon.
21: Och i förra veckan i Ryssland så hände det här.
0: Why was there tight security today outside the Russian Supreme Court? And why did police detain dozens of people near the building, supporters of a political party called Yabloko? Originally, Yabloko had been allowed to take part in the election. It was the only anti-war party actually registered. But a few days later,
21: brittiska BBC:s Rysslandskorrespondent Steve Rosenberg står utanför högsta domstolen i Moskva. Där inne har just ett av Rysslands äldsta oppositionspartier, Yabloko, förbjudits från att ställa upp i det ryska parlamentsvalet som hålls om några veckor. Samma dag som Yabloko stoppades så dömdes en av partiets ledaregestalter, Lev Schlossberg, till 11 års fängelse, bland annat för att ha kritiserat kriget. På vilket sätt utgör Yabloko ett hot, Fredrik?
25: Ja, det handlar ju inte om valresultatet i första hand. Där har ju ryska myndigheter sedan årtionden ett järngrepp över hela processen och kan ju i princip rita in vilka siffror man vill. Så att Yabloko hade ju inte kunnat utgör något större hot i parlamentet. Däremot så har ju partiet varit skickligt under den här upptakten till Duma-valet i september att positionera sig som antikrigspartiet. Och där ser vi ju att det finns i Ryssland en grogrund för den typen av åsiktsyttringar. Och det tycks ju som att Kreml varit oroligt för att det här partiet och kampanjen de för ska bli ett sätt för människor att kanalisera missnöjet med kriget, tröttheten på kriget, och det vill man inte se. Och i den meningen så utgjorde Yabloko ett hot. Det kan ju också ha varit så att ryska myndigheter, när man släppte fram Jabloka på det här sättet, kalkylerade med att det skulle hända som ofta händer i den ryska oppositionen och i kritiska kretsar mot makten, att det blir en kamp inbördes mellan olika grupperingar. Och så plötsligt så inträffade inte det heller. Det var ju inte så att ryssar i exil eller olika grupper inom i Ryssland började gräla med varandra, utan alla slöt upp och sa, ja, det är Jabloka som är vårt alternativ. Och det blev ju också ett problem för Kreml. Mm.
21: Nyligen så straffades också en annan person som kritiserat i alla fall krigets följder, Andrei Klepach, chefsekonom vid statliga banken VEB. Han fick sparken efter att under ett slutet ekonomiskt forum har beskrivit vilken katastrof kriget är för Rysslands ekonomi. Vad är det i det han har sagt som är så känsligt för Putin, Carolina?
24: Men dels går ju hans beskrivning på tvärs med hur Putin beskriver ekonomin. Så sent som här i veckan så beskrev Putin att visserligen det är små steg, men det är positiv utveckling vi ser. Det som Klepach säger är någonting helt annat, och man ska komma ihåg att han gjorde det här i maj. Så det var innan man fick problem med bränslekris och Ukraina började sina attacker mot de här e-handelsbolagen. Och det han också säger, det är ju att Ryssland hamnar efter i teknikutvecklingen. Och inte bara att Ryssland hamnar efter väst i teknikutvecklingen, utan också efter Ukraina. Och det som kanske också var det mest förkastliga då ur Kremls synpunkt, det var ju att han också pratade om risken för en social kris och jämförde med 1917.
21: Alltså året för oktoberrevolutionen.
24: Ja, och som sagt, det här skedde redan i maj, och efter det har ju situationen blivit värre för Ryssland. Så han avskedades ju långt senare än han faktiskt höll det här talet.
21: Och det var ju först när det blev känt då tidningen Moscow Times skrev om det han hade sagt, och dagen efter så fick han gå. Men val i Ryssland har ju länge beskrivits som uppgjorda på förhand. Varför är det ändå så viktigt då för Putin att tysta de här kritiska rösterna, Carolina?
24: Ja, det framstår ju som besynligt med tanke på att Jabloko har ju haft typ 1,5% av rösterna. Man tycker att de skulle kunna tolerera det. Men då ska man komma ihåg att ryska val är ju inte val i termer av att man faktiskt får använda sin rösträtt fritt. Utan det här är ett tillfälle att mobilisera befolkningen. Det är som en testkörning av systemet också. Hur bra koll har vi på befolkningen? Hur väl kan vi få regioner och andra leverera det resultat vi vill ha?
21: Lubna, i Ukraina så utmanades president Zelensky nyligen av sin sparkade försvarsminister Mikhailo Fedorov. Och i en uppmärksammad video så uppmanade Fedorov till val, trots att det enligt ukrainsk lag inte får hållas val medan kriget pågår. Så vad är det egentligen Fedorov vill åstadkomma med det här, Lubna?
23: Ja, så fram tills nyligen så har ju Fedorov hållit sig lite i kulisserna. Han har inte varit så högljudd i sina kommentarer kring de här protesterna i Ukraina, för att han antagligen hoppades på att han skulle få tillbaka sitt jobb.
21: Alltså protesterna mot att han fick sparken.
23: Exakt, som har pågått i över en månad i Ukraina och i flera ukrainska städer. Men för en vecka sedan så stod det klart att han inte kommer få tillbaka sitt jobb. Jobbet gick istället till Yevgeniy Chmara, som blev utnämnd till försvarsminister, och då kom Fedorovs krigsförklaring, kan man säga, hans kritik mot Zelensky, där han säger att Ryssland ska inte få diktera villkor för när Ukraina ska hålla val, och menar att det är läge att hålla val. Så det här är ju ett sätt att utmana Zelensky på sin post, även om Fedorov inte säger det explicit att han aspirerar på en roll som president i Ukraina. Men det går ändå att läsa in det i hans ton och i hans intervju bland annat med BBC, där han sa att han kommer ta ställning till det när det blir aktuellt.
21: Hur populär är han då, om man jämför med Zelensky?
23: Han är populär, och i flera opinionsundersökningar som har gjorts under den senaste tiden så rankas han som en av de mest populära personerna i Ukraina. Och han ligger över Zelensky. Zelensky kommer på fjärde, femte plats ibland. I topp så ligger Fedorov bland annat, den tidigare försvarschefen Zaluzhny och även den tidigare underrättelsechefen Budanov som nu jobbar i presidentkansliet. Så det här, absolut att Fedorov är populär, men frågan är huruvida de här uttalandena kommer spela honom i händerna. Överlag så är ukrainare emot att hålla val under krigstid. Det finns även de som är kritiska till Zelensky menar på att det inte är ett läge att hålla val nu moraliskt, men också för att det strider mot den ukrainska konstitutionen, för att det inte går att genomföra det på ett rättssäkert sätt och för att många ukrainare är på flykt eller lever under ockupation. Så det är ytterst oklart om Fedorov kommer få medhåll från sina sympatisörer om att det är rätt väg att gå.

0: lovade, han är ju inte medlem och han har ju tidigare distanserats en del, men nu knyter han sig ganska nära partiet och säger att de är toppen och de är framtiden. Och i inledningen av talet så påminner han då om ryska flaggans dag och vilken viktig dag det här är. Och så sa han, den flagga vi alla är födda under. Och då tänkte jag, men det är ju jättekonstigt. Jag menar, är man under 35 i Ryssland så är man ju född under den ryska fanan. Men inte Putin är ju det, och inte de flesta i rummet.
1: Hammaren och Skäran.
0: Ja, det är ju, han var ju född under den sovjetiska flaggan i början på 50-talet. Men det har liksom gått så långt nu så att nu ska man liksom suggereras och tro att vi har alltid bott i Ryssland, trots att Putin har levt en stor del av sitt liv i sovjetsystemet med en annan flagga och ett delvis annat politiskt system, även om delar av det ju har kommit tillbaka. Jag tyckte att det var en väldigt märklig scen.
1: Carolina, din spaning den här veckan?
2: Ja, även jag har intresserat mig för Enade Ryssland. Och Kommersant, en rysk tidning, de hade fått tag på den instruktionsbok som kandidater från Enade Ryssland har fått inför valet. Och där så säger de då att man ska trycka på att Enade Ryssland är presidentens parti. Det är landets parti, alltså Rysslands parti. Och det är framtidens parti också. Och det här, när det här programmet sänds, då fyller Alexander Bastrykin 73 år. Han är jurist och leder undersökningskommissionen i Ryssland. Han har precis fått förnyat förordnande. Han är årsbarn med Putin. Medelåldern i det ryska säkerhetsrådet, den inre kretsen, den är 69 år i år. Och de ledande namnen på Enade Rysslands lista, det är Lavrov, utrikesministern, han är 74 år. Också Moskvas borgmästare, 69 år.
1: Sabjanin,
2: ja. Och just som en slogan då, framtidens parti, det riskerar ju snarare att väcka frågor om var den ryska framtiden ligger. Och också om vem som ska ta över. Och då pratar vi inte bara om Putin utan om hela den här makteliten som åldras år för år.
1: Lubna, din spaning den här veckan?
3: Jag har tänkt på en välkänd folksaga, en rysk folksaga om Masha och björnen. Det finns nog inget ryskt barn som inte känner till sagan om lilla Masha som går vilse i en skog och träffar på en stor björn som vill hålla kvar henne och vill att hon ska laga björnens mat och så. Och den här sagan har gjorts i modern tappning och är väldigt välkänd faktiskt i många länder. Den finns även i svenska utrymmen kan man säga.
1: Mina barn har också tittat på Masha och björnen.
3: Ja, nu har den i alla fall förbjudits i Ukraina och sanktionerats och går inte att hitta för att man menar på att det här är subtil mjuk makt eller rysk propaganda. I vissa serier så har Masha på sig militäruniform och framförallt så går man på den här bilden av den stora ryska björnen, eller björnen så att säga, som ska bestämma över den här busiga lilla Masha. Och ja, det här har varit en uppmärksammad nyhet i Ukraina den senaste tiden.
1: Tack Lubna Elshanti, tack också Carolina Wendel Palin och Fredrik Wadström. Vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. Och för att inte missa några avsnitt, gå till radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Markera den lilla hjärtsymbolen och ringklockan bredvid. Då får ni automatiskt veta när ett nytt avsnitt är ute. Producenter idag, Marina Nilsson Malmström och Lena Bejerot. Jag heter Johanna Milén.
4: I hjärnan på Louise Epstein tittar den här veckan närmare på politiska diskussioner på en privat nivå. Hur hanterar man dem på bästa sätt? Och i söndagsintervjun.
5: Sen åkte jag ner i en svacka till när jag skulle skriva pjäser sen.
6: Möt buskisikonen Christer Claesson.
5: Det blev jättemörkt, så då satt jag faktiskt och höll i en hagelbössa. Men så tänkte på mina små pojkar och min fru att komma hem och se, nej, jag får nog lösa det på ett annat sätt.
6: Lyssna på söndagsintervjun kvart över åtta i P1.

0: Snart är det val, men varför är alla svenska politiker likadant klädda i uppknäppt skjorta och kavaj på valaffischerna? I veckans avsnitt av Stil tittar vi närmare på några andra politiker som kan och vågar kommunicera med sina kläder. Lyssna på Stil när du vill i vår app Sveriges Radio.
1: Nu på morgonen har det publicerats ett nytt avsnitt av vår podd som handlar om hjärnan och psyket. Och nu får vi också lyssna till det här i P1.
2: I hjärnan. På Louise Epstein.
3: När par eller vänner pratar om politik kan det lätt bli dålig stämning och hetsigt om åsikterna skiljer sig åt. Men vad finns att vinna på och ändå försöka prata med någon vars åsikter man inte delar? Och hur gör man det på ett meningsfullt sätt?
4: Gäst är psykolog Anna Bennick.
3: Anna, när hade du senast en intensiv politisk diskussion?
5: I förrgår.
3: Hur kändes det?
5: Ja, det var en intensiv politisk diskussion, helt enkelt.
3: Ja, men blev ni liksom riktigt arga?
5: Jag har en sorts självbild av att jag är ganska balanserad och nyanserad och tar olika perspektiv och kan lyssna in. Den stämmer ju inte alltid. Det blev jag varse om i förrgår när jag liksom upprört, slutade lyssna och försökte bara få fram mitt budskap på det sätt som inte fungerar så väl.
3: Så att det kan hända alla?
5: Det händer alla.
3: Skillnader i synen på politik kan ju väcka starka känslor. Vad handlar det om på ett djupare plan, tror du?
5: Ja, men det handlar ju om att politik ganska sällan handlar om bara enskilda sakfrågor, utan också om våra värderingar. Alltså, vad tycker vi är rättvist? Vad väcker våra rädslor? Hur ser vi på ansvarsfrågor? Hur ser vi på mänskliga rättigheter och så vidare? Och när en politisk fråga berör såna där grundläggande värderingar så upplevs inte det som en vanlig meningsskiljaktighet. Hur ofta ska vi städa ur kylen hemma? Jag tycker si och du tycker så. Utan det känns som att vi blir ifrågasatt som den vi är på ett annat plan. Alltså, hur vill vi att vårt samhälle ska fungera och vilka är vi som människor?
3: Och vad tror du beror på att politiska värderingar är kopplade till en människas identitet på ett annat sätt än kanske disken?
5: Men det tror jag är kopplat i ganska hög grad till personlighet. Alltså, vi är ju olika när det kommer till hur kanske öppna och nyfikna vi är på omvärlden, eller om vi bryr oss mer om det som händer i det som är nära oss, till exempel. Det handlar också om temperamentsfrågor, eller hur intressant vi tycker att det är att kanske gå in i diskussioner och ibland försöka förstå den andra, men andra gånger kanske också vinna kampen.
3: Men det är ju också intressant det här att gilla det här hetsiga. Liksom vissa tycker att en hetsig politisk diskussion är skrämmande, andra tycker att det är uppiggande.
5: Det är lite som med risktagande, att en del går igång och får liksom positiva känslor av att det wobblar omkring och man vet inte riktigt och man ger sig ut i något och det är lite risk. Medan andra tycker att det bara väcker obehag.
3: Men sen kan man ju också fråga sig vad det är som gör att politiska diskussioner blir infekterade. Är det att människor tycker olika eller är det hur man diskuterar? Vad tror du?
5: Men det kan nog vara både och, tror jag. Även om det inte riktigt känns så här i dagens hetsiga klimat, så är min gissning att det minst lika ofta, kanske oftare, handlar också om hur man diskuterar än om att man tycker väldigt, väldigt olika. Alltså, människor kan ju leva med ganska stora åsiktsskillnader så länge de känner sig lyssnade på eller respekterade. Det som brukar få samtal att spåra ur, det är ju när vi börjar ifrågasätta varandras motiv eller intelligens eller moral. Alltså, det är ju hemskt att bli ifrågasatt vad gäller de sakerna.
3: Alltså, du tycker sådär bara för att du är jättekorkad.
5: Ja. Hur kan du tro? Vad har du för liksom, IQ-nivå? Har du testat den överhuvudtaget.
3: Ja, det låter ju inte så bra.
5: Och också när nyfikenheten försvinner helt och ersätts av det här behovet att vinna kampen istället, när man verkligen har slutat att lyssna.
3: Anna, nu ska vi hem till Jörn som har varit skild från Christian i drygt ett halvår. Vi träffar ju dem i podden ibland.
5: Ja, det gör vi.
3: För några månader sedan så träffade Jörn Carl Johan, eller CJ som han också kallas. Jörn, han är bara så kär och han har svårt att minnas när livet var så här underbart. Inga bråk om prioriteringar. CJ har verkligen plats för Jörn i sitt liv. Och inte nog med det, deras barn som är ungefär lika gamla, de trivs bra ihop.
5: Vad härligt.
3: Ja, det är härligt. Det är jättebra. Men en kväll så bestämmer sig Jörn och CJ för att titta på partiledardebatten. Valet närmar sig och de är nyfikna på partiledarnas form. Och Jörn, han har fixat lite härliga snacks.
5: Ja, vad trevligt, eller? Mm.
3: Men ganska snart så inser Jörn att han och CJ hejar på olika lag och hetsar upp sig över olika saker. CJ vrålar av glädje så fort vänsterledaren har ordet. Jörn är i chock. Han har en helt annan syn på skatter och bidrag och han har alltid röstat på Moderaterna.
5: Mm.
3: Och när debatten är slut så är stämningen tryckt. Jörn och CJ har haft sitt första bråk under partiledardebatten. Och det blev jättehetsigt när Jörn kallade CJ för kommunist och CJ kallade Jörn för högerspöke.
5: Ja, det är väl inte ett helt osannolikt scenario.
3: Nej, alltså det är liksom tryckt stämning, känns inte alls bra. Men Jörn, han är otroligt kär i CJ och när han har lugnat sig så inser han att han är lite nyfiken på varför CJ hejar på de rödgröna.
5: Mm. Ja, men nyfikenhet skulle jag säga är ändå den viktigaste nyckeln om man vill komma runt meningsskiljaktigheter och inte skapa den här känslomässiga polariseringen i allt för hög grad.
3: Men hur gör man då för att visa att man är genuint nyfiken på varför en person tycker som han eller hon gör?
5: Men en bra sak är ju att fråga den andra, som ju Jörn är inne på lite här, just för att försöka förstå. Okej, vad är det du värderar mest i den här frågan då? Eller vad är du orolig för skulle hända om det skulle bli på ett lite annorlunda sätt? Eller vad tror du spelar roll utifrån dina erfarenheter eller din uppväxt som gör att du resonerar så här i den här frågan? Det är ju svårare än vad man kan tro. Men det går ju att skruva på och det blir ju helt andra samtal av det.
3: Ja, men Jörn är nyfiken och CJ, han berättar att hans farfar var barn till en statare och att han tycker att ojämlikheten fortfarande är alldeles för stor i Sverige. Och då känner Jörn att han också kan berätta. Och så berättar han om sin pappa som kom till Sverige som flykting under Pragvåren 1968. Pappan var dessutom egenföretagare som jobbade sig upp helt utan startkapital och han höll på att gå under när arbetsgivaravgifterna var som högst.
5: Mm.
3: Så alltså, de berättar det här, det är liksom saker som känns djupt inom dem.
5: Mm.
3: Och CJ, han lyssnar och säger att han verkligen ogillar alla former av diktatur och att han alltid har gillat småföretagare och att han ibland faktiskt röstar på Socialdemokraterna också och sen kramar han Jörn.
5: Mm. Det låter, tycker jag, när du beskriver som att det mynnar ut i att de är på samma team eller samma lag fortfarande, även fast de tycker väldigt olika i vissa frågor.
3: Ja, men det är inte helt enkelt, för när Jörn ligger där och ska somna så är han ändå rätt orolig för hur det ska gå för dem i ett längre perspektiv. Han undrar, kommer det här funka?
5: Man kan fråga sig det. Det beror på hur starkt engagerade de är i de här frågorna också.
3: Mm. Men Anna, vad tror du avgör hur jobbigt man tycker det är när närstående har en annan inställning till politik än man själv? Alltså, vad avgör?
5: Ja, men det är nog flera saker. Framförallt kanske hur central den här frågan är för just mina värderingar och min identitet. Du vet, när det går lite mer djupare än en krona skatt upp eller ner då. Men också hur stor den här skillnaden faktiskt är. Och intressant kopplat till det där med skillnader så har forskare på senaste tiden intresserat sig för det som kallas för affektiv polarisering, vilket då pekar på att människor idag reagerar ofta starkare på vilka grupper vi tillhör än själva sakfrågorna egentligen. Alltså den intuitiva bilden har tidigare kanske varit att människor, först tycker vi olika i en sakfråga och sen börjar vi ogilla varandra på grund av det. Men flera av de här nyare studierna då tyder på att det där fungerar tvärtom. Den känslomässiga aversionen mot den andra sidan, om du förstår vad jag menar med det då, har vuxit snabbare än de här faktiska åsiktsskillnaderna.
3: Som man kanske inte behöver tycka jätte olika, men man tycker att gruppen är tveksam.
5: Exakt så.
3: Och vad kan det leda till då att det blir på det här sättet? Att det är mer inriktat på vilken grupp man tillhör än vad man faktiskt tycker.
5: Ja, men det gör ju att vi slutar lyssna på sakfrågorna.
3: Alltså, vad tror du är avgörande för att ett förhållande ska fungera fast man har olika politiska åsikter?
5: Om man kan komma ihåg att förstå inte är samma sak som att hålla med. Alltså, allt för ofta så blandar vi människor ihop de två fenomenen. Vi har jättesvårt att göra både och. Och det är verkligen ett tillkortakommande hos oss människor. Det ställer till med mer oreda än nödvändigt.
3: Men kan du förklara vad du menar med det? Alltså, en sak är att förstå, en sak är att hålla med. Varför måste man kunna skilja de två grejerna åt?
5: Därför att om jag kan förstå varför du har kommit fram till en viss slutsats, som till exempel när Jörn och CJ lyckas nå varandra i det här exemplet som du beskrev då, då blir det också lättare att behålla respekten, även när jag tycker att du har fel i en sakfråga. Och det här, det minskar ju också risken för det som forskningen visar om just affektiv polarisering, tycker jag. Att vi börjar se motparten som den andra, snarare än som människor som vi är olika men också lika. Det tycker jag är jättetydligt när jag också är inblandad i olika politiska diskussioner eller också i mina par- och familjeterapier. Att man tappar bort hur mycket lika vi faktiskt också är när vi börjar se den andra som du är det andra laget. Och då, jag svartmålar dig nu för du, och nu är du bara dålig. Hur kan du ens tycka så här? Vad är du för en människa?
3: Men sen är det intressant för CJ, han tycker mest att det är spännande och lite sexigt att han har blivit kär i en höger kille. Jörn är mer tveksam, alltså han är faktiskt riktigt tveksam. Han vet inte om de här skillnaderna handlar om olikheter eller oförenligheter. Hur vet man egentligen det?
5: Mitt spontana svar där är väl att det får tiden utvisa. Jag tror det handlar jättemycket om hur man kan prata med varandra och om man just kan skilja på det där med sakfrågor och personfrågor. Men sen tror jag också att det handlar om hur stor plats tar de här frågorna i vår vardag när det inte längre är just ett valår kanske. Och hur mycket annat har vi gemensamt?
3: De har jättemycket gemensamt.
5: Ja, du beskrev ju det. Att de,
3: det är härligt.
5: De hade det jättekul. Nu har det för sig bara gått ett halvår. Vi får väl vänta och se.
3: Ja, vi får vänta och se. Det kan bli jobbigt. Men det är ju så att alla har gränser för vilka åsikter man kan acceptera. Hur kan man egentligen förhålla sig till det i ett parförhållande? Alla har ju någonting som de tycker är riktigt svårt att acceptera.
5: Ja, och det är svårt när de här liksom grundvärderingarna krockar. Och relationsforskningen visar ju att det här med opposite attract, det kan gälla för liksom lite mindre olikheter om vi ska hålla ihop länge. Alltså en är bra på att planera, den andra för in lite mer spontanitet i relationen och så vidare. Men vill man att en relation ska hålla länge, då är det lite mer av det här lika barn leka bäst som verkar fungera i de här längre
3: alltså
5: relationerna.
3: Alltså grundvärderingar.
5: Ja, precis. När det gäller människosyn, barnuppfostran, jämställdhetsfrågor, men sen också vid sidan av det faktiskt utbildningsgrad, klass, lika i etnicitet och så vidare, visar sig också vara mer fördelaktigt om man vill leva ihop länge.
3: Men nu verkar Jörn och CJ vara överens om ganska mycket. Båda avskyr korruption, diktatur och båda gillar regeringsformen och småföretagare. Alltså på vilket sätt kan det finnas en poäng med att ta reda på vad man faktiskt har gemensamt också?
5: Ja, därför att människor delar också fler saker än vad man kanske kan tro. Särskilt eftersom vi oftare hamnar i hetsiga diskussioner när vi tycker just olika. Så det är ju när det liksom blir stormigt som det märks. Och då blir det viktigt att komma ihåg alla saker som vi också delar.
3: Men nu har de ju ändå gett sig in lite i det här, diskutera det som de faktiskt inte håller med varandra. Alltså hur kan de använda den här oenigheten, tror du, för att komma varandra lite närmare känslomässigt?
5: Ja, men genom att använda kanske den här oenigheten lite som de gjorde, som en väg till ökad förståelse. Att till exempel fråga varandra så som de gjorde. Berätta om en erfarenhet som har gjort den här frågan viktig för just dig då. Eller den här lite spännande vinkeln. Vad tror vi båda två, utifrån hur vi känner varandra, påverkar att vi ser så himla olika på den här frågan? Men sen tycker jag också så här, vad fan, man måste ju också få bli riktigt förbannad när man tycker olika. Mm, men det här med att bara sitta och förstå, det är liksom inte mänskligt.
3: Men det urartar ändå lite där vid partiledardebatten, de sa inte så snälla saker till varandra. Alltså vad tror du är viktigast för att man ska kunna ha en engagerad politisk diskussion utan att det urartar?
5: Ja.
3: Man vill inte ha de här smäll i dörrarna, skrik, kanske kasta saker. Alltså hur kan man tänka då?
5: Ja, men precis, om man inte vill ha det. Jag tycker så här, om man har det vid en partiledardebatt någon gång om året, så är det, tycker jag, kan få passera faktiskt. Men om man har det ganska ofta och det blir ett problem, då kan man ju ha några såna här liksom, ja, men några enkla regler som jag brukar arbeta med i parterapi till exempel, är ju att försöka förstå den andra innan du kommer med motargumenten, för det är det vi gör. Vi liksom slutar att lyssna och bara förbereder oss för att peppra tillbaka, skjuta ner den andra personen. Så att tvinga sig själv att sammanfatta den andras ståndpunkt då, innan man ger sin egen, är jättesvårt, men det kan man bli bättre på. Och det i sig gör att mina motargument sen, att jag hinner liksom lugna mig och att jag hinner i de här sammanfattningarna få fatt i att det inte bara kanske är helt uppåt väggarna eller galet då. Mm. Och sen att hålla sig till en fråga i taget, inte börja dra in, ja, men förra gången så sa ju du så här, och det minns jag redan från när det var för val förra gången och så vidare. Och sen så den enkla saken att ta en paus om känslorna tar över helt och man börjar bli otrevlig.
3: Men hur, alltså du, om man börjar bli otrevlig, men hur blir man egentligen medveten om sitt eget beteende och språkbruk? Alltså man kanske inte har någon aning om att man är otrevlig. Man kanske bara tycker att ja, men jag är som jag alltid har varit. Jag är jag, jag kan inte göra någonting åt det.
5: Jo, men det kan man visst göra. Alltså sån är jag, tycker jag, är en provocerande inställning om man har en sida som ställer till det mycket och gör ont hos andra. Alltså, man ska komma ihåg att människor över tid minns sällan exakt vilka argument som du hade, eller hur smart du var, eller hur påläst du var och kunnig i en viss fråga. De minns hur det kändes att prata med dig. Och vissa gånger så spelar väl det mindre roll om det är någon som inte betyder så mycket. Men man kan ju, om det vill sig illa, faktiskt förlora en ganska viktig relation, trots att man då eventuellt skulle ha rätt i sak, och då får man fråga sig om det är värt det.
3: Alltså jag tycker det är intressant här du säger att det är provocerande med argumentet sån är jag.
5: Ja, men jag tycker det, därför att det visar på så här, jag är inte förändringsbenägen, du behöver ta mig precis som jag är, och jag tänker inte ta något ansvar för huruvida jag kanske gör illa dig när vi pratar eller inte. Oerhört provocerande, tycker jag.
3: Jaha.
5: Ja.
3: Och då ska vi tillbaks till Jörn och CJ. Nästa morgon när de äter frukost så säger CJ att han är jätteglad att han har träffat någon från andra laget och att han är rätt trött på att bara umgås med de som tycker precis som han.
5: Ja, det är ju...
3: Han är kär alltså.
5: Han är jättekär här, hör man. Men jag tycker också det är ju en ganska sund inställning. Alltså vi lever ju allt mer i våra bubblor och i den här polariseringen där vi tillhör liksom olika sidor och olika lag, och det är ju hetskt alltså. Ibland skulle det kanske vara bra om vi lyckades känna lite mer nyfikenhet och så gentemot folk som tycker olika.
3: Men gör ni lite mer osäker, och han undrar verkligen vad hans exman Christian ska tycka om han får reda på att CJ är vänster. Christian och Jörn, de träffades ju på en MUF-fest, alltså Moderata ungdomsförbundet, när de gick på gymnasiet. Och Christian, han är stenhård. Blockerar alla som har andra åsikter än honom i sociala medier med motiveringen att han inte orkar se skiten.
5: Mm. Så det tror jag jättemånga känner igen sig i. Man blir så upprörd och arg att man inte orkar. Och vi har ju också alla de här sociala medierna med åsikter och så vidare som vi kanske tittar på också innan vi ska gå och sova. Och sen går det 90 minuter och vi ligger och håller så arga monologer och skäller ut folk i vårt huvud. Det är kanske inte alltid värt nattsömnen.
3: Nej, men vad tror du det leder till att vara väldigt hård mot kompisar när det gäller vilka åsikter man accepterar?
5: Ja, men det beror ju på vad det är för en kompis. Alltså, jag tror att vi alla har vänner som betyder mycket, som kanske inte har samma politiska åsikter. Och där vi vet att när vi närmar oss de här frågorna, då kommer vi tycka väldigt, väldigt olika. Och då är frågan återigen, är det värt det den här helgen som vi är ute på landet, vi som har känt varandra jättelänge? Är det värt då att bli osams? Är det så viktigt? Eller ska vi fokusera på de saker som vi mår bra av och de saker där vi är lika och där vi har fint tillsammans.
3: Men Anna, avslutningsvis här, vad tycker du det kan finnas att vinna på och ändå ge sig in i en politisk diskussion med någon som står en nära men vars åsikter man inte delar?
5: Ja, för det första så kan man ju kanske förstå världen lite bättre. Och för andra så kan man förstå personen som man har framför sig lite bättre. Alltså i nära relationer så är det ju oftast det där senare då som är viktigast. Då blir ju samtalet inte bara en diskussion om samhället, utan också en möjlighet att förstå vad som format den här människan som jag måste komma ihåg att jag också älskar eller tycker väldigt mycket om.
3: Så att det är en pusselbit.
5: Ja, men det kan ju verkligen vara en pusselbit.
3: Men hur gör man det här då? Hur har man den här diskussionen på ett meningsfullt sätt? Vilka är dina bästa råd?
5: Ja, men det är väl att försöka gå in i samtalet med ambitionen att lära känna den här personen lite mer, inte att förändra den här personen. För det är oftast jättesvårt att göra det, särskilt i sådana här politiska frågor som är kopplade djupt till värderingar och var man kommer ifrån och uppväxt och så vidare. Och om alla inblandade kan göra det, då händer ju ofta någonting ganska intressant. Alltså man kan gå ur samtalet med samma åsikter som man hade när man gick in i samtalet, men med lite ökad förståelse kanske för varandra. Och det är ju såklart en mycket, mycket större vinst för relationen då än att den andra plötsligt måste byta ståndpunkt för att det ska bli lugn och ro. Men sen låter det här väldigt liksom härligt och bra, och det är ju jättesvårt att göra det. Och man får,
3: ja,
5: man får försöka igen, och sen får man misslyckas och så får man försöka igen, och så får man stånga sig blodig och gå och lägga sig osams, och sen får man försöka igen, och sen ibland så kanske det där går. Och då kan det också bli lite lättare även nästa gång då.
3: Det kan finnas vinster för relationer, men vad tror du om samhället i stort då, om människor med lite olika åsikter ändå kan prata med varandra?
5: Ja, det skulle vara en jättestor vinst för samhället i stort. Den här polariseringen som vi har nu, den är ju liksom inte bra för folkhälsan. Det tror inte jag.
3: Inte bra för folkhälsan?
5: Nej, det är ett väldigt hårt debattklimat just nu. Jag tycker inte alls det är särskilt trivsamt.
3: Nej, och trivsamt. Det behövs trivsamt.
5: Det behövs inte bara trivsamt. Vi behöver meningsskiljaktigheter och motstånd och kamp och så. Det är så vi också förflyttar oss, tänker jag mig, om vi tittar historiskt. Men när det blir allt för hårt klimat och allt för polariserat och det liksom slår sönder samtal och så, det är ju inte konstruktivt. Det riskerar att tysta röster som inte liksom trivs i det klimatet överhuvudtaget. Det riskerar att polarisera oss ännu mer. Och det liksom blir allmänt liksom ett skrämmande klimat.
3: Anna, Tack så jättemycket för att vi kunde prata om det här.
4: Tack själv. Gäst var Anna Bennick, legitimerad psykolog. Producent var Kiki Möller. Vill du skriva till oss så är adressen hjarnan@sr.se. Och gilla oss gärna i Sveriges Radios app så missar du inga nya avsnitt.

0: Vi ska få en uppdatering kring landväder närmast. Därefter nyheter från Ekot och Ring P1 reder ut som nu denna morgon handlar om friskolor. Kvart över åtta, söndagsintervjun. Idag möter Martin Wiklin buskisikonen Christer Claesson. Men nu säger vi god morgon till SMHI.
1: God morgon, och här på SMHI finns jag, Viktor Bergman. Det ostadiga vädret, det fortsätter. Gårdagens regnområde ligger kvar över norra Norrland en stor del av dagen. I övrigt på de flesta håll molnigt och skurar. Och ett nytt, lite mer samlat område med skurar rör sig in över Götaland. Därför hamnar de största regnmängderna idag just över Götaland och norra Norrland. Fortsatt gäller orange varning för översvämning för Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Och i delar av Östergötland och Östra Svealand är det fortsatt så pass torrt att stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark gäller. Utsikter till imorgon bitti börjar med hela Götaland. Moln och skurar drar in från sydväst, men över norra landskapen inklusive Gotland först en del sol. Annars blir dagen molnig med tidvis skurar, 16-21 grader. Under kvällen fortsätter skurarna, men under natten så drar de mesta av dem bort, och då kan det bli någon lucka i molntäcket över främst kustnära områden. I natt 12-17 grader. Vind omkring syd i Skåne, friska vindbyar. I kväll västerifrån omslag till väst, och då lite mer allmänt friska vindbyar. Svealand och Gästrikland, halvklart till mulet med en del möjlighet till sol i främst södra och östra Svealand. En del skurar kan förekomma, särskilt över Värmland och Dalarna. Men mot kvällen och natten drar lite mer allmänt med skurar in söderifrån. I samband med det molnigt. Temperatur i eftermiddag 16-21 grader, i Dalafjällen 13-17. I natt 11-16 grader, i fjällen då 9-12. Sydlig eller sydvästlig vind, i natt mest lugnt, men senare över Närke och Sörmland tilltagande västvind. Södra Norrland utom Gästrikland. Molnigt och på många håll skurar. 15-20 grader, i fjällen 10-16. Mot kvällen kan det möjligtvis bli lite större luckor i molntäcket. In på natten fortsatt molnigt, men lite färre skurar. Lokalt kan också dimma bildas. 8-13 grader och mest svag vind. Norra Norrland, mest mulet och tidvis regn, 10-15 grader, i kustlandet 13-17. I kväll drar det mesta av regnet bort norrut och ersätts delvis med skurar. Samtidigt kan det på vissa håll bli lite luckor i molntäcket. I natt kan dimma också bildas. Och i natt 7-13 grader, lite varmare längst ut mot kusten. Först sydostlig vind, men den avtar söderifrån, och in på eftermiddagen kvällen så blir det mest lugnt. Inga större förändringar sker till imorgon, utan allmänt molnigt väder med skurar. Ett område med mer samlade regnskurar rör sig norrut över södra och mellersta Norrland, medan ett ytterligare nytt skurområde rör sig in över södra Götaland. Men över delar av norra Götaland och södra Svealand ser molntäcket ut att spricka upp och ge en del sol. På tisdag berör skurar främst Norrbottens län, också någon enstaka skur över Götaland. I övrigt avtar skuraktiviteten och det blir bättre utrymme för solen, speciellt i de mellersta landsdelarna där det ser ut att bli riktigt soligt. På onsdag på de flesta håll i landet ganska gott om utrymme för solen, men här och var någon enstaka skur. På torsdag drar dock nya områden med skurar in, ett över Götaland och södra Svealand, ett annat över norra Norrland. Men däremellan utrymme för sol. Samtidigt tar sig lite kyligare luft in i norr. Och helgen sen ser ut att bjuda på allmänt blandat väder med en del moln, en del skurar och en del sol. Klockan 7 hade Stockholm 16 grader. Göteborg och Malmö 17, Karlskrona 18, Kalmar 15, Visby 17, Jönköpings flygplats och Norrköping 15, Karlstad 14, Gävle 16, Mora 14, Sundsvall 15, Östersund 14, Umeå 15, Vilhelmina 12, Luleå 15 och Kiruna 12 grader. Och preliminärt lägsta temperatur i natt 7,2 grader i Tarfala.
2: Här i Ekot söndag morgon. En norsk lots larmade om olycksfartyget Micheverde ett halvår innan dödsolyckan utanför Tjörn. Det visar interna handlingar från norska kustverket som Ekot tagit del av. Enligt lotsen gick det inte längre att se allt som man bör se när man kör fartyget efter att en grävmaskin monterats på däck. Håkan André är ITF-inspektör på fackförbundet Seco.
3: Ja, det är klart att det är bekymmersamt, för det kan vara otroligt svårt att upptäcka föremål på havsytan eller på sjön så att säga, när man framför ett lastfartyg. Och är då sikten begränsad så blir det ännu svårare. Så att det är ytterst besvärande.
4: Larmet från lotsen kom i mellandagarna 2025. Enligt den norska lotsen har serien av fartyg som Micheverde tillhör generellt dålig sikt, bland annat eftersom de har en stor kran monterad ombord. Men enligt lotsen hade sikten blivit ännu sämre efter att en stor grävmaskin monterats på däck som tagit bort ännu mer av sikten framåt. Den norska lotsen skriver att det efter monteringen av grävmaskinen är krävande att se allt man bör se när man står i mitten och styr. Trots larmet var grävmaskinen kvar på fartyget när olyckan inträffade enligt uppgifter i polisutredningen. Ekot har sökt rederiet Misches ägare Roald Misches utan resultat.
2: Rickard Elfalk, reporter. Sverigedemokraterna vill ge kommunerna rätt att helt säga nej till en nyanlända. Enligt SD skulle ungefär hälften av kommunerna säga nej till att ta emot nyanlända personer. Miljöpartiet är kritiskt och menar att integrationen skulle försämras om nyanlända samlades på färre orter. Så utrikes dödssiffran har nu stigit till minst 730 döda efter de svåra översvämningarna i Nepal, uppger lokala myndigheter enligt AFP. Närmare 2500 personer saknas. I Tibet har 16 människor bekräftats döda och nära 550 saknas enligt kinesiska statliga medier. Flera personer har skadats i en skottlossning på en rave-festival i Aarau i Schweiz, rapporterar tidningen Blick. En stor polis- och räddningsinsats pågår på platsen och människor uppmanas att hålla sig borta från området. Det finns ännu inga uppgifter om eventuella dödsfall och inte om någon gripits. I Ukraina uppges människor för första gången ha dödats av vad som beskrivs som en autonom rysk drönare som alltså själv valt ut sitt mål. Peter Bové Emanuel, som forskar på AI och krigföring på Försvarshögskolan, säger att han inte är förvånad.
5: Tekniskt sett så har det här varit möjligt i flera år. Ryssland är inte ensamt. Ett stort antal länder som besitter kompetensen att bygga sånt här. Och komponenterna finns på den civila marknaden.
6: Det var i juli i år som en rysk drönare dödade tre personer vid en bensinmack i ukrainska Zaporizjzja. När den plockades isär upptäcktes en minidator från den amerikanska AI-jätten Nvidia som säljs öppet på den kommersiella marknaden och att drönaren saknade antenn, vilket indikerar att den inte styrdes av en operatör enligt ukrainska utredare. Chippet från Nvidia var inte krypterat och man kunde därför se kod och bilder som AI:n tränats på enligt New York Times rapportering. Att maskiner väljer slutmål själva är förvisso inget nytt. Det finns exempelvis i luftvärnssystem även i väst. Det nya med den här utvecklingen är den låga kostnaden.
5: Det här är inte avancerade vapensystem för miljarder. Det är hopsnickrade materialkomponenter och någon dator för ett antal $100.
2: Peter Bové Emanuel vid Försvarshögskolan, reporter Filip Kotsambuikidis. Så till Island. Där är det jämnt när rösterna nu räknas efter folkomröstningen igår om landet ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Nej-sidan leder med 51,8%. mot ja-sidans 48,2%. Och ett resultat väntas under morgonen. Idag väntas allmänt molnigt väder över landet. Områden med regn och skurar rör sig norrut och kommer beröra de flesta. På Gotland, i delar av Svealand och södra Norrland ändå luckor i molntäcket och lite sol mellan varven. Från omkring 20 grader i söder till 15 grader i norr. Ekots nyheter klockan 8 fick ni av Marta Einerstam Karis.
7: P1, Sveriges Radio.
0: I söndagsintervjun om 10 minuter får vi höra ena halvan av humorduon Stefan och Christer. Buskisikonen Christer Claesson, som också har en mörkare historia han berättar om. Och nu går ordet till Steffen Renklint.
8: I programmet Ring P1 hörs varje dag frågor, påståenden och åsikter som engagerar svenska folket. Det handlar om kärnkraft, varg, trafik och var allt bättre för. I Ring P1 reder ut går vi till botten med några av de mest laddade frågorna. I det här avsnittet tänkte jag kolla upp det Gunilla Sandegård på Lidingö sa i Ring P1.
9: Jag anser att friskolor är en stor böld på samhällskroppen. De utarmar den vanliga skolan, tar enorma resurser till de som har lyckats starta de här friskolorna en gång i tiden. Och samtidigt som skolorna, kommunala skolor, går på knäna. Alltså valfrihet. När man ser på vilken typ av resultaten i dessa friskolor, det är ju katastrof. Somliga går inte ut i betygen en gång i nian.
8: Det är ett hett debattämne Gunilla Sandegård lyfter i Ring P1. Och man hör tydligt hur engagerad hon är.
10: Gunilla?
8: Därför blev jag faktiskt lite överraskad över hur glad hon blev att jag tänker kontrollera om det faktiskt stämmer, det hon säger.
10: Åh, vad roligt!
8: Nej, men tycker du det?
10: Det är klart!
8: Vad bra!
10: Jag måste få ett slut!
8: Jag hör två frågor i Gunillas påstående som behöver besvaras. Gör sig friskolorna verkligen rika på bekostnad av den offentligt ägda skolan? Och får eleverna en sämre utbildning? Jag börjar med att fråga några som firar att de går ur nionde klass på friskolan Prolympia i Umeå.
11: Hej!
12: Hej, jag heter Emma Waddell.
13: Hej, jag heter Edith Danielsson.
8: Emma och Edith säger att de är nöjda med sina betyg. Och de lovar att de är fullständiga. Hade ni inte kanske blivit smartare, klokare, mer utbildade om ni hade gått på en kommunal skola?
12: Alltså det kan man ju verkligen inte säga. Eller så här, det vet man inte, men alltså jag tycker verkligen att man får väldigt bra hjälp här. Och det liksom, behövs det resurser, så ser vi ser ju liksom att behövs det resurser, sätts in resurser i form av men läxhjälpar, mindre grupper och andra hjälpmedel så för de som behöver hjälp. Och det ser vi ju här också, så att det funkar ändå bra här.
13: Ja, jag håller med.
8: Jag kan nästan höra för mitt inre vad Gunilla Sandegård skulle säga nu. Ett par friskoleelevers resultat speglar inte säkert hur det ser ut för hela klassen eller för den delen hela skolan. Därför har jag även stämt träff med Emma och Edits rektor, Rasmus Wängberg.
14: Vi har väldigt hög behörighet till gymnasiet. Sen är det ju en bred fråga. Behörighet till gymnasiet är alldeles för låg nationellt sett. Den ligger på 83-84%, alltså på rikets snitt. Det är ju ett underkännande i sig. Vi har ju en liten del av det och en liten del av friskolorna. Vi ligger någonstans mellan 95-100% i behörighet. Vissa år har vi full behörighet och ibland har vi en eller två elever som inte är behöriga. Så för vår del är det ju, det är inte sant i vårt fall i alla fall.
11: Du håller inte med, det är inte katastrofalt som hon säger.
14: Nej, inte hos oss. Jag vet inte hur friskolor egentligen står sig jämfört med kommunala skolor. Alltså på nationell basis.
11: Du får kolla upp.
14: Ja, det tycker jag. Ja.
8: Jag kollar den senaste statistiken från Skolverket som visar att friskolorna i fjol faktiskt hade en högre andel behöriga till gymnasiet än de kommunala skolorna. 90% jämfört med 82,5.
11: Men pengarna då? Alltså, är ni bara ute efter vinst och maximera vinsten?
14: Vi har ett rätt så lågt vinstuttag och mycket av pengarna som är vinst går också tillbaka till verksamheterna och till investeringar i verksamheterna. Vi har bra organisation, vi har ju som full elevhälsa som jobbar väldigt bra och vi har hög måluppfyllelse. Vi har ganska lärartätt och gör också att vi får bra resultat i undervisningen. Så att vi har ju bra förutsättningar för våra lärare och bra förutsättningar för våra elever.
8: Rektor Rasmus Svängberg säger att det här är hans bild av Prolympia som det har fungerat i egen regi. Nu har friskolekoncernen Academedia tagit över och det återstår att se om nya ägaren gör några förändringar. Dessutom verkar det som att marknadens spelregler håller på att förändras.
15: Och här är Ekot. Det ska bli svårare för nya friskolor att dela ut vinst eller göra andra värdeöverföringar. Det är ett av förslagen som regeringen nu går vidare med i arbetet med att skärpa regelverket för vinstdrivande friskolor.
8: Förutom att stoppa vinstutdelningen för nystartade friskolor de första 5 åren vill Tidöpartierna skärpa tillsynen och göra fördelningen av betyg och skolpeng mer likvärdig i Sverige. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill begränsa friskolornas vinster ännu mer. Hur som helst får den här förändringsiven åtminstone mig att undra hur dåligt det har fungerat fram till nu.
11: Ska du vara med här och ge underkänt till alla friskolor?
16: Nej, men det tänkte jag inte.
8: Det här är Karin Edmark, universitetslektor och docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Hon har forskat en hel del på det svenska friskolesystemet.
16: Jag skulle säga att forskningsläget är ganska blandat. För det finns å ena sidan studier som påvisar att elever i friskolor presterar sämre. Men det finns också studier som visar att de presterar bättre.
8: Nu är frågan om man kan lita på det. Karin Edmark säger att det finns studier som tyder på att friskolorna har en tendens att oftare sätta glädjebetyg. Men den forskningen har några år på nacken. Hur går det då för friskoleelever när de gått ur skolan?
16: Då finns det en nylig studie som tittar på ungdomar i Stockholmsområdet. Och där såg man tecken på sämre utfall på lite längre sikt när man har hunnit komma ut på arbetsmarknaden. Men det finns också lite tidigare studier som tyder på att elever från friskolesektorn har haft större sannolikhet att gå vidare till högre studier. Så det är lite blandat här forskningsläget.
8: Okej. Hur är det då med Gunilla Sandegårds påstående om att friskolorna utarmar kommunala skolan? Att den går på knäna? Jag frågar utredaren Jessica Svedlund på Sveriges kommuner och regioner.
17: Det hon är ute efter, Gunilla, tror jag är ganska svårt att mäta med ett enskilt mått.
8: Det är tydligen många som har försökt men inte lyckats ge en entydig bild av finansieringen som kan jämföras mellan olika skolor. Det är för många parametrar, såsom skolpeng, riktade statsbidrag, men även pengar som staten fördelar för att utjämna skillnader mellan kommuner. Du företräder ju ändå kommunerna i och med att du jobbar på Sveriges kommuner och regioner, den organisationen som samlar liksom alla kommuner i landet. Så om de hade gått på knäna, de kommunala skolorna, på grund av friskolor, då hade väl du sagt det med glädje?
17: Jag vet inte om jag hade sagt det med glädje, men jag tycker inte att det är en korrekt bild att ge. Så att...
8: När jag ringer Gunilla Sandegård och berättar vad jag har hittat för information om hennes påstående i Ring P1 blir hon faktiskt överraskad.
18: Ja, det blev jag verkligen. Jätteförvånad. Den bilden får man ju inte i media.
8: Kan det få dig att ändra inte. Åsikt om friskolor?
18: Nej, inte så länge det är vinstuttag. Aktiebolagsverksamhet, det är totalt emot inom skolan. Det tror jag är förödande.
8: Sen ska ju sägas också att det är skillnad på friskola och friskola.
18: Ja, men absolut. Men som sagt, om man lät kommunen eller staten gå tillbaka till det, vad vet jag, ta hand om skolan och låta pengarna stanna inom skolan, så skulle jag tro att det kan bli bättre.
8: Basi, vad ger du för betyg till min undersökning då? För godkänt.
18: Ja, absolut. Absolut. Herregud. Det var just bara med om det var friskolorna var bättre än kommunal eller inte. Okej. Det förvånade mig faktiskt. Jag trodde att det var en sämre bild än vad du gav mig. Men ja, jag tycker verkligen att du är godkänd.
8: Det här var Ring P1 reder ut med mig, Steffen Renklint. Följ programmet i appen Sveriges Radio, så missar du inga nya avsnitt.
0: Dags för söndagsintervjun där veckans gäst är buskisikonen Christer Claesson, mest känd som ena halvan av Stefan och Christer. I sommar har han blivit staty i hemstaden Falkenberg för att genom åren ha fått folk att skratta som aldrig förr. Men bakom scenen döljer sig en mörkare historia präglad av psykisk sjukdom och självmordstankar. Och om du som lyssnar eller någon i din närhet mår dåligt, på redaktionens hemsida finns information om vart man kan vända sig. Det finns hjälp att få. Sök på söndagsintervjun i P1. Programledare är Martin Wiklin.
19: Jag tror det kan vara jävligt stark, går det eller? Du vill inte ha mer.
20: Nej, det är bra.
19: Det är väldigt starkt så att du håller i dig.
20: Yes. Ja, det var starkt.
19: Du är uppväxt, det alltid var sju sorters kakor.
20: Ja, klassiker. Ja.
19: Och hon stod alltid vid sidan, mamman eller då hon... Så det gick inte fuska heller, utan hon la till en kaka.
20: Vilka var det? Det var drömmar, va?
19: Ja, det var precis. Och vad var det alla? Jag kan nog inte... Jag kan se dem framför mig.
20: Ja.
19: Kola kaka var en min. Den missade, började jag alltid med, för den tyckte jag om.
20: Det var starkt kaffe.
19: Ja, det var det.

0: Han är buskisikonen som plötsligt försvann. Och även om det är länge sedan nu så är Christer Claessons avtryck i Humorsverige outplånligt. Tillsammans med Stefan Gerhardsson gick han på 80-talet från Bellman-spelande trubadur till fars och revykung när de tillsammans hittade humorn av en slump på ett lastbilsflak i Kalv. Men hans historia är långt ifrån bara framgång och skratt. När Stefan och Christer stod på toppen så kom kraschen som nästan kostade Christer Claesson livet. Och även om folket i tv-soffor och på utomhusscener har skrattat i mängder genom åren så har inflytelserika röster inte haft lika roligt åt buskisens stora affischnamn. Kritiken har varit hård och föraktet starkt genom åren. Hur ser Christer Claesson själv på den dubbelheten, nu med lite distans?
1: Vi tog ju ganska illa vid oss förr. När vi fick veta att det var ju folk som till och med hatade oss, till och med fanns en sån här hemsida där de skulle mörda oss.
2: Jaha, ja. Var det så ju?
1: Ja. Jaha. Det är klart det är inte kul, då kände vi väl, den kände vi väl att det tror vi inte på. Så, men just att man kan bry sig så mycket om sånt man inte tycker om, jag författar inte det, för det gör ju inte jag.
2: Ja. Vad tror du att det var ni väckte?
1: Ja, det är klart, vi hade ingen utbildning på något. Vi körde alltså en folklig underhållning, gamla historier som vi gjorde om till monologer. Och vi fick sån kärlek av vår publik, vet du, så att man var som en bubbla. Mm. Och ju längre vi höll på, ju mer publik fick vi. Och det var ju som väl de som älskade oss som hördes mest.
2: Ja, just det.
1: Självklart.
2: Ja. Hur var det att hantera den där dubbelheten ändå?
1: Man vill ju att alla tycker om. Men i alla fall vill man inte att de ska hata oss för att vi gör det. För jag menar, det vi gör på scenen, det betyder inte att vi är sådana privat nödvändigtvis. Mm. Så jag tycker väl att det är lite orättvist att folk går så hårt in på detta.
2: Ja, gjorde det ont?
1: Ja, tyckte faktiskt det. Vi fick en recension i Växjö en gång. Vi spelade där för ett fullsatt konserthus en måndag, vilket var väldigt ovanligt. Och då kom en journalist som skrev sin i tidningen. Han fattade ingenting, men sen såg han i pausen vad det berodde på att folk skrattade så mycket, för att publiken bestod nämligen av bingolottospelande GKs-besökare. Så då satte han ju en tydlig prägel på vad han tyckte folket var värda.
2: Mm.
1: Och då skrattade vi åt det givetvis, för det var ju han som var dum då.
2: Ja, det kunde ni skratta åt?
1: Ja, absolut.
2: Mm. Vad var det som gjorde ondast då?
1: Ja, det var tidigare. De alltså första, jag vet, det var någon tv-recensent. Han sågade oss hela tiden, rejält alltså. Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter och det har väl ingen betydelse så, men då tyckte man, men de andra tycker ju det är bra, varför är det så, är det inte bra då? Man visste inte själv.
2: Nej.
1: Men jag ville ju att alla skulle tycka om oss.
2: Just det. Men när man ser publiken under de här, när ni spelar på scenen,
1: precis.
2: Det är enormt gensvar, alltså folk skrattar ju så att de är dubbelvikta och slår sig till knäna.
1: Precis. Och det där tror jag aldrig vi riktigt fattade varför, för att vad vi gjorde så kom det bara mer och mer folk.
2: Vad tänker du om det där idag? De här elaka recensionerna men den stora kärleken från publiken?
1: Det är klart, de måste väl få finnas självklart. Det tycker väl jag också. Men vi var så gröna också, vet du. Så att jag tror det kunde skadat oss ännu mer. Att vi hade lagt av för att vi blev så sågade. Mm. Så kunde det ju blivit också. Mm.
2: Vallarna, teaterscenen här i Falkenberg där Stefan och Christer satte upp sina farser, fyller ju 30 år.
1: Ja.
2: Och ni har blivit statyer där.
1: Ja, det kan jag säga att det var väldigt svårt att ta in.
2: Ja, hur kändes det?
1: Ja, jag kändes overkligt. Nej, men alltså det här funkar inte. Nej, nu alla belackarna då tycker de väl att nu tror de att de är någonting, alltså, förstår du?
2: Mm.
1: Men så kom jag på det att det gäller ju vallarna, det är ju statyn står ju på vallarna och det är där det gäller, och den startade vi ju. Så utan med ju Stefan så har det inte säkert att det funnits någon teater alls där. Så det är klart, det ser jag, och då ser man ju det som en stor ära, givetvis. När alla stått på Falkenbergs torg till exempel, det hade jag inte klarat.
2: Varför inte det?
1: Nej, nej, men så stora är vi ju inte.
2: Eller?
1: Nej, det är vi inte. Jag tyckte till och med Zlatan som är världsberömd, det var för mycket när han fick en staty. Och det var ju tydligen andra som gjorde också.
2: Just det.
1: Ja.
2: Mm. Men du är 70 år nu och har gått i pension.
1: 71 i år, ja.
2: Era program går ständigt i repris och hittar en ny ung publik. Vallarna, där lever ju eran patenterade komik vidare.
1: Ja.
2: Hur är det att gå i pension från något som fortsätter att leva sådär?
1: Ja, nej, men det är jag ju stolt över. Givetvis är det ju jättekul att se att den stilen vi har haft fortfarande fungerar. Mm. Och det är väl ett mått på då att det var inte helt fel när vi startade.
2: Skulle du kunna beskriva vad det är som är kärnan i det där som ni skapade, i den där stilen?
1: Jag tror det är en omedelbarhet för publiken. Det finns inte några kan undra vad den här pjäsen handlar om eller oj, är det kul? Eller vad säger han nu? Utan det är så tydligt. Så man kan bara slappna av och skratta. Och när vi har såna tider som vi har så kanske man behöver det ännu mer, kan jag tänka. Och då är ju de besöken ännu mer viktiga. Mm. Att man helt enkelt bara kan, det här var kul, men jag skrattar nu och sen så åker jag hem och sen är det över. Jag tror det är den uppgörelsen man har med sin publik, att det får inte vara komplicerat. För jag satte ju upp Hemsöborna, som jag gjorde om lite grann. Den funkade inte alls. För att de känner inte igen figurerna. Mm. Och det trodde jag ju, för den är ju en av August Strindbergs mest folkliga, tycker jag, som har till och med gått på TV mycket. Och, nej, det funkar inte alls.
2: Men det är
1: alls
2: inte lika folkligt som Stefan och Christer. Men det kallas ju många saker, eller det kallas genom åren, bondkomik,
1: ja,
2: fars, underlivshumor,
1: ja,
2: buskis. Vilket ord, ja, tycker du?
1: Jag visste ingenting om detta när vi började, för det var någon som sa till, det är ju, ni gör

0: det.
1: Jag brukar säga att jag har fått mina skratt, jag har fått mina applåder. Jag är så nöjd med det. Jag behöver inte mer, absolut inte.
0: Ja.
1: För att det har varit en kämpigt också i mig, att jag är bipolär, så det har varit väldigt kämpigt. Och många perioder har jag mått riktigt, riktigt dåligt.
0: Mm.
1: Så det är klart, det gör jag inte nu. Och då mår jag ju bättre nu, utan den här biten. Så att
2: just det. Vi ska komma till det där mörkret sen, men apropå det så har du ju sagt att ditt största ögonblick i karriären var när du lämnade den.
1: Ja, alltså jag tycker faktiskt, ja, det har jag sagt det.
2: Mm.
1: Det var bra sagt.
2: Lite mörkt va?
1: Ja, det, så illa var det ju inte. Så att jag hatade ju inte karriären så, men jag kände jag måste lämna den. Det funkar inte med mig alltså. Och lite grann som jag sa innan också, att jag har aldrig varit den som har älskat att stå på scenen. För det kan jag ju se... Många kollegor, de håller ju på till de är 70, 75, 80 år. Och det kan bero på att hela deras umgänge, hela deras sociala liv är folk som jobbar på teatern.
0: Mm.
1: Och de älskar att stå på scen. Så det är klart de håller på så länge det går. Men jag skulle aldrig göra det.
2: Nej.
1: Aldrig.
2: Och du älskade inte att stå på scenen?
1: Nej, jag gjorde inte det. Jag tyckte ju om när de skrattade och så, men det var mer att då fick jag bekräftelse på att det jag skrivit funkade. Men just det att ta emot, jag vet de sista åren så kunde vi spela och sen var det stående ovationer och de slutade inte applådera. Och jag bara tänkte, snälla människor, gå hem. Det är slut nu. Och så ska man inte tänka. Jag älskar ju ändå min publik, alltså, för det fick jag ju den här bensinen av dem, och det är ju de som har skapat mig, kan jag säga.
2: Mm. Var det därför den där recensionen som sa att er publik är...
1: GKs besökande bingolottspelare.
2: Ja, är det därför den recensionen gjorde så?
1: Fast den gjorde inte ont, för det var han så uppenbart, förlåt mig, dum i huvudet. För det är han förnedrade en stor publik där.
2: Just det, eller sin egna läsare kanske.
1: Precis.
0: Mm.
2: Det är ju en särskild konst det där att veta vad folk skrattar åt.
1: Absolut.
2: Vad som är roligt, att förstå det, att vara så rotad i myllan så att säga.
1: Ja.
2: Jag tänkte vi skulle nysta lite i var det kommer ifrån.
1: Mm.
2: Christer Claesson, du växer upp i byn Stäppelsbo.
1: Stäppelsbo, ja.
2: I Västergötland, nära gränsen till både Halland och Småland.
1: Ja.
2: Det är långt till närmsta stad. Jag tittade på en karta här innan. Det ser ut att finnas typ 7 gårdar där.
1: Ja, jag tror ändå Falkenberg var närmast. Då kan det vara 6 mil eller något sånt. Borås tillhörde vi ju så att säga i Västergötland. Dit åkte vi ju när vi skulle handla och så där. Och det var det 8 mil minst jag. Mm.
2: Vad var det för en plats att växa upp på?
1: Ja, det var ju, för mig var det fantastiskt. Jag var ju enda barnet, och överbeskyddad givetvis av mamma och så vidare. Och hon var ju jätteglad när jag fick mitt första jobb då som, så där på ortens bilverkstad. Men så stannade jag inte så länge, hon fattade inte varför. Du har ju jobb nu. Alltså kom jag, var jag på ett sågverk och det stannade jag inte länge heller. Och sen höll jag på så, för jag ville ju spela musik.
2: Just det, det var det som du...
1: Ja, precis.
2: Vilka var dina föräldrar, mamma och pappa?
1: Min pappa heter Mårten, född 1926. Han dog 2005. En fantastiskt snäll människa. Och ja, hög moral. Och... satte ju mig i högsätet, vad jag än gjorde, och hjälpte mig om det var något, eller aldrig några problem överhuvudtaget. Mamma var mer kanske överbeskyddande.
2: Jaså, hur märktes det?
1: Hon heter Britta. Ja, att hon ville inte jag skulle byta jobb, för nu har du ett bra, nu vet du hur du kör dit. Och där hänger du din matväska, nu vet du det, vad ska du ändra det? Det kan ju bli fel.
0: Mm.
1: Så hon ville nog inte gärna att jag skulle, men... Men det är klart, jag var ju sån också. Jag brydde mig inte om det, för jag sökte ju verkligen detta för att spela. Va?
2: För du, och farmor och farfar bor också där?
1: De bodde också i samma hus, ja.
2: Det låter ju väldigt tryggt det där.
1: Ja, absolut. Ja. Jag kan inte klaga på någonting överhuvudtaget. Det var ett problem, jag stammade oerhört mycket. Det var ett

0: Jätteproblem. Och det märkte jag ju inte av först innan jag kom till skolan, för då märker jag hur folk reagerar när jag pratade. Och då började jag lyssna själv. Så att vi sökte väl lite grann. Vi fick någon medicin då, några starka tabletter som inte fungerade som de skulle. Mm.
1: Du har ju ingen utbildning direkt. Nej. Ingen direkt praktisk erfarenhet av varken skådespeleri eller humor på något sätt. Vad i den här uppväxten är det som skapar det som ska bli humorfenomenet, Christer Claesson?
0: Jag tror mycket är min pappa som var väldigt humorist. Och han hade ett umgänge med väldigt mycket goa gubbar, som vi säger.
1: Vad är det för något, goa gubbar?
0: Ja, samma ålder som han då, när han var pensionär till exempel. Då, och så satt de och pratade gamla minnen och så berättade de historier för varandra. Ja? Och det är klart, det var ju underbart att höra på. Ofta var det samma historier som återkom, men de har gjort om dem lite, eller det blev ju så spontant. Mm. Så han hade ju en väldigt stor... Och det vet jag när jag såg Sten-Åke Cederhök, som för övrigt då också sa att han är buskissadist. På tvn såg jag honom och då tänkte jag, men han är precis som de här gubbarna som farsan sitter och pratar med. Han verkar lika vanlig. Mm. Och så spelar jag ju musik. Jag såg ett tv-program 1963 med The Beatles. Drop in heter det. Mm. Och det golvade mig totalt alltså. För jag hade fått ett dragspel innan det och jag hade en mandolin. Men de spelade gitarr och de sjöng. Ja, det var helt otroligt alltså. Jag lovar dig att om jag koncentrerar mig väldigt djupt, för jag fick titta på det programmet på farfar och farmors tv, för vi hade ingen tv. Svartvitt givetvis. Och om jag blundar kan jag känna lukten av deras vackra strukturtapet som utsöndrar en viss doft. Lite söt, lite vass doft av värmen ifrån tvn. Mm. Alltså det kan sticka när jag läser. Jag satt ju nära mig och ville se dem.
1: Så det minnet sitter det är, så djupt att du känner doften av tapeten?
0: Ja, säkert det. Jag ljuger inte en sekund på det. Mm. Och det är nästan det största, första minne jag har också av min barndom.
1: Att höra Beatles på, ja, eller se Beatles på.
0: Jag kanske föddes då, vet du. Egentligen.
1: Hur gammal var du då?
0: 8. Mm. Och jag sa till farsan direkt, kan du ringa dem och höra om jag får följa med dem?
1: Beatles?
0: Ja. Nej, sa farsan, det går inte, för jag kan ingen engelska, sa farsan. Mm. Men gitarr fick jag, tack vare Beatles. Mm.
1: Och du började ju spela så småningom i ett band, ja. Bert Bennys.
0: Ja, jag spelade många band innan.
1: Ja. Bert Bennys?
0: Det första bandet jag spelade i heter Kjells Trio, då var jag 16-17 år. Och sen så var jag med i ett olika band då. Good Mix heter ett, Bonsells heter ett, Orra Pinna Pajka med Kacka heter ett. Mm-hmm. Lite så, ända till jag fick en fråga då att spela på heltid i Bert Bennys.
1: Men Christer Claesson, svensk humorhistoria skapas ju några år senare när du fyller 25 år. För då träffar du din kommande parhäst.
0: Ja.
1: Stefan Gerhardsson för första gången.
0: Precis.
1: Din kompis Torgny vill dricka sprit och tar ju med sig honom som chaufför.
0: Ja.
1: Och du har något problem med halsen som du inte heller dricker.
0: Jag hade stämbandsinflammation.
1: Just det, så ni båda...
0: Jag fick inte dricka sprit eller vin eller sånt.
1: Nej, så ni båda nyktrar den här kvällen.
0: Ja.
1: Vad var det som sa klick mellan er?
0: Nej, inte, då hände ingenting. Då hände ingenting för att... Torgny, han tyckte jag var lite sådär, du vet, lite helgon. Jaha, du ska inte dricka sprit och sådär, va? Så att jag slängde ut dem bägge.
1: Jaså.
0: Helt enkelt.
1: Jaha.
0: Ja. Stefan åkte ut bara när han körde åt honom, så att jag slängde ju inte ut Stefan, men Torgny fick gå hem. Mm.
1: Men det var första gången du träffade...
0: Ja, precis.
1: Stefan.
0: Och sen så visade det sig då att... De bodde ju, både Torgny och Stefan bodde ju i en ort som heter Älvsered. Och så skulle det hotellet återinvigas och då ville de att Stefan skulle spela där. Men han sa, själv vill jag inte. Och då så tänkte Torgny, för han var lite som fixare. Då ringde jag till Christer, han kanske gör det. Och jag svarade precis som Stefan, nej det vill jag inte själv. Då tänkte Torgny, de två är så olika varandra. Om man slår ihop dem så kanske det blir bra. Mm. Så det gjorde han. Så det är ju hans förtjänst eller hans fel, hur du vill uttrycka dig.
1: Och ni börjar ju då uppträda tillsammans som trubadurer.
0: Ja.
1: Ni spelar lite, det är lite Bellman och lite Simon & Garfunkel och lite eget material.
0: Precis.
1: Men det här, det är ju en speciell scen, en händelse där ni upptäcker humorn av en slump kan man väl säga.
0: Ja.
1: Vad är det som händer på den där scenen när ni upptäcker det?
0: Om inte jag minns fel så är det vår andra spelning vi har, och den är hemma i mina hembygder. De har det som kallas för hemvändardag, alltså de som har flyttat ut ifrån byn, kommer tillbaka bara för en dag och så har man en fest.
1: Mm.
0: Och det spelade ju, eftersom det är min hembygd så vill jag ju att nu ska ju, de har ju inte sett oss spela ihop, mig och Stefan, eller hört. Så att nu vill jag att det ska vara väldigt bra. Så vi tränade väldigt mycket, och sen så, det var en sommardag, och så stämde vi gitarrerna och så la jag, hade en stålsträngare och den la jag i skuggan bakom scenen. Och Stefan hade en ny nylonsträngare som han la i solen. Och nylon, det länge ju sig då, va? Alltså det vi ska spela så är, ja, det är fruktansvärt alltså.
1: Alltså det är ostämt.
0: Oh. Prata om. Och jag får ju panik. Fullständig panik. Så får du inte börja. Nej, jag har ordning, du fattar.
1: Ja.
0: Och började skälla på Stefan och han skällde på mig att det är mitt fel. Och jag kommer inte ihåg vad vi sa och så, men folk skrattar otroligt. Det. Och så får vi egentligen stämt hans gitarr. Jag kände det här är ju så pinsamt alltihop. Men vi får ju fortsätta spela våra låtar i alla fall. Och så gjorde vi det. Och sen efteråt så kommer fram en man som säger han det, att vi ska ha ett fackföreningsmöte i Borås. Jag skulle gärna vilja att ni kommer och spela där. Och ni måste ha med den sketchen i början, för den var vass. Okej. Okay. Det var där det föddes, den här.
1: Mm.
0: Det här liksom. Vårat.
1: Just det.
0: Ja, jättekonstigt.
1: Tänk att svensk humorhistoria skapas där.
0: Ja, på ett lastbilsflak i Kalv.
1: Mm. För det är det som blir kemin där mellan er.
0: Ja, precis. Att vi liksom märker det att det där fäster direkt på folk, för de tror att det händer.
1: Men det gjorde du också på något sätt?
0: Ja, då ja, men inte sen.
1: Nej, sen var det spelat.
0: Sen övade vi in sådana saker. Då.
1: Men då var det på riktigt?
0: Då var det på riktigt. Ja. Och sen gav det ytterligare jobb. Och sen var vi ju där.
1: Just det.
0: Och vi tänkte, ja men detta går ju, artar ju sig. Och så sa till Stefan, kan inte vi leva på detta om 5 år så lägger vi ner.
1: Alltså själva humor?
0: Allt.
1: Grejen.
0: Våran samarbete.
1: Mm.
0: Men det gjorde vi. 1984-85 spelade vi 290 gånger. Det är mycket det.
1: Mm.
0: Och vi vågade inte tacka nej heller, för att vi levde ju på det då.
1: Och det är det då mellan snacken, mellan låtarna som det här utvecklas, eran humor?
0: Ja, det blir ju mer och mer snack och mindre spelat med sång alltså.
1: Mm.
0: Sen blir det till och med, vi kommer med i nyårsrevyer och sådär med sketcher och så också. Och sen sen utvecklades det, sen blir det sketcher. Något år tror jag inte vi spelar en ton. Mm.
1: Och den första stora riktiga så succén är ju Skåpbubblor.
0: Ja.
1: Här i Falkenberg på Stadsteatern.
0: Ja.
1: Det är också där några av era största karaktärer tas fram.
0: Precis.
1: Birger och Oliver till exempel.
0: Ja.
1: Du nämnde ju de här gubbarna som var viktiga. Mm. Originalen ute på landsbygden som ni härmar och,
0: precis,
1: och så.
0: Precis.
1: Hur kom ni på Birger och Oliver?
0: När det gäller Birger så tror jag att han är en komposition kanske av flera gubbar.
1: Mm.
0: För att meningen var, vi skulle göra våran första egna revy då ju. Och då kom vi på att vi har ingen monolog. Ofta har man det i revyer. Jag vet inte hur mycket du vet om detta, men jo, en monolog ska det vara också. Liksom. Mm. Ja. Och Stefan sa, jag vet inte om jag vill göra en monolog. Så Stefan, jag har aldrig gjort det. Nej, jag sa, jag har inte heller gjort någon. Nej, vad ska jag göra? Jag får fundera på det då, sa jag. Så tänkte jag, om jag spökar ut mig så mycket så ingen känner igen mig.
1: Just det, ska vi beskriva honom? Han har ju en röd polo, lite spänd kropp sådär. Med
0: armarna bakåt.
1: Ja, usla tänder får man väl
0: usla
1: säga.
0: Usla tänder, ja.
1: Basker och tonade glasögon.
0: Ja, väldigt starka glasögon är det väl egentligen.
1: Mm, just det.
0: Han är nästan animerad.
1: Just det. Och skämtar om vad är det för likhet mellan stockholmare och spermier.
0: Ja, visst. Allt. Han ger sig på allt. Mm. Och tycker det är hur kul som helst.
2: Fruntimmer är otrogna. Har du hört det? Har du hört det? 90% av alla fruntimmer som är gifta eller sambo, de är otrogna. Jag vet, det här socialstyrelsen räknas ut. Men de sa att det går inte. Vi får skriva brev till dem och varna dem så här. De inte göra. Men det var en som sa att det går åt för mycket papper. Det är bättre vi skickar brev till de 10% som är trogna istället och uppmuntrar dem. Och det gjorde de. Och vet du vad som stod i det brevet? Vet du det? Vet du, har du inte fått något?
0: Men min mening med den här Birger var att han skulle vara blyg. Att han skulle sätta ut huvudet och titta på publiken och så försvinna. Och så kom han lite igen och så kom han fram sakta. Men jag var så nervös när jag skulle göra den då i september 88. Så när jag skulle gå in på scenen så gick... Det här låter jättekonstigt, men han gick ifrån mig. Han gick ifrån mig in på scenen fort. Inte blyg då, utan fort in. Och jag brukar säga att jag fick ju följa med. För att... Och sen kör han monologen hur fort som helst. Och sen går han ut. Mm. Och jag fattade, vad hände? Alltså jag var så nervös, händerna skakade. Vad hände? Om det blir succé, sa de bakom scenen där. Jag skrattade jättemycket. Jaha, alltså helt otroligt märkligt. Och det tog 7 föreställningar innan jag fattade att jag stod med händerna spända bakåt. Jag visste inte att jag gjorde det ens. Så att han föddes där på något sätt.
1: Ja, han gör sin egen...
0: Han gjorde sin egen karriär. Ja. Och jag fick ju bara åka med.
1: Det är otroligt hur du beskriver det, att han kliver ur dig och gör...
0: Ja, alltså jag har aldrig upplevt något liknande. Men jag har ju hört utbildade skådespelare som säger att deras karaktär kan ta över... Så de alltså nästan står och tittar på.
1: Just det. För det är ju någonting som händer där på scenen när du kliver ut generellt. Du stammar inte till exempel på scenen.
0: Nej.
1: Det händer någonting när du är på scenen.
0: Ja,
1: du lämnar mycket saker bakom
0: dig. Ja, precis.
1: Vad handlar det om?
0: Det har vi ju alla varit med om som håller på med sånt här. Att man kan ha ont i magen till exempel. 10 sekunder innan du ska gå in på scenen. Det är jätteont. Du tänkte, jag klarar inte detta, men du måste ju gå in. Och när du kommer in på scenen så känner du ingenting längre. Mm. Och med den adrenalin som tar över, så skyddar dig från magen. För sen när du är färdig och kommer tillbaka bakom scenen, då kan du få ont i magen igen. Så det är något som... Där jag vet inte. Och du har ju ingen väg ut bort heller, utan publiken sitter där och här står du. Det blir inte val, du kan inte säga, vänta lite, jag ska bara gå och se. Det går ju inte. Mm. Utan det är speciellt.
1: Du nämnde ju tidigare det här mörkret som ju finns i dig. För det finns ju ett mörker i dig som jag skulle vilja prata om. Och jag började tänka om det här ständiga jobbandet och de här uppträdandena, om det på ett sätt var en flykt från det där mörkret.
0: Nej, det var det inte. Absolut inte. För att mörkret blev väldigt tydligt. Ja, det fanns ju ibland lite grann sådär. Va? Men det blev väldigt tydligt 1998 när jag skrev min första egna pjäs. Och jag skulle regissera den själv också. Och jag skulle spela en av huvudrollerna. Och jag var ju jättenervös för detta. Att det skulle gå bra och så. Och det var på Vallarna. Och det gick jättebra. Och sen skulle vi ha lite festligheter efteråt på Grand Hotel. Och då lånar jag duschen i källaren på Grand Hotel och är överlycklig när jag stiger in i den. Och så tänker jag, nu har jag jobbat 1 år med denna pjäsen som vi precis har spelat. Mm. Så imorgon måste jag börja skriva på ny. samtidigt vi ska spela denna ett par hundra gånger. Då tappar jag fotfästet totalt.
1: Alltså bokstavligt talat?
0: Ja, jag känner det här går inte. Jag klarar inte det. Nu är det kört. Det är inte ens tänkt tanken innan. Och sätter mig på den där pallen som är i duschen. Och det var en väggtelefon där jag ringer upp till källarmästaren. Sen kommer ner med en whisky. Så för jag måste ju upp till våra gäster. Alltså jag kan inte åka hem. Och det gjorde jag.
1: Men var det första gången som...
0: Ja, alltså det stora, ja. Ja, precis.
1: Är det första gången också du drabbas av den här bipolära sjukdomen som du får? Eller hade den funnits...
0: Nej, jag visste inte det då, vet du.
1: Eller hade den funnits med dig?
0: Nej, jag visste inte det för år 2000 eller 99-2000, ja. För sen åkte jag ner i en svacka till när jag skulle skriva pjäser sen... Och det var då jag, det blev jättemörkt, så då hade jag satt jag faktiskt och höll i en hagelbössa. Men så tänkte jag på mina små pojkar och min fru att komma hem och se, nej, jag får nog lösa detta på ett annat sätt. Hade jag varit ungkar då så hade jag inte funnits idag. Det är jag helt säker på. Det var ju det som liksom var, höll mig... fast liksom. Mm. Så då tog jag kontakt med en psykolog.
1: Hur är det att tänka på det idag, att du satt där med hagelbössan mot huvudet?
0: Ja, nej, jag mår så dåligt så det går nästan inte att få den känslan i kroppen.
1: Mm. Kan du försöka beskriva hur det var, hur det kändes då?
0: Ja, du... Alltså du ser inget positivt med någonting. Du tänker, nu ska vi jobba där och sen ska jag hålla på och sen ska jag skriva en ny pjäs och sen ska jag skriva en ny pjäs. Jag ska bara hålla på så hela mitt jävla liv. Alltså, nej, det här går inte så att, nej. Nej, det är svårt att beskriva det faktiskt. Jag hoppas inte någon mer upplever det, men så är det ju ofta att många gör det tyvärr. Men som tur var så hade jag var jag så pass medveten så jag fattade att jag kan inte göra så mot mina barn och min fru. Det är ju inte min mor och far också givetvis.
1: Mm. Hade du pratat med någon om innan hur du mådde under de här åren?
0: Nej. Och Annika, min hustru, hon trodde jag hade en annan under en längre tid. För att jag var inte mig själv. Men hon frågade inte mig om det heller utan tänkte att det får jag ju ta upp i så fall om det nu är så. Mm. Så att det var ju jätteolyckligt, så långt tänkte jag ju inte heller då.
1: Så du var ensam med i det där mörkret?
0: Ja, precis. Och så var det att man var, alltså psykolog, vad gör de då? Bältar de mig då och ger mig en spruta eller vad hände? Alltså jag visste ingenting. Mm. Men jag chansade ju på det och det var ju absolut inte så, utan det var ju jättebra. Det tog många år innan det hjälpte, men... Och nu vet jag... livslångt äter jag mediciner då för det här.
1: Ja. Var det den här stunden med hagelbössan som blev signalen att du måste göra någonting?
0: Jag tror det. Det kändes så. För att jag kände så här kan jag inte ha det. För att varje morgon när jag vaknade så började jag med att gråta. Och det smög jag ju med också. Mm. Nej, fy. Och nu hoppas man ju, jag tycker att snacka om de här psykiska sjukdomarna, det har blivit lite mer att man vågar prata om det. Och det är så väldigt viktigt att man gör det, för att det är många som sitter där och tror att de är ensamma om det här. Men det är de ju verkligen inte.
1: Och särskilt brukar man ju säga det om din generation, männen i din generation, att man inte pratar känslor och...
0: Han är för stolt. Och anledningen till att jag vågade gå ut med det sen till allmänheten, det var tack vare att min äldste son, Lars, blev också bipolär. Eller är också bipolär. Mm. Och han sa, jag vill gå ut med det, för att jag måste, folk jag omgås med måste veta det. Och då sa jag, då gör jag också det. Så att vi gjorde det ihop. Vi var med Malou von Sivers, där heter fyra. Det var jättebra. Vi fick så mycket respons efter det. Alltså mejl och telefonsamtal och brev. Och att det är bra att vi vågar.
1: Just det.
0: Ja.
1: Hur tänker du kring det, att det är ärftligt och att det gick vidare till din...
0: Ja, det är inte så kul, givetvis. Men
1: samtidigt tar ni varandra, tänker jag.
0: Ja, absolut. Nej, men han går ju också medicinering nu, så att han mår ju jättebra nu. Som sagt, då är ju...
1: Gör medicineringen att det är helt alla problem?
0: Ja, helt är det ju inte, men jag tror att vi kan nog må lika dåligt som vem som helst. Men det är det att du sjunker inte så lågt ner och du blir inte manisk heller. För förr heter det ju manodepressiv, vet du. Men manisk, det är ju där, då kan du göra vad som helst. Jag hade inte skrivit så många pjäser som jag gjort om jag hade varit normal, så att säga. Så är det, för jag kunde skriva i flera dagar och nätter utan att sova.
1: Hur kunde det se ut rent konkret när du hade de där maniska perioderna?
0: Jag sov inte.
1: Inte alls?
0: Jag bara skrev, nej. Skrev, la mig ju ner och så låg jag och tänkte den scenen där och så små lapparna, jag går upp och fortsätter.
1: Och sen då, när det vände och blev mörkt, vad hände då?
0: Då ramlar man i det där jädra hålet där, vet du. Det här är meningslöst. Det jag håller på med är fullkomligt meningslöst. Mm. Det ger inte någonting. Och jag vet inte om det är bra heller, det jag skriver eller någonting. Och det här ska vi leva och i familj. Nej, det här är inte klokt. Mm. Så är det.
1: Just det där att den här sjukdomen kommer och det här måendet samtidigt som du är på din karriärs absoluta höjdpunkt med publiksucéer och skratt och applåder.
0: Men jag tror det har ett samband, för att ju fler människor som är beroende av vad jag gör när det gäller publiken är större, även vi anställer folk, medarbetare i bolaget, som gör att de har ju hus och barn och skriver jag dåliga grejer så kommer det ingen titta och då har de inga jobb. Nej.
1: Du, Christer Claesson, du pensionerade dig helt 2011, 56 år gammal. Då hade du redan dragit tillbaka på att själv stå på scenen något decennium tidigare. Varför valde du att gå hela vägen?
0: Men jag ville också syssla med musik innan jag blev för gammal. För det har jag ju längtat efter. Va? Så att, och där kom det här in i bilden att jag ville hylla The Beatles, eftersom det var där jag... Så jag kände att jag föddes framför tvn då den 30 oktober 1963.
1: Just det, doften av tapeten.
0: Doften av tapeten. Och så ville jag spela med ett band som heter Rymdklang. Vi spelade sån här, lite Spotniks och Shadows och sådana låtar. Och jag ville fortsätta med det också. Nej, jag ville ägna mig innan jag blir för gammal. Och det gjorde jag, vi gjorde när vi hyllade Beatles. Gjorde vi 70 föreställningar med Beatles. Hyllning. Och Rymdklang spelade lite då och då, så att säga. Och så kände jag väl när jag var klar med Beatles att nu är jag nog färdig med så pass stor produktion. För det var i och med att jag producerade den själv också. Så. Det är mycket jobb före och efter spelningen, så att säga. Men så fick jag ju höra att Dolly Parton har skrivit 3000 låtar. Då tänkte jag, det kan ju inte vara möjligt. Så började jag nysta i detta och läsa på om henne lite. Jag blev intresserad av henne verkligen. Så nu har vi gjort 10 hyllningar med Dolly Parton. Ska göra 10 till här i höst. Mm. Och det är jättekul, för att det är låtar som folk, en del låtar alltså, har inte folk hört. Och sen är ju hennes välkända. Plus att vi berättar ju historien om henne också, ända från barnsben. Hon var ju humordam, verkligen.
1: Jag sa i början det här med att Stefan och Christer ständigt hittar nya unga fans som upptäcker er. Hur länge tror du att det kommer att vara så?
0: Ja, jag vet faktiskt inte om humorn är ju... Jag tror humorn kommer att leva över, för den är ju väldigt gammal, den humor vi håller på med. För bondkomiken, det är väl en av dem liksom... formerna som har funnits längst i Sverige, tror jag. Och så länge det visas på tvn, i repris efter repris efter repris, så kommer det ju nya.
1: Hur ser du på humorn i Sverige? Vad tycker du själv är bra?
0: Ja, jag är nog lite klar med humor, alltså totalt, för att har man jobbat så mycket med humor, har man suttit framför vita papper och försökt få till roliga saker, och har man gjort så många spelningar som vi har gjort, så blir man, jag jämför med att om man äter av någonting som man tycker är väldigt gott, så tar man lite mer och så tar man ytterligare lite mer, sen mår man illa, sen man vill aldrig äta det mer. Så känner jag nog.
1: Du är helt mätt på...
0: Ja, det är jag. Det är jag verkligen. Jag ser, tittar inte på humor på tv någonting, alltså. Inte ens de programmen förr som jag tyckte var kul. Det ger mig ingenting längre. Jag vet inte varför. Jag tycker det är synd. Men nej.
1: Det är spännande, för att det är inte ett tillstymmelse heller till ett leende när du säger det.
0: Nej.
1: Du har ändå suttit och haft ett leende nästan hela intervjun. Men nu när du berättar att du inte...
0: Ja, nej,
1: att du är mätt på humor.
0: Ja, jag är jättemätt på humor.
1: Du ser nästan så.
0: Och det handlar inte om att jag föraktar andra som håller på eller någonting sånt. Utan det är bara tyvärr, det är jag som lider av det själv. Så det är lite synd.
1: Saknar du det eller?
0: Nej, inte alls. Nej, jag skulle inte klara det nu. Jag vet inte vad jag skulle göra. Jag skulle skriva en ny pjäs nu. Ingen aning om jag skulle göra det. Det är ett annat liv.
1: Är det ett bättre liv?
0: Ja, för mig är det ju det. Verkligen, för jag får spela musik varje dag. Sitter jag övar och så.
1: Just det.
0: Och bokar in lite jobb och så där. Nej, det är ett fantastiskt liv har jag nu.
1: Christer Claesson, vi har pratat både om humor. Humor som har fått människor att vika sig dubbelvikta och slå på sina knän och skratta rakt ut. Vi har pratat om mörker. När du har mått som sämst. Och att vara öppen med att söka hjälp för din bipolära sjukdom. Vad är du idag mest stolt över att ha förmedlat till svenska folket?
0: Till svenska folket? Ja, det blir ju en annan. Man har ju sagt att jag är mest stolt över mina barn och barnbarn. Men det kanske inte svenska folket har så mycket nytta av. Nej, men det är väl det att de förknippar... Alltså de ler när de ser mig. Inte när de ser mig längre, för de känner ofta inte igen mig.
1: Är det så?
0: Nej, men när jag säger något, då vänder de på huvudet. Och då kommer det ju med ett leende. Och det är ju skönt. Det hade ju inte varit så skoj om de hade varit arga.
1: Nej, just det.
0: Nej. För de håller ju sig undan, i alla fall verkar det som. Pippar, pippar.
1: Men får du fortfarande andra att skratta även om du inte själv konsumerar så mycket humor?
0: Ja, kanske. Vi har lite fester hemma så där på skoj. Kommer det någon gliring så där kanske möjligtvis, jag vet inte. Men ja, det medför ju också så mycket annat. Jag ska till exempel åka nu till en kille som är svårt sjuk. Och det är hans önskedröm innan han försvinner. Och det är jättestort att få möjlighet att ge han lite. Jag kan inte bota han, men jag kan ju kanske ge han en bra dag.
1: Ja, hur skulle du göra då?
0: Nej, bara vara där. Snacka med han.
1: Får han någon skratt då?
0: Ja, dricka kaffe kanske. Så att det är så mycket sånt där som följer med, så att säga. Som är väldigt hedersamt att få uppleva.
1: Ja, ska vi säga så?
0: Ska vi dansa? Ja, jag kan spela om du dansar.
1: Kan du? Nej, jag kan nog inte dansa.
0: Nej, okej. Ja, då blir det inget.
1: Nej. Men ska vi säga så, Christer Claesson?
0: Ska vi göra.
1: Stort tack för att du var med i söndagsintervjun.
0: Tack så mycket.
3: Och det var allt från söndagsintervjun den här veckan. När programledare Martin Wiklin besökte komikern Christer Claesson i Falkenberg. Vi som arbetar med programmet är också Fredrik Nilsson som fixar och mixar ljudet. Jenny Hellström som läser presentationen. Och jag som är producent heter Filip Bohm. Och vi ska säga det att den här intervjun spelades in innan beskedet om Dolly Partons bortgång. Söndagsintervjun är en produktion av Tredje statsmakten Media för Sveriges Radio.
4: Och kom ihåg att det finns hjälp att få för den som mår dåligt. Läs mer på Söndagsintervjuns hemsida. Klockan är 9.
5: Nyheter från Ekot som börjar med att Island säger nej till EU-förhandlingar i landets folkomröstning. Nordenkorrespondent David Rasmusson, du är på plats i Reykjavik. Vad kan du säga om resultatet?
6: Ja, nej-sidan, nu när vi bara har några få röster kvar att räkna, har 52,5% av rösterna, medan ja-sidan har 47,5% av rösterna. Och det här betyder att Island stänger dörren mot EU.
5: Och hur betydelsefull är den här frågan för landet?
6: Det här är en fråga man har debatterat i ungefär 30 år på Island, om man ska gå med i EU eller inte. Och det här är första gången som islänningarna får svara på den frågan. Och de har svarat ett relativt tydligt nej. Det har varit väldigt jämnt under natten och i början så ledde ja-sidan. Men när rösterna från landsbygden började räknas, ja, då svängde det över från nej-sidan. Och ja, det här innebär ju att EU-debatten på Island, den är mer eller mindre död och kommer inte kunna återupptas de närmaste decennierna.
5: Säger vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Minst en person är död och fem personer har skadats i en skottlossning i anslutning till en rave-festival under natten till idag i Aarau i norra Schweiz. Det uppger polisen på X.
7: En stor polis- och räddningsinsats pågår just nu vid en rave-festival i schweiziska Aarau. Schweizisk polis bekräftar att en person har dött och fem personer skadats, varav några allvarligt efter en skottlossning mot en stor folkmassa. Skottlossningen ska enligt vittnen till schweiziska tidningen Blick inträffat runt 2:30 i natt. Musikfestivalen ägde rum från lördags eftermiddagen till 02:00 på söndagsnatten vid en hästkapplöpningsbana. Enligt arrangörens hemsida väntades över 3000 besökare delta. Människor uppmanas nu hålla sig borta från området.
5: Reporter Sebastian Stormgård. Dödssiffran har nu stigit till minst 730 döda efter de svåra översvämningarna i Nepal, uppger lokala myndigheter enligt AFP. Närmare 2500 personer saknas. Idag väntas allmänt molnigt väder över landet. Områden med regn och skurar rör sig norrut och kommer beröra de flesta. På Gotland, i delar av Svealand och södra Norrland, ändå luckor i molntäcket med lite sol mellan varven. Från omkring 20 grader i söder till 15 grader i norr. Det var nyheterna från Ekot när klockan nu blir 9:03. I studion Marta Einerstam Karis.
8: Det här är P1, Sveriges Radio.
4: Strax 2 timmar aktualiteter med Cecilia Schavar.
9: Ring inte polisen för det kan skada mitt jobb. Det var en väldigt medveten man hade gjort och att det kunde få konsekvenser.
10: De har suttit i rättssalar och avgjort andra människors öden. Samtidigt som de själva begått brott.
11: Fan, han hade en pistol liksom mot mig. Panik är väl ordet.
10: Men vilka konsekvenser får det när det blir deras tur att stå till svars?
12: Jag är ju personligt bekant med domare.
10: Lyssna på Kalibers serie Med makt att döma i appen Sveriges Radio.
4: Därtill 2:30 idag i P1.
13: Samstämmig och hård kritik mot Carina Bergfeldts SVT-serie om ADHD.
14: Det är ju en journalistisk produktion och då måste man också vara kritisk till de påverkanskrafter som finns.
13: Och så mediers kval efter Fagerstadådet. Hur ska man hantera den misstänkta gärningsmannens vilja att synas? Lyssna på medierna när du vill i Sveriges Radios app.
4: Och nu direkt här i P1, god morgon världen.

0: Kungen är död. Länge leve kungen. Igår kväll höll Norges nya konung Håkon sitt första tal till nationen. Och vi minns både den bortgångne kung Harald och Dolly Parton, två enande krafter på sina olika vis. Vi ska till det jordskredsdrabbade Himalaya där nära 3000 fortfarande saknas. I Sverige börjar slutspurten inför valet, men hur ska väljarna tänka när flera partier närmat sig varandra i viktiga frågor? Vi gräver djupare i den så kallade trianguleringen. Och i Gaza hittar anhöriga fortfarande döda familjemedlemmar i rasmassorna.
1: Kvinnor står på sönderbombade balkonger. De kastar blommor mot begravningståget. På rad efter rad av hemmagjorda bårar ligger 112 kroppar. 44 av dem är barn. Bilder på deras ansikten sitter uppsatta på en stor affisch intill texten. För vad har de dödats?
0: Tusentals tros ligga begravda under sten och betong. Vi får en krönika signerad författaren Agri Ismail.
2: För att kunna använda Spotify i en Tesla krävs en särskild prenumeration. Vill du kunna accelerera snabbare i din Mercedes måste du betala över 10 000 kronor per år.
0: Och sen panelen. I går morgon världens andra timme om gruvbolag som vill rädda skolan i Gällivare. Island röstar nej till en väg mot EU-medlemskap. Det blir satir med radioskugga, så en ny pjäs om chattskandalen som chockade Sverige. Vi får ett reportage om rondellernas kulturella inverkan 20 år efter den första rondellhunden. Och sist ett kosseri av Mark Levengood. God morgon världen, 2 timmar framåt. Välkomna att lyssna.

0: Jag heter Cecilia Sjövar.
1: Kära far min, tack för att du var en så god pappa för Märta och mig. Varm och trygg. Och så var det en lun och morsom bestefar. En kärlig och omtänksom äkteman. En raus svigefar.
0: Norges nya konung Håkon den åttonde höll sitt första tal som regent till en nation i landsorg igår kväll, dagen efter att hans far, kung Harald, gått bort i Oslo, 89 år gammal. Carina Holmberg, Sveriges Radios utsända i Norge. God morgon.
2: God morgon.
0: Ja, det var en rörd Håkon som hyllade sin far i det här talet. Hur skulle du beskriva det?
2: Ja, men det var ett varmt och personligt tal med ganska vardagliga ordaval där han hyllade sin far då, som han tyckte så mycket om. Men det fanns också flera olika nyanser i det här. När rösten brast på honom när han hyllade sin mor och konstaterade att igår så skulle Harald och Sonja haft 58-årig bröllopsdag. Han delade många personliga minnen och där kunde man också höra hur han ändrade i tonfall just när han pratade om de där ljusa minnena som han hade av sin far. Vi kan väl höra på ett exempel här.
1: Jeg ser han for meg i seilbåten, med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv, få energi og glede i konkurranse med andre litenskapelige seilere.
0: Ja, her pratar han om, han såg sin far framför sig i segelbåten och så. Vad sa han mer?
2: Jo, det var ju ett tal som också var en balansakt, kan man kanske beskriva det som, mellan personliga minnen och nationens intressen. Och det var också lite framåtblickande där Håkon pekar då på att fortsätta i sin fars fotspår. Det handlar om inkludering, demokrati, att vara hela Norges kung, lyssnande och närvarande. Vi kan väl höra ett exempel på det också.
1: Vi tror på ett Norge där vi står tryggt förankrat i historien vår. I det som har format oss över tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på ett samfund byggt på lov och rätt där alla är lika mycket värt.
2: Vi tror på demokrati, ett samhälle där alla har lika mycket värde, säger kungen här och kung Håkon här. Och det är ju verkligen också det budskap som kung Harald har haft genom sin gärning.
0: Mm. Hur har det här första talet då som ny kung hunnit ta sig emot i Norge?
2: Jo, det har tagits emot med väldigt positiva ordalag. Många väntade ju och såg väldigt mycket fram emot det här talet. Men och Håkon hyllas idag i norska medier. Det här beskrivs som ett retoriskt mästerstycke. Trovärdigt, genuint och med som första klassig kommunikation.
0: Tack Carina Holmberg, Sveriges Radios utsända i Oslo. Och det är inte bara kung Haralds bortgång som den här veckan fått sörjande att vallfärda till minnesplatser med blommor och lovord. I tisdags gick countrydrottningen Dolly Parton bort i USA, 80 år gammal. Ekots utrikesreporter Tryggve Ulriksen Skogset minns två olika storheter som båda på sina olika vis haft en enande kraft.
3: Nil nisi bonum. Det här är latinska kortversionen av säg inget ont om de döda. Senaste dagarna så har det här antika ledordet varit fullständigt överflödigt. För nu och då så dör personer som ingen verkar ha ett enda ont ord att säga om. Inte ens de annars så elaka amerikanska nättrollen. För i onsdags drog det som nog måste sägas vara USAs mest omtyckta person sitt sista andetag. Ungefär alla i den amerikanska offentligheten har stått i kö för att hylla countryjätten, låtskrivargeniet, filantropen, ikonen Dolly Parton.
4: President Trump saying there has never been anyone like her and never will.
3: President Donald Trump har bett om att landets flaggor ska vaja på halv stång i en hel vecka för att hedra henne. Bernie Sanders på andra sidan av politiska spektrumet har kallat henne för en av de största artisterna i vår tid. I ett allt mer sönderpolariserat USA så tål det påminnas om hur ovanligt, alltså rent av unikt det här faktiskt är. Det är en slags påminnelse om en svunnen tid där det fanns personer som existerade vid sidan av kulturkriget i USA, om en tid före internets ekokammare, innan det här landet behövde två halvtidsshower under Super Bowl därför att det ordinarie inte ansågs vara tillräckligt patriotiskt av MAGA-rörelsen. Det är en påminnelse om att det fortfarande kan finnas personer som är så pass älskvärda att så när alla, oavsett politisk hemvist, kan trycka dem till sitt bröst. Och sen i fredags så dog den personen som åtminstone i den meningen måste kunna sägas vara Norges Dolly Parton.
5: Vi antar hans majestät kung Harald är död, 89 år gammal.
3: Hans majestät kung Harald den femte var utan motstycke Norges mest omtyckta och hyllade person. Det är lätt att tänka att man såklart hittar lovord om folk när de väl har dött. Men kung Harald hyllades av sitt folk även innan han gick bort. Trots historiskt svaga förtroendesiffror för monarkin under det som kanske bäst kan beskrivas som skandalåret 2026 så fick kung Harald toppbetyg i opinionsmätningarna in i det sista. Vi pratar här om 9,2 på en skala från 1 till 10 i frågan om hur bra representant han ansågs vara för landet. Kung Harald var så pass sympatisk, sågs som så pass trevlig, folklig, skicklig att han genom sin blotta person i stort sett kvävde all konstruktiv debatt om monarkin som styrelseskick i Norge. Att de här två personerna, Dolly Parton och kung Harald, hur olika de än kan framstå, har hyllats av så gott som alla, ska inte tolkas som att de på något sätt saknade tydliga ställningstaganden eller att de på något sätt var opolitiska.
6: Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine. I'm begging of you, please don't hesitate.
3: Dolly Parton och sin sida var till exempel med och finansierade vaccinforskning, en av de mest polariserade frågorna i dagens amerikanska hälsodebatt. Hon tog också tydlig ställning för Black Lives Matter-rörelsen.
7: Norrmän är också invandrare från Afghanistan, Pakistan och Polen, Sverige, Somalia och Syria.
3: För 10 år sedan så höll kung Harald det som har blivit hans mest hyllade tal. Där talade han om att norskhet inte är en etnicitet, ett tydligt ställningstagande för ett pluralistiskt och mångkulturellt Norge.
7: Det vi kallar hem är där hjärtat vårt är. Och det kan inte alltid placeras innanför landegränser.
3: Jag har svårt att inte se de här senaste dagarnas hyllningar på båda sidor av Atlanten i två av de länder som jag haft nöjet att tillbringa stora delar av mitt liv i, som lika delar vackra och vemodiga. De är vackra eftersom Dolly Parton och kung Harald, hur män på olika sätt, förkroppsligade det faktum att ett liv präglat av genuinitet, medmänsklighet, humor och värme kan göra att man blir nästan till universellt respekterad och älskad. Men det är också vemodigt, för att det väcker onekligen frågan om det finns några kvar som förmår samla människor på det här sättet, om det ens kommer vara möjligt i en allt mer polariserad värld som präglas av ekokammare och filterbubblor. Det är nu snart slutsåld på blommor och gravlyktor runt om i Norge. I första hand så ska landet sörja och gravlägga en kung. Men oavsett vad man anser om monarkin så är det för mig som norrman svårt att inte också sörja att kung Harald möjligen tar med sig en epok i graven. En tid då monarken varit en närmast unikt enande person. Förtroendet för kungahuset i Norge har skakat det här senaste året. Skandalerna har avlöst varandra i familjen runt kung Håkon den åttonde som nu ska avlägga sig ned för Stortinget. De två giganter som på olika sidor av Atlanten lämnat oss den här gångna veckan, de gjorde det oerhört enkelt att inte tala ont om de döda, Nill Nisi Bonum. Nu är det upp till bevis för kung Håkon och hans drottning om det kommer bli lika lätt att tala gott om de levande.
0: Reporter Tryggve Ulriksen Skogsätt. Vi ska nu ta oss till Nepal. I veckan skedde en av de största naturkatastroferna i landets historia när ett jordskred drog med sig hela byar i Himalaya, i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Fortfarande saknas nära 3000 personer och över 700 har bekräftats döda. Samtidigt kommer uppgifter om att bilder på förödelsen inte får spridas i Kina. Moa Kärnstrand, Sveriges Radios korrespondent. Du finns med oss från Nepals huvudstad Kathmandu nu. Hallå.
8: Hallå där.
0: Vad kan du berätta om det du sett om de senaste dagarna när du varit på plats i det här katastrofområdet?
8: Ja, igår så var jag på plats uppe vid den här floden då som översvämmades av den här vågen som liksom kom uppifrån Himalaya och drog ner genom stora delar av Nepal. Och där är ju förödelsen alltså enorm. Det är hela byar som har jämnats med marken när den här floden har dragit igenom byarna över husen. Allt är täckt av ett ibland flera meter tjockt lager av lera. Och människor har ju förlorat sina hem, anhöriga. Och jag pratade med dem som precis hade klarat sig, bland annat vid en av flodstränderna. Men sen har jag också varit på sjukhus och pratat med skadade där. Och sett liksom hur människor letar efter sina anhöriga här nu. För det är ju det som är den stora samtalsämnet, eftersom att det är så många som fortfarande inte är hittade, som fortfarande saknas efter det här fruktansvärda katastrofen.
0: Mm. Uppemot 3000 alltså. Hur fortgår då det här räddningsarbetet? Hur gör man för att hitta dem?
8: Jag var utanför en militärbas 4 timmar norr om Kathmandu igår, och där kunde man se helikoptrar flyga i skytteltrafik, och man evakuerar fortfarande överlevande från de här områdena norrut längs med den här floden upp mot gränsen till Kina, gränsen mot Tibet. För där är människor fortfarande, de är fortfarande fast där, även de överlevande, för att alla vägar har spolats bort. Så att det är en stor del av räddningsarbetet just nu att evakuera de överlevande. Sen letar man fortfarande efter alltså sådana som kan ha överlevt i rasmassor och så. Men ju längre tiden går, desto mindre fokus kan man ju lägga på det arbetet, eftersom liksom chansen att folk har överlevt det minskar ju för varje timme som går. Men en annan grej som det pratas väldigt mycket om här nu, det är ett sökarbete som sker efter arbetare som jobbade i vattenkraftverk. Alltså det finns väldigt många vattenkraftverk här i Nepal. Och de här arbetarna jobbade i tunnlar kring de här kraftverken. Och där tros många hundra arbetare vara fast. Och man tror att många av dem faktiskt fortfarande kan vara vid liv, för att de liksom har tillgång till vatten och det finns vissa sätt att få in luft där och så.
0: Mm. Vet man mer nu om vad det var som egentligen hände som orsakade den här översvämningen, det här skredet?
8: Klimatforskare och geologer har ju jobbat dygnet runt för att försöka förstå vad det var som hände. Och det som man verkar tro just nu i alla fall, det är att det skedde ett jordskred under en glaciär uppe i Himalaya som gjorde att den här glaciären tappade en stor bit av sin is ner från en hög höjd, och den landade i en damm, eller som sen då liksom blev den här floden, och det skapade den här vågen, alltså det som de som jag har träffat beskriver som en tsunami fylld av lera och sten, som sen då fortplantade sig ner för bergen. Det är ju väldigt liksom stora höjdskillnader, vattnet får ju en enorm fart, och att det var så som den här vågen blev till.
0: Och du har ju hunnit prata med många människor där. Vad säger de du har träffat?
8: Ja, jag träffade en kille i 20-årsåldern bland annat på ett evakueringscenter. Och han berättade för mig om hur han precis innan det här hände och precis innan vågen kom hade plockat upp 20 barn, små barn i sin skolbuss och kört dem upp emot en skola som ligger liksom... Byn ligger nere vid flodbädden och skolan ligger uppe på berget. Vi kan höra lite vad han sa.
9: Må bacar lera nagabai bacar pani parthe tya 20 22 jana bacar thiyo unar chai maile lagera gayo mathi unar chai bachyo aru chai chaina koi pani unar ruyo dherai ruyo gaadi ma dherai karayo kinaki unar ko daddy mummy haru gaye sabai jana gayo
10: mero hatma thiyo baadi le huttaera layo 3 barsha ko thiyo arko bhai pani 3 barsha ko हात भाउजूले समातिरहनु भएको थियो, भाउजूको हात पनि फुस्कियो, मेरो पनि फुस्कियो।
8: Ja, först så hörde vi ju då Sange Karma heter han, den här busschauffören i 20-årsåldern, som berättar hur de här barnen i bussen grät och skrek och bad honom köra högre upp när de och han fick syn på den här vågen som drog in över byn. Och de här barnen förstod ju också ganska snabbt att det här var väldigt farligt, berättar han då för mig. Och barnens föräldrar, många av dem var ju kvar nere i byn, så att de här 20 barnen som han hade i sin buss, hälften av dem har blivit föräldralösa efter det här. Och han var ju helt förstörd förstås. Och han hade själv förlorat allt. Och sen den andra rösten vi hörde här, det var en kvinna som jag träffade på ett sjukhus. Sangita Temang heter hon. Och hon låg i en sjukhussäng på ett sjukhus här i Kathmandu. Skadad med infektioner. Och hon hade förlorat sin 3-åriga dotter som hon hade hållit i famnen när flodvågen drog in då över hennes by, som ligger ganska långt norrut upp mot Tibet. Och hon hade försökt hålla fast barnet men inte lyckats för att vattnet var så starkt. Så barnet försvann och bredvid henne fanns hennes svägerska som också höll ett 3-årigt barn som också försvann. Det var ju en fruktansvärd berättelse och hennes man satt bredvid och han var också såklart helt förstörd.
0: Mm. Runt 700 människor har alltså hittills bekräftats döda. Men Moa Chanchan, det skedde i området mellan Nepal och Tibet då, som är en självstyrande del av Kina. Och det kommer uppgifter nu om att bilder från katastrofen inte får visas i Kina. Vad vet vi om det där?
8: Ja, det där är ju väldigt intressant för att det kan ju vara väldigt stor förödelse och är väldigt stor förödelse även på den kinesiska sidan inne i Tibet. Men det största problemet är ju att journalister inte får ta sig till Tibet. Jag får till exempel, jag jobbar ju och bor i Kina, jag får inte resa till Tibet. Inga andra journalister får det heller, utan det är bara statlig media, deras bild som visas. Och det de rapporterar nu, det är om hur hjälparbetet går framåt. Men det som vi andra märker, det är ju hur lite faktisk information som faktiskt kommer ut. Till exempel ligger man väl fortfarande kvar på någonstans 5 döda. Medan många bedömer att det sannolikt är många, många fler. Eftersom att den kinesiska gränsstationen har vi sett bilder på hur den i princip sköljs igenom av den här vågen. Och där inne tros det har jobbat kanske 200 personer och även funnits andra personer på plats. Så att det börjar bli ett stort problem att man inte får veta alls hur det ligger till på den sidan. Och många, alltså det finns ju även kineser som har varit på den andra sidan som också alla undrar vad som har hänt med.
0: Tack till dig där, Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent på plats direkt från Kathmandu i Nepal. Här i Sverige är det 2 veckor kvar till valet idag och löften och utspel står fortsatt som spön i backen. Moderaterna föreslog i veckan att förskola och fritids ska bli kostnadsfritt. Ett förslag som kunde varit hämtat från Socialdemokraterna. Vänsterpartiet säger att de inte kommer riva upp lagar om hårdare tag mot gängen om de hamnar i regering med Socialdemokraterna. Och det finns flera frågor där de olika partierna närmat sig varandra. Få av dem vill ha samma höga invandring som för 10 år sedan nu och inget parti driver aktivt ett

0: förskola och fritids. Vilka fler exempel på det här har vi kunnat se i årets valrörelse?
1: Ja, det där är väl ett av de absolut tydligaste, men det finns rätt många exempel på partier som har intagit nya ståndpunkter eller i alla fall mjukat upp sina gamla ståndpunkter. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet till exempel har plötsligt öppnat för att kunna återkalla svenskt medborgarskap under vissa förutsättningar. Det har de tidigare sagt nej till. Centerpartiet har släppt sitt gamla krav på marknadshyror. De driver inte det. Det är en kontroversiell fråga som spräckte januariavtalet. Socialdemokraterna låter plötsligt inte lika övertygade om behovet av en bankskatt längre och så vidare och så vidare.
0: Finns det vissa frågor den här trianguleringstrenden varit tydliga skulle du säga?
1: Egentligen inte, utan det är lite över hela fältet faktiskt. Det kan vara skatter, det kan vara rättspolitik, bostäder, välfärd där man svänger eller i alla fall då mjukar upp en tidigare ståndpunkt.
0: Och vad är det partierna önskar vinna då på att göra så här?
1: Ja, det kan vara flera olika motiv. Att lova avgiftsfri förskola, det är taktik från Moderaterna för att ta sig in på Socialdemokraternas planhalva och försöka attrahera kvinnliga väljare som Tidösidan ju lider brist på. Sen använder de högerargument då för att motivera det här. De sa att förskolavgiften är egentligen en skatt. Om den skrotas så är det fler som jobbar och det är bra för tillväxt och så vidare. Men jag vill nog hävda att det är i huvudsak valtaktik, ungefär som när tidigare moderatledaren Fredrik Reinfeldt hade framgång med att döpa om Moderaterna till det nya arbetarepartiet. Man slutade att driva antifackliga gamla käpphästar och så vidare. Mm. Sen det andra motivet är att göra sig mer smaklig då för sina tilltänkta samarbetspartier. När Vänsterpartiet och Miljöpartiet mjukar upp sin hållning kring brottsbekämpning till exempel, eller i alla fall låter som att de är beredda att göra det, då är det för att de vet att Socialdemokraterna inte under några omständigheter vill framstå som mjuka mot brottslingar utan hårda i lagordning. Så att de här partierna försöker helt enkelt underlätta en rödgrön regeringsbildning. Och att Socialdemokraterna själva har svängt och förordar en tuff kriminalpolitik. Det ses ju av många som taktisk triangulering då. Men de själva säger, medger att de har omprövat tidigare ståndpunkter, och det är väl utan tvekan så då att verkligheten med det extremt grova gängvåldet också har tvingat fram en ny hållning hos de flesta partier då. Och det är ju den tredje möjliga anledningen till att ett parti byter fot. Man måste anpassa sig till verkligheten, och så är det ju i alla fall delvis då med kovändningen kring migration och tveklöst med NATO-frågan för S, V, MP och Sverigedemokraterna också för den delen efter Rysslands invasion av Ukraina då.
0: Mm. Vi ska också säga god morgon till statsvetaren Jonas Hinnfors vid Göteborgs universitet. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Ur ett forskarperspektiv då, hur skulle du beskriva det här fenomenet triangulering?
2: Ja, alltså de ligger i och för sig ganska nära dem som Helena Risén nämnde, men man kan ju byta ståndpunkt, närma sig andra partier av flera skäl. Ett kan ju vara att verkligheten förändras, eller att det sker en ideologisk omprövning. Men jag tycker för att man ska kalla det triangulering, då ska man ha så att säga, en partiledning som medvetet närmar sig några av de här som Helena nämnde. Alltså att antingen att man vill få nya väljare, eller att man vill få tillbaka väljare, eller att man är orolig för att väljare lämnar om man inte intar, alltså då går till motståndarpartier, eller partisamarbeten, att man ska göra det möjligt att samarbeta, eller att man kanske vill ha en konflikt med ett annat parti. Det kan också vara aktivister och medlemmar inom det egna partiet som pressar på, så att en partiledning då känner att man måste göra på ett visst sätt. Jag tycker det är det här strategiska inslaget som jag tycker man ska lyfta fram för att det ska vara just triangulering.
0: Mm. Men ser vi det här oftare nu inom den svenska politiken, eller har man liksom alltid gjort så här?
2: Det har ju varit ganska mycket nu, men ser man historiskt, om man kan liksom lite så där breda penseldrag, så är det ju absolut inget nytt fenomen. Om man går tillbaka sig 100 år så är det ju slående hur partier till höger, vi börjar med dem, successivt har accepterat välfärdsstaten som liksom koncept, idé,

0: Och också velat vara med och bygga ut den på olika sätt som då man var motståndare till. Men det, slutligen kan man säga att Högerpartiet Moderaterna accepterar en välfärdsstat i vår mening kanske på 60-70-talet. Och medan partiet till vänster med samma långa tidshorisont har accepterat sig den kapitalistiska ekonomiska systemet, alltså inte någon form av socialistiskt kommunistiskt system, och där kanske då Vänsterpartiet är det sista partiet som liksom har triangulerat sig dit nu på senare tid. Så att det är absolut inget nytt för mig. Det finns massor med historiska exempel.
1: Mm. Men hur påverkar demokratin då om olika alternativ försvinner och regering och opposition kanske så där mer och mer börjar hålla med varandra?
0: Ja, det kan man ju tycka skulle kunna vara ett demokratiskt problem, men en levande demokrati skulle jag säga klarar av det. Det kan ju, dels finns det ofta något parti som avviker som man då kan gå till som väljare, men det vi ser i Sverige och i många andra länder också är att det skapas ju nya partier. Det är lätt att glömma bort kanske att Miljöpartiet kom i slutet på 80-talet, Kristdemokraterna kom i början på 90-talet och så kom Sverigedemokraterna 2010. Så att de för ju in nya perspektiv delvis. Ibland lägger man sig nära och ibland de existerande. Men det är ju helt nya ideologiska perspektiv som de partierna för in. Så det skulle jag säga att man kan nog triangulera ganska mycket utan att det är ett problem för just demokratin.
1: Mm. Vad kan den här strategin kosta partierna då, om man tittar åt andra hållet så att säga?
0: Ja, man kan tänka sig att det blir trovärdighetsproblem, åtminstone kortsiktigt, att liksom det slår tillbaka om man då lägger sig. Ta det här exemplet nu med att slopa avgift för förskolan. Det kan ju då vissa grupper i partiet, i det här fallet Moderaterna, kan känna att man, liksom, man är vilsna, men det är inte vårt parti så att säga. Och Socialdemokraterna har ju fått vara med om detta ganska länge när man då har lämnat den här drömmen om ett annat ekonomiskt system, och även välfärdsstaten har urholkats lite grann, så att då vissa väljare säger att det här är inte mitt parti längre. Så det är klart att det finns kostnader när man då lägger sig lite för nära andra partier. Men partiledningen gör det så att man ska försöka, kalkylen är att man ska vinna väljare.
1: Just det. Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator då på Ekot. Till sist, vad tror du? Kan vi se fler små partier och uppsticka partier framöver som ett svar på det här då närmandet till varandra bland de andra partierna?
2: Ja, alltså små partier som hoppas kunna exploatera då ett åsiktsfält som de tycker att de andra har försummat, det dyker ju upp då och då. Vi har haft rätt många sådana, de har haft svårt att stanna kvar. Men för tillfället så har vi en opinion då längst till vänster som tycker att Vänsterpartiet har en för mjuk inställning till Israel, vilket är så för lätt för anklagelser om antisemitism och så vidare. Så att det är ju en del avhoppare då, eller uteslutna från Vänsterpartiet som startat nya partier, till exempel det som kallas för framtiden. Vänster, så att det lär vi få se exempel på framöver.
1: Tack till er två, Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator här på Ekot, och Jonas Hinfors, statsvetare på Göteborgs universitet. Vi lämnar Sverige igen. I Gaza ligger minst 10 000 människor fortfarande begravda under sönderbombade byggnader, enligt Gazas hälsodepartement. Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem har träffat räddningsarbetare som söker efter kvarlevor bland rasmassorna.
3: I mer än två år har Abdelmetalli Shahaber väntat. Nu står han inte räddningsarbetare som sågar sig genom järnstänger och armeringsjärn. Någonstans under de sammanpressade våningsplanen i betong ligger stora delar av hans släkt.
4: شو شعورك وانت واقف عند بيت مدمر وانت تعلم انه اولاد عمك اولاد خالك والاطفال والنساء موجودين تحت الركام؟
3: Hur känns det att veta att dina kusiner, deras barn och fruar ligger där under? Frågar Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem.
5: هذا شعور صعب لانه احنا كاقارب وحاولنا مرارا وتكرارا بجهود بسيطه وبالايدي ان تخرجهم فده ما قدرناش.
3: Det är en mycket svår känsla. Vi har gång på gång stått maktlösa. Vi har försökt få hit räddningstjänsten och själva grävt med våra egna händer för att få ut dem. Men inte klarat det, säger han. Vi var som en gång var ett trevåningar högt hus i Gaza stad. Försöker räddningsarbetare ta sig igenom lager av krossad betong och förvriden metall. De har bara hittat några få kvarlevor från de dödade.
5: منذ أكثر من عامين تحت الأنقاض.
3: Här finns fortfarande 10 döda under rasmassorna. De har legat här i mer än 2 år, berättar Mohammad Basul, talesperson för räddningstjänsten. Den 25 december 2023 bombade israelisk militär huset utan förvarning. 35 personer befann sig där inne. 4 av dem är idag i liv. Flera av de dödade hade flytt hit efter en tidigare israelisk attack. De sökte skydd i huset. Några månader senare bombades också det.
5: اليوم مع الوقف الجزئي اللي صار لوقف اطلاق النار بنحاول انه نطلع ولحتى الان لم نصل لشيء.
3: Nu med det delvisa eldupphör som införts försöker vi få ut dem igen, men hittills har vi inte hittat någon, säger Abdelmat Ali Shahaber. Efter att eldupphör utlystes i Gaza förra året har de israeliska attackerna minskat, men inte upphört. Eldupphöret har gjort det möjligt för familjer och räddningsteam att återvända till platser som länge varit otillgängliga. Men i delar av Gaza har sökandet efter de döda ännu inte kunnat börja. Israels restriktioner gör att räddningsteam fortfarande saknar tillträde till platser där människor tros ligga begravda under rasmassorna. Israeliska attacker fortsätter också på flera håll i Gaza. Arbetet går långsamt. Räddningsteamen har tillgång till en grävmaskin, men Israel begränsar införseln av tunga maskiner, reservdelar och annan utrustning som behövs i sökandet. Därför arbetar teamen också med spadar, hackor, krattor, skottkärror och sina bara händer. Det är hårt arbete. De har jobbat sedan tidig morgon. Nu är klockan snart 3 och de har inte hittat någon, rapporterar Sami Abusalem. Plötsligt stannar grävmaskinen. Bränslet har tagit slut. Israels blockad av Gazaremsan begränsar införseln. Teamet väntar på mer från Internationella Röda Korskommittén som stöttar räddningsarbetet. FN uppskattar att omkring 61 miljoner ton rasmassor ligger kvar i Gaza och att det kan ta 7 år att få bort dem om den utrustning som krävs släpps in. Vägar är förstörda eller blockerade och under rasmassorna ligger oexploderad ammunition. Trots riskerna fortsätter räddningsteamen att söka. För familjerna är varje återfunnen kropp en möjlighet att få svar efter år av ovisshet. Men att hitta kvarlevorna är bara början. Det är svårt att identifiera vem som är vem eftersom det vi hittar bara är förmultnade benrester, säger Abdelmat Ali Shahaber. De få sjukhus som fortfarande är öppna i Gaza saknar utrustning för DNA-tester. Därför försöker familjer identifiera de döda genom kläder och andra personliga tillhörigheter. Men ofta finns inga nära anhöriga kvar. Alla som befann sig i huset dödades. Hur ska jag skilja Zamzam från Mawadda? Eller Abdelrahman från Mohammed? Hur ska jag veta vad den här flickan hade på sig? Jag kommer inte att kunna känna igen dem, säger Abdelmat Ali Shahaber. Internationella Röda Korskommittén varnar för att vissa av dem som fortfarande ligger under rasmassorna kanske aldrig kommer att kunna identifieras. För varje månad som går bryts kvarlevorna ned av fukt, värme och tid. Abdelmat Ali Shahaber är långt ifrån ensam. Dagligen söker familjer upp räddningstjänsten för att fråga om försvunna söner, döttrar, föräldrar och syskon. För familjerna Bouchari och Al-Hassaina är väntan delvis över. I Gaza stad spelas den palestinska nationalsången under en begravning som beskrivs som en av de största i Gazas historia. Kvinnor står på sönderbombade balkonger. De kastar blommor mot begravningståget. På rad efter rad av hemmagjorda bårar ligger 112 kroppar. 44 av dem är barn. Bilder på deras ansikten sitter uppsatta på en stor affisch intill texten "För vad har de dödats?" Palestinska flaggor täcker kropparna.
4: I've looked at some coffins but I did not see anything, just a piece of cloth, I mean the flag, and there is nothing under it.
3: Jag tittar på dem, de är platta. Det finns nästan inget under flaggorna. Familjerna säger att det bara är ben, rapporterar Sami Abusalem. Människor klättrar över rasmassor och passerar utbrända bilar från och fram till begravningen. Nidal har förlorat större delen av sin familj.
6: وهم راقدين بناتنا وبين بيوتنا. نصف أرواحنا كانت تحت الركام هون. والحمد لله اليوم تم انتشالهم، بدنا نشيحهم.
3: I tre år låg de mellan oss och våra hus. Hälften av våra själar låg där under rasmassorna. Tack Gud att de nu har kunnat tas bort. Nu vill vi begrava dem, säger han.
1: Reportrar var Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem, och Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Lina Malers. Nu en krönika av författaren Agri Ismail.
7: I början av augusti fick BMW-ägare i över 70 länder uppleva något nytt när de startade sin bil. I många bilar tillverkade efter 2020 så fyllde bilarnas pekskärmar nämligen av reklam för filmen Spider-Man Brand New Day. Bilägarna var inte glada. De hade trots allt ofta betalat över 1 miljon kronor för att få äga en BMW. Och på olika internetforum klagades det i flera dagar. Ska man verkligen behöva se reklam i en bil man själv äger? Det är inte första gången som just BMW hamnat i blåsväder hos kunderna. Ett tag ville företaget att man endast skulle ha möjlighet att använda bilarnas sätesvärme om man betalade för en prenumeration. Att detta ens är möjligt är en konsekvens av att våra bilar numera allt mer bör ses som stora datorer med 4 hjul. Allt fler funktioner som redan finns i en bil kräver att man betalar för att låsa upp funktionerna. För att kunna använda Spotify i en Tesla krävs en särskild prenumeration. Vill du kunna accelerera snabbare i din Mercedes måste du betala över 10 000 kronor per år. Du måste köpa en ny bil. Men för att kunna använda den som du vill måste du vara beredd på att betala ännu mer varje månad. Konsumenter har länge varit vana vid störande reklam och integritetskränkande internettjänster. Vi vet innerst inne att användandet av gratistjänster som sociala medier och e-post gör oss till produkten som säljs snarare än regelrätta kunder. Så när Google lanserade e-posttjänsten Gmail 2004 var användare visserligen upprörda över att Google skannade ens inkorg för att skapa relevanta reklamannonser. Men Gmail var så pass mycket bättre än konkurrenternas e-posttjänster att många tyckte reklamen var en godtagbar kompromiss. Men reklamen och integritetskränkningarna smyger nu in i tjänster och produkter som vi faktiskt köpt, men som det visar sig att vi aldrig egentligen äger. Vissa versioner av Amazons läsplatta Kindle är fyllda med reklam, och ibland kan den till och med radera böcker som man trodde att man ägde. Det hände bland annat 2009 när romanen 1984 av George Orwell raderades från användarnas läsplattor efter att det visat sig att företaget som laddat upp e-boken inte hade rättigheterna till den. Vi lever nu i en värld där mjukvaran är en tjänst. Det engelska begreppet är SaaS, eller Software as a Service. Istället för att helt enkelt köpa en mjukvara, som Microsofts Office till exempel, är numera normen att man betalar för mjukvaran varje månad. Allt ifrån meditationsappar till dagboksappar följer denna ekonomiska modell. Och till en början verkade det som en fiffig lösning. Man fick den senaste mjukvaran utan att behöva punga ut flera tusen kronor. När streamingjättar som Netflix anlände kunde vi se på allt möjligt för en 100-lapp i månaden, utan att behöva titta på reklam. Men priserna för dessa tjänster höjs med jämna mellanrum. Företaget Evernotes priser höjdes till exempel med över 90% bara i år. Och idag har många streamingtjänster reklam inbakad. Vill man slippa reklamen idag måste man betala ännu mer varje månad. Och som fallet med BMW-reklamen visar sprider sig denna affärsmodell långt utanför datorerna. Redan 2015 skrev datorföretaget IBM att deras mål var att förvandla vår fysiska egendom till aktörer på den digitala marknaden. Att öppna ett kylskåp, att använda vår internetuppkopplade tvättmaskin, att ställa om våra smarta lampor till romantisk belysning. Allt detta är värdefull information som kan omvandlas till reklam. Till och med våra kläder kan omfattas av mjukvarulogiken. 2018 lanserade det amerikanska klädföretaget Tommy Hilfiger smarta jeans, där varje plagg innehöll ett chip som kunde mäta hur ofta man har på sig kläderna. De som oftast hade på sig jeansen kunde få rabatter på ytterligare klädesplagg. Det är inte längre mjukvaran som en tjänst. Nästan allt i våra liv ska omvandlas till tjänster som går att prenumerera på, som kräver våra pengar och personuppgifter. Men affärsmodellen verkar inte hållbar. Det talas redan om så kallad subscription fatigue, ett slags abonnemangsutmattning. Det blir allt vanligare att appar nu låter dig betala en engångssumma igen istället för att betala varje månad. Allt måste trots allt inte vara ett abonnemang.
1: Författaren Agri Ismail. Nu är det dags för panelen i Godmorgon världen denna söndag med Martin Tunström, Moderata barometern. Hallå?
8: Hallå?
1: Leonidas Aritakis, oberoende socialistiska flamman. Hej.
9: Hejsan.
1: Och Tove Livendal, obundet Moderata Svenska Dagbladet. God morgon.
10: God morgon.
1: Ni är så välkomna alla tre. Regeringen har den här veckan haft sitt sommarmöte på Harpsund och där höll finansminister Elisabeth Svantesson en pressträff och meddelade att det inte finns så himla mycket pengar kvar till framtida satsningar för en ny regering. Reformutrymmet för nästa mandatperiod är bara 50 miljarder kronor för alla de kommande 4 åren, att jämföra med runt 80 miljarder kronor bara i år. Det här har fått oppositionen att gå i taket. Socialdemokraterna och Centerpartiet till exempel säger att regeringens slöseripolitik och sms-lånspolitik skickat notan vidare till framtida generationer. Samtidigt menar Konjunkturinstitutet att det inte är riktigt så deppigt framåt utan ser ett reformutrymme på ungefär 95 miljarder, alltså dubbelt så mycket. Jag undrar då, är nästa regering bakbunden ekonomiskt? Tove Livendal?
10: Nej.
1: Leonidas Aritakis?
9: Nej.
1: Martin Tunström?
11: Nej.
1: Rörande överens. Vi börjar med dig då, Martin Tunström.
11: Nej, först är det väl så att vi känner väl igen det här mönstret efter ett Harpsundmöte att regeringen beskriver ändå en framtid med tillväxten som ökar, arbetslösheten som sjunker. Man ser ljus i tunneln efter ganska tuffa år. Oppositionen passar istället på att beskriva en ganska, som du sa, en misslyckad stimulanspolitik, skuldsättning, budgetunderskott. Det ligger liksom i det politiska samtalets natur, särskilt när det är ganska kort tid kvar till valet.
1: Och Tove Livendal, stämmer det inte då? 50 miljarder, det är inte så lite bara då, eller hur ska man förstå ditt nej?
10: Nej, alltså frågan om en regering är bakbunden ekonomiskt, det beror ju på vad den gör. Vi pratar ju nästan alltid om det ekonomiska utrymmet som att man måste göra av med pengar. Och jag tycker aldrig att man ska rösta på den som lovar mest, utan man ska rösta på den man tror har förmågan att våga prioritera. Politik handlar ju också om vad staten ska göra, men också vad den kanske ska sluta göra eller göra smartare eller prioritera annorlunda.
1: Leonidas Aritakis.
9: Nej, men jag kan hålla med om att det finns en tendens hos högern att först varna väldigt mycket för vänstersidans slöseri, men sen så visar man själv när man sitter i regeringen att man är beredd att använda ganska mycket pengar, att till och med belåna för att bygga de saker som man själv tycker om då, till exempel försvar eller kärnkraft sådär. Så att man visar ju då att man egentligen inte är så mycket emot det här stora investerandet. Sen så tror jag inte att just den här 50 miljarder siffran, den tror jag inte nödvändigtvis stämmer. Det handlar om ett visst sätt att se på ekonomin som handlar om det finanspolitiska ramverket och vad man kommer överens om. Men det finns andra sätt att räkna, och Sverige har väldigt låg statsskuld. Vi skulle kunna låna för att investera. Man kan också placera saker utanför den här budgeten, som till exempel Ukraina-stödet har varit det. Så det finns väldigt mycket olika saker man kan göra. Problemet ser jag, som jag ser det, är att Socialdemokraterna inte vill det, utan att man liksom, man vill ha den här åtstramningspolitiken som man har haft i flera decennier, och därför vill man inte heller ifrågasätta regeringen på den punkten.
1: Mm. Men Martin Tunström, om det är 50 miljarder eller om det är ungefär 95 miljarder kronor, du menar alltså att det ändå finns gott om utrymme att prioritera viktiga satsningar om man vill?
11: Ja, det är lite ovanligt att det är så stor bedömningsskillnad mellan regering och konjunkturinstitut. Men jag tycker att Tove Livendal är en väldigt viktig poäng att i Sverige så är det här reformutrymmet ett ganska konstigt ord egentligen. Det handlar ju om att skillnaden mellan så här, de ökade inkomsterna och att de statliga utgifterna inte så här hänger med i samma utsträckning, och då skapas ett reformutrymme. Men det finns ju alla andra utgifter att jobba med. Och en intressant aspekt är ju faktiskt att Statskontoret och Ekonomistyrningsverket, som är en gemensam myndighet, ska jobba mycket mer med att analysera de utgifter som redan görs i budgeten. Och det har man inte gjort tidigare. Det har varit faktiskt en brist i svensk budgetprocess som har fått kritik av OECD. Utan reformutrymmet har varit som att det är det enda möjliga att göra reformer med.
9: Jag tror att man måste skilja på vad det är man ska investera i. Om man ska göra någonting som har väldigt långsiktig effekt, god effekt på Sveriges ekonomi, då är inte det slöseri överhuvudtaget. Alltså om vi skulle investera i järnväg, energi, vi skulle skapa jobb också, vi skulle bygga bostäder och så vidare. Det är saker som liksom Sverige har nytta av i decennier. Så det kommer jag aldrig kunna se som slöseri, särskilt när vi har så låg statsskuld som vi har idag.
1: Mm, Tove Livendal, du var ju också inne på det här med att prioritera hårt och så, men låna pengar till försvaret, är det fortsatt vägen framåt de kommande åren ändå?
10: Nej, det tror jag inte, därför att försvaret, vi vet att vi kommer att behöva ha ett försvar på en helt annan nivå än vad vi haft tidigare, och då behöver det finnas, det kan inte vara en extraordinär utgift så att säga, utan det måste in i det som är basplattan för Sverige. Men jag vill verkligen understryka det här med att det är så lätt för en politiker att vinna någon slags trovärdighet för att man vill satsa mycket eller lägga mycket pengar på någonting. Och sen kommer vi sällan till de här frågorna om hur man har använt pengar hittills och man har gjort det på det mest effektiva sättet. Och den sortens frågor tror jag, om man skulle jobba med dem mer metodiskt, då tror jag att det så kallade reformutrymmet skulle växa ansenligt mycket.
1: Mm. Vi går vidare. I veckan så har ju mycket av nyhetsrapporteringen fortsatt handla om skoldådet i Fagersta, där en tonårsflicka dödades och flera skadades. Ytterligare en person har de senaste dagarna gripits, misstänkt för medhjälp till den här attacken, en tonåring som själv ska ha planerat mord. Och regeringen vill nu tillsätta en särskild skoldådskommission som bland annat ska titta på hur potentiella gärningsmän kan upptäckas tidigare och skolornas säkerhet stärkas och så. Jag undrar nu, kan politiken förhindra skolattacker, Leonidas Hartakis?
9: Nej.
1: Martin Tunström?
11: Ja.
1: Tove Livendal?
10: Nej.
1: Då börjar vi med dig, Martin Tunström, ja.
11: Ja, men i meningen att om vi inte tror på politiska åtgärder och politikens ansvar att skapa trygghet och säkerhet, inte minst i skolan, då har vi en väldigt mörk syn på politik. Sen är det naturligtvis inte politiken som stoppar det konkret. Jag tycker vi ser, vi har ändå sett det här hemska dådet, hur saker fungerar i vårt samhälle. Polisen idag är på plats, var väldigt snabb med att gripa personen i fråga. Det har skett en väldigt förnyelsearbete inom polis när det gäller pågående dödligt våld, också sjukvård. Kommunen fungerar med en katastrofsituation. Det är väldigt mörkt de här dagarna, men det finns också ljus att se i all denna tragedi.
1: Leonidas Hartakis, du tror inte politiken kan göra så stor skillnad?
9: Nej, inte helt. Man kan minska sannolikheten, och det ska man såklart göra. Jag tror att jag och Martin Tunström här är ganska överens. Och framförallt vill man ju hitta de här personerna, kanske inte just när dådet ska ske, utan ett år innan. Och jag tycker att det är jättebra att man tittar på det här, och att man tittar på hur psykiatrin kan bli bättre, hur man kan fånga upp unga som mår dåligt. Man kan titta på extrema nätmiljöer av olika ideologiska färg och sådär. Och sen så något jag tycker att det är olyckligt då, som är mörkt ändå, det är att Sverige är på väg att bli mer som skolskjutningarnas hemland USA, där man har en väldigt stor utslagning i samhället. Det är väldigt mycket upp till individen om man misslyckas att bära det ansvaret, och att samhället inte tar det ansvaret. Och jag tycker att Sverige har blivit allt mer och gått åt det hållet, och därför, jag ska inte säga en kausal länk här, men jag tror inte att det är bra att vi är på väg åt det hållet, så att säga, för skolskjutningars skull.
1: Tove Livendal, du sa också nej på den här frågan.
10: Ja, på samma sätt som att politiken kan heller inte liksom lova att det aldrig ska bli några trafikolyckor, och det innebär ju inte att man inte då ska försöka göra det man kan för att förhindra dem. Utan det kommer alltid att finnas risker, och vi behöver bli bättre på att se hur de ser ut. Och här har vi ju alldeles uppenbarligen delvis ett nytt fenomen, att det här är personer som är enskilda gärningsmän, men de är inte ensamma. Och jag tror att den här kommissionen nu, om den lägger kraft på att också försöka hämta in kunskap, det här är ju fenomen som finns över hela världen, och att försöka förstå, så det är klart att man ska göra det man kan för att hitta i tid, som jag varit inne på tidigare. Men mitt nej där var just utifrån att det finns liksom inga garantier. Det innebär inte att politiken inte ska försöka.
1: Mm. Till sista frågan då i veckans panel. För kostnadsfri förskola och fritids, det förslaget kom från Moderaterna i veckan. Och under valrörelsen har ju de här pengalöftena regnat över barnfamiljer. En bebispeng på 15 000 kronor, höjda barnbidrag, sänkta skatter. tester, fler kostnadsfria IVF-försök, höjd vab-ersättning, läxhjälp, SRUT och så vidare. Så jag undrar nu, kommer de här förslagen leda till fler barn? Martin Tunström.
11: Nej.
1: Toffe Livendal.
10: Ja, mitt tredje nej här då.
1: Leonidas Aritakis.
9: Ja.
1: Ja, då tar vi den här optimistiska för nativitetsfrågan, det svaret från dig.
9: Ja, men det finns ju väldigt många skäl till att välja att inte skaffa barn. Men det vi såg väldigt tydligt under finanskrisen, för då såg vi en väldigt stor dipp i barnafödandet, det är ju att ekonomin spelar en roll. Och det är också det som forskningen visar, att den här sortens stöd, ekonomiska stöd, kan bidra till att få en, ja, att man väljer att skaffa barn. Det kan bidra, det är inte hela förklaringen.
1: Kanske lite annat också. Martin Tunström, nej, säger du.
11: Nej, men Leonidas Aritakis har en viktig analys här, men jag tror att de här förslagen är ju inte i första hand presenterade eller syftande till att främja nativiteten, utan de syftar till att stärka barnfamiljers ekonomi i en valrörelse. Och det finns särskilda skäl till att Moderaterna vill inte så här, stärka barnbidrag. Då hamnar man i en felaktig berättelse för Moderaterna. Det är bättre att föra in förskolavgiften som man vill avskaffa i en arbetslinjediskussion till exempel. För socialdemokratin är barnbidraget en stark symbolfråga. Så det finns helt andra syften med förslagen än att främja nativitet.
1: Mm, andra syften, men du tror också inte heller att det kommer att leda till att fler vill skaffa fler barn?
11: Ja, men den här diskussionen är jättesvår. Det är ju det här, den fallande nativiteten är ju ett globalt fenomen som rimligen också handlar om annat än ekonomi. Det handlar om livsstila värderingar. Det är väldigt svårfångat och forskningen är ganska lite oenig. Det är svårt att få fram entydiga rön här, utan det drar åt väldigt olika håll.
1: Mm, men Tove Livendal, vad säger du?
10: Mm, nej, men jag kan nog instämma med både det som Leonidas och Martin har tagit upp. På marginalen kanske något fler barn, men som sagt, det var inte syftet med förslagen. Och Sverige har redan en av världens mest generösa system för föräldrar och vi har ändå fallande födslotal. Så att hade det funnits ett tydligt kausalt samband att man kunde vrida på en kran och sen få fler barn, då hade vi redan haft det. Utan det är just att det är en kombination av många olika faktorer som påverkar att nativiteten går ner i många länder, och då behöver man, när man ska diskutera den frågan, då får man ha den ansatsen också.
1: Ett par av de här förslagen har ju ändå handlat om att man vill få fler födda barn, fler IVF-försök till exempel.
10: Mm. Ja, och det är ju då också, dels tror jag, där finns det nog ett samband med att vi också studerar länge. Det dröjer lång tid innan vi etablerar oss på arbetsmarknaden, och det gör ju då också att svårigheten att få barn ökar, och då är det ett sätt att försöka komma åt det. Och det är klart att är du ofrivilligt barnlös så kommer det kommer att vara det absolut viktigaste frågan, så att du kanske kommer att nå den väljargruppen, men möjligen så är det också så att vi behöver en diskussion om hur vi prioriterar över livscykeln och det faktum då att vi väntar så länge med att skaffa barn.
1: Leonidas Aritakis, vi har redan en väldigt generös välfärd och så vidare i Sverige. Varför skulle det?
9: Jo, jag tror att den är bra. Jag tror att den bidrar, och att det pratas väldigt mycket så här om värderingar. Jag ska säga inte om värderingar, för det pratas om familjevärderingar just nu, och jag läste en OECD-rapport om fertilitetstrender som det heter, och på 60-talet och framåt så är det mycket riktigt så att den kvinnliga frigörelsen bidrog till att man skaffade färre barn på grund av att man helt enkelt ville prioritera sin att få en lön och så vidare. Men idag är sambandet delvis omvänt. Sverige har en rik välfärdsstat, och vi har dessutom feministiska värderingar som säger att männen ska vara med och dela på ansvaret hemma, och det gör att vi har en högre ett högre barnafödande än till exempel Italien och Spanien, där du har ett mycket lägre, men de här konservativa värderingar. Så familjevänliga värderingar idag, det är socialistiska och feministiska värderingar.
1: Det var allt för panelen. Leonidas Aritakis, Martin Tunström, Tove Livendal, tack snälla för att ni var med denna vecka. Nu är det dags för Ekot.
8: Ekot börjar med att Island säger nej till EU-förhandlingar i en folkomröstning. Det innebär att landet säger nej till att inleda nya förhandlingar om ett EU-inträde. Norden-korrespondent David Rasmusson.
12: Det här är en fråga man har debatterat i ungefär 30 år på Island, om man ska gå med i EU eller inte. Och det här är första gången som islänningarna får svara på den frågan. Och de har svarat ett Relativt tydligt nej. Det har varit väldigt jämnt under natten och i början så ledde ja-sidan. Men när rösterna från landsbygden började räknas, ja, då svängde det över för nej-sidan. Det här innebär ju att EU-debatten på Island, den är mer eller mindre död och kommer inte kunna återupptas de närmaste decennierna.
8: Så David Rasmusson, Norden-korrespondent. En norsk lots larmade om olycksfartyget Micheverde över ett halvår innan dödsolyckan utanför Tjörn. Efter att en grävmaskin monterats på däck gick det inte längre att se allt man borde se enligt lotsen. Det visar interna handlingar från norska kustverket som Ekot tagit del av. Håkan André är inspektör på fackförbundet Seko.
13: Det kan vara otroligt svårt att upptäcka föremål på sjön så att säga när man framför ett lastfartyg. Och är då sikten begränsad så blir det ännu svårare. Så att det är ytterst besvärande.
14: Larmet från lotsen kom i mellandagarna 2025. Enligt den norska lotsen har serien av fartyg som Micheverde tillhör generellt dålig sikt, bland annat eftersom de har en stor kran monterad ombord. Men enligt lotsen hade sikten blivit ännu sämre efter att en stor grävmaskin monterats på däck som tagit bort ännu mer av sikten framåt. Trots larmet var grävmaskinen kvar på fartyget när olyckan inträffade enligt uppgifter i polisutredningen. Ekot har sökt rederiet Misches ägare utan resultat.
8: Reporter Rickard Elefalk. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch lägger nu om sin valturné och beger sig till SD-ledaren Jimmy Åkessons hemstad Sölvesborg. Det meddelar hon på X. Bakgrunden är att Åkesson i sitt sommartal igår ifrågasatte om det går att lita på KD. Efter att Busch sagt att hon kan tänka sig att stödja Magdalena Andersson som statsminister i ett exceptionellt läge. Så avslutar vi med vädret. Idag väntas allmänt molnigt väder över landet. Områden med regn och skurar rör sig norrut och kommer beröra de flesta. På Gotland, i delar av Svealand och södra Norrland ändå luckor i molntäcket och lite chanser för sol. Omkring 20 grader i söder till ner till 15 i norr. Ekot klockan 10. Marta Einerstam-Karis i studion.

0: Den svåra skolkrisen i Gällivare har drabbat eleverna hårt.
1: Ja, vi hade ju ingen svenska lärare och så hela första terminen så var hon aldrig här och då fick vi F sen i slutet.
2: Nästan hela första terminen hade vi ingen musiklärare. Så då sen, vid första terminsbetygen, då fick alla E. Och det är som, ja, man förstår ju som ändå det, för det är svårt för henne sen att sätta betyg.
0: Men nu vill gruvbolagen locka lärare till skolan. Det blev ett nej från Island i folkomröstning om EU. Vad säger resultatet om unionens fortsatta dragningskraft? Vi får satir med radioskugga och så om 10 000 hemliga chattmeddelanden som skakade om kommun-Sverige. Nu blir Alingsås-skandalen om korruption, sex och stölder pjäs. Rondellhunden firar 20 år, men den står inte ensam i cirkulationsplatserna längre. Vår reporter har gett sig ut i Rondell-Sverige.
3: De sa ju där när rondellerna blev vanliga att krockar du en korsning åker du till sjukhus, men krockar du en rondell så åker du till bilmekaniken. Och det ligger väl någonting i det.
0: Sist idag ett kosseri av Mark Levengood. God morgon världen, en timme till.

0: Jag heter Cecilia Schavar. Vi ska till Gällivare nu, där situationen i skolan varit krisartad. Under förra året var läget så illa att skolinspektionen tog över och drev högstadiet i kommunen. Och nu försöker också gruvbolag som Boliden och statliga LKAB hjälpa orten att locka till sig behöriga lärare till skolan. Men varför ska ett gruvbolag bry sig om lärarbristen och vilket ansvar har de? Monica Samelin är chef på statliga LKAB i Gällivare och säger att det var självklart att försöka hjälpa till.
1: Att vi vill hjälpa till så mycket som möjligt var självklart. Sen har vi ju förstås diskuterat hur kan vi göra det på ett bra sätt. För vi är ju också väldigt beroende på att våra invånare här blir skriv- och läskunniga och språkligt och så vidare. Så att vi får bra anställda med tiden.
2: Ja, 3 års tjänstledighet med bibehållen lön och förmåner. Det är vad LKAB nu erbjuder de färdigutbildade lärare som just nu jobbar åt gruvbolaget men som kan tänka sig att gå tillbaka och jobba i skolan en tid. Dessutom säger de att LKAB kommer att prioritera hitflyttade lärare till de bostäder som de äger. Det andra gruvbolaget i kommunen Boliden har ett liknande erbjudande.
3: Hur mycket kan man kräva att ett företag ska stötta sitt lokalsamhälle?
1: Jag tror att här uppe och speciellt när vi pratar om den här typen av lite gamla brukssamhällen och så vidare så har vi ju en tradition att hjälpas åt och vilket är väldigt fint och det ska vi göra. Och när vi är på sådana här mindre orter då behöver vi jobba tillsammans för att få det att fungera på bästa sätt.
2: Och skolchefen i Gällivare, Peter Olsson, tycker att det är bra att även gruvjättar engagerar sig i frågan.
4: Hela lokalsamhället har börjat engagera sig här. LKAB tycker jag bär ett större ansvar som statligt bolag över liksom vad man sätter för spår på ett lokalsamhälle. Och spåren här, de är ju djupa på många sätt.
2: Ja, det har varit tuffa år för skolan i Gällivare. För trots att det här på pappret borde vara en välmående kommun med Sveriges lägsta arbetslöshet så är det just det som har varit problemet, för skolan i alla fall. Kommunen ligger granne med Kiruna i de så kallade malmfälten längst uppe i norra Sverige där gruvorna ligger tätt. Här jobbar var fjärde person i arbetsför ålder, antingen i LKABs järnmalmsgruva eller i Bolidens koppargruva. Och varför ska man plugga om man kan få ett välbetalt gruvjobb nästan utan utbildning? Och hur hittar man lärare att anställa i en kommun där nästan alla har jobb? Dessutom finns inga lediga bostäder att tala om. Många rivs för att göra plats för gruvorna eller hyrs av bolag för fly-in, fly-out-personal. Så att få lärare att flytta hit har varit svårt. På Sjöparksskolan, som är kommunens högstadie, har det varit stök, dåligt med extra resurser, hög elevfrånvaro och mindre än hälften av lärarna har varit behöriga. För 1,5 år sedan var läget så akut att skolinspektionen fattade beslut om att ta över och driva skolan med hjälp av 2 rådgivare som jobbade på plats i Gällivare i 9 månader. Det var andra gången någonsin i myndighetens historia som man tog till den här åtgärden. Och det är många elever som har påverkats. En av dem är Nancy Grönborg som nu går i 9:an.
5: Jo, jag tror det var i 7:an. Då var det dåligt med lärare så då var det mycket håltimmar och sånt. Och så hade man typ inga om dagarna.
2: Åttorna Vincent Larsson och Sion Rantanpää har liknande erfarenheter.
6: Ja, vi hade ju ingen svenska lärare och så hela första terminen så var hon aldrig här och då fick vi F sen i slutet.
7: Nästan hela första terminen hade vi ingen musiklärare. Så då sen, vid första terminsbetyg, då fick alla E. Och det är som, ja, man förstår ju som ändå det, för det är svårt för henne sen att sätta betyg.
2: När skolinspektionen ingrep hade Peter Olsson jobbat en dag som skolchef. Och även om han tyckte att det var jobbigt, tycker han att beslutet var bra. För kanske var det den väckarklocka som behövdes för att hela samhället skulle börja ta skolans problem på allvar.
4: Vi fick egentligen som kommun, och då tänker jag både ur tjänstemanorganisationen och politiker, vi har ju fått lägga oss ganska platt och säga att det här duger inte, det här måste vi göra bättre. Jag har hållit en serie, jag tror jag har hållit 30 medborgardialoger. Vi har fått en stor medvetenhet här hos alla att skolan är central för oss som ort. Vi kan aldrig locka till oss arbetskraft. Familjer flyttar inte till en stad vars man har dåliga skolresultat.
2: Och problemen finns kvar, säger skolchefen Peter Olsson.
4: Bara så sent som i fjol höst så hade vi bara på den här skolan med då lite drygt 400 elever. Nästan 700 timmar undervisning som uteblev. När någon var sjuk eller borta så finns det inga vikarier att tillgå. Där har vi den där arbetskraftsbristen. Då är alla uppslukade av gruvindustrin.
2: Gruvbolagen är väl medvetna om problemen. Men deras verksamhet är ju också viktig, poängterar LKAB-chefen Monica Samelin.
1: Jag ska säga så här att jag ska säga hellre att det är rikedom att ha stora industri där var man verkar. Alltså som jag menar för kommunen. Att skulle inte LKAB finnas här uppe så tror jag nog att det skulle vara kanske... Det skulle inte behövas så många lärare kan vi väl säga.
8: Halloj!
2: I lärarrummet på Sjöparksskolan sitter den här terminen både nya och gamla lärare. För vid årets skolstart är det 33 fler behöriga lärare än i fjol. Mycket tack vare den satsning som kommunen själv har gjort, bland annat på att erbjuda tillfälliga gratis arbetsbostäder.
9: Jag är från Enköping faktiskt.
2: SO-läraren Axel Hellstrand är en av de som bor där.
9: Om jag inte hade fått någon boende så hade jag ju inte kunnat jobba här. Det är så enkelt. Jag tycker ändå det är ett fint boende. Det är ett gammalt äldreboende som de har liksom rustat upp.
2: Han säger att han ser skolans problem som utmaningar. Och det gör även nyutexaminerade Fredrik Jonasson som själv varit elev här men som nu har återvänt som lärare.
10: Vi har vissa saker vi måste arbeta extra mycket på här. Men det går framåt tycker jag.
11: Yes, men nu är vi alla samlade så jag tänker att vi börjar med närvaro som vanligt. Sara?
2: Varje lektion börjar han med att kolla närvaro. För förra året hade 55% av eleverna på högstadiet problematisk skolfrånvaro. Och de vuxna är inte bättre. På en del föräldramöten förra vintern kom bara några enstaka föräldrar.
12: Jag tänkte mer ta ett steg tillbaks bara och att... titta på varför vi är här och titta på LKAB.
2: På LKABs gruvområde är det pressvisning av den senaste satsningen. Ett bygge som kommer att kosta 6 miljarder. En tydlig fingervisning om att de räknar med att fortsätta gräva järnmalm här i många kommande decennier. På 10 år har det här bolaget genererat omkring 50 miljarder till statskassan. LKAB-chefen Monica Samelin hoppas att skolans problem ska minska.
1: Det handlar ju mycket om våra egen personal också. De trivs inte heller på orten om inte vi får skolorna att fungera. Så att vi måste ju börja och hjälpas åt så mycket som vi kan.
8: Tror du att ni kommer att lyckas locka över några lärare från gruvan?
4: Det finns några detaljer kvar att lösa mellan oss. Så tror jag att några kommer komma i alla fall.
2: De 30 lärare som valt att gå till gruvindustrin säger att det handlar om pengar och arbetstider men kanske framförallt om arbetsbörda. Skolchefen Peter Olsson pratar om en nedåtgående spiral.
4: Vi har tappat alldeles för många lärare så att belastningen har blivit för hög på de få som har varit kvar. Det har inte varit bra här men det är på väg att bli bättre nu.
2: Frågar man barnen är det många som trots allt trivs på skolan. De 5 högstadieeleverna Milton, Elias, Vincent, Nancy och Sion säger att de saknar sina mobiler men gillar friheten jämfört med mellanstadiet. Och Vincent säger att kanske har han fått en annan syn på det här med inställda lektioner.
6: Ja, det kanske det har gjort på ett sätt att man förstår nu kanske lite mer att inställda lektioner inte är jättebra för att då får man sämre betyg och sen så missade vi så mycket som alltså, kanske vi hade kunnat lära oss då. Det blev det mycket mer att lära oss sen.
2: Och för Nancy som ska gå ut 9:an i år så är det bara en sak hon hoppas på.
7: Ja, att jag vill få bra betyg. Ja.
0: Reporter i Gällivare var Erika Sundén. Island stänger dörren till ett EU-medlemskap. Det står nu klart efter en uppmärksammad folkomröstning igår. Det var landets andra försök att närma sig ett medlemskap. Så vad säger folkets nej nu om Islands självständighetssjälvbild? Och är det tecken på att EUs dragningskraft falnat? Med oss direkt från Reykjavik har vi vår Norden-korrespondent David Rasmusson. God morgon.
13: God morgon.
0: Ja, det blev ett nej till slut trots att det såg väldigt jämnt ut här på morgonen. Varför det?
13: Ja, för att Reykjavikborna inte röstade tillräckligt mycket skulle jag säga. Det är så att här i huvudstaden så är det fler som är positiva till ett EU-samarbete. Medan på landsbygden så är man mer negativt inställd till EU. Och det märktes ju också att när rösterna kom in från Reykjavik först, ja men då ledde ja-sidan en bra stund långt in på natten. Men sen när fler landsortsdistrikt började räknas, ja det tog nej över. Och nu säger att nu är det 47,5% för ja och 52,5% för nej när några få röster är kvar att räkna.
0: Mm. Och hur har det låtit då bland islänningar sen omröstningen igår kväll?
13: Ja, det här har varit en ganska aggressiv och polariserande debatt som har varit på Island. Och jag gick lite grann emellan de här två valvakorna, ja och nej, igår. Och det var väldigt nervös stämning skulle jag säga på båda valvakorna. Men sen när det började stå klart så sjönk ju såklart stämningen på ja-sidan. Och jag pratade med Heidrun Sigurdadottir som nu menar att det här är en dröm som spricker.
14: I have this hope for the last 30 years. I've had this hope. One day we are gonna go to the ESB. That hope is dead. So I think for me personally, it's gonna be difficult. It's gonna be really difficult for me just to go ahead and you know accept things for what they are.
0: Hoppet är dött, sa hon här.
13: Ja, det säger hon. Hon säger också att det kommer bli svårt för henne att gå vidare.
0: Så vilka är de främsta förklaringarna då till att islänningarna nu säger nej till att återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap?
13: Jag tror att det är magkänslan som har avgjort väldigt mycket i det här valet. Nej-kampanjen, de har väldigt mycket riktat in sig på känslan av självständighet på Island som är väldigt viktig. Island är en ganska ung nation, man blev självständiga först 1944. Och att då ge upp en del av den här självständigheten som man kämpade för i decennier, det är absolut inget man kan tänka sig att göra. Och det sitter väldigt djupt i många islänningar. Sen såklart så pratar ju nej-sidan också om fisket som ett hot. Alltså fiskeindustrin är jättestor på Island och jätteviktig. Vad skulle hända med den vid ett EU-inträde? Och sen pratar man också om EU-byråkrati och kostnader för EU. Och det som islänningarna har lyssnat på mest.
0: Det var i samband med att Island drabbades väldigt hårt av finanskrisen 2008 som det första närmandet mot EU gjordes. Då många ansåg att Island behövde den här tryggheten då i unionen. Hur försökte ja-sidan övertyga folket om att det nu igen var läge att bli medlem då?
13: Men lite samma argument på sätt och vis. Tittar man internationellt så är mycket rapporteringen handlat om Donald Trump och hans hot mot Grönland och att det väckt oro också på Island, och det har det gjort. Men i valrörelsen har det handlat mer om ekonomi. Island har fortfarande en del problem med höga räntor och hög inflation. Och man menar att ett euromedlemskap skulle då kunna lösa de problemen. Sen så argumenterar man också för att Island är så integrerat i EU redan. Vi är med i ESS, vi är med i Schengen. Vi inför väldigt mycket av EUs lagstiftning på Island. Men vi har inget inflytande. Varför inte gå hela vägen?
0: Vi ska också säga god morgon till Sveriges Radios Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Hallå.
15: God morgon.
0: Jag har hunnit komma några reaktioner från EU-hållen på det här nejet från Island.
15: Nej, inga reaktioner vad jag har sett än så länge från EUs ledare, men jag tror ändå man kan räkna med att det finns en viss besvikelse ändå i Bryssel. Och man får ju lite Brexit-vibbar här nästan, att vi pratar om en önation som röstar om EU, ja-sidan leder marginellt före omröstningen, men sen så blir det tajt. Och kanske att känslor spelar mer in än fakta, som David precis var inne på. Och sen är det ändå nej-sidan som vinner med ganska lite marginal. Och självklart var det så att skilsmässan från Storbritannien, den var mycket, mycket värre för EU. Där var det ändå ett medlemsland som lämnade unionen efter 50 års medlemskap nästan. Men det här med Island, även om det inte är lika allvarligt, så är det ändå ett bakslag. För Island hade varit väldigt välkommet in i EU. Mm. Och ett tydligt tecken på det är också att Marta Koss, som är EUs utvidgningskommissionär, hon var ute i tal tidigare veckan och sa att Island skulle kunna gå med i EU väldigt snabbt. Inom 2 år spådde hon. Och det där är väldigt ovanligt, skulle jag säga. EUs politiker brukar vara extremt försiktiga med att uttala sig i frågor som kan spela in i olika länders val.
0: Mm. Men Brexit-vibbar, säger du, alltså att det blev ett nej nu då?
15: Ja, riktigt så allvarligt var det inte, men...
0: Ja, nej, men att det ändå hade varit väldigt välkommet då för EU. Alltså, vad säger då den här stängda dörren om EUs möjligheter att fortsätta utvidgas och locka till sig nya medlemmar som man själv vill ha?
15: Jo, men den tror jag kommer finnas kvar. Alltså förhandlingarna med de som är kandidatländer, de kommer ju fortsätta. Det är klart att om Island hade sagt ja, då hade de här... Det finns ju momentum nu i utvidgningsprocessen, att det är ändå många länder som förhandlar och är på god väg, vissa av dem, på väg in i EU. Och det här, ett ja från Island hade kunnat ge ytterligare skjuts i den här processen. Nu blir det istället ett nej. Ja, men då kanske det här riskerar att bromsa något. Men fortsatt, de här förhandlingarna med olika kandidatländer kommer ju fortsätta. Montenegro till exempel är ju det landet som ligger närmast till, har ju sagt att de vill bli EUs 28:e medlemsland år 2028, och de har kommit ganska långt, och även Albanien, ett annat land som har närmat sig EU ganska snabbt.
0: Mm. David Rasmusson på Island, du var inne på landets självständighetsanda, och något annat som få väl på Island kunnat undgå det senaste året är Donald Trumps anspråk på Grönland. Han har ju felaktigt själv några gånger till och med kallat Grönland för just Island. Alltså, på samma sätt som EU varit intresserat av att ha med Island, delvis på grund av också ett strategiskt läge i Arktis och sådär, så har ju EU också USA intresserat av det på vissa sätt. Hur går resonemanget om det nu då, när man har sagt nej till EU?
13: Ja, det resonemanget har ju saknats lite grann här i slutspurten, ska jag säga. Det var mycket mer aktuellt i våras när också Grönlandsfrågan var hetare. Nu har det ju handlat väldigt mycket mer om ekonomi, om självständighet och inte så mycket om Donald Trump och USA. Vi får väl se om amerikanerna ser det här som ett tecken på att Island skulle vilja närma sig USA, vilket jag faktiskt inte alls tror att de vill, utan vill vara självständiga. Det är det som är viktigt för Island.
0: Mm, Andreas Liljeheden, hur har man sett på det där från EU-håll, alltså just det strategiska i att ha med en arktisk nation på det här sättet i EU?
15: Jo, men det är klart att alltså, hade Island sagt ja och i slutändan blivit medlem i EU, ja, man kan ju se det som att då hade ribban varit högre för USA om de skulle vilja agera på något sätt när det gäller Island. Sen så har det ju, jag håller med David där, alltså det har ju mer handlat om hopblandning mellan Island och Grönland från Trumps del än så länge, så frågan är vad han egentligen har i så fall för intressen. Men helt klart så skulle man från EUs sida ha velat ta in Island som medlem, och inte minst för att dels för att man vill stärka sin egen union och genom det då försvara en regelbaserad internationell världsordning som bland annat utmanas av Donald Trump, men framförallt för att Island skiljer sig också avsevärt från övriga kandidatländer. Island är en väl fungerande demokrati, väl utvecklat land, ett väldigt rikt land, och på så sätt skiljer man sig då från de övriga kandidatländerna som är fattigare länder, det är mindre utvecklade. Om vi pratar om Ukraina, Moldavien, länderna på västra Balkan, så på så sätt så hade Island varit välkommet in i EU.
0: Mm, men nu får man från EUs håll fokusera på de här andra länderna som står i kö då.
15: Ja, det får man göra. Och som jag sa, Montenegro är den som står allra längst fram i kön. Men vi har också andra länder på Västra Balkan och även Ukraina och Moldavien. För de kommer ju ta väldigt lång tid. Och just inför den här folkomröstningen på Island, då pratar man ju om att Island och Montenegro skulle kunna komma in som ett slags paket. Alltså båda två samtidigt, kanske då 2028. Nu blir det ju inte så, utan då kommer i så fall Montenegro få ta steget in i EU på egen hand.
0: David Rasmusson, till sist. Det här var ju en rådgivande folkomröstning, men kan man säga att dörren nu är stängd för gott från Islands sida?
13: Om inget otroligt spektakulärt händer så är dörren stängd, i alla fall i flera decennier.
0: Tack säger vi till Norden-korrespondent David Rasmusson och Sveriges Radios Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Nu blir det satir med Radioskugga.
16: Hallå.
17: Hallå.
16: Börsar. Nej.
18: Varmt välkomna hit så här två veckor före valet. Ni ser ju inte mig, men jag sitter här i studion med en davidsstjärna för att ta avstånd från antisemitismen i Sverige. Tänker att det kan inte vara någon stor grej, eller?

0: Han vägrade med motiveringen att han inte gör pajiga saker. Något som vi på Radioskugga inte har några som helst problem med. Att han gör, alltså. Ulf. Ja, som sagt, ingen har väl rimligen missat att vi är inne i slutspurten inför valet. Och ett av de många tydliga tecknen på det är såklart partiernas valaffischer. Många av affischerna har redan börjat hamna på sniskan, fått Hitlermustascher eller till och med rivits ner av provocerade medborgare, kan man tänka.
1: Ja, eller kanske bara väder och vind.
0: Ja, hej och välkommen till studion Pio Pesson. Du är vd för PR-byrån Affischia med bas i Bengliens huvudstad Pyssel.
1: Det är rätt och riktigt och även tack.
0: Mm. Din PR-byrå Affischia har revolutionerat valrörelserna i Bengalen genom ett otroligt innovativt system. Det är en sorts maskin, som jag förstått det, som skapar valaffischer med en enkel knapptryckning.
1: Ja, och den är superinnovativ faktiskt. Vi ska se om jag kan få igång den här. Jag ska...
0: Ska du prova att trycka på den här on-knappen där?
1: Ska man göra... Ja, jag ska göra det. On. Ja, nu fungerar den. Jag ska demonstrera. Säg vilket land själva valet ska hållas.
0: Ja, vi kan väl ta Sverige då.
1: Sverige, det var bra val. Kan du trycka på röda knappen där så får du din affisch sen.
0: Okej, jag ska inte skriva vilket parti eller ange någon slags politisk ståndpunkt, eller?
1: Tryck! Tryck bara!
0: Okej. Oj, nu matar den ut en affisch här. Vad ska vi se? Stoppa gängkriminaliteten.
1: Ja.
0: Det är ju svårt att inte hålla med om.
1: Ja, men eller hur? Tryck igen. Varför gör du inte det? Tryck.
0: Mm, jag trycker. Mer pengar till Sveriges barnfamiljer. Det tycker väl typ alla, eller?
1: Nej, men många. Det är kreativt. Edgy. Tryck.
0: Mm. Jag fortsätter att trycka här då. Vi tror på Sverige.
1: Tryck.
0: Sverige kan mer.
1: Tryck.
0: Vi tar Sverige... På allvar? Vänta, det här känner jag igen. Det här är några av våra riksdagspartier som anlitat det, va?
1: Va? Nej, det kan jag tyvärr inte avslöja på grund av alla sekretessavtal vi har, men det är alla, ja.
0: Alla? Alla?
1: Det var du som sa det, inte jag. Jag sa bara alla i allmänhet.
0: Ja, det var det väl i och för sig inte. Men hur som helst, finns det inte en risk att såna här allmängiltiga slogans urvattnar valrörelsen?
1: Jag förstår kanske vad du menar ungefär. Du vill ha lite spetsigare affisch.
0: Mm.
1: Tyck på den blå knappen.
0: Okej. Kylskåpskallfil.
1: Ja, och det är genial. Alla tycker om kylskåpskallfil.
0: Ja, många. Men inte alla väl?
1: Ja, men då får du väl trycka igen då.
0: Kylskåpskall... Laktosfri fil.
1: Ja.
0: Jag tror vi får sätta punkt där. Tack Pio för demonstrationen. Ja. Vi ska faktiskt säga att vi har med oss Ulf Kristersson här utanför studion och vi ska se om vi kan få in honom och recensera årets valaffischer med två lappar som står bu och bä på. Roger, hur går det?
1: Ja, trögt. Fortfarande lite pajigt tycker Ulf.
0: Kosackvalet 1928, kärnkraftsvalet 1976, Bengt Westerbergvalet 1985, plånboksvalet 2010, det nya plånboksvalet 2022. Ja, kärt barn har många namn och historiskt har det inte funnits någon hejd på kreativiteten när experter och kommentatorer lekt med orden. Men 2026 då, vad ska valet heta i år? Med oss för att irra runt i den här obenämnda vakuumet till valrörelse har vi vår korrespondent i Schweiz, Urlög Nafta. Urlög, vad handlar den här bristen på idéer om från ditt schweiziska perspektiv?
2: Rädsla.
0: Rädsla?
2: Jag tror man är rädd att sätta etiketter på något som är så föränderligt. Säger du klimatvalet så står vi där i september med 14 grader snöslask och miljontals väljare som istället röstar utifrån priset på hushållspapper. Säger du trygghetsvalet så råkar någon tjänsteman lösa brottsligheten i oktober och så står alla valanalytiker där med skägget i brevlådan och måste döpa om allt till det lite småtrevliga valet.
0: Mm. Men vad ska man göra när man ställs inför ett sånt här semantiskt nödläge?
2: Man garderar sig. Man målar inte in sig i ett hörn med ett ord på två stavelser. Här från min schweiziska horisont så har jag tagit fram ett gäng kvalitetssäkrade, helgarderade namnförslag som täcker in samtliga tänkbara utfall. Vad sägs till exempel om... Det postpandemiska, cykliskt inflationära men samtidigt potentiellt AI-drivna och svagt urholkade välfärds- och trygghetsvalet med förbehåll för plötsliga elprisspikar.
0: Ja, där får du in rätt mycket ju.
2: Eller varför inte den lite mer folkliga varianten? Var

0: Fallet då alla var lite arga på allt, men ingen riktigt visste vem som var ansvaret, så vi röstade på den som såg minst stressad ut i TV4s partiledardebatt, valet.
1: Snyggt, Ulög. Den här går ju rakt in i rubrikerna.
0: Jag vet det, men det kan bli lite långbänk också, vet du. Andreas Norléns evighetshöst. Magdas oktoberdepression-valet. En satans november. Nu skiter vi det här, sa Ebba, och flyttar till Sverige-valet. Kristerssons koma.
1: Nu blev det deppigt, känner jag.
0: Ja, men det är ju det här att man måste täcka in allt. Valet måste ha ett namn, annars slutar Sverige som ett land utan rubriker. Och då kan vi lägga ner allt.
1: Allt?
0: Ja, till och med Radioskugga då. Åtminstone onsdagsreprisen, för den är lite pajig.
1: Ja, jag tänker att vi ska göra ett sista försök att få in Ulf Kristersson i studion. Och den här gången tänker jag att vi ska prata om hur Sverige kan avveckla det lite märkliga friskolesystemet och låta hårt arbetande invandrare slippa utvisning.
2: Du, Fritte, han tackar nej där. Han vill inte göra pajiga saker, säger han där.
1: Nej, jag anade det. Baka kishloran.
2: Ja, det är lite pajigt.
1: Jag fattar. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Jag heter Fritte Fritsson. Vi hörs igen om en vecka.
3: Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. 10 000 meddelanden i en privat gruppchatt mellan tre höga kommunpolitiker i Alingsås blev plötsligt inte så privata längre när journalister på Göteborgsposten fick tillgång till dem. Det som följde var ett prisbelönt avslöjande förra året om hur de tre från Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hånat kollegor, dragit grova sexskämt och pratat om hur de lyckats manipulera politiken i den privata chatttråden. Alla tre avgick innan den första artikeln publicerades. Och nu blir den här skandalen teater. Nanna Olasdotter Hallberg, du har skrivit manus till och regisserar Alingsås-chatten.
4: Ja, det har jag.
3: Den har premiär på Kulturhuset Stadsteatern nästa helg. Välkommen till Godmorgonvärlden.
4: Ja, tack snälla.
3: Vilka aspekter av det här avslöjandet var det som fascinerade dig mest när du hörde om det?
4: Ja, men flera. Men det första och initiala var väl verkligen tanken på liksom att ha en privat chatt, som jag tror att många i vår generation har. Tidigare generationer har ju kanske haft brevskrivande som liksom deras form för kommunikation. Men för våra generationer så är det ju chatt som ofta är det liksom primära. Och i en chatt så får det liksom pågå lite andra saker än vad som får pågå utanför en. Alltså det finns liksom, vi har ju inte haft någon sån Magdalena Ribbing av chatt än, någon vett- och etikettskola för vår generation, men det känns som det ändå är någon slags tyst överenskommelse att man får vara mer gränslös och grov kanske än man var på andra ställen. Vi har ju också liksom en samhällsutveckling som ställer högre krav på vårt språk, att vi kanske inte får prata grovt offentligt på samma sätt, och då är liksom chatten lite som någon slags pysventil där det får pågå. Så det första som jag fastnade för var just det, att så här, gud, det här är så på något sätt viktigt också med de här chattläckorna som blir allt fler. Vi har ju Alingsås-chatten då, men även typ Jemen-chatten som J.D. Vance och andra toppolitiker i USA satt och planerade liksom attentat mot Jemen med massa emojis och
3: råkade bli en journalist.
4: Atlantik-journalist. Alltså, och jag tänker att det blir liksom en viktig... vi har ju massa brevväxlingar sparade från författare eller kulturpersonligheter eller forskare och politiker. Och de här chattläckorna kanske blir också viktigt för framtiden. För att veta så här, hur pratade man, hur hände saker liksom.
3: För just det där, du är inne på att det som händer i en chatt stannar i en chatt.
4: Förhoppningsvis.
3: Så som många kanske hoppas att det är, i alla fall i vissa gruppchatter. Det hade nog de här politikerna hoppats också ju. Men vad var det som gjorde att du tänkte att den här historien kunde passa sig för en pjäs?
4: Ja, men jag tyckte att dramaturgin fanns där redan från början. Att det är liksom en sån stor berättelse om kärlek, makt, svek på olika sätt. Nästan så shakespeariansk, tyckte jag. Så att jag ville liksom ta fasta på det och ta vidare på det. Sen så tycker jag också att kommunpolitik är oerhört intressant. Det är ju snart val i Sverige och man ofta kommer ju kommunpolitiken i skymundan. Trots att många bara betalar kommunalskatt, det är ändå ganska högt tak för att betala även liksom statlig, och de har väldigt mycket makt, väldigt mycket som pågår i vårt närområde sker just i kommunen, och trots det så pratar vi nästan bara om valet utifrån ett riksdagsperspektiv.
3: Mm. För det som gjorde den här skandalen så stor var att de här politikerna var dels politiska motståndare och lite i skymundan då i den här chatten hade planerat saker rent politiskt då, lite bakom ryggen på väljarna kan man säga. Och sen var det här grova språket då också. Vad var
4: det? Så mycket påhopp på andra politiker och tjänstemän i kommunen.
3: Just det, mobbning nästan av andra kollegor då helt enkelt. Vad var det du framförallt ville berätta då med den här pjäsen?
4: Ja, men dels så finns det väl någonting i liksom det hela systemet, hur vi har byggt den kommunala politiken, som är jätteviktigt att människor engagerar sig och gör saker. Och det har liksom kanske funnits mer naturligt tidigare med någon slags gräsrotsrörelse, och man var vanare kanske med studieförbund och liknande, att man det steget var mindre, inte lika långt helt enkelt. För de allra flesta kommunpolitiker är ju fritidspolitiker, och det jag såg här var ju att det är liksom någon sån perfekt spelplats mellan typ engagemang och liksom att vilja väl på många sätt. Och sen så är det bara liksom någon slags det här liksom otroligt fulaste av att vara människa, som jag tänker att de flesta av oss, i alla fall jag, absolut ibland hänger sig åt, att man liksom försöker dra liksom ett skämt på någon annans bekostnad, eller man liksom flörtar med någon man absolut inte ska. Och det är väl det som har hänt här. De här politikerna, om man ska vara lite mer konkret, så verkar det som att de tre har haft en jätterolig festkväll till att börja med. De har liksom börjat med festa upp, och så har det varit liksom väldigt höga sexuella vibrationer de emellan. Och sen så har liksom en sån riktig Romeo och Julia relation inlätts mellan Moderaterna och Vänsterpartisten, lite då bakom sossans rygg, medan som då har planerat politik ihop och försökt styra och ställa kommunen och ändra om vissa, trots då att Moderaterna är i makten och de andra opposition, så har de liksom hittat nya politiska samarbeten.
3: Mm, han var ju kommunstyrelsens ordförande då, Moderaterna. Den så kallade V-toppen hade redan lämnat politiken när de här chattarna avslöjades. De två kommunalråden från M och S då bad om ursäkt och avgick när det stod klart att de här chattarna skulle avslöjas. Hur nära sanningen har det varit för dig? Har det varit viktigt för dig att ligga i den här pjäsen?
4: Men jag tycker det är jättesvårt eftersom att det är verkliga personer. Jag har inte namngivit någon, jag har hittat på andra namn och så. Men jag tycker ändå att själva liksom händelseförloppet, alltså det ska också sägas att kvinnan senare, det uppdagas att hon har stulit ur partikassan och också blivit dömd för det, Vänsterpartiets partikassa, och även på sitt jobb på Clas Ohlson. Och det sker liksom en brand under mystiska omständigheter som man fortfarande inte vet hur det går till i Vänsterpartiets partilokal efter att det här uppdagas, som börjar liksom precis vid bokföringen. Så det är liksom väldigt mycket liksom, som jag tycker är sceniskt intressant och dramaturgiskt perfekt, som jag hade svårt att inte ta av. Men jag har liksom försökt då ändra med namnen framförallt.
3: Jag säger det att åtalet mot henne lades ner när det gäller den här branden då i Vänsterpartiets lokal. Du sa tidigare här att du tar med dig av den här historien hur viktig kommunpolitiken är för vår demokrati och så. Vad önskar du dig till sist att publiken tar med sig av din pjäs?
4: Men dels önskar jag bara att de har roligt, att de ändå tycker att det är en rolig pjäs. Och sen så önskar jag att man kanske kommer på jobbigt att vara människa, vilket det ofta är för de flesta av oss. Men sen så vore det ju extra kul om man också kan ha en större diskussion om kommunpolitik och hur den, liksom, det svenska systemet är ändå relativt unikt, att vi har så pass mycket makt i kommunen men ändå diskuterar det så pass sällan som vi gör.
3: Tack Nanna Olasdotter Hallberg, författare och regissör. Alingsås-chatten har premiär på lördag på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. För 20 år sedan dök världens första rondellhund upp i Linköping. Då visste få att den skulle fortplanta sig och dyka upp i andra städer senare. Vägkorsningar, små som stora, har ofta numera gjorts om till just rondeller av trafiksäkerhetsskäl. Och ibland har de fyllts med konstinnehåll. Vår reporter Anders Diamant försökte gå på djupet, eller snarare kanske mot mitten natten med den här konstruktionen och begav sig till en rondell i Lund som sticker ut av en annan anledning än just hur den utsmyckats.
5: I närheten av svärmor som tyckte att det var rätt så dum idé så har jag då tagit mig till vad jag tror skulle kunna vara Sveriges största rondell. Omgiven av ständigt cirkulerande bilar har jag ändå vågat mig ut i den här förbjudna zonen som det kanske ändå bör betraktas som. Det är ett träd som är, ja men de är säkert 15-20 meter höga. Mycket lönnträd. Jag tänkte jag skulle gå runt för att se hur stor är den här egentligen. Jag stegar runt. Jag börjar här va. En, två, tre.
6: Alltså genom åren har det ju funnits väldigt mycket olika saker som folk har ställt i de här rondellerna.
5: Katarina Wolfram, hon arbetar på Trafikverket.
6: Det jag tänker på som brukar vara aktuellt varje vinter, det är ju en snöpenis som ställs i en särskild rondell utanför Brås i något som heter Dalsjöfors.
7: En stor snoppstaty av snö och is har väckt känslor i Dalsjöfors under onsdagen.
6: Den återkommer varje vinter och den gör ju att de som kör där har ju blicken på denna konstruktion mer än trafiken. Och därför så är det bestämt att våran entreprenör då åker dit och tar bort den helt enkelt.
5: Men rondeller, de fylls också med tillåtet innehåll. Många kommuner använder platsen för att marknadsföra sig.
8: Som i Mjölby till exempel, en potatis i rondellen, för de har mycket King Edward-odlingar där och potatis. Ja, det kan vara lite vad som helst att de har använt det på det sättet. Och konsten är ju inte någon nyttogrej utan någonting helt annat.
5: Det här det är konstnären Stina Opitz. Det var hon som fick uppdraget att utsmycka Nygårdsrondellen i Linköping för 20 år sedan. På ena sidan en stor cirkel i metall, 9 meter i diameter, och på den andra en liten hund som blev själva upprinnelsen till de rondellhundar som sen kunde ses på många platser i Sverige. Efter det att någon sågat av huvudet på hennes hund.
8: Och då började det komma som i sympati med mig, tror jag, hemsnickrade hundar från olika håll. Och jättemånga, när man åkte runt här i Linköping, var det 5 hundar i en rondell och 9 i nästa och 2 i nästa. Och sen spreds ju det där över hela Sverige, så det blev en grej som de förknippade med mig då.
9: Det blev kanske på den tiden Sveriges mest kända rondell ändå.
5: Gary Svensson är biträdande professor vid Linköpings universitet i konstvetenskap och visuell kommunikation.
9: Jag tycker det är bra att man utnyttjar den ytan. Sen finns det ju många rondeller som kanske inte har blivit så lyckade. Men allting som kan bidra till att man får en positiv känsla på något sätt. Eller blir berörd på något sätt och man får en tanke. Det är väl bara bra.
5: 200. 2, 3, 4.
9: De sa ju där när rondellerna blev vanliga att krockar du en korsning åker du till sjukhus, men krockar du en rondell så åker du till bilmekaniken. Och det ligger väl någonting i det.
5: Idag så finns det väldigt många rondeller i Sverige. Men i början av 1980-talet så såg det inte alls ut så. Några ingenjörer från Lund fick då uppgiften att experimentera med den här trafiklösningen i Växjö. Men de välkomnades inte av alla.
10: Det var ju en folkstorm utan dess like och det skrevs som akademiker från Lund kom och lekte med deras miljö i Växjö.
5: Lars Ekman var en av de som kom dit. Han blev så småningom doktor i trafiksäkerhet och senior sakkunnig på Trafikverket.
10: Det var oförskämt att vi kom och experimenterade med deras stad. Och det var ju livsfarligt, det var farligt. Och först vi visste inte vad som gällde och allting vad det var. Men det visade sig att slutändan blev det en succé.
5: De omvandlade alltså ett antal korsningar till rondeller och testade i skarpt läge under ett års tid. Och Lars Ekman, han minns bland annat en tydlig situation.
10: Jag satt och gjorde studier i Växjö då när det var alldeles nytt. Och där kom där en gubbe med hatt ifrån landet som inte visste någonting. Han körde fel håll i rondellen och alla tutade och alla var... Ja, det var liksom det värsta som hände med det. Så blev det inte värre än att de hytte på näven och tutade. Men om man kör mot rött... Så kan du ha ihjäl någon.
5: Finessen med en rondell, eller en cirkulationsplats som Trafikverket brukar säga, är att hastigheterna sjunker rejält och om man krockar så blir det sällan personskador eftersom man kör in i sidan på en annan bil.
10: Och om man missuppfattar, liksom, jag trodde du skulle svänga och hela det biten, ja, så då blir det ganska lindriga plåtskador.
5: När man ska utsmycka en rondell idag så finns det vissa begränsningar som kommer till av erfarenhet. Det säger Lars Ekman som har exempel på när det gått illa.
10: Vi har ju haft konstverk där motorcyklister har kört ihjäl sig på en vajer som håller något tjusigt verk. Så att det viktiga är att det täcker, alltså om det är en stor cyklationsplats så ska man inte se igenom den eftersom man ska ta en konflikt i taget. Och den ska vara tydlig så att man ser, oj nu är det stopp här. Så buskar är min ideal så att man inte ser igenom och så att man får stopp på dem som kör helt tokigt. Men det får inte vara tvärstopp.
9: Det kanske inte är den plats som de flesta konstnärer absolut jag vill ställa ut på en rondell. Men samtidigt är det ju den mest, en av de mest exponerade. Jag tycker det är viktigt att man möter folk i vardagen med sin konst också.
5: Jag har sökt upp landskapsarkitekten och konstnären Helena Eriksson. Vi är på väg i bilen till hennes utsmyckning av en rondell i Järfälla längs Växthusvägen med just ett växthus i.
11: Korsningen och rondellen har ju samma funktion, men korsningen är ju inte spännande på något sätt utan den är bara passerar man igenom. Medan rondellen är ju mer en plats där det kan hända saker. Och det är en annan typ av rörelse. Också cirkeln som form som är samlande som också gör då det till en rätt tydlig plats.
12: Nu ser man rondellen med ditt växthus i och det ser ut som en liten påbörjad konstruktion av någonting.
11: Ja, det är som en stomme. Så det är lackat stål och det är ju ingen glas då i växthuset. Det går ju inte. Ja, men det har hållit bra. Det här var ju 2018. Vi tar ett varv till tror jag.
12: Nu snurrar jag ett varv här. Ja, undrar vad folk tror om oss
11: här
12: nu.
11: Nu kör vi några varv här. Ja, men det är fint. Fortfarande. Jättefint.
12: Jag tycker det ser väldigt tjusigt ut. Ja. En och annan maskros i den här stenläggningen under. Men det ingår väl kanske i konstverket?
11: Ja, det blir ju liksom, det kan få växa lite grann. Nej, men de sköter det fint här i Järfälla. De är stolta över sina rondeller.
5: Men det är inte alla som delar vår åsikt om denna rondell. Jag talar lite med Gemane som går förbi.
13: Är det fint med att ha lite utsmyckning i en rondell?
14: Varför ska man göra så?
13: Det finns ingen mening.
14: Nej, för mig ingenting.
11: Det är olika. Vissa kanske inte tycker det är alls bra. Men här tycker jag nog ändå, i och med att det är den här förankringen till platsen. Och just att det har funnits en massa växthus här en gång i tiden. Och vi har Hässelby handelsträdgård här som ligger. Och det heter Växthusvägen dessutom. För mig känns det logiskt.
13: Det fyller en funktion.
11: Ja, det fyller en funktion tycker jag.
5: 441, 442, 443, 444 steg runt den här stora rondellen i västra infarten till Lund. Men en googling bort så hittar jag Nordens största. Det visar sig vara Vallarondellen i Linköping. Från stor till liten. Hur klokt är det då egentligen att bygga rondeller i villakvarter? Sista ordet, det går till Lars Ekman. Han som är doktor i trafiksäkerhet.
10: Det är just för att sänka hastigheten. För att det är ju en av de största bekymmer trafiksäkerhetsmässigt i villakvarter. Så de är oftast gjort rutnätsmässigt med långa gator. Och då är ju cirkulationsplatsen väldigt bra hastighetsdämpande åtgärd. Och som dessutom en av fördelarna ibland, om man har kört fel. I vissa lägen så är en cirkulationsplats perfekt. Och säger, oj, jag ska tillbaka igen. Kan man köra ett hela varvet runt och köra tillbaks istället för att backa och vända och göra konstiga rörelser.
3: Reporter var Anders Diamant. Nu ett kåseri av Mark Levengood.
15: Idag vill jag rikta mig till alla er som är nya i det här landet och säga välkomna till Sverige. Ett land befolkat av hederliga och hårt arbetande människor. Alla länder har ju sina särdrag och sedvänjor. Tyskar svingar ölsedlar. Ryssar erövrar grannländer. Det har tyskarna åtminstone slutat med. Och holländarna sitter i fönster och säljer sex. Här i Sverige är vi hederliga och hårt arbetande. Det säger alla politiker och du kan fråga vilken svensk som helst där han ligger i hängmattan medan du klipper hans gräs för 120 kronor i timmen svart. Nu införs snart ett kunskapsprov för alla er som vill bli svenska medborgare och jag tänkte hjälpa er lite eftersom jag själv en gång var ny här. 1985 steg jag i land i Värtahamnen. Och på en timme och 15 minuter hann jag ta mig till Farsta, söka jobb, få jobb och stiga ut på avdelningen som vårdbiträde. Vadå, undrar ni kanske nu. Behövde du ingen utbildning? Nej. Det här var långvård, gamla människor. Och svenskar bryr sig inte så mycket om det gamla. De vill istället blicka framåt och välja glädjen. Efter någon vecka blev jag inkallad till sjuksyster. Hon berättade att jag skulle få gå på en utbildning. Äntligen, tänkte jag. Men så fortsatte hon. Eftersom du är från Finland ska du gå på svenska för invandrare. Men, invände jag, är ju finlandssvensk. Jag kan inte ens finska, jag kan bara svenska. Syster tittade vänligt på mig och sa, ja, ibland kan man vara av olika åsikt, men regler är regler. Man kan ju här ifrågasätta om min oförmåga att tala finska verkligen är en åsikt, snarare väl ett faktum. Och man kan undra om det inte hade varit bättre att istället skicka syster på den här kursen. Men det var jag som tvingades iväg på SFI. För hur fel svenskarna än må ha så har de rätt i förhållande till oss nya. Och medan de svingar rättfärdighetens svärd som en annan Don Quixote så får vi lomma efter dem som deras Sancho Pancho. Tillbaka på Farsta sjukhus var vi alltid rysligt underbemannade. En morgon dog en tant på sal 5 och syster frågade om jag ville tvätta liket fast det egentligen var ett jobb för undersköterskor. Jag hade varit med som hjälp redan tidigare och jag tyckte om tanten som nu låg lik så jag åtog mig uppgiften. Jag tvättade henne, hon fick en ren särk och en ros på bröstet. Till sist pillade jag in hennes löständer och band käken med gasväv så att tänderna skulle sitta på plats i väntan på vår frälsare. För ni ska veta, Sverige bygger på kristna värderingar. Men i en svensk form, de har tagit bort allt onödigt bråte som Gud och Jesus och hjälpa sin nästa. För de är inte speciellt religiösa, men det är viktigt när man inte är religiös. Då ska man vara det på ett kristet sätt i Sverige. Nå, efter några timme kom den döda tantens dotter för att ta farväl av sin mor. Hon gick in i rummet och så hörde jag bara värsta skriket där inifrån. Vad kan ha hänt, undrar jag, och rusa in. Och det som hänt var hemskt. När folk är helt nydöda så rör de på sig lite, rigor mortis. Och nu hade löständerna från undre käken glidit ut och lagt sig över tantens näsa. Dottern sprang runt och vifta. Och när hon äntligen lugnade sig tog mina händer i sina. Hon tittade strängt på mig. Och sen sa hon den kanske mest svenska repliken någonsin har hört. Mark, så här gör vi inte i Sverige. Vad skulle jag göra? Jag kunde ju hävda att det var en finsk tradition, en symbol för den eviga tystnad som nu ska råda. Men jag vill inte skylla ifrån mig, det var mitt fel. Jag förstod att jag hade tagit mig an en alltför svår uppgift och jag kändes som en hund. Men i hennes värld var orsaken genast glasklar. Detta skedde för att jag är invandrare. Inte för att jag som individ är dum i huvudet. Som ny i Sverige är man aldrig en individ. Man är bara invandrare. Det lär ni också få erfara, alla ni som kommer hit nu och vill bli svenskar. Men var lugna. Sverige är också på många sätt ett väldigt bra land. Så bit ihop, vare sig ni har egna tänder eller lösa. Ta er genom det där provet. Och svara nej på eventuella frågor om likkänning. Och slå sen upp dörren till klassrummet. Spring ut i den vackra nordiska naturen och ropa på klingande svenska. God morgon, världen!
3: Mark Levengood.

En vecka har gått och imorgon tar en ny vid. På måndag tar statsminister Ulf Kristersson emot Frankrikes president Emmanuel Macron i Stockholm. Mötet ska handla om Sveriges och Frankrikes försvarssamarbete bland annat. På tisdag avlägger Norges nya kung Håkon trohetseden i Stortinget och väntas också hålla tal under ceremonin som sänds på norsk TV. På onsdag presenterar Svenska Filminstitutet vilken film som blir Sveriges bidrag till bästa internationella filmnomineringarna 2026 inför Oscarsgalan som sänds i början på nästa år. På torsdag, efter 6 år, når en av den europeiska rymdorganisationen ESAs obemannade rymdfarkoster planeten Mercurius. Farkosten sköts upp från jorden 2018. På fredag sänds Sveriges Radios stora slutdebatt med alla riksdagspartier direkt från Kulturhuset i Stockholm. Den sänds även live i P1 mellan 16 och 17.45. På lördag är det 50 år sedan det legendariska tv-programmet Mupparna hade premiär och sändes på tv i Storbritannien för första gången. Och på söndag är Godmorgon Världen tillbaka.

0: Så slutade Godmorgon världen. Programledare var alltså Cecilia Schavar, producent Gustav Fransén, tekniker Jakob Gustafsson. Efter det tragiska och brutala våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta fredagen den 21 augusti sände vi P1 idag en nyinsatt gudstjänst från Västanfors kyrka i Fagersta. Om några minuter alltså. Efter det sände vi ett avsnitt av programserien Stoff följt av Stil och Lunchekot 13:30. Och efter 4.
1: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
2: Hallå!
3: Tjena Mors!
2: Tjena! Ska vi sitta i mitten eller?
3: Helst.
2: Helst, okej. Okay.
3: Jag vill alltid vara i centrum.
2: Ja.
3: Tjena!
2: Tjena! Ja, hallå där!
3: Den är barnsäkrad.
2: Ja.
3: Ja. Det var kanske bra så att ingen av oss hoppar av i farten.
2: Ska vi köra iväg då?
3: Jag kör oss.
2: Ja.
1: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Därtill söndagar alltså, och veckans ämne är marknadshyror i krasch eller konsensus. Och klockan 5, filosofiska rummet.
4: Vallöftena haglar om mer pengar i plånboken. Men hur ideologisk är valrörelsen? Och var hittar man ideologierna någonstans? Står sig medvinden för konservatismen? Lyssna på Filosofiska rummet om den ideologiska striden bakom plånboksvalet i appen Sveriges Radio.
0: En app där du såklart också gärna får lyssna vidare till den här radiokanalen P1. Klockan är 11.
5: I USA har ett tiotal personer skadats vid en skottlossning i New Jersey, rapporterar Reuters. Skottlossningen ska ha skett natten till idag lokal tid. Det finns inga rapporter om skadeläget. Ingen person har gripits, men polisen har inlett en förundersökning. I Ukraina uppges människor för första gången har dödats av vad som beskrivs som en autonom rysk drönare. Den hade alltså själv valt ut sitt mål. Peter Bové Emanuel, som forskar på AI och krigföring på Försvarshögskolan, säger att han inte är förvånad.
6: Tekniskt sett så har det här varit möjligt i flera år. Ryssland är inte ensamt. Ett stort antal länder som besitter kompetensen att bygga sånt här. Och komponenterna finns på den civila marknaden.
7: Det var i juli i år som en rysk drönare dödade 3 personer vid en bensinmack i ukrainska Zaporizjzja. När den plockades isär upptäcktes en minidator från den amerikanska AI-jätten Nvidia som säljs öppet på den kommersiella marknaden, och att drönaren saknade antenn, vilket indikerar att den inte styrdes av en operatör enligt ukrainska utredare. Chippet från Nvidia var inte krypterat och man kunde därför se kod och bilder som AI tränats på enligt New York Times rapportering. Att maskiner väljer slutmål själva är förvisso inget nytt. Det finns exempelvis i luftvärnssystem även i väst. Det nya med den här utvecklingen är den låga kostnaden.
6: Det här är inte avancerade vapensystem för miljarder. Det är hopsnickrade materialkomponenter och någon dator för ett antal $100.
5: Sa Peter Bové Emanuel vid Försvarshögskolan, reporter Filip Kotsamboikidis. Socialdemokraterna vill skärpa straffen för grov kvinnofridskränkning och dubbla prövotiden för de som begått sexualbrott från 2 till 4 år. Det sa partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho på en pressträff under förmiddagen. Enligt Carvalho ska Sverige bli bäst i Europa på att skydda kvinnor innan våldet sker. Island sa i gårdagens folkomröstning nej till att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap. Nej-sidan fick 52,5% av rösterna. Så en väderprognos: under resten av dagen väntas allmänt molnigt väder över landet och områden med regn och skurar rör sig norrut. Gotland, delar av Svealand och södra Norrland får luckor i molntäcket och lite sol mellan varven. Temperatur från knappt 20 grader i söder till knappt 15 i norr. Och det råder fortsatt en orange varning från SMHI för översvämning i området kring Boden. Det avslutar Ekots nyheter klockan 11. I studion Sofia Weston.
8: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på gudstjänsten i P1 som idag kommer från Västanfors kyrka i Fagersta. Och drygt en vecka har gått sedan våldsdådet på Brinellskolan här i Fagersta då en 17-årig flicka dödades och flera skadades. Och idag är kyrkan fullsatt till sista plats. Det är många från trakten som är här. Det är ungdomar, räddningspersonal, blåljuspersonal. Kungaparet är här också. Och den här gudstjänsten hölls här klockan 10 i kyrkan och nu ska ni lyssnare få höra den i P1. Mikael Mogren, du är biskop i Västerås stift och leder gudstjänsten idag i en fullsatt kyrka. Vad betyder det att samlas i ett sånt här läge?
10: Det är avgörande. Något sånt här fasansfullt, tungt, otäckt, det lägger man på sig själv. Det blir ju i det privata och med de närmaste möjligen. Och det är ju som belastning. Nu öppnar vi oss för varandra, är tillsammans och också öppnar mot den levande guden.
9: Vad känner du när du ser ungdomar, skolkamrater medverka här i gudstjänsten och komma hit till kyrkan idag?
10: Jag blir väldigt berörd hur de ställer upp. De har varit med om någonting bortom ord, så otäckt. Och så visar man den här omsorgen, för de vill komma vidare.
9: Tack Mikael Mogren. Och nu får vi höra gudstjänsten från Västanfors kyrka i Fagersta som börjar med psalmen Blott en dag.

Såna här dagar borde inte få finnas. Det känns både trasigt och tungt. Det som hände på Brinellskolan förra fredagen var helt onödigt. Varför skulle det hända? Hur kunde det hända här? En ung människa är död och tre är skadade. Varför skulle hon dö? Varför skulle ni bli skadade? Jag tänker på alla drabbade. Alla som känner oro och meningslöshet. Det är inte konstigt att det är både tungt och trasigt. Vi är samlade idag i det trasiga och tunga. Vi trevar oss fram tillsammans. Sida vid sida ska vi hämta kraft och hopp tillsammans med varandra genom den levande guden. Vi ska läsa en text tillsammans. Det är en bön och den rymmer det starka lika väl som det svaga. Vi ber. Gud, du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka. Det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen.

0: Vi ber tillsammans. Evige Gud, som tänder vår tro, stärker vårt hopp och formar vår kärlek, lär oss att leva för andra, glädjas med dem som gläder sig, gråta med dem som gråter och att älska utan förbehåll, så som du älskar oss. I Jesu namn. Amen.
1: Jag ska läsa en text från Saltaren. Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet. Skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand? Om jag säger, mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt, så är inte mörker mörkt för dig. Natten är ljus som dagen. Själva mörkret är ljus.

Jag ska läsa dagens episteltext från Romarbrevet. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med den som är ringa. Var inte självkloka, löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor och håll fred med människor. Så långt det är möjligt och kommer an på er. Är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är din fiende törstig, ge honom att dricka. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.

Vi ställer oss upp och lyssnar till dagens evangelietext. Jesus sa, allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.

En helt vanlig dag gick allting sönder. Inget blev så likt efter den dagen i Fagersta. Nu står vi här tillsammans i det trasiga och fasansfulla. Jag ser ingen mening i det som hände. Det känns i kroppen med flickan som dog och de tre unga människorna som är skadade. Det Jesus sa känns långt borta. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Idag är vi samlade inför den levande guden. Vi har tagit med oss det vi känner och har upplevt. Vi kan inte annat. Att vara många tillsammans ger kraft att leva vidare. Vi är burna av varandra och av den som bär allt. Världsreligionerna är ense om att vi ska göra det mot andra som vi själva vill uppleva. Jesus uttryckte det som att allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Islam och kristendomen säger det lika självklart som judendomen, hinduismen och buddhismen. En behöver inte vara religiös för att inse att livet tillsammans fungerar när vi bryr oss om medmänniskorna. Ni har säkert hört om de där pojkarna som räddade livet på en av de skadade. Jag har inte träffat dem, men den ene la tryckförband på såren medan den andra sprang ut och startade sin A-traktor. I media

Korset säger oss att efter det som gått sönder, efter det skrovliga korset, kommer nytt liv. Därför ska vi inte ge upp. Jag tänker på er som är berörda. Ni elever, lärare, ledare och era närmaste. Den omsorg och kärlek som ni visar mitt i sorgen och i chocken, den ger även oss andra tröst. Det Jesus sa om att allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är aktuellt just nu. Jag tittar på er poliser, ambulans och akutpersonal samt räddningstjänsten. Det ni utför i ert arbete hjälper oss att leva i vår trasiga och ofta orättvisa värld. Till er vill jag säga ett särskilt tack. Idag vill jag också uttrycka hur värdefullt det är med er politiker, tjänstepersoner och företrädare för det officiella Sverige. Era liv är fyllda av svåra beslut. Det är ni som gör samhället möjligt genom samverkan med kyrkan och olika organisationer och institutioner. Samverkan har fungerat mycket bra den här veckan. Och även denna dag är volontärer från Röda Korset ute och bjuder på dryck, beredda på samtal. Vårt samhälle hänger ihop genom var och en som bidrar med sitt. Främst i det ledet står konungen och drottningen. Må Gud välsigna er alla. I vårt grannland Norge är kung Harald död. Han var landsfader och familjefader. Vi ber för alla som sörjer. Amen. Vi lever inte i någon idealvärld. Det händer svåra saker. Och det kan vara jag och du som ställer till det. Där är det ingen skillnad på oss. Vi känner det vi känner och våra känslor är inte farliga. Det är vad vi gör med det vi känner och det vi inte känner som kan göra oss farliga. Vi uttrycker vårt hopp tillsammans. Musiken, omsorgen, bibelläsning, bönerna, blickarna bär Guds läkande hoppfulla kraft. Vi hör ihop med varandra och med den levande guden. Det är vi tillsammans som gör morgondagen möjlig. Ge inte upp. Vi bär och vi är hoppet tillsammans.

Tillsammans med människor över hela världen ska vi läsa trosbekännelsen högt och gemensamt. Vi står upp och stämmer in i den världsvida kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.

0: Låt oss be. Gud, du som är alltings ursprung, livgivare och upprätthållare. Till dig ber vi för hela vår värld, vår nutid och framtid. Inför dig som är världens ljus lyfter vi fram det svåra, bristen, smärtan, orättfärdigheten. Må ditt rike komma och din vilja ske.
1: Vi ber för alla som drabbats och som berörs av våldsdådet på Brynällskolan. För de som drabbats av död och sörjer. För de skadade.
2: För alla som är skakade, rädda och oroliga. För alla som vill trösta, hjälpa och stötta.
3: Gud, var med i sorgen och smärtan. Var också med i vår tomhet, när vi inte känner något alls. Du är den kärlek som bär genom oro och längtan. Amen.

Låt oss be Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.

0: vi har i gudstjänstens form försökt gestalta allt det vi har känt och fortfarande känner kring det som har hänt under de gångna dagarna. Det vi alltid får lita på, det är att Gud är med i både ljusa och mörka dagar. Och att vi får be om att Guds välsignelse tydliggör för oss att det är så. Låt oss ställa oss upp och ta emot Guds välsignelse.
1: Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Där lämnar vi Västanfors kyrka här i Fagersta till tonerna av violisten Göran Fröst. Och du har hört gudstjänsten i P1 från Västanfors kyrka i Fagersta idag, en kyrka som var fullsatt. Drygt en vecka har gått efter våldsdådet på Brinellskolan som skakat bygden och hela landet. Det var många som tog sig hit idag, det var folk från trakten förstås. Många ungdomar, skolelever som själva går på Brinellskolan och elever har tänt ljus och läst texter i gudstjänsten. Och det har också räddningspersonal och lärare gjort. Kungaparet var här och flera politiker från olika partier har jag också sett på plats. Gudstjänsten leddes av Mikael Mogren som är biskop i Västerås stift. Och det här var en samproduktion med Sveriges Television och producent för Sveriges Radio P1 är jag, Lina Hedmark.
1: Gudstjänsten var lite kortare än vanligt denna söndag. Och vi kan lägga till att man i appen Sveriges Radio också kan hitta ett annat reflekterande program. Nu finns 5 avsnitt att lyssna till av andakten i P1. Det sista avsnittet från fredagen, där hörde vi prästen Maria Linnér från Lyckå i Blekinge om skönhet som läkande gåva. Det kan man lyssna till i appen Sveriges Radio. Sök på andakten i P1.
2: Bästa lyssnare, Lundströms bokradio är äntligen tillbaka. I studion min författarna Marit Kapla och Axel Burenius. Vi börjar i alltings början, i förlossningssalen, där ett nytt liv ska komma till världen. Oftast går det bra, men inte alltid. Vi läser 2 böcker som utforskar ögonblicket då livet tänds och släcks. I Lundströms bokradio, lördagar, klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
1: Och nu får vi en ny möjlighet att lyssna till ett av sommarens avsnitt i programserien Stoff.
3: En bro till storskaligheten, men också bort från bostadsbristen och den låga boendestandarden. Jag heter Anna Ringman och det här är Stoff. Berättelser om material som format människors liv och levande och om hur vi har format materialen. Idag om betongen.
4: Alltså den stora poängen med betongen är just den här. Den är lika hård och stabil som sten eller nästintill. Men den kan också formas till vilka saker vi skulle vilja göra.
3: Historikern, folkbildaren och författaren Gunnar Wetterberg har skrivit boken Byggarna. Ja, med det här materialet kom möjligheterna att bygga större och friare än tidigare.
4: När betongen började användas så upphävde den ganska mycket av de begränsningar som hade legat i de tidigare materialen. Och det gör det möjligt att bygga de här, till exempel brospannen över ytor som vi tidigare hade tänkt var omöjliga att slå broar över. Så att alla de här stora, långa broarna, de förlöses av betongen.
3: Betong gör man genom att blanda sand, grus och sten med vatten och med bindemedlet cement som består av kalksten, lera och gips. Massan gjuts i formar och ofta armerar man betongen. Det betyder att man gjuter in stänger eller nät i metall för att göra materialet ännu starkare.
4: Då kan man plötsligt göra saker som inte var möjliga. Tegel och trä och sten, det är inte särskilt lätt att böja, utan det blir sådant det blir. Men cement och betong upphäver lite grann de gamla lagarna för hur byggnader och byggnadselement skulle se ut. Och det är det som gör att det får ett sådant genomslag i byggandet.
3: Det är under 1800- och 1900-talet som det här stora genomslaget äger rum. Då växer en värld av betong fram. Vägar, hamnar, dammar, tunnlar och broar gjuts. Husen som tack vare att de byggs med armerade betongskelett istället för bärande ytterväggar. De får allt större fönster och fasader med jättelika skyltfönster blir möjliga. Husen blir också mycket högre, något som uppfinningen hissen medverkar till. Men betongens historia går betydligt längre bak i tiden. Redan under antiken använde romarna en betong som kallades opus caementicium och som var så stark att den fortfarande håller. Den över 40 meter stora kupolen på templet Pantheon i Rom, som göts ungefär 125 år efter Kristus, är intakt än idag.
4: Det finns en klassisk romersk avhandling som heter De Architectura, om arkitekturen, av en författare som heter Vitruvius. Och Vitruvius skriver både om cement och betong, och det här återupptäckte man under medeltiden och började använda det fast i ganska begränsad skala ute på kontinenten. För vanliga människor är betongens allra största betydelse, det är bostäderna. Därför att urbaniseringen, när den kom igång på allvar på 1800-talet och vi flyttade in till städerna, då var bostadsnöden det stora problemet. Och det som gjorde att man kunde bygga i mycket större skala och ge många fler människor drägliga bostäder, det var att man började använda betong och framförallt armerad betong i mycket större skala. Så att det är betongen som möjliggör det här massbygget av bostäder, därför att man kan tillverka betongelement på andra ställen än själva bygget och så frakta ut dem till byggena och så montera samman dem på byggena. Och det gör att vi kan bygga mycket snabbare än vi gjorde tidigare. Så att betongen har format väldigt mycket av bebyggelsen som vi har runt omkring oss och framförallt städerna som vi bor i.
3: Det idag ganska utskällda och kritiserade miljonprogrammet som genomfördes i Sverige mellan åren 1965 och 75 är ett tydligt exempel. En reform som gick ut på att bygga 100 000 bostäder om året under 10 års tid.
4: Ja, jag tror att en del av skället på miljonprogrammet, det är rätt onyanserat och det beror nog på att de som skäller är ganska historielösa. De glömmer att med de gamla byggmetoderna var vi vid andra världskriget i ett läge där hälften av de svenska lägenheterna var max ett rum och kök. Vi bodde väldigt trångt och många bodde ganska dåligt. Det som hände med miljonprogrammet och i och för sig med det som hade byggts också under 50-talet, för då började ett mer storskaligt byggande komma igång, det var att vi lyfte bostadsstandarden. Det hade knappt varit möjligt utan den utveckling av byggtekniken som låg i betongen.
3: Med sin råa och moderna framtoning förändrade betongbyggandet verkligen hur vår värld kom att se ut. Trist och ful, tyckte skeptikerna.
4: Här i Sverige blev ju betongen mycket av det som funkisens arkitekter använde. Och jag tycker fortfarande en del funkisbyggnader är bland det vackraste jag vet i svensk arkitektur. Erikssons gamla huvudfabrik ute vid Telefonplan i Stockholm. Det är ett sånt här funkismästerverk som hade en glädje att se bilder på det.
3: Det säger författaren och historikern Gunnar Wetterberg. Funktionalism, eller i folkmun funkis, heter arkitekturen som växte fram från 20-talet och framåt som en del av modernismen. Den präglas av tanken att formen ska följa funktionen och kännetecknas av geometriska former, enkla raka linjer och släta ytor utan utsmyckningar och krusiduller. Men också av stora glaspartier och öppna planlösningar som blev möjliga tack vare den armerade betongen.
4: De tidiga moderna arkitekterna, många av dem, älskade betongen för de kunde hitta på så märkvärdiga saker. Le Corbusier, som ju är på något vis sinnebilden för den moderna arkitekten, han arbetade med det, och det betongen banade väg för den moderna arkitekturen just därför att den upphävde många av de gamla lagarna.
3: Funkisen fick också ett syskon, brutalismen, vars namn sägs komma från franskans brut, som betyder rå, och inte från ordet brutal, även om det känns som en rätt passande beskrivning av stilen. Kanske är det den som allra bäst illustrerar det här materialet. Brutalismen drar betongens uttryck till sin spets med råa ytor, tunga dramatiska former och ofta enorma skalor. Sinnebilden av materialet betong för många av oss. Tack för att du har lyssnat på Stoff med mig, Anna Ringman. Programmet är producerat 2026 av Peter Gropman på Kreativa klubben AB för Sveriges Radio P1.
1: Och efter nästa program så kanske du kommer att få en lite annorlunda blick på våra politiker. Här är veckans stil med Samanda Ekman och Susanne Ljung.
5: Nu ser jag att du håller på och, vad är det du gör? Packar upp små bilder.
6: Mm, det gör jag.
5: Du har förberett en lek.
6: Kan man säga. Lite otippat kanske för att vara, ja.
5: Verkligen.
6: Men det här är bilder av valaffischerna, och jag har då klippt av huvudena.
5: Nu börjar jag känna igen den gamla Susanne Ljung, lite med tuffare tagen.
6: Slasher. Men jag tänkte att du ska gissa vem som är vem, eller kanske inte vem som är vem, utan vilket parti de tillhör. Och jag har då därför också strukit bort texten så mycket det går.
5: Vad du har kämpat. Så att
6: jag har kort sagt anonymiserat personerna på dessa valaffischer. Är du redo?
5: Ja, alltså bara snabb överblick. Jag ser ju knappt skillnad på dem. Det är ju same same. Men okej, vi går in lite djupare. Det här är, ser jag en. Då är det en, det är en blå, ljusblå skjorta. En knapp uppknäppt kostym. Vad kan det vara? Ja, det kan ju vara både Moderaterna, KD.
6: Jag säger ingenting. Fortsätt. Titta. Gissa.
5: Här har vi en till. Här får jag lite, här får jag ändå lite moderatvibb. Vit kostym, men bar hals. Och här är en till, det är vit skjorta.
6: Hur många knappar är uppknäppt i halsen då?
5: En knapp uppknäppt. Och jag ska gissa vilka partier. Det är omöjligt.
6: Mm.
5: Det är helt omöjligt. Du vill gillra en fälla.
6: Jag har gillrat en fälla. För vad jag vill visa med den här leken då, det är ju att alla ser likadana ut, eller rättare sagt är likadant klädda. Alltså hur många av de här har inte då en lätt uppknäppt skjorta i en neutral färg? Det är många skjortor.
5: Ja, det är sinnessjukt många
6: skjortor. Ja, även kvinnorna har ju ofta skjortor, inte blusar. Och det är nästan inga slipsar förutom Gunnar Strömmer och någon sverigedemokrat. Och väldigt få har tydliga smycken på sig.
5: Just det. Okej, jag börjar fatta. Det är en hel del liksom, stämplar eller så här, signaler som har tvättats bort här. Man hoppas kanske på fler röster med neutrala kläder. Det är ju någon slags motsättning i det, eftersom man tänker att neutralitet liksom inte vinner någons hjärtan.
6: Mm. Ja, men frågan man kan ställa när man ser alla de här intill förväxling lika politikerna, det är ju, är politiken lika blek som ministrarnas kläder? Återspeglar den här bristen på färg och form deras politik och personlighet?
5: Är det så du tänker?
6: Ja, det gör jag.
5: Okay.
6: Och vad beror den här enorma mängden av marinblått på?
5: Ja, vad säger du då?
6: Alltså även sossarna har ju marinblått. Är det som en blivande merger mellan moderater och sossar som är på gång här?
5: Alltså en helt ny gemensam färg för alla partier?
6: Ja, men till och med Magda bär ju mörkblått på valaffischerna. Alltså man tycker, borde hon inte bära lite rött? Eller är det här mörkblå en underförstådd vink om att hon egentligen är moderat? Jag bara undrar.
5: Mm. Jag får till hennes försvar. Rött är väl, om jag har förstått saken rätt, en ganska svår färg att komma undan med. Alltså kan man ens kräva av en vänsterpartist att bära rött? Måste man inte ha otrolig karisma för att komma undan?
6: Nej, men det där är snickesnack. Alltså, det ger ju bara att hitta rätt röd färg. Ungefär som läppstift.
5: Mm.
6: Det finns en nyans för alla, vet du.
5: Och nu har man istället hittat rätt nyans av marinblått. Ja.
2: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
5: Som jag minns det kring förra valet så var det ändå en hel del analyser, prat om politikernas kläder. Det pratades ju till leda om SDs tredelade kostym. Ebba Busch hade alltid någon ny klänning, någon mystisk färg som man ville analysera. Men är det inte lite tommare kring kläd- och politikprat i år?
6: Jo, det är det.
5: Du har också noterat det?
6: Mm, kanske har det inte kommit igång, men det är ju snart val. Eller så är det just att politikerna inte har skapat något att skriva eller prata om genom sina klädval.
5: Du menar som förra valet när sossarna själva tillverkade såna här Magda sneakers med den här lilla sossrosen på. Inga sånt.
6: Ja, de där skorna som bara tillverkades i begränsad upplaga, som man säger. Vad var det? 60 stycken.
5: Fick du tag på ett par?
6: Nej.
5: Ja, inga modeupptåg, bara mörkblått.
6: Ja, om man då bortser från Tand Ringqvist rutiga arbetarskjorta som hon då har burit för att visa att hon tar i ordentligt, arbetar.
5: Du låter inte så imponerad av det här centenrutan.
6: Nej, men är inte det här ett sånt här klädstunt som inte riktigt funkade, eller?
5: Varför inte?
6: Därför att det känns just som ett så kallat stunt, det vill säga en sorts tillfällig hittepågrej för att väcka uppmärksamhet.
5: Ja, du tror inte att hon lever i den där skjortan?
6: Nej, det tror jag inte.
5: Ja, men vi kan konstatera då att det här med att kommunicera med sina klädval som politiker, det verkar inte vara prio just i år.
6: Nej, inte här i Sverige. Men jag tänkte vi ska titta på några politiker som verkligen kan, vill och har lyckats förmedla något med sina kläder. De är inte svenskar.
5: Vad spännande.
6: Mm. Det är faktiskt ett par manliga politiker som med framgång har använt sig av just kläder och stil för att kräva ut en egen nisch. Och jag tänker på Gary Burnham och Zoran Mamdani.
5: Två stycken där.
6: Mm.
5: Ska vi börja med Gary Burnham? Han blev ju nyligen Storbritanniens premiärminister. Jag klickade in på en kul poddintervju som låg på YouTube som han gjorde för typ 2 veckor sedan. Och hela den här podden handlar då om alla hans misslyckanden.
6: Kul grej. Skulle vi se en svensk politiker klara det? Eller vill jag göra det?
7: Answer the F. Starting question.
8: Most politicians run scared of doing a podcast with the word fail in the title. Why did you decide to do it?
5: Och här sitter han då och pratar om sina misslyckanden.
6: Ja, men just här ser han ju ut som plockad direkt från en svensk valaffisch faktiskt. Han är klädd i ljusblå skjorta, lätt uppknäppt i halsen och marinblå kavaj. Men det är inte den stilen som han har blivit känd för nu.
5: Du menar att det finns någonting intressant rent modemässigt när det gäller just honom?
6: Ja, det gör det. Men lite bakgrund först då. Han är 56 år och ingen gröngöling. Han jobbade både 2010 och 2015 för att få leda Labourpartiet, och då klädde han sig i kostymer och påminner en hel del om en gammaldags yuppie i stilen, lite glassig. Han gillar till exempel Armani-kostymer, även om man underströk att han köpte dem på rea.
5: Vet man hur många procents rea? Är 10%? 50%?
6: Nej, det vet man inte.
5: Men hur analyserar du det då? Liksom Armani på rea, vad säger det?
6: Ja, men som representant för Arbetarpartiet Labour så vill man inte framstå som någon snobb med dyra vanor. Men hur som helst, han blev inte partiledare och startade därför om sin karriär i Manchester, där han 2017 blev borgmästare i Greater Manchester, som det heter. Och där gjorde han sig ett namn bland annat genom att skapa ett kommunalt bussystem utan privata aktörer. Det blev billigare resor, mycket populärt blev det, en idé som han nu lobbar för att få igenom hela landet, och det verkar vara på G.
5: Kallas han också för bussministern?
6: Det kanske han borde göra. Men han anser då att bussar är en sorts livlina. Det är med dem de flesta tar sig till jobb, skola och sjukvård och så.
5: Ja, det låter ju väldigt mysigt. Men på vilket sätt är han relevant i vårt program om mode?
6: Jo, därför att han är eller vill vara en man av folket. Och han har blivit mycket uppmärksam då för sin lediga klädstil, kan man kalla för.
5: Okej. När, var, hur, som du brukar säga.
6: Jo, när han kampanjade för posten som borgmästare i Manchester så skippade han sina kostymer och gick istället in för att bära vanliga kläder. Vanliga mörka byxor eller raka jeans, svart och marinblå t-tröjor, skjortor, pikétröjor, rejäla jackor.
5: Rejäla jackor.
6: Everyday man.
5: Låter manligt och nästan lite sexigt.
6: Mer funktionellt kanske. Men någonting hade det som slog an, och han bar ofta en så kallad Harringtonjacka också. Det blev en sorts grej för honom.
5: Borde jag veta vad det är för något?
6: Som stilmedlem kanske. Ja, men det är en midjekort jacka, lite pösig med muddar.
5: Ja, men berätta mer.
6: Ja, men det är en klassisk vindtät jacka, ofta med rutigt foder, om det är originalet vi talar om.
5: Ja, är det en sån där typ som jag skulle kanske kalla för golfjacka, lite gubb, ja, gubbaktig.
6: Lite gubbaktig kanske.
5: Och det hade han istället för kavaj då?
6: Ja, och till jackan så hade han då ofta så wallabies på fötterna.
5: Ursäkta, wallabies?
6: Mjuka mockaskor med snörning.
5: Det låter oerhört medvetet och specifikt.
6: Ja, eller så hade han då Adidas Samba sneakers. Mm. Ja, men han sa, Labour har burit för många Tory-kostymer under åren. Bort med den här kostymstilen.
5: Han menar allvar med sitt modepolitiska budskap.
6: Ja. Och han sa, det jag brukade bära på fotbollsmatcher under helgerna börjar bära till vardags. Det var en utveckling och jag tänker inte gå tillbaka nu.
5: Inte gå tillbaka nu. Det är väldigt stora ord. Alltså intressant att han pratar på ett så storslaget sätt i relation till hur han klär sig. Stort allvar runt de här mjuka mockasinerna.
6: Ja, men han bottnar i den här mer lediga stilen. Den är hans och många andra mäns för den delen.
5: Jag tänker på den här fotbollsaspekten. Det verkar ju vara, eller det känns som ett underskattad plattform här i Sverige för att liksom connecta med väljare.
6: Ja, men här vill man ju vara alla till lag, som man går inte säga vilket lag man håller på.
5: Nej, för då kan man förlora väljare.
6: Ja, eller hur? De här kläderna då som han valde att bära, det var ett medvetet sätt att närma sig väljarna. Bort med pretensionerna, utan istället förmedla, jag är som ni är. Jag fattar därför vad ni behöver.
5: Och den här looken har förstås blivit uppmärksammad.
6: Ja, men skojar du. Den här looken har ju beskrivits som allt från normcore, centrist dad och The Smiths meets Britpop, fotbollsfarsa eller helt enkelt Andycore. Ja, men det är ju väldigt relaterbar stil.
5: Men det är ju ändå trots allt politik vi pratar om, och han kan ju inte enbart ha blivit hyllad för den här så kallade Andycore.
6: Nej, men som premiärminister har ju absolut fått däng för sin stil. Till exempel av Tory-ledaren Kevin Badenoch som avfärdade Burnham som ett par ögonfransar och en svart t-tröja.
5: Hon hoppar på ögonfransarna.
6: Ja, men han har väldigt täta fransar. Men på det här då, påhoppet, så svarar via X genom att fladdra med sina fransar, titta på sin tröja och säga, den är faktiskt mörkblå. Så lite humor får man igenom.
5: Verkligen.
9: Conservative leader Kemi Badenoch described Mr. Burnham as a pair of eyelashes and a black t-shirt. Tonight he has put out this very short clip on X.
10: It's dark blue actually.
5: Men det märkliga är ju det här att hon hoppar på fransarna. Okej, med kläder, det kan man ju påverka, men fransar är ju ja, slag under bältet och ge sig på.
6: I krig och kärlek är allting låtet, som man säger, och i politik uppenbarligen. Men även USAs vicepresident J.D. Vance brukar faktiskt få kommentarer om sina täta mörka ögonfransar som använder en svink kajal.
5: Och det skulle vara negativt då i politiken, för annars är det ju positivt med tjocka fransar.
6: Mm, om man vill framstå som en seriös karl tydligen.
5: Mm. Men då vill jag bara inflika att vi på STIL, vi är ju för kajal på män, eller hur?
6: Absolut.
5: Bra.
6: Men Burnham har också fått kritik för att han lägger ner för mycket pengar på kläder. Även de här vanliga då. För flera påpekat att den här vanliga kläderna med sanne också är dyra, som en T-tröja för 80 pund. Är det verkligen rimligt?
5: Just det, det är alltid sådär, när det är en dyr t-shirt så blir det liksom, det skapar alltid rabalder.
6: Ja, ja.
5: Men jag tänker så här, det är väl okej för en prime minister att ha en t-shirt för 80 pund?
6: Ja, alltså jag tycker att det borde vara krav att politiker köper dyra kvalitetsplagg och inte billig fast fashion.
5: Mm. Mm.
6: Men det här med pengar och kläder är ju ofta en het potatis. Man har också påpekat då att Burnhams vattentäta Harrington-jacka kostar nästan 700 pund, hans jeans 300 pund och så kallad quarter-zip-tröja 200 pund ungefär.
5: Mm-hmm. Och vad får man om man slår ihop de här summorna?
6: Ja, men i runda slängar så blir han, kostar hans outfit då kanske 15 000.
5: Ja, han borde skämmas.
6: Men Burnhams kläder är också tillverkade av lokala skrädderier och fabriker i Manchester som funnits där länge. Bland annat ett märke då som heter Private White VC som funnits i 200 år. Så han stöder kort sagt inhemsk klädproduktion, vilket också är beundransvärt får man säga.
5: Är det som att han verkligen reppar det här Private White VC-märket?
6: Alltså, ja, men att industrin, att ens låt inhemsk textil produktion får finnas kvar i Storbritannien. Stöd de här lokala fabrikerna, väverierna, skrädderierna. Ja, men köp inte billigt skräp från Kina.
5: Mm. Du, en annan grej, det här att du vet att hans Harrington är vattentät. Hur kommer det sig att du vet det?
6: Ja, men det är en av grejerna med den här jackan.
5: Okej, det känner alla till. Utom jag. Konstigt att jag inte visste det. Har vi gjort ett program om Harrington-jackan?
6: Nej, men vi har gjort dem. Nej, men om Steve McQueen som gjorde den här jackan väldigt populär på 60-talet.
5: Jag vet, jag har inte...
6: Nu vet inte vem Steve McQueen är heller.
5: Alltså namnet har jag ju hört, men det är liksom tomt.
6: Ja, dels är det en konstnär, men det här är då, handlar om den amerikanska skådespelaren som blev en sorts antihjälte då i början av 60-talet. Han var senig, sexig, snygg och tystlåten, kortklippt hår och klarblå ögon. Han utförde ofta så här hjälte då för att omständigheterna tvingade honom.
5: Jag önskar att våra lyssnare kunde se hur du gungar när du berättar om Steve McQueen.
6: Och han är också en av de stora STIL, och nu kommer jag använda ordet jag inte gillar, ikonerna för män
5: han
6: och manligt mode. Ja.
5: Senig, sexig, snygg, tystlåten. Jag kommer kolla på de här filmerna och återkomma.
6: Ja, kolla upp Bullet. Men själva jackan fick då sitt namn efter en annan skådis, Ryan O'Neill, som bar den här i typ varenda avsnitt av en tv-serie som heter Peyton Place i början av 60-talet också. Och där hette hans karaktär Rodney Harrington.
5: Alltså jag ser framför mig Frank Sinatra. Hade han också en barracuda?
6: Ja, han var sån han också.
5: Ja, nu vill jag bara se dig igen.
6: Ja, men det får du inte. De är för mycket brittpop för min smak.
5: Just det, du är ju glamrock. Jag glömde.
6: Jajamensan. Men man skulle också kunna säga att Gary Burnham kan konstnärligt att växla sömlöst, förlåt, mellan olika stilar. För som premiärminister bär han även då kostym. Han växlar till det mer formella sammanhang, som när han höll sitt första tal som premiärminister framför 10 Downing Street, så bar han till exempel en marinblå kostym, vit skjort och slips som alla andra manliga premiärministrar har gjort. Men han fortsätter också med den här stilen som han blivit känd för, den lediga vanliga killen-stilen.
5: De mjuka mokasinerna.
6: Men inför sitt tillträde som premiärminister så höll han till exempel ett tal där han drog upp riktlinjerna för sin politik. Men han började med det viktigaste. Han tog upp sin stil. Eftersom han då vid tillfället bar en mörk T-tröja under sin kavaj istället för skjorta och slips. Och han sa, jag har behövt få särskilt tillstånd för att bära det som folk i Westminster kallar för mina Manchester-kläder. Och det här var ju ett fiffigt sätt att understryka att nu kommer en ny sorts politiker. Inte den vanliga, stiffa tråkmonstrar som brukar sitta där.
5: I marinblått. Mm. Men att våga ge kläderna en så här stor roll som han gör, att han själv påtalar dem under sitt tal till exempel. Vad får det för konsekvenser? Eller vad kommunicerar det?
6: Ja, men just i det här fallet så har de blivit en väldigt tydlig symbol för att det efter, vad är det, 5 olika premiärministrar på 10 år har kommit en kille som kan erbjuda något annat, något utöver vanligt politikertugg, någon som får saker och ting gjorda.
5: I mjuka mockasiner
6: och jacka.
11: The working people of New York have been told by the wealthy and the well-connected that power does not belong in their hands.
5: Ja, här står den andra mannen som du har på din lista idag.
6: På temat kläder och politik.
5: Ja.
6: Japp, här är Zoran Mamdani som sedan 1 januari i år är ny borgmästare i New York.
5: Han står ju här och pratar i en till synes ganska vanlig kostym.
6: Mm. Han kan verkligen se ut som en vanlig kostymnisse, men lite bakgrund. Han tillhör det demokratiska partiet och Democratic Socialist of America. Och just det här ordet, socialist, är ju många amerikaner en sorts ryggmärgsreflex av skräck. Och många har bara en vag uppfattning om vad socialdemokrati är. De ser bara röda faran framför sig då. Och Mamdani är dessutom muslim, vilket också skrämmer en hel del, framförallt de konservativa.
5: Och hur tacklar han det här då?
6: Genom att vara glad och positiv och inte minst genom att konsekvent bära kostym hela tiden. Och då menar jag hela tiden.
5: Verkligen understryker.
6: Ja, hela tiden. Ja, jag ska exempel. När det är, inte bara när det är fototillfällen, utan när han spelar fotboll, när han leker med barn på en strand, när han hejar på basketlaget The Knicks, till och med när han invigde en ny swimmingpool i somras, så kastar han sig med kostymen på.
5: Det gjorde han inte.
6: Jo.
5: Jag vet ganska lite om kostymen, men det där känns ju direkt skadligt för kostymen.
6: Ja, men just den kostymen hade han köpt billigt på second hand för att han visste att han skulle göra på det här sättet. Men ändå, konsekvent med kostym var ordet.
5: Han tar varje chans att kommunicera med sin kostym.
6: Ja, man kanske gick lite överstyr med swimmingpoolen kan man ju tycka. Men på frågan varför han bar kostym även då så svarade han skämsamt: jag tror att jag missförstod termen swimsuit.
5: Alltså vilken show från en politiker. Mm. Man kan ju inte anklaga honom för att bete sig neutralt kring kläder i alla fall. Klädsemikostym känns mer åt i ögonfallande hållet.
6: Men grejen är att han har faktiskt badat med kostym även innan han invigde swimmingpoolen och innan han blev borgmästare.
5: Och nu är det som att jag nästan inte blir lika chockad längre. Alltså det är liksom inte att han bär kostym, utan hur han bär den.
6: Eller när, alltid.
5: Okej, nu kommer då den stora frågan. Alltså att varför bär han kostym på det här oerhört ihärdiga sättet?
6: Ja, men dels förmedlar kostymen att han fattar konventionella klädkoder. Och dels funkar han som en slags fredsflagga, som jag är inte farlig. I synnerhet då som man är ung, muslim och socialist, vilket som sagt skrämmer somliga. Plus att han säkert vill framställa sig som att han arbetar hårt när han bär kostym.
5: Han vill visa att han står på tå.
6: Ja.
5: Att han inte sätter sin liksom, egna bekvämlighet före jobbet.
6: Mm. När vi då är inne på kostymer så vill jag lyfta fram ännu ett perspektiv på just kostymen. För det kan ju vara stor skillnad på hur man bär den. Mm. Och då tänkte jag att vi ska tillbaka dem. Svenska politiker.
5: Aha.
6: Ja, men både Kristersson och Åkesson bär ju kostym, men på helt olika sätt. Kristersson är ju perfektionist, medan Åkesson ser ut att ha köpt en kostym som han bär oavsett om kroppsvikten fluktuerar, vilket den verkar göra. För plaggen spänner ju ofta kring kaggen på honom.
5: Lite faktiskt som att han skulle kunna ha badat i en swimmingpool.
6: Och den har krympt, ja. Ja, men det är också förvisso en look som kan vara väldigt relaterbar för många män. Sannolikt mycket mer än Kristerssons platta abs. Men på
5: de känner du till.
6: Jag vill ingenting för att dölja dem. Men på tal om att Åkessons kropp och kostym inte alltid lirar med varandra, så läste jag om Olof Palmes stil. Och det var i en gammal artikel från 2016 där Barbro Hedvall blev intervjuad. Hon var den första att skriva om stil och politik och jättebra här i Sverige. Hon tog upp Olof Palme som hon beskriver som desorganiserad när det gäller kläder.
5: Hårt. Desorganiserad. Eller är det liksom det svenska ordet för det lite stiliga sprätsatorer?
6: Det är snarare motsatsen. Men Hedvall förklarar då i den här intervjun att man kunde se Olof Palme komma fin och proper från hemmet och på Västerlånggatan på väg till kontoret på morgonen. Men bara en halvtimme senare så hängde skjortan lite över bältet och hela klädseln såg, som man säger, slafsig ut.
5: Jätteintressant. Att han engagerade liksom hela kroppen i statsministeruppdraget.
6: Men jag skulle vilja inflika att det är så med vissa människor. Det spelar ingen roll vilka kläder de sätter på sig. Det minner alltid ut i ett stilhaveri ändå.
5: Liksom. Här skulle jag vilja ha en lång lista, men det kan vi ta nästa.
6: Ja, men jag kan ge ett exempel. Ja, men den brittiske före detta premiärministern Boris Johnson, han gjorde en grej av just det här. Han blev ju känd för att se ut som han hade sovit i sina kostymer och aldrig borsta håret.
5: Ja, är du för eller emot?
6: Ja, men jag skulle säga att det var ett ytterst medvetet drag, alltså en avväpnande taktik och ett sätt att avleda från det faktum att han kommer från den brittiska eliten med utbildning från privatskolor som Eton och Oxford.
5: Just det. Alla gillar någon som är rufsig i håret, om den kan koderna egentligen.
6: Ja, men jag tror inte att Palme tänkte så alls. Han tänkte bara på helt andra saker än sina kläder.
5: Och det är ju väl i och för sig bra att politiker tänker lite på politik också. Men, och jag tänker också så här, det här valet då med den här marinblåa filten som har lagt sig över valaffischerna. Det kanske handlar om att det i år, ja men det är allvar, liksom allvarliga frågor i politiken. Det är ekonomi, vården, kriminaliteten, klimatet. Ganska många tunga liksom ämnen. Inte läge för att tillverka såna här kuliga sneakers med liksom sossrosen på.
6: Ja, men så kan det absolut vara. Men efter att ha närstuderat hur alldagligt, slätstruket, fantasilöst och rent ut sagt tråkigt dagens svenska politiker klär sig när de vill visa upp sig för folket på alla de här valaffischerna, så slås jag av tanken, eller låt säga insikten, att det här visar ju precis hur politiker är idag.
5: Du menar tråkiga?
6: Nej, men kulturlösa. Jag ska inte tjata om att kläder och mode är kultur.
5: Jo, det är klart du ska göra det.
6: Men om vi går tillbaka till Burnham och Mamdani, så har de båda något gemensamt. Och det är att de båda är väldigt intresserade av just kultur, inte minst musik.
5: Hur då?
6: Mamdani till exempel var ett rappare. Han är känd för att älska Taylor Swift och ganska udda artister och band. Och Burnham är ett hängivet fan av bland annat The Smiths och spelar själv gitarr. Bland annat på ett klipp som snurrade runt häromdagen när han syns spela med en ukrainsk soldat.
5: Lät det bra?
6: Hyfsat.
5: Ingen motsättning alltså, menar du, att utöva kultur och vara politiker?
6: Verkligen inte. För om man är intresserad av kultur på olika sätt, så är man ju ofta även intresserad av kläder och vad de kan förmedla. Och svenska politiker är inte intresserade av kultur. De är nästan tvärtom aggressivt ointresserade. Alltså ingen pratar ju ens om sina egna intressen för musik, konst eller vad de gillar att läsa eller se på tv. De kanske helt enkelt saknar intresse för sånt, undrar man ju.
5: Aggressivt ointresserade.
6: Och det här ointresset för saker som många av oss andra tycker gör livet värt att leva, det avspeglas i deras val av identitetslösa kläder, tycker jag.
5: Mm. Vet du vad jag tror? Jag tror att vi behöver ett nytt politiskt parti. Modedemokraterna.
6: Sign me up.
5: Vi har vår partiledare. Oerhört väl rutet, och jag kommer rösta på dig, Susanne, och Modedemokraterna. Men jag tycker att det är på något sätt lite tråkigt att du alltså verkligen vägrar att ens prova en sån här Harrington-jacka. Skulle vilja se en sån på dig.
6: Man får inte alltid det man önskar, Samanda.
5: Nej. Men om jag frågar så här då, att om du, Susanne Ljung, var tvungen att byta stil med en politiker, alltså byta garderob, vem skulle du ta? Du, levande eller död. Du kan ta Margaret Thatcher eller Angela Merkel. Vem tar du?
6: Ja, men i det avseendet lutar jag nog mer åt Churchill faktiskt, som lyckades förena kostymen och pyjamasen äter samma plagg, en så kallad siren suit som han för övrigt designade själv.
5: Just det, du får sy in den kanske bara lite grann.
6: Förvisso, rimligt bekväm. Och det är inte för inte också en man som tillskrivs citatet: om ett land inte har kultur, vad ska man då slåss för? I rest my case.
5: Se till att få fram de här valsedlarna i tid bara nu. För modedemokraterna. Jag ser fram emot att se dig i en siren suit. Och vi kanske kan kampanja ihop i den. Tack för idag, Susanne Ljung.
6: Tack, Samanda Ekman.
5: Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samanda Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
6: Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, Stil i P1.
12: Framtiden.
13: Och jag längtar intensivt.
14: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.

0: Gabrielsson.
1: Jag har bott i över 20 år i Sydney, närmare bestämt i strandförorten Bondi Beach. De flesta turister som besöker Australien hamnar till slut i Bondi. På helgerna under sommaren kan det finnas upp till 40 000 människor på stranden. En otrolig blandning av australiensiska barnfamiljer, ryska bodybuilders, koreanska turistgrupper och unga muslimer i minimala badkläder som sitter i grupper runt bergsprängare. En del av stranden är Vigo Beach Volleyball. De flesta av spelarna är från Brasilien. Och samba pumpas ut från små högtalare uppsatta vid volleybollnäten. Trots att vi bor på gångavstånd från Bondi tar jag på söndagar vid 7-tiden på morgonen bilen och kör in på parkeringen som ligger ut med stranden. Jag parkerar i skuggan under en gångbro. Min bil är fullastad för en hel dag på stranden. Jag brukar ta med besökare från Sverige upp på den här gångbron. För härifrån får man en överblick av restauranger som kantar strandpromenaden, livräddarnas klubbhus och så parken vid bron som ofta är full med barnfamiljer som grillar, firar födelsedagar eller söker skugga under träden. Det är svårt att tro att något hemskt skulle kunna hända här.
0: Inledningen av programmet skildrar mycket av det positiva som finns att säga om Bondi Beach. Men sen handlar det om det terrordåd som begicks i december förra året med många döda och skadade. Och redaktionen varnar för starkt innehåll. Vi sänder det här programmet idag efter 3. P1 Dokumentär. Nu är klockan 12:30.
2: Här är lunchekot söndag. Lots slog larm ett halvår före dödsolyckan utanför Tjörn. Hundratals kan vara fast i lerfyllda tunnlar i Nepal. Island stänger dörren till EU. Och i Norge fylldes domkyrkorna idag av människor som ville hedra kung Harald. I studion Julia Brynolfsson. Ja, ett halvår innan dödsolyckan utanför Tjörn larmade en norsk lots om olycksfartyget Miche Verde, visar interna handlingar från norska kustverket som Ekot tagit del av. Enligt lotsen hade en grävmaskin monterats på däck och efter det gick det inte längre att se allt som man bör se när man kör fartyget. Håkan André är ITF-inspektör på fackförbundet Seco.
3: Ja, det är klart att det är bekymmersamt, för det kan vara otroligt svårt att upptäcka föremål på havsytan eller på sjön så att säga, när man framför ett lastfartyg. Och är då sikten begränsad så blir det ännu svårare. Så att det är ytterst besvärande.
4: Larmet från lotsen kom i mellandagarna 2025. Enligt den norska lotsen har serien av fartyg som Miche Verde tillhör generellt dålig sikt, bland annat eftersom de har en stor kran monterad ombord. Men enligt lotsen hade sikten blivit ännu sämre efter att en stor grävmaskin monterats på däck som tagit bort ännu mer av sikten framåt. Den norska lotsen skriver att det efter monteringen av grävmaskinen är krävande att se allt man bör se när man står i mitten och styr. Trots larmet var grävmaskinen kvar på fartyget när olyckan inträffade enligt uppgifter i polisutredningen. Enligt Håkan André innebär den begränsade sikten att det blir ännu viktigare med en utkik, en besättningsman med specifikt ansvar för att hålla koll på sjön.
3: Det innebär att det behöver vara minst 2 man på bryggan, då, en navigatör och en posterad utkik. Då. För att om du ska se allting så måste du röra dig fram och tillbaka från den ena bryggvingen till den andra, så att säga, för att ha fullgod sikt framåt. Då. Och i det här fallet, med det här fartyget som har så pass låg överbyggnad, alltså bryggan befinner sig på förhållandevis låg höjd över däck. Va? Så då blir sikten ännu mer begränsad. Nästan som man skulle behöva en utkik längst fram i båten, längst fram i fören. Men det är väl kanske inte realistiskt. Men definitivt ska det finnas en utkik. Va?
4: Vid tiden för olyckan fanns ingen dedikerad utkik enligt polisutredningen. På bryggan fanns fartygets kapten och lotsen

0: Sjöfartsverket som körde båten. Båda har nu åtalats bland annat för att ha brustit i kravet på utkik i samband med olyckan. De nekar till brott och i förhör menar båda att den andra haft ansvar för utkiken i samband med olyckan. Ekot har sökt rederiet Misches ägare Roald Mische utan resultat.
1: Reporter Rickard Elefalk. Till Nepal nu där fler än 900 arbetare beräknas vara fast i lerfyllda tunnlar efter den svåra störtfloden och översvämningen som krävt över 700 människors liv. Bergsguider skickas nu djupt in i tunnlarna för att försöka hitta överlevande.
2: There's lots of muddy. It's muddy like till here. So we couldn't go further. But I can smell very bad over there.
3: Leran i tunnlarna gick upp hit, säger nepalesen Bikram och visar vid brösthöjd medan han torkar av sig svett. Och lukten, den är hemsk. Han har precis landat med helikopter på en militärbas här vid Himalayas kant efter att ha lett en grupp volontärer som under 48 timmar arbetat oavbrutet för att söka efter överlevande djupt under marken. Tunnlarna hör till vattenkraftverk och över 900 arbetare är enligt nepalesiska myndigheter saknade nere i mörkret i såna här tunnlar efter den kraftfulla störtfloden som drog ner över Nepal i onsdags.
2: I tried to make sound but I haven't got any answer. I'm still hoping that there's lots of people over there trapped.
3: Vi gick över 100 meter ner i tunnlarna, säger Bikram. Jag ropade men jag fick inget svar, men vi hoppas fortfarande att det finns levande där nere. Bikram och de andra volontärerna är bergsguider, men nu försöker de använda sina erfarenheter från bergen för att söka i de svårtillgängliga tunnlarna. I de drabbade dalgångarna, både Koshi och Trishuli, har 14 vattenkraftverk förstört i översvämningen. 350 arbetare räddades nyligen från liknande tunnlar.
4: It's terrible, like it's more than you think. Unimaginable. The more inside we go through the tunnel, the level of the quick mouth.
3: Bergsguiden Arsun Tatal säger att det går inte att föreställa sig hur det ser ut där nere i tunnlarna. Ju djupare man går, desto mer stiger leran och den är som kvicksand. Man sjunker, säger han. Förödelsen här i Nepal efter störtfloden är enorm. Vägarna till de drabbade delarna upp mot gränsen till Tibet är helt förstörda och människorna där saknar både mat och förnödenheter. Landets finansminister sa idag att det kommer att kosta motsvarande 50 miljarder kronor att bygga upp allt det som förstörts. Moa Kärnstrand, Bidur, Nepal.
1: I Schweiz dog en 22-årig kvinna och 5 personer skadades i en skjutning på en rejvfestival i natt. Och ingen misstänkt gärningsperson är gripen.
5: Det var vid 2:30 i natt som skottlossningen inträffade i staden Aarau i norra Schweiz, där det sedan igår eftermiddag pågick en teknofestival med tusentals deltagare på en hästkapplöpningsbana, uppger Pascal Wenzel, talesperson för polisen i kantonen.
6: Kurz nach 2:30 ging bei der Kantonspolizei Aargau die Meldung ein, dass Schüsse gefallen seien im Bereich des Schachens in der Nähe einer Veranstaltung.
5: Polisen uppger också att flera skott avlossades i närheten av en grupp människor och ett vittne som tidningen Blick har talat med berättar att han såg en kvinna bli träffad som sen avled av sina skador. 5 andra personer mellan 24 och 27 år gamla har skadats. Hur allvarliga skadorna är fortfarande oklart, men enligt polisen varierar de från allvarliga till lindrigare skador. Ingen har ännu gripits och jakten på den eller de som ligger bakom skjutningen pågår fortfarande. Polisen har satt in stora resurser i insatsen och allmänheten uppmanas att inte röra sig i området.
6: Die Bevölkerung wird aufgefordert, das betroffene Gebiet im Bereich des Schachens von Aarau zu meiden und diesem Gebiet fernzubleiben.
5: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Svensk politik nu. För en liten stund sen höll Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson, sitt sommartal i Strängnäs. Och i talet utlovade statsministern nya lagar för att skydda kvinnor som riskerar att utsättas för dödligt våld.
7: För det första, polisen ska oftare kunna varna potentiella brottsoffer och deras anhöriga för farliga män. Och i allvarliga fall ska de ha skyldighet att varna. För det andra, polisen ska kunna avlyssna telefoner och läsa meddelanden för att förhindra mäns livsfarliga våld mot kvinnor i förväg. Vi vet att det här fungerar, för vi har använt exakt den metoden mot mot de kriminella gängen. Och för det tredje, när risken för våld är tydlig, vill vi att farliga män ska kunna tvångsomhändertas.
1: Statsminister Ulf Kristersson. Även Socialdemokraterna kommer med nya vallöften idag om insatser mot våld mot kvinnor. Partiet vill bland annat dubbla prövotiden för de som begått sexualbrott från 2 till 4 år, säger partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
8: Det är helt enkelt rimligt att de står under samhällets övervakning under längre tiden. Andra personer som också får en övervakning efter tiden man har avtjänat sitt straff i fängelse. Men just eftersom det här är en grupp där återfallsfrekvensen är så hög, så tycker vi att övervakningstiden behöver fördubblas helt enkelt.
9: Har ni diskuterat någonting kring personens integritet?
8: Ja, men samhällets skydd för de kvinnor som har blivit utsatta och även deras barn för den delen måste väga tyngre än förövarens önskan om att så snabbt som möjligt återgå till sitt tidigare liv. Under tiden man är i övervakning så får man ju också hjälp med att lämna sitt våldsamma beteende. Men framförallt är det ju för att skydda kvinnor och barn från den här terrorn som det många gånger innebär att leva med eller ha lämnat. En våldsam man.
1: Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho intervjuades av Elsa Kovacs. Flyktingmottagandet har i flera år varit omdebatterat i många kommuner, och nu vill Sverigedemokraterna ge kommunerna rätt att helt säga nej till att ta emot nyanlända. Ludvig Aspling, sverigedemokrat och migrationspolitisk talesperson.
10: Jag tycker att det är en fullständig självklarhet. Alltså, det här är en stor belastning för kommunerna och det är ett jättelångsiktigt åtagande ofta. Och jag tycker att staten har varit extremt ansvarslös när man har tvingat på kommuner att ta emot migranter. Det är fel på alla plan.
11: Ja, idag gäller den så kallade anvisningslagen och alla kommuner ska ta emot nyanlända personer, fast med hänsyn tagen till hur stora kommunerna är och om kommunerna redan tagit emot många personer. Och deras ansvar upphör också efter maximalt 1,5 år. Inget av det här gäller ukrainska flyktingar. Deras invandring styrs av annan lagstiftning, EUs massflyktsdirektiv från 2022. Men kommunerna borde få säga nej helt, tycker Sverigedemokraterna. Enligt Ludvig Aspling skulle SDs förslag innebära att ungefär hälften av landets kommuner skulle säga nej till flyktingmottagande. Framförallt de som styrs av borgerliga partier, enligt honom.
10: Det som har styrt det här, det är ju framförallt att det är kommuner som styrs av vänsterpartierna som säger att de vill ha fler och kommuner som styrs av högern som säger att de inte vill ha det, grovt räknat.
11: Det gillar inte Miljöpartiet, där Annika Hirvonen är migrationspolitisk talesperson.
12: Det är viktigt att vi säkerställer en bra integration, och då spelar det roll om man kan jobba så att flyktingar kan komma till många olika platser. De som har sagt nej, det har ju också varit kommuner som inte har haft ett särskilt stort mottagande. Det är väldigt tydligt att Sverigedemokraterna inte är intresserade av att ha en integrationspolitik, men däremot är beredda att betala hur mycket som helst för utvisningar.
1: Annika Hirvonen, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, reporter Jonas Fredén. I Ukraina uppges människor för första gången ha dödats av vad som beskrivs som en autonom rysk drönare, som alltså själv valt ut sitt mål. Peter Bové-Emanuel forskar på AI och krigföring på Försvarshögskolan.
13: Tekniskt sett så har det här varit möjligt i flera år, Ryssland inte ensamt. Ett stort antal länder som besitter kompetensen att bygga sånt här. Och komponenterna finns på den civila marknaden.
14: Det var i juli i år som en rysk drönare dödade 3 personer vid en bensinmack i ukrainska Zaporizjzja. När den plockades isär upptäcktes en minidator från den amerikanska AI-jätten Nvidia som säljs öppet på den kommersiella marknaden, och att drönaren saknade antenn, vilket indikerar att den inte styrdes av en operatör enligt ukrainska utredare. Chippet från Nvidia var inte krypterat och man kunde därför se kod och bilder som AI tränats på, enligt New York Times rapportering. Slutsatsen blev att drönaren själv valt ut målet, mackens gasolbehållare, men kraschade på vägen och dödade de 3 personerna. Att maskiner väljer slutmål själva är förvisso inget nytt. Det finns exempelvis i luftvärnssystem även i väst. Det nya med den här utvecklingen är den låga kostnaden.
13: Det här är inte avancerade vapensystem för miljarder. Det är hopsnickrade materialkomponenter och någon dator för ett antal $100.
14: Det som driver utvecklingen är i hög grad att autonoma drönare är svåra att störa ut och att man inte behöver utbilda lika många drönarpiloter. Den ukrainska befälhavaren Sergej Minjajev i Zaporizjzja säger till New York Times att vi snart lever i en Terminator-film där maskiner tar egna beslut. Men Peter Bouvier-Emanuel ser det inte riktigt så. Det mänskliga beslutet har inte försvunnit, men det har flyttats bakåt i beslutskedjan.
13: Ansvaret försvinner ju inte, det flyttar. Och vår uppgift är att se till att det flyttar till någon som går att hålla ansvarig.
1: Peter Bouvier-Emanuel på Försvarshögskolan, reporter Filip Kotsamboikidis. Det globala väderfenomenet El Niño har etablerat sig över den afrikanska kontinenten och kan bli den värsta som hittills uppmätts. Forskare beskriver det som en tvådelad humanitär kris med både torka och översvämningar. Julie Oma är talesperson på östafrikanska samarbetsorganet IGAD.
15: Eastern part of the region will be receiving a lot of rainfall.
16: För länderna i Östafrika innebär det stora översvämningar. Regn är bra för nomader, men El Niño kommer driva både djur och människor på flykt, säger Julie Uma i ett uttalande.
15: But this will come the number of displacement.
16: En så kallad super El Niño väntas slå till med full kraft de kommande månaderna. Och forskare beskriver det som en kamp mot klockan. Meteorologiska institut världen över varnar för stigande havstemperaturer i Stilla havet. Och i Afrika har temperaturerna redan passerat gränsen på en halv grad. Väderfenomenet gör så att vinden försvagas och att det varma vattnet inte kyls ner. I Kenya har myndigheterna utfärdat ett krislarm och pekat ut 18 län som särskilt utsatta inför regnperioden i oktober. Och i länder som Somalia och Etiopien väntas regnet leda till förstörda vägar och hus. Omkring 3 miljoner människor kan drivas på flykt, varnar danska flyktinghjälpen. Men södra Afrika upplever raka motsatsen. Här väntas El Niño leda till extrem torka i länder som Zambia, Malawi och Zimbabwe. Resultatet kan bli förödande och leda till brist på livsmedel. Till exempel har skörden av basfödan majs påverkats kraftigt. Torkan har dessutom lett till låga vattennivåer och bland annat strypt elproduktionen från vattenkraftverk. Mona Ismailjama, Nairobi.
1: Vidare till Island. Det blir inga nya förhandlingar om ett EU-medlemskap. Det stod klart under förmiddagen när de sista rösterna räknats efter gårdagens folkomröstning. Slutresultatet blev 47,2% för ja och 52,8% för nej.
17: Det blev till slut nej-sidan som fick jubla. Långt in på natten var det jag som ledde. Men när de sista landsortsdistrikten rapporterade in sina röster svängde det. Steinar Gudjonsson på nej-sidans valvaka här i Reykjavik menar att EU inte övertygat som union.
18: I'm just not convinced in the EU. They have not been doing that great in the past couple of years.
17: Nej-sidans kampanj har riktat in sig på kostnaderna för ett medlemskap och vad det skulle betyda för landets viktiga och inflytelserika fiskeindustri. Men kanske har man framförallt vädjat till den isländska identiteten och lyft den här på ön så viktiga frågan om självständighet. På ja-sidans valvaka var stämningen mer dämpad. Hedrun Sigurdardóttir menar att en för henne långvarig dröm nu dött.
19: I have this hope for the last 30 years. I've had this hope. One day we are gonna go to the ESB. That hope is dead.
17: Valrörelsen har varit bitvis aggressiv och EU-frågan är starkt polariserande här på Island. Paul från Reykjavik tror att det nu blir viktigt att islänningarna kan enas som folk igen. Något han i alla fall hoppas ska bli möjligt.
20: That's why I said I hope. If we hopeless is a really bad situation, so that's why I really hope that.
17: David Rasmusson, Reykjavik.
1: I Norge ringde idag alla landets domkyrkor till minnesgudstjänst för kung Harald, som ju avled i fredags.
21: Kära alla samman, denna söndagen är annledes. Hans majestät kung Harald är död. En familj har mistet sin äktefälle. Far, bestefar, svigefar. Våra tankar är hos dem i deras sorg.
22: Domprost Paul Christian Bolstad inledde sorgegudstjänsten i Oslo domkyrka med att konstatera att den här söndagen är speciell. Norge har förlorat sin folkkäre kung. I Oslo domkyrka fanns det officiella Norge representerat med bland annat statsminister Jonas Gahr Støre och stortingets talman Masud Gharahkhani. Och i alla landets domkyrkor fylldes kyrkbänkarna. De som inte fick plats stod kvar på utsidan. Stein Are Aksnes och hans fru var klädda i svart.
23: Jag tror vi alla känner sorg. Så det är väl det som är först och främst ordet idag. Och så får vi för de andra följer som kommer senare med att hedra den nya kungen. Men idag är det väl mest sorg.
24: Och ni har klätt er i svart idag?
23: Ja, det var bevisst. Ja. Det kallar man en slik dag. Så skulle vi gärna ha varit inne i gudstjänsten, men kom lite för sent, så där var det fullt. Så då får vi stå här och att det har varit beväga oss upp till slottet för att lägga ner blomster och sända våra tankar därifrån.
22: Kungafamiljen deltog i gudstjänst i kyrkan i Asker utanför Oslo. De anlände märkbart berörda. Idag var det kung Håkon som gick först, följd av landets nya kronprinsessa Ingrid Alexandra. Först därefter kom Harald Sänka, drottning Sonja. Och gudstjänsterna fylldes med musik och predikan om tid för sorg och att minnas.
1: Reporter i Oslo, Karina Holmberg. Producent för Lunchekot, Emil Östman.
25: Och nu var det dags för en land- och sjövädrapport från SMHI. Och här på SMHI finns jag, Viktor Bergman. Det ostadiga vädret fortsätter att dominera både idag och imorgon. Rester av gårdagens regnområde ligger kvar över norra Norrland men mattas av. Ett nytt område med skurar har tagit sig in över Götaland och kommer imorgon röra sig upp över södra och mellersta Norrland. Samtidigt kommer imorgon ytterligare nya och ganska intensiva skurar att dra in över Götaland. Fortsatt gäller orange varning för översvämning för Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Och i delar av Östergötland och Östra Svealand är det fortfarande så pass torrt att det till stor del är stor risk för bränder i skog och mark. Utsikter till imorgon kväll, södra Götaland och Öland. Molnigt och skurar som till natten till stor del har upphört. I natt även lite fler luckor i molntäcket och 12-17 grader. Imorgon kan solen först kika fram lite bland månen, men senare drar regnskurar in från sydväst. Och de här regnskurarna kan bli ganska kraftiga med inslag av åska. 16-21 grader imorgon och sydlig vind vridande till väst-sydväst. Norra Götaland och Gotland, molnigt och skurar som inatt drar bort, inatt 12-17 grader. Imorgon först mycket moln, men efterhand bryter solen igenom även om det kan dröja till eftermiddagen. Mot kvällen åter ökande molnighet och skurar söderifrån. Imorgon 17-22 grader, från inatt väst-sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Sörmland, Närke och sydligaste Värmland, molnigt med skurar som rör sig in söderifrån, i natt omkring 15 grader. Imorgon uppehåll och in på eftermiddagen bryter solen igenom molntäcket allt mer. 18-22 grader, sydlig eller sydvästlig vind. Uppland, Gästrikland, Västmanland, Dalarna samt mellersta och norra Värmland. En del luckor i molntäcket men också lokala skurar. Mot kvällen och natten rör sig mer allmänna skurar in söderifrån, i natt 10-16 grader. Imorgon drar de här skurarna bort norrut och på eftermiddagen spricker molntäcket upp lite grann. 16-21 grader, längst upp i Dalafjällen 12-15. Mest svaga vindar omkring sydväst. Södra Norrland utom Gästrikland. På flera håll skurar, men under eftermiddagen bildas också lite fler luckor i molntäcket. In på natten lite färre skurar. Lokalt kan dimma också bildas. 8-13 grader. Imorgon molnigt och en hel del skurar som rör sig in söderifrån. 8-15 grader. I kustlandet 14-19. Mest svag vind. Norra Norrland. Molnigt och tidvis regn. Under kvällen drar det mesta av regnet bort norrut och ersätts delvis med skurar. I natt kan dimma också bildas. I natt 7-13 grader, lite varmare längst ut mot kusten. Imorgon molnigt, men i norra Lappland kan nog lite sol bryta igenom. Och även imorgon skurar som särskilt berör Västerbottens län. 15-18 grader imorgon vid regn och i delar av fjällen 10-15. Och mest svag sydostlig vind. Och nu en sjörapport. Siktsammanfattning. Skurar med måttligt till lokalt dålig sikt passerar över de flesta farvattnen. Imorgon på de södra farvattnen även risk för oska. Och kulingvarning finns utfärdad på sydvästra och södra Östersjön. Utsikter till imorgon kväll. Skagrak, väst eller sydväst 4-9 meter per sekund. Ikväll på södra delen ökande till 8-13. Från imorgon förmiddag 4-9. På södra delen då syd eller växlande 1-6. Kattegat, omkring syd 4-9. I eftermiddag omslag till väst eller nordväst. Ikväll och i natt tillfälligt 6-11. Imorgon förmiddag åter omkring syd 4-9. Vänern, syd 2-7. I natt sydväst ökande till 7-12, imorgon förmiddag 5-10. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Syd eller sydväst 8-13, på Östersjön upp till kuling 16. Under kvällen vridande väst och avtagande, i natt åter syd eller sydväst och 4-9. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Syd eller sydväst 6-11, lokalt högre. På södra Östersjön under kvällen upp till kuling 15. I natt väst eller sydväst, imorgon åter syd eller sydväst och 4-9. Ålands har självshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken. Omkring syd 5-10, i natt avtagen, imorgon 2-7 meter per sekund. Och allt mer växlande.
0: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
2: Vem vill egentligen ha en censurerad Anne Frank? En redigerad version av Anne Franks dagbok väcker just nu debatt på olika håll och kritiker menar att den borde bojkottas. Du lyssnar på Kulturkollen med mig Mina Benajsa och också litteraturreporter Sara Ek. Hej Sara.
3: Hej.
2: Ja, men varför har det blivit debatt kring den här dagboken?
3: Det började i Dagens Nyheter när tidigare Norstedts-chefen Svante Weiler anklagade bokförlaget Modernista för att deras nyutgåva av Anne Franks dagbok skulle vara, i hans ord, förkortad, felaktig och falsk, och uppmanade bokhandlare att bojkotta den. Och det här är för att Modernista trycker den allra första svenska översättningen av dagboken från 1953. Och det är en version där Anne Franks pappa Otto Frank har varit in och strukit delar av innehållet.
4: Mm. Och vad är det som har strukits då?
3: Anne Frank skrev ju en personlig och intim dagbok under tiden hon och hennes familj gömde sig för nazisterna under andra världskriget. Den är skriven 1942-44 och hon började skriva när hon var 13 år. Otto Frank har strukit flera av hennes tankar som han ansåg var för privata för att publicera. Till exempel om sexualitet eller om Annes mamma. Det ska också sägas att Svante Weiler är part i målet på det sättet att hans gamla förlag Norstedts, de gav ut en fullständig version av Anne Franks dagbok år 2005. Och så här lät när den recenserades i Kulturnytt av Louise Epstein.
5: Känslan av inlåsning och gravkammare är mycket tydligare nu eftersom konsekvenserna i form av bråk och leda syns bättre när de förbjudna tankarna inte är strukna. Jag blir särskilt gripen eftersom Ann i den här versionen framstår som både ung och modern. Och det hänger ihop med att Per Holmer gjort en briljant översättning där språket inte är det minsta gammaldags. Anne Frank blir något mer än ett värnlöst offer. Och det här, det är särskilt tydligt i den utökade versionen.
4: Hur ska man förstå det då? Varför publicerar Modernista den här redigerade versionen?
3: Vi på Kulturnytt har hört av oss till Modernista, men de hänvisar till en intervju som deras operativa chef Kristoffer Andersson gjorde med tidningen Svensk Bokhandel. Och där säger han att han inte kommer att medverka i diskussioner om utgivningen är oanständig eller inte. Men han säger också att läsare har tagit del av den här texten i 50 år och att det är en överdrift att kalla den utgåvan för falsk.
4: Och det är inte första gången heller som modernister kritiseras för den här typen av utgivning, kan man väl säga.
3: Nej, precis. Modernistas utgivning består ju till stor del av äldre versioner av klassiska verk vars upphovsskydd har gått ut, som Tjechov och Austen och isländska sagor, och som modernista då inte behöver betala upphovspengar för eller översätta royalties. Mm. Och den här utgivningsmodellen har de fått kritik för i flera år, för att inte rätta tidigare versioners korrfel, ge ut gamla översättningar samtidigt som andra förlag ger ut nya översättningar och därav förvirra läsare och bokköpare, och för att de gamla översättningarna skulle innehålla just censur. Modernista har sagt att det här inte är en fråga om ekonomi, utan att de tillgängliggör litteratur. Men så finns det också en annan aspekt av det här, och det är om modernistas utgivning av Anne Franks dagbok är olaglig. Det menar Anne Frank-fonden, som äger och förvaltar rättigheterna till dagboken. Till SVT så säger de att modernista inte har ingått något förlagsavtal med dem, och att Anne Frank-fonden överväger att dra modernista inför rätta nu. Mm.
4: Och vad svarar förlaget på det då?
3: Ja, det är främst rättigheter som de vill prata om i den här debatten. Modernistas Kristoffer Andersson säger till Svensk Bokhandel att utgivningen är laglig med hänsyn till hur upphovsrättens skyddstider ser ut. Anne Frank dog för över 70 år sedan, vilket enligt EUs skyddslagar gör att hennes verk är public domain nu. Anne Frank-fonden menar däremot att upphovsrätten gäller 70 år efter det år som Otto Frank dog, eftersom det är hans version av texten. Och då är första versionen av dagboken upphovsskyddad fram till 2050.
4: Det är många turer, Sara. Frågan är kanske om folk vill läsa den gamla redigerade utgåvan. Vad tror du?
3: Exakt. Kristoffer Andersson har sagt att läsare är kunniga nog att välja själva vilken utgåva de vill ha. Men det kanske inte alltid är så lätt att förstå att man står inför det här valet. Det står ingenstans på omslaget till modernistas version att den är just äldre och kortad.
4: Tack Sara Ek för att du redde ut. Du har hört Kulturkollen, fler avsnitt i appen Sveriges Radio.
6: Tack så länge för det, säger vi till Mina Benajsa. Och nu fortsätter vi med det här programmet som hanterar språkfrågor.
4: En gång var vi alla unga, Ylva.
7: Mm, vissa är fortfarande unga.
4: Ja, du och jag är lite mer medelålders nu, skulle jag säga. När vi tog över språket, då var vi ju nästan unga.
7: Nästan, ja.
4: Typ 30.
7: Ja. Ja, gränsfall unga.
4: En sak som jag har lärt mig under den här långa tiden som jag har jobbat med det här programmet Språket, det är att språk förändras och att äldre människor ganska ofta förvånas eller förfasas över de ungas språk.
7: Mm.
4: Det verkar vara så det alltid är.
7: Ja.
4: Varför då?
7: Inte bara ungas språk, utan kanske ungas beteende, ungas klädstil, den musik som unga lyssnar på.
4: Så kan det vara, men nu är vi ett språkprogram och inte ett modeprogram.
7: Så är det, men jag tror att man ska se det som en del av ett större fenomen. Mm. Även om språket också delvis är lite unikt i hur det fungerar, att det har till exempel en grammatik och så.
4: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Ylva Byrman, universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. I det här avsnittet om ungas språk. Eller det som ni lyssnare uppfattar som ungas språk. Ja, men Ylva, vi drar igång va?
7: Mm.
4: Då ska vi med oss en lyssnare på telefon. Och det är Ingela Åström. Hej!
8: Hej! Jag undrar varför inte bara unga utan även medelålders nu för tiden använder starkare ord än vad som är nödvändigt. Jag har noterat sedan länge att ordet chock till exempel i ungdomars värld, och inte bara ungdomar, även i 40-årsåldern, betyder förvånad. Ska ungdomar göra ett prov i skolan så har de ångest, och i min värld så är de nervösa eller oroliga. Jag älskar dig, sägs väldigt mycket. Och det var förut ett ord kanske som man sa inom familjen, men inte till hela världen. Och det verkar som att alla sådana superlativ och förstärkningar i språket står på ständigt högsta volym.
4: Mm.
9: Ylva, vad säger du om detta? Stämmer det? Varför har det blivit så här?
7: Ja, men det gör du lite. Jag får bara fråga dig, Ingela, är det här något som du, alltså, irriterar det här dig?
8: Ja, jag märker ibland att det blir en, att jag förstår, sen att jag inte riktigt förstår dem. För att om någon säger så här till mig, jag har ångest till exempel, då tänker jag så här, ska jag köra dig till akutsyk?
7: Ja, jag förstår. Ja.
8: Men jag har förstått att de inte menar så. Och också att jag finner också det svårt med till. Alltså om någon säger så här, åh, jag älskar det här, eller jag älskar det. Nej, det gör du väl ändå inte. Det vill säga att för mig betyder inte orden samma sak, vilket får mig att ibland känna mig osäker på hur jag ska kunna kommunicera eller hur jag ska förhålla mig till det. För jag fastnar ibland på orden och säger att jag har ångest, framförallt just det ordet.
7: Ja. Nej, men det man kan säga är väl att varför händer det här och hur ska man se på det? Det är nog så att vi människor, och framförallt vissa grupper av människor, ungdomar men kanske också andra grupper, gillar att överdriva och ta i lite. Man vill inte vara för slätstruken, utan man vill liksom ha ett färgstarkt och starkt språk, och man vill känna mycket saker om man vill släppa ut de här känslorna. Det kan nog också vara en sån här gemenskapsbyggare, alltså som ett sätt att skapa lite god stämning, alltså nästan som lite intimitet eller gemenskap, alltså att man lite, ja, jag kan uttrycka mig lite drastiskt eller färgstarkt, kanske för att skapa en komisk effekt, och du förstår hur jag menar, alltså du förstår att du inte ska köra mig till psykakuten, utan det jag vill ha är liksom att jag vill få ventilera hur jag känner inför det här glosförhöret. Så det kan också vara det att det, man också gör det till en liksom lite tryggare miljö där man kan få stå och tugga lite och vara lite rolig och kanske leka lite med språket. Att det också är en sån gemenskapseffekt som då inte funkar om man hamnar till exempel med dig, Ingela, som då mest känner att det blir helt fel på andra sätt. Ja, nej, men det som händer är ju att man får en slags inflationseffekt och att ordens styrka devalveras för att de används så ofta att de tappar sin styrka. Och att det är så här, och det är inte någonting som vi upptäcker nu, utan ett lästips som du skulle kunna få, det är en artikel från 1936 som är skriven av en språkforskare som heter Ljunggren. Och han tar upp precis det här. Människor har en tendens att överdriva, och det som händer är att man då devalverar de här starka ordens värde. Det är det att då behöver man ju flytta till nya uttryck. Men ett sätt att få ett historiskt perspektiv är att vi kan ta upp några uttryck där det här redan har hänt. Och ett sånt är, eller kanske det roligaste och tydligaste exemplet tycker jag, är ordet ganska. Kan du tyska?
8: Nej.
7: Nej. Okej, okay, men då är det så att på tyska så har det här ordet ganz, som vi har fått, kvar sin ordinarie betydelse, som betyder helt eller fullständigt. Mm. Medan på svenska så har det, när det lånades in, betytt precis helt eller fullständigt. Och om man tittar i Svenska Akademins ordbok, den här historiska ordboken av svenska språket, så kan man hitta exempel på när det användes så. Och här ett exempel som jag vet att Henrik har dratt, men jag kommer att säga det igen för att det är så roligt. Och det här är från Bibeln, från Nya Testamentet från 1526. Och då står det, när de såg stjärnorna, vore de ganska glada.
9: Ja.
7: Som idag blir komiskt,
9: ja,
7: eller hur?
9: Ja.
7: För att ganska betyder inte fullständigt längre, utan det betyder sådär glada, i viss grad glada. Så att där kan man ju säga att det är precis det som har hänt, för att folk har överdrivit. Och så har vi haft sådana här kontexter där man har kunnat tolka det på båda sätten. Det finns lite andra där vi har kvar både den här säkra, starka betydelsen och en sån här mer devalverad betydelse. Och det är ordet säkert. För då kan man säga så här, han kommer säkert.
8: Mm.
7: Eller kan man säga, ja, men det är helt säkert att han kommer imorgon. Och då, det ena är att då är det verkligen säkert, men när man säger han kommer säkert, så betyder det ju faktiskt att man inte är säker, utan det är någon sån här, ja, men antagligen kommer han, eller hur?
8: Ja.
7: Så att där har vi liksom fått två parallella situationer. Så den ena situationen, när man säger så, ja, men han kommer säkert, då finns ju ingen säkerhet. Medan i det andra fallet så finns det en säkerhet, och då får man bara som lyssnare liksom utifrån sammanhang, utifrån intonation, gissa sig till, är det den här lite starkare eller är det den svagare? Och det kan man nog applicera där på dina älska till exempel, eller ångest.
9: Ja, men Ingela, det här är ett fenomen då som man kan känna igen i språkhistorien och som pågår lika fullt just nu då idag, och det har du uppmärksammat. Tycker du att du har fått svar på din fråga?
8: Tack så jättemycket, jag har absolut fått svar på min fråga.
9: Vad bra. Tack för att du ville vara med oss i språket.
8: Tack, hej.
9: Hej då, hej. Har du som lyssnar en språkfråga? Maila den till språket@sverigesradio.se. Men det här med ord som på något sätt devalveras, kan man säga så?
7: Devalveras.
9: Ord som dev. Alveras.
7: Ja.
9: Jag försöker använda så här fina ord som jag kan uttrycka.
7: Alltså det är inflation helt enkelt. Det är ju liksom, de tappar ju...
9: I värde.
7: Ja, i vanliga fall kunde man köpa tuggummi för en krona och sen så tappar pengarna i värde, då behöver man 2 kronor.
9: Ja. Ord som tappar i värde är då ett fenomen där unga ofta kanske är de som driver på detta.
7: Ja, ja, unga och också lite andra genrer. Som man tänker sportsändningar, melodifestivalen, alltså sådana här... känslosamma sammanhang där man gärna vill ta i och där man är fantastiska prestationer.
9: Ja. Jag tänker att ett annat fenomen är när ord används på ett så här lite nytt sätt i en ny betydelse. Alltså det hänger ihop, men alltså när det inte bara är att de tappar i värde utan att det är något annat som händer.
7: Ja.
9: Och vi har en fråga från Anders, och jag tror att det är det vi har att göra med här. Han skriver så här: jag har lagt märke till en språklig förändring hos den yngre generationen som gör min inre språkpolis lite konfunderad. När jag var yngre så lärde jag mig att man suktar efter något, det vill säga längtar eller trånar starkt efter något. På sistone hör jag dock allt oftare yngre personer använder sukta som ett direkt verkan på någon annan, i betydelsen att fresta eller retas. Man kan till exempel höra någon säga "sluta sukta mig" när någon äter något gott framför dem. För mig känns detta felkonstruerat, då ordet förvandlats från något man själv känner till något man gör mot någon annan. Min fråga till er är detta en etablerad ny slang eller bara tillfällig talspråksglidning? Hur ser lingvistiken på den här typen av förändring då, där ett ord går från att beskriva en egen känsla till att bli en handling riktad mot någon annan? Och är det dags för mig att kapitulera och acceptera att du suktar mig har kommit för att stanna? Mm. Hälsningar Anders. Ja.
7: Det här då, första träffen, alltså om du har kommit för att stanna. Första belägg som jag hittar för det här, alltså sluta sukta mig. Eller han suktade oss med goda kakor.
9: Ja.
7: 1963 i en tidning.
9: Okej, inte toppmodernt.
7: Nej, och det verkar vara ett uttryck som har uppstått och framförallt förekommer i Stockholm, Stockholmsområdet. Mm. För då var det någon som sa det i en intervju. Det var någon som hade, jag tror det var så att de hade en, om det var en tv-fri vecka eller en tv-fri period, det var liksom en utmaning, man skulle vara utan tv. Och så pratade de om hur de har hanterat det här barnen. Så skrev de att det enda de kunde sukta oss med var sheriffen och hans söner. Det var då barn eller ungdomar som sa det, men som då måste vara födda sent 40-tal eller 50-tal.
9: Just det.
7: Och sen hittade jag lite senare i Dagens Nyheter 1975 så är uttrycket med, och då står det då explicit att sukta är stockholmska för fresta. Så det verkar vara ett slanguttryck då från Stockholm. I Västsverige, och det här, nu ska jag testa om du har hört det, jag hade inte hört det, säger man sluta läska mig.
9: Det kan man säga.
7: Och det kan man säga också i ganska stora delar av landet, men det är nog extra vanligt i Västsverige. Det tycker jag också egentligen är ganska konstigt, för läska är ju liksom att släcka törsten. Men här är det ju att så att säga ägga upp någons törst, så att säga. Så att där har vi två olika sådana här. Och då undrar Anders då om sukt, alltså vad kallas då, tror jag, den här typen av, eller vad är det här för betydelseförändring? Där är ett ord som betyder då känna stark längtan,
9: sukta efter något,
7: får betydelsen få någon annan att känna stark längtan, om det nu är så det har gått till. Men jag tror att man skulle kalla det för någon slags kausativ alternering. Folk som håller på med verbsemantik eller argumentstruktur och så, de kan prata. Alltså för att det du har, det är en ändring av hur verbet egentligen delar ut roller. Så att i det första, jag suktar efter något, jag suktar efter godis, då är det ju subjektet som är upplevare av den här längtanskänslan och påverkad. Men sen i den här, du suktar mig med ditt godis, då är det ju den som så att säga vill ha det här godiset blir då objekt, eller hur? Du suktar mig.
10: Ja, precis.
7: Så objektet blir då upplevaren av den här suktan.
10: Mm. Ja. Men tror du att det här snarare är en dialektal Stockholmsgrej som har fått spridning än att det är så här, ja, det här är det unga säger ju?
7: Ja, precis. För att unga, det är ju uppenbarligen så unga det redan på 60-talet. Mm. Så det är inte nytt att det är inte liksom unga idag som har börjat med det här. Utan det har ju då...
10: Det råkar bara vara så att Anders känner unga människor som säger det här.
7: Och det kan också ha blivit vanligare. Och det kan vara så att det är framförallt unga som används det för att det är ett slanguttryck och unga pratar mer slang och så vidare.
10: Mm. Vi lämnar detta nu. Eva har en fråga. Hej, jag hör ofta nu för tiden att skämmigt ofta används istället för skamligt. Jag bor i Luleå. Är det dialektalt? Är skamligt gammaldags eller betraktas det som mer klandrande? Hälsningar Eva.
7: Jag tror jag säger ja på allt, nästan, utom dialektalt.
10: Nej, precis.
7: Skämmigt är väl ganska vanligt i vardagliga sammanhang.
10: Ja, det skulle jag också säga.
7: Absolut inte i högstil, utan det är liksom ett vardagsord. Mm. Så. Det är belagt sedan 1953, men det blev tydligt vanligare under liksom, senare delen av 1900-talet.
10: Mm. Men också i betydelse mer så här pinsamt, inte skamligt.
7: Nej, det är precis. Den tror jag att vi alla uppfattar att skämmigt betyder, det är någonting som man kan skämmas över, någonting som är pinsamt.
10: Men inte skämmas liksom som man blir påkommen av att man har gjort något jättedumt, utan mer bara så pinsamt.
7: Ja, alltså, ja, precis. Det här när man pratar om skamligt, att det kanske är mer riktat mot andra. Alltså när man pratar om att någonting är skamligt, och det kan vara snart att man förfasas över någon annans beteende.
10: Mm.
7: Alltså det är skamligt att vi inte tar hand om våra äldre bättre.
10: Ja.
7: Hellre än skämmigt, medan det är så, jag tyckte det var så skämmigt att kissa på mig i skolan.
10: Ja.
7: Så att det är också att de betyder inte riktigt samma sak.
10: Nej.
7: Så det skulle jag säga, att skämmigt är mer, som du säger, synonym till pinsamt, medan skamligt, och det är nästan liksom förfärande. Alltså det har den typen av liksom konnotationer där, att man klandrar.
10: Men inte direkt nytt, 1953.
7: Nej, och inte direkt bundet till någon viss region, utan det liksom finns över hela det svenska språkområdet.
10: Och här kommer en rättelse om något vi sa i förra avsnittet av Språket. Vi har fått många mejl av er lyssnare, och det handlar om ordet lovgirig, som uttalas just så och inte på något annat sätt. Och en segelbåt som är lovgirig vill gå upp mot vinden. Enligt Svensk ordbok är definitionen som tenderar att lova om en båt. Och lova är styra segelbåt eller segelfartyg upp mot vinden. Motsatsen är en båt som är fallgirig. Och fallgirig enligt Svenska Akademins ordlista betyder som tenderar att lägga sig så att vinden kommer rakt akterifrån. Tack alla lyssnare som har hört av sig om det här. Ja, vi ska gå vidare, och vi har med oss en lyssnare på telefon, och det är Jenny Antoni. Hej Jenny!
11: Hej!
10: Hej, vad undrar du?
11: Nej, men jag har lite fråga om ungdomsspråk. Att, under min uppväxt så var det såklart att man hade lite nya ord och uttryck. Man kanske bytte ut väldigt bra mot svinbra eller något. Man har alltid säkert hållit på så här med att man vill distansera sig lite från den äldre generationen eller någonting. Men nu ibland när jag hör mina barn prata och andra ungdomar, så kan jag ibland inte förstå alls vad de menar. Det är liksom helt nya ord. Och jag måste gissa, och jag kan inte ens liksom härleda orden. Så min fråga är väl, är det liksom första gången nu som föräldrar verkligen inte förstår sina barn, ungdomar? Eller hade man helt nya ord under 80-90-talet som liksom våra föräldrar inte förstod?
10: Och har du några exempel på vad dina barn eller andra unga kan säga som du känner så här, va? Det här är ett helt nytt ord.
11: Ja, alltså jag har ju lärt mig dem nu. Mm. Men till exempel en drip eller slay grish gayet. Hur man uttalar allt det här, det vet jag inte. Sådana ord. Mm.
10: Mm. Oj, ja, jag vet vad slay och grish är, men inte drip och... Vad heter det? Gayet?
7: Drip är typ outfit eller
10: stil. Aha, är det outfit?
11: Ja, och jag tror att det... Jag tänker att... För jag har ju lärt mig drip nu. Men jag tänker att det är ännu mer kanske. För outfit tänker jag nog kläder bara. Men drip är liksom hela...
7: Stilpaketet.
11: Ja, men även frisyr och alltså hela så. Men jag vet inte faktiskt.
10: Nej.
9: Okej, okay, ja, förlåt, nu fastnar jag i orden här. Men Ylva, fenomenet?
7: Ja, alltså det är ju svårt det här att liksom... Men om frågan är så här, har det hänt att tidigare i historien att föräldrar överhuvudtaget inte har förstått sina barn? Alltså, det finns ju andra vis och inne på liksom Sverige och tänker att det är ett enspråkigt samhälle och så, men det är ju inte en alldeles ovanlig situation att föräldrar kanske skickar sina barn att gå i skolan, alltså säger Indien. Föräldrarna pratar inte själva engelska men sätter barnet i en engelskspråkig skola, alltså då är det klart att föräldrarna inte, barnet kommer att liksom vara i en språkmiljö som de inte alls förstår då. Mm. Och på sätt och vis så vad föräldrar har eller inte har någon aning om beror också på vilken kultur som föräldrarna konsumerar. Och jag tror egentligen att det aldrig har varit lättare än nu att faktiskt ta reda på vad ord betyder. För det går väldigt, väldigt fort att slå upp. För alla har internet. Mm. Och då kan man slå upp de här orden jättefort. Och där hade man ju mycket sämre möjligheter på 80- och 90-talen att slå upp dem. Man var ju tvungen att fråga sig fram. Och ännu längre tillbaks i tiden, såklart. Så det talar egentligen liksom mot, alltså nu har vi bättre förutsättningar än någonsin att faktiskt förstå ord, nya ord. Mm. Men samtidigt är det så att det är ju vissa miljöer som kan driva en mer omfattande och mer specialiserad ungdomslang, så är det ju såklart. Så att har vi liksom en ökad specialisering och det här att vi kan kommunicera snabbt över stora avstånd, då blir det så att vi kan ha gemenskaper som är geografiskt avgränsade från varann. Och det är ju väldigt nytt i mänsklighetens historia att vi har kunnat ha det. Innan var det liksom, de allra flesta bodde i en by och där bodde man i sitt liv. Och man kom kanske till en grannby, kanske till en stad. Mm. Men nu blir det ju det här att man kan bygga subkulturer och gemenskaper som är globala.
9: Alltså internet.
7: Ja.
9: Har gjort ganska mycket för detta, tänker jag.
7: Ja. Ja. Verkligen. Först etermedierna, men sen ännu mer internet. Mm. Och sen är det ju inte bara ungdomar som kan ha sånt här tajt gruppspråk, precis som du säger, man vill liksom distansera sig, man vill bygga ett vi, utan det finns ju också olika yrkesjargong som har varit ganska obegripliga. Så jag tänker så här, Ekensnacket i Stockholm, eller om man liksom ska åka ner i liksom hamnen i Göteborg, att det också kan utvecklas väldigt lokal slang som man inte... förstå, men man lär ju sig ganska snabbt om man är i miljön, så är det ju.
9: Mm.
7: Till ett annat språket program för ganska länge sedan så läste jag en artikel som jag tyckte var intressant som tog sig an frågan, varför finns det inte dialekter på Island när det finns tydliga dialekter på Färöarna? För det är ju ungefär liksom, så att säga, samma, någon slags fornnordiska från början. Och att där är det ganska tydligt att på Färöarna finns det olika öarna och där finns liksom en söderö och de pratar ganska olikt de som bor på de mer nordliga öarna. Och då tog han upp att det också, att på Island så var det lite ovanligt att de hade liksom inte så mycket byar, utan det var mycket så att det var ensliga gårdar och där det bodde i genomsnitt 7-10 personer. Och då var det ju lite för lite för att det skulle kunna bildas en ungdomskultur på en sån gård. För att alla var liksom barn i familjen. Så föräldrarna hade väldigt stor språklig kontroll då. Och sen hade man det här att man åkte till tings regelbundet som också att alla liksom träffade varandra. Som också kunde bli en sån konserverande faktor. Medan på Färöarna var det så, där hade man det här liksom som kanske är vanliga lite större byar. Med liksom fler människor och flera olika familjer. Och då blir ungdomarna tillräckligt många för att börja kunna ha en ungdomsgemenskap och föräldrarna kan inte hålla full koll på dem utan de springer liksom och träffar ungdomar från andra familjer och börjar bygga sitt eget vi.
9: Mm.
7: Och att det kan vara en förklaring just till att man då utvecklade dialekter för att ungdomarna driver den här förändringen. Så det är klart som du säger att liksom miljöerna spelar roll och den typen av liksom subkultur som vi har idag gör ju att det kan bildas ganska stora generationsklapp då. Mm. Samtidigt som man också som förälder har mycket större möjlighet att faktiskt liksom vara med i den här kulturen och lära sig om den via internet själv, om man vill.
9: Men jag menar, det kanske ändå är skillnad då på unga idag jämfört med alltså när 80-90-talet. Alltså då fanns ju inte internet.
7: Det kom ju precis då väldigt.
9: Liksom. Ja, men det fanns ju inte det här liksom, som det finns nu med sociala medier. Nej. Så kanske just nu att det finns väldigt många då ord i sväng som unga använder som föräldrarna initialt inte förstår. Då.
7: Ja.
9: Vad säger du om det här, Jenny?
12: Jo, men precis. Och sen att det går så snabbt, tänker jag också. Det gör ju det med allt. Men att det är liksom, alla de här orden byts ut. Så man hinner ju kolla upp några, men sen är de ute. Kommer nya.
8: att,
9: just det. Ja, det är inte lätt att hänga med.
8: Men, nej, just det, att man inte alls kan härleda liksom. Nej.
9: Ja, men väldigt intressant. Tack så mycket Jenny för att du ville vara med oss i språket.
8: Ja, tack så mycket.
9: Hej då.
4: Hej.
8: Hej då.
9: Vi går till sista frågan för det här avsnittet och den är från My. Hon är svensklärare och lägger märke till unga människors språk i sitt jobb då. Och så skriver hon, på sistone har jag sett en ny trend som jag inte helt kan förklara och som gör mig förvirrad. Det är uttrycket vilket som jag hör många säga och skriva. Ett exempel kan vara så här. Trafiken i Malmö har ökat, vilket som är dåligt för miljön. Eller, jag fick inte gå på konserten, vilket som gjorde mig arg. Den här formuleringen förstår jag inte alls eftersom jag inte förstår vilken slags direktöversättning från engelska det skulle röra sig om, vilket oftast är förklaringen. Och det gör inte språket mer effektivt och snabbt. Vad kan denna nya formulering bero på? Tacksam för svar, hälsar My.
7: Ja, nu blir det då lite grammatik för att annars kan vi inte prata om det här. Den här frågan rör vilket som inledda relativbisatser.
9: Mm.
7: Så det rör alltså inte alla möjliga typer av ordkombinationen vilket som.
9: Nej.
7: Alltså man kan till exempel säga, jag vet inte vilket som är bäst.
9: Just det, det är inte det vi pratar om nu.
7: Det är
9: då.
7: Inte det Nej. Vi pratar om. Nej. Utan konstruktionen som My har uppmärksammat, det är alltså en variant av det som på standard svenska skulle vara, trafiken i Malmö har ökat, vilket är dåligt för miljön.
9: Ja.
7: Eller, jag fick inte gå på konserten, vilket gjorde mig arg. Och de här, vilket är dåligt för miljön, vilket gjorde mig arg, de brukar kallas för appositionella relativsatser.
9: Mm-hmm.
7: Och det betyder att vi har ett vilket här som inleder den här relativsatsen. Och det här vilket syftar tillbaks på hela det föregående påståendet. Så att vilket syftar på, vilket är dåligt för miljön, då syftar, vilket syftar ju där på trafiken i Malmö har ökat. Alltså faktumet att trafiken i Malmö har ökat, det är dåligt för miljön.
9: Mm.
7: Och det eleverna gör, det är att de sätter in ett extra som efter det här vilket. Och båda de här orden vilket och som är ord som kan fungera som bisatsinledare. Men då tänker jag de här, i de här exemplen med trafiken i Malmö och jag fick inte gå på konserten, där är vilket det givna valet, för där kan man inte ha som. Alltså man kan inte säga trafiken i Malmö har ökat som är dåligt för miljön. Det liksom, tycker de flesta låter konstigt.
9: Mm.
7: Så där är ändå vilket stilistiskt neutralt och det är liksom man använder. Men det jag funderar på är om den här konstruktionen, den kanske inte är ändå alldeles vardaglig. Alltså den är kanske normalstil, men det är kanske inte något vi säger. Jag skulle kunna tänka mig att den kanske inte ingår i ungdomarnas vardagsgrammatik riktigt. Nej. Alltså att man inte säger trafiken i Malmö har ökat.
9: Eller, jag tror de är arg.
7: Ja,
9: vilket är dåligt för miljön.
7: Att man kanske hellre säger, jag fick inte gå på konserten och jag blev, det gjorde mig svinförbannad.
9: Ja.
7: Säger man kanske hellre än den här liksom, vilket satsen då. Och det kanske skulle kunna vara en möjlig förklaring till Mys upptäckt att det här är en konstruktion som inte riktigt, det här vilket gjorde mig arg, kanske inte ingår riktigt i deras vardag.
9: Och då menar du att då försöker de ändå använda det, kanske i skriftspråk för allt, och då lägger de till ett som, bara för att de inte riktigt har det naturligt i hur det ska vara, eller?
7: Ja, för att det här med bisatsinledare, det är en kategori ord som är lite utsatta för förändring, och där en ny variant kan förekomma parallellt med en gammal och ibland vinna mark. Och en ganska vanlig tendens som man ser för fler, det är att man stoppar in en extra bisatsinledare. Det är lite med ett exempel. Vi har eftersom.
9: Mm.
7: Jag fick inte gå eftersom jag var sjuk. Ganska vanligt i tal, och jag tror till och med att jag har det här själv, det är att man efter det här eftersom lägger till ett att. Eftersom att han är sjuk så kommer han inte. Eftersom att han är sjuk.
9: Mm.
7: Och det finns, jag hittade en uppsats av en som heter Adam Silén, och han har tagit upp flera exempel på sådana här ettordiga bisatsinledare.
9: Mm.
7: Som man liksom förstärker med ett att. Ända sedan att Bollnäs oväntat gjorde sig av med mittfältaren. Man kan också bara säga ända sedan Bollnäs oväntat. Men att det liksom det här extra bisatsinledarmarkeringen att.
9: Så att man på något sätt överkompenserar lite på något sätt, eller?
7: Så det mönstret finns.
9: Ja.
7: Och då kan man säga att kanske är det liksom samma grej här. Att det här vilket, den är liksom lite, kanske lite inte det här vardagsspråkliga och inte den mest typ typiska. Den är inte lika högfrekvent, så då trycker man in den här jätte, som man verkligen känner igen. Nu ska jag verkligen markera att nu börjar den bisats, så har man den här sommet som är liksom det som finns i allas grammatik.
9: Men det var intressant om det kan vara samma mönster som det här eftersom att.
7: Ja. De där. Ja. Sen en sista grej som också vill, det kan vara liksom en kontamination, alltså en påverkad från uttrycket något som. För man kan ju säga trafiken i Malmö har ökat. Något som är dåligt för miljön.

0: åkte jag bara på liksom frasen vilket som. Och gick igenom 600 kombinationer. Och då var det ju väldigt många sådana här. Vilket som helst. Eller, alltså de som vi tycker är helt standardspråkliga. Men då hittar jag kanske 5-6 sådana här. Och då är de typiskt inte i de professionella journalisternas text, utan det är insändare. Där man hittar.
1: Så det existerar såna, faktiskt. Inte bara i mysklass här. Nej. Som hon är lärare. Nej.
0: Utan jag hittar enstaka sådana där.
1: Vi får se. Det kanske är framtiden.
0: Precis, den kan jag absolut vinna mark eftersom att har ju gjort det. Den började man, den, för den är ju sån som man pratar lite om man tittar liksom i språkrådets frågelåda.
1: Men den har vi också pratat om i språket innan, känner jag
0: den
1: igen.
0: Den är inte superny. Nej, jag har hittat träffar i 1800-tals tidningstexter och så. Men den har ju största sannolikt blivit mycket vanligare.
1: Ja, men det var ju också i vissa av våra svar här till lyssnarnas frågor. När de hade uppfattat att det var unga som sa på ett visst sätt så visade det sig att det fanns belägg från 50-60-talet. Det säger ju inte att unga idag inte säger det, men det är ju intressant att man kan uppfatta någonting som nytt, men det är faktiskt inte nytt. Ja, men jättekul med de här lyssnarfrågorna som vi fick in.
0: Verkligen.
1: Om unga människors språk. Ylva Byrman, tack för idag.
0: Hej då.
1: Hej. Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Om du går in i appen Sveriges Radio så hittar du en massa fler avsnitt av Språket. Och om du går in på det här avsnittet som du har lyssnat på nu, då ser du att jag har lagt in flera andra avsnitt som handlar just om ungas språk. Lyssna på dem. Vi hörs snart igen.
2: Och nu fortsätter vi med en uppmärksammad granskning från Kaliber i P1.
3: Det var ju en helsike soppa.
4: De har suttit i rättssalar och avgjort andra människors öden, samtidigt som de själva begått brott. Men vilka konsekvenser får det när det blir deras tur att stå till svars?
5: Ring inte polisen, för det kan skada mitt jobb. Det var en väldigt medveten man hade gjort och att det kunde få konsekvenser.
4: Vi granskar vad som händer domare och nämndemän efter att de dömts.
6: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
7: Då tackar jag samtalet.
8: Jaha, du åker på någon jävla bananskal du, eller någon räkmacka eller vad de tyckte då.
4: Och vad händer med förtroendet för rättssystemet när det finns risk för att intressekonflikter kan ha påverkat påföljden?
8: Jag är ju personligt bekant med domare. Det är ett kompisliknande förhållande.
4: Du lyssnar på Med makt att döma, en granskande serie från Kaliber med Josefin Freje och mig, Sofia Giobaridis. Del 3 om påföljder och konsekvenser.
9: Har du satt igång?
10: Ja. Hallå, är det Mikael?
11: Ja.
10: Ja, hej. Hej Josefin. Ja. Min kollega Sofia. Ja,
4: vi är vid en minigolfanläggning någonstans i Sverige. Micke visar stolt runt oss bland miniatyrslott, välstädade konstgräskullar och små väderkvarnar som långsamt snurrar i vinden.
12: Här på vänster sida så har vi äventyrsgolfen. Det är mer likt långgolfputtning kan man väl kalla det för. Mm. Det är den som drar hit folket. Så att, det är en fin anläggning. Den är de här och håller på att tvätta idag.
4: Minigolfklubben drivs ideellt och för Micke har platsen blivit ett livsverk. Han har lagt mer än 50 år av sitt liv på den lilla föreningen. Men för några år sedan höll det på att ta stopp. Deras kassör, som också var nämndeman nominerad av Moderaterna, blev påkommen med att förskingra pengar från klubben.
12: Ja, det kom ju som en riktig kalldusch för oss alla. Ja, hela den grejen är ju, det är så sjukt så att man saknar ord. Man har litat på en person i så många år. Vi var ju precis på vippen. Vi hade knappt pengar att handla in kioskvaror för.
4: Micke tystnade en stund och visar oss in mot klubbstugan. Både för honom och andra som vi varit i kontakt med i föreningen är det som nämndemannen gjorde fortfarande svårt att prata om. De vill helst lägga det bakom sig och har därför bett oss att inte berätta var i landet vi befinner oss.
10: Vi kan sitta i köket här, eller?
12: Ja, vi kan sitta här inne. Där. Ja.
4: Poängen med nämndemän är att stärka allmänhetens förtroende för domstolarna. Man ska veta att det är så kallat vanligt folk som sitter där och dömer, inte bara juristdomare. Emma Regner, chefsrådman på Malmö

0: Tingsrätt beskriver det så här.
1: Syftet med nämndemännen är att stärka förtroendet för domstolarna. De är där för att bidra med lekmannainflytande, representera allmänheten och framför allt att stärka domstolarnas förtroende.
0: Men vad får det för konsekvenser när den yttersta dömande makten i våra domstolar sviker det förtroendet genom att själva begå brott?
2: Varje gång vi pratar om det, jag känner ju själv nu när jag pratar om det, man blir ju liksom upprörd inombords och tänker, fan, varför händer det här? Mm. Att de inte fattar det här tidigare. Ja, det här är ju, alltså jag har aldrig varit så lurad i hela mitt liv. Alltså.
3: Under flera års tid pågick grov ekonomisk brottslighet mitt framför näsan på medlemmarna i den ideella föreningen. Ingen misstänkte något. Mannen var uppskattad i föreningen och ingav ett stort förtroende. Han var ändå både nämndeman och god man under åren då han länsade klubben på pengar.
2: Ja, under alla år så har han ju varit en god kamrat. Ja, en bra klubbmedlem. Vi spelar ju så pass mycket golf. Liksom. Det är ju tävlingar nästan varje helg på sommaren. Så att där har vi ju varit tajta liksom, som klubbmedlem, som kompis. Jag vill nog påstå att han var 100% trovärdig. Det är nog ingen som överhuvudtaget ifrågasatt att han erbjöd sig att vara kassör.
0: Och spelade det in att han faktiskt också var nämndeman då och hade ett sånt förtroendeuppdrag?
2: Ja, absolut. Ja, men det stärker ju bara att ännu mer att personen är trovärdig. Men efterhand här så ser man, han drev ju den frågan med järnhand. Det var ingen annan som hade insikt. Vi har ju en revisor i klubben som är otroligt noggrann. Och då menar jag verkligen otroligt noggrann. Men även han var ju lurad.
4: Mm. När började du misstänka att någonting var fel?
2: Ja, det var nog egentligen våran revisor som inför bokslutet upptäckte några felaktigheter. Bland annat så var det tippexat lite grann bland papperna. Men det hela är ju att när det här uppdagades, det stora problemet var ju att vi hade ju ingen tillgång till konton, någonting. Det var ingen som fick komma in på kontorna.
3: När föreningen slutligen lyckas komma åt sina egna konton kommer kallduschen.
2: December och januari där så var det ju ett par riktigt stora uttag och grejer som gjorde att shit, alltså när de uppdagades bara, så tänkte vi så, ska vi titta tillbaka? Det kommer ju att vara hur mycket som helst. Vi pratar miljoner. Kändes det som?
3: På föreningens kontoutdrag hittar man 63 överföringar och swishbetalningar från den ideella föreningen direkt till nämndemannen själv. Totalt handlar det om över 1 miljon kronor.
2: Då hade vi säkert 20 styrelsemöten bara diskutera hur vi ska gå tillväga och allt där. Så det var ju en helsike soppa.
0: Föreningen polisanmäler till slut nämndemannen som säger att han använt klubbens pengar till spel. Och så småningom åtalas han för grov förskingring och grov trolöshet mot huvudman.
4: 63 tillfällen och över 1 miljon.
2: Ja, alltså med tanke på att han var den enda som hade insyn så får man nästan vara glad att det bara var 63 stycken. Är du med? Så på något sätt så har han ju också betalat tillbaka för han har vunnit pengar på spelen. Och då har han satt tillbaka pengar, så det är ju en transaktioner hit och dit. Så den snurren har ju varit otroligt komplicerad.
0: Så som du beskriver det, då, han har ju använt eran ideella förening som sin egen plånbok.
2: Ja, definitivt. Ja, nej, det är sammantaget är allt bara galet. Det är verkligen helt galet.
0: Precis som de andra nämndemännen i vår granskning döms mannen i samma domstol där han själv tjänstgjort. Han döms för grov trolöshet mot huvudman och tingsrätten skriver att straffvärdet motsvarar fängelse strax under ett år. Men man tar hänsyn till att mannen själv initierat behandling för missbruk och straffet blir skyddstillsyn med krav på fortsatt behandling. Han ska också betala ett skadestånd på över 600 000 kronor.
2: Ja, spontant känns det som det är lite synd om han. Det är hela grejen att han... Jag tycker inte att han har fått det straff han borde ha fått. Jag tycker att det är lite för mjäkigt. Men sen... Personen är ju en människa. Huvudsaken är att när man har gjort några sådana här dumma grejer och att man blir straffad. Men det har inte riktigt blivit så heller, kan jag tycka. Lindrigt straff och sådär. Men det är min uppfattning. Det största straffet tror jag är att han har förlorat alla sina kompisar. Det är tufft.
0: Brås statistik från 2025 visar att grov trolöshet mot huvudman leder till fängelse i 2 av 3 fall. Men i vår granskning av domare och nämndemän som dömts för brott med fängelse i straffskalan är det ytterst få som faktiskt får fängelse, 4 av 48. Och det finns ett antal förklaringar till det. I flera fall rör det sig om mindre allvarliga brott som oftast bara leder till böter. Och vi kan också se i domarna att man tar hänsyn till om det är en förstagångsförbrytare eller om det ligger något slags missbruk i bakgrunden.
5: Hej.
6: Hej, jag håller på med ett reportage för P1 Kaliber. För ett av de fallen då som vi ska ta upp gäller dig och den här minigolfsföreningen.
5: Usch då, så obehagligt det låter. Någonting som hemsöker mig dagligdags faktiskt.
3: Den tidigare nämndemannen som i rollen som kassör stal pengar från den lilla minigolfklubben går med på att berätta.
5: Det har ju gjort mitt liv otroligt annorlunda. Jag har ju alltså hållit på med den här golfen i 40 år, förstår du.
6: Mm, mm.
5: Alla mina vänner och så fanns ju där.
6: Du dömdes ju då för grov trolöshet mot huvudman. Mm. Och så fick du skyddstillsyn och behandling.
5: Ja, alltså jag måste ju säga spontant att jag är otroligt tacksam att jag inte blev... Jag kan tänka mig att det är något som kanske vissa i golfklubben tycker att vad jävla billigt han kom undan. Ja, vad fan, han borde ha fått fängelse för det här och jag var väl faktiskt lite inne på att jag kommer nog att få det. Jag var ju inte frisk när jag gjorde det här. Jag hade ju ett spel kombinerat med ett alkoholmissbruk som gjorde att jag satte mig i oerhört dåliga och tokiga situationer. Så att jag är ju väldigt, väldigt skamfylld och ångestfylld över det här givetvis. Jag såg det ju inte som ett brott, förstår du, när jag gjorde det. Jag såg det ju som ett lån. Jag lånade ju pengar.
6: Men det var ändå, vad var det? Det stod ju då med 63 transaktioner.
5: Ja, visst är det det.
6: Ja. Under 2 år och 8 månader.
5: Mm.
6: Mm.
5: Men det började ju i en liten skala. Liksom. Jag hamnade på obestånd och liksom jag spelade för mer än vad jag hade. Men jag kan föra över några tusenlappar där och så skriver jag upp och så lånar jag det. Och så, det blir som en ond cirkel. Det byggs på, byggs på, byggs på. Precis som att det är svårt för er som inte är missbrukare att förstå.
3: Nämndemän ska ju vara lämpliga, inte bara laglydiga. Och personer med missbruk måste också stå till svars för sina brott, även om missbruket kan leda till mildare straff. Men i det här fallet finns det också uppgifter om att pengarna gått till mycket mer än spelmissbruk. Till exempel så som semesterresor utomlands och hyra av husbil för eget bruk under minigolfs SM.
5: Det vet jag inte om man kan koppla ihop det på så sätt. Det kanske man skulle kunna göra, ja, men en utlandsresa blev jag bjuden på. Och sen hade jag ju även min inkomst. Så att, visst, jag skulle väl kanske ha använt de pengarna och satt tillbaka till klubbens konto då. Men det var ju sånt som jag inte heller reflekterade över i det läget där och då. Så att, jag vill säga att det är väl möjligtvis det du kan kalla för lyxkonsumtion.
6: Det blev ju lite som att du använde klubbens pengar som din egen plånbok.
5: Ja,
6: så då har du ju rent för andras pengar.
5: Mm. Ja, jag kan inte säga emot det där.
6: Mm.
5: Alltså, jag har ingenting att säga till mitt försvar egentligen. Och jag ser ju nu i dagsläget, ja men visst fan är det så. Men där och då så kände inte jag så.
3: När vi går igenom de rättegångar där nämndemannen varit med och dömt hittar vi mål som gäller just ekonomisk brottslighet. Micke på minigolfklubben.
2: Sitta och döma när man själv är i ett pågående brott liksom, Sen ska man sitta och bedöma att en annan människa ska dömas för likvärdigt brott. Det är ju inte klokt alltså. Men det vet man ju inte då. Men nu i efterhand så är det ju där faktiskt helt galet att det här ens har fått hända.
3: Vi frågade den tidigare nämndemannen vad han tror om sin egen opartiskhet.
5: Jag har inte tänkt i de banorna.
6: Tror du att din egen brottslighet, om man säger så, att det kan medvetet eller omedvetet ha påverkat hur du har sett på de här tilltalade som har begått ekobrott?
5: Hur ska jag svara på det?
6: Du kanske har mer förståelse för dem.
5: Ja, jag tänkte säga det snarare i sånt fall till deras fördel.
6: Till deras fördel.
0: Och där är vi tillbaka till poängen med nämndemän. Förtroendet, men också opartiskheten. Det är därför de sitter i våra domstolar. Men 4 av de 43 dömda nämndemännen i vår granskning sitter, trots kravet på laglydighet, fortfarande kvar och dömer. 2 dömda för rattfylleri, 1 för inga stöld och 1 för förseelse mot jaktlagen. I de allra flesta fall ser vi ändå att systemet fungerar. Nämndemän som dömts för brott entledigas antingen på egen begäran eller av domstolen. Men för juristdomare gäller helt andra regler. Vi träffar Jens Wislander.
7: Jag är sekreterare i Statens ansvarsnämnd.
0: Det är här frågan hamnar om en domare kan sitta kvar och döma andra efter att ha begått ett brott eller om domaren ska bli av med sitt jobb.
7: Man har ett uppdrag, man ska döma över enskilda, man ska döma över juridiska personer, man ska döma över saker som så att säga berör många människor i deras privata liv. Och då är det viktigt att man åtnjuter ett förtroende, att man så att säga själv lever utifrån det uppdrag man har.
0: Vilken typ av brott är generellt sett grund för avsked?
7: Ja, det är svårt att säga faktiskt. Jag kan bara uttala mig om den praxis egentligen som jag har stött på i ansvarsnämndens arbete. Och det är svårt att säga någonting generellt om det. Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
0: Förtroendeskadan är alltså det viktiga. I vår granskning hittar vi 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan under perioden 2021-2025. En av dem, en man i 30-årsåldern och i början av sin yrkeskarriär som domare, döms 2023 för sexuellt ofredande. Jag får kontakt med kvinnan som blev ofredad av domaren och ber henne berätta om händelsen. Hon vill vara anonym och vi har bytt ut hennes röst.
8: Det var fredag eftermiddag och jag klev på tåget och det satt en person på den plats som jag hade bokat. Och det var en yngre kille som satt och sov just då. Så jag satt liksom snett på andra sidan. Jag tänkte, ja, men när det är ledigt så är det ledigt. Jag skulle sätta mig och titta på Netflix. Och så vaknade han till och så ser att han öppnar byxorna. Jag tänkte att han kanske bara skulle rätta till sitt underliv. Men då började han ju onanera. Och det var väldigt, väldigt öppet. Han bredde ut sig och det var ju ingen annan satt bredvid mig och ingen som satt bredvid honom.
9: Nej.
8: Det där kändes obehagligt och för mig var det liksom, har man inte den där spärren, vad är nästa spärr som man inte har? Så då gick jag till personalen och bad att de skulle komma då. 2 stycken följde med mig och jag satte mig bara tillbaka som att jag inte var med i det där.
9: Mm.
8: Och då reste han sig upp med könet blottat och hade erektion.
0: Tågvärden sa till mannen att stänga byxorna och att han skulle följa med dem.
8: Och så hörde jag hur de diskuterade och så kom de och sa att de skulle ringa polisen. Och då hade han ju sagt att ring inte polisen för det kan skada mitt jobb. Det här var inte meningen. Då var han ju väldigt medveten om vad han hade gjort och att det kunde få konsekvenser.
0: Och konsekvenser blev det för domaren då han polisanmäldes. Kvinnan berättar att hon helst ville slippa anmäla.
8: Men då sa polisen att det här blir ju en anmälan på grund av allvarlighetsgraden. Att det är sexuellt ofredande. Det ska anmälas. Så då gjorde de en anmälan då.
0: Han erkände och dömdes för sexuellt ofredande. Ett brott som kan ge böter eller fängelse upp till högst 2 år. Domaren dömdes till 60 dagsböter och att betala ett skadestånd på 10 000 kronor till kvinnan.
8: Och sen läste jag att han sa att han hade varit förkyld, att han hade en dålig dag och fick en knäpp.
9: Ja.
8: Det var vad hans förklaring var.
0: Jag ringer upp domaren för att höra om han berättat för sin arbetsgivare, domstolen, att han är dömd för brott.
9: Hej. Har du funderat på om du kan tänka dig att prata lite om det här?
10: Nej, inte.
9: Nej. Men du har uppfattat att vi kommer att berätta om detta?
10: Ja.
9: Och vi kommer att prata med målsäganden bland annat.
10: Okej.
9: Och vi kommer att prata med statens ansvarsnämnd.
10: Okej.
9: Men har du anmält till din arbetsgivare att du har den här domen på dig?
10: Jag kommer inte kommentera någonting om det.
9: Du vill inte berätta om du har anmält till din arbetsgivare om detta?
10: Jag kommer inte lämna någon kommentar.
0: När vi senare kontrollerade det visade sig att han faktiskt inte berättade för sin chef på domstolen att han dömts för sexuellt ofredande. Utan först flera månader senare, när lokal media uppmärksammade fallet, kunde chefen anmäla det till statens ansvarsnämnd för prövning om brottet var grund för avsked.
7: Och den frågan prövade ansvarsnämnden omsorgsfullt. Det har förekommit att domare har ägnat sig åt att köpa sexuell tjänst till exempel. Det har man ansett vara klart förtroendeskadligt.
9: Mm.
7: Så jämförde man med det och tittade på förhållandena i det här enskilda fallet och kom fram till att det då inte räckte för avsked.
0: Statens ansvarsnämnd tar hänsyn till om brottet verkar vara en engångsföreteelse och om den dömde domaren befunnit sig i någon slags personlig kris som kan göra att omdömet brister.
7: Och utan att gå in på detaljer i just det här ärendet så var det väl så att ansvarsnämnden ansåg att här var det frågan om en sån händelse för det första och en sådana personliga förhållanden på den här domarens sida. Att det var frågan om en engångshandling på ett sätt som gjorde att det inte fanns skäl att avskeda honom.
9: Men förtroendeskadande kom man väl fram till att det var?
7: Ja, det gick inte att komma ifrån att brottet och agerandet utgjorde ett förtroendeskadligt beteende.
9: Mm.
7: Som gjorde att det fanns skäl att ifrågasätta fortsatt anställning.
0: Trots förtroendeskadan är domaren alltså kvar och det innebär att han också dömer i mål som bland annat kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
10: Jag vill inte lämna mer kommentar.
9: Nej, du vill inte säga det, men du sitter ju och dömer andra människor. Du får väl stå för det du har gjort, eller? Ska du sitta och döma andra människor och sen när någon frågar dig om ett brott du har begått då säger du ingen kommentar?
10: Jag har inget att säga.
9: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
10: Då tackar jag framtalet. Hej.
0: Jag berättar för kvinnan på tåget att domaren är kvar med rätt att döma i domstol.
8: Jag tycker att det är fel. Att om man har en förklaring, att jag fick en knäpp, att jag har en dålig dag och att jag är förkyld. Det är klart att då kan man ju ha en annan syn på att det inte är så farligt. Och ska man då döma sådana mål? Om du själv inte tycker att det är så himla farligt. Jag tycker att det är fel.
0: Tre av de fem juristdomarna vi hittat i vår granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det särklass allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Enligt Brås statistik, ett brott där 96% förra året dömdes till fängelse eller skyddstillsyn med fängelse. Den aktuella domaren fick inte fängelse utan skyddstillsyn med kontraktsvård.
9: Normalt sett så är det ju fängelse för grov kvinnofridskränkning. Men den här domaren fick villkorligt.
7: Mm.
9: Kan det vara så att domare får en... kan få det lite lättare i domstolen?
7: Jag är i den här rollen som sekreterare i statens ansvarsnämnd så tycker jag inte att jag ska bedöma det eller svara på det. Men om du frågar mig som privatperson om jag har förtroende för att domstolarna kan döma utan att ta den typen av hänsyn så har jag stort förtroende för det.
0: När vi kontrollerar hur det ser ut med den domarens anställning kan vi se att han inte dömt i några mål efter att han åtalades för grov kvinnofridskränkning. Han har istället varit arbetsbefriad med lön i ett år och sedan sagt upp sig.
9: Kan en domare som är dömd för grov kvinnofridskränkning komma tillbaka efter ett sånt brott?
7: Ansvarsnämnden prövade inte den här frågan. Skälet till det, det var helt enkelt att domstolen och medarbetaren hade parallellt med att den straffrättsliga prövningen pågick en diskussion som resulterade i att man avslutade anställningen. Domare har generellt sett ett starkt anställningsskydd. De är nämligen skyddade av bestämmelser i grundlag, i regeringsformen. Och förutsättningarna för att avskeda en ordinarie domare, de ser annorlunda ut än för en annan statlig anställd.
0: Av de 5 juristdomarna sa alltså en upp sig, en fick avsked, en har avlidit och 2 är kvar och dömer. Domaren som dömdes för sexuellt ofredande och en annan domare som dömts för brott 2 gånger. En gång för försök till våld mot tjänsteman och sedan några år senare för att han vid entrén till sin domstol blev påkommen med att bära kniv. Kan förtroendet finnas kvar hos juristdomare som begår brott? Man anser ju inte att en nämndeman som till exempel brutit mot knivlagen är lämplig. Emma Regner, chefsrådman på Malmö tingsrätt.
1: Vi har ett system där man anställs med fullmakt. Jag tror att vi måste ha starka domare för att värna domstolarnas oberoende och självständighet. Det är liksom grundläggande i en rättsstat och en demokrati. Och vi har ju sett runt om i världen att det finns länder där man faktiskt har urholkat hela rättsstaten genom att ge sig på domarna.
11: Men kan man komma tillbaka och själv döma igen om man är dömd för sexuellt ofredande till exempel?
1: Alltså det beror på vad du menar med kan. Om du menar lagligt så kan man.
11: Bör man?
1: Ja, bör, ja. Jag tror att vi måste ha en väldigt stark grundlagsskyddad anställningstrygghet. Så att man inte kan bli entledigad för alla brott. Så att jag tycker det är helt rätt att personen inte är entledigad. Sen kanske det kan man absolut diskutera det lämpliga i att personen överhuvudtaget dömer. Men framförallt i vilka mål, tänker jag. För att där kanske man kan döma i ett skattemål möjligtvis eller ett miljömål, men självklart inte i sexualbrott. För det kan jag stå för, att det tycker jag är olämpligt.
3: Tidigare i den här serien berättade vi om en hovrättsnämndeman från Centerpartiet som fick fängelse i 2 år för våldtäkt och sexuellt ofredande. Efter intervjun ringer han tillbaka. Han har mer att berätta.
12: En sak som jag tycker är ganska viktig i sammanhanget, och det var ju att när jag blev dömd, så jag var ju aldrig frihetsberövad. Jag var ju inte häktad, som lagstiftningen säger att man ska vara.
3: Han säger att åklagaren sagt att det var för att han var äldre och inte rymningsbenägen. Sen fortsätter han att berätta om mötet med frivården som han hade inför rättegången.
12: Folk känner ju varandra, va? Och jag har ju bara en känsla utav att någon har påverkat den situationen jag fick på anstalt. Jag inbillar mig att hovrättens, alltså mina kompisar, sa till dem att nej, i det här fallet så behövs det ingenting. För de fick ju inte döma mig, för det är ju jäv. Han behöver inte ha någon behandling. Han behöver inte ha några program. Han behöver inte ha någonting. Och det känns lite som att det kan finnas någonting i det. För att personalen...
6: Men det är också lite fel också, alltså, om de i sin roll som domare hjälper dig, så att säga.
12: Absolut. Ja. Absolut.
3: Chefen för den aktuella hovrätten säger till Kaliber att hon inte kan tala för nämndemännens kompisrelationer. De har hon inte inflytande över. Men att någon juristdomare skulle agerat så som hovrättsnämndemannen påstår låter jättemärkligt. Så gör man inte som domare. Och även den aktuella frivården säger att det inte kan gå till så. Men det kan stämma att vissa slipper gå behandlingsprogrammet. Men vår hovrättsnämndeman håller fast vid sin övertygelse och berättar att de andra intagna reagerade när han avtjänade sitt fängelsestraff.
12: Grabbarna, de tyckte att jag åkte på en räkmacka. Ingen var utan någon form av behandling. Och när man pratade med dem, så då sa de, jaha, du åker på någon jävla bananskal du. Eller någon räkmacka, eller vad de tyckte då. Mina nämndemanskompisar, mina domare, jag menar, jag är ju personligt bekant med domare som är från min egen stad, och vi jobbar ju under ett antal år med förtroende och annat och fick ett kompisliknande förhållande.
6: Du tror i alla fall då att dina kompisar, domare och nämndemän på hovrätten har hjälpt dig på något sätt och liksom pratat med frivården så att...
12: Inte hjälpt, utan de har insett att det här står inte rätt till.
6: Men så får de väl inte göra?
12: Nej, det är klart de inte får.
0: Varje mål är unikt med ett otal parametrar att ta hänsyn till. Allt kokar ner till ordet förtroende. Finns förtroendet för en rättvis dom kvar när den som dömer själv begår brott? Och finns förtroendet att den juristdomare och den nämndeman som har begått brott döms rättvist utan jäv eller andra förmåner? Vår granskning visar att allvarliga brott begås både av nämndemän och juristdomare. Flera av dem har dömt i mål som liknar deras egen brottslighet, men nästan alla dömda vi pratar med säger att de själva kunnat vara objektiva och att man kan lita på att de dömer rättvist och riktigt. Men just i deras eget fall, där de själva dömdes för brott, blev domen inte riktigt rättvis.
3: Du har lyssnat på tredje delen av Med makt att döma. En granskande serie i tre delar av produktionsbolaget Imperiet Media för P1 Kaliber. Reportrar Sofia Diobridis och Josefin Freje. Slutmix Emil Drugge, producent på Kaliber Annika H. Eriksson.
13: Alla tre delarna hittar du i Sveriges Radio-appen. Sök på Kaliber. Klockan är 2.
14: En passagerarfärja som just hade lämnat norra Cypern har kapsejsat, det rapporterar tidningen Cyprus Mail. Transportministern för norra Cypern säger till tidningen att färjan började ta in vatten omkring 6,5 kilometer utanför kusten. Den cypriotiska kustbevakningen har skickat fartyg och helikopter till platsen. Borgmästaren i området uppger för turkiska CNN att 159 av de 258 passagerarna har nåtts av räddningsinsatsen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. I Nepal beräknas fler än 900 arbetare vara fast i lerfyllda tunnlar efter den svåra störtfloden och översvämningen som dödat över 700 människor. Bergsguider skickas nu djupt in i tunnlarna för att försöka hitta överlevande.
15: There's lots of muddy. It's muddy like till here. So we couldn't go further. But I can smell very bad over there.
16: Leran i tunnlarna gick upp hit, säger nepalesen Bikram och visar vid brösthöjd medan han torkar av sig svett. Och lukten, den är hemsk. Han har precis landat med helikopter på en militärbas här vid Himalayas kant efter att ha lett en grupp volontärer som under 48 timmar arbetat oavbrutet för att söka efter överlevande djupt under marken. Tunnlarna hör till vattenkraftverk och över 900 arbetare är enligt nepalesiska myndigheter saknade nere i mörkret i såna här tunnlar efter den kraftfulla störtfloden som drog ner över Nepal i onsdags. Förödelsen är enorm. Vägarna till de drabbade delarna upp mot gränsen till Tibet är helt förstörda och människorna där saknar både mat och förnödenheter. Landets finansminister sa idag att det kommer att kosta motsvarande 50 miljarder kronor att bygga upp allt det som förstörts. Moa Kärnstrand, Bidur, Nepal.
14: Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson, kommer inte att ställa krav på att Ebba Busch ger tydligare besked om i vilket läge hon kan tänka sig att samarbeta med Socialdemokraterna. Det var något som Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson krävde igår i sitt sommartal. Kristersson ser ingen dramatik kring Åkessons utspel.
17: Det har ju varit väldigt mycket kramar också, va? Det vet ni, ni har ju sett allt det där. Och det här med den valrörelsen är ju rätt. Det är intensiva saker, det är ganska känsloladdade saker. Alla jobbar vid dygnet runt. Och då händer sånt. Så att kramar blandas med lite kiv, det är inte så ovanligt. Och jag är inte särskilt bekymrad. Jag känner dem här väldigt väl. Alla, vi har samarbetat väl. Alla vet att vi kan samarbeta. Alla vet att vi kan bilda en ny regering och fortsätta vårt gemensamma arbete.
14: Det sa alltså Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson. Och det avslutar Ekots sändning klockan 2 i studion Sofia Weston.
18: P1.
3: Sveriges Radio.
13: Och nu från i onsdags, här är en återutsändning av programmet Plånboken i P1.
18: Pengar på lönekontot eller på andrahandssajtens konto. Vad är skillnaden?
19: Jag har sparat mina pengar på vintern för att ha som en liten extra bank, eller vad man ska säga.
18: Senare i programmet, vad händer med den personliga integriteten när reklamen nu flyttar in i chattbottarna? Min dotter bor i andra hand. Vem ska stå för hemförsäkringen? Vi svarar på era frågor sist i programmet. Det här är Plånboken och jag som är med den kommande timmen heter Anna Berg. Att handla second hand har blivit en självklar del av vår näthandel. Vi köper och säljer kläder och prylar på plattformar som till exempel Sellpy eller Vinted. Och ibland kan det handla om ganska mycket pengar. Flera av de här plattformarna har egna system där pengarna kan ligga kvar istället för att betalas ut när man säljer något. Men var finns pengarna? Och vad händer om företaget bakom tjänsten skulle få ekonomiska problem? Det ska vi prata mer om snart. Men först ska ni få följa med mig hem till Julia Olofsson. Hon är en van både köpare och säljare på second hand-marknaden.
19: Alltså jag hänger ju mycket på Vinted. Som sist så köpte jag ju den här väskan till min dotter. Och det är ju en märkesväska. Den är ju lite... Det har ju hänt någonting med den. Den är ju lite defekt. Men hon är ju nöjd. Och då är jag nöjd.
20: Vad betalar du för den där då? Om man jämför om du skulle ha köpt en ny.
19: Om jag skulle ha köpt en ny så hade jag ju fått betala 3000 kronor. Hon hade säkert lagt ut den för 1 och 2 kanske, och jag prutade mig ner den till 800 kronor och tyckte väl att det var helt okej liksom, när jag vet att den är dyrare i butik.
18: Julia Olofsson är en stor konsument på andrahandsmarknaden och har varit det i flera år. Hon använder de större plattformarna såsom Sellpy, Facebook Marketplace och Blocket. Men flest affärer gör hon genom det litauiska företaget Vinted.
20: Har du någon mer här inne som du har köpt nyligen?
19: Nej, det har jag i min andra dotters rum.
18: Och den senaste tiden har också hennes tonårsdöttrar börjat handla via appen.
19: Hon köpte den här tröjan. Och den var ju, den är ju fin. Och sen köpte hon ett par byxor. Jo, men det är den här. Och de kom ju hem, alltså smutsiga. Och det var kanske inte det jag köpte.
20: Vad betalar man för det här då?
19: Jag tror vi köpte dem för 60 kronor kanske.
18: Julia är köpare men också säljare. När vi träffas har hon flera annonser ute. 60 stycken bara på Vinted.
19: Det där är en sån här handmuff som du kan stoppa i händerna när du kör barnvagnen. Ja, men jag har en till åk... Nej, jag har 3 åkpåsar. En platt tång. Ett myggnät, insektsnät, ett barmarksparasol. Där är också en sufflett. Där är suffletten som är ny förpackning. Ja, med lite kläder.
18: Julias stora intresse och något hon har nischat in sig på är barnvagnar.
19: Jag ska hitta den där suffletten. Jag gör det ju för att jag tycker det är kul. Och jag älskar att få sätta ihop en barnvagn. Alltså för jag tycker det är roligt att få byta sufflett 40 gånger. Nej men alltså, ja. Så jag har ett helt skåp med bara barnvagnsgrejer. Det är också en sån här limited edition. Oj, sufflett.
18: På det stora hela går just barnvagnsaffärerna jämnt ut, säger Julia. Men då och då går de plus. Som sist, då hon köpte en barnvagnspåse för 500 kronor som hon sen sålde för 1000. Förutom barnvagnstillbehören, som hon brukar sälja för någonstans mellan 1000 och 2000 kronor, brukar Julia lägga sig ganska lågt i pris, max några hundralappar. Men många bäckar små, som man säger. Under sommaren har hon gjort en större rensning där hemma och har sålt det mesta genom just Vinted. Och det har blivit en del pengar.
19: Bara på vintern har jag nog tjänat fått betalt för 5 000.
18: På plattformen Vinted går transaktionerna via två olika betaltjänster. Den litauiska betallösningen Vinted Pay och det nederländska betalinstitutet Adyen. För att handla på plattformen behöver man ett användarkonto. När affären gått igenom kan man välja att antingen ta ut pengarna eller att låta dem vara kvar på kontot. Det här är en lösning som flera andra handsajter också använder. Julia, hon väljer alltid att ha pengar stående på sitt Vinted-konto.
19: Jag har sparat mina pengar på Vinted för att ha som en liten extra bank, eller vad man ska säga, till en regnig dag när jag behöver pengar så kan jag plocka ut dem.
18: Julia är inte ensam om att göra så här. I grupper på Facebook läser vi om fler användare som har pengar stående på sina Vinted-konton. En kvinna skriver att hon har 53 000 kronor där just nu. Riktigt så stora summor har aldrig Julia kommit upp i dock.
20: Har du lust att visa ditt konto också? Hur mycket du har där just nu? 864 kronor.
19: Ja. Ja, men då har jag tagit ut 8 000 också. Ja, men jag brukar nog spara ganska höga summor. Jag vet inte varför jag gör det. För att jag tycker att det är smidigt att ha pengarna där. För då går jag inte och handlar upp dem på samma sätt som jag gör när jag har dem på mitt bankomatkort. Ja.
20: Och så sa du att ibland plockar du ut pengar. Hur ofta gör du det då?
19: Nej, men när jag kände att jag behövde dem så har jag ju plockat ut dem. Men det kanske har varit en gång i halvåret eller en gång i året. Alltså, som jag sa, jag har också haft det som en bank. Så jag vet inte ibland hur lång tid jag kanske har haft de här pengarna. Som sist hade jag 8 000 på kontot. Men då hade jag också sparat 5 000 sen året innan på kontot.
20: Så då var du uppe i 13 000 där då?
19: Ja.
18: Men det här sättet att spara pengar är inte helt riskfritt. På olika forum på nätet kan man läsa hur Vinted-användare har haft svårt att få ut sina pengar från plattformen. Och det här rapporterade modejournalisten Emily Dahl om redan för ett år sedan.
4: Det är flera som har kontaktat mig som har haft mycket pengar på sina konton och som sen av oklar skäl helt plötsligt inte kan ta ut de här pengarna. Jag kontaktade Vinteds legal team och därigenom deras pressteam. Kontentan är i alla fall ganska mycket ett burksvar där de menar då att den här typen av tekniska problem kan uppstå och att man ska höra av sig till kundtjänst.
18: Julia, som aldrig haft problem, har inte haft anledning att fundera över huruvida hennes pengar är i tryggt förvar eller inte.
19: Skulle jag få veta att till exempel Vinter skulle lägga ner, då får jag ju plocka ut mina pengar då, och går inte det får jag väl lösa det på något annat sätt. Jag har känt mig trygg i att nej, men de får hålla reda på dem.
18: Det sa alltså Julia Olofsson som jag träffade tidigare i somras. Välkommen Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen. Julia och flera med henne låter pengarna vara kvar på kontot som är kopplat till den här appen och också till andra appar. Vad tänker du om det?
21: Nej, men det är ju som så att alla som hanterar pengar för andras räkning måste ha tillstånd för att göra det, och där finns det ju också regler i och med det här tillståndet som är tänkt att skydda då kundernas pengar. Så att om företaget följer de lagar och regler som finns och då sköter sig, så finns pengarna där. Men det är viktigt att känna till vilka villkor som gäller. Det kan skilja sig lite grann beroende på vilken webbhandlare man har sina pengar hos. Så att man behöver vara inläst på vad som gäller hos den webbhandlare där du har dina pengar helt enkelt.
18: Mm. Rent praktiskt, hur går de här transaktionerna till?
21: Nej, men som sagt, en webbhandlare kan då välja att antingen själv ansöka om tillstånd för att få då hantera pengar? Eller får man då ta hjälp av en annan aktör? Och kan det handla om då en bank eller ett betaltjänstinstitut för att få hjälp då med det här tillståndet? Så att det beror lite på, det ser lite olika ut. Vissa aktörer har ett tillstånd att göra direkt, medan andra då går via en bank då, som är till exempel Vinted, eller då ett betaltjänstinstitut.
2: Mm. De här pengarna som Julia lagrar på sitt konto, var finns de?
21: Ja, nej, men det här är ju någonting då som man lägger i en digital plånbok ofta. Och då är det ju betaltjänstinstitutet då som ska se till att de här pengarna är säkra.
2: Mm. Men det här är ett litauiskt företag. Finns de i Sverige eller finns de någon annanstans?
21: Ja, nej, men eftersom det här då betaltjänstinstitutet är under tillsyn i Litauen, så är det ju också den litauiska tillsynsmyndigheten som liksom har verktygen att ingripa. Så vi på Finansinspektionen kan inte göra det.
2: Mm, men när man har ett konto i Litauen då, omfattas det på något sätt av insättningsgarantier så som det gör i Sverige om man har pengarna på en bank här?
21: Ja, nej, men det beror ju lite grann på. Alltså det som är bra är ju att det här är ju EU-regler, så att du har liksom samma typ av skydd oavsett var du befinner dig inom EU. Men sen då beroende på vilken typ av lösning som webbhandeln har valt, så är dina pengar skyddade på olika sätt. Som till exempel webbhandlaren har valt en bank, då omfattas pengarna av insättningsgarantin som nu är på lite drygt 1 miljon kronor. Mm. Men är det då inte en bank utan ett betaltjänstinstitut, då handlar det ju om att pengarna ska hållas separerade på ett särskilt konto. Så där har du också ett skydd. Så att skyddet finns, men det ser lite olika ut då, beroende på vilken typ av lösning som webbhandlaren har valt.
2: Finns det andra skillnader om jag nu väljer att ha pengarna på ett sånt här konto eller på ett bankkonto?
21: Ja, men det skulle jag säga. En av de största skillnaderna är ju att du inte får någon ränta på den här typen av konto. Det tycker jag är någonting som man ska fundera över. Jag tycker också det är viktigt att om du väljer att ha pengarna stående hos en webbhandlare, att du har läst på noga vad villkoren säger. Det kan finnas situationer där pengarna efter en viss tid brinner inne. Så att du behöver läsa på och vara säker på att det här är som pengar som du i sådana fall kommer att använda för transaktioner i närtid. Mm. Det är viktigt.
2: Och vad hittar man de där villkoren då?
21: Ja, de ska man ju hitta då på webbhandlarens webbsida. Men jag tycker också det är viktigt lite grann att fundera över mentala trösklar som kanske sänks lite grann om du har pengar lättillgängliga på den här typen av sajter. Det kanske är lite enklare att klicka hem den här tröjan som du kanske inte behövde när du har pengar lättillgängliga. Det kan också vara värt kanske att krångla till det lite grann för sig genom att välja en annan typ av betalningslösning.
2: Mm, vi ska prata lite mer om det alldeles strax. Men först ska du få svara på en fråga till. Det gäller ju att komma ihåg att man har pengarna där också, eller hur?
21: Ja.
2: Vad kan hända annars?
21: Nej, men är det så att du är hos en webbhandlare som har villkor om att pengarna kan försvinna efter ett visst datum, ja, men då är ju risken att det sker. Så att man får vara lite mer påläst skulle jag säga om du väljer att ha pengarna hos en webbhandlare.
2: Mm. Vi ska säga välkommen också till Kajsa Hansson, doktor i nationalekonomi och beteendeekonom vid Göteborgs universitet. Du sitter i Göteborg just, hej!
5: Ja, hej.
2: Vi hörde just att det här sparandet är förenat med vissa risker. Till exempel att pengarna kan brinna inne då. Varför tror du att människor väljer att ha sina pengar på det här sättet trots det?
5: Ja, men ett sätt att se på det är ju att nyttan är ju här och nu och väldigt konkret. Medan risken ligger i framtiden och är lite mer osäker. Man kanske inte riktigt känner till den. Och människor tenderar att väga saker som händer nu lite tyngre än vad som händer i framtiden. Mm. Men det är ju också ett ganska typiskt exempel på det vi beteendeekonomer brukar kalla för mental bankföring.
2: Vad betyder det då?
5: Ja, det betyder att vi liksom... Ja, men vi delar upp pengarna och sätter dem i olika mentala bankkonton och ja, men som sätter etiketter på dem. Så det kan vara att man sätter matpengar, sparpengar eller då, ja, men klädpengar då, kanske på det här Vinted-kontot. Mm. Så beroende på vilken etikett man sätter på de här pengarna så behandlar man dem på lite olika sätt och har fattat lite olika beslut, har lite olika lätt att spendera de här pengarna.
2: Julia, hon sätter ju pengarna på det här kontot och sparar dem där. Hur hade hon känt inför de här pengarna om hon haft dem på sitt vanliga bankkonto istället? Vad hade hänt då med den här mentala bilden?
5: Ja, alltså det praktiska som händer är att hon ser ju dem när hon loggar in på sitt vanliga bankkonto och gör sina vanliga bankärenden. Och då integreras de ju kanske lättare i ens vanliga ekonomi. Så den här mentala etiketten kanske inte blir lika tydlig. Och det påverkar ju då i så fall vad de används till. Och kanske är det då att hon använder dem till att de sipprar ut i vanliga utgifter som hon brukar använda sin lön till, till exempel. Mm. Och kanske om hon är medveten och brukar sätta in pengar på ett sparkonto med ränta till exempel, så kanske det är mer sannolikt om de skulle kommit in på hennes vanliga konto.
2: Finns det andra situationer där vårt förhållningssätt till pengar förändras på det här sättet?
5: Ja, det finns väldigt många sådana här exempel inom beteendeekonomi. Och jag tror skatteåterbäring är ett väldigt tydligt och bra exempel. För det är ju egentligen bara med våran lön som vi får tillbaks. Vi har betalat lite för mycket skatt och då får vi tillbaks det i en klumpsumma. Och det påverkar då hur vi använder de pengarna. Så många ser de här pengarna som lite extra pengar och kanske unnar sig en resa eller en god middag eller skjuter upp dem till semestern kanske för att kunna unna sig något extra.
2: Mm. Men varför är det så här? Jag menar, det är ju samma pengar liksom. De ökar och minskar ju inte värde bara för att det kommer en skatteåterbäring eller om de sitter på ett andrahandssajtskonto.
5: Ja, men precis. Pengar är ju exakt lika mycket värt. Om 1 000 kronor är på ditt Vinted-konto eller om 1 000 kronor är på ditt bankkonto, du kan ju använda dem till vad du vill. Men lite beroende på hur vi har sin vanliga lön till exempel, då är det mer enkelt att göra den associationen kanske då. Det är förknippat med en ansträngning och en kostnad för mig att jag har jobbat hårt för att få ihop de här pengarna. Medan om man får den här klumpsumman, även om det är ens lön, så kanske den inte känns som att man har liksom, arbetat så hårt för att känna ihop dem. Och då är det enklare att spendera dem.
2: Mm. Moa, räck upp handen här i studion. Du vill lägga till något?
21: Nej, men jag tänker att det som jag tycker är spännande med det här är ju jätteintressant forskning det här. Man kan ju också använda det för att jobba med sig genom att till exempel då man har ett sparmål, att man tydligt döper det till någonting. Så att till exempel den här situationen då med de här pengarna som kommer in från vinter, om man då skickar om pengarna till sparkontot som heter Sommarresa 2027, då blir det ju väldigt svårt också kanske att ta från de där pengarna liksom, för att man ser liksom hur längre bort den kommer varje gång som man är och nallar från de där pengarna. Så man kan ju använda de här mekanismerna för att jobba för den också.
2: Mm. Men om man nu har pengar på ett sådant här konto på en plattform, vad händer då när vi ska använda de här pengarna vid själva köptillfället?
5: Ja, alltså det som jag tänker händer är kanske två saker. Det ena är väl att De här pengarna finns ju där konsumtionen sker. Så det är väldigt friktionsfritt att bara klicka hem en vara eller ett klädesplagg eller sådär. Medan att ta ut pengarna, det är ju lite mer förknippat med att man måste fylla i några kontouppgifter och sådär. Och den här enkelheten eller friktionslösheten, det gör väl att man ser på hur man hade kunnat använda de här pengarna istället. Det kanske påverkar hur man ser på det vi kallar för alternativkostnaden inom nationalekonomi. Så om jag ser en tröja för 400 kronor, i vanliga fall om jag befinner mig i en affär, så kanske jag tänker, vad hade jag annars kunnat använda de här pengarna till?
2: Just det, jag kanske behöver något mer eller bättre, eller liksom jag kanske behöver något annat istället som är viktigare just nu.
5: Ja, men precis. Vad går jag miste om jag spenderar dem på den här tröjan eller någonting?
2: Vem tjänar på att vi har konton, sådana här konton där som är kopplade till olika plattformar på det här sättet? Det är ju lätt att tänka att det är företaget.
5: Ja, precis. Och det är det väl till viss del liksom, att de har ju incitament att få kunder som vill använda de här pengarna som de har tjänat. och liksom, att de skapar en vana att handla där också. Och det är väl också lätt att tänka då att förlorarna är konsumenterna. Och till viss del är väl det också lite sant, speciellt om man gör omedvetna val och inte som Moa sa att man jobbar med de här mental bokföring. Att man kanske har stora summor pengar över en längre tid och man egentligen hade kunnat få ränta för de här pengarna.
20: Mm.
5: Men ja, jag tror också att konsumenter kan också vinna på det här. Att de har ju en bekvämlighet att om man köper och säljer ofta så är det ju väldigt enkelt. Och många vill ju också handla mer second hand. Så det kan ju vara ett sätt att jobba med den här mentala bokföringen, att man på något sätt låser upp pengar eller låser in pengar där och sen skapar sig nya vanor och handlar på med second hand.
20: Moa Langemark, om man nu vill ha pengar på ett sånt här konto på en andrahandssajt, vilka belopp är rimliga, tänker du?
21: Nej, det tycker jag är svårt att svara på generellt. Jag skulle vilja säga ett belopp som du känner dig bekväm i att förlora och att framförallt inte har det på många olika platser där vi pratar om att man kanske glömmer bort att man hade ett konto någonstans som man sen då som försvinner iväg i medvetandet.
20: Mm. Tack Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, och tack också Kajsa Hansson, professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet.
8: Vad är det du har köpt?
20: Nu är skolorna igång igen och trötta tonåringar går liksom zombies på väg mot klassrummen. Allt fler dricker sig pigga. Försäljningen av energidryck har tredubblats på 10 år. Och nu har vi här på Plånboken fått ett mejl från en bekymrad pappa. Jag har märkt att min 14-åriga dotter dricker energidryck. Förutom att det kostar henne hela månadspengen är jag orolig för hennes hälsa. Hur farliga är de här dryckerna, undrar Kalle. Jenny Lårefors, skolläkare på 14 skolor i Jönköping. Både gymnasieskolor och högstadieskolor. Du är med från en studio i Jönköping. Välkommen.
10: Tack så mycket.
20: Är pappa Kalles oro befogad?
10: Ja, men jag skulle säga att det finns ett visst fog för den, även om man inte kan säga att energidryck är akut farligt.
20: Mm. Mia Eriksson, professor i beroendemedicin på Göteborgs universitet. Välkommen du också.
22: Tack.
20: Varsågod. Hur mycket energidryck dricker unga personer?
22: Ja, undersökningar visar att ungefär 70% som är mellan 15 och 19 år säger att de dricker energidrycker någon gång. Och data från Europa visar att ungefär 10% dricker regelbundet och då flera dagar i veckan. Och ju äldre ungdomarna är, desto mer dricker de.
20: Mm. Här i Sverige kostar en burk runt 25-30 kronor, bara för en burk. Så om man dricker varje dag, ja, då kan det bli rätt mycket pengar, tänker jag. Finns det risk att man blir beroende av energidrycker?
22: Alltså det finns ju vetenskapliga bevis på att koffein har en viss beroendeframkallande potential. Så man kan få tolerans och abstinenssymptom och beroendelika beteenden. Men när man tittar på energidrycker som produkt så ser man inte de här beroende, att det framkallar beroende i sig. Däremot så ser man en association till andra riskfyllda beteenden som lite för mycket alkoholkonsumtion och bruk av nikotin och så. Det ser man hos ungdomar från, och det är studier från hela världen.
20: Alltså så att om man är van att dricka en energidryck så har man större risk att falla in i andra missbruk, är det så du menar?
22: Det är större benägenhet att man också har andra riskfyllda beteenden. Det är inte så att energidryckerna nödvändigtvis ger detta. Men man ser en association mellan de här riskfyllda beteendena.
20: Mm. Jakob Gudiol, fysioterapeut. Du är med från en studio i Helsingborg. Välkommen.
23: Tack, tack.
20: Vi ska säga också att du gör en podcast för plattformen Tyngre. Och den plattformen säljer också energidrycker. Mia här, hon sa ju just att själva produkten energidryck är inte beroendeframkallande. Men jag frågar ändå, hur beroende är du av energidryck?
23: Av energidryck skulle jag säga inte alls. Av koffein däremot så är det väl ett litet måttligt beroende. Inte så allvarligt, jag brukar klara mig vissa månader utan, men Jag uppskattar koffein kan man säga, men det är vanligtvis kaffe jag dricker.
2: Vi ska reda ut det här lite. Mia, vad är det man får i sig när man dricker energidryck?
22: De vanligaste ingredienserna i energidrycker är ju koffein. Det brukar finnas lite olika aminosyror. Det är väldigt vanligt med vitaminer, speciellt B-vitaminer. Och så finns det socker eller sötningsmedel. Men det kan också finnas en massa andra saker som till exempel guarana eller grön teextrakt. Och de behöver inte redovisas lika noga som de här vitaminerna och aminosyrorna.
2: Ja, nu du är ju skolläkare. Är det något av det här som Mia räknar upp som kan vara skadligt eller farligt på något sätt?
10: Det är framförallt koffeinet som bekymrar mig, eftersom att energidryckerna är så lätta att ha med sig överallt och man får snabbt i sig mycket koffein. Och eftersom koffein har så lång nedbrytningstid så riskerar det att störa sömn både när det gäller

0: bara man tänker sig att man vill ha den effekten så finns det ju en viss effekt där.
1: Mm. Jenny, du radade upp ett flertal ingredienser här, eller det var Mia som gjorde det, men är det några andra av de ingredienserna som Mia radade upp som är farliga?
2: Men det är ju det som också är problemet, att dels behöver man inte redovisa vad som är i dem på samma sätt, och sen så uppfattar jag, men det kanske Mia kan bättre, att det inte finns till så mycket forskning kring de här ämnena och framförallt inte i kombination.
1: Mm, vad säger du då, Mia, om det?
0: Nej, men precis så stämmer, att de här ingredienserna, de är ju var för sig säkra för konsumtion. Men det är just när man lägger tillsammans en massa som vi inte vet vad, ibland så kan de förstärka varandra. Som att ta i både koffein och guarana till exempel, som också är koffein. Det förstärker ju varandra, så att då kanske man lurar sig på hur mycket innehållet det är.
1: Under året så har det ju kommit råd från Livsmedelsverket gällande energidrycker med anledning av just koffeininnehållet. Och unga personer ska alltså inte dricka mer än 70 milligram per dag, och det motsvarar en liten kopp kaffe kan man säga, lite beroende på hur man brygger den och sådär. Det låter ju ganska lite tycker jag. Jag dricker ju mer, betydligt mer än en liten kopp kaffe per dag. Hur farligt kan det vara egentligen? Vad säger ni?
2: Men jag tänker att det som är väldigt bekymmersamt är detta, hur det påverkar sömn. Jag hör jätteofta att elever säger, men jag somnar ändå. Och vi vet ju att väldigt många sover lite för kort tid idag, men det också handlar ju om sömndjup. Så att just det här att kunna befästa kunskapen man har tagit till sig dagen innan är sömnen helt essentiell för. Och då dricker man en massa kaffe för att man är trött och för att orka lyssna på lektionen, så blir det liksom motverkade varann.
1: Mm. Du hade också en tanke där, Jakob. Vad säger du?
3: Alltså, vi har ju som samhälle någon form av rutin kring kaffedrickandet. Att det är en liksom något till frukost, något till kanske fikat och så kanske efter lunchen där. Och sen är det inte så mycket efter om man inte sitter och festar. Då har vi ju drinkar med kaffe och allt möjligt. Men energidryckerna har ju liksom kommit in, och så har det blivit någon mer av något man går runt med i handen på sätt och vis. Där folk tar det innan träning, och så kanske de tränar sent på kvällen, eller så tar de det när de ska sitta och gamea. Och då är det ju samma sak där, att det kan ju ofta ske senare på kvällen. Så jag tror det är många... Om man inte har koll på mängder och sådär, så kan det ju nog snabbare bli dels högre doser, för det är mer koffein i en burk än en kopp många gånger. Och dels att det då blir större, alltså mer framåt kvällen, och så hinner det inte brytas ner just för den långa halveringstiden som nämndes innan.
1: Mm. Jakob, det är ju en stor gymtrend just nu bland unga, och energidryck marknadsförs ju ofta som prestationshöjande, som du var inne på, och man hittar ju ofta de här produkterna på gymmen. Du är ju fysioterapeut, men du är ju också mycket på gymmet. Du konsumerar själv de här energidryckerna inför en fotbollsmatch, har du berättat för mig. Vad händer med din prestation då?
3: Dels får du den här pigghetseffekten, men du upplever också en mindre trötthet. Alltså det är den här tröttheten som byggs upp över tid när man idrottar. Liksom första 5 minuterna är inte lika jobbiga som sista 5 minuterna. Men de där sista 5 minuterna känns lite lättare. Så, oavsett, liksom,
1: men upplever du den skillnaden där på fotbollsplanen?
3: Ja, det vill jag ju tro man gör på något vis. Men på något vis med de här sakerna, man får ju lite lita på forskningen. Vi har ganska bra data som visar att det är några procentenheters förbättring. Sen märker man ju såklart av den här pigghetskänslan som alla som konsumerar koffein kan märka av, morgonkaffet och det här.
1: Ja, men Jakob, om det nu är koffeinet du vill åt, varför dricker du inte bara kaffe istället? Det är ju betydligt billigare.
3: Ja, men det gör jag ju. Det är ju den vanliga drycken. Så att säga. Men problemet med kaffe, det är ju att då kan jag ju behöva dricka liksom en halv liter kaffe kanske på ganska kort stund. Och det är inte så
1: trevligt. Det är inte tufft att avbryta matchen för att man behöver gå på toaletten.
3: Ja, ofta så stängs urinproduktionen av under matchen, men inför matchen kanske jag behöver gå upp på toa 5 gånger då. Mm. Men det går ju absolut. Och koffeintabletter är väl minst lika vanligt skulle jag säga, just för att det blir en lägre kostnad.
1: Mia, vad vet man om sambandet mellan energidryck och prestation i träningssammanhang?
0: Det finns ju bevisligen prestationsökande effekter. Men man ska ju veta det, att de studier som har gjorts är oftast gjorda på elitidrottare. Så att det finns ju nästan inga studier på vanliga motionärer, och väldigt få studier på

0: ungdomar. Så att där vet vi ju absolut inte om det är prestationssökande.
1: Vi ska
2: kan också tycka att det är lite ohederligt på det sättet att när man marknadsför det som prestationshöjande, just utifrån att våra ungdomar som idrottar mycket, de är ju så måna om sin prestation att även om det har effekt eller inte, har de väl börjat med något så vill de inte sluta med det utifall att det kanske gör det här sista lilla.
1: Men möter du den attityden när du möter elever alltså?
2: Ja, absolut. Och jag tänker att elever är ju precis som alla människor, att vi gärna söker enkla lösningar. Och där är det ju väldigt mycket lättare att köpa en burk av någonting som gör dig pigg, eller ett pulver eller en tablett, än att få ordning på de här sakerna som verkligen spelar roll, både för inlärning, mående och prestation. Att sova ordentligt, att äta ordentligt, att ha tid för återhämtning. Så det är ju nästan ingen som använder koffeinet i jättehöga doser inför en enstaka prestation, utan då tar man det alltid innan träning till exempel.
1: Vi ska sammanfatta. I mindre mängder har energidryck alltså ingen annan effekt på kroppen än en vanlig kopp kaffe. Men ingen ska få i sig för mycket koffein, och speciellt inte unga personer. Och i längden så kan det här bli dyrt. Mia, du är ju beroendeforskare. Vår brevskrivare Kalle, han är orolig för att hans 14-åriga dotter dricker energidryck. Vad säger du? Hur orolig tycker du att han ska vara?
0: Jag tycker att han ska diskutera sin oro med dottern och kanske prata just, som vi återkommer om, den här vikten av sömn, speciellt när man är ung och hjärnan inte är färdigutvecklad. Det är jätteviktigt då att man inte hindra sömnen. Och varför känner hon att hon behöver dricka de här drickorna, och vad är det egentligen som reklam och sociala medier säger, och att de diskuterar det, och kanske finns det några andra alternativ som hade funkat lika bra.
1: Jenny Lårefors, skolläkare, det där tycker jag låter lättare sagt än gjort. Vad kan Kalle använda för argument för att nå fram till sin dotter?
2: Jag tror verkligen inte så mycket på förbud och pekpinnar i det här läget, för att det är väldigt svårt att nå fram. Men jag tänker just det här att man får reda på varför gör du det, vad hade du kunnat göra istället, kan vi jobba på något annat sätt. Och jag brukar inte prata så mycket om att det här kan leda till dåligt blodtryck om många år, det bryr sig inga ungdomar om. Men vad de kan tjäna idag på att förändra sina vanor.
1: Ja, vad kan de tjäna idag då? Vad ska jag säga? Vad ska Kalle säga till sin dotter?
2: Ja, att till exempel jobba med att få till en bättre sömn så att hon är pigg av det, än att göra sig tillvan på att ha koffeindrycker. Men jag märker ju också att det blir så på skolorna, speciellt kanske på högstadieskolorna och i perioder. Att då är det, man har blivit lite stor när man får börja gå och köpa de här dryckerna, och då blir det att det är nästan lite coolt att vara beroende av koffeindryck, för man behöver så mycket och man dricker det jämt.
1: Det låter som ett grupptryck.
3: Det man kan säga också är att vi vänjer oss vid koffeinet. Alltså de här regelbundna kaffedrickarna, när de vaknar på morgonen så är de ju lite mer i, alltså de har djupare botten än vad andra har, vilket innebär att de behöver koffeinet för att komma upp till någon form av normalläge. Och det betyder ju att den här liksom kicken man får kanske första gången man kör koffein, eller man inte använder det på länge, den uppnår man ju inte riktigt. Så det kan ju vara ett argument för Kalle här, och säga att om du liksom ska få ut något av det här så kan du inte liksom ha det som någon slentrianvana, för då har du bara djupare botten och så kommer du upp där alla andra är utan. Det är ju också, det är ju kast för tänderna med energidryck, de är ju väldigt sura de dryckerna. Så det är ju också ett argument Kalle har där, att hon kommer ju få, alltså om hon dricker en sån om dagen så risken ökar i alla fall för väldigt fula tänder.
2: Ett till argument är ju att om hon redan är nervös till exempel inför ett prov, så förstärks ju av koffeinet de här stresskänslorna genom att till exempel hjärtfrekvensen ökar. Så att det bara genom att informera om vad de har att tjäna på det, sen kanske det inte går på ett samtal.
1: Tack Jenny Lårefors, skolläkare i Jönköping. Tack också beroendeforskare Mia Eriksson på Göteborgs universitet och fysioterapeut Jakob Gudjol. Jag ska åka från Stockholm till Dalarna. Vilka stopp får jag inte missa på vägen? Det frågade jag en chattbot i början av sommaren. En ganska typisk fråga för en kvinna som jag i 50-årsåldern. Yngre personer däremot har en annan relation till chattbottar. De använder dem i större utsträckning för att diskutera sitt innersta. privata frågor som de inte vågar eller vill ställa till någon annan. Det framkommer i en rapport från Sveriges konsumenter. Och sen början av den här veckan får den som använder gratisversionen av ChatGPT, förutom råd, också reklam i flödet. Men vad händer då när reklamen flyttar in i något som du pratar om ditt allra innersta med? Det ska vi prata om nu. Välkommen Efat Fanari, Sveriges konsumenter.
4: Tack.
1: Ja, vad händer då när reklamen tar sig in i chattbottarna?
4: Ja, hittills har vi kunnat ställa en fråga och få ett svar från en chattbot. Men nu kommer reklam också i den här dialogen. Och vi är vana vid att kanske söka efter någonting och få riktad reklam baserat på våra sökningar och vad tjänsterna har samlat inom oss. Men vi berättar ofta mycket mer till AI-chatbottar om till exempel våra preferenser, vad vi jämför, vår budget. Och det kan göra att de här annonserna blir mycket mer träffsäkra. Och att nu den här chatbotten som ska ge oss objektiva råd har ett incitament att styra våra köpbeslut.
1: Mm. Så det är skillnaden då om jag sitter och googlar någonting och får annonser den vägen till skillnad från då en chatbot. Kan du utveckla det lite mer?
4: Ja, alltså vi använder inte bara chatbottar utan vi samtalar med dem och vi kan föra i långa resonemang med dem. Mm. Och då vet de mycket mer om oss. Och de kan även ställa sig följdfrågor och... Det är som att man har en privat konversation med en kompis som sen ska användas för att rikta reklam mot oss.
1: Mm. Det är lite skillnad här i åldern på hur vi använder de här chattbottarna. Kan du berätta, hur gör vi? Jag är 50-åring, jag söker semester. Hur kan det se ut?
4: Ja, alltså det är förstås väldigt olika. Vissa använder dem för att söka information eller när de skriver. Men vissa kan använda dem för att diskutera relationer eller självreflektion.
1: Mm. Nu sen är måndags då, nu kan man få reklam i de här chattbottarna. Hur ser det ut? Bakas det in i texten eller vad händer?
4: OpenAI säger att reklamen i ChatGPT kommer vara separerad från svaren och reklammärkta. Så de kommer komma under svaren.
1: Okej, okay, så det kommer inte bakas in i texten?
4: Nej.
1: Mm. Många är ju skeptiska till de svar de får från chattbottar. Gör det oss mer skeptiska till den här reklamen vi kommer få också?
4: Så det är svårt att veta, för vi får höra hela tiden att vi inte ska lita på AI. Men det kan göra att vi kanske lite mindre på de här företagen som är bakom de här tjänsterna. Och alltså som konsument, när en AI-chatbot rekommenderar en produkt så är det inte alltid självklart varför just den produkten valdes. Man blir ju misstänksam. Och det märkte vi även under en diskussion vi hade på jobbet när en kollega ville inreda sitt arbetsrum och så fick han en färdig inköpslista. Och då började vi fundera, okej, var det här svaret alltså det bästa för hans situation eller var det påverkat av sponsring? Så man blir ju misstänksam.
1: Mm. Det är ju många, särskilt yngre personer då, som använder det här redskapet till att ställa väldigt privata frågor. Det har kommit fram i er undersökning då. Hur kan det låta? Vad folk svarat?
4: Ja, undersökningen visar att yngre använder AI-chatbotta för att prata om alltså, personliga ämnen som relationer, alltså, självreflektion, mental hälsa mer än de äldre gör. För alltså, det kan vara mycket mer personligt när man skriver med en chatbot än när man använder
1: en exempel där på vad era respondenter har svarat?
4: Ja, en intervjuperson sa att han skriver helt galna idéer till ChatGPT som han inte skulle dela med någon annan.
1: Mm. Med tanke på hur många unga använder de här bottarna, vad tänker ni på Sveriges konsumenter kan hända i deras flöde nu när annonserna börjar dyka upp där?
4: Ja, alltså företagen vill gärna prata om att de ska visa alltså relevant reklam. Men nu, vi tror att unga kommer få betydligt mer personlig reklam.
1: Och vad är problemet med det då? Kan inte det vara bra?
4: Ja, men risken kan ju vara så att reklamen inte bara riktas mot våra intressen utan våra alltså, svagheter. Alltså till exempel om en ung tjej skriver med en iChatbot om att hon är osäker på sitt utseende, då kan iChatbotten dra slutsatsen att hon är mottaglig för reklam om till exempel smink eller hudvårdsprodukter.
1: Mm. Men är det så farligt då?
4: Ja, det är svårt att veta hur farligt det här är, men det kan ju kännas alltså manipulativ.
1: Mm. Samtidigt så har vi en GDPR-lagstiftning som ska skydda vår integritet. Är inte det tillräckligt?
4: Ja, så GDPR är ju ett väldigt viktigt skydd. Men alltså, hur ofta läser vi integritetspolicyer innan vi börjar använda en ny tjänst? Och majoriteten av personerna som vi har intervjuat sagt att de inte gör det. Dels för att de är för långa och dels för att de är för komplexa. Mm. Och det kan vara svårt att veta exakt hur datan bearbetas.
1: Om jag vill slippa det här reklamen då i min chatbot, vad kan jag göra?
4: Man kan använda en funktion som heter tillfällig chatt. Och då sparas inte konversationerna i ChatGPTs minne. Man kan även gå in i inställningarna och stänga av personanpassad reklam. Och då kommer man få generiska annonser istället. Och man kan stänga av också att konversationen används för att träna AI-modellen. Men vi tycker inte att ansvaret ska bara ligga på konsumenterna. Utan det ska vara tydligt hur vår data används och vad den används för.
1: Tack, Efat Fannari, Sveriges konsumenter. Nu ska vi svara på lyssnarfrågor och det gör vi med Jenny Sparring som är på väg in här in i studion. Jurist med inriktning på personförsäkringar på Konsumenternas försäkringsbyrå. Du får komma lite närmare, Jenny. Mm. Hej!
5: Hej!
1: Ja, nu är vi precis på mållinjen. Om bara några dagar övergår den här sommaren till höst. Skolorna har dragit igång och elsparkcyklar går som lämmeltåg mellan hem och skola. Och vi har fått en fråga om just elsparkcyklar som du ska få svara på. Mitt barn har just börjat mellanstadiet och ska börja åka elsparkcykel till skolan. Behöver jag teckna en extra försäkring? Ja, vilka försäkringar behöver man om man ska få ersättning vid en olycka till exempel?
5: Jättebra fråga. Till att börja med så har ju, om man har en barnförsäkring, så om barnet då skulle drabbas av en olycka när den är ute och åker på elsparkcykeln, så ska man ju anmäla till barnförsäkringen. Och sen finns det ju också en skolförsäkring som alla skolor i Sverige har. Och vad jag känner till. På de flesta ställen så gäller de dessutom dygnet runt, så att på väg till skolan men även på lov och helger, så även dit kan man anmäla en olycksfallsförsäkring. Men när det gäller just elsparkcyklar, då ska man ha särskild koll på att de ska ofta ha en trafikförsäkring.
1: När då? Och
5: det är om elsparkcykeln går snabbare än 20 km i timmen eller väger mer än 25 kilo. Och drabbas då barnet av en hemska tanke av en olycka med elsparkcykel, vilket har blivit väldigt vanligt, då kan man anmäla skadan även till trafikförsäkringen. Så att man kan anmäla skadan till flera. Så att en trafikförsäkring ska man teckna om man har en elsparkcykel som går så pass snabbt.
1: Men om jag är skyddad genom trafikförsäkring och skolans försäkring, behöver jag då dessutom skyddet i barnförsäkringen? Behöver jag alla de här försäkringarna?
5: Alltså barnförsäkringen är den enda försäkringen som du betalar för utöver den här trafikförsäkringen som du måste ha enligt lag. En barnförsäkring gäller ju både för olycksfall och sjukdom, så den ska man ju inte alls räkna bort på något sätt. Det kan också vara högre ersättning än en skolförsäkring, och skolförsäkringen gäller alltså bara för olycksfall.
1: Mm. Det här med elsparkcykel, en elcykel då? Gäller samma sak för den? Behöver jag en trafikförsäkring där också?
5: Ja, precis. Det stämmer. Om elcykeln går så pass snabbt att den inte klassas som en cykel. Och det är, jag tror nu att det också är 20 km i timmen. Det kan vara snabbare än 25 km i timmen, men ja. Så det ska man kolla. Är det inte en cykel, då ska den ha en trafikförsäkring även den.
1: Mm. Om man tar den här elsparkcykeln till gitarren, teatern eller fotbollsmatchen på helgen, då gäller de här försäkringarna också, eller hur?
5: Ja, precis. Alltså, ja,
1: det även skolförsäkringen?
5: Skolförsäkringen gäller oftast dygnet runt, alltså på helger och lov också. Det är inte ett lagkrav att alla skolor ska ha en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt. Men de flesta kommuner har valt att teckna försäkringar för de barn som befinner sig i deras verksamhet. Och då har de valt att teckna dem på dygnet runt. Så att de gäller även på helger och lov. Och det man ska tänka på som förälder är att man som förälder själv ska anmäla skadan. Det är ingenting som skolan ansvara för eller ha möjlighet att ha koll på. Så att som förälder måste man själv kolla upp vilken skolförsäkring som finns för barnet.
1: Mm. Och om nu olyckan är framme, då kan man alltså få ersättning från alla de här försäkringarna?
5: Ja, precis. Det stämmer. Just utlägg, alltså de här första initiala kostnaderna kan man bara få ersättning från en försäkring. Ofta, då brukar vi säga när man måste visa upp ett kvitto. Men bestående skador som man tyvärr ofta får vid såna här olyckor, alltså bestående men eller R, kan man få ersättning från alla försäkringar.
1: Mm. Om den här elsparkcykeln blir stulen då, hur gäller försäkringen då?
5: Ja, då normalt sett så får man ju ersättning från sin hemförsäkring om man blir av med sina saker som blir stulna. Och där ska man då också hålla koll på att en elsparkcykel som går så pass snabbt att den ska ha en trafikförsäkring, den är alltså inte längre en cykel och omfattas därför inte av en hemförsäkring.
1: Aldrig?
5: Nej. Så att jag har pratat med många föräldrar som har blivit väldigt förvånade när elsparkcyklarna har blivit stulna och de inte kan få någon ersättning, och det kan ju ofta handla om ganska mycket pengar. De kostar ju mycket de här.
1: Mm. Jag ska säga också, för att klassa som cykel så är det 25 km i timmen som gäller. Det är enligt Transportstyrelsen, och det är min producent som har kommit med den informationen. Nästa mejl kommer från Robert. Han skriver: jag har en dotter på 17 år som pluggar på annan ort där vi hyr en liten friggebod åt henne. Men hon är skriven hos mig. Bör jag eller ägaren av friggeboden tänka på något speciellt när det gäller våra hemförsäkringar?
5: Jättebra fråga, för det här är verkligen en fråga som många eller som man inte riktigt har koll på. Det är superviktigt att när man flyttar hemifrån så ska man ha en hemförsäkring. Så, och det är inte hyresvärden som ska teckna den, utan den ska hyresgästen teckna då, eller pappan i det här fallet, åt dottern. Så dottern måste ha en egen hemförsäkring, och det spelar ingen roll om hon flyttar till en friggebod, om hon bor inneboende i en lägenhet eller på ett studentboende i en studentkorridor eller till ett äldreboende. Man ska alltid se till att ha en egen hemförsäkring.
1: Oavsett om man har med sig massa saker eller alltså man kan hyra möblera, tänker jag. Behöver man ändå en hemförsäkring?
5: Ja, och det är ju ett vanligt missförstånd att man tänker att men jag har ju inga dyra saker. Det har man ju oftast inte när man är ung och flyttar till sitt första boende. Men det man tänker att det är ingen som vill stjäla det här. Men en hemförsäkring innehåller så många andra väldigt viktiga delar. Till exempel ansvarsförsäkring. Om man som hyresgäst skulle bli skadeståndsskyldig, vilket händer relativt ofta, då är det bra om man har en ansvarsförsäkring som hyresvärden då, när de kräver på skadestånd, så kan man använda sig av den. Eller man är ung och gillar att resa. Alltså det är inte bara unga som gillar att resa. Man gillar att resa. Då ingår det ett reseskydd i hemförsäkringen. Så ger man sig ut och reser utan hemförsäkring med reseskyddet, då kan det också bli väldigt dyrt om man hamnar på sjukhus.
1: Mm. Så den här 17-åriga dottern ska teckna en egen hemförsäkring. Vad ska uthyraren tänka på då?
5: Uthyraren ska ju kontrollera då att hyresgästen har en hemförsäkring. Mm. Men uthyraren måste ju också se till att själva byggnaden, vad det nu är, friggeboden eller villan eller vad det nu är man hyr ut, är försäkrad, alltså själva byggnaden. Så då ska man ju se till att man, om man till exempel hyr ut en friggebod som är en del av villan, då, som står på villatomten, då ska man ju se till att den här friggeboden finns med i villaförsäkringen, alltså finns upptagen i försäkringsbrevet. Mm. För om då villan skulle kanske brinna eller det skulle bli någon allvarlig vattenskada som inte beror på hyresgästen, så är det ju viktigt att den är försäkrad, byggnaden.
1: Mm. Hur kollar man att någon har en giltig hemförsäkring?
5: Ja, då får man ju ha ett samtal med sin hyresgäst. Se till och kanske be att de visar upp det.
1: Mm. Gäller det här även andra typer av andrahandsboenden? Du var lite inne på det.
5: Ja, alltså om man delar hushåll, alltså man är bosatt på samma adress och delar hushåll, då kan man dela på försäkringen som en familj eller ett sambopar. Men om man inte delar hushåll, då ska man se till att man har en varsin hemförsäkring. Så även om man bor inneboende i andra hand, absolut, jätteviktigt.
1: Nästa fråga kommer från en minst sagt olycksdrabbad lyssnare. Det är Peter som har skrivit. Han har precis sålt sitt hus och anlitat i samband med flytten en flyttfirma som i sin tur tog in en städfirma för flyttstädningen. Men under städningen uppstod en vattenskada i badrummet. Peter valde att lösa det här genom att kompensera köparen. Han sänkte priset på huset med 30 000 kronor. Det var ungefär vad det skulle kosta att avfukta det här badrummet. Men när Peter sen vände sig till sitt eget försäkringsbolag fick han betala 10 000 kronor självrisk. Och nu vill han ha tillbaka de här 40 000 kronorna från flyttfirmans försäkringsbolag. Men de har sagt nej. Och försäkringsbolaget menar att den här vattenskadan berodde på brister i badrummets tätskick. Och dessutom menar bolaget så borde Peter ha berättat för städfirman att badrummet var äldre än 35 år. Ja, om en professionell städfirma orsakar en vattenskada, vem är då egentligen ansvarig?
5: Vilken jobbig situation han har hamnat i. Det är ju inte helt lätt att svara på den här frågan. Men om en städfirma orsakar en vattenskada och det är uppenbart att det här är att det är städfirman som har varit vårdslös. De ser att det är stopp i avloppet eller vad det är, men fortsätter att spola vatten. Då är det självklart städfirman som ska ansvara för att ersätta de skador som de har orsakat. Om det är så att det är lite oklart, alltså städfirman vet inte om att om man häller ut vatten på det här badrumsgolvet så läcker det ut i resten av villan. Då är det svårt att hävda att städfirman man ska ansvara för det.
1: Mm-hmm. Det låter lite knepigt där.
5: Ja, men man får ju tänka att städfirman måste utgå från att det här är ett normalt fungerande badrum, om man säger så.
1: Försäkringsbolaget säger nej här till ersättning och de hänvisar till att badrummet är gammalt. Kan man göra så?
5: Ja, då tolkar det som att försäkringsbolaget kanske menar ändå att städfirman visserligen har varit vårdslösa, men att badrummet var så pass gammalt så att det inte hade något ekonomiskt värde. Och det är ju så att saker tappar i värde och då kan man inte längre få skadestånd för det, för det är det handlar om här. Då menar då försäkringsbolaget att det här badrummet var i så pass dåligt skick att det inte hade något ekonomiskt värde.
1: Är det Peters ansvar som privatperson då att tala om för den här städfirman hur gammalt badrummet är?
5: Jag skulle säga att Peter är ansvarig för att berätta om det finns brister i badrummet som är viktigt för städfirman att känna till. Alltså, läcker det någonstans och han känner till det, då är det ju bra att informera städfirman om det. Mm. Att säga att just det här badrummet är 35 år gammalt, det är ju inte i sig viktigt att informera om, utan mer håll koll på att det här avloppet lätt fylls igen. Eller att den här blandaren lätt går av och det kan lätt börja spruta vatten. Sånt är ju viktigt att informera städfirman om.
1: Hur kan Peter gå vidare nu då för att få ersättning för sina utlägg på 30 000 kronor?
5: Jag tänker att Peter bör kontakta ändå ansvarsförsäkringen och be att få ett förtydligande, för det har man ju rätt till att få. Det finns ju lite oklarheter här i frågan och då är det ju bra om man kan få ett förtydligande och att ansvarsförsäkringen kanske kan berätta om vad de haft för underlag när de har gjort den här bedömningen att han inte kan få någon ersättning. Sen kan han ju också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden om man inte kan komma överens med städbolaget.
1: Tack Jenny Sparring, jurist med inriktning på personförsäkringar på Konsumenternas försäkringsbolag.
5: Tack.
1: Och vi pratade ju tidigare om elsparkcyklar och om elcyklar. Och när det klassas som fordon, bara så vi är tydliga där, en elsparkcykel räknas som fordon om den med hjälp av motor går snabbare än 20 km i timmen. Så vet vi det. Men en elcykel klassas som fordon om den är snabbare än 25 km i timmen. Ja, det var allt från oss idag. Vi hörs igen om en vecka i radio. Producent Linda Akten, Daniel Högberg skötte tekniken. Jag heter Anna Berg och vill ni något så mejla.
6: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
7: Och jag skjuter in e-postadressen. Planboken i ett ord, sverigesradio.se, till dig som vill kontakta redaktionen. Och nu finns ytterligare ett program att lyssna till om pengar.
8: Europa hånas som en föredetting.
9: By GDP measurements, Europe is now lagging behind. Hur långt efter ligger Europa ekonomiskt? Och hur ska vi vända det här?
10: We are overregulating and underinvesting.
11: De regleringar vi har i Europa idag är naturligtvis ett försök att skapa ett industriellt Real Madrid.
12: If we're not at the table, we're on the menu.
13: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
7: Om en liten stund blir det ekonyheter, följt av en utrikeskrönika och därefter en ny P1-dokumentär, attentatet på Bondi Beach. Och efter 4, krasch eller konsensus.
14: Hur påverkar samtalsklimatet om 2 personer med helt olika åsikter möts i en bil?
15: Hallå!
16: Tjena mors!
15: Tjena! Ska vi sitta i mitten eller?
16: Helst.
15: Helst, okej. Okay.
16: Alltid var i centrum.
15: Ja.
16: Tjena.
15: Hallå där.
16: Där är barnsäkrad.
15: Ja.
16: Det är kanske bra så att ingen av oss hoppar av i farten.
15: Ska vi köra iväg då?
16: Jag kör. Oss.
15: Ja.
14: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
7: Och som sagt idag efter 4 och denna gång är det debatt om marknadshyror i krasch eller konsensus. Nu nyheter i P1. Klockan är 3.
9: Här är Ekot. En stor räddningsinsats pågår utanför norra Cyperns kust efter att en passagerarfärja kapsejsat. Med nu Henrik Damberg, vår Östeuropa-korrespondent. Vad vet vi i nuläget?
17: Ja, det vi vet att ungefär då vid lunchtid, svensk tid, då, så var det en passagerarfärja med 276 personer på som kapsejsade då utanför Cypern, ungefär 6 kilometer ut i havet på väg mot Turkiet, och 6 personer ska ha dött. Det sa den turkcypriotiske premiärministern då till CNN för en halvtimme sedan ungefär. Sen om den siffran kan stiga, vi vet inte riktigt, där det har ju tolkats som minst 6. Vi får avvakta, invänta då. Ett räddningsarbete pågår ju här, och 172 personer ska ha räddats i alla fall, har jag sett uppgifter om, och jag har inte sett några uppgifter om drabbade svenskar.
9: Och vad är det här för typ av färja?
17: Ja, det är en snabbgående katamaranfärja som används då för passagerartransporter mellan Turkiet och den norra turkcypriotiska delen av Cypern då. Och den är ju 40 meter lång och kan uppnå höga hastigheter, och så ska den då ha tagit in vatten och har hamnat upp och ner enligt de här uppgifterna. Men det får väl utredningen visa vad det är som har hänt egentligen.
9: Säger Henrik Damberg, vår Östeuropa-korrespondent. Och svenska UD uppger för Ekot att de i nuläget inte har några uppgifter om drabbade svenskar. Polisens jakt på en eller flera gärningspersoner pågår fortfarande efter skottlossningen på en rejvfestival i Aarau i Schweiz under natten. En kvinna dog och 5 personer skadades. Polisens presstalsperson säger till tyska tv-kanalen Welt att polisen för närvarande inte vet någonting om gärningsmannen eller gärningsmännen eller om något motiv. Ett stort område runt platsen spärrades av och polisen har fått förstärkning från andra delar av Schweiz och även från Tyskland. Svensk politik nu. Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson, kommer inte att ställa krav på att Kristdemokraternas Ebba Busch ska ge tydligare besked om i vilket läge hon kan tänka sig att samarbeta med Socialdemokraterna. Något som Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson krävde i sitt sommartal igår. Det här säger Ulf Kristersson till Ekot. I kväll dominerar molnen och regn och skurar rör sig under kvällen och natten norrut över landet. Imorgon rör sig ett område med regn och åskurar in över södra Götaland. Ett annat regnområde rör sig samtidigt norrut från Svealand till Norrland. Och mellan dessa luckras molntäcket upp och det blir lite sol. Vi får allmänt mellan 15 och 20 grader, i samband med regn i norr något lägre. Och det sätter punkt för Ekonyheterna med mig, Julia Brunolfsson.
13: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
7: Och vi ska sända en ny dokumentär om ungefär 5 minuter. Och ikväll efter 7, konflikt.
18: En rekordvarm sommar i Europa med rekordhög överdödlighet.
19: We have never seen such a peak in mortality in just one week.
18: Konflikt om den tysta döden i klimatförändringarnas spår. Kommer vi återigen att glömma när hösten kommer? Eller blir sommarens offer en veckaklocka? När du vill, i Sveriges Radios app.
7: Så en betraktelse från en av Sveriges Radios utrikeskorrespondenter. Och den hämtar vi från P1 Morgons sändningar från häromdagen.
19: Stockholm, torsdag. Det spelar ingen roll vilka nyheter från Ryssland jag försöker följa de här dagarna. Det finns en fråga som mitt under det ryska storkriget mot Ukraina verkar engagera ryssarna mer än annat. Blir det några konserter i höst i Sankt Petersburg med den skandalomsusade amerikanske rapparen Ye, mer känd som Kanye West? Den första euforin i Ryssland över att Kanye ska komma dit har bytts till förvirring och osäkerhet kring vad det är som gäller. Ryska politiker, krigsbloggare, ortodoxa aktivister och landets musikälskare har alla åsikter om att Ye i mitten av oktober ska fylla Gazprom Arena, jättestadion vid Finska viken i norra Sankt Petersburg där flera viktiga matcher spelades under fotbolls-VM 2018. Över 100 000 biljetter är sålda till de båda showerna. Den första sålde slut på ett par timmar. För att bara ta en i högen av reaktioner, ordföranden för Rysslands valkommission, 72-åriga Ella Pamfilova, sa nyligen i en radiointervju att hon tycker att Kanye West är en väldigt talangfull person och om hon har möjlighet skulle hon gärna gå på en av de båda konserterna. Pamfilova är som ordförande för valkommissionen just nu ganska upptagen eftersom det om en knapp månad är val till ryska underhuset Duman. Men Kanye måste man hinna med och kommentera. Samtidigt har andra makthavare i Ryssland varit extremt kritiska mot konsertbokningen eftersom artisten vid flera tillfällen uttryckt sympati för Adolf Hitler och nazismen samt tryckt upp hakkorströjor till försäljning. Trots offentliga ursäkter från Ye tidigare i år tycker flera ryska politiker att det är en skymf att rapparen ska uppträda i den stad som belägrades av nazisterna i flera år under andra världskriget. Men det finns också de ryssar som är tacksamma för att en internationellt känd artist är beredd att komma till det så isolerade Ryssland. Det som skapat osäkerhet är att representanter för Gazprom Arena nu säger: vadå konserter med Ye? Vi har inga konserter inbokade hos oss. Både arrangörer och de över 100 000 fans som köpt biljetter satte i halsen. Ingen vet varför det nya beskedet kom, men ryktena är redan igång om att det var någon uppifrån som ringde för att sätta stopp för det hela. Att det kom ett samtal från Moskva. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
20: Kung Harald är död och jag som är republikan är ändå väldigt berörd av det här, därför att jag tyckte om kung Harald. Han var mild och klok och sann humanist och en pionjär på väldigt många sätt. Där ska vi prata om den här veckan. Jag heter Åsa Linderborg och du hör mig i norsken, svensken och dansken varje lördag i P1 och när som helst i appen Sveriges Radio.
21: Vallöfterna haglar om mer pengar i plånboken. Men hur ideologisk är valrörelsen? Och var hittar man ideologierna någonstans? Står sig medvinden för konservatismen? Lyssna på Filosofiska rummet om den ideologiska striden bakom plånboksvalet i appen Sveriges Radio.
7: Det är söndag och det är dokumentärtid. Vi ska till en speciell plats i Australien nu som lockar till sig miljontals besökare varje år. En plats för glädje, liv och gemenskap. Och de ljusare delarna av den här berättelsen hör vi om de första 10 minuterna ungefär av programmet. Men sen kan det vara bra att vara förberedd på något annat. Om du har känsliga öron som lyssnar.
0: Det här programmet innehåller detaljerade skildringar av dödligt våld. P1 dokumentär. Attentatet på Bondi Beach av Johan Gabrielsson.
3: Jag har bott i över 20 år i Sydney, närmare bestämt i strandförorten Bondi Beach. De flesta turister som besöker Australien hamnar till slut i Bondi. På helgerna under sommaren kan det finnas upp till 40 000 människor på stranden. En otrolig blandning av australiensiska barnfamiljer, ryska bodybuilders, koreanska turistgrupper och unga muslimer i minimala badkläder som sitter i grupper runt bergsprängare. En del av stranden är Vigo Beach Volleyball. De flesta av spelarna är från Brasilien. Och samba pumpas ut från små högtalare uppsatta vid volleybollnäten. Trots att vi bor på gångavstånd från Bondi tar jag på söndagar vid 7-tiden på morgonen bilen och kör in på parkeringen som ligger ut med stranden. Jag parkerar i skuggan under en gångbro. Min bil är fullastad för en hel dag på stranden. Jag brukar ta med besökare från Sverige upp på den här gångbron. För härifrån får man en överblick av restauranger som kantar strandpromenaden, livräddarnas klubbhus och så parken vid bron som ofta är full med barnfamiljer som grillar, firar födelsedagar eller söker skugga under träden. Det är svårt att tro att något hemskt skulle kunna hända här. Min fru säger att Bondi känns som en del av vårt vardagsrum.
22: Vi alla bor i små hus runt omkring. Och vi har små trädgården och små rum. Men vi har en stor plats så nära som i Bondi Beach. Och Bondi Beach är för alla. Det är en stadsstrand, det är en urban beach. Därför att det är inte om, bara om att simma och vara i natur. Det är kaffe och musik och människor som springer, människor som leker, människor som simmar. Det funkar inte hela tiden. Ibland är det så hemskt att du kan bli galen. Alltså många människor och musik.
3: Vid lunchtid när mina två pojkar surfar färdigt och min dotter som har sitt favoritcafé vid gångbron har anslutit sig till oss så äter vi medhavda mackor eftersom det är dyrt att köpa mat längs stranden. Sen går någon av oss och köper glass. Det är så jag träffar Thea som jobbar på glasskiosken precis intill.
23: Ja, men det är en otrolig plats bara. Allt finns här som man vill ha. Men det är... Jag tror att kommer man från en förort i Stockholm så är det inte så vanligt det här med att du har 30 restauranger, 30 barer. Du kan spela pool varenda kväll om du vill. Du kan gå och ta ett dopp på morgonen. Du kan köpa en kaffe på minst 100 ställen här i Bondi. Allt finns här. Du har 2 minuter till mataffären. Du kan gå och träna vart du vill. Men allt finns här. Och alla människor är så härliga. Det är en otrolig atmosfär. Vädret är fantastiskt. Det finns så mycket att göra. Du kan gå på promenader. Ja, det är en väldigt, det är en livsstil för mig skulle man kunna säga. Så det är nog därför jag tror att jag älskar det så mycket.
3: Gruvar du redan nu lite grann att du någon gång ändå måste lämna det här?
23: Ja, det är en hemsk känsla. Men ja, jag måste ju lämna någon gång.
24: Men nu fick vi såna här secret gallery.
3: Genom Thea får jag kontakt med andra svenskar. Det finns hundratals här i Bondi. Många av dem pluggar eller jobbar extra i någon av butikerna, restaurangerna eller kaféerna. En av dem är Theas kompis Elin.
1: Jag gillar livsstilen, alltså så här, det är lite mer relaxed än vad det är i Sverige. I Sverige känns det väldigt liksom, allt ska gå så fort och det är så stressat. Och här känner jag ändå att man kan göra så väldigt mycket mer socialt. Alltså man kan gå ut och gå en promenad. Hemma så känner jag att det enda sociala jag känner att det blir väldigt mycket att man ska gå ut och dricka, man ska gå ut och lägga väldigt mycket pengar. Medan i Australien känner jag att man kan göra så mycket mer bara gratis.
3: Umgås du med mycket svenskar?
1: Ja, det har ju blivit så. Så vi har blivit ett ganska stort community här med alla som jobbar och pluggar. Och, ja, men det blir ganska lätt. Plus att när vi har gjort typ julafton eller midsommar och sånt, så bjuder man in kanske lite extra folk och så blir de vänner och så blir man vän med dem. Och så, ja. Det är väldigt lätt att få vänner här skulle jag säga.
3: Så du firar högtider, typ svenska högtider, med dina svenska kompisar?
1: Jajamän, det är viktigare än någonsin på denna sidan kan jag säga. Vi tar det på största allvar, vi ska fira påsk, vi firar jul, vi firar midsommar, vi firar Lucia. Så jag tror att det blir ännu mer och blir mycket större här. Och det var ju just det vi då gjorde i Bondi också. Vi firade då jul då med alla tjejerna.
3: De östra förorterna där Bondi ligger har en av Australiens största koncentration av judar. De flesta familjerna kommer från överlevare som flydde förintelsen. Men under de senaste 30 åren är det allt fler sydafrikanska judar som har sökt sig till Bondar. Min fru Camillas familj är från Sydafrika. Hon och hennes systrar är döpta i den skotska kyrkan. Men hennes lilla syster Antonia och mamman har konverterat till judendomen.
22: Min mamma var inte judisk. Hon konverterade när jag var 11 år. Men Antonia var nyfödd. Och när vi flyttade från Sydafrika till Australien, Antonia var, hon började skola och vänner och allting i ny land som en judisk barn. Så hon var alltid mer intresserad. Och hennes barn är på en judisk skol och hennes vänner och allting runt omkring henne är judisk. Människor, läkare, barns skol, barns vänner. Det är hennes liv. Det är inte mitt liv.
3: Vi firar Shabbat hos Camillas syster Antonia. Männen bär kalott och kvinnorna är diskret uppklädda. Antonia har just välsignat ljusen. Hennes make Johnny skär upp det judiska brödet challah. Vi får alla en bit av brödet. Enligt Antonia är det judiska svårt att definiera.
2: It's sort of a religion, but it's more than that. It's sort of a race, but it's more than that. It's a kind of like a nationhood. It's hard to define.
4: You're quite different from my wife, for instance.
2: Yeah, because I was part of a Jewish Zionist youth movement since I was 10 years old, which taught me all about Israel and what an amazing place it was.
3: Antonia gick som 10-åring med i en judisk ungdomsrörelse. Och när hon var 18 så reste hon till kibbutz i Israel.
2: And I was lucky to meet somebody who shared the same ideas as I do regarding Israel. I think you'll find that most Jews in Sydney are not particularly religious.
3: De flesta judar i Sydney är sekulära. Det är mer kulturen och firandet av högtider som är viktigt.
2: We go to synagogue every now and again. We follow, you know, we celebrate all the festivals. We have Shabbat dinner, Friday night dinner together. But it's not about God necessarily. It's about you know, being together.
3: Hon anser att det som svetsat samman judar i alla tider är bland annat hatet från omvärlden.
2: Being forged by the fact that we are attacked on all sides and so many people hate us.
3: Söndagen den 14 december är en perfekt solig dag i Bonda. Jag har handlat julklappar på en marknad vid stranden. Många i badkläder går omkring med tomteluvor i värmen. Några av Bondas livrädda sällskap har sin årliga julfest. Många av livräddarna är utklädda till tomtenissar och älvor. I parken vid gångbron där jag brukar parkera sätter religiösa judar upp marknadsstånd. Idag är den första dagen i den judiska högtiden Chanukka. Männen är klädda i vita skjortor med bönefransar som sticker ut. Kvinnorna bär chalett eller har peruk. Allt fler judiska barnfamiljer anländer till parken.
23: Jag älskar att jobba söndagar för att alla är utomhus. Alla vill se solnedgången, alla vill ha glass. Så det är en toppen bra dag att jobba. Det var mycket folk ute på gatan. Vi har också bord utanför glasskiosken, så det var fullsmäckat givetvis för att det var en solig dag i Bondi. Jag minns att vi hade en mamma och en dotter som var ute och satt åt glass. Jag minns att jag tyckte att de var väldigt tjusiga, den mamman och den dottern. Sen hade vi på ett annat bord våran ägares familj faktiskt. Så mamman och deras två barn satt och njöt av glassen.
3: Den 14 december är Elin en av de hundratals som har picknick och firar jul på Bondi Beach.
1: Sen kom jag dit lite senare och gick igenom hela marknaden där för ceremonin som de hade för Chanukka, precis. Mm. De sålde blommor, de sålde mat, det var barn överallt, mycket föräldrar. Men det var väldigt glatt, väldigt mycket folk.
5: Panus nachas, asach gesehen, das war panus asach nachas. Amerikaner red Yiddish, wusste man das.
6: Okay, thank you.
8: How many?
6: Why it's enough? Just to fill the Chanukka.
1: Vi hade köpt pepparkakor, vi hade köpt julgodis och jultomtar. Min kompis hade då bakat knäck och sen hade några bakat lussekatter.
3: Våra bästa vänners svärdotter, Jessica, har tagit med sig sin femåriga dotter Shemi och befinner sig på Chanukka-marknaden.
10: And she was so excited, and we just arrived, really. We got the special Chanukka donut treats that are traditional, and we were holding them in our hands, and we went to the little petting zoo, and she was patting little goats. And
3: Jessica och hennes dotter Shemi njuter av traditionella Chanukka sötsaker, och barnen får klappa små djur.
10: And then we walked into the center of the, it's a small gathering relatively.
1: Och precis då när vi började öppna de här paketen så är det förverkerier då som går av. Men så kollar vi bort, ser inga förverkerier och då börjar man ju lite inse okej, det är någonting som inte stämmer. Sen hörde vi folk som började skrika, det var då vi insåg okej, vi måste dra härifrån.
10: I did not think it was fireworks. It felt completely weird.
3: Jessica förstår direkt att det inte är fyrverkerier.
10: The sound of that bang felt completely weird to me.
3: Hon tar sin dotter i handen och springer mot havet.
10: And I looked around me in that instant, felt like slow motion, and I saw people smiling, looking up, and I knew, I instantly knew they thought it was fireworks, but
11: I just knew it wasn't, and I started sort of running with my little girl. My instinct was run to the ocean, go and run and dunk into that water.
3: Skotten kommer allt närmare. Hon inser att hon inte kommer att hinna fram till vattnet.
11: If I was a moving target, I would go down.
12: Oh my god.

Mitt första minne är att den här mamman och den här dottern då springer bakom frysen där jag står. Och hon skriker get down. Get down. Jag hinner dra ner min kollega som tur var står bredvid mig. Så hon hamnar också bakom frysen. Precis när jag duckar ner så hör jag massa ljud. Det är som att en bil sladdar. Ungefär. Och jag hör skott. Något högt. Fyrverkerier. Men jag förstår att det är någon som skjuter utanför vår glasskiosk. Skotten fortsätter i säkert 5 minuter. Det var en specifik kille i den här gruppen som fick extra mycket panik. För han var på väg till den här Hanukka-festen. Han hade kompisar där. Och mycket energi gick åt att trösta honom och lugna honom.

0: Söndagmiddag är veckans höjdpunkt. Alla barnen brukar vara hemma och matsalen badar i ljuset från eftermiddagssolen. Plötsligt börjar mobiltelefonerna att ringa. Min son Emils kompis kollar om han har kommit hem från surfingen, då det är något som pågår där de just har surfat. Min dotters kompis som jobbar på ett café inte långt från gångbron säger att det är någon som skjuter och folk flyr i panik.
1: Vi hörde att det var någon skjutning där nere i Bonda. Och sen min syster textade oss. Och hon sa att det var en attack på judisk människor.
0: Jessica och hennes dotter tar skydd bakom en låg mur. Hon lägger sig ovanpå sin dotter för att skydda henne från kulorna.
2: And we lay as flat and as low as we could to somehow avoid the fire that was coming towards us.
0: Hon ser andra föräldrar göra likadant.
2: I lay so hard on her that I forgot to check if she was breathing.
0: Men hon glömmer att kolla om dottern andas.
2: I just was doing everything in my power to cover every single inch of her body.
0: Mark Schwartz, också han sydafrikan, har sina barn på samma judiska skola som Antonia. Han är med sin femåriga dotter på Chanukka-firandet och hamnar mitt i skottlossningen.
3: There was a lady who was shot and bleeding a couple of meters in front of me, lying, an elderly lady lying on the ground with blood coming out of her.
0: En äldre kvinna skjuts ner bredvid honom.
3: That was shortly followed by further gunshots. I started running. Everyone started running and screaming.
0: I kaoset tappar han bort sin dotter.
3: By the time I looked around, I couldn't run back to go and get her because the gunshots had now started firing quite rapidly.

0: somewhere between me and gunmen trying to kill us.
1: And I could feel I could hear the shots coming closer and closer, and they were incessant, and I could tell there was nothing was happening around it. I could feel that there was no presence of police, there was no combat, it was just free fire.
2: Attentatsmännen möter ingen motstånd.
1: And it was coming closer and closer and closer, and it was in that moment and I could hear my phone ringing in my bag.
2: Hennes mobil ringer. Hon förstår att det är hennes man.
1: And I just, the longing that I had to be home, and I thought maybe this will be the last phone call ever received.
2: Jessica förbereder sig på att hon och dottern inte kommer att överleva.
1: I have to face the fact that we're probably going to die, and what am I going to do in this last moment? I have one last moment.
2: Nyhetshelikoptrar flyger på låg höjd över vårt hus. Sirener ljuder oupphörligen strax bakom oss på gatan som leder ner till stranden. Att höra polissirener där vi bor är ju inte helt ovanligt. Jag har slutat att märka dem. Det är alltid någonting som sker på stranden. Barn som har kommit bort, bestulna turister eller någon som har sugits ut i havsströmmarna. Men de här sirenerna bara fortsätter. TV-nyheterna berättar om ett flertal döda. En suddig video visar två män som står och skjuter på gångbron där jag för några timmar sedan parkerade min bil. Skyttarna ser så lugna ut. Metodiskt och disciplinerat skjuter de mot parken där Chanukka-firandet pågår.
1: I then came to and realized, oh my god, my little girl's not moving, and maybe I've suffocated her, and I called her name and I said, are you breathing? And I just heard her sob.
2: Jessica hör sin dotter snyfta.
1: And I just refused to imagine that she would die like this, in that hell, in that horror, with those sounds, that would be her reality, that would be her death.
2: Hon vägrar acceptera att skotten är det sista hennes dotter kommer få uppleva i livet.
1: And I said to her, Jemmy, go to your heart right now. Listen to mama. Go to your heart where your love is and stay there, my darling. Stay there, I know you know how to do that.
2: Hon säger till sin dotter, gå till ditt hjärta och stanna där.
1: And I felt that she heard, and I felt her body just sort of crumble into mine in a different way, and we just lay there.
2: Det är som dottern slappnar av.
1: I needed her to die inside of herself, in her beauty and in everything that was hers.
2: Det är viktigt för Jessica att dottern Shemis sista stund i livet inte påverkas av det som händer runt omkring henne.
1: No gunman, nothing could rip that away from her. No hell was going to come and take her. She was going to stay inside of her beauty and her world.
3: Så då ser jag över gatan så är det ett hus som har en liten uteplats på framsidan. Och så sitter det ett litet gäng ungdomar där. Och då så springer vi bara över vägen. Och så springer jag till de här personerna och så skriker jag till dem. It's a shooting, can we please come into your house? Jag springer in, har alla tjejerna bakom mig. Och det här huset är ganska långt så jag bara springer in. Liksom man vill ju bara så långt in som

0: möjligt. Möts med en blick av en tjej i köket som är så förvirrad, som står och äter en melon och bara kollar på mig med stora ögon och är så, gud vad är det som händer? Vi tror att det är en skottlossning. Är det okej om vi är här? Och hon var så, gud ja. Och så kom ju alla tjejerna efter, så att vi är ju liksom 8 tjejer i julklänningar. Alla var väldigt, väldigt stressade. Det var ju ett par, några tjejerna började ju liksom gråta och få panik. Jag hade en tjejkompis som var i väldigt stor panik, just för att hennes pojkvän bor precis vid stranden med henne. Och han brukar vara ute och surfa. Och det var just där vid vattnet som de var liksom. Eller i närheten. Så hon hade ju ringt honom och han hade inte svarat. Så då trodde hon ju of course liksom det värsta. Att okej, gud, han kanske är död. Hade vi en annan tjej. Alltså, alla är ju olika liksom, i sådana här situationer. Hon började ju skrattgråta liksom, i panik. Och sen så slutar väl med att alla kanske sitter och gråter.
1: Hej, hej, stay there. Stay. Are you okay? Stay.
2: It was pretty horrendous. It was as bad as you can imagine.
3: And what happened then?
2: Whenever the gunshots kind of stopped for a moment, I was screaming out for her name.
4: Mark ropar på sin dotter, men får inget svar.
2: She didn't reply. That made me even more scared and more worried. Eventually the gunshots did stop.

0: And then the shot, it was eternal. The shots just kept going and going. It was a good 15 minutes. I thought everyone was dead. I could feel sprays of wet things spraying over me.
1: Någonting vått stänker över Jessicas rygg. Efter ett tag upphör skotten och alla börjar resa sig upp.
0: I don't know how everyone knew to get up. Maybe the shots were less. I don't remember thinking it's over, but everyone started getting up and I heard parents.
1: Föräldrar skriker till sina barn att de ska blunda.
0: I'm really grateful I heard that because I got Shemi out of that rubble and I said, Shemi, close your eyes, Baba. Put your head on Mama's chest and don't look up. And I stood up and I saw what was around me, which was a bloodbath.
1: I blodbadet ser Jessica en man med ett bortskjutet ansikte.
2: Så är det helt knäpptyst. Alla sitter bara och lyssnar på de här gevärsskotten. Och till slut så tar de slut. Men den tystnaden var... Den var ju medveten givetvis med tanke på att ingen ville göra något ljud ifrån sig. Alla var jätterädda. Men det är en speciell situation att sitta och tvinga sig vara tyst och lyssna på när flera gärningsmän skjuter mot människor. Det är en obeskrivlig upplevelse. Jag vet inte ens om min hjärna har förstått vad som hände de sekunderna.
1: Mark går bland de sårade och döda och letar efter sin dotter.
3: That was the hardest part for me, trying to find my daughter, looking on the ground to see if any of the deceased was my daughter. There was people screaming, there was blood everywhere. People in pain, people who had died, people scared and feared for their lives, and trying to identify faces to see if it was my daughter was pretty horrific.
1: Bakom ett träd hittar han henne. Hon lever. En äldre kvinna har tagit hand om henne. De har båda gömt sig bakom ett träd.
3: I found her. She was saved miraculously. Underneath the car with me was a mother and two kids. And before leaving I wanted to make sure that they were okay.
1: Under bilen har en kvinna som legat bredvid Mark fått en kula i axeln som har trängt ut ur nacken.
3: And she was bleeding profusely.
1: En livräddare med första hjälpen utrustning anländer. Han tittar hjälplöst på Mark.
3: I'll never forget the look that the lifeguard gave me when the lifeguard had come with this medical kit, seen the wound of a gunshot to the back of the neck, and just gave me a look like, what do I do here? I'm trained for lifeguard incidences and cuts, abrasions, stings, not bullet wounds to the back of the neck. I just said, you've just got to apply pressure to the wound, stop the bleeding, and I'll go out and get more help.
1: TV-nyheterna visar hur en äldre man kastar sig över en av skyttarna som nu lämnat bron. Och han tar geväret ifrån honom. Skytten som nu blivit av med sitt gevär rör sig tillbaka mot bron.
4: This is the vision of one of the gunmen being tackled, I believe by a hero, a civilian, not a police officer, not a paramedic, but a civilian who has rushed the gunman from behind, seized his weapon, turned the weapon on him.
1: TV-nyheterna visar en video från en annan vinkel. De två skyttarna är övermannade och ligger på bron. Sen får jag veta att det är en far och son och att pappan har skjutits ihjäl av en polis.
4: The vision you are seeing there is of the gunman. A second gunman, Tom, is that your understanding? That is a second gunman up on the bridge, now trying to protect The other gunman who has just been stripped of his weapon.
1: Poliserna skyddar de här två männen från en uppredad folkmassa. En man försöker sparka på skytten som överlevt. Bakom de två männen ser man på tv-bilderna en byggnad som min fru Camilla som är arkitekt har ritat. Byggnaden är högkvarter för livräddarna i Bondi.
5: Det var så konstigt att se, vi såg bilder, tv-bilder av två män som stannade framför vår byggnad. Det, jag säger igen, det är vårt hem och det hände så nära oss. Mm. Du kan se att vår byggnad hade alla ljuset var på och det var någonting hände i klubben den här kvällen. Och efter vi förstod att det var deras julfest, klubbens julfest, och de var alla där och de klädde på sig med Santa's elves och de kommer ut och hjälper till klädd för deras julfest.

0: Tre timmar efter attentatet så är jag nere på Bondi Beach. Det känns spökligt att se de nedsläckta barerna och restaurangerna. Nu är de upplysta av svepande blåljus från polisbilarna. Jag försöker föreställa mig hur livräddarna, utklädda till tomtar och älvor, springer ut från livräddarklubben och börjar ge första hjälpen till de skjutna. Det enda ljud som hörs är polisens kommunikationsradio och den kraftiga blåsten från havet som får flaggstängernas vajrar att smattra. Parkeringen ser ut som en krigsskådeplats. Jag ser bromsspåren från bilar som har försökt ta sig ut. I en av bilarna som står tvärs över parkeringen ser jag i bilfönstret en övergiven gul plasthink med små röda spadar. Flera av bilarna har fortfarande sina blinkers på. Det är inte svårt att inse att de tusentals människor som befann sig på stranden sprang till sina bilar, och när trafikkaoset utbröt på parkeringen övergav de bilarna för att söka skydd. Stranden är full av efterlämnade parasoller, solstolar och handdukar som kastas runt i vinden.
1: Antisemitism sover inte djup. Är det rätt?
2: Mm.
1: Light sleep.
2: Mm. Det är lätt att det tänder till.
1: Ja. Och det blir mer och mer saker som händer efter oktober 7. Kanske två dagar senare, det var många judiska människor som gått ner till operahuset.
0: Några månader innan attentatet i Bondi den 14 december tog jag min morgonpromenad från vårt hus till stranden. Klockan var runt 6:30 på morgon. Volleybollnäten höll på att sättas upp. Surfarna var redan ute i vattnet. Och på stranden samlades barn i små röda hattar för att träna livräddning. Mark Schwartz stod vid stranden och höll sin 5-åriga dotter i handen. Hon var klädd i livräddaruniformen. Mark berättade att efter Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023 så har brandbomber kastats mot en judisk ledares hus och mot ett populärt judiskt deli i Bondi. Och de judiska skolorna i området har hotats upprepade gånger. Mark själv var den 9 oktober 2023, alltså innan Israels invasion av Gaza, på väg till en manifestation vid operahuset för att visa sitt stöd för Israel. Han fick då ett sms som sa att många motdemonstranter också var på väg till operahuset och att de centrala delarna av Sydney inte var säkra för judar.
3: I work in the city not far from the opera house, and myself and I just got a number of text messages from family and friends who knew that I was working in the city, and WhatsApp groups to say if you're Jewish you should be leaving the Sydney CBD because it is an unsafe place, there's going to be big protests, that the city's unsafe for Jews this evening, and if you could leave before the protests start at about 4:00, that is strongly advised. Which I did, and I went to the train station at 4:00 to get in the train to come home. And the train station was filled with a lot of Jews that I knew, and the whole train was filled with Jews, basically taking people out of the city because it was an unsafe place for us to be.
0: En grupp bland demonstranterna skriker, "Var är judarna?"
4: Two days after the October 7 attacks by Hamas, anti-Israel sentiment erupted at the Sydney Opera House.
3: What we saw then that evening at the Sydney Opera House was awful, frightening, and images that went quickly around the world where mass groups of pro-Palestinian protesters were screaming what they originally thought was gas the Jews, but then they thought maybe it's where's the Jews. Either way, they were very, very, very harmful, antagonistic, anti-Semitic
5: Every single one of those hostages felt like a member of my family.
0: Camillas syster Antonia har tagit attackerna i både Gaza och Bondi personligt.
5: I knew their names, I knew their backstories, I knew everything. The same way I know about the 15 people who were killed in Bondi. I know all of their stories as well. When they were kidnapped and murdered, etc., they felt like my family too, just as much as these people down in Bondi.
0: Det har nu gått några veckor sedan attentatet då 14 judar sköts ihjäl och 41 skadades, och många av dem var judar. Jag är hemma hos Jessica. Vi sitter i barnens rum. Väggarna är fulla av barnteckningar. Jag har aldrig tidigare i mitt liv sett så många kramdjur som ligger på dotterns säng. Jessicas dotter Shemi har fortfarande inte förstått vad som hände under Chanukka-firandet.
6: She thought the festival had organized this. She thought that that was a special trick that the festival had done on us. And
0: hon hörde att hennes mamma Jessica sa att hon skulle gå till sitt hjärta.
6: She didn't move and I heard no voice. She said, I was talking to your mamma and you never would respond. And I said, I'm so sorry, I didn't hear you, but did you hear me tell you to go to your heart? She said, I heard you and I did.
0: Det känns som livet återgår till det gamla vanliga i Bondi. Thea jobbar i glasskiosken. Det har blivit höst och att färre turister rör sig vid stranden.
7: Jag känner mycket mer tacksamhet för saker runt omkring. Nära vänner, familj. En tacksamhet att det finns fina människor där ute. En tacksamhet över hur alla tog hand om varandra efter det som hände. Väldigt fint att se.
2: Hur såg du det?
7: Genom att alla samlades direkt efter att det hände. Alla samlades morgonen efter. Jag såg bara människor stå och kramas på gatorna. Man pratade med varandra på ett annat sätt. När jag väl började komma tillbaka till jobbet. Det var en vänlig ton till alla. Mer än vanligt. Man såg i varandras ögon att det är någonting här nu som har påverkat oss alla. Och som att man visade medmänsklighet med ögonen, skulle jag säga. Jag märkte det mycket, speciellt på glasskiosken när vi öppnade upp efter att det hände. Det låg i luften hela tiden, verkligen.
8: Tanya Tretiak. Adam Smythe. Boris Ted Leroyd. Edith Bergman. Sofia Gurman. Boris Gurman.
0: Varje fredag vid attentatsplatsen turas rabbiner om att läsa upp namnen på dem som sköts ihjäl. Varenda gång jag är här är det allt fler människor som samlas. Det är livräddare, poliser, vårdare och turister. Många av dem judar. Meddelanden på små stenar läggs på en hög som blir allt högre.
8: And 10-year-old Matilda.
0: Barn utklädda till bin har små gulsvarta vingar och små antenner på huvudet. En av dem som sköts ihjäl var Matilda. Hon var det yngsta offret. Hon var bara 10 år gammal. Enligt hennes pappa som överlevde älskade Matilda bin.

0: jag själv faktiskt inte varit vid den platsen faktiskt där det sköts. Känner jag, kommer nog inte, den bron tycker jag är väldigt jobbig, där de stod på. Den bron kommer jag nog inte vilja gå över på ett tag. Vi fick faktiskt upp, min lärare pratade om den bron för en vecka sedan. Och då det känns som att man bara fick tillbaka allting liksom. Och man såg alla de här bilderna man har sett på nyheterna. Med den här mannen och vapnet när han står på bron. Så typ, bron vet jag var väldigt jobbig. Och kommer nog vara ganska jobbig i mitt huvud. För jag associerar det väldigt, väldigt mycket med skjutningen.
1: Me and my friends have had multiple discussions over the last 2 years about...
2: Mark har en pågående diskussion med sina vänner om det är säkert för judar att stanna kvar i Australien.
1: If Australia is unsafe, where would we go? Because Australia was heading that way for now almost 2 years.
2: Om Australien inte är säkert, var ska man då ta vägen?
1: Maybe places in America are safer, maybe Israel is the place to be, maybe go to rural Australia where there's, you know, very far fewer people.
2: Men Mark Schwartz har inga planer på att flytta just nu.
1: I love Bondi. I think it's a wonderful place and I am encouraged and hopeful that Australia will be a safer space. If that's not the case, who knows?
3: Thank you, Ben.
2: Nu har det gått ett halvår sedan skjutningen. Jag är tillbaka i parken där Chanukka-festen hölls. Parken ligger nästan helt öde. På parkeringen vid hängbron står en blå container. På ena sidan av containern är fotografier uppsatta på offren. Man har rest den judiska ljusstaken Chanukkan i parken. Den här är 2 meter hög och kan ses från alla håll i norra Bondi. Här träffar jag Jessica igen. Hon kommer hit nästan varje dag.
4: We were hiding behind that little wall. We were directly behind that, me and Shemi, like my feet were touching that. And in fact, if you walk over there, you can see a bullet hole right where we were.
2: Jessica pekar på ett kulhål i muren. Bakom den låg hon och skyddade sin dotter. Ett tag kunde hon inte sluta komma hit.
4: I go through different phases with this space. Initially I couldn't stop coming. I was attached to this space as though my life depended on it.
2: Det var som en del av henne fortfarande låg kvar där vid muren.
4: The part of me that had lain on that in that picnic area like it was my deathbed was still lying there, waiting to realize that I was in fact alive. So I kept returning and kept telling myself it happened and I survived it. And I feel like there's something sacred about it.
2: Platsen känns idag för henne nästan helig. Folk dog här, men andra räddades.
4: And even the bridge, which was the hardest place initially to go back to, that took me some time. I don't love being on it.
2: Ondskan hon mötte på bron lever kvar i henne.
4: The symbol of the gunman, that's with me, that lives with me, that lives in how I carry my body now. That has to face gunmen in my life, in my head. And that had to face hate in a way that was not abstract, that was completely alive and in my face.
2: Och parken påminner henne om att leva är inte bara att överleva. Närheten till döden har fått henne att uppleva livet starkare.
4: There's more to surviving than not dying, you know? And so I'm doing my best to stay connected to my aliveness, not just to my survival. And sometimes that's coming here.
5: Du har hört attentatet på Bondi Beach av Johan Gabrielsson. Producent Håkan Engström. Slutmix André Ljungberg. Ett program från P1 Dokumentär 2026. Du kan följa P1 Dokumentär i Sveriges Radio-appen så får du tips om nya program.
6: Mikael vet redan som barn vad han vill göra.
7: Jag tycker det är roligt att teckna.
6: Men skolan är jobbig.
7: Jag var väldigt busigt barn, påhittig.
6: Pappa ingenjören är orolig för sonen som drömmer om att bli konstnär.
7: Han förstod inte mig och jag förstod inte honom.
6: Så kommer samtalet som förändrar allt.
7: Det är svårt att ta in, det kommer jag ihåg.
8: Familjehemligheten. I appen Sveriges Radio.
9: Sen åkte jag ner i en svacka till när jag skulle skriva pjäser sen.
10: Möt buskisikonen Christer Claesson.
9: Det blev jättemörkt, så då satt jag faktiskt och höll i en hagelbössa. Men jag tänkte på mina små pojkar och min fru att komma hem och se. Nej, jag får nog lösa det på ett annat sätt.
10: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
11: Alla ni som sitter med filosofiska funderingar har nu fått en ny chans att få svar i filosofiska rummet. Eller hur, Cecilia Strömberg Wallin som är programledare?
12: Ja, precis. Vi ska spela in nya avsnitt av Fråga filosofen, där tre filosofer tar sig an lyssnarfrågor i vitt skilda ämnen. Det är Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Eriksson Lindbäck. De har så olika sätt att se på världen och det blir liksom bästa möjliga förutsättningar för att det blir en intressant och rolig diskussion. Och med oväntade svar också. Och det är ju så ändå att allt börjar med att det kommer frågor från er som lyssnar.
11: Och hur gör man för att skicka in sin fråga?
12: Jo, man mejlar till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Och övertänk inte om det är en fråga som räknas som filosofisk. Skicka in den istället och låt filosoferna jobba med det.
8: Det var Per Berg som intervjuade här. Du lyssnar på P1, klockan är 4.
13: Minst 7 personer har omkommit i olyckan där en passagerarfärja med nära 270 personer ombord kapsejsade utanför Cyperns norra kust vid lunchtid idag. Hittills har 237 personer räddats, uppger Nordcyperns premiärminister för den statliga turkiska tv-kanalen TRT. Mer än 20 personer saknas fortfarande och räddningsinsatsen pågår. Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir är stolt över de försämrade förhållandena för palestinska fångar. Det säger han i en video som publicerats i sociala medier idag, rapporterar nyhetsbyrån AFP. I videon besöker Ben-Gvir kvinnliga fångar som berättar att de inte tvättat sig på 3 dagar och inte bytt underkläder. Ministern svarar bland annat att han är stolt över att ha lyckats sänka terroristernas fängelseförhållanden till ett absolut minimum. Det globala väderfenomenet El Niño har etablerat sig över den afrikanska kontinenten och kan bli den värsta som hittills uppmätts. Forskare beskriver det som en tvådelad humanitär kris med både torka och översvämningar. Julie Uma är talesperson på östafrikanska samarbetsorganet IGAD.
14: Eastern part of the region will be receiving a lot of rainfall.
15: För länderna i Östafrika innebär det stora översvämningar. Regn är bra för nomader, men El Niño kommer driva både djur och människor på flykt, säger Julie Uma i ett uttalande. Meteorologiska institut världen över varnar för stigande havstemperaturer i Stilla havet. Och i Afrika har temperaturerna redan passerat gränsen på en halv grad. Väderfenomenet gör så att vinden försvagas och att det varma vattnet inte kyls ner. I Kenya har myndigheterna utfärdat ett krislarm och pekat ut 18 län som särskilt utsatta inför regnperioden i oktober. Men södra Afrika upplever raka motsatsen. Här väntas El Niño leda till extrem torka i länder som Zambia, Malawi och Zimbabwe. Resultatet kan bli förödande och leda till brist på livsmedel. Mona Ismail Yama, Nairobi.
13: Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson, säger till Ekot att han inte kommer att ställa några krav på att Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch ska ge tydligare besked om i vilket läge hon kan tänka sig att samarbeta med Socialdemokraterna. Bakgrunden till uttalandet är att Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson krävde besked om just det i sitt sommartal igår. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Sofia Westham.
16: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
8: Och nu ska det handla om ett ämne som berör många människor. Särskilt kanske de lite yngre som är på väg ut i livet och jagar en bostad. Här är krasch eller konsensus.
17: Hallå!
18: Tjena Mors!
17: Tjena! Ska vi sitta i mitten eller?
18: Helst.
17: Helst, okej. Okay.
18: Alltid var i centrum.
17: Ja.
18: Tjena.
17: Hallå där.
18: Den är barnsäkrad.
17: Ja.
18: Det var kanske bra så att ingen av oss hoppar av i farten.
17: Jaha. Ja.
19: Det här är utmaningen. Om jag bjuder in två personer med helt olika åsikter i en fråga till min bil och sen kör iväg. Vad händer då med samtalet? Kan de förstå varandras perspektiv? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller konsensus. Hej Niklas.
18: Hej Ola.
17: Hej Ola. Välkomna in i bilen. Ola Palmgren, vice ordförande för Hyresgästföreningen. Och Fredrik Kopsch, chefsekonom på Timbro och docent i fastighetsekonomi vid Lunds universitet.
20: Ja, tack.
17: Och Fredrik, du har varit här i bilen för?
20: Ja, ja. Med stammis.
17: Ja, du pratar du med ledarer. Men idag ska vi prata om någonting annat.
19: Det ska handla om marknadshyror eller fri hyressättning. Ta till exempel Stockholm. Där är den genomsnittliga kötiden för en hyresrätt ungefär 9 år. Och i innerstan kan det handla om upp till 25 år. Samtidigt står nybyggda hyresrätter tomma i många svenska städer. Hyrorna är för höga. Vissa menar att marknadshyror, alltså där hyra mer styrs av utbud och efterfrågan, skulle göra det lättare att få en hyresrätt och minska bostadsköerna. Medan andra menar att hyrorna istället skulle bli mycket högre, att segregationen skulle öka och att allt fler människor inte skulle ha råd att bo kvar.
17: Och här tycker ni helt olika i den här frågan. Fredrik, du är en stark förespråkare för marknadshyror. Varför tycker du att det är en bra lösning?
20: Det är så uppenbart vilka problem det skapar, särskilt tillgängligheten till bostäder för människor. Tar man bort hyresreglering så blir det som i andra länder. Man kan enkelt hitta en hyreslägenhet där man vill bo. Människor har inte starka incitament att bo kvar i alldeles för stora lägenheter eller behålla lägenheter som de inte har. Och framförallt så blir det, som jag ser det, en mycket mer rättvis fördelning än när man, som du inledde att säga, behöver stå i kö i 25 år för att få en lägenhet i Stockholm.
17: Du menar att det blir en rörlighet?
20: Det blir en rörlighet på bostadsmarknaden som saknas idag.
17: Ola, du menar att marknadshyror är det sista Sverige behöver?
20: Absolut.
17: Varför?
20: Nej, men för att det skulle innebära en kraftig hyreschock och skulle göra det betydligt mycket dyrare att bo. Och det skulle göra att människor får ett sämre liv. För man har inte råd med sitt boende eller råd med andra saker som barnens aktiviteter eller vad man nu vill göra. Och det skulle, som jag ser det, skapa ett mycket mer orättvist samhälle. För då är det plånboken som avgör helt och hållet vem som har råd att bo, var och hur.
17: Mm. Ja, vi ska diskutera det här. Fredrik, jag måste bara fråga dig. Vad tycker du om ordet marknadshyror? Jag vet att en del som förespråkar det är lite kritiska till ordet.
20: Ja, alltså jag tycker det är ett konstigt ord. Vi säger liksom inte marknadspriser på mjölk, utan vi säger hyra bara. Det är hyra. Jag har väl använt ordet marknadshyror också. Ja. Jag tycker ju att ordet marknad överhuvudtaget har en otroligt positiv klang.
17: Man kan, kalla det säga marknadshyror i den här bilen?
20: Jag kommer inte kasta ut någon i bilen, det kommer jag inte. Nej. Göra.
21: Det är det det är också. Alltså det är ju det som trots allt förespråkar, att hyran ska bestämmas på en marknad och inte genom en förhandling mellan.
20: Ja, precis som typ alla andra priser.
21: Det är ständigt ett litet bråk om vad vi ska kalla det här.
17: Vad tycker du, vad ska jag välja? Fri hyressättning eller ska
20: marknadshyror går ju snabbare.
17: Marknadshyror, ja det går snabbare. Ja. Ska vi köra iväg då?
20: Jag kör. Oss.
17: Ja, då gör vi det. Nu sitter ni här i framsätet. Har ni träffat varandra förut?
20: Ja, vi sågs på första maj.
21: Ja. Gjorde vi.
20: Det är nog vi har sett annars.
21: Jag tror också det är första gången som vi sågs. Vi har ju liksom inte debatterat med varandra. Däremot har jag ju läst Fredrik och hört dig i olika sammanhang.
17: Förlåt den kraftiga inbromsningen, men de har liksom någon slags barack där som
21: jag tycker det känns, ja. Jag tycker det känns tryggt att du inte körde ut.
20: Ja,
21: precis,
20: ja.
21: Just där. Så det var bra.
0: Jag tycker du ska ta lite mer risker. Ja. Jag kommer säga emot allt han säger.
17: Vad sa du?
0: Jag kommer säga emot allt
17: han säger. Ja, du kommer göra det. Ja. Och vi ser om ni kommer någon vart. Men ni har ju någon slags uppfattning om varandra. Och vi är ju lite nyfikna på vad ni har för bild av varandra. Så att vi har ju ringt upp er tidigare i veckan. Där ni har fått säga någon slags fördom. Ja. Med den här personen. Och sådär. Och jag tänkte att vi ska lyssna på det. Och jag tänker att vi börjar med Fredriks fördom om dig, Ola.
1: Ola drivs av ett starkt egenintresse och inte särskilt mycket av att förbättra människors situation på bostadsmarknaden.
17: Ja, drivs av ett egenintresse. Wow. Jag måste först fråga dig, Fredrik, vad menar du med det?
0: Jo, men han är ju anställd på en organisation som tjänar 300 miljoner kronor per år på det här nuvarande systemet. Sen är det väl, det finns ju andra alternativ här. Alltså det kan ju vara egenintresse. Det kan också vara naivitet. En av dem är väl min fördom då.
17: Ja, vad säger du, Ola?
21: Ja, men det tycker jag var spetsigt sagt, det får man ändå säga. Nej, men så är det verkligen. Jag engagerade mig i Hyresgästföreningen för 8 år sedan för att jag själv har varit bostadssökande, haft det svårt att få en lägenhet och märkt vad stora problem det är med bostadsbristen i Sverige. Och att det behöver göra någonting åt. Och vilken utsatt situation man ofta har som hyresgäst. Jag har ju lagt ner tusentals timmar ideellt engagemang. Och är ju nu vald för att företräda medlemmarna. Grunden till mitt engagemang, det är ju en vilja att göra samhället bättre. Och vet du, Fredrik, det tror jag också att du vill. Jag tror bara att vi har olika bild av vad ett gott samhälle kanske är eller hur man
0: har
21: det.
0: Ja, absolut. Nej, men det tror jag säkert att du vill.
21: Mm. Det var ju skönt, då fick jag liksom ta koll på den fördomen.
0: Ja. Nej, ja. Nej, det ska jag inte säga. Okay, nej, men jag tror att du drivs nu av liksom, du är väl som nästan alla andra människor har ett bättre samhälle, det tror jag absolut.
17: Ja, ska vi lyssna på vad Ola har för bild av dig då, Fredrik?
0: Ja, verkligen. Mm. Snygg mustasch, så vidare.
22: Man vill ha marknadshyror och tillåta lägenheter utan fönster och att man ska kunna få sälja sin njure om man är i behov av pengar. Det är ju liksom både fördom och kanske lite fakta, men...
21: Ja. Det är framförallt det med marknadshyror som är faktan, tänker jag.
0: Allt det där är nog fakta, tror jag. Ja, jag har väl sagt allt det där.
17: Har du det?
0: Ja, det tror jag.
17: Att man ska kunna få sälja sin njure om man
0: vill. Ja, men det är väl det som där haltar mest. Då. Jag öppnade bara upp en diskussion om att vi har väldigt långa köer där. Mm. Alltså för organdonationer. Människor lider i onödan i 2 år i genomsnitt i dialys för att vänta på en ny njure. Och det finns andra länder som har testat ersättningar för organdonationer och då försvinner kvällarna. Marknadspriser på njuran.
17: Ja, men nu ska vi inte prata en njure här.
0: Nej.
17: Men det är att du är en väldigt liberal. Du tyckte att den fördomen stämde egentligen på dig.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Det var hedersbetyg, tycker jag.
17: Ja. I vanliga fall så brukar vi ha en plats vi åker till. Mm. Den här gången har ni fått välja varsin plats. Vi är just nu på väg till en plats du har valt, Fredrik.
0: Ja, det har jag listat ut. Jag hittar i Stockholm.
17: Ja, du gör det.
0: En stor pojke.
17: Ja, det är det. Ja. Men du, innan ni börjar debattera det här, kan ni berätta lite kort hur det svenska hyressystemet, hyresreglering, ser ut idag?
21: Absolut. Vi hjälps åt då. Okay. Ja. Vill du börja?
0: Jag börjar lite med bruksvärdesystemet då. Och det är en tanke som finns i nästan all hyreslagstiftning i typ alla länder. Hyran för en lägenhet ska inte få avvika så mycket från hyran för andra liknande lägenheter. Sen finns det olika lokala variationer där man på en väldigt detaljerad nivå kan bestämma vad bruksvärdet är. Om man sätter in en kryddhylla här eller en sån här kranen som gör att man kan styra handdukstork. Eller till kranen styra vattenflödet, då får man höja hyran med några kronor för specificerat.
21: Sen har vi då de årliga hyresförhandlingarna.
0: Där har ni en lagstiftad makt att förstöra.
21: Hyresgästföreningen förhandlar med fastighetsägarna om vad höjningen ska bli. Delvis utifrån hur kostnadsutvecklingen har sett ut, men också hur situationen är för både fastighetsägare och för hyresgäster. Som skapar trygghet och stabilitet både för oss som bor och för de fastighetsägarna som äger husen. Mm.
17: Men jag bara ska förtydliga lite det här med bruksvärde. För det är väl liksom olika standarder då helt enkelt. Att alltså, om man har då liksom ett badrum som är så här stort eller om man har en tvättmaskin eller någonting. Då,
21: ja, och också så hur stor lägenheten är. Större lägenheter har högre hyror än mindre lägenheter för det mesta. Ligger det nära till kollektivtrafik eller bra förbindelse kan hyran vara något högre. Ja. Är det nyligen renoverad och har en bra standard så är den oftast en högre hyra än en äldre lägenhet som är nedgången och sliten.
20: Det största problemet är att det geografiska läget,
17: ja, det var det jag skulle fråga om,
20: väldigt eller? Lite i hyrorna. Så en lägenhet som ligger här i centrala Stockholm kan kosta lika mycket som en lägenhet som ligger i centrala Kramfors. Och det är ju helt orimligt.
21: Och där tycker ju jag vårt största problem på svensk bostadsmarknad är inte att det är för billigt att bo. Jag tror inte att det löser någonting att vi chockhöjer hyrorna.
20: Nej, alltså jag tycker ju inte att själva priset i sig är problematiskt. Men det som det ger upphov till, alltså decennielånga köer, svarthandel, ombildningar som det har drivit fram i stor utsträckning. Eller den här liksom renoveringshysterin som har funnits. För att det är ju inom bruksvärdessystemet så man kan höja hyrorna. Och då renoverar man i onödan. Jag köper ju liksom argumentet att ja, men lägre hyror skulle kunna hjälpa människor med låga inkomster. Men det är ju inte träffsäkert. Alltså jag bor ju i en hyreslägenhet. Jag har ju råd att betala marknadshyror. Men det behöver jag ju inte. Så att jag får ju också liksom den här hjälpen. I alla andra omfördelningssystem så väljer vi ju ut människor som har det svårt eller faktiskt behöver hjälp. Och så ger vi hjälp till dem. Det gör vi inte på hyresmarknaden.
21: Fast det är inte sant. Vi vill ju ha en generell bostadspolitik vi har haft i Sverige. Där vi tycker att alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Och jag tycker inte att det är rätt nödvändigtvis ett problem att det bor både en läkare och en undersköterska i samma hus. Då kommer de ju ha kanske liknande hyror om de bor i liknande lägenheter. Jag tycker inte det är ett problem om en höginkomsttagare går och lånar böcker på biblioteket. Jag tycker inte det är ett problem att en vd går till vår allmänt finansierade vårdcentral. Jag tycker att det är bra att vi har ska ha en generell bostadspolitik där alla kan hitta en bostad till en rimlig kostnad. Det kan vi inte idag. Vi har ju byggt lägenheter alldeles för lite bostäder och till alldeles för höga kostnader. Det har inte funnits stöd för att renovera de här lägenheterna som behöver, vilket också har lett till höga kostnader när man renoverar och också stora hyreshöjningar.
20: Är du emot bostadsbidrag?
21: Problemet är, nej, jag är för en bostadsbidrag det och det är du också.
20: Det är ju inte generellt.
21: Självklart behöver vi också insatser för att stötta de som har det allra svårast. Men det tycker jag inte är vi ska göra genom att ha fattighus där man helst kan bo sida vid sida. Och det gör vi alldeles för liten utsträckning idag. Men det skulle bli ännu mycket värre med marknadshyror. Då skulle vi få en segregation på schack.
20: Ja, det köper jag inte.
17: Du lyssnar på Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Idag om marknadshyror. Lösningen på problemet med bostadsköer, säger Fredrik Kopsch. Det sista Sverige behöver, säger Ola Palmgren. Båda har alltså fått välja varsitt resmål för bilresan för att illustrera sin ståndpunkt. Nu har jag kommit fram till den plats du har valt, Fredrik.
20: Ja.
17: Det är Folkungagatan. Varför valde du det här huset?
20: Jo, alltså jag är ju då... Många människor är ju Hemnet-knarkare. Mm. Sitter och kollar på Hemnet på lägenheter och drömmer om. Det gör jag aldrig, det är jag inte intresserad av. Jag brukar kolla på lägenhetsbyte istället. För på lägenhetsbyte, man får ju byta sin hyresrätt om man har en hyresrätt. Där lägger man ju upp fascinerande lägenheter. Ja. Och då är det i det här huset, som är ett sånt här gammalt kollektivhus, ägs av Stockholms kommun. Det är vansinnigt låg standard enligt bruksvärdessystemet. Men vi är ju då på Folkungagatan. Vi har utsikt över liksom Gröna Lund, eller vi har inte det i bilen, men om du bor högt upp i det här huset så har du det. Så jättefina lägenheter, det är byggt typ 1870 eller så. Men den här låga standarden då är att det finns toaletter i alla lägenheter nu. Men det finns inte dusch, det finns i källaren. Det finns inte heller centralvärme så man måste elda i en kamin. Det är ju lite mysigt. Men alla de här, liksom, det är dålig standard med moderna måttmätt. Det gör att lägenheterna blir billiga. Och det är därför jag har valt den här då. För att det är den billigaste lägenhet jag har hittat i Stockholm. Det finns en etta i det här huset på 42 kvadratmeter. Ja. Vet du vad den kostar i månaden?
21: Ja, vad kan det vara?
20: Vad skulle du betala för att bo här? Ja.
21: Men vadå, kan den kosta 3 000?
20: Det kostar 950 kronor i månaden.
21: Oj, ja,
20: vet du vad en hotellnatt kostar på den här gatan?
21: Ja.
20: än att hotell kostar mer än vad den här gör. Det är ju bisarrt att vi har så låga hyror på en liksom lägenhet som ligger så oerhört centralt. När jag hittade den här så står också de som har den, de skriver så: vi vill byta mot något annat roligt. De bor ju nog inte i den där lägenheten, utan de har kommit över den lägenheten på något sätt. Har du kommit över en lägenhet på Södermalm för 950 kronor i månaden, så kommer du aldrig i livet att säga upp den.
17: Men Fredrik, vad är det mest orimliga med dagens system, tycker du?
20: Jo, det är att det straffar ut människor som aldrig kommer att få en chans att komma in på hyresmarknaden. Alltså de här köerna som vi har, som nu i Stockholm slår rekord hela tiden. Jag vet inte vad rekordet är uppe i nu, men det är en bit över 40 år som någon har liksom köat för att få en lägenhet. Jag är 44 år gammal om några veckor. Det är så vansinnigt orättvist, för det finns liksom ingenting jag kan göra i livet som gör att jag kan få en av de här lägenheterna. Jag kan liksom inte konkurrera med det. Jag ställde mig inte i kö 1985, för jag var knappt född liksom. Och man fick inte. Man måste vara 18 år gammal för att ställa sig i kö. Ola är ännu värre, för att han är yngre än jag. Vi är liksom utstraffade från att komma in på hyresmarknaden. Och då tänker man så här, ja men det är väl rättvist, du kan väl också stå i kö i 25 år. Så funkar det ju inte. Alltså kötiderna växer ju hela tiden.
17: Hur ska marknadshyror lösa de problemen då, tänker du?
20: Ja, alltså det är inte kö till sånt som har marknadsmässiga priser, så att det kommer inte finnas några köer. Det är bara att titta på hur det ser ut i andra länder. Jag tycker Finland är ett bra exempel. Där kan du välja och vraka bland lägenheter. Du kan hitta dyra lägenheter som ligger i attraktiva områden, eller lite billigare lägenheter som ligger lite längre ut.
17: Men ersätter vi inte bara kötid med betalningsförmågan?
20: Betalningsvilja skulle jag säga. Alltså betalningsförmåga är ju inte hela bilden. Så att jag har ju en väldigt hög inkomst, men det är ju inte nödvändigtvis så att jag vill betala för just det här. Men absolut, ska du bo i centrala Stockholm på Folkungagatan, ja då kommer det vara dyrare än om du vill bo i Bromma, som kommer vara dyrare att bo i än i till exempel Rinkeby. Men det tycker jag inte är orimligt. Alltså vi accepterar det på precis alla andra marknader.
17: Men vad händer då med de som inte har råd att betala?
20: Om vi går över från dagens system till ett annat. Det är en jätteintressant diskussion, alltså hur en övergång ska se ut. Jag tycker ju inte att man ska säga att imorgon är det marknadshyra överallt. Det tror jag skulle vara oerhört problematiskt, för att väldigt många människor skulle behöva flytta. Utan jag tror att det är bättre att göra det över sig en 5 eller 10 års period, där vi fasar in ett nytt system. Alla lediga lägenheter idag får ha marknadshyra. Varje gång en lägenhet blir ledig så får man ta ut marknadshyra. Men de som bor i lägenheterna nu, ja, de får bo med nuvarande system i 5 eller 10 år. Mm. Ja, då har du ju en tid på dig att anpassa dig.
21: Det är ju typ det här som det finns flera partier som nu föreslår att man vill ha. Men det är ju i princip marknadshyra på alla lediga kontrakt och all nybyggnation. Det är ju ett systemskifte. Och säger man då, efter 5-10 år, har du inte flyttat på dig, nej, då kanske du trots allt måste flytta, för att då kommer hyran vara för hög för att du ska ha råd att bo där.
20: Alltså ofta så är det så att hyran får vara fri när du flyttar in, och då är det ju liksom fine. Om jag tycker att en lägenhet är för dyr, då flyttar jag inte in i den. Så då är det inte ett så stort problem. Men sen när du väl har flyttat in, då finns det ganska starka skäl för att du ska ha någon typ av reglering på hur mycket fastighetsägaren får höja hyran. Så det är ju inte så att efter en vecka så kommer fastighetsägaren säga att nej, men jag ska dubbla din hyra nu.
21: Men tycker du, Fredrik, att det ska liksom vara, ska man då ha, när man väl har tecknat ett kontrakt, då ska det vara, då är det den hyran som gäller?
20: Ja, jag tycker att den ska indexeras. Ja. Jag har inte så stort problem med hyresförhandling egentligen, ni skulle kunna fortsätta med den också. Mitt stora problem med hyresmarknaden nu, det är ju att hyrorna är, som den här lägenheten, alldeles för låga. Och det i sin tur gör att vi får väldigt långa köer. Men sen tycker jag att det ska finnas en reglering på hur mycket fastighetsägare får höja hyror när någon väl har flyttat in lägenheten.
21: Men grejen, Fredrik, redan idag så finns det ju tomma lägenheter i Stockholm. För att de är så dyra så att folk inte har råd att flytta in där. För att nyproduktionen är så pass dyr. Även om man kan ta marknadspris i princip för en hyresrätt, så skulle vi inte lösa bostadsbehoven eller bostadsbristen vi har i landet. Tvärtom, vi skulle få ännu större problem med att folk inte har råd att betala sina hyror och en enorm förmögenhetsöverföring till fastighetsägarna.
20: Ja, den kan man ju beskatta om man vill.
17: Vi lämnar Folkungagatan i krasch- eller konsensusbilen. Nu ska vi bege oss till den plats Ola valt. Och det tar oss ut från Stockholms innerstad. Så nu ska vi köra in här.
20: Är vi framme?
17: Ja, vi är framme till den plats du har valt, Ola.
21: Ja.
17: Kan du berätta, var är vi någonstans?
21: Ja, men
17: hur det ser ut här.
21: Vi är, nu kör vi in på parkeringen vid, här i Bredäng. Mm. I ett av husen som byggdes, jag tror det är 1963 kanske. Och i det här huset bor jag. Det här är liksom hemma hos mig. Och jag har bott i en lägenhet i det här huset i, vad är det nu, 6 år.
17: Ja.
21: Tillsammans med min partner. Bredäng är liksom ett fint område, grönt är det. Det finns förvisso på polisens lista med utsatta områden. Jag tycker det är superfint och jag trivs jättebra här. Men även här, hade vi haft marknadshyror, när vi har liksom räknat på saken, så skulle det ju bli en hyreshöjning på typ 25%. Vilket är ungefär vad snittet skulle bli i Sverige, stora svenska städer. Absolut, jag och min partner skulle klara av att vår hyra, den ligger på 12 000 ungefär. Vi skulle nog klara att den gick upp till 15 000. Men mina grannar, den ensamstående mamman som har 2 barn, tror jag skulle ha rätt svårt att klara en sån stor hyreshöjning. En av mina andra grannar som är pensionär och har bott i det här huset, ja, kanske inte är den första hyresgästen, men han bott här rätt länge i alla fall, skulle också ha väldigt svårt att klara en hyra på den nivån. Oavsett om det är så att vi skulle ha marknadshyror som tvingar dem från att flytta eller som hindrar dem från att flytta in, så ser jag inte vad poängen med det skulle vara. Att göra bostäderna dyrare här på det sättet. Det skulle göra livet mycket sämre för väldigt många vanliga människor som kämpar för att få ekonomin att gå ihop.
17: Så ni båda bor i hyresrätt?
20: Så verkar det.
21: Ja. Många gånger så låter det som att det här bara handlar om Stockholms innerstad.
17: Mm.
21: Och Sverige är betydligt mycket större. Det är också alla områden utanför tullarna i Stockholm, till exempel Bredäng. Det är i många andra svenska städer som vi skulle få kraftiga hyreshöjningar. I Luleå finns det områden där hyrorna skulle kunna höjas med över 30%. I Linköping, i Örebro, i Uppsala, i Göteborg. Det skulle drabba så många människors ekonomi så hårt. Det är det som det här handlar om för mig. Det är inte bara en fråga om att det känns orättvist om inte den som kan betala mest kan vara den som bor i en lägenhet på Södermalm.
17: Mm.
21: Det är inte det.
17: Men om vi inte inför marknadshyror då, som Fredrik vill, hur tycker du då vi ska minska bostadsköerna?
21: Ja, men självklart. Alltså det stora problemet är att vi inte har byggt tillräckligt med bostäder. Bostadsbyggandet har ju legat under befolkningsutvecklingen under lång tid. Det byggdes alldeles för lite. Byggandet blev också betydligt dyrare. Det som har byggts har riktats mot grupper som har högre inkomster. Och sen har man inte heller tagit hand om stödsystemen med bostadsbidrag och bostadstillägg. Vi har liksom bara låtit det förfalla och sett bostaden i högre utsträckning som en vara eller en investering istället för en rättighet.
17: Mm. Vad ska man då göra då för att det ska bli lönsamt att bygga billigare hyresrätter?
21: Men det många pekar ju på, det har ju Boverket också sagt, att en stora problem är dels med de höga produktionskostnaderna, men också att svårt att få finansiering. Det är ju tydligt att staten har backat från ansvaret att finansiera bostadsbyggande. Vi tycker att vi borde ha någon form av förmånliga bygglån så att staten är med och tar en del av risken för att bygga. Mm. Det vill säga, staten lånar ju väldigt billigt, kan låna upp pengar, låna vidare till de som bygger så att de också i sin tur får lägre finansiella kostnader, lägre räntekostnader. Så kan man bygga mer och också hålla lägre hyror så att fler har möjlighet att bo där. Om man styr det så att man också parerar när konjunkturen går upp och ner, så kan vi också få ett mer stabilt byggande över tid som gör att det inte blir lika ryckigt. Nu har vi ju sett här, nu är det ju jättemånga byggnadsarbetare som blivit av med sina jobb i lågkonjunktur. Det förloras massa kompetens i byggbranschen, och när byggandet väl sen ska komma igång igen, då kommer det vara betydligt dyrare. Det är den sortens politik som behövs om vi ska, fler ska kunna ha någonstans att bo.
20: Det ska bli väldigt dyr bara. Och sen den här ryckigheten, tror jag, den kommer av delvis av storskaligheten. Nu har vi inte haft några sådana storskaliga bostadsexperiment sedan när det här byggdes. Eller precis, det här du sa, 1963, det var precis innan miljonprogrammet som började 65. Men där byggde man ju för mycket. Man byggde också på fel platser. Det fanns ju liksom och nu vet jag att ni längtar inte tillbaka till miljonprogrammet, men det fanns liksom ingen inneboende marknadsmekanism som berättade var det skulle byggas bosedd någonstans, utan det var staten som portionerade ut pengar, kommuner som lobbade för att de skulle få pengar och att det skulle byggas bostäder i just deras kommuner. Så att det baserades ju mer på kommuners lobbyarbete än på var människor ville bo någonstans, och då blev liksom resultatet att man bygger tusentals lägenheter i orter där människor inte vill bo.
21: Och det är klart att man ska fundera på exakt var och hur man bygger de bostäderna. Men vi behöver ju helt klart se till att det finns medfinansiering för att se till att vi kan få till stånd det byggandet. Och det är ju ett kännetecken för många av de länder som har en bättre bostadsförsörjning. Mer välfungerande är att man också lägger pengar på sin bostadspolitik. Det är inte heller som att vi inte lägger pengar idag på bostäder. För vi pumpar in miljarder i stöd till det ägda boendet i form av ränteavdrag och rotavdrag. Finns inte ett renoveringsstöd till hyresrätten. Det är inte heller som att en politik med marknadshyror, tror jag, skulle bli gratis. Då bygger det också på att man har betydligt större bostadsbidrag för att stötta de hushåll som inte kommer att ha råd.
17: Fredrik, vad tycker du är det största problemet i Olas lösning?
20: Mycket kokar ju ner till att man ska bygga bort bostadsbristen, och där finns ju jättemånga problem med det. Dels är att det kräver att du frikopplar byggandet från marknadsprinciper. Inte helt och fullt som man gjorde på under miljonprogrammet, men till viss del, och då kommer man bygga saker som blir fel. Men sen glömmer man också bort att om vi ska bygga nya lägenheter, alltså nya lägenheter har alltid haft högre hyror än det äldre beståndet, så har det alltid varit. Då kan man tänka sig att man vill ha en politik som trycker ner de där hyrorna på olika sätt. Men det påverkar ju inte nödvändigtvis då kostnaden av att bygga dem. De kostar fortfarande lika mycket att bygga dem, men någon annan ska betala än den som bygger, och i slutändan den som bor i huset. Alla pengarna kommer ju från oss skattebetalare från början, så att om du ska börja liksom subventionera lägenheter, det tycker jag kan vara fine. Då är det ju en typ av omfördelning som vi väljer att göra. Vi tar pengar från människor som betalar in skatt, vi trycker ner hyrorna för människor, och då tycker ju jag att då måste vi ju peka ut vilka människor är det vi ska trycka ner hyran för. Det ska ju inte vara för mig, utan det ska vara för de som inte har råd att betala sina hyror. Så jag vill ju ha liksom ett omfördelande system som är träffsäkert, inte ett som bara strösslar pengar överallt. Det blir väldigt dyrt.
21: Men att...
17: Ska vi inte ta lite kaffe först? Så fortsätter vi diskussionen sen.
21: Ja. Kan vi göra.
17: Ja. Är det någon av er som vill ha mjölk?
20: Nej, tack.
21: Nej, det är bra.
20: Svart som själen.
17: Mm.

0: Så då tänkte jag att det är dags för nästa moment i Krasch eller konsensus. Tredje rösten. Vi ska göra en liten utblick. Vårt grannland Finland lyfts ofta fram som ett gott exempel på en avreglerad hyresmarknad. Men här är ett skifte på gång, enligt Elina Suttula som vi har pratat med. Hon är forskare i socialpolitik vid Åbo universitet, som precis i dagarna doktorerat på det här och vad det här har fått för effekter. Hon börjar med att förklara hur systemet funkar i Finland. På engelska ska jag säga.
1: It's a very different approach. There is a private housing market that kind of like functions on its own, and households are supposed to arrange their housing in the private market. We have a separate sector called social rental housing. It's reserved selectively to those in most need and to those households that are unable to arrange their housing in the housing market privately.
0: Elina säger alltså att Finland har ett bostadssystem där den privata bostadsmarknaden kombineras med social housing. Alltså öronmärkta bostäder för de som har störst behov. De som inte har råd att fixa bostäder på den privata marknaden. Men tanken är också att bostadsbidrag och det allmänna socialförsäkringssystemet ska kompensera för marknadshyrorna för resten av befolkningen.
1: Finland has these sort of like deregulated elements. They have worked together quite in a unique manner. So even though we have deregulated private rental sector, it has been compensated with relatively extensive social security system, relatively large social welfare system in general, and also this social housing system. There's like a whole bunch of different elements that need to kind of like work together.
0: Men nu, säger Elina Suttula, så håller det här systemet på att förändras och avregleras ännu mer. Med mindre satsning på social housing och sänkta bostadsbidrag för alla.
1: I see that as a problem. What we are observing at the moment is increase in homelessness, increase in evictions. We can also observe increases in income inequality and inequality in cost of living, for example. Finnish housing was praised to be like one of the most functional ones in Europe, but that image has changed completely in the past few years.
0: Ja, Elina Suttula säger alltså att det har lett till ökat antal vräkningar och ökade skillnader i levnadskostnader. Vad tänker ni när ni hör Elina berätta om situationen i Finland?
2: Jag tänker att det här med liksom omfördelningssystem riskerar alltid att urholkas. För det finns en god tanke om att man ska hjälpa människor som har det svårt på olika sätt. Ge dem bostäder som är billiga eller ge dem liksom tillskott så att de får en inkomst att leva på genom olika typer av bidrag. Men de är ju dessvärre inte en så röststark grupp. Det är bara liksom se på vad politik typiskt sett brukar rikta sig mot när det är omfördelning. Det är ju till medelklassen man riktar sig. För att det är där de stora väljargrupperna finns. Det finns bara inte så mycket efterfrågan på omfördelande politik.
0: Ola, vad tänker du?
3: Nej, men det är ju Finland, det som händer nu där är ett exempel på konsekvenserna av ännu större avregleringar. De har ju gjort sig beroende av bostadsbidrag för att människor ska ha kunna klara boendekostnaderna för att man har marknadshyror. Då måste ju staten gå in och stötta hushållen för att man ska klara det. Och då är det lätt också att det kapitaliseras, alltså att hyresvärden dessutom räknar in det. Ja, men vi kan höja hyrorna mer. Det finns ju ändå bostadsbidrag. Och då blir det som i sången att kapitalet höjer hyrorna och staten bostadsbidragen. Eller alternativt att man sänker bostadsbidragen och då slår det stenhårt mot hushållen. Då är det mycket bättre med en modell där vi faktiskt har förhandlade hyror och trygghet och inflytande för hyresgäster, tror jag. Men sen är det ju många gånger som Finland liksom används som ett exempel av marknadshyresförespråkare. Och då kan jag ibland bli lite irriterad för att man väljer att stirra väldigt stint på just delen att det är fri hyressättning och marknadshyror. Inte se till helheten. Finland har ju haft en bostadspolitik där man har investerat betydligt mycket mer i bostadsbyggande. Och när man har ett större utbud så är det ju såklart också lättare för fler att lösa sin boendesituation. Även när det är marknadshyror.
2: Nu startar vi bilen.
0: Nu startar jag bilen och vi lämnar Bredäng, tänkte jag.
3: Ja. Bye. Ja.

0: Precis, jag kommer inte hoppa av här nu.
1: Var kvar ett tag till.
0: Det har varit smidigt på ett sätt annars.
1: Programmet är slut.
0: Komma liksom hela vägen hem.
2: Det kan jag hålla med om, men det är också alltså att man väljer enskilda delar och jämför med. Men i vissa fall så är det ju liksom rimligt med, alltså hur ser liksom tillgängligheten ut när man har fria hyror? Ja, den blir mycket bättre. Men sen är det ju det här att det brukar ni lyfta att de har lagt väldigt mycket pengar. Alltså de har subventionerat bostadsmarknaden mycket. Men det har ju vi också gjort. Våra subventioner syns ju inte på samma sätt. Dels har vi ju hyresregleringen som ju är en subvention. Det är bara att det är ingen kostnad för staten. Den kostnaden bärs av andra.
0: Jag tycker det är konstigt att kalla det för en subvention. För det låter ju som att vi pytsar in skattepengar i det. Det gör vi ju inte.
2: Ja, men subvention är ju en förändring av relativpriser. Inte nödvändigtvis att skattepengar går till det. Så det är ju en subvention. Och den omfördelningen, det här räknade jag på. Jag skrev en rapport för massa år sedan som heter Hyresregleringens prislapp. Där jag räknade på hur stor är den liksom samlade skillnaden mellan dagens hyror om vi hade haft marknadshyror. Och det är 23 miljarder per år var det då för några år sedan.
0: 23 miljarder som då med dina beräkningar skulle vara en förmögenhetsöverföring från hyreskollektivet till fastighetsägarna.
2: Ja.
0: Om vi hade haft marknadshyror. Det är ju här ett väldigt starkt argument mot marknadshyror. Men ser inte du det ändå det, Fredrik, att det skulle skapa ännu större orättvisor om det är plånboken som i ännu högre grad avgör?
2: Jag tycker ju att det är orättvist att vi förmedlar lägenheter till de som ställde sig i kö 1985 när du inte var född.
0: Men
2: ens inkomst kan man påverka. Vill man bo jättedyrt så får man också räkna med att man får ha en hög inkomst. Jag gnäller ju inte över att jag inte har råd att köpa en våning på Strandvägen i Stockholm som övernattningslägenhet.
1: Men jag undrar lite så här, hur viktig är den här frågan för väljarna? Kan jag säga?
2: Oviktig.
1: Oviktig?
0: Ja. Och jag säger jätteviktig. De hyresgäster som vi möter, det skulle innebära en kraftig försämring av ekonomin, möjligheter i livet om vi fick marknadshyror. Eller att inte kunna flytta till en lägenhet som bättre passar ens behov.
2: Men det är ju bara i övergången. Och det där skräms ju ni alltid med. Att det liksom skulle finnas ett politiskt förslag som vill chockhöja hyrorna. Men det finns ju ingen som någonsin har riktigt föreslagit det. Utan det skulle ju vara det rimliga, om man nu skulle gå över till ett annat system, hade ju varit att fasa in det.
0: Jag hoppas verkligen att det är så. Oavsett en jättestor kostnadssmäll för alla som någon gång i framtiden behöver hitta en bostad.
2: Men de kommer hitta en bostad. Och det tycker jag är bra.
1: Nej, nu har jag kört. Alltså, nu hamnar jag i köer här.
0: Aj, aj, aj.
2: Det beror på fel prissättning.
0: Aha. Ska vi prissätta vägen?
2: Det gör vi. Det finns trängselskatt.
1: Men nu tänker jag, ni har ju fått lyssna på varandra. Och vi har ju en programpunkt i det här programmet som du känner till, Fredrik. Du har gjort det förr. Ola, du kanske har hört programmet. Så du vet att det handlar om ombytta roller. Mm. Där ni ska inta varandras position och framföra den andras bästa argument.
0: Mm.
1: Vem av er vill börja?
0: Men jag kan göra det.
1: Då ska du iklä dig och bli Fredrik
0: nu
1: här.
0: Nu ska jag försöka bli Fredrik här. Ja. Det är ju tydligt att bostadsmarknaden i Sverige inte funkar. Vi har ett ineffektivt nyttjande av bostadsbeståndet. Vi har långa bostadsköer som gör det svårt för människor att hitta en bostad. Det här beror till stor del på hyresregleringen som vi har i Sverige som gör att man behöver köa i 25 år för att få en bostad istället för att det fördelas till den som faktiskt vill och har råd att betala. Om vi avskaffade hyresregleringen så skulle det bli mycket lättare att få en bostad och vi skulle få en bättre rörlighet på bostadsmarknaden i Sverige.
2: Där kommer vi att klippa ut och ta out of context.
1: Okay.
2: Sociala medier.
1: Du ser nöjd ut, Fredrik, märker jag.
0: Ja. Men tycker du inte att jag gjorde en rätt så bra representation av hur du brukar prata?
1: Han verkligen njuter.
0: Ja. Ja. Det är för att jag lyssnar ordentligt och vet att jag ändå har rätt.
2: Ja,
1: men det, Fredrik, kan du göra det lika bra då?
2: Ja, men jag hoppas att jag kan göra det. Då skulle jag nog säga att vi har en enorm bostadsbrist i Sverige och den beror inte nödvändigtvis på hur hyror bestäms, och det kanske finns saker man kan tweaka på i den frågan, men det som är det stora problemet är att staten har backat ifrån sitt ansvar som den en gång tog för att säkerställa att människor har rimliga bostäder med god kvalitet till rimliga hyror och som passar alla skeden av livet. för att komma dit igen så måste staten ta ett större ansvar och säkerställa att dels det blir möjligt att bygga bostäder där bostäder ska byggas, men också att finansieringen möjliggörs så att allting inte lämnas över till det privata kapitalet.
1: Ja, Ola, vad tyckte du?
0: Bra, väl argumenterat.
2: Ja, det kan ni klippa ut.
0: Exakt. Jag skulle väl ändå vilja höra dig säga att marknadshyror skulle bli chockhöjda hyror. Det skulle jag ändå säga är något jag säger väldigt ofta.
2: Ja,
0: det gör, håller du med om.
2: Ja, nej, men det gör jag ju inte. För det tycker jag ju inte. Det tycker jag är ett dåligt argument. För det är just den skrämselpropaganda. Men de andra köper jag mer som rimliga argument som ni kan framföra.
0: Men visst ser du också att det skulle bli dyrare.
2: Ja, absolut. Alltså, men ja, inte exakt. Chockhöjda över tid.
1: Jag undrar, skulle ni kunna peka ut den svagaste punkten i ett eget resonemang?
2: Jag har ju rätt i allt.
1: Nej, men, vågar du göra det?
2: Ja, absolut. Den svagaste punkten för hela mitt resonemang är liksom den pedagogiska utmaningen som finns i att människor är så oerhört vana vid en svensk bostadsmarknad där vi har såna här långa köer. Vi är helt införstådda med att vill man ha en bostad så måste man köa till den. Och då är ju problemet med mitt resonemang för en normal människa som hör det. Han vill ju att hyrorna ska bli högre. Men då är det ju fortfarande köer, tänker man. Och då förstår jag att man inte vill ha ett sånt system. Det skulle inte jag heller vilja ha. Det är ju en uppenbar försämring från dagens situation.
0: Mm. Men
1: Ola, har du något svårt punkt i ditt eget resonemang?
0: Den största svårigheten för mitt resonemang, det är ju de långa kötiderna. Det är ett jätteproblem. Framförallt i Stockholm kan vara långa kötider på andra håll också. Det är, tycker jag också, orättvist. Som ung har du inte kunnat stå i bostadskö i en massa år. Eller om du kommer ny till Sverige eller till en ny stad. För många så hänger liksom bostadskön helt och hållet ihop med bruksvärdesystemet eller den förhandlade hyran. Det skulle jag säga är den största svagheten. Det är det.
1: Vad har du tagit med dig från Fredriks resonemang här i bilen?
0: Jag tycker det är intressant att höra Fredrik också vara så tydlig med att du inte vill se ett införande över en natt om det skulle bli marknadshyror. För det tycker jag annars att det kan låta som ibland. Det trodde jag nog att du tyckte.
1: Alltså vilket bredare perspektiv?
0: Ja, det fick jag av vad Fredrik tycker.
1: Har det breddat ditt perspektiv i bilen, Fredrik?
2: Jag har ju hört alla argumenten så många gånger ju. Men det är en sak som jag tycker är intressant är ju det här med köförmedling. För den har ju, om man bara går tillbaks kanske 7-8 år, så försvarade ju Hyresgästföreningen förmedling via kö. Alltså som att det här är det enda sättet. Och det tycker jag är ju intressant att man har öppnat upp för att faktiskt erkänna vilken orättvisa som det skapar.
1: Finns det någonting ni kan enas om förutom att vi har problem på bostadsmarknaden?
0: Om vi båda två fick säga att men behöver vi högre bostadsbidrag, det tror jag. Så bostadsbidraget har jag halkat efter under lång tid. Visst tycker du också att det ändå är ett problem?
2: Ja, men det är ju i en kombination med att man går över till en friare hyressättning. Så det skulle jag nog kunna skriva under på. Sen skulle jag kanske inte propagera för att vi gör det ensamt.
1: Vad tar ni med er då?
0: Jag tycker det har varit jätteintressant att prata om det och att få lång tid ändå att sitta ner med varandra. Sen önskar jag att jag hade fått över Fredrik på min sida. Ja. Att han hade förstått. Men jag inser att vi får åka bil fler gånger så kanske vi kommer dit.
2: Det är nog väldigt mycket åka bil då, ja. Tror jag.
1: Ja. Tror ni att ni kommer att ses igen?
2: Jag räknar med det.
0: Det räknar jag också med. Ja.
2: Mm. Hyresregleringen är ju kvar liksom. Någon ska ju debattera dess avskaffande.
0: Och någon ska försvara människors rätt till ett hem med en rimlig hyra.
2: Ja.
1: Mm. Ja. Men nu är vi framme här. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket Fredrik Kopsch och tack så mycket Ola Palmgren. Och trevligt att ha dig i bilen.
0: Mycket tack för åkturen.
1: Ja, visst. Ja. Hej.
0: Hej.
1: Du har hört Krasch eller konsensus med mig Niklas Källner. Idag om marknadshyror. Producent Gustav Asplund. Redaktör Linda Jensen Kidane. Ljudtekniker Astrid Anka Krona. Exekutivproducent Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
3: En kanal där vi nu får nyheter och sen filosofiska rummet.
4: Huh. Här är kvart i fem Ekot söndag. Larm om dålig sikt ombord månader före Tjörnolyckan kan få rättslig betydelse enligt expert. Delade meningar efter Ebba Busch och Jimmy Åkessons möte i Sölvesborg idag. Och missnöje i Venezuela efter oljeavtalet med USA. I studion Julia Brynolfsson. Men först, flera personer har omkommit efter att en passagerarfärja kapsejsade utanför norra Cyperns kust idag. Med nu Henrik Damberg, vår Östeuropa-korrespondent. Och vad är det senaste vi vet om den här olyckan?
5: Ja, det vi vet är ju då att det var vid 12:30 idag här då som den här passagerarfärjan kapsejsade några kilometer ut i havet och på väg mot Turkiet. Och det fanns 267 personer ombord och minst 7 har dött. Det uppger den turkcypriotiske premiärministern Unal Yüksel för CNN. Och de allra flesta har räddats. 237 personer ska ha räddats, men 23 saknas fortfarande. Så många befarar nu då att dödssiffran kommer att stiga. Jag kan säga också att jag har inte sett några uppgifter om att det skulle finnas inblandade svenskar på något sätt.
4: Vad är det här för typ av färja?
5: Ja, det är en katamaranfärja med två parallella skrov då som kan uppnå väldigt höga hastigheter faktiskt. Och den används för passagerartransporter då mellan Turkiet och den norra turkcypriotiska delen av Cypern. Och det ska ha varit så att kaptenen då märkte att fartyget tog in vatten i fören och så försökte han vända tillbaka då. Men den här manövern misslyckades varpå då fartyget kapsejsade och sjönk. Och det var dåligt väder i den här regionen, åtminstone tidigare idag. Det var storm. Så det här fartyget då tilläts inte åka iväg först och det kunde lämna hamnen först en timme försenad.
4: Och flera personer saknas. Hur ser räddningsarbetet ut?
5: Ja, jag vet bara att räddningsarbetet pågår intensivt fortfarande med både båtar och helikoptrar inblandade från räddningstjänsten och även soldater deltar i sökarbetet utanför den här ganska stora turistorten.
4: Säger vår Östeuropa-korrespondent Henrik Damberg, och svenska UD uppger för Ekot att de i nuläget inte har några uppgifter om drabbade svenskar. Det går inrikes och det rör dödsolyckan utanför Tjörn. En norsk lots larmade ett halvår innan olyckan om att sikten på fartyget Mischeverde blivit för dålig efter att en grävmaskin monterats på däck, vilket Ekot kunde avslöja tidigare idag. Kaptenen på fartyget och en svensk lots står åtalade misstänkta för vållande till annans död efter att fartyget kolliderade med en fritidsbåt för en dryg månad sedan. Och enligt sjörättsexperten Johan Schelin kan uppgifterna om den dåliga sikten ombord påverka den rättsliga bedömningen av olyckan.
6: Det kan ju tala ännu mer för att man borde ha avdelat en särskild utkik som då ägnade sig helt och hållet åt att hålla koll på andra fartyg i det här området och speciellt med den här trafiken. Och om det nu var dålig sikt från bryggan så borde man ju och absolut har haft en sjöman som var avdelad enbart som utkik. Då.
7: Åtalet mot kaptenen och lotsen lades fram i Göteborgs tingsrätt i fredags på dagen en månad efter olyckan där en mamma och hennes dotter dog och pappan och sonen i familjen skadades allvarligt. Enligt åklagaren är det brottsliga i samband med olyckan att kaptenen och lotsen har brutit mot den sjöfartsregel som ställer krav på ständig och noggrann utkik eftersom de inte såg fritidsbåten trots att den syntes på fartygets radar. Det här gjorde i sin tur att fartyget körde på fritidsbåten bakifrån trots att fartyget haft väjningsplikt. Enligt Johan Schelin, professor i sjörätt vid Stockholms universitet, kan regeln om utkik innebära att det räcker med att någon tar på sig ansvaret för att titta ut. Men om sikten är nedsatt av någon anledning bör istället en besättningsman avdelas för att endast ägna sig åt att hålla utkik. Johan Schelin menar att uppgifterna om den dåliga sikten från fartygets brygga skulle kunna räcka för att ställa krav på att fartyget alltid ska ha en dedikerad person som bara fungerar som utkik.
6: Det stärker ju snarast det här med att det här undantaget att vakthavande befäl skulle kunna gå ensam och även fungera som utkik på bryggan. Att det är inte tillämpligt i det här sammanhanget utan att man borde haft en särskild utkik.
7: Kaptenen och lotsen nekar till brott och har i förhör sagt att det var den andra som hade ansvaret för utkiken vid tiden för olyckan. Rättegången är planerad och börjar den 10 september.
4: Reporter Rickard Elefalk. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Kristdemokraternas Ebba Busch har idag träffats i Sölvesborg efter att Åkesson igår ifrågasatt Busch i sitt sommartal. Han ställde då frågan om det går att lita på KD efter att partiet öppnat för att släppa fram en socialdemokratisk statsminister i bland annat ett exceptionellt läge. Efter mötet idag skriver Jimmy Åkesson på X att det behöver redas ut vad ett exceptionellt läge innebär och att det här behöver redas ut offentligt och inte i ett slutet rum mellan fyra ögon. Och så här sa Kristdemokraternas Ebba Busch efter mötet.
8: Jag tror att Sverige behöver ledare som klarar av att vara lugna och stabila när det blir lite turbulens. Och jag klarar av att det går lite vågor i en politisk valrörelse.
9: Det var igår som Jimmy Åkesson vid sitt sommartal i Sölvesborg ställde frågan om Kristdemokraterna går att lita på. Det är efter att Kristdemokraternas Ebba Busch, enligt Åkesson, flörtat för mycket med Socialdemokraterna. Uttalandet fick Kristdemokraterna att ändra sin valturné och styra bussen till Sölvesborg, där det innan talet på torget hanns med en fika hos Åkesson. Ebba Busch har tidigare sagt att hon kan släppa fram Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsminister i ett exceptionellt läge. Men hur ett sådant läge skulle se ut, det vill Ebba Busch inte beskriva.
8: Nej, men jag tror att vi kommer att veta om vi är i ett sånt exceptionellt läge, men det är såklart ett läge där det handlar om att Sverige behöver styras. Det kan handla av säkerhetspolitiska skäl och så vidare. Nu är vi i en fullt normal valrörelse.
7: Utspelet i sommartalet igår var inte första gången som Jimmy Åkesson ifrågasatt andra Tidöpartier senaste veckan. SD-ledaren har också sagt att alla blågula väljare bör rösta på något annat parti än Liberalerna om L inte når 3,5% i opinionsmätningarna när det återstår 10 dagar till valdagen. Men moderatledaren statsminister Ulf Kristersson, som själv höll sommartal i Strängnäs idag, är inte bekymrad över stämningen i Tidö.
10: Det har ju varit väldigt mycket kramar också, va? Det vet ni, ni har ju sett allt det där. Och det här med den valrörelsen är ju rätt. Det är intensiva saker, det är ganska känsloladdade saker. Alla jobbar vid dygnet runt. Och då händer sånt. Så att kramar blandas med lite kiv, det är inte så ovanligt. Och jag är inte särskilt bekymrad. Jag känner dem här väldigt väl. Alla, vi har samarbetat väl. Alla vet att vi kan samarbeta. Alla vet att vi kan bilda en ny regering och fortsätta vårt gemensamma arbete.
4: Reportrar Mikael Eriksson och Tobias Sandblad. Mer svensk politik. Centerpartiet och Vänsterpartiet kan båda vara möjliga regeringspartners åt Socialdemokraterna. Men i skattefrågorna skiljer sig partierna åt. Vänsterpartiets ekonomiska talesperson Ida Gabrielsson är kritisk till att skatter sänks de senaste åren.
11: Det är för att vi har sänkt skatten för de absolut rikaste akutrummen är fulla. Det är därför skolan har fått nedskärningar.
12: Skattehöjare och stolt.
11: Absolut.
13: Ja, stolt skattehöjare, så säger Vänsterpartiet. Men så här låter Centerns ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl.
14: Vi vill sänka skatterna på arbete med över 17 miljarder kronor om året.
13: Vänsterpartiet är för bankskatt och förmögenhetsskatt. Centerpartiet är emot. Och tittar man på partiernas budgetar för året så vill Vänsterpartiet öka statens inkomster med cirka 60 miljarder kronor. Medan Centerpartiet vill sänka med 2 miljarder. Särskilt arbetsgivaravgifter på småföretag. Det skiljer i grundideologin. Och Centern säger så här om Vänsterpartiet som regeringspartner.
14: Vi inte har dem i regering. Nej. Och vi är väldigt tydliga med att vi vill ha andra samarbetspartier.
13: Men båda tycker att förorenande fordon ska beskattas hårdare. Båda vill stötta lågavlönade. Båda vill att fastighetsskatten på vindkraftverk ska stanna hos kommunerna. Vänsterpartiets Ida Gabrielsson ser en enkel lösning för de som tvekar mellan oppositionspartierna.
11: Egentligen, oavsett vilket rödgrönt parti man tillhör, är det ju bäst att lägga den på Vänsterpartiet, så slipper man hela det här fortsatta privatiseringar, skattesänkningar för rika. För det kommer vi aldrig att acceptera.
4: Reporter Jonas Fredén. Vi går utrikes igen. I Venezuela växer missnöjet över USA:s president Donald Trumps besked igår om att USA kommer att kontrollera en stor del av landets oljereserver.
12: Coincido totalmente que hay bastante opacidad, no hay transparencia.
15: En sak är alla överens om, att avtalets villkor är höljda i dunkel, säger Andres Rojas, oljeanalytiker och redaktör för nyhetsbrevet Petrogia i Venezuela. Exakt hur mycket Venezuela ska få av de framtida oljeintäkterna är det ingen som vet, men en del tyder på att det är mycket lite. Det var i fredag som Donald Trump meddelade att USA skulle ta kontroll över stora venezuelanska oljereserver på cirka 65 miljarder fat olja. Det ska göras genom partnerskap med amerikanska bolag i avtal som löper i 100 år. Beskedet har fått hård kritik i Venezuela. Och även de som var positiva till USAs intervention i januari då landets president Nicolás Maduro greps anklagar nu Donald Trump för att plundra Venezuelas naturresurser med hjälp av en odemokratisk regering i ledning av interimspresident Delcy Rodríguez. Hon har också kallat det nya avtalet för historiskt. Men Andrés Rojas tycker att det är för tidigt att sia om konsekvenserna för Venezuelas ekonomi.
12: 100 años en este país, en Venezuela.
15: Bara för att amerikanska oljebolag nu skriver kontrakt på 100 år är det inget som säger att det kommer följas. Flera presidenter i Venezuelas historia har rivit upp tidigare oljeavtal och ändrat villkoren för utländska företag, säger Andrés Rojas.
12: Creería que va a generar más inversiones, más oportunidades de empleo.
15: Bortsett från frågan om intäkterna så kommer de utländska bolagen definitivt generera jobb och investeringar. Något som Venezuelas eftersatta oljeindustri desperat behöver. Lauten Collin i Buenos Aires.
4: Island sa nej till att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap. Det stod klart tidigare idag när de sista rösterna räknats efter gårdagens folkomröstning. Slutresultatet blev 47,2% för ja och 52,8% för nej. Och Islands statsminister Kristrún Frostadóttir sa idag på en presskonferens att hon ser resultatet som en seger för demokratin och inte ett bakslag och bekräftade att regeringen inte kommer att gå vidare med förhandlingarna under den här mandatperioden. I Norge ringde idag alla landets domkyrkor till minnesgudstjänst för kung Harald.
16: Kära alla samman. Denna söndagen är annledes. Hans majestät kung Harald är död. En familj har mistet sin äktefälle. Far, bestefar, svigefar. Våra tankar är hos dem i deras sorg.
17: Domprost Paul Christian Bolstad inledde sorgegudstjänsten i Oslo domkyrka med att konstatera att den här söndagen är speciell. Norge har förlorat sin folkkäre kung. I Oslo domkyrka fanns det officiella Norge representerat med bland annat statsminister Jonas Gahr Støre och stortingets talman Masoud Gharahkhani. Och i alla landets domkyrkor fylldes kyrkbänkarna. De som inte fick plats stod kvar på utsidan. Stein Are Axnes och hans fru var klädda i svart.
18: Jag tror vi alla känner sorg. Så det är väl det som är först och främst ordet idag. Och så får vi få de andra följa som kommer senare med att hedra den nya kungen. Men idag är det väl mest sorg. Ja.
19: Och ni har klätt er i svart idag?
18: Ja, det var bevisst. Mm. Ja. Det skall man en slik dag. Så skulle vi gärna ha varit inne i gudstjänsten, men kom lite för sent, så där var det fullt. Så då får vi stå här och att beväga oss upp till slottet för att lägga ner blomster och sända våra tankar därifrån.
17: Kungafamiljen deltog i gudstjänst i kyrkan i Asker utanför Oslo. De anlände märkbart berörda. Idag var det kung Håkon som gick först, följd av landets nya kronprinsessa Ingrid Alexandra. Först därefter kom Haralds änka, drottning Sonja. Och gudstjänsterna fylldes med musik och predikan om tid för sorg och att minnas.
4: Och reporter i Oslo, Karina Holmberg. Imorgon rör sig ett område med regn och åskurar in över södra Götaland. Ett annat regnområde rör sig samtidigt norrut från Svealand till Norrland. Mellan dessa luckras molntäcket upp och det blir lite sol. Allmänt mellan 15 och 20 grader och i samband med regn i norr något lägre. Kvart i fem ekot producerades av Emil Östman. Jag heter Julia Brynolfsson.
20: P1, Sveriges Radio.
3: Klockan är fem, det är dags för Filosofiska rummet som idag skärskådar ideologiernas plats i valrörelsen. Programledare är Cecilia Strömberg Wallin.
21: Snart dags att rösta och det poppar vallöften. Men hur ideologisk är valrörelsen och var hittar man ideologin? Det här är Filosofiska rummet om den ideologiska striden bakom plånboksvalet. Och här i Filosofiska rummet finns idéhistorikern Jenny Andersson och statsvetarna Ludvig Bäckman och Andreas Johansson Heine som också är förläggare på marknadsliberala tankesmedjan Timbros förlag. Välkomna hit!
22: Tack!
23: Tack så mycket!
22: Tackar.
21: Och välkomna alla lyssnare. När vi spelar in det här så är det 17 dagar kvar till valdagen. Och vi står i en ström av vallöften om mer pengar för hårt arbetande svenskar, mammabonus, arbetarpension, slopad karensdag, avgiftsfri förskola och fritids med mera. Det har kallats för ett plånboksval och därmed då att det inte skulle vara så ideologiskt, kanske mer röstfiske, men stämmer det? Vad säger ni? Hur mycket ideologi är det i valrörelsen, Jenny?
24: Ja, jag tycker att det här är en valrörelse som kännetecknas av ett glapp. Det är egentligen ett väldigt ideologiskt val där vi ser stora ideologiska konflikter både inom partierna. Vi har pratat mycket om Liberalerna, vi ska säkert prata mer om Liberalerna, men även inom Moderaterna och inom Socialdemokraterna finns det, tror jag nu idag, väldigt starka ideologiska skiljelinjer. Och mellan partierna och folket finns det också, tror jag, ett glapp. Det var en jättestor klimatdemonstration i Stockholm förra helgen som mobiliserade väldigt många människor. Vi har också sett människor bli väldigt mobiliserade över utrikespolitiska frågor, frågor som har med mänskliga rättigheter att göra, frågor som har med människors rätt att vara i Sverige. Så på det sättet så tror jag att vi har sett faktiskt en liksom vitalisering av ideologiska skiljelinjer, men de stämmer inte överens med partiernas gränser.
21: Ludvig, hur ideologiskt tycker du att det här valet är? Delar du Jennys syn på att det är trots allt väldigt ideologiskt?
22: Nu är jag väldigt tråkig, men jag tänker att vad menar man med ideologi här? Alltså, det är liksom, frågan är, pratar man om ideologier i valrörelsen? Är det det man menar, så är det kanske svaret ganska uppenbart nej. Men om de konkreta förslag som olika partierna lägger fram återspeglar ideologiska skillnader, det kan man ju naturligtvis alltid diskutera, och det gör de ju i viss utsträckning. Så på det sättet så kan det ju finnas ideologiska skiljelinjer som blir ändå, som ligger under ytan i de politiska frågor som det handlar om. Jag menar, även i frågor som familjepolitik så går det ju att se att vissa partier pratar om de arbetande familjerna, vissa pratar om de svenska familjerna. Det är liksom där antyds ju att det finns värderingsskillnader åtminstone. Men sen tycker jag också att det finns den stora ideologiska skiljelinjen här i valet nu, är ju mellan de partierna som är emot och för ett SD-samarbete. Och där finns det ju en väldigt stor ideologisk klyfta under ytan.
21: Mm. Andreas?
25: Ja, för att bygga vidare på det här med definitionen då, det behövs också en jämförelse för att kunna säga om någonting är mycket eller lite. Och jämför vi med de valrörelser historiskt som varit mest ideologiska, så är det inte särskilt ideologiskt val. Det här är inte 1948 eller 1991, där det verkligen stod systemskiften eller grundläggande oenighet om verkligen fundamentala frågor. Där är vi inte. Men precis som ni är inne på, det finns ju ideologi. Den är inte så jätteofta att på rubriknivån, men det är ju lätt att läsa in ideologi i väldigt mycket av det som sägs. Sen är väl ett bekymmer som ligger i det här med, som du kallar för plånboksval då, att det är mängder av utspel som partierna gör, att vi föreslår detta, vi lovar detta, men ganska få andra plockar upp de andras förslag och säger att det där håller vi inte med om på grund av ideologiska oenigheter, utan alla kör sin egen utspels liksom bonanza, och så blir det inte så mycket som passnar och hållbar konflikt. Vi har liksom inte haft många som debatter som hållit i sig mer än ett par dagar.
21: Men att det blir otydligt vad konflikten består i?
25: Ja, vi har inte en eller två huvudkonfliktlinjer i det här valet. En, men 17 dagar kvar, så vi är lite för tidiga med att utvärdera 2026 års valrörelse, tycker jag, på det sättet.
21: Om vi börjar i den här tråden som du hade, Ludvig, med det som vi har sett så mycket av, de här olika vallöfterna med mammabonus och liksom allt vad det är för någonting. Man pratar om hårt arbetande föräldrar och det som du gav exempel på. Men bär de fram något djupare ideologiskt innehåll?
22: Ja, men det är ju två skillnader som jag tycker ligger under många av de här förslagen. Det ena är ju naturligtvis vänster-höger. Utgångspunkten från vänstern är ju att vi ska ha ett gemensamt ansvar för människors välmåga och välstånd. På högern så är det mer då att individen har ett större eget ansvar för detta. Och det återspeglar sig ju ändå lite grann i vilken typ av stöd och vilken typ av, är det skattelättnader man vill ge, eller är det liksom välfärdsresurser som man vill erbjuda? Det återspeglar ju just den skillnaden. Och samtidigt så är det ju den andra dimensionen då som är den som är å ena sidan SD och de andra partierna, kan man väl säga, där SD då fokuserar hela tiden på det nationella, på det svenska och så vidare, medan de andra partierna pratar mindre om det, även om tid och samarbete naturligtvis komplicerar bilden. Om man tittar noga på alla förslag som läggs fram, så tror jag man kan hitta spår av de två konfliktdimensionerna i det mesta.
21: Jenny, det här som du var inne på, att det finns en väldig massa konfliktlinjer som kanske inte, som jag tolkar, då syns i de här förslagen nödvändigtvis, men som ändå finns där och som finns både inom partier och mellan partier. Vad är det som står på spel, helt enkelt?
24: Ja, jag funderar på vad Andreas sa, att det här inte är som 1948 eller 1991.
21: Varför var det så stora val? Kanske man ändå måste skjuta in för alla som inte var med då.
24: 1948 är näringslivet och högerpartierna som går emot Socialdemokraternas efterkrigsprogram.
25: Planhushållningsdebatten,
24: liksom. Ja, precis. Och 1991 är ju den stora systemskiftesdebatten. Och din yrkesskada som historiker, hur kommer vi att tänka tillbaka på det här? Så kan man ju tänka sig, tänker jag, att vårt förra val var ett ödesval, trots allt, där vi fick en väldigt tydlig omsvängning i politiken och en regeringsbildning som för första gången, visserligen utanför regeringen, men i regeringsunderlaget innehöll Sverigedemokraterna, och som också har inneburit stora förändringar i svensk politik, med förändringar i allt möjligt, från skatteskalor till migrationspolitik till utrikespolitik. Även rättsliga förändringar, grundlagsförändringar som är på bordet och som ska tillbaka upp här, som Andreas skrev väldigt förtjänstfullt om häromdagen, medborgarskapsfrågan. Jag tänker att det här är frågor som har skiftat svensk politik. Och jag ser väl det här valet lite grann som att det finns en slags föreställning, tror jag, om att det handlar om att antingen bryta detta eller cementera en ny orientering i svensk politik. Så jag tror egentligen att det är ett mera av ett liksom institutionellt förändrande systemskiftesval än vad vi kanske tror. En annan sån fråga, tänker jag, är att det rör sig mellan nationalismen och nationalkonservatismens stora inbrott i svensk politik som har skett under de här senaste 4 åren. Å ena sidan, och partier som kanske framförallt inom Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men till del också inom Centern och inom Socialdemokratin, kanske lite mindre inom den senare, vill lyfta sådant som mera internationellt samarbete, en utrikespolitisk hållning som till exempel har varit tydligare profilerad i Israelkritisk riktning än den som har kommit från de borgerliga partierna och från socialdemokratin. Och sen tror jag faktiskt att det går en tredje linje kring en slags skillnad mellan de materiella frågorna, plånboksfrågorna, som är väldigt framträdande i valrörelsen, och en klimatpolitisk diskussion som har stora inslag av existentiell ångest och som flera partier ju faktiskt öppet tar upp i sina program, kanske inte lika mycket i sina vallöften, men som finns där som en ideologisk plattform, att vi behöver en grön omställning, vi behöver en rättvis omställning, och vad är det? Och där finns det väldigt stora skiljelinjer mellan partierna.
25: Jag tror att det är två omständigheter som skymmer mycket av det som du är inne på, som gör det svårare att urskilja de ideologiska konflikterna. Och det ena är att de två huvudalternativen ur regeringsbildningssynpunkt, alltså de blocken, Tidö kontra oppositionen, det som ändå framställs i opinionsmätningen som två staplar mot varandra, va? De är båda tvärideologiska. Med stora oenigheter inom de här blocken. På ena sidan har vi ett liberalt och ett nationalistiskt parti. På andra sidan så har vi ett centerparti och ett vänsterparti. Det liksom har begränsning för hur ideologiska alternativen kan bli. Det andra är att det enskilt största partiet, Socialdemokraterna, är det parti som har mest otydlig profil i ideologisk bemärkelse. Det är de som kanske föreslår minst, och det är liksom svårast att liksom ringa in deras ideologiska profil i det här valet. Medan partier som Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna till exempel, de är ju alltid ideologiska i alla varor, så gör vad de kan. De är mycket, mycket lätta för väljarna att känna igen. Man vet vad man får med en röst på V eller SD. Det är alltid så hänger politiken ihop med liksom grundansatsen hos de här partierna. Men det är de stora partierna som så att säga sätter prägen på valrörelsen som helhet. Och där tror jag nog ändå att 2026 hamnar lite längre ner på rangordningen av ideologi i valrörelsen, just på grund av de här S-otydlighet och de båda blockens inre splittring.
22: En fortsättning på vad Andreas säger där, som jag tror ligger mycket i, är ju att demokrati, när vi tillämpar den i med de här fyraåriga mandatperioderna med val som är proportionella, där det är många partier som ska sedan komma överens om hur regeringsmakten ska fördelas, sätter ju vissa begränsningar. Den innebär att på hur mycket ideologi som kan förekomma i en ideologisk debatt. Alltså demokratin liksom hämmar och begränsar utrymmet för ideologier på ett sätt. Just för att det måste vara möjlighet för partierna sen att kunna samarbeta, och det måste vara möjlighet för partierna att fånga upp röster inför just det här valet. De kan inte bara prata om sina långsiktiga mål och sina grundläggande värderingar. I alla fall inte om de vill ha många röster och vill liksom ha någon reell makt och inflytande efter valet. Det är ju ganska intressant egentligen. Vi å ena sidan så är ideologi en förutsättning för representativ demokrati. Det är det som gör att vi kan identifiera skillnader och alternativ. Å andra sidan så innebär demokratin också att vi hämmar på ett sätt med ideologiska skillnader. Och det kan man ju diskutera, är det bra eller dåligt? Det kanske också inte bara är dåligt att vi liksom begränsar ideologiernas utrymme. Men det är i alla fall en konsekvens av demokratin.
25: Och sen tänkte jag på en sak till, Jenny, när du pratade om att de här fyra senaste åren har inneburit stora förändringar. Det skulle ju regeringspartierna definitivt hålla med dig om. De menar ju att de har gjort ett systemskifte inom olika politikområden, att det är ideologiskt förankrat och sådär. Jag skulle väl invända lite grann att mycket av det skiftet var ju på gång redan innan. När de då 2022 säger att nu genomför vi ett paradigmskifte med vad gäller lagstiftning och så här. Opinionen hade redan börjat röra på sig. De andra partierna har också börjat prata om migration och kriminalitet på ett annat sätt. Vi överskattar lätt när vi sitter i en valrörelse och pratar om den, just hur mycket partierna här kan bestämma agendan och hur tidsandan och så där är på väg. Men det är ju saker bortom partiernas kontroll också som väldigt mycket påverkar vad de faktiskt gör här och nu. Zoomar man ut så är det ju sällan just själva valrörelsen kanske är de här avgörande momenten i liksom ett lands idé på politiska utveckling, utan ofta kan det ju ske vid andra tidpunkter eller lite bortanför för partierna.
24: Jag funderar ofta på att samma politik kan framstå som att den har ganska olika innehåll beroende på det ideologiska budskap som den bäddas in i. Och det är ju korrekt som Andreas säger att vi har fått en centeruppslutning kring ganska stora förändringar i ett antal frågor. Till exempel skattefrågan, men också migrations- och utrikespolitik, NATO till exempel.
21: Och med centeruppslutning, då menar du att det är många som är överens?
24: Ja, alltså helt enkelt Moderaterna, Socialdemokraterna, utanpå det KD, Centern. Och där är ju de partipolitiska skiljelinjerna på de frågorna idag mindre. Det finns väldigt viktiga skiljelinjer skulle jag säga på andra frågor, till exempel i bidrags- och omsorgsfrågor och synen på staten, som jag tror är på väg tillbaka. Det pratas ju mycket om den här vänstersvängen inom S, och det finns ju faktiskt en viss vänstersväng i alla fall i den ekonomiska politiken. Men det är väldigt viktigt det där, tror jag, att precis som Andreas säger, att den ideologiska splittringen finns inom partierna. Så det är idag inte alls lika lätt som under efterkrigstiden att identifiera ett parti med ett tydligt ideologiskt budskap. Och egentligen tror jag att det finns ideologisk överensstämmighet mellan flera av partierna, till och med över blockgränsen, som är viktigare än den ideologiska överensstämmigheten inom partierna. Det gäller faktiskt nästan alla våra partier, tror jag.
21: Vi går vidare om den ideologiska kampen i valrörelsen i Filosofiska rummet med idéhistorikern Jenny Andersson och statsvetarna Ludvig Bäckman och Andreas Johansson Heine. Och frågan nu är vad man kan utläsa av partiernas fokus på familjen. Familjen har kanske blivit alldeles särskilt omhuldad i just den här valrörelsen. Så här lät det i partiledartalen i Almedalen.
0: Vänsterpartiet står på familjernas sida.
1: Fler ska kunna uppnå den där svenska drömmen om Volvo, villa och vovve.
2: Magnus och Susanne bor i en villa i en mindre småländsk ort. De har tre barn, de har en hund.
0: En familj som lever efter de tre vena. Villa, Volvo och vovve.
5: Ett land där medelklassdrömmen om villa, Volvo och vovve faktiskt kan förverkligas.
6: Att med politiken som verktyg göra vardagen bättre för dig och din familj.
21: Ja, där hörde ni sex partiledare över hela skalan från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna. Varför pratar de så mycket om familjen? Finns det ett ideologiskt svar på den frågan? Ja, vad säger ni om hur familjen används i den här valrörelsen? Vad är det för ideologiskt innehåll som familjen bär på? Ludvig, du var ju inne på det lite tidigare.
22: På ett sätt kan man ju se det som att det är en fortsättning på den lite konservativa tidsanda som vi befinner oss i. Jag menar, förra valet så var det ju kriminalitet och invandring, det vill säga hot mot den stora världen, hotet mot våra institutioner, hotet mot landet som var i fokus. Idag är det hoten mot den lilla världen. Men det är fortfarande hot. Alltså, i det här fallet så är det då mer ekonomiska hot som då lyfts fram. Och det är ju en konservativ grundtanke att det handlar snarare om att värna det som vi har, mer att göra det än att förändra och utveckla och utveckla någonting nytt. Och det som skulle bevaras förut var det var staten och vårt samhälle. Nu är det familjen som ska liksom skyddas och värnas. Å andra sidan så kan man ju säga att det finns ju, familjen är ju liksom ett, kan ju beskrivas på olika sätt med olika ideologiska undertoner. Man kan prata om familjerna som är barnfamiljer som de mest utsatta, de som har en mest ekonomisk påfrestande situation. Man kan prata om familjen som en naturlig gemenskap, man kan prata om dem som den borgerliga kärnfamiljen. Och alla de där sakerna ger ju lite olika antydning om varför man vill värna familjen. Är det av fördelningspolitiska skäl? Är det för att man vill värna någonting som är väldigt centralt för hela samhällsbyggandet? Eller är det snarare så att man vill... det rymmer ju så att säga... Det går att prata om det på olika ideologiska utgångspunkter.
24: Mm. Jag tycker att det är väldigt intressant hur de här skärningslinjerna kring nation och familj går ihop. Familjen är det lilla och nationen är det stora, men de går ihop på väldigt viktiga sätt. För det första så heter inte alla familjer i Sverige Susanne och Magnus. För det andra så har ju familjer blivit ett fokus också på ett annat sätt, därför att vi har sett familjesplittring på ett sätt som är chockerande. Jag tror att vi har svårt att inse hur långt svensk politik faktiskt har gått i att vara repressiv. Vi har ju faktiskt sett oerhört uppslitande historier i media, men bakom de historierna finns mycket större historier. Och för det tredje, mycket av det familjefokuset handlar ju om en slags politisk strategi där vi vet från val på alla möjliga ställen i världen att det är levnadsomkostnader idag som är väldigt viktiga i människors liv. Och det handlar ju om en reaktion på de inflationsförändringar som vi har haft, som antagligen bara är liksom en liten västanfläkt mot de stora förändringar i till exempel livsmedelspriser som vi kommer att få efter ytterligare ett tredje år av omfattande torka i Europas kornbodar. Så personligen tycker jag att den här diskussionen om familjer är otroligt världsfrånvänd.
25: Men det finns ju olika sätt, tror jag, att beskriva den här retoriken ideologiskt. Å ena sidan det som Ludvig är inne på, att det är någon slags uttryck för konservatism. Det stämmer ju till viss del. Det är ju ingen som säger död åt familjen i den här valrörelsen, som Gudrun Schyman sa för kanske, och kan det vara 20 år sedan och sånt där, va? Det finns inte den här radikalismen på det sättet kvar. Å andra sidan, tittar man på de förslagen som läggs, så befinner de sig väldigt mycket vad ska kallas socialliberal mittfåra. Till och med Moderaterna gör då utspel om att vi ska ha en avgiftsfri förskola och fritids, efter att i decennier argumenterat emot maxtaxa och liknande på mer konservativ grund. Staten ska inte totalt subventionera en form av familje familjens sätt att hantera barnomsorgen. Det ska finnas en valfrihet och det måste finnas utrymme för olika alternativ. Det var ju en mer konservativ syn tidigare som då Moderaterna hade, som nu KD och kanske SD är de enda som står för. Så spelplanen har ju flyttat sig ganska mycket mot att det offentliga ska ändå ha makten, resurserna, fördela ut det och hjälpa medelklassen då i första hand på det sättet.
21: Men det väcker ju frågan om den här konservativa trenden som vi såg i förra valet och som vi också har pratat om inför det här valet. Kvarstår den? Är den fortsättning?
25: Jag tycker nog, om vi lyfter blicken till fler politikområden, skulle jag nog säga att vi fortfarande är i en konservativ vändning i politiken. Om man, hur politiken utvecklas inom kriminalfrågor, migrationsfrågor, skolfrågor, så är det mer konservativa perspektiv fortfarande som dominerar. När det kommer in på välfärdsfrågorna tycker jag inte det ses ut på samma sätt.
7: Jag tänker att vi på ett sätt befinner oss nu efter pandemin i en tid, ungefär en parallell tid som man gjorde efter andra världskriget. Under andra världskriget så hade staten behövt liksom ta ansvar för väldigt många saker i samhället som man inte tidigare hade gjort. Och det öppnade liksom dörren för möjlighet att tänka att ja, men staten kanske ska fortsätta göra detta, reglera hyresmarknaden exempelvis och se till att folk har råd att bo. För det gjorde vi under kriget av exceptionella skäl, men varför inte fortsätta med det? Och nu är det pandemin då som öppnade dörren för den här typen av då omfattande, gå utanför de vanliga ideologiska gränserna för vad man tycker att staten ska göra. Och nu har liksom, det har ju köpts över hela linjen. Det har ju köpts även av Moderaterna, så att säga. Och därmed så har de blivit mindre liberala, skulle jag säga. Liberalismen som har torskat, om man ska använda det ordet, på det här. Men det finns ju fortfarande en grundskillnad mellan konservativa ambitioner och mera då fördelningspolitiska ambitioner kvar på höger- och vänstersidan, tror jag.
21: Liberalismen, sa du, har torskat, Ludvig. Ja. Och vi har ju tidigare pratat om liberalismen som att den har försvagats många värden. Samtidigt så är det ju kring en del av liberala värden som striden står då, som du lyfte, Jenny. Till exempel hur man ser på migration och internationellt samarbete och sådär. Hur skulle du säga, är liberalismen fortsatt liksom i motvind, eller är det en förändring nu?
24: Det som jag tror är en väldigt tydlig kraft i svensk politik under åtminstone de senaste 40 åren eller så, det är ju att det socialliberala har ställts mot ett marknadsliberalt tankegods som också har en viss historia i svensk politik, men som under lång del av efterkrigstiden inte var dominerande, men som blev viktigare och starkare från sådär 80-talet och framåt. Det marknadsliberala tankegodset har ju lett till stora strukturreformer där till exempel staten har flyttat tillbaka sina positioner inom en rad områden som bostadspolitik och järnvägstrafik och allt möjligt, skola, välfärd. Och den har också på något sätt, tror jag, liksom skapat en första våg av oordning inom de här tydliga liksom partipolitiska blocken. Och sen hände någonting med de marknadsliberala idéerna när de för inte så många år sedan gifte ihop sig med den nationalkonservativa agendan. Och det är vad jag uppfattar att SD är. Det är liksom ganska långtgående marknadsliberal eller nyliberal dogmatik som visserligen kan ändra sig väldigt fort, ihopgift med ett nationalpopulistiskt och nationalkonservativt arv. Och det är för mig liberalismens kris. Och jag tycker att det har varit väldigt glädjande på ett principiellt och demokratiskt plan att egentligen se den här implosionen inom liberalerna. Därför att vi har ju ändå sett nu att liberalismen inte är död utan lever. Eftersom en ganska viktig grupp, intellektuella och partipersoner och sådär, faktiskt har sagt att vi måste stå upp för liberalismens budskap i en postliberal tid, och förvisso flyttat sig till andra partibildningar. Liberalismen är inte alls död, men liberalismen har varit hårt utsatt både från det marknadsliberala hållet och från det nykonservativa hållet.
25: Min huvudförklaring till att liberala partier har svårt är nog ändå huvudsakligen att liberalismen har fler förespråkare i de här områdena. Att det är en mycket, mycket hårdare konkurrens att vara ett liberalt alternativ idag än för 60-70 år sedan. Då fanns det ett liberalt parti, de andra var huvudsakligen inte det. Den stora bilden är nog ändå att fler och fler partier har ändå blivit mer liberala i det långa loppet. Och det gör det existentiellt svårare för ett liberalt parti att hitta sin position i landskapet.
22: Men om man pratar om den politiska liberalismen, alltså man tänker politisk liberalism, en grundläggande idé om hur politik ska bedrivas och vilka är gränserna för den offentliga ansvaret. Där det handlar om grundläggande fri- och rättigheter, det handlar om rättsstat, det handlar om att vi ska ha en respekt för våra grundläggande normer i den demokratiska lagstiftningsprocessen och så vidare. Så kan man väl säga att den är ju tillbakatryckt, den politiska liberalismen. Den är trängd från alla håll just nu. Det finns samtidigt då en från vänsterhåll, en fyra partierna som är oppositionspartier ska man väl kanske säga och inte kalla dem vänster bara. Men de partierna är ju samtidigt naturligtvis kritiska mot Sverigedemokraterna och de försämringar av den liksom grundfundamenten för den politiska liberalismen som har inträffat under de senaste fyra åren. Men inte heller de pratar ju särskilt offensivt eller visionärt om att återupprätta och stärka individens rättigheter och så vidare.
21: Om jag lyssnar på er nu så låter det ändå som att konservatismen behåller sin uppgång så att säga. Den politiska liberalismen kanske inte på väg upp. Men hur är det då med socialismen?
25: Men då är det ju fortfarande en undanskymd ställning, måste man ju erkänna. Sen finns det ju idéer från den traditionen som lever starkt, och vi har liksom haft en synen på staten. Det finns också en överlappning med den starka konservatismen nu, att staten är den naturliga aktören, ägaren, domänen för väldigt mycket. Där Kristdemokraterna tycker att staten ska lösa sjukvården, Liberalerna ska lösa skolan, Sverigedemokraterna har jättestarkt tilltro till statens makt inom allt från kultur till annat, och inom vänster naturligtvis en naturlig utgångspunkt. Så att staten har ju få kritiker, och det är liksom det gemensamma liksom. Ja, du irriterar dig då på Magnus och Susanne som liksom bilden av en förljugen bild av hur Sverige ser ut.
21: Men det finns Andreas ju pratar nu till Jenny.
24: Jag bara tycker att
25: jag menar, det finns också en massa man tar för givet det här viet kring staten och det offentliga, som ju inte minst då liberaler har kämpat emot och försökt påminna samhället är större än staten till exempel. Det är trängre utrymme i den diskussionen också än vad det var för något decennium sedan.
24: Jag brukar alltid som försöker förklara för studenter och sådär, att jag tycker att det finns en, om man nu ska prata definitioner av ideologi, så tycker jag det finns ju en väsentlig skillnad mellan socialism och socialdemokrati, och det ligger ju i att socialismen, båda kommer ju ifrån marxismen, men inom socialismen finns ju fortfarande tanken om arbetarklassen som det historiska subjektet som genom samhällsförändring ska bli den liksom alena existerande klassen. Och inom socialdemokratin finns tvärtom, och särskilt i detta lands politiska historia, en tanke om klassöverskridande samarbete som bygger på att man erkänner att det finns olika klassintressen, att också kapitalet har ett existensberättigande och att man måste sammanjämka dem där genom någon typ av demokratisk process. Då kan man ju fundera på miljardärskatt, som till exempel föreslås av Vänsterpartiet, är ju inte i min mening en socialistisk reform utan en socialdemokratisk idé, därför att den fortfarande bygger på tanken att deras intressen är erkända, men att man kan på olika sätt använda staten och demokratin för att utjämna klassskillnader och inkomstförhållanden.
25: Nej, det är ju sant, och när det gäller förslagen är det ju ganska urvattnat, men det finns ju också en retorik som är lite mer långtgående med att ta tillbaka kontrollen, Sverige ska bli mer som Sverige, och det betyder ju olika saker vem som säger det. När Sverigedemokraterna säger det på sina valaffischer, då syftar man på den etniska sammansättningen och nostalgiska bilder av det, och när Socialdemokraterna säger det så är det ju nu Sverige där staten ägde mer, bestämde mer, det gemensamma hade större makt. Det är de bilderna som man syftar på. Sen följer man inte upp det med säkert mycket förslag om konfiskering.
21: Då går vi vidare. Det här är Filosofiska rummet med idéhistorikern Jenny Andersson och statsvetarna Ludvig Bäckman och Andreas Johansson Heinö, som också är förläggare på marknadsliberala tankesmedjan Timbros förlag. Ämnet idag är den ideologiska kampen i valrörelsen, och en del av ideologi är ju att ha en vision som man strävar efter. Vart är vi på väg? Vad är det för värld vi vill ha? Vilka är visionerna? Ja, här kommer svar från några av partiledarna. Först Magdalena Andersson, Socialdemokraterna.
6: Jag vill försvara vår svenska tillit, vår välfärd. Jag vill bygga en starkare samhällsgemenskap, och jag vill precis som så många av er se förändring. För Sverige, här ska vi hålla ihop.
2: Bort från sveken. bort från bristen på ansvar. Sverigedemokraterna har tagit tag i rodret och vi börjar göra Sverige till Sverige igen.
8: Att vara miljöpartist handlar om att våga tro att en annan värld är möjlig.
9: Ett Sverige som är rikt, ett Sverige som är rimligt och ett Sverige som är rättvist. Det är vår vision. Som ni hör, inget orimligt, inget utopiskt.
21: Några exempel från partiledartalen i Almedalen, sist Moderaternas Ulf Kristersson. Vad finns det för ideologiskt innehåll i visionerna? Ja, vad hittar ni för visioner i valrörelsen och vad bär de på för ideologi, Ludvig?
22: Jag tänker ändå att man måste vid någon tidpunkt prata också om vad ideologi är för någonting. Jag tänker att det här som du säger om visioner, det är ju ett sätt på vilket vi kanske identifierar ideologier. Men en annan innebörd av ideologi är ju att tänka sig att det handlar om grundläggande

0: särskilt radikala visioner. Och där vill jag bara kort säga att jag tycker att de enda två partier då som verkligen har någon mera, ja, Kristersson kanske skulle kalla dem utopiska då, men idéer om visioner för framtiden, så är det ju, Sverigedemokraterna med sin svenskhetsideal och Miljöpartiet faktiskt också delvis, som har då sitt klimatomställningsidé fortfarande.
1: Det finns en mer existentiell definition av dem, av ideologi, som är att människor har behov av att placera in sig i en vision om samhällsförändring. Jag tänker på sådana som Erik Fromm eller Ernst Bloch eller så, att vi behöver en utopisk kraft i politiken för att det kan identifieras med en typ av motstånd som är en viktig del av demokratin, att vi strävar efter att vilja förändra, att identifiera orättvisor och göra saker bättre. Och det är, skulle jag säga, det är en viktig del av demokratin. Det är ju en intressant fråga det här. Vad som händer med den politiska energin i identifieringen av vad som är bra och dåligt och det som skapar upprördhet och det som skapar samförstånd. Om inte partierna bär den kraften, vem ska då bära den?
2: Men håller du med Ludvig om att det kanske är två partier som har en vision, att det är i övrigt ganska visionslöst?
1: Nej, inte riktigt, för att jag uppfattar att den här visionen är lite mer inbäddad. Jag tycker förvisso att de ska ha lite cred för det, Miljöpartiet. För att de är tydliga med den här visionen, att de har en vision som är, vi behöver en grön klimatomställning och den ska vara på olika sätt principiell och rättvis. Sverigedemokraterna har en väldigt tydlig ideologisk vision och den är i princip samma sedan 20 år. Däremot har deras ideologi, alltså politiska allianser, skiftat, men det är en nationalistisk, nativistisk vision om Sverige och svenskhet, och den tycker jag är i direkt konflikt med det som Ludvig kallar för den politiska liberalismen.
3: En trend som jag tycker varit tydlig ganska länge nu är ju nostalgin. Att partierna blickar bakåt väldigt mycket när de pratar om framtiden. Att det ska vara som det var förr, när det var bra. Och så menar man ju olika saker med det. Förra valrörelsen, även om det då var stora förändringar som utlovades på ett sätt, så var ju de paketerade som att vi skulle få ordning på Sverige. Man skulle liksom lösa problem hantverksmässigt, man skulle städa upp och så vidare. Det var ju inte att man lovade liksom någon helt annan vision, samhällsvision. Och nu har det varit, kanske att det börjar skifta lite i valrörelsen. Att man har tröttnat själva, insett att det inte funkar, bara blicka bakåt. Men det har varit väldigt nostalgiskt. Och det är svårt att förena ideologiska utopier med nostalgi. Om man är reaktionär så gifter det ihop sig. Men det är väldigt svårt för liberaler och socialister att förena nostalgi och ideologisk utopism. Mm.
2: Så menar du att det är samhällsandan gör att det är svårt för de partierna att komma med en framtidsvision?
3: Ja, man kan skylla på tidsandan, men man har också ett eget ansvar att försöka bryta sig ur den. Och där tycker jag nog att många partier har underpresterat i det avseendet.
2: Och vi ska titta framåt till den punkten som kommer efter valet om drygt 2 veckor. Nu är det så att opinionssiffrorna pekar mot att det blir en vinst för oppositionen och att Liberalerna åker ur riksdagen. Om det blir så här då som opinionssiffrorna pekar mot nu, vad kommer hända med de ideologiska vindarna då? Vad händer med ismerna, Andreas?
3: Ja, jag tror ju inte att de står och faller med partierna. Ideologierna har funnits längre än de partier vi har, och de bärs upp av andra krafter också. Däremot så partierna sätter liksom färg på den ideologiska diskussionen. Det är de som ofta är avsändare för ideologiska budskap. De spelar en viktig roll, så det blir någonting annat. Sen finns det ju, det är två partier som kallas liberala i Sverige, och ett kommer ju finnas kvar åtminstone. Och då blir ju de det enda liberala partiet, det som Folkpartiet var i generationer. Och möjligen kan man då växa in i en roll där man verkligen kan växla ut och utan den här då lite otydliga konkurrensen som har funnits.
2: Ludvig?
0: Ja, men jag tänker på det som vi var inne på i tidigare programmet, att hur det politiska landskapet i Sverige ser ut och hur det påverkar partiernas möjligheter att artikulera och driva någon slags ideologisk linje. Och det, efter valet så kommer det fortsätta att gälla också. Det kommer, den regering som kommer att tillträda, oavsett egentligen om det är till vänster eller höger, kommer ju vara en koalitionsregering eller kommer behöva göra överenskommelser med andra partier. Och det garanterar ju i stort sett, att ideologisk renlärighet kom vi in.

0: lite och få se. Det kommer inte bli en ideologi som kommer att få liksom dominera, utan det kommer vara en kompromiss mellan olika som har många, bär på många ideologiska färger egentligen. Och det, även om oppositionen nu, den nuvarande oppositionen då får, vinner valet så att säga rent sammansatt, så vet vi ju inte hur de avvägningarna kommer att se ut. Kommer det vara en mer liberal inriktad politik då ekonomiskt sett om Centern får ett stort inflytande? Eller kommer det vara de gröna värderingarna kommer starkare om Miljöpartiet får ett avgörande inflytande? Eller blir det då mera vänster om då Socialdemokraterna och Vänsterpartiet? Det vet vi inte. Men det är någon av de där tre som kommer att få liksom stryka på foten. Det kan man nog ta sig på.
1: Men vi var ju ändå inne på, eller ni var inne på rättare sagt i början av programmet, att det finns många ideologiska konflikter i det här valet. Hur spelar det ut då, beroende på vilken sida som vinner? Betyder det till exempel att konservatismen blir svagare om oppositionen vinner, eller ja, vad vi nu ser de här konflikterna?
0: Jag tror inte att konservatismen kommer bli svagare omedelbart på något sätt. Den tidsandan då som Andreas tycker att de borde ta tag i, men jag tror att den kommer fortsätta att gälla ett tag till. Men däremot så hoppas jag nog ändå att den politiska liberalismen kan stärkas efter valet. Det är ju många som menar ändå att det finns en sån underliggande djup konflikt i det här valet som inte partierna i och för sig alltid är så intresserade av att lyfta fram, men som jag tror ligger under många av motsättningarna.
1: Håller du med om den konflikten, Andreas, att det är där?
2: Nej, jag har inte samma helhetsbild. Jag håller med Ludvig i ett antal enskildheter som jag vet att du syftar på. Men jag gör inte samma bedömning av helhetsutveckling. Jag tycker att den politiska liberalismen på ett antal punkter också har stärkts. Den här regeringen tycker jag gått åt två håll samtidigt i en del av de här frågorna. Man förstärker rättsstaten på vissa sätt och så har man på andra sätt inte lyckats med det. Så att jag är inte den helhetsbilden.
1: Jenny, vad säger du om de ideologiska förändringarna som skulle kunna komma ur ett val om opinionssiffrorna?
3: Ja, jag tror som Andreas säger att vi ska skilja partierna från ideologierna i någon mening. Vi behöver också tänka att ideologier är ständigt föremål för omtänkande och innovation. Man kan också tänka sig, tycker jag, att vårt partiväsen är i någon mening en produkt av historiska förändringar från den franska revolutionen och framåt, och de börjar ju bli ganska gamla, kanske föråldrade strukturer, och man kan väl mycket väl tänka sig att vi skulle behöva ha kanske andra föreställningar om demokrati. Och då menar jag inte att vi ska avskaffa demokratin, utan jag menar att det finns ju innovativa sätt att tänka sig att samhällsutmaningar vi står inför som har olika temporalitet och som inte alla ryms inom plånboksfrågorna kanske behöver en annan typ av politiskt sammanhang för att bli hanterade, till exempel klimatfrågan. Man kan ju tänka sig, tycker jag, att det finns en punkt där partierna inte längre representerar folkviljan, och då behöver man också kunna tänka innovativt kring hur demokrati ska förverkligas. Om avståndet ökar mellan vad människor bryr sig om och vad partierna står för, då måste man ju börja föra den diskussionen. Den borde vi alltid ha, tycker jag. Och jag tycker att partierna borde vara mycket bättre på att föra den diskussionen internt.
1: Nej, jag hör ju att ni är liksom lite skeptiska till hur valutgången och liksom hur det går för partierna skulle påverka vad som händer med de ideologiska liksom tonvikterna och skifterna. Men jag undrar ändå om det blir så att tidregeringen sitter kvar. Skulle det betyda någonting för liksom det ideologiska landskapet i svensk politik?
2: För det första så är ju inte det ett scenario. För att den här regeringen kommer ju inte bli omvald, utan de lovar att i så fall bilda en ny regering där SD ingår.
1: Ja, men skulle inte det påverka då ideologiskt?
2: Jo, men jag ska säga att det är mer frågetecken kring vad det innebär än vad det borde vara. För att de här partierna, Tidöpartierna, går ju väldigt mycket till val på att de vill ha beröm för det de har gjort de här fyra åren. Men det är mindre betoning på vad de vill fortsätta med sen. Och det finns ganska stor osäkerhet kring hur kommer i så fall tyngdpunkten fördelas inom en sån konstellation? Vilka frågor kommer vara viktigast? Så jag tycker inte heller att det är så lätt att se framför sig. Det är klart att det är lite lättare än, det är mer gissningar och mer variabler rörelse om vi tittar på de fyra oppositionspartierna som är utesluter varandra i nuläget fortfarande C och V. Det gör man ju inte inom tid och gänget. Men hur innehållet skulle utformas, det tycker jag inte alls är givet heller.
0: Du pratade, Jenny, om det här med förväntningarna på demokratin. Alltså att medborgarna kanske blir besvikna på utfallet, vad som kommer hända efter valet när de märker att det som vi röstade på har kompromissats bort eller på något sätt inte alls blivit som de tänkt sig. Och det, jag tror att det är väldigt viktigt i en demokrati vilka förväntningar som medborgarna har på vad demokratin ska leverera. Och jag tror att det är också en risk för demokratin att vi... många, eller att det finns många i ett samhälle som tror att ja, men eftersom vi har demokrati så kommer vi få, eller har vi i alla fall en möjlighet att få precis som vi vill. Och det är inte riktigt vad jag tänker att demokratin kan erbjuda egentligen. I synnerhet inte om vi har ett proportionellt valsystem där inget parti någonsin egentligen kan få enskild majoritet i lagstiftande församlingen i riksdagen. Utan jag tror att liksom, demokratins förväntningar borde vara att den ska se till att ingen annan får precis som de vill. Det är det som är poängen. Till skillnad från en diktatur där faktiskt någon kan få som de vill genom att ignorera alla andras vilja. Poängen med demokrati är inte att man ska få som man vill. Poängen är att man ska kunna, vi tillsammans genom att rösta på olika saker förhindrar någon enskild rörelse eller person eller parti att få för alltid sätta sin prägel på samhället.
1: Så att vi bör sänka förväntningarna?
0: Jag tror det.
1: Det lär ju vara receptet för lycka också.
0: Ja.
2: Jag håller helt med om det, och det bygger ju på två saker. Det ena är att man har goda förlorare som liksom accepterar, och det har vi en tradition av i Sverige. Vi har inte partier som går ut och säger att valet är stulet eller sådär, va? Utan det, vi vet att vi kommer ha förlorare som respekterar valresultatet. Och det andra är att vi har ödmjuka segrare som inte börjar med att riva upp allt vad de andra har gjort under tiden, utan man bygger vidare på de andras reformer, och så får man justera såklart. Och det bromsar hur mycket man kan ta ut svängarna ideologiskt. Man tror att det är sunt, den traditionen som vi har i Sverige i detta avseende.
3: Jag tänker att frågan var, hur kommer politiken att se ut om vi då får en seger för regeringssamarbetet eller det nya regeringssamarbetet? Alltså det finns ju ett dokument som heter Tidö 2.0. Det är väldigt svårt att veta hur man ska tolka det. Men jag tycker att det finns skäl att tro att får vi ett nytt Tidö-samarbete så kommer det att leda till en radikalisering på högersidan och antagligen också till en radikalisering och en tydligare opposition, skulle jag tro. Jag tror att det skulle leda till en starkare polarisering i svensk politik.
0: Men det låter som att du tänker att det vore positivt eftersom vi skulle ha då tydligare ideologiska alternativ.
3: Nej, det tror jag inte, för jag är på din linje, Ludvig, att demokratin är ett ständigt förhandlingsarbete.
0: Okay.
1: De politiska utspelen och debatterna inför valet fortsätter ju i 2 veckor till, men filosofiska rummet om den ideologiska kampen i valrörelsen är slut. Tack för att ni kom hit.
0: Tack så mycket.
2: Tack.
1: Ni har hört Jenny Andersson, professor i idéhistoria vid Uppsala universitet, och statsvetarna Ludvig Bäckman, som är professor vid Stockholms universitet och är vid Institutet för framtidsstudier, och Andreas Johansson Heinö, som är förläggare på marknadsliberala tankesmedjan Timbros förlag. Producent var Marie Liljedahl. Du som har en filosofisk fundering om någon av tillvarons alla aspekter, skicka in den till oss, till Fråga Filosofen. Vi ska snart spela in nya program, och adressen är filosofiskarummet@sverigesradio.se. Jag heter Cecilia Strömberg Wallin. Kul att du lyssnade. Vi hörs snart igen.
4: Kritik mot SVT-serie som hanterar ämnet ADHD, och hur detaljrik ska bevakningen vara av skoldådet i Fagersta. Det och mer i programmet Medierna om 15 minuter här i Sveriges Radio P1.
5: Här är 17:15 Ekot söndag. Flera döda och många saknade efter färjeolycka utanför Cypern. Delade meningar efter Busch och Åkessons möte i Sölvesborg idag. Och i Nepal pågår ett febrilt arbete för att försöka rädda hundratals som kan vara fast i lerfyllda tunnlar. I studion ikväll, Julia Brynolfsson. Ja, flera personer har omkommit efter att en passagerarfärja kapsejsade utanför norra Cyperns kust idag. Vår Östeuropa-korrespondent Henrik Damberg rapporterar.
6: Det var vid 12:30 idag här då som den här passagerarfärjan kapsejsade några kilometer ut i havet och på väg mot Turkiet. Och det fanns 267 personer ombord och minst 7 har dött. Det uppger den turkcypriotiske premiärministern Unal Ystel för CNN. Och de allra flesta har räddats. 237 personer ska ha räddats, men 23 saknas fortfarande. Så många befarar nu då att dödssiffran kommer att stiga. Och jag kan säga också att jag har inte sett några uppgifter om att det skulle finnas inblandade svenskar på något sätt.
5: Vad är det här för typ av färja?
6: Ja, det är en katamaranfärja med 2 parallella skrov då som kan uppnå väldigt höga hastigheter faktiskt. Och den används för passagerartransporter då mellan Turkiet och den norra turkcypriotiska delen av Cypern. Och det ska ha varit så att kaptenen då märkte att fartyget tog in vatten i fören och så försökte han vända tillbaka då, men den här manövern misslyckades varpå då fartyget kapsejsade och sjönk. Och det var dåligt väder i den här regionen, åtminstone tidigare idag. Det var storm. Så det här fartyget då tilläts inte åka iväg först och det kunde lämna hamnen först en timma försenad.
5: Och flera personer saknas. Hur ser räddningsarbetet ut?
6: Ja, jag vet bara att räddningsarbetet pågår intensivt fortfarande med både båtar och helikoptrar inblandade från räddningstjänsten, och även soldater deltar i sökarbetet utanför den här ganska stora turistorten.
5: Henrik Damberg, Östeuropa-korrespondent som jag talade med för en timme sedan. Och svenska UD uppger för Ekot att de i nuläget inte har några uppgifter om drabbade svenskar. Vi går inrikes och det rör dödsolyckan utanför Tjörn. En norsk lots larmade redan ett halvår innan olyckan om att sikten på fartyget i Micheverde blivit för dålig efter att en grävmaskin monterats på däck. Kaptenen på fartyget och en svensk lots står åtalade misstänkta för vållande till annans död efter att fartyget kolliderade med en fritidsbåt för en dryg månad sedan. Och enligt sjörättsexperten Johan Schelin kan de nya uppgifterna om sikten påverka den rättsliga bedömningen av olyckan.
7: Det kan ju tala ännu mer för att man borde ha avdelat en särskild utkik som då ägnade sig helt och hållet åt att hålla koll på andra fartyg i det här området, och speciellt med den här trafiken, och om det nu var dålig sikt från bryggan så borde man ju och absolut har haft en sjöman som var avdelad enbart som utkik.
8: Åtalet mot kaptenen och lotsen lades fram i Göteborgs tingsrätt i fredags på dagen en månad efter olyckan där en mamma och hennes dotter dog och pappan och sonen i familjen skadades allvarligt. Enligt åklagaren är det brottsliga i samband med olyckan att kaptenen och lotsen har brutit mot en sjöfartsregel som ställer krav på ständig och noggrann utkik eftersom de inte såg fritidsbåten trots att den syntes på fartygets radar. Det här gjorde i sin tur att fartyget körde på fritidsbåten bakifrån trots att fartyget haft väjningsplikt. Enligt Johan Schelin, professor i sjörätt vid Stockholms universitet, kan regeln om utkik innebära att det räcker med att någon tar på sig ansvaret för att titta ut. Men om sikten är nedsatt av någon anledning bör istället en besättningsman avdelas för att endast ägna sig åt att hålla utkik. Johan Schelin menar att uppgifterna om den dåliga sikten från fartygets brygga skulle kunna räcka för att ställa krav på att fartyget alltid ska ha en dedikerad person som bara fungerar som utkik.
7: Det stärker ju snarast det här med att det här undantaget att vakthavande befäl skulle kunna gå ensam och även fungera som utkik på bryggan. Att det är inte tillämpligt i det här sammanhanget, utan att man borde haft en särskild utkik.
8: Kaptenen och lotsen nekar till brott och har i förhör sagt att det var den andra som hade ansvaret för utkiken vid tiden för olyckan. Rättegången är planerad och börjar den 10 september.
5: Reporter Rickard Elefalk. Det råder delade meningar efter mötet mellan Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Kristdemokraternas Ebba Busch i Sölvesborg idag, som rörde Åkessons sommartal igår där han ifrågasatte om det går att lita på KD då partiet öppnat för att släppa fram en socialdemokratisk statsminister under vissa omständigheter. Så här sa Ebba Busch efter mötet.
9: Jag tror att Sverige behöver ledare som klarar av att vara lugna och stabila när det blir lite turbulens. Och jag klarar av att det går lite vågor i en politisk valrörelse.
10: Det var igår som Jimmy Åkesson vid sitt sommartal i Sölvesborg ställde frågan om Kristdemokraterna går att lita på. Det är efter att Kristdemokraternas Ebba Busch, enligt Åkesson, flörtat för mycket med Socialdemokraterna. Uttalandet fick Kristdemokraterna att ändra sin valturné och styra bussen till Sölvesborg, där det innan talet på torget hanns med en fika hos Åkesson.
9: Och jag uppfattar att vi har rätt ut de frågetecken som finns. Vi är överens om 4 år till för en blågul valvinst.
10: Ebba Busch har tidigare sagt att hon kan släppa fram Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsminister i ett exceptionellt läge.
9: Nej, men jag tror att vi kommer att veta om vi är i ett sånt exceptionellt läge, men det är såklart ett läge där det handlar om att Sverige behöver styras. Det kan handla av säkerhetspolitiska skäl och så vidare. Nu är vi ju en fullt normal valrörelse.
11: Jimmy Åkesson skriver efter mötet på X att frågan var ett exceptionellt läge kan vara, citat, behöver redas ut innan jag fortsatt kan låna ut min och Sverigedemokraternas trovärdighet till Kristdemokraterna, och det behöver redas ut offentligt, inte i ett slutet rum mellan 4 ögon. Jag litar naturligtvis på att Ebba Busch och hennes parti slåss för blågul valvinst. Tvivlet handlar om vad som händer om olyckan är framme och vi inte vinner majoritet i valet, skriver Åkesson och fortsätter, citat, SD och KD är 2 olika partier. Vi har en del gemensamt och vi har kunnat samarbeta bra under de gångna 4 åren. Men en röst på KD ger inte SD-politik och vice versa.
5: Reportrar Mikael Eriksson och Tobias Sandblad. Till Nepal nu, där fler än 900 arbetare beräknas vara fast i lerfyllda tunnlar efter den svåra störtfloden och översvämningen som krävt nära 800 människors liv. Bergsguider skickas nu djupt in i tunnlarna för att försöka hitta överlevande.
12: There's lots of muddy. It's muddy like till here. So we couldn't go further. But I can smell very bad over there.
13: Leran i tunnlarna gick upp hit, säger nepalesen Bikram och visar vid brösthöjd medan han torkar av sig svett. Och lukten, den är hemsk. Han har precis landat med helikopter på en militärbas här vid Himalayas kant efter att ha lett en grupp volontärer som under 48 timmar arbetat oavbrutet för att söka efter överlevande djupt under marken. Tunnlarna hör till vattenkraftverk och över 900 arbetare är enligt nepalesiska myndigheter saknade nere i mörkret i såna här tunnlar efter den kraftfulla störtfloden som drog ner över Nepal i onsdags.
12: I tried to make sound but I haven't got any answer. I'm still hoping that there's lots of people over there trapped.
13: Vi gick över 100 meter ner i tunnlarna, säger Bikram. Jag ropade men jag fick inget svar, men vi hoppas fortfarande att det finns levande där nere. Bikram och de andra volontärerna är bergsguider, men nu försöker de använda sina erfarenheter från bergen för att söka i de svårtillgängliga tunnlarna. I de drabbade dalgångarna, både Koshi och Trishuli, har 14 vattenkraftverk förstörts i översvämningen. 350 arbetare räddades nyligen från liknande tunnlar.
14: It's terrible, like it's more than you think, unimaginable. The more inside we go through the tunnel, the level of the quick.
13: Bergsguiden Arsun Tatal säger att det går inte att föreställa sig hur det ser ut där nere i tunnlarna. Ju djupare man går, desto mer stiger leran och den är som kvicksand. Man sjunker, säger han. Förödelsen här i Nepal efter störtfloden är enorm. Vägarna till de drabbade delarna upp mot gränsen till Tibet är helt förstörda och människorna där saknar både mat och förnödenheter. Landets finansminister sa idag att det kommer att kosta motsvarande 50 miljarder kronor att bygga upp allt det som förstörts. Moa Kärnstrand, Bidur, Nepal.
5: I Ryssland uppges oron öka för en ny våg av tvångsmobilisering till kriget i Ukraina. Enligt en organisation som hjälper ryssar i exil överväger allt fler att lämna landet för att slippa fronten.
15: Människor som vänder sig till oss vill ha svar på praktiska frågor om bostad, arbete, vad det kostar att leva i utlandet, säger Anastasia Burakova från organisationen Kavcheg som sedan det fullskaliga krigets start hjälper människor som lämnat Ryssland. Under sommaren har en markant ökning skett av de som hör av sig. Många, säger Anastasia Burakova, skriver rakt ut att de räds mobilisering och vill veta om gränserna kan komma att stängas. I samband med den senaste mobiliseringen till kriget hösten för 4 år sedan bildades långa köer ut ur Ryssland till grannländer som Georgien och Kazakstan. Enligt organisationen Kavcheg lämnade flera 100 000 ryssar landet den hösten. Presidentorden om vad som kallades en delvis mobilisering till kriget har aldrig upphävts, och ju längre tiden går utan att Ryssland når sina mål, desto intensivare spekuleras det i när nästa våg av tvångsinkallelse till kriget kommer. Eftersom det skulle vara mycket impopulärt tror de flesta att det i så fall sker efter det ryska parlamentsvalet om några veckor. Företrädare för Kreml har tillbakavisat alla uppgifter om en ny mobilisering och säger att tillräckligt många skriver kontrakt med armén frivilligt.
16: Reporter Johanna Melén. I Venezuela växer missnöjet över USA:s president Donald Trumps besked igår om att USA kommer att kontrollera en stor del av landets oljereserver.
17: Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos.
18: Venezuela kommer fortsatt vara ett suveränt land och styra över sina egna naturresurser, sa Delcy Rodriguez när hon sent igår kväll höll tal till nationen efter en storm av kritik mot Donald Trumps uttalande i fredags, där han sa att USA nu ska kontrollera en stor del av venezuelanska oljereserver genom partnerskap med amerikanska bolag. Rodriguez, som är interimspresident i Venezuela efter att Washington i januari tillfångatog president Nicolas Maduro, bestred också i sitt tal uppgifterna att kontrakten som skrivits med amerikanska bolag löper över 100 år.
17: Este proyecto binacional, suscrito por 25 años.
18: Det här bilaterala avtalet gäller i 25 år och Venezuela kommer få runt $19 per fat olja, sa Rodriguez i talet. Men kritiken kvarstår från de som anklagar Trump för att plundra Venezuelas naturresurser med hjälp av en odemokratisk regering. Avtalets villkor är höljda i dunkel och förhandlingarna har skett utan insyn, säger Andres Rojas, oljeanalytiker och redaktör för nyhetsbrevet Petrogia i Venezuela. Men trots kritiken tycker han att det är för tidigt att säga om avtalets konsekvenser för Venezuelas ekonomi.
19: Creería que va a generar más inversiones, más oportunidades de empleo.
18: Hur mycket intäkter Venezuela kommer få från det här vet vi inte. Men de utländska bolagen kommer nog generera jobb och investeringar, något som vår eftersatta oljeindustri desperat behöver, säger Andres Rojas. Lotten Collin i Buenos Aires.
16: Här hemma rör sig ett område med regn och åskurar in över södra Götaland imorgon. Ett annat regnområde rör sig samtidigt norrut från Svealand till Norrland. Och mellan dessa luckras molntäcket upp och det blir lite sol. Allmänt mellan 15 och 20 grader, vid regn i norr något lägre. Producent Emil Östman, i studion Julia Brynolfsson.
20: Och här är radiosporten om VM-guld till Sverige. Kanotisten Melina Andersson vann 5000 meter och hon gjorde det överlägset i Poznan i Polen. Det blev idag en extremt spännande avslutning på finkampen i friidrott. I både dam- och herrkampen avgjordes allting i den allra sista grenen. Sveriges damer vann tack vare stark insats på avslutande 800 meter. Men Finland vann på herrsidan. Otroligt nog var Sverige en hundradel av en sekund från att vinna också herrkampen. I den sista grenen, 1500 meter, bakom vinnande Samuel Pilström, hade det räckt för Sverige att en av de två andra löparna hade slagit åtminstone en finsk löpare. Men den bästa av dem, svenskarna, kom i mål en hundradel bakom den sista finländaren, så var det. Herrallsvenskan i fotboll, AIK vann Stockholms derbyt mot Hammarby med 3-2. Sporten här med Bengt Skött.
21: Det här är P1, Sveriges Radio.
4: Välkommen till söndag kväll med oss här i P1 och i appen Sveriges Radio. Nyhetsuppdateringar hela kvällen och en lång rad intressanta program som medierna.
22: Samstämmig och hård kritik mot Carina Bergfeldts SVT-serie om ADHD.
23: Jag förväntar mig att
0: public service, SVT här, ska ha en journalistisk ansats i en sån här produktion och att man ska kunna hålla två tankar i huvudet.
2: Men SVT slår tillbaka och menar att kritikerna har missförstått programmet.
3: Nej, men nu handlar ju programmet om Carina Bergfeldt och hennes personliga upplevelser. Och kommer vi ju också lyfta de saker som hon känner och upplever.
2: Och så mediers kval efter Fagerstadådet. Hur ska man hantera den misstänkta gärningsmannens vilja att synas?
23: Att förstå och att visa den här miljön, det är jätteviktigt. Men det kan man göra på många sätt och man måste inte använda en av de här två bilderna som liksom blir nästan ikoniska.
2: Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierro. SVTs nya dokumentärserie Alla mina bokstäver så får tittarna följa med när programledaren Carina Bergfeldt får fyra nya bokstäver, ADHD. Hon inleder en diagnosutredning och träffar experter och andra kvinnor som har funktionsnedsättningen. Och i veckan så har det mullrat rejält på kultur- och debattsidorna. Programmet kritiseras av psykiatriker, medicinreportrar och krönikörer som tycker att dokumentären kopierar ett rosaskimrande narrativ från läkemedelsbolagen och saknar journalistisk verkshöjd.
24: Sanningens minut.
25: Nu är det nu.
24: Den allra första ADHD-medicinen.
25: Nu kör vi.
24: Nu kör vi.
0: Ja, när den dök upp, när jag såg att den skulle komma, så blev jag jättenyfiken. Nu hugger den här serien kanske tag i det som är aktuellt nu. Överdiagnostisering, avdiagnostisering, att det har kommit kliniker dit man kan vända sig för att bli av med sin diagnos.
2: Katarina Bjärvall är journalist och har skrivit boken Störningen, ADHD, pilleren och det stressade samhället. Hennes förväntningar övergick i besvikelse när hon bänkade sig vid tvn.
0: Idén är bra att en person får berätta om sin väg mot en ADHD-diagnos och mot behandling. Men när det blir lite högre abstraktionsnivå, när det handlar om vad ADHD är och hur det ska hanteras, så tycker jag att serien får en väldig slagsida mot läkemedelsindustrins perspektiv.
26: Jag trodde att jag kände mig själv. Men nu är jag inte så säker längre. Och därför så vill jag göra en ADHD-utredning.
0: Det är ju en journalistisk produktion och då måste man också vara kritisk till de påverkanskrafter som finns. Och det är utredningsindustrin och läkemedelsbolag. Och deras perspektiv får okritiskt stort spelrum i den här serien.
26: Vänta, jag jobbar på tv.
27: Det här kanske blir ett tv-program. Och sen så liksom skickar jag ett sms och frågar mina chefer, ska vi göra tv?
26: Min chef svarar ja på bara några minuter. Jag ringer upp den här psykologen igen. Och jag bara, hej, hur känner du för att jag tar med ett tv-team på min utredning?
2: I dokumentärserien så får tittarna möta kvinnor med ADHD och en handfull experter på ämnet. Men också följa med på Carina Bergfeldts egna ADHD-utredning och befrielsen hon upplever när hon slutligen får diagnos och medicinering.
0: Det rimmar liksom med gamla mantran som fanns för 10 eller 15 år sedan, underbara ADHD, ADHD är en superkraft. Det är ju budskap som läkemedelsindustrin har stått bakom. De har pumpat ut det att ADHD är ett helvete när man inte har en diagnos, men får man diagnosen och får medicin så kan det vändas.
2: Medier har i veckan svämmat över av debattinlägg som kritiserar programmet för att ha ett aningslöst narrativ.
0: Det har ju kommit ett antal granskningar de senaste 5 åren av utredningsindustrin, av överdiagnostisering, av biverkningar av medicinen och så. Så att det har ju svängt. Det är därför den här SVT-dokumentären förvånar mig så mycket. För att det där narrativet har ju bidragit till att diagnoserna bara fortsätter öka. Där finns det ingen hejd.
1: En av experterna som medverkar är den danska antropologen Alexandra Jönsson. Hon har forskat om de sociala smittoeffekterna som ADHD har genom kändisar och glorifiering i sociala medier. I programmet så varnar hon för en tsunami av folk som kommer känna igen sig i Carina Bergfeldts upplevelser.
6: Jag är en relativt känd person. Jag såg en reel och tänkte, shit, jag har nog ADHD. Och nu gör jag ett tv-program om det. Är jag din värsta mardröm?
7: Ja, det är du. Det är du för att vi kommer till att få en tsunami av folk som nu tänker, nu har jag också ADHD.
8: Min största kritik av programmet är den här tillgång till det är för att jag ska förstå mig själv bättre.
1: När jag ringer upp Alexandra Jönsson så är hon inte nöjd med hur programmet blev. Hon saknar bland annat det kritiska perspektivet, fördjupning kring mediciners biverkningar, och hon vänder sig särskilt mot approachen att diagnosen blir ett sätt för kvinnorna i programmet att förstå sig själva.
8: Det är inte ett redskap till att förstå sig själv bättre, det är ett redskap till att kunna navigera i några stora funktionsutfordringar. Det syns jag är superproblematiskt och det syns jag inte de kommer vid, det blir den där förståelsen.
1: Alexandra Jönsson poängterar att det är väldigt lätt för nästan alla att känna igen sig i de exemplen som lyfts som tecken på ADHD. Jobba intensivt och sen äta kladdkaka på kvällen, att inte ha orkat leka med sina barn, att råka köpa för mycket grejer i matbutiken och att glömma bort att det är dags att besiktiga bilen.
9: Bilbesiktningen vet jag att den inte är förrän i sommar.
8: Det är det som jag advarar mot programmet, att det kommer till att bli något som vi alla kan genkänna oss i, och att nu är det riktigt många som så vill ha den diagnosen.
1: Och de farhågor som Alexandra Jönsson varnar för i programmet verkar ha besannats.
10: Det var överväldigande och känslosamt.
1: Ylva Jonsson Sarri är programchef för Fakta och minoritetsprogram på SVT.
10: Carina har bokstavligen fått flera tusen berättelser och rapporter, och det verkar som att många kan känna igen sig i hennes upplevelser och erfarenheter.
1: Hon var beredd på att dokumentären skulle väcka debatt, men kanske inte riktigt redo för den mediala anstormning av kritik som kommit i veckan.
10: Det var lite förvånad över, det är väl mer att kritiken delvis bedömer programmet utifrån att det hade varit som en heltäckande, granskande dokumentär om ADHD. Och det är det ju verkligen inte. Det här är ju en djupt personlig historia där vi följer Carina och hennes egen upplevelse.
1: Ja, det här återkommer Ylva Jonsson Sarri till gång efter gång. Serien är inte en granskning. Det är en subjektiv, personlig berättelse som inte är allmängiltig utan handlar om Carina.
10: Det här är ju en del av SVTs totala utbud.
11: Men ni gör ju ändå en ansats att ha med ett samhällslager i och med att ni faktiskt har med experter. Ni refererar till åtminstone en studie. Jag bara tycker att det går inte riktigt ihop att du säger att det bara är en subjektiv berättelse när ni faktiskt också har med flera faktabitar i programmet.
10: Jag säger ju inte att det bara är subjektiv, jag säger att berättelsen är en subjektiv, har en subjektiv utgångspunkt, och att de experter som finns med i programmet, det är ju sådana som ska förklara och reflektera och ge perspektiv och kunskap till de frågor och erfarenheter som Carina och de övriga medverkande får i programmet.
11: Ni nämner ju bara en studie när det gäller över- och underdiagnostisering, och den studien handlar ju bara om hur det ser ut med över- och underdiagnostisering i Storbritannien, så den säger ju ingenting om läget i Sverige. Varför nämner ni bara den?
10: Ja, vi har ju gjort ett redaktionellt val för att kunna berätta den historia som passar in i det, den subjektiva berättelse som vi har gjort. Självklart har vi haft en massa forskning och research och läkare inblandade i bakgrundsarbetet av det här. Men vi kan inte på en serie på 3x30 få med alla perspektiv. Och det här är ett tv-program om Carina Bergfeldts egna personliga resa.
11: hur ser ni då på kritiken att seriens narrativ spelar rakt i händerna på läkemedelsbolagens våta dröm genom att ha ett så okritiskt förhållningssätt till diagnosen och till medicinering?
10: Ja, jag tycker ju inte att den gör det. Jag tycker att vi tar upp olika aspekter.
11: När jag i arbetet med det här reportaget söker efter vem jag ska kontakta på SVT för en intervju, så studsar jag till på vem som står som producent i eftertexterna. Carina Bergfeldts man.
5: It takes like an unreasonable amount of effort to do something fairly simple.
10: Hennes man är ju producent, och det är ett beslut som inte hon har varit med och fattat eller tagit, och också någonting som vi möjliggör att vi får följa med så nära henne och hennes familj och hennes släktingar.
11: Men vilken kontroll har ni egentligen haft över produktionen då?
10: Jo, men det här är ju en intern produktion som har gjorts med, vi har projektledare och redaktörer, och jag själv har tittat igenom programmen. Det är absolut inte så att producenten har en egen makt över hur programmet blir.
11: En annan kritik som lyfts av flera under veckan handlar om hur dokumentären använder en av de medverkande experterna.
0: Lotta Borg Skoglund, som är överläkare i psykiatri, det som presenteras i serien.
11: Journalisten och författaren Katarina Bjärvall igen.
0: Men hon är också delägare i ett av de största utredningsbolagen i Sverige, som har kritiserats av IVO för att de inte har skött sin verksamhet professionellt. Och hon har också blivit avstängd från Läkemedelsverkets vetenskapliga råd på grund av jäv. Hon har också redovisat i sin jävsdeklaration som man är tvungen att lämna in då när man sitter i ett sånt råd för en myndighet. Samarbete med 10-tal olika läkemedelsbolag. Och det tar jag för givet att SVT har vetat om. För det här är inte svårt att ta reda på, det här har skrivits om. Så då förvånas jag över att man valde just henne i den här rollen. Det finns andra.
11: Det är inte ovanligt att läkare och psykiatriker har olika typer av samarbeten med läkemedelsbolag. Men just därför tycker Katarina Bjärvall att det vilar ett tungt ansvar på SVT i det här fallet att berätta det för tittarna. Ylva Jonsson Sarri, programchef på SVT, igen. Kände ni till alla intressekonflikter runt Lotta Borg Skoglund?
10: Ja, vi var medvetna om Lotta Borg Skoglunds kopplingar till läkemedelsindustrin. Och vi gjorde därför ett redaktionellt val att bara använda en av hennes specifika forskning och kliniska kompetens kring flickor och kvinnor med ADHD.
11: Men gjorde ni någon ansats att ta med någon person som har den kompetensen men som inte har de kopplingarna som hon har till läkemedelsbranschen?
10: Ja, vi har gjort ett gediget, som jag sa, arbete bakom det här programmet. Vi har haft involverat både andra forskare och läkare i researcharbetet.
11: Men varför redogjorde ni inte i programmet för vad hon driver för bolag till exempel?
10: Det här är ju en personlig berättelse om Carina Bergfeldt och hennes upplevelser runt det här. Och då, i det sammanhanget, så berör ju vi inte frågor alls av den graden.
0: Jag förväntar mig ju att public service, SVT här, ska ha en journalistisk ansats i en sån här produktion, och att man ska kunna hålla två tankar i huvudet, som det heter då. ADHD är ett stort problem för de som drabbas. Det ska vi gestalta, det gör vi på det här sättet med de här drabbade personerna som berättar väldigt, väldigt privat faktiskt om det som de har erfarit. Men samtidigt så måste vi hålla huvudet kallt, och i intervjuer med experter och med hänvisningar till forskning så måste vi ha med problemet med detta.
11: Precis som Alexander Jönsson så oroas Katarina Bjärvall för vilken effekt alla mina bokstäver kan få på tittarna.
0: Risken är ju att de som har lindriga ADHD-symptom, som kanske inte egentligen beror på en funktionsnedsättning utan som kanske beror på omständigheter i skolan eller på arbetsplatsen eller i närmiljön på något sätt. Och som väl enkelt kan sammanfattas som stress. Alltså, de personerna där man är på andra sätt hade kunnat få till förändringar i sitt liv, att de vänder sig till psykiatrin eller till ett utredningsbolag och får en diagnos och får medicin, fast de egentligen kanske skulle kunna må mycket bättre genom andra förändringar, anpassningar i sitt liv. Och att det rasar iväg i tusental efter den här serien, eftersom många säkerligen känner igen sig.
12: I ett mejl till oss skriver Lotta Borg Skoglund att hennes bolag har rättat till de brister som Ivo anmärkte på i sin granskning. Och hon menar att det var hennes val att lämna Läkemedelsverkets vetenskapliga råd. Nu blir det några korta medienyheter från veckan som gått.
13: Att partier tar spjärn mot aktuella nyheter när de vill presentera föreslagna lagändringar är inget nytt. Och på sociala medier har flera partier börjat göra inlägg där de använder skärmdumpar av nyhetsartiklar som illustrationer till sitt politiska budskap. I veckan gjorde dock Moderaterna ett inlägg som stack ut. I en skärmdump av en Aftonbladet-artikel om att en dömd våldtäktsman fått skadestånd av justitiekanslern valde partiet att lägga till en bild på gärningsmannen som artikeln handlade om. Marcus Gustafsson är chefredaktör på Omni och skrev om det här i veckan.
14: När man gick in och tittade på Aftonbladets artikel så har de ju varken publicerat namn eller bild på våldtäktsmannen i fråga. Det är dessutom en flera år gammal artikel. Så man har liksom på något sätt klippt in bild på den dömda våldtäktsmannen i Moderaternas publicering i Aftonbladets till synes artikel. Så den har på något sätt förvanskats.
13: Karin Schmidt, redaktionschef på Aftonbladet, skriver till oss att inlägget ger en missvisande bild av Aftonbladet och hur tidningen jobbar med pressetik. Hon skriver att det förvillar och i förlängningen kan vara skadligt. Moderaterna har, trots utlovad kommentar, inte återkommit. Meta, som äger Facebook och Instagram, nådde i veckan en förlikning med flera amerikanska delstater. Det här är ett stort och uppmärksammat rättsfall som vill att pröva frågan om bolagets plattformar är medvetet utformade för att skapa ett beroende hos tonåringar. Förlikningen innebär att Meta ska betala uppemot 160 miljarder svenska kronor i skadestånd och dessutom genomföra flera begränsningar för hur unga användare ska kunna använda apparna framöver. Summan kan verka hisnande, men The New York Times skrev i veckan att 160 miljarder kronor motsvarar den vinst Meta gjorde bara under det senaste kvartalet. En frilansjournalist med återkommande uppdrag åt tidningen Dagens ETC åtalades i veckan för att ha spottat på Sverigedemokraten Richard Jomshof i samband med en konsert. Mannen har i förhör erkänt att han blev irriterad på att Jomshof var på konserten och vill att markera mot hans politik. Han nekar till brott. Det här rapporterar Dagens ETC själva och frilansaren är avstängd från tidningen i väntan på dom.
12: Skoldådet i Fagersta som skakat Sverige har i veckan totalt dominerat i nyhetsrapporteringen. Den misstänkta gärningsmannens ansikte och namn är nu känt över hela Sverige. Men när han samtidigt tros ha kopplingar till en online-rörelse där massmördare hyllas så väcks frågan. Riskerar medierna att ge honom precis den uppmärksamhet han kan ha varit ute efter? Vår reporter Edvin Ek undersöker mediernas svåra balansgång efter dådet. Och han börjar det här reportaget på Fagersta Postens redaktion.
15: Det här är reporten från medierna som kommer.
17: Mm. Det första vi möter det är ju skärade ungdomar som har hört om att det är en svärd attack.
18: Det här är Heidi Alatalo. Hon är reporter på Fagersta Posten. Det tar 5 minuter att ta sig från redaktionen på Bragegatan till Brinellskolan och förra fredagen är Heidi och några kollegor tidigt på plats. tipset har kommit till redaktionen om pågående dödligt våld.
17: Och under tiden som vi går dit så är det ju oroliga föräldrar som springer mot skolan då med mobiltelefoner till örat. Och det som alla kan hålla med om i Fagersta, det är ju att man aldrig har sett någonting liknande, en liknande insats i våran ort då.
18: Har du någon koppling till den skolan som du skedde på?
17: Jag har gått på den själv. Ja, och sen att min bonusdotter också har gått där. Tog studenten för inte så länge sedan. Och ja, det kan, just att det kan ha hänt vem som helst som har barn. Och sen att det blev just de här ungdomarna, det är fruktansvärt.
18: Den här närheten och kopplingen till området man bevakar är ju grunden i god lokaljournalistik. Men precis som att det kan göra jobbet som reporter lättare i vissa fall, kan närheten i samband med såna här tragiska händelser också göra jobbet väldigt svårt.
17: Eftersom jag som har bott på orten hela mitt liv, och sen att man har en sån nära koppling till dem som också bor här som är drabbade, så är det väldigt svårt att göra den här rollen också. Men jag tycker att det är otroligt viktigt att prata med de som bor här. För deras röster är ju det viktigaste i händelserna och det som sker runt omkring nu. Och det är väl det som vi vill gå fram med respekt för de som är med om det här dramatiska och det här fruktansvärda.
18: Utanför Brinellskolan vid minnesplatsen är det lugnt när jag är på plats i tisdags eftermiddag. En polis blir intervjuad och några ungdomar tänder ett ljus. Men för ett dygn sedan var det betydligt mer folk på plats här. Många elever kom hit när vardagen kom tillbaka och journalister från hela Sverige var på plats. Fagersta kommun gick i tisdags eftermiddag ut och uppmanade journalister att visa särskild hänsyn till ungdomarna som går på Brinellskolan och som besöker minnesplatsen.
3: Jag har inte varit på plats själv, så jag kan inte säga att om några har varit för på eller så. Men jag kan förstå om den känslan kan finnas.
18: Sara Arvidsson är chefredaktör för Fagersta Posten.
3: Det jag gör är väl egentligen att prata med mitt gäng om just den fingertoppskänslan. Det är vårt jobb att söka så många röster som möjligt, komma så nära som möjligt. Men att man alltid gör det med respekt och inte tvingar sig på någon som inte är i ett läge där den kan prata.
18: I söndags, två dagar efter dådet, stod det klart att en 18-årig elev på Brinellskolan häktats på sannolika skäl misstänkt för skoldådet. Sara Arvidsson valde då att gå ut med uppgifterna om hans identitet. Ett beslut hon inte varit ensam om. Så gott som alla stora svenska medier publicerade förra helgen 18-åringens namn och bild.
3: Ja, men det handlade väldigt mycket om allmänintresset. Det är också, ingen är såklart dömd innan man är dömd, men det finns väldigt starka indikationer på att det är han som har gjort det här. Det är också på en sån här ort så tycker jag också att vi behöver ta ansvar för och vara tydliga med att vi vet det här. Precis som att namnet är ju ute på väldigt många sätt.
18: Ja, i Fagersta var identiteten på den misstänkte gärningsmannen såklart känd redan innan tidningen valde att publicera uppgiften. Uppgifter från en skola med många elever sprids snabbt i en stad med ungefär 13 000 invånare. Men alla visste inte. Sara Arvidsson menar att det hade gjort det svårt att beskriva detaljer i den misstänkta gärningsmannens bakgrund utan att berätta om hans namn. Detaljer som kan vara viktiga för att försöka förstå varför han genomförde attacken.
3: Jag hade inte kunnat gömma mig bakom och inte namnpublicera och sen braska på mig jättemycket detaljer. Utan jag hade behövt förhålla mig till det här som om vi hade namnpublicerat ändå. Och då tycker jag att det är viktigt med den tydligheten.
18: Den misstänkte gärningsmannen i Fagersta tros ha kopplingar till online-rörelsen True Crime Community, eller TCC. Det är en lös internationell gruppering där anhängarna dyrkar våldsdåd och massmördare och den har kopplats till ett flertal skolskjutningar utomlands. Det här ställer ju en fråga till publicisterna. Hur ska man rapportera om en gärningsman vars motiv verkar vara just att hans identitet och budskap sprids?
4: Erik Hedsen heter jag. Jag är redaktionschef på Svenska Dagbladet och ställföreträdande utgivare.
18: I måndags publicerade Erik Hedtjärn en kommentar i Svenska Dagbladet. Där skriver han att tidningen är restriktiv med att visa bilder på den misstänkte gärningsmannen. Tidningen publicerar fortfarande bilderna, men inte på ettan, alltså första sidan på webben, utan längre ner i artiklarna.
4: Så vi valde att publicera de här bilderna på honom. I artiklar, när man kan sätta mer sammanhang och när det inte blir det här statiska, att det är liksom samma bild som ligger uppe och nästan blir som en så här, de här bilderna blir liksom ikoniska och ju mer man reproducerar dem desto starkare sätts de också.
18: Är inte det typ samma sak som man har dem lite längre ner?
4: Jo, det är en gradskillnad, så är det. Vi säger någonting att se den här bilden. Det ger en förståelse. Men sen finns det någonting som liksom skaver med att ha med så här graden av exponering. Och graden av exponering blir lite mindre när man gör som vi har valt.
18: Istället för ett ensidigt fokus på den misstänkte gärningsmannen har Erik Hedtjärn försökt att lyfta upp historier från de drabbade. Låta deras berättelser ta plats i text och bild. Inte minst då på första sidan där flest av tidningens besökare finns. Men det handlar enligt Erik Hedtjärn inte om att undvika att berätta om den rörelse 18-åringen tillhörde online. Det handlar om hur man gör det.
4: Att förstå och att visa den här miljön, det är jätteviktigt. Men det kan man göra på många sätt och man måste inte använda en av de här två bilderna som liksom blir nästan... Ja, men ikoniska symboler för en gärning eller en gärningsman eller en misstänkt gärningsman i det här fallet.
18: Tillbaka i Fagersta börjar strålkastarljusen sakta röra sig bort från stan och de nationella mediernas reportrar blir färre och färre. Men för Fagersta-posten fortsätter bevakningen.
8: Vi kommer ju fortsätta prata med skolor och idrottsföreningar och ja, alla människor runt omkring i det här. Sen tror jag inte att nationella medier kommer sluta rapportera om det här snabbt, men vi kommer ju ha fördelen ändå av att vara kvar över tid.
12: Sist här hörde vi Fagersta Postens chefredaktör Sara Arvidsson. Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Har du hört något löst skvaller i en podd som du tycker att vi borde kika närmare på? Maila då oss på medierna@sverigesradio.se. Producent för medierna är Johan Cedersjö. Johan Hörnqvist sköter ljudet. Och jag heter Martina Pierrot. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
16: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
19: Nu ska vi sända ett program från UR. Programledare är Patti Hansén.
20: Ett barn som lyser upp och bubblar av glädje vid åsynen av den ena föräldern, men som skriker och surar när den andra uppenbarar sig. Idag så ska vi prata om när någon i familjen blir favorit. Välkomna hit, psykolog Stina Hindström och psykoterapeut Malin Lindholm.
21: Tack.
22: Tack så mycket.
20: Det kan ju ställa till det ganska mycket i familjedynamiken när just ett barn favoriserar en förälder, eller vad säger ni?
21: Verkligen.
20: Varför blir det så här?
21: Det är ju en helt naturlig del av barns utveckling att testa gränser och självständighet, och det kan också variera. Ofta är det en person som är centrum ena stunden och så växlar det till medföräldern.
22: Jag tror att det är vanligare att det förekommer än att det inte förekommer. Men jag har ingen statistik på det. Har du det, Malin?

0: Nu ska vi snacka med en mamma till en treårig son som kan bli väldigt pappig när han är ledsen och upprörd. Hej föräldrar, och vad fint att du vill vara med i Fatta familjen.
1: Hej, tack så jättemycket.
0: Och du skriver att det gör ont i mamma hjärta när sonen bara vill ha pappa. Berätta, hur ser det ut hemma hos er?
1: Nej, men hans pappa är borta en del i jobbet och har även inte varit pappaledig, utan det var jag som var det. Och ofta tyr han sig till sin pappa när han är ledsen eller upprörd, eller egentligen när det mesta ska göras, klä på sig eller allt möjligt, så är det pappa som gäller. Och kommer jag, så blir det nej, pappa ska göra det där. Väldigt mycket pappa när pappa väl är hemma.
0: Och vad händer i dig då i de här stunderna?
1: Man börjar tänka ibland är det så här, tycker han inte om mig? Fast jag vet ju att han gör det, för att han har, det har inget problem att umgås när hans pappa inte är här.
0: Påverkar det här relationen mellan dig och din partner på något sätt?
1: Alltså, han blir matt till slut, för han får dra ett ganska stort last, för han jobbar även mycket. Och sen när han kommer hem så blir det, han får liksom inget andrum. Så det kan ju bli att vi börjar tjafsa, att han kan ibland liksom, men kan du inte bara ta honom? Eller kan inte du bara göra? Och så, men jag kan inte. Vad vill du att jag ska göra?
2: Jag känner ju verkligen igen smärtan i dig från när mina barn var små.
1: Ja.
2: Jag vet mitt mellanbarn, varje gång jag hade längtat och skulle gå till förskolan och hämta honom. Och så fick han syn på att det var jag. Då kom han först glatt springande och så såg han att det var jag. Nej, det är fel, skrek han. Och så vände han och sprang rakt in. Jag blir nästan tårögd när jag tänker på det.
1: Ja, jag fattar verkligen.
2: Ja, så att det är ju, jag fattar smärtan. Men nu tar mitt mellanbarn studenten, och det har skiftat i tider vem som har varit favvoföräldern. Så jag bara säger det här för att ge dig lite hopp.
1: Ja.
2: Men hur är det med längtan, tror du? Visst längtar
1: han efter
2: pappa?
1: Jag tror att han har börjat sakna sin pappa på ett annat sätt.
2: Ja. Pappa, se mig. Jag är här. Pappa, här är jag.
1: Precis. Men att inte liksom duga, eller att inte få bekräftat att man är bra. Liksom.
3: Ja,
1: jag vet
3: vad händer
1: inte
3: med dig när det känns som att det är det du inte blir när din son väljer pappa? Vad händer i dig?
1: Men man blir liksom sårad och ledsen.
3: Ja.
1: Också lite så här stressad, att man vill vara till lags. För jag märker att kanske hans pappa blir stressad. Han behöver sticka iväg till jobbet. Jag har möte om 5 minuter. Du måste vara på förskolan. För hans pappa har inte heller, han har inte lika bra tålamod som jag har. Liksom. Så det uppstår ju liksom en irritation i hela, i hela dynamiken. Liksom, att så här,
3: jag
1: kan inte hjälpa till, och hans pappa håller på att bli uppäten.
3: Ja, och så tar du ansvaret för det. För jag tänkte när du sa att pappa är iväg och jobbar och så kommer han hem och är trött och han blir uppäten och så. Som barnpsykolog så hade jag ju använt andra ord för att beskriva det som händer.
1: Ja.
3: Får jag lägga ut texten lite?
1: Ja.
3: Det är en liten kille som inte riktigt har koll på när en person försvinner, om den kommer tillbaka. Det är en liten kille som inte har haft så många dygn bakom sig, så att 7 dagar på raken är liksom, det är en resa till Mars i hans värld.
1: Ja, men precis.
3: Det tål ett sånt här litet barn. Samtidigt så blir det ju oerhört viktigt för det här lilla barnet att när astronauten är hemma så vill man vara med astronauten varenda sekund, för sen kommer astronauten försvinna igen. Och då skulle jag rekommendera astronauten att fullt ut luta sig in i det och vara inställd på att när jag har det arbete jag har och vill vara en närvarande pappa, så behöver jag vara 100% närvarande, och jag behöver omfamna det och sluta problematisera det, utan inse att det är en effekt. Om jag är borta på det här sättet så kommer min treåring vara som ett litet

0: kärleksfullt plåster på mig. Och det är min skyldighet, ja, det är min skyldighet att njuta det när jag har valt att bli förälder. Jag vill njuta det, jag axlar det som en Marcus Aurelius. Dessutom har ju min partner varit själv en treåring. Väldigt omfattande, så det här är ett tillfälle för henne att kanske luta sig tillbaka och få vila lite känslomässigt.
1: Även om han tycker att jag inte jobbar lika hårt som honom eller sådär, alltså att han inte ska tycka att jag liksom är lat för att jag behöver bara ligga på sängen lite grann, typ så.
0: Ja, plus att vad du gör har ju inte med hans relation med er son att göra. Det är olika saker.
1: Ja. Det är ju att så fort jag hör att det blir något typ av, men kom igen nu, liksom att det blir, jag är liksom nästan allergisk mot det. Eller att pappan blir irriterad på vårt barn. Liksom, kom igen, nu räcker liksom. Det bara blir som en så här, i min mage. Jag avskyr det.
0: Ja.
1: Och det är klart att man får bli arg på sitt barn. Och det är absolut inte så att han blir överdrivet arg. Eller du vet, men det är bara att jag är inte så.
2: Då går du in och styr upp.
1: Ja, men jag blir så här uppgiven.
2: Ja.
1: Och liksom, men hallå, vad är det som händer? Nej, men han vill inte. Och så bara, mamma, gå härifrån. Nej, pappa ska. Så även fast pappan är irriterad, får jag backa igen och bara, okej, okay, men klä på honom, men skärp till dig nu liksom. Det är, han är ett barn.
2: Du förklarar så väl. Vi ser hela scenariot här framför oss. Och tror du, apropå att de bygger en egen relation, de återanknyter efter lång tid isär, att pappa hade hanterat det bättre om inte du var där och styrde upp och sa skärp till dig?
1: Ja, så kanske det skulle kunna vara.
2: Så om vi tänker här att, vad vet jag, du går ut och tar en kvällspromenad eller du sätter på dig hörlurarna och tittar på din favorit-tv-program. När det är dags för läggningen så är det pappa, pojke. Har du testat det någon gång?
1: Oftast vill man ju gå in och stötta då. Liksom, ja. Det är väl den naturliga instinkten och det säger väl någonting.
0: Du vet, för din son är det bara toppen att se att man funkar olika. Alltså det är en rikedom. Som du bara säger, all right, så Jesus, han får både mitt pedagogiska mjuka sätt och sen får han pappas det här. Han kommer kunna röra sig bland olika människor och klara det fint.
1: Ja.
0: Och så är ju impulsen i dig stark, så du behöver ha en idé om vad du gör istället för att bryta, för att verkligen göra det till en vana att inte gå in.
1: Men precis.
0: Vad är kraftfullt nog för dig idag? För Malin gav några exempel.
1: Ja, det här vill är ju bara gå och lägga och mig och kolla på en serie helt i fred. Det är därför jag blir uppe ibland på nätterna när de sover. Att jag liksom, då
0: men
1: får
0: du,
1: jag,
0: då ska du börja kolla. Då har vi interventionen klar.
1: Min egna space, för då vet jag att alla sover, hela världen sover och här är jag.
2: När testar du det här första gången? När kör ni igång?
1: Nej, men det kan väl vara ikväll då, kanske.
2: Ja, och du, vad blir det för serie? Får vi göra reklam här?
3: Ja, berätta.
1: Jag ska väl titta på kanske något matlagningsprogram. Uh-huh. Eller någon krimgrej, kanske.
2: Du, det låter alldeles utmärkt.
1: Har ni något tips?
2: Ja, Stina är bra på serien. Hon ska tänka här.
0: Ja, jag tänker. Ja.
2: Innan det här, mamma, vad behöver du göra för att förbereda pappa på det här och kanske sonen också?
1: Nej, men jag kommer berätta om vårt samtal, men jag vill bara rädda att han inte ska ta det på allvar riktigt.
0: Då får du ta det dubbelt på allvar
1: och att han säger att ja, vad skönt för dig då att du får ligga där och chilla liksom.
0: Och du, om det här inte går när du säger så, och att ni har bjudit in så liksom sarkasm och rivalitet mellan varandra, så tycker jag att ni ska vara generösa och gå och snacka med någon kanske och reda ut det, för det är bra att nypa sånt tidigt. Det är, gå inte länge med det, utan vänd det. För man, ni ska vara varandras vänner och ni ska vara vänliga mot varandra och ni ska vara varsamma mot varandra. Om det är svårt, så ta hjälp för att bryta. Det blir min absolut, det blir min sista väldigt varma rekommendation.
1: Ja.
3: Du, tack nu för att du så generöst har delat med dig och vi fick samtala med dig. Jag hoppas du känner dig stärkt av samtalet.
1: Ja, jättefint verkligen att få vara med.
3: Ha det så fint.
0: Så, lycka till
1: med
0: det här nu.
1: Verkligen. Ja, tack snälla.
2: Hejdå, mamma.
3: Hejdå.
1: Ja, hejdå.
3: Det här med att känna sig bortvald av sitt barn kan väcka starka känslor hos oss föräldrar. Det märks också tydligt i nästa brev som kommer från en separerad pappa som skriver så här. Hej Fattafamiljen! Först och främst, tack för ett jättefint program. Jag har känt mycket stöd genom att lyssna på er. Jag har just nu kämpit med mitt snart 4-åriga barn. Jag och mamman separerade för några år sedan och kör just nu på ett schema där vi har barnet 2 bestämda dagar i veckan och sen varannan helg. Varje morgon när vi vaknar får jag frågan om vem det är som hämtar på förskolan och samma fråga vid sovdags. När det är dags för bytesdag och jag svarar att det är den andra föräldern så lyser barnet upp och säger ja! Jag har försökt intala mig själv att det här enbart är ett uttryck för saknad, men det börjar tära på mig på riktigt. Jag känner mig otillräcklig och som att ingenting jag gör spelar någon roll, för tiden hos mig är bara nedräkningen att komma till den andra föräldern. Hur ska jag bemöta frågor om vem det är som hämtar eller hur många dagar? Kan vi flytta fokus från de här frågorna på något sätt? För känslan är att det här tar mycket energi för alla. Det tär både på mitt föräldraskap och på min självkänsla. Det här skriver en pappa.
0: Jag skulle så gärna vilja veta vad som gör det svårt för honom att hålla liv i att det handlar om saknad. Mm. Att man kan både älska sin pappa och sin mamma och ha lika mycket kärlek. Att det funkar inte så med just kärlek. Det är inte en begränsad, det är inte en valuta.
2: Nej.
0: Och sen tänker jag, det är sånt. Inte riktigt 4 år.
3: Mm.
0: Alltså de är ju så där på att förstå tid och förändringar och sånt. Så jag blir lite samma, skulle också kunna tänka lite praktiskt. Hade det varit en bra grej att ha ett veckoschema och så kopiera färger som de har på förskolan. Där varje veckodag har olika färg för de som inte kan läsa än. Mm. Alltså ha det samma och så är det en liten bild på mamma, pappa, den dagen, det här är idag och den här dagen ska man dit. Så att kolla på schemat.
2: Ja.
0: För det skulle ju kunna vara så att barnet har liksom ett jättegott ordförråd och pratar bra och då tror man att de kopplar. Men jag menar, folk i den här åldern hittar ju knappt hem. Om man inte, de kan inte ta en vägbeskrivning i huvudet. Alltså det är mycket som inte är klart.
2: Verkligen.
0: Så att kanske lite det också, att testa.
2: Lite kognitivt stöd.
0: Ja.
2: Och sen tänker jag också det här att ja, men när man känner sig bortvald och lite ledsen och sådär själv, att man kanske lätt glömmer att validera sitt barn eller bekräfta barnet. Men det är klart att du saknar mamma nu, fattar det? Hon är ju jättegosig.
0: Men Malin och Patti, tror ni inte att den här pappan måste börja med sig själv? Mm. Alltså först såhär, nu känner jag mig bortvald.
2: Verkligen.
0: Jag känner mig kass. Jag får en massa negativa känslor kring min egen föräldraroll, kring mitt barns reaktioner. Det är inte så himla konstigt, det är normalt.
2: Mm.
0: Det gör ont.
2: Verkligen.
0: Att han kanske till och med måste börja där för att kunna säga det där fina till sitt barn, eller?
2: Det tror jag absolut på. Men jag tänker också sådär, pappa, det är också okej att smöra lite extra.
3: Och hur smör?
2: Ja, men sådär. Gosa lite extra, gör det lite en extra saga på kvällen. Lite mera mys. Mm. Det tror jag att han också kommer att må bra av. Och har man ett äldre barn, ja, men då tar man en kvällsfika och fokuserar helt på barnet en stund. Så att det får vila i pappas varma, härliga blick ett tag. Det är helt okej, kommer vara bra för både dig och din snart 4-åring.
0: Börja nu med de här tipsen du fick. Att bekräfta det som går att förstå i ditt barns reaktioner. Och framförallt dina egna reaktioner. Och sen får du se hur det blir.
3: Det har blivit dags att bjuda in en förälder som står inför en annan typ av utmaning. Här handlar det om en liten treåring som tydligt uttrycker att hon hellre vill hänga med farmor och farfar än med mormor och morfar. Hej på dig och välkommen till Fatta familjen.
4: Hej och tack.
3: Du skriver alltså att treåringen tydligt föredrar farmor och farfar. Kan du försöka liksom berätta hur visar det sig det här?
4: Ja, precis. Hon har alltid haft liksom ett favoritskap för farmor och farfar. Och det kanske har sina naturliga orsaker. Vi bor väldigt nära dem och liksom spenderar mycket mer tid med dem. Men nu på senare tid då så har det också blivit väldigt tydligt att hon också avvisar mormor och morfar. Och då kan det handla om att när vi umgås med mormor och morfar så kan hon säga att hon inte vill vara med dem. Tycker att de ska åka hem. Inte vill leka med mormor utan hellre vill leka med mamma. Det kan också handla om att vi pratar i telefon med dem och då kan hon rent av vara ganska otrevlig. Och när de ställer frågor till henne och frågar hur hon har det, om hon har varit på förskolan, så svarar hon bara nej på allting.
3: Jag förstår av ditt brev att det har blivit lite sårigt i hela familjen.
4: Ja, det är lite jobbigt och på ett sätt kan jag förstå henne också, för att farmor och farfar kanske är lite roligare i sitt sätt att vara mot henne. De har kanske lite mera barnasinne kvar, eller vad ska jag säga. Men då förstår jag också att det kan inte vara så himla lätt för mormor och morfar att vara de här roliga personerna när hon ropar efter farmor och farfar när vi är med dem. Eller tycker att de ska åka hem. Och jag vet liksom inte riktigt hur jag ska hantera det.
3: Mm, ska vi höra.
2: Har du och dina föräldrar pratat om det här?
4: Inte på det sättet. Nej, det har vi inte.
2: För det tror jag hade varit så hjälpsamt för dig, mormor, morfar och treåringen. Att det här lite tabubelagda känslan av att vara bortvald och att du blir lite nervös inför det. Att ni konstaterar att nu är det så här. Sätta ord på det tillsammans, för det kommer att lugna ner dig och mormor och morfar med förväntningar, tror jag. Så det inte är laddningen när de kommer på besök.
4: Mm. Ja, det skulle nog hjälpa mig mycket också.
2: Ja.
0: Kan du ha ett samtal med dina föräldrar?
4: Ja, absolut. Vi har en liksom god och fin nära relation. Så det tycker jag absolut att vi kan ha.
2: Jag kan tänka att mormor och morfar kommer. Nu ska vi vara lika roliga som farmor och farfar här och checka till oss att det inte kommer kanske så naturligt heller, utan det blir precis som du är inne på, någon form av prestation.
4: Precis. Och det, så vill jag ju inte att de ska behöva känna. De ska ju liksom inte vara farmor och farfar, utan de är ju mormor och morfar och ska vara det som de är liksom.
0: Ja. Men tror du att ni vuxna hade varit hjälpta av att mormor och morfar lite riktar om sitt fokus en period och tänker att de kommer att hälsa på dig för att du är deras barn, och att treåringen inte är i fokus på samma sätt, utan ja, men nu träffar vi vår dotter som har blivit mamma och ser hur hon har det och hänger med henne och liksom lägger engagemanget där. Vad tror du om det?
4: Ja, kanske. Samtidigt så känns det som att de kanske är lite bättre på att ha det fokuset när vi umgås. än vad farmor och farfar har. Mina föräldrar kan liksom ändå lämna treåringen för att gå bort och prata med mig och hur jag har det. Sådär. Ja.
0: Du, då måste jag fråga, vet du att dina föräldrar plågas av det här olika, den skillnaden i inställning från treåringen? Vet du att det påverkar dem starkt? Har de sagt det?
4: Inte uttryckligen, men jag hör på tonen ibland att det finns liksom en viss avundsjuka eller inte kanske missunnsamhet, men lite åt det hållet när vi har mycket fokus på farmor och farfar och är där mycket, och så blir det lite sån ton liksom, men så inte uttryckt i ord.
0: Så det kan vara så att det inte är så stort problem som du tror. Det är också en möjlighet.
4: Det är det. Absolut.
0: Kan du känna igen dig att du har en tendens att ta ansvar för andra människors känslor och reaktioner?
4: Ja. Mm. Ja, det har jag nog.
0: För jag kan ju
4: tycka. Vill liksom vara att alla ska ha det bra liksom, och tänker mycket på det.
0: För det som jag skulle vilja säga till dig, och det är så viktigt att säga det på rätt sätt. Alltså dina föräldrar är ju livsrika. De har väl varit med om svåra upplevelser som man är genom livet. Det här kan de hantera. Eller är de klara på ett sätt så att du behöver vara orolig för dem?
4: Nej. Det skulle jag inte säga. De ska nog hantera det.
0: Så då skulle man kunna gissa att en del av det här pågår, som du själv sa då, faktiskt inser jag nu när jag pratar om att det pågår i ditt huvud. Vad känner du nu när jag är här?
4: Det är men att ni sätter ord på mina känslor. Som sagt, jättebra liksom, konkreta tips att börja bli kanske lite mer kommunikativ kring det här.
0: Du kan ju inte hantera det åt dem.
4: Nej, det kan jag inte.
0: Och det är lite att ta det ifrån dem är ju lite att säga att de inte fixar det. Att de är lite sköra och inte tål så mycket.
4: Mm.
0: Det är kanske inte så gigantiskt problem för dem.
4: Ni har nog väldigt rätt i det.
3: Har dina föräldrar fler barnbarn?
4: Ja, de har snart två till.
0: Så, ja, men det här är första?
4: Mm. Ja.
0: Ja,
4: och det är första för liksom både mor- och farföräldrar. Så att,
0: ja.
4: Det har varit centrumpunkten. Liksom.
0: Men gud vad skönt att det kommer fler då.
4: Ja, ja. Det behövs.
0: Jättebra.
3: Men berätta,
0: ja.
3: Hur blev det här samtalet? Är det något som blev hjälpsamt för dig här nu?
4: Absolut.
3: Kommer du att ta och snacka med dina föräldrar för att lätta på trycket i ditt eget huvud?
4: Ja, men det kommer jag göra faktiskt. Mm. Jag behöver det.
3: Så gott att få prata med dig.
4: Ja, tack. Mm. Tack för ett så fint samtal.
0: Ja, tack du.
3: Ha det så gott idag.
4: Ha det bra, hej hej.
3: Och idag så har vi pratat mycket om olika känslor som kan uppstå hos oss vuxna när våra barn blir mammiga eller pappiga eller helt enkelt har en favorit. Har ni ytterligare någon sån här tanke eller erfarenhet ni vill dela kring just det här?
2: Ja, men jag delar ju förut det här när man blir bortvald, hur det väcker nästan skamkänslor och tunga känslor i det här, även om man intellektuellt begriper att det inte handlar om kärleken till mig som förälder. Men också det här tunga när man har ett barn som är som ett plåster på en hela tiden. Att man nästan känner sig kvävd. Det är ju också otroligt tungt. Så det är jobbigt i vilken position man än är. Men det är också en naturlig del av föräldraskapet när man är två föräldrar.
3: Pratar du av egen erfarenhet här eller?
2: Oh ja, hörde du inte det?
3: Jag tyckte nästan att ja. Man kunde känna
2: ja,
3: det.
2: Ja, jag är nästan skakad i mig.
3: Men hur löste ni det då?
2: Ni som känner mig, ni vet ju att jag är en badkarsbadande människa av rang.
0: Verkligen.
2: Så till slut, så när jag la mig i badkaret, det var enda gången som inte maken eller någon av mina tre barn kunde be mig göra någonting eller sådär. Så jag har ju utvecklat nästan ett badmissbruk. Min make säger att jag har bad-ADHD.
0: Bad-ADHD?
3: Ja.
0: Hur många säsonger av Morden i Midsommar har du sett från badkaret?
2: Ja, men är det 27 som är nu? Ja, alla 27 såklart.
0: Du ändå.
2: Med en kopp te och skånd på badkarskanten.
0: Verkligen drottningen av badkars.
3: Och hur många telefoner eller iPads eller datorer har du förlorat på kuppen i badkaret?
2: Noll. De står ju på en hög stol vid sidan av.
3: Bra jobbat.
2: Bästa
0: lifehacket. Det är ett perfekt utarbetat system, Matti.
3: Förstår. Ja. Men ännu bara visualisera här nu då föräldrar, morföräldrar, farföräldrar som känner sig mindre älskade. Något sån här liksom pepp på slutet.
0: Ja, men alltså det är små personer. Alltså när det gör väldigt ont så har vi ganska ofta lagt in styrka i barnets beteende som inte finns i barnet egentligen, utan man blandar ihop det med andra erfarenheter av att känna oss bortvalda, oälskade. Och det är jättesmärtsamt. Det är ingen som söker det frivilligt. Man försöker komma ihåg det.
2: Det är inte en brist av kärlek till föräldern.
3: Stort tack till psykolog Stina Hindström och psykoterapeut Malin Lindholm. Tack.
2: Tack,
0: tack själv.
3: Och nu för tiden så finns vi också på Instagram där man får lära känna oss lite mer. Där heter vi UR Fatta familjen. Fatta familjen produceras av Tredje statsmakten Media för Utbildningsradion. Producenter är Lovisa Hag och Johanna Larsson. Tekniker idag Rolf Hilton. Mixningen sköttes av Johan Högqvist. Själv så heter jag Patti Hansén och önskar dig som har lyssnat allt, allt gott.
5: Det här är ett program från UR. Har du hittat den själv?
6: Jag har hittat den.
5: Det är ju fantastiskt.
6: Vi vet ju att Harry David och de kan sina franska existentialister.
5: Ja. Erik Skylt och Jonas Åhlund diskuterar litterära klassiker med män i huvudrollen.
6: Och det här är ju den komediversionen av den väldigt mörka rättegången i Främlingen.
5: Jo, men hela Seinfeld är ju en version av den franska existentialismen. Lyssna på Dicklit på UR Play.
7: Det har som alla vet varit extrem värme i stora delar av Europa under sommaren. Hur tacklar man den dödliga värmen, frågar sig Konflikt i nästa timme.
8: Hej, Bibi Röde här. Du missar väl inte Sommar i P1?
9: Jag trycker hårt med det stora benet och låter lilleben skära genom snön.
10: Skulle du kunna försvara den som gjort detta? Försvara en terrorist?
11: Jag hade allt. Ändå var jag chanslös.
12: Jag är hormoslyrförgiftad.
13: Till henne säger jag för första gången orden som jag länge inte velat ta i min mun. Jag är alkoholist.
8: Ladda ner Sveriges radioappen och lyssna på Sommarpratarna när du vill.
7: Nyheter nu i P1. Klockan är 7.
14: Först i Ekot handlar det om dödsolyckan utanför Tjörn. En norsk lots larmade i slutet av förra året om att sikten på fartyget Miche Verde blivit för dålig efter att en grävmaskin monterats på däck. Det kunde Ekot avslöja tidigare idag. Fartygets kapten och en svensk lots står åtalade för vållande till annans död efter att fartyget kolliderade med en fritidsbåt för en dryg månad sedan. Enligt sjörättsexperten Johan Schelin kan uppgifterna om den dåliga sikten på fartyget påverka den rättsliga bedömningen av olyckan.
15: Det kan ju tala ännu mer för att man borde ha avdelat en särskild utkik som då ägnade sig helt och hållet åt att hålla koll på andra fartyg.
16: Åtalet mot kaptenen och lotsen lades fram i Göteborgs tingsrätt i fredags på dagen en månad efter olyckan där en mamma och hennes dotter dog och pappan och sonen i familjen skadades allvarligt. Enligt åklagaren är det brottsliga i samband med olyckan att kaptenen och lotsen har brutit mot en sjöfartsregel som ställer krav på ständig och noggrann utkik eftersom de inte såg fritidsbåten trots att den syntes på fartygets radar. Johan Schelin menar att uppgifterna om den dåliga sikten från fartygets brygga skulle kunna räcka för att ställa krav på att fartyget alltid ska ha en dedikerad person som bara fungerar som utkik. Kaptenen och lotsen nekar till brott och har i förhör sagt att det var den andra som hade ansvaret för utkiken vid tiden för olyckan. Rättegången är planerad att börja den 10 september.
14: Och Ekot har sökt rederiet som äger fartyget men inte fått svar. Reporter Rickard Elefalk. I Nepal beräknas fler än 900 arbetare vara fast i lerfyllda tunnlar efter den svåra störtfloden och översvämningen i onsdags. Bergsguider skickas nu djupt in i tunnlarna för att försöka hitta överlevande. Nära 800 människor har bekräftats döda i Nepal och Tibet efter katastrofen och mer än 3000 saknas, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Norges kung Harald kommer att begravas onsdagen den 9 september klockan 13 i Oslo domkyrka. Det skriver det norska hovet på sin hemsida. Och från och med nu på tisdag fram till den 8 september är kungens kista på plats i palatskapellet där kistan kan besökas av allmänheten. Island sa i gårdagens folkomröstning nej till att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap. Islands statsminister säger att hon ser resultatet som en seger för demokratin och inte som ett bakslag. Hon bekräftar också att regeringen inte kommer att gå vidare med förhandlingarna under den här mandatperioden. Det var Ekot i studion, Sofia Westan.
8: P1, Sveriges Radio.
7: Hur ska vi klara extremhetta rent medicinskt? En av frågorna den här timmen. Och imorgon.
17: Jag vill inte att någon ska vara med mig för att jag är en sak eller en erotisk fantasi som de vill uppfylla. Det är klart att jag vill att de ska vara attraherade av mig såklart och tycka att jag är sexig. Men inte bara för att jag är kortväxt. Det ska inte vara ett objekt. Någonting som de bara vill kryssa av en lista.
8: Lyssna på Funk i P1. Det sociala dilemmat. Måndag 10.35 eller när du vill i SR-appen.
7: Och nu internationell utblick i konflikt.
18: Paris, sommaren 2026. Det är en exceptionellt varm sommar på kontinenten och i den franska huvudstaden har temperaturen letat sig en bra bit över 30. En del av invånarna svalkar sig i floden Seine, iklädda de gula upplåsbara säkerhetsbojarna som alla som badar måste ha runt midjan. Men på andra håll i Paris skördar värmen liv efter liv på överbelagda sjukhus. Kroppar som överhettats så kraftigt att organen slutar fungera.
19: We have never seen such a peak in mortality in just one week.
18: När sommarens överdödlighet nu summeras är siffrorna på många håll alarmerande i Europa.
20: The heat is a silent and invisible killer.
18: Konflikt om den tysta döden i klimatförändringarnas spår. Kommer vi återigen att glömma när hösten kommer? Eller blir sommarens offer en veckaklocka? Jag heter Kajsa Boglind.

0: helt outhärdligt varmt på det.
1: Anja Sahlberg, det har ju varit flera värmeböljor som svept över kontinenten den här sommaren och det har blivit riktigt hett.
2: Ja, det här var i Parisförorten Saint-Denis i mitten av juli.
0: Alla satt och liksom försökte få lite luft via någon sån här handfläkt eller bara med handen.
2: Inte den hetaste av alla dagar den här sommaren, men en bra bit över 30, någonstans runt 35 grader och luften stod liksom still. Det var som att gå in i en vägg när man gick ut från tågstationen där. Det är strax före lunchtid när solen står högt och ja, men jag ville veta hur Saint-Denis-borna upplevde det här. Först stötte jag på en 20-årig student som bott nästan hela sitt liv här.
3: Saint-Denis är horrible.
2: Det är hemskt, är hennes svar när jag frågar hur hon haft det under sommarmånaderna.
3: C'était vraiment horrible parce que il y a beaucoup d'immeubles ici qui sont des immeubles qui sont vieilles. C'est vraiment horrible. En plus la majorité des endroits ils sont faits pour maintenir la chaleur à l'intérieur. Donc il y a pas une bonne aération.
2: Vi bor i gamla byggnader, dåligt ventilerade, säger hon. Det blir stekhett under takåsarna. Även här i Saint-Denis så finns de här klassiska Paristaken i zink. Ett material som valdes ut när Paris byggdes ut på 1800-talet. Det var lätt, billigt, väderbeständigt och enkelt att forma på plats. Så gick tänket då. Taken är ju faktiskt så unika att de har tagits upp på UNESCOs lista över immateriellt kulturarv. Men idag 2026, efter en historiskt varm sommar med enorm överdödlighet som rapporterats, så pratas det mest om de här zinktaken som en dödsfälla. Risken att avlida är många gånger högre om man bor under ett sånt tak, har det räknats ut. Så hett inne och hett ute med få möjligheter till svalka, konstaterar Patricia.
3: On arrive à presque rien faire. À cause de la chaleur, on peut vraiment pas sortir pendant la journée. On risque d'avoir des coups de soleil ou des coups de chaleur. Il y a des gens qui se sont évanouis dans la rue à cause de la chaleur.
2: Jag har sett folk svimma här i värmen, säger hon. Och som hon ser det, så är det mesta bättre i mer välbärgade områden i Paris.
3: Vraiment sur Paris ou entre guillemets les mieux aisés, c'est un peu plus adapté. Donc c'est vraiment ce que j'ai vu aussi.
0: De quelle manière c'est mieux s'adapter ailleurs?
3: Par exemple ici, même à la gare, même etc. Il y a un petit truc pour prendre d'eau, mais pas autant. Il y a des gares, c'était vraiment bien aéré, c'était vraiment bien conditionné. Il y avait de la clim ici et dans d'autres gares, il y a pas du tout ça.
2: Här i Saint-Denis finns till exempel inga vattenstationer eller luftkonditionering på tågstationerna, till skillnad från centrala Paris, säger hon. Hon pluggar engelsk litteratur på universitetet, men går mest och tänker på klimatförändringarna den här heta sommaren.
3: Enfin, même si nous on essaie de faire quelque chose, il y a des jeunes etc qui on essaie de faire des campagnes.
2: Vi måste göra något. Många av oss unga försöker, säger hon, men vad har vi att komma med om vi inte har politikerna med oss, frågar hon sig.
3: On n'arrive pas sans avoir derrière des hommes politiques sans avoir derrière un pouvoir qui pourra nous aider à faire.
4: J'ai dit à votre cabinet qu'on menait une autre réunion hier soir, peut-être en préambule quand même.
2: Så under sommaren har det varit flera politiska krismöten i Frankrike kopplat till värmeböljorna.
4: Det är beaucoup de sujets à voir ce matin.
2: Hör här premiärminister Sébastien Lecornu från i juni först konstatera alla drunkningar som varit.
4: Un triste fléau sur les noyades puisque le dernier chiffre.
2: Den här tiden i slutet av juni 40 framförallt unga som drunknat.
4: Essentiellement des jeunes.
2: Och det var i den här vevan som myndigheterna också införde ett tillfälligt alkoholförbud på Paris gator.
4: Quelques priorités que je redis là pour l'ensemble.
2: Men fokus för den franska regeringen har varit överbelagda sjukhus och de mest sårbara i hettan, äldre människor. Men det kanske ska tilläggas att det finns en plan sen den dödliga hettan i Frankrike 2003, en så kallad plan canicule, Frankrikes nationella handlingsplan för att skydda befolkningen mot extrem värme. Och den här planen är aktiverad i Frankrike från den 1 juni till mitten av september. Systemet är kopplat till Météo France, den franska motsvarigheten till SMHI, och är uppdelad i 4 nivåer där grön är normal beredskap och röd kräver maximal vaksamhet vid extremt farliga och exceptionella temperaturer. Inte det tillräckligt, frågar jag Patricia. Det är mest stora ord. Det händer inte så mycket, tycker hon. Inte tillräckligt i alla fall. Och inte långsiktigt.
0: Bon courage, merci beaucoup d'avoir pris le temps.
2: Parisförorten Saint-Denis har pendlat fram och tillbaka mellan orange och rött på skalan. Och akuta åtgärder att hjälpa de mest utsatta är igång när jag är där. På flera ställen finns påminnelser från kommunen om enkla saker som att dricka mycket även om man inte känner törst, undvika alkohol, ha ljusa luftiga kläder, stanna inne de varmaste timmarna på dygnet och fukta kroppen, stänga fönsterluckor, jalousier och öppna för genomdrag av luft på natten. Och då, extra viktigt, kolla till släktingar och grannar som är mer sårbara. Äldre, sjuka, gravida, små barn, arbetare som måste jobba i hettan till exempel. Och läser jag mig till, det man ska vara extremt uppmärksam på är kramp i kroppen, ovanlig trötthet, huvudvärk, feber, yrsel och illamående. Men trots de här råden så har ändå många dött. I år igen. Inne på Belen Dadadis frisörsalong så är värmen ett hett samtalsämne bland kunderna, berättar han. Hans kollega som presenterar sig som Bobul beskriver hur det fysiskt plågar honom när temperaturerna går upp mot 40 grader.
5: För mig, jag gillar inte chaleur. Jag gillar för mig, ça fait mal.
2: Han berättar att han, precis som Patricia som vi hörde tidigare, sett flera äldre personer svimma nu under sommaren. Men samtidigt, där inne på salongen klagar ingen. Belen Dadadi pekar.
0: Avec la clim, ça va? D'accord.
2: De har ju luftkonditionering, men det är det inte alla som har råd med. Den här mannen presenterar sig som Monsieur Mamadou. Han är 68 år och stannar till lite motvilligt först när jag går fram. Solen steker verkligen vid det här laget. Han ska hem och äta, men där lär det vara ännu varmare. Han beskriver det som att väggarna i lägenheten är stekheta. Men någon luftkonditionering har han inte råd med. Han har en pension på motsvarande 11 000 kronor i månaden, berättar han. Och hyran går på runt hälften av det. Och säger han, så ska man äta också. Inga pengar över till någon luftkonditionering, konstaterar han. Hur har du det i hettan, frågar en dam på busshållplatsen intill.
3: Moi-même, tu me vois. La chaleur là me dépasse vraiment, me dépasse. Fatigué, on est tout le temps fatigué.
2: Jag är så himla trött, säger hon. Sover inte på nätterna.
3: Donc en tout cas, c'est la fatigue.
0: Vous avez des volets pour les fenêtres, par exemple?
3: Chez moi, il y en a pas.
0: Ah bon?
3: Je ferme des fenêtres, je tire les rideaux jusqu'à soir, après je vais ouvrir.
2: Hon har inte heller någon AC, bara en liten fläkt. Inga fönsterluckor som stänger ute den värsta hettan. Hon stänger till bäst hon kan, säger hon, med gardiner på dagen. Och så försöker hon lufta på natten. Men värmen stannar kvar i lägenheten. Nu väntar hon på bussen. 35 minuters bussresa till jobbet i ett restaurangkök. Från klockan 12 på dagen till 8 på kvällen. Hur gör du för att svalka dig? Går du och badar ibland, frågar jag. Det finns en pool en bit bort får jag veta. En olympisk simhall som användes under OS. Men inträdet är dyrt tycker hon. 75 kronor för en vuxen. Plus. Hon kan inte simma. Bussen kommer och jag går ett varv i kvarteret.
0: Ja, inte så många platser att liksom skydda sig från solen. Det finns en del träd, en del folk. Utanför kyrkan här, så kolla.
2: Utanför en kyrka hittar jag lite skugga. På dörren sitter en skylt. Välkommen in och svalka dig under heta dagar, står det. Men dörren är låst.

0: Anja, en bild från ett kvarter i Paris där stora delar av Europa har haft det riktigt hett med flera värmeböljor.
1: Mm. Europa är ju den kontinent enligt mätningar som görs, till exempel av EU-finansierade Europacentret för medellånga väderprognoser som det heter. Europa är den kontinent som värms upp snabbast i klimatförändringarnas spår med överdödlighet som följd. Och den här sommaren går sorgligt nog mot rekord i Europa. I think now maybe you can hear me. Hello?
2: I can hear you.
1: Jag får kontakt med European Mortality Monitoring Network. Ett europeiskt samarbetsnätverk som övervakar dödlighet i realtid för att upptäcka det som då kallas överdödlighet.
2: Yes, my name is Lasse Vestergaard. Lasse Vestergaard in Danish. I'm a chief physician in Statens Serum Institut. In Denmark.
1: Så Lasse Vestergaard sitter i Köpenhamn på Danmarks motsvarighet till Folkhälsomyndighetens avdelning för bland annat smittskydd. Och han är också en del av det där europeiska nätverket som samlar in data veckovis för att upptäcka överdödlighet snabbt. Det kan vara kopplat till allt från säsongsinfektioner som influensa och covid-19 till extremkyla och så värmeböljor då.
0: Så vad vet vi om den här sommarens överdödlighet? Vad har de sett i sin data?
1: Så den första värmeböljan sveper in i maj redan. Lasse Vestergaard och hans kollegor i Europa följer dödssiffrorna noga.
2: We could actually follow it week by week.
1: Men dödligheten i Europa ligger på normala nivåer i flera veckor. Tills någon gång efter midsommar, den sista veckan i juni.
2: By end of June, we saw a quite steep peak in mortality, an extra 16,000 deaths for Europe in that particular week.
1: Så en överdödlighet på 16 000 människoliv på bara en vecka. Lasse Vestergaard och hans kollegor är förbryllade.
2: A lot of questions.
1: Flera av dem ifrågasätter siffrorna till en början.
2: Are there any errors in those calculations? But they are not. They're fine. They're correct.
1: Det här är något man aldrig sett tidigare.
2: We have never seen such a peak in mortality in just one week.
1: Och än mer förbryllade blir de när de ser att den här ovanliga överdödligheten är koncentrerad till huvudsakligen tre länder.
2: France, Belgium and Germany.
1: Så rekordmånga döda i hettan i framförallt Frankrike, Belgien och Tyskland. Varför just där? Sen när de börjar titta på ålder på de som dött så blir de återigen förvånade. Att så pass många yngre fanns bland de som dött i värmen är ovanligt, säger Lasse Vestergaard.
2: It was mainly elderly that died, but we also had excess mortality in the group of younger adults between 45 and 64, which is really unusual.
1: Det här är något som förvånar experterna i det europeiska nätverket.
2: They are also surprised to see this high excess mortality in the younger adults, not just the elderly.
1: Så data som sticker ut på flera olika sätt. Frågorna som uppstått. Vad hände sista veckan i juni? Varför så hög överdödlighet i ett fåtal länder? Och hur ska man förstå att så pass många unga också dog? Allt det här kommer säkerligen att analyseras framåt. Lasse Vestergaard och hans team drar inga slutsatser, påpekar han, utan presenterar data.
2: Well, we cannot make conclusions. We can just see there is an excess.
1: En annan sak som säkerligen också kommer att analyseras framåt är frågan om socioekonomiska förhållanden kopplat till överdödlighet i värmen.
2: Countries like in Belgium being less affluent.
1: Det här har redan blivit en fråga, inte minst i Belgien, säger Lasse Vestergaard.
2: Areas with people who live under worse socioeconomic conditions than others may be at higher risk and more fatalities.
1: Belgien är ju ett tättbefolkat land där experter pekar på att städerna saknar tillräckliga grönområden. Det pratas om urbana värmeöar där asfalterade områden stänger in värmen och minskar möjligheten till nattlig avkylning. Och lägg där till att bostäderna traditionellt är byggda för att hålla kylan ute och bevara värmen. Alltså Belgien ligger ju ganska långt norrut trots allt. Och det här har ju gjort det svårare att kyla ner bostäder när värmeböljor drar in.
3: Les effets de la vague de chaleur se ressentent encore dans les hôpitaux.
1: Belgiska TV-reportage från överfulla sjukhus den här sommaren visar hettans offer.
4: Que s'est-il passé?
1: Vad hände?
5: Je ne sais rien.
1: Jag vet inte.
4: Vous êtes tombé par terre?
1: Ramlade du?
5: Tombé, oui.
1: Ja, jag ramlade.
4: Trop chaud. Trop de chaleur.
1: Är det för varmt?
5: Oui.
6: The Met Office has issued an amber extreme heat warning for parts of southern and eastern England and South Wales. The alert.
7: France experienced its hottest night since records began almost 80 years ago.
8: Germany has set a new heat record, and the temperature could go higher as a so-called heat dome is baking.
1: När juni blir till juli håller överdödligheten i Europa i sig.
2: Yeah, so the 4 weeks from Joe, I think was 26, 27, 28. Total we had 30,000 excess deaths. And after that period we have seen normal mortality. So the peak was about 3 weeks, but most severe in the week 26, and it at least 30,000. It may still increase a little bit because there's some delay, but roughly about 30,000 deaths.
1: Så sommarens överdödlighet har summerats till 30,000. Den siffran kan justeras upp, säger Lasse Westergaard. Förutom Frankrike, Belgien och Tyskland har också Nederländerna och Storbritannien rapporterat hög överdödlighet i sommarens värmeböljor.
0: Så en överdödlighet på 30 000. Hur ska vi förstå den siffran, Anja, jämfört med tidigare år?
1: Ja, jag frågar ju Lasse Westergaard just det. And if you compare this to previous years, I mean, kind of put it into a context. Are we seeing like a record here, or how would you explain this? Och det är tydligt att siffrorna är ovanligt mörka. Just i år.
2: We have had excess mortality during previous years of heat waves, but it have been covering more countries over longer periods. We have never seen such a peak in mortality in just 1 week. And also in those previous years of heat waves, we, for instance, in 2022, we had a quite big peak over some weeks in Europe, but we also had circulation of coronavirus. So some of these deaths may have been caused by corona, not heat. But for this year, this summer, there are no other real explanations. There are no other COVID or other infectious diseases or other public health events that could explain this high extra mortality.
1: So in that way,
2: it's unusual.
1: Kajsa, den där rekordveckan som Lasse Westergaard refererade till.
0: Den där sista veckan i juni, vecka 26, när överdödligheten fastställts till 16 000 personer i 3 länder.
1: Ja, ett av de länderna är ju Frankrike. Och en äldre kvinnas död just den där veckan har gett den dödliga värmen ett ansikte.
9: C'est au dernier étage de cet immeuble HLM des années 90, particulièrement inadapté aux grosses chaleurs, que Odile Sant a découvert son amie Louisette Rivalin décédée à l'hôpital d'hyperthermie liée à la chaleur.
1: Så det handlar om en fransk kvinna vid namn Louisette Rivalin. Hon avled den 29 juni till följd av hypertermi.
0: Och vi kan väl stanna upp där kort bara, Anja. Hypotermi är ju då ett tillstånd när kroppstemperaturen stigit kraftigt på grund av till exempel yttre värme.
1: Hjärtat får arbeta hårdare, pulsen ökar, man svettas för att kroppen ska kylas ner. Något som leder till att man förlorar vätska och salter. När kroppens temperatur stiger påverkas hjärnan. Man blir snurrig, kan få huvudvärk, bli illamående, svåra kramper.
10: Om kroppens temperaturreglering slutar fungera, om man inte kan göra av med tillräckligt med värme, då blir kroppen överhettad.
1: Organen påverkas, kan sluta fungera och det kan leda till medvetslöshet och död.
10: Och Anja Deluria är, säger värmeforskare som jag har pratat med inför det här programmet, Deluria är att det där kan gå fort och ofta förstår man först inte själv hur illa däran man är. Och det är därför det är så farligt att vara ensam i hög värme. Här behöver man ha människor omkring sig som kan märka om man beter sig ovanligt.
1: Mm. Hypertermi och vad det faktiskt innebär är något som många har fått bli varse den här sommaren. Den där franska kvinnan jag nämnde, Kajsa Louisette Rivalan, 93 år, hon är en av tusentals människor som dött av just hypertermi den här sommaren. Men det som gjort att Louisettes död väckt starka reaktioner och debatt i Frankrike, det är omständigheterna kring hennes boendemiljö. Ett tragiskt exempel på hur dåligt klimatanpassade bostäder kan bli dödsfällor. Man pratar om tryckkokare i fransk media.
11: Oui, allô, bonjour.
12: Oui, bonjour, madame.
1: Jag får tag i hennes granne Odile Sant som brukade titta till och hjälpa Louisette och som var den som hittade henne livlös den där varma junidagen.
11: Désolée pour vous, mais là j'affiche complet.
1: Men hon orkar och hinner inte medverka i ytterligare en intervju, säger hon. För driven av ilska efter Louisettes död så har hon varit med i flera medier. Här till exempel i tv-kanalen France 2.
13: J'ai découvert Louisette qui était allongée au sol, en plein milieu.
1: Hon visar journalisterna Louisettes lilla lägenhet. Gula, slitna väggar, något inramat foto på en hylla och en liten tv syns. Och så fönstren som inte hade några fönsterluckor. De hade tagits bort för en fasadrenovering av byggnaden ett helt år tidigare, berättar Odile Sant för journalisterna.
13: Quand ils ont changé la fenêtre, ils ont retiré les volets.
14: Depuis un an.
13: Depuis un an.
1: Så under ett års tid bodde 93-åriga Louisette i en liten lägenhet högst upp i det här bostadshuset, ett så kallat HLM, ett socialt bostadsbygge utan fönsterluckor och bara tillfälliga persienner på insidan. Grannen Odile Sant hade slagit larm flera gånger, kontaktat kommunen och hyresvärden gång på gång eftersom det snabbt blev väldigt varmt i lägenheten.
13: Le jour où je l'ai trouvé, il faisait 34, un truc comme ça.
1: Det var 34 grader i rummet när jag hittade henne livlös på golvet, säger Odile Sant i tv-reportaget. Jag ringer kommunen för att bättre förstå hur en 93-årig kommuninvånare kunde dö så här, för att få deras bild.
15: Hallå?
12: Oui, bonjour.
1: Men kommunens presssekreterare ber mig mejla och avböjer snabbt sen en intervju och hänvisar istället till ett pressmeddelande om Louisette Rivalan.
12: Ska vi se här, pressmeddelandet på kommunens hemsida. Louisette Rivalan,
1: i pressmeddelandet står att läsa att Louisette fanns i registren över isolerade personer sedan 2025. Så hon var en person som myndigheterna hade extra koll på, särskilt under värmeböljan. De skriver också att man erbjudit en tillfällig flytt till ett äldreboende men att hon inte ville flytta. För det var med Louisette Rivalan som med så många äldre personer att hon verkligen inte ville lämna sitt hem. Hon vägrade och hemmet, en liten överhettad lägenhet, blev när värmeböljan drog in hennes död. Hade hon bara fått sina fönsterluckor så hade det kanske inte behövt gå så här, säger grannen och vännen sedan många decennier tillbaks, Odile Sant.
13: Elle aurait eu ses volets, la température serait pas montée comme ça.
10: Och att värmeböljor är farliga för människors hälsa och liv, det är ju ingen nyhet. Och ändå sker många dödsfall varma somrar år efter år. När vi gjorde research för det här avsnittet, Anja, så återkom ju gång på gång ett namn. En man som blivit en referens

0: fattiga, utsatta, isolerade områden.
1: Then when I turned the microscope and looked a little more closely, I saw something that people had not seen before.
0: När han tittar närmare på siffrorna finns typiska utanförskapsområden där relativt få har dött. Varför, undrar Eric Lindenberg, och börjar jämföra kvarter där många har dött med de där relativt få dött.
1: And what I discovered there is that, of course, it was not race or class or age that made the difference, because they were the same in those areas. What really drove heat mortality was what I've come to call social infrastructure, which I define as the physical places that shape our capacity to interact.
0: Så han inser hur stor betydelse den, som han kallar den, sociala infrastrukturen har när en värmebölja drar in i städer.
1: And so the neighborhoods that had a lot of death had abandoned property, they had empty lots, they had homes shuttered, they didn't have a lot of parks or local libraries or community organizations or even safe benches where people could just kind of hang out and get to know each other in daily life. And it meant that people didn't look after each other in an informal way, in ways that would help during a heat disaster. But the neighborhoods that were very poor and segregated and had low deaths had a quite rich social infrastructure, and with it a fairly vibrant interaction style, so that people knew their neighbors better. They saw each other sitting on the steps of their buildings. They knew to knock on the door if an 80-year-old who's always outdoors on a summer day was suddenly not there on a day when the temperatures were burning.
2: Men så Kajsa, bibliotek, parker och ja, men ett aktivt civilsamhälle kan göra skillnad.
0: Ja, det Eric Klinenberg ser där och då är att bostadskvarter där människor möts naturligt och liksom lär känna varandra, de klarar sig bättre. Det har gått några decennier sedan dess. Vad har världens stadsplanerare lärt sig, frågar jag.
1: I think a lot of cities are doing more than they did in 1995 when the heat comes around. They make public announcements, they work with social service providers to try to knock on doors, they open cooling centers. Many cities in Europe have things they call cool shelters or cool climate areas where they offer people access to air conditioning.
0: Många stadsplanerare har blivit bättre i akuta skeden, men det finns en hel del att önska när det gäller långsiktig planering, säger han.
1: Well, what I'm saying is actually quite a challenge for city planners, because it says you can't just respond to a heat wave by opening cooling centers or putting announcements on the radio. You in fact have to think about the underlying vulnerability that's in your city or community on a daily basis, because those things will show up. And so the heat is a major public health issue, and most city governments recognize that. Unfortunately, they don't do nearly enough or take it nearly as seriously.
0: Han tar Europa som exempel och hettan i Paris. Den nationella handlingsplanen i Frankrike gäller från 1 juni, men den första värmeböljan drog in i maj. Och det ställde till det rejält, inte minst i skolorna.
1: I think, for instance, about Europe this summer, the first heat wave arrived in May. And so there were lots of cities that had been developing extensive heat plans, but not for May. In Paris, they had school children going into public schools that had no air conditioners, that had no ventilation in the rooms, that were baking like ovens, and enormous numbers of children suffered or got sick from that. And the city had to figure out, was it better to close the schools and send the kids back to their homes, which also didn't have air conditioning, or to try to take better care of the kids when they were there. And I know the city of Paris is making real efforts this summer to try to acclimatize the schools, but they have a lot of work to do.
0: Så Eric Klinenberg, som jobbat med det här i decennier, tycker att stadsplanerare världen över borde ha lärt sig läxorna år efter år och agerat därefter. Men det är som att de glömmer så fort hösten gör inträde. Och så är det där med att hettan inte låter. och inte syns.
1: We have a tendency to forget it as soon as the weather changes. I mean, if a big hurricane or a tornado or an earthquake or a flood comes to your city, it leaves visible damage. You know, it makes for spectacular images on social media and television, and it might produce billions of dollars in destruction, which has to be repaired. But the heat is a silent and invisible killer of people who we make silent and pretty invisible in our public life. Old people, poor people, very young people, people who are socially isolated. We don't see them and we don't see the heat. And for those reasons, too often, the moment the weather cools down, we move on to other things.
0: Handlingsplaner och planering inför återkommande värmeböljor är en sak. Själva grundproblemet en annan. Och det är där världens fokus borde vara. Men konstaterar han inte är.
1: This is the big question, which is what are we going to do to try to cool the earth more generally? Because the reality is that the more we keep burning fossil fuels, the hotter it's going to get. And the more endangered we will be and our summer routines will be. I'm talking about days over 40 degrees and heat domes that don't leave and hundreds of deaths. The weather patterns are changing. And so you can't believe that just because you haven't had major heat in the past, you won't have it in the future.
0: Så ett allt varmare Europa med fler värmeböljor som verkligen slagit hårt mot inte minst äldre i till exempel Frankrike den här sommaren.
2: Mm. Och Kajsa, det har ju varit en fin och varm sommar också här, i alla fall i stora delar av landet. Och alla vi som har äldre personer i vår närhet vet att sommarvärme även här i Sverige kan upplevas som extra jobbig för äldre personer.
0: Precis. Och jag åkte till en stad där man har tänkt mycket på det här. Hur man kan bygga för att skydda äldre och andra som tål värmen sämre. När vi nu vet att vi är på väg mot ett allt varmare klimat. Och Anja, jag tänkte att vi kan börja med ett besök på en uteplats på ett äldreboende.
3: Jag heter Leila Torstensson och är 80 år gammal och har bott här nu i snart 3 år. Då.
0: Jag träffar Leila på äldreboendet Kolonigatan 18 i Norrköping. Hon sitter och läser när jag kommer dit i halvskugga under ett träd och jag frågar henne hur hon har följt sommarens nyheter om hur äldre har drabbats av värmen i Sydeuropa.
3: Jag kan ju bara lida med dem och tycka att det är hemskt. För visst, vi följer det ju på tv och radio. Så att vi har ju sett hur de har lidit och dött. Så att det är väldigt tragiskt där.
0: Och även här i Norrköping har värmen varit kännbar nu i sommar.
3: Nu när det var några veckor sedan vi hade så här riktigt varmt, det var min dotter som uppmärksammade att jag var, det slår sig lite grann då på den vätskebristen nu, när man pratar om att man blir lite oklar och lite så. Så att då fick jag ju bara gå in och ta några glas Resorb. Så att...
0: Ja, man kan känna sig lite snurrig då.
3: Jo, det var så lite snurrig och lite oredig när man pratade. Jag kände själv när jag pratade att jag var inte riktigt som jag brukar när jag resonerade om saker och ting.
0: Leila Torstensson tycker om värme.
3: Jag älskar ju värmen också.
0: Och hon tycker om att vara ute.
3: Ja, vi har väldigt härlig grönska, det måste ju alla hålla med om.
0: Och det här med att kunna röra sig själv mellan sol och skugga på den egna uteplatsen, det är något hon uppskattar.
3: Och just att vi har asfaltgångar så vi kan gå med våra rullatorer och... rullstolar.
0: Och det här var också tanken när äldreboendet planerades och byggdes.
4: Jag hittade parkering precis bara här uppe. Ja. Det är inte alltid så lätt.
0: Det berättar Maria Willman som är miljö- och klimatstrateg på Norrköpings kommun. En kommun som flera gånger fått pris för sitt arbete med just klimatanpassning.
4: Och här ser man ju när solen ligger så finns det skuggpartier på den här sidan.
0: skugga ute som komplement till luftkonditionering inne. Så tänkte man när man byggde äldreboendet som är ganska nytt. Nyaste delen blev klar 2020. Men man tänkte också på var i stan det skulle ligga utifrån temperatur.
5: Man gör alltså fysiska mätningar, värmemätningar på väldigt många olika platser i Norrköping där vi liksom kunde se att här blir det väldigt, väldigt varmt och här behöver vi göra det här eller här är det lite svalare, här kanske vi kan bygga.
0: De här mätningarna är en del av ett forskningsprojekt och att lägga ett äldreboende så här i utkanten av en stad med nära till skog strax bredvid är en fördel som kan ge flera graders svalare klimat. Det visar de mätningarna som har gjort.
5: Och jag menar, vi har ju skog runt omkring oss och det gör ju att det svalkar ju också. Så att åtgärderna behöver ju inte bli så radikala eftersom naturen i sig hjälper till.
0: Faktum är att det kan skilja ganska mycket i temperatur inom en stad. Det blir tydligt när Maria Willman visar mig en tredimensionell karta som finns på något som heter visualiseringscenter. Öppet för allmänheten inne i centrala Norrköping.
5: Här kan du se en kartbild uppifrån.
0: Den här kartan kan visa en massa olika saker. Bland annat rött. Där det är exceptionellt varmt.
5: I det röda området där så är det för lite grönområde som gör att det blir väldigt, väldigt varmt. Och det kan också vara att byggmaterialen är sånt som suger åt sig värme på dagtid och det kan inte heller då kylas ner på nattetid. Mm. Så det är såna här saker som vi så att säga kan se i den här kartbilden.
0: De varma zonerna som kartan visar finns i Norrköpings innerstad. Delvis nära stadens vattendrag, men vatten kyler inte lika mycket som grönska, säger Maria Willman.
5: Om du också ser så flyter ju då Motala ström. Och ibland säger man också att blå vegetation kan dämpa den urbana värmen. Men den gör det inte det på samma sätt. För låt oss säga att vi har en långvarig värme. Då kommer vattnet att bli varmt. Och vattnet är fortsatt varmt dygnet runt. Och det blir inte den dämpande effekten som man får utav det här gröna.
0: Och det allt varmare klimatet i sig betyder utmaningar för flera av kommunens verksamheter.
5: För det här urban värme i städer, det är ganska nytt i Sverige. Vi har inte varit utsatta för det så många gånger och inte under längre tid. Och i år i Norrköping så hade vi inte värmeböljor, men vi hade långvarig värme.
0: Förutom att skydda äldre som till exempel Laila Torstensson så handlar det också om exempelvis att klimatanpassa förskolor eftersom små barn tål värme sämre än vuxna.
5: De här förskolorna som vi har byggt om nu, det har ju varit jättebra. Det är de som vi har öppna när man stänger andra. Så att förskolor som inte är anpassade, de försöker vi att inte ha öppet på sommartid.
0: Och att bygga för att skydda sig mot just värme, det är något nytt i Sverige. Där vi sedan tidigare är vana vid att skydda oss mot kyla.
5: Vi behöver nog tänka om ganska så mycket. Eftersom att skydda sig mot kyla är ju ett annat sätt än att skydda sig mot värme. Och det här är någonting som jag inte tror att vi har så himla mycket kunskap kring idag. Vi bygger väldigt, väldigt isolerat mot kylan. Medan vi på sommaren, då behöver vi också skydda oss mot värme. Då kanske man behöver andra typer av fönster, till exempel en sommarmånad. Som inte reflekterar in värmen utan istället håller värmen utanför. Så att ja, byggsidan behöver också jobba en hel del och hitta nya tekniker för att bygga städer och renovera. För vi ska komma ihåg att mycket av städerna är ju redan byggda. Det är minimalt det som vi bygger nytt, men där kan vi liksom hela tiden ta mer höjd.
0: En bit från stadskärnan och inte så långt från äldreboendet på Tallvägen ligger SMHI, den svenska myndigheten som inte bara gör väderleksrapporter utan också forskar om klimatförändringar och dess effekter.
6: Hej! Ja!
0: Här träffar jag Karin Lundgren-Kovnatski, en av forskarna bakom Sveriges första nationella klimat- och sårbarhetsanalys. En rapport som presenterades i slutet av juni 2026.
6: Vi har ju byggt vårt land för kalla temperaturer, det är det vi är vana vid.
0: Samtidigt pekar rapporten ut just värmeböljor som en av de största klimatrelaterade hälsoriskerna i Sverige.
6: Som naturkatastrof så är ju värmeböljor den dödligaste liksom väderfenomenet. Även fast man kanske tänker på mer dramatiska händelser, förlopp som stora rasskred och översvämningar och sådär. Men att Världshälsoorganisationen pratar om att liksom värmeböljor är en silent killer. Och det handlar om att det sker i det tysta, kanske i hemmet. Så man ser inte liksom folk som ramlar ihop på gatan och tuppar av, utan oftast så sker de här dödsfallen på sjukhus, att ja, man har underliggande sjukdomar som sen liksom, man får den här överbelastningen och att det är det som gör att du avlider.
0: Om Chicago 95 var en veckaklocka på många sätt i USA, så blev 2018 något liknande för Sverige.
7: I Dagens Eko nu om den ovanligt varma sommaren. Många avled på grund av värmen. Enligt Folkhälsomyndigheten var överdödligheten hög.
8: Överdödligheten, det vill säga hur många fler som dör än förväntat, var högre än förra året under sommaren. Högst var den under veckorna 26, 29, 30 och 31, det vill säga under delar av juli månad, som i år var den varmaste på 260 år.
6: Den fick ju en väldigt stor effekt. Jag tror vi alla kommer ihåg den. Den var ju extremt varm, extremt torr under en väldigt lång period. Så den sticker ju ut, verkligen. Och då hade vi ju en överdödlighet på 700 personer i Sverige. Så nej, men det var ju en ögonöppnare. Och det har ju gjort att även liksom arbetet för att skydda människor mot höga temperaturer i Sverige fick liksom en skjuts.
0: Sen dess har klimatanpassningsarbetet gått framåt här i Sverige, men slår rapporten fast. Klimatriskerna förvärras snabbare än samhällets nuvarande anpassningsförmåga.
6: Det här är mer strategiska arbetet, det går framåt, men det är också väldigt ojämnt. Vi har små kommuner som knappt har påbörjat arbetet. Och att det går för långsamt. Riskerna ökar i allt för snabb takt. Så egentligen så behövs det liksom, ja, men alla möjliga typer av incitament. Det behövs finansiering, det behövs tydligare lagstiftning, tydligare ansvarsfördelning. Det kräver samverkan. Men det behövs liksom ett krafttag när det gäller klimatanpassningen.
0: Jag frågar Karin Lundgren-Kovnatski om Eric Klinenbergs forskning. Den där som drar slutsatsen att kommuner och städer bör se gemensamma platser och mellanmänskliga kontakter som en del av klimatanpassningsarbetet.
9: Är den typen av sociala infrastruktur någonting som man tänker på som en klimatfråga i Sverige?
6: Oj, jag tror nog inte riktigt att vi är där än faktiskt. Tittar man ute i Europa så, jag menar, klimatanpassningsområdet kan ju vara så otroligt brett. Alltså, det kan ju liksom handla om att man har liksom de här starka sociala strukturerna för att kunna hjälpa varandra. Och jag vet att i Spanien, i deras nationella strategi för klimatanpassning, då liksom har man målsättningar som handlar om att stärka de här sociala strukturerna. Och det har vi ju inte i Sverige på sånt sätt.
3: Ska jag köra runt så?
9: Ja, det kan jag göra.
0: Tillbaka hos Laila Torstensson på äldreboendet på Kolonigatan i eftermiddagsvärmen.
3: Men då har vi det alternativet här på vår fina innergård att vi rullar. Vi har ju även skuggiga platser, så att då kan vi bara rulla några meter och så sitter vi i hela skuggan och njuter av skuggan där. Då får vi kanske ofta så här vattenmelon att sitta och äta på, så kall saft och sånt där. Så att vi har klarat det väldigt bra, värmen också.
0: Och hon konstaterar att träden på uteplatsen är något mer för henne än bara skyddet mot solen.
9: Och vad betyder det för dig att kunna komma ut lite grann?
3: Det betyder ju alltid helt och hållet, annars hade jag inte flyttat hit. Utan det var ju det avgörande. Det är så man behöver ha grönskan runt omkring sig. Så vi är olika naturligtvis, men jag är grön människa som vill ha det så.
4: Tack. Tack snälla själv. Hoppas det blir bra nu också. Hej.
0: Du har hört Konflikt om hur vi behöver anpassa våra samhällen till den dödliga värme som med stor sannolikhet kommer att bli vanligare i klimatförändringarnas spår. Och vi på redaktionen har ju gjort flera avsnitt om hur vi påverkas av klimatförändringarna. Bland annat ett i vintras som hette Skidåkningens sista årtionden och som handlade om vilket ansvar turistindustrin har för de allt varmare temperaturerna i Alperna. Alla våra tidigare avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio där du också kan slå på pushnotiser så missar du inte när vi släpper något nytt. Producent den här veckan var Anja Salberg, tekniker Rasmus Håkans och jag heter Kajsa Boglind.

0: I brottsutredarna. Kan du ta in en telefon? Kriminalvårdaren Malin får frågan gång på gång om att smuggla in mobiler till intagna på Norrtäljeanstalten. Men först måste hon ta sig igenom jobbets säkerhetskontroll.
1: Jag trodde aldrig att någon skulle kunna övertala mig till att göra något sånt.
0: Insmugglingen lyckas, men polisen följer allt i hemlighet. Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Nytt avsnitt av Brottsutredarna imorgon bitti klockan 6.
3: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
4: Hallå!
5: Tjena Mors.
4: Tjena. Ska vi sitta i mitten eller?
5: Ja, helst.
4: Helst, okej. Okay.
5: Alltid var i centrum.
4: Ja.
5: Tjena.
4: Tjena. Hallå där.
5: Där är barnsäkrad.
4: Ja.
5: Det var ju kanske bra så att ingen av oss hoppar av i farten.
4: Ska vi köra iväg då?
5: Vi har kört.
4: Ja.
3: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Sveriges Radio P1, klockan är 8. Efter färjeolyckan utanför norra Cyperns kust har nu 8 personer bekräftats döda och 17 saknas, rapporterar Reuters. Ombord fanns runt 270 personer. Det var vid lunchtid idag. Färjan tog in vatten kort efter avgången mot Turkiet. Kaptenen och 7 besättningsmän har tagits in till förhör. I Ryssland, där växer oron för en ny våg av tvångsmobilisering till kriget i Ukraina. Enligt en organisation som hjälper ryssar i exil överväger allt fler att lämna landet för att slippa skickas till fronten.
6: Människor som vänder sig till oss vill ha svar på praktiska frågor om bostad, arbete, vad det kostar att leva i utlandet, säger Anastasia Burakova från organisationen Kavcheg som sedan det fullskaliga krigets start hjälper människor som lämnat Ryssland. Under sommaren har en markant ökning skett av de som hör av sig. Många, säger Anastasia Burakova, skriver rakt ut att de räds mobilisering och vill veta om gränserna kan komma att stängas. I samband med den senaste mobiliseringen till kriget hösten för 4 år sedan bildades långa köer ut ur Ryssland till grannländer som Georgien och Kazakstan. Enligt organisationen Kavcheg lämnade flera 100 000 ryssar landet den hösten. Presidentorden om vad som kallades en delvis mobilisering till kriget har aldrig upphävts, och ju längre tiden går utan att Ryssland når sina mål, desto intensivare spekuleras det i när nästa våg av tvångsinkallelse till kriget kommer.
2: Reporter Johanna Melén. En man i 50-årsåldern har avlidit efter att ha utsatts för en grov misshandel utanför en restaurang i Karlstad natten till idag, rapporterar Nya Värmlandstidningen. Mannen fördes svårt skadad till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. 2 personer i 20-årsåldern greps tidigt i morse och de är nu anhållna misstänkta för dråp. Nu är det då bestämt att Norges kung Harald kommer att begravas onsdagen den 9 september klockan 13 i Oslo domkyrka. Det skriver det norska hovet på sin hemsida. Och mer Norge, för en 14-årig pojke misstänks ha stulit en lokalbuss i Oslo. Det var i fredags polisen stoppade honom på motorvägen utanför Oslo, rapporterar NRK. Ombord fanns också en passagerare i övre tonåren som misstänks för medhjälp. Enligt polisen har pojken tidigare stulit bussar flera gånger. Till exempel när han var 13 år och han körde en buss 30 mil från Oslo till Kristiansand. Det avslutar Ekot klockan 8 i studion Ola Jonocker Dunkus.
7: Det här är P1, Sveriges Radio.
8: Nu har vi en hel timma framför oss med kultur i denna kanal och det ska handla om konst. Utifrån konstnären Josabeth Sjöberg.
9: Snedtänkt.
10: P1.
9: Sveriges Radio.
10: God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som många poddar inte tar upp. Mitt emot mig sitter, så som det plägar göra, sommaren 2026, en gammal trotjänarinna. Välkommen tillbaka, Cecilia Berggren.
11: Tack för att jag fick komma igen.
10: Du har inte varit med så fasligt många gånger. För få gånger skulle jag och de flesta säga.
11: Tre till antalet.
10: Precis. Du är konstvetare.
11: Jag är konstvetare.
10: Och det är den egenskapen främst du har varit här.
11: Ja, vi har talat om Nils von Dardel. Spada. Som fortfarande är väldigt okänd.
10: Ja.
11: Och idag ett till konstnärsöde kanske.
10: Ja, precis. Kan inte du uttala hennes namn så slipper jag göra bort mig.
11: Vi ska tala om Josabet Sjöberg.
10: Josabet, ja.
11: Det är ett namn. Hon kallas Berta i familjen.
10: Ja, alltså jag kollar faktiskt upp det. Det finns 34 personer i Sverige 2026 som heter Josabet i förnamn.
11: 80% är säkert inspirerade av Josabet som vi ska tala om här, ja, tänker jag.
10: 100% är kvinnor, alltså biologiska kvinnor. Mm. Det är ju någon sorts fusion av Josefin och Elisabet.
11: Ja, men det är inte ett jätte...
10: Det är som Estrid.
11: Estrid kanske blir trendnamn nu. Alltså varför inte?
10: Konstigt att det inte är hetare på Södermalm, med tanke också på hennes stockholmska rötter.
11: Vi får se om det här är en trendstartare.
10: Mm. Ja, men precis. Vi får kolla upp om ett år efter att det här programmet släppts. Om det plötsligt finns fler Josabet än 34.
11: Ja, vi får se.
10: Vem var Josabet?
11: Josabet är då omskriven som målarmamsellen från Södermalm. Föddes 1812. Dog 1882, som blev 70 år.
10: Mm.
11: Och levde hela sitt liv på Södermalm. Dog i helt okänd. Och hon blev ju liksom känd egentligen på 1930-talet. När hennes kvarlåtenskap, det konstnärliga kvarlåtenskapen, blev inköpt i Stadsmuseet. Och det är genom att två personer som fick ärva henne då när hon dog. För hon dör ju då ogift, barnlös. Så att det är två vänner som ärver henne, barndomsväninnor. Och det är deras barnbarn som då ser till att den här bildskatten kommer till Stockholms stadsmuseum. Så det är väldigt mycket Stockholm idag. Ska jag varna eller ska jag... Public service announcement, det är mycket Stockholm.
10: jag tycker min närvaro här och mina tungrots är...
11: Okej, bra.
10: Det gör att...
11: Det är liksom inga, det är bara bra. Det är en för och en mot.
10: Sällan kan man som public service medarbetare hävda så mycket objektivitet.
11: Verkligen. No. Ja, men vad bra. Nej, men så att hon bor ju då på flera antal adresser. Och det är de här adresserna på Södermalm som hon målar av. Och jag tänkte vi kan prata lite om dem. Hur hon gör det, i vilken tradition och i vilken egenskap hon gör det också. För det tycker jag är väldigt spännande.
10: Mm.
11: Jag tycker de här bilderna som jag har sett då i egenskap av stockholmare är inspirerande. De känns så himla fräscha och nyfikna för ögonen. De känns inte så tillrättalagda, och det är för att hon är en glad amatör.
10: Ja, precis. Alltså, när jag började titta på hennes bilder så gick min första association till Carl Larsson.
11: Mm.
10: Och det gör det ju för att, dels för att jag inte är så konstkunnig, men framförallt för att det är alltså, interiörer från hem.
11: Precis.
10: Mm. Och Carl Larsson målar mycket, men inte minst målar han från Sundborn och familjen. Och i någon mån skulle jag också säga att det är samma kolorit eller samma färgskala.
11: Mm.
10: Alltså... I någon mån finns en ljus, det är väl akvarell i bägge fallen.
11: Det är akvarell och de är ju ganska enkelt målade. Som sagt så är hon ju, vi kan dra lite att hon kommer ändå från en typ av borgerskap. Och det är det här som är det viktiga, som går liksom lite som en röd tråd i hennes då liv. Att hon föds till ett par föräldrar, det är ett ganska välmående hem. Det finns kaffe, det finns sidenkläder. Och hennes mamma läser väldigt mycket och hennes pappa jobbar vid ett kollegium. Jag tror att det är krigskollegiet. Så att det är ändå någon typ av ordnad tillvaro för henne. Och hon har en bror. Och så dör föräldrarna. Så tar hennes bror då hand om henne. Sen gifter han sig. Så då står hon liksom lite ensam. Men då kunde hon då ansöka om att få bli myndig. Och det gör hon. Så att det är det vi möter. Vi möter en person som försörjer sig själv. Och det är det hon gör då på de här olika adresserna. Och hur gör hon det? Jo, med hjälp av hennes borgerliga uppfostran. För att hon kan spela piano, hon kan spela gitarr, hon kan ju då måla. Så det är det här som gör och skapar, alltså, möjliggör hennes självständighet, om man ska använda det begreppet.
10: Och då gissar jag att hon kan försörja sig som piano respektive gitarrlärare.
11: Det kan hon.
10: Även, men kan hon göra det även som någon sorts konstlärare?
11: Nej, inte som konstnär. Men det finns också vid den här perioden när man ger ut litografier eller kopparstick. Då finns det vissa personer som tar hem dem och färglägger dem och får betalt för det. Så det är liksom inte ett yrke, men det är en kvällsförsörjning eller sidoförsörjning som man kunde ha. Och ofta var det då faktiskt kvinnor som gjorde det här på kammaren. Så det gör Josabeth. Och som jag nämnde då, när hon dör så är inte hennes konstnärliga kvarlåtenskap upptagen i bouppteckningen. Då står det då pianot, lutan, sängen, skåpet, stolen. Står ingenting om den här mappen då med drygt 60 akvareller. Och akvarellerna delar man upp då i bostadsinteriörer, kyrkointeriörer. Och att hon också tar brunn i Stockholm på 1800-talet. Så var Sabbatsbergsområdet, som nu är ett sjukhus, det var ett brunnsområde.
10: Där man alltså drack brunn om man tillhörde någon sorts borgerskap.
11: Och det gör hon ju.
10: Det ansågs ju hälsosamt att gå till diverse brunnar.
11: Ja, ni har Ramlösa.
10: Ramlösa har vi.
11: Har ni? Precis, och vi hade
10: Sköttarna har Medeby. Och sen så finns
11: ni har många.
10: Nej, vi i Skåne vet jag bara Ramlösa, men det finns ett antal.
11: Det finns det, förlåt. Jag ska...
10: dit man tog sig och så drack man kopiösa mängder vatten.
11: 182 glas har Josabeth skrivit att hon drack. Ja, det är jättemycket vatten.
10: Nästan onödigt. Men på det här sättet så ansåg man väl sig rena kroppen då.
11: Jag har druckit sånt brunnsvatten i England. Det är mycket svavel i. Det smakar väldigt illa.
10: Ja, svavel har ju en tendens att...
11: Dofta. Ja. Men, där är hon. Så att det är en del av de här intervjuerna. Och sen så gör hon lite enkla illustrationer och så vidare. Så när man då förvärvade det här till Stockholms stadsmuseet så gjorde man typ en indelning och katalogiserade det här och delade in det då i de här olika grupperna.
10: Och detta sker ju då först på 30-talet, alltså, ja, som du sa.
11: Ja, och då är det ju ganska intressant att de här barndomsvännerna då, en gren av dem, har två döttrar som heter Anastasia och Marta. Och Marta Rydell Lindström är själv konstnär. Går på Konstakademin, gift med en konstnärsförbundare som heter Rickard Lindström. Så att hon har ju en blick för att det här är inte bara någon som sitter på kammaren och målar. Utan det säger någonting, det talar någonting. Så att det började liksom en förmedlingsprocess till Stadsmuseet. Och jag var tvungen att titta upp, för det var en siffra som nämndes var 2000 kronor. Jag tyckte det lät ganska mycket för tiden, ändå på 30-talet.
10: Alltså för samtliga,
11: ja,
10: 60? Alltså
11: i klump. Två stycken är fortfarande privat ägo.
10: Ja.
11: Och det är för att det är avbildade personer.
10: Men 2000 kronor för 58 kvällar?
11: Ja, det är alltså nästan 70 000 idag. Jag tittade på Ekonomiska museet. Jag tycker ändå att det är ändå en summa. Det är inte ingenting.
10: Nej. Ja, men det blev liksom drygt 1000 per styck. Ja.
11: Det är ändå ett inköp som museet gör och tycker att det här är väldigt intressant. Och då tycker ju de det är intressant, inte ur kanske det konstnärliga utan också stadsmässiga, i att hon flyttar. Och det här är någonting som jag tycker man märker när man pratar om svunna tider, att folk bodde inte på samma ställe. Man bytte våning ganska ofta och man bytte för att folk flyttade. Och det finns ju liksom en mer rörlighet. Ganska aktuellt ämne idag om rörlighet på bostadsmarknaden. Då var det en stark rörlighet. Och då Josabeth egenskap av ensamstående, ogift kvinna, hon hyrde ju in sig i våningar. Och det är det här liksom som hon skildrar. Så hon skildrar sina olika adresser hos de här olika hyresvärdinnorna, för kvinnor hyr ofta av kvinnor, eller man som kvinna hyr av en familj faktiskt.
10: Liksom. Men hon hyr ett rum eller två?
11: Ett litet rum hyr hon. Och beroende på hur mycket pengar hon har så ser man det lite på standarden i rummet och hur det ser ut.
10: Mm. Fanns det ett kök i det rummet?
11: Nej, man delade kök. Så det är också ett gemensamt. Och i en av de här akvarellerna så visar hon också en morgon då hos sin hyresfamilj. Där någon står och mal kaffe, mannen står och rakar sig. Så det är ju de här små ögonblicken som gör det så himla fint att man kommer nära.
10: Och som också tror jag hjälpte mig att associera till Carl Larsson.
11: Exakt, att det blir liksom, du bjuds in i en vardag. Liksom, kom, slå dig ner, sätt dig. Och liksom just den här perioden i Sveriges historia, liksom den här Karl Johan-tiden, när vi går in i den oskarianska tiden, den är inte lika avbildad som Karl Larsson-tiden. För där kommer ju också reproduceringsmöjligheterna att möjliggöra spridning av bilder. Här är det inte så vanligt att det finns den här typen av interiörer kvar.
10: Och om vi då förutsätter att alla våra lyssnare inte kan konsthistorien på sina fem, vilken är Karl Larsson-tiden?
11: Det skulle jag säga är 1880-1920. Alltså det är liksom det, sekelskiftet 1800-1900. Ja. Vi kan vara mer generösa.
10: Det sammanfaller ganska mycket med den oskariska eller oskarianska tiden.
11: Ja. Och när jag tänker på Josabets interiörer, så kommer jag göra som man gjorde i Spanarna förr när Jonas Hallberg fanns. Så jag kommer visa dig en bild, så ska du säga. Eftersom det är egentligen idiotiskt att jag då väljer en bildkonstnär som ämne. Men nu gjorde jag det, det är för sent. Du fick det här. Ja. Men vi tar den här då.
10: Jag måste ta på mig glasögonen.
11: Ja. Musikstunden. Och det här är hennes femte bostad, 1856. Vad är din tanke?
10: Jag ser en kakelugn. Jag ser tapeter med... Som är mönstrade, men där blått, någon slags ljusblått är.
11: Skulle du säga att det är ett huvudfärg? Intensivt mönster?
10: Jag skulle säga att det är ganska intensivt. Jag skulle säga att det är ju någon slags blommor eller stänglar. Eller så här. Och sen så hänger det ju hyfsat många tavlor på väggarna. Och det finns hyfsat många grejer i form av någon sorts spinett. Eller alltså någon form av klaviaturinstrument. Någon form av...
11: byrå, chiffonné eller byrå med sminkbord. Sminkbord, ja.
10: Skulle jag kanske inte säga. Och så sitter hon på en träsoffa som jag gissar också tjänar som säng. Det är ganska möblerat rummet. Och det är också ganska prytt.
11: Och en ganska stark mönsterrikedom kanske det.
10: Ja, det skulle jag absolut säga. Sen rent så att säga teckningsmässigt så är det ju... Det är lite si och så med perspektiven. Alltså där sitter människor som
11: är jättelite.
10: Som jag skulle säga, det är nog som en så kallad lilliput.
11: Det är det där som är också intressant, att om man pratar om borgerskapet, att man skulle som kvinna i ett borgerskap kunna teckna och liksom vara amatörtecknare är egentligen... Alltså jag tänker, amatör kommer jag franskans att älska någonting. Så att du är ju inte skolad. Och det här kommer vi kanske komma in på lite senare. Att hon har ju ett väldigt fallande bildplan. Skalenligheten är sisådär. Men det kanske, man ska kanske mer titta på liksom vad hennes ansats är. Och det är att fånga liksom rummet. Och det gör hon ju med en enorm detaljrikedom. Det blir som ett tittskåp.
10: Ja, alltså jag skulle ju, utan att vara konstvetare, så skulle jag ju kunna klämma till med termen naivism. Nu kommer väl naivismen som en medveten ism betydligt senare än hon var verksam. Men det går som så här, i efterhand går det ju lite grann att lägga henne i den.
11: Helt rätt. Och Hallström och Olle Olsson Hagalund och Smedsudsmålarna, som är naivisterna i Sverige, de tyckte att Josabet var toppen.
10: Flera av dem var väl också lite stockholmofiler.
11: Det är återigen det här Stockholmscentrerade. Men vi brukar inom konstvetenskapen skilja på naivism, som du säger, är en medveten ism. Och sen så har vi den här naiva konsten, som ibland har kallats för särlingkonst.
10: Ja, det är precis. Det måste minst en gräns till det som heter art brut på franska.
11: Exakt.
10: Outsider
11: art kom ju på 70-talet. Men i Sverige så pratade vi länge om särlingskonst.
10: Ja.
11: Och vi har ju lite favoriter, alltså som fortfarande idag kanske inte är... allmänt gods, men Josabet är en av dem. Vi har ju Döderhultan från Oskarshamn.
10: Alltså träskulptören.
11: Träskulptören som på sin tid var väldigt känd i sin lokalbygd. Han var ju också märkt av någon, kanske förlossningsskada eller någonting som vi kanske skulle kalla det idag. Han gick alltid i galoscher så att blixten inte kunde nå honom.
10: Men... han lär också ha varit en stor konsument av kontaktlim.
11: Han
10: gick och sniffade för jämnen. Och var väl på alla sätt och vis ett original, rent av en byfåne. Men redan under hans levnad så plockades han ju upp, så även hit till Stockholm.
11: Av Hasse Zäta?
10: Ja, precis. Alltså Kardemummas pappa.
11: Exakt.
10: som då hade tidningen Söndagsnisse Strix ihop med Albert Engström. Som var... sån där typ av människa med någon form av inflytande.
11: Och blick, och liksom att det här var något nytt. Och för I Döderhulten så var det att Hasse Zäta fick en sån här ottenbyare häst, fick se en sån. Och det är ett av de sakerna som man blir mest kända för, det är de här utmärglade hästarna som fanns vid Kalmarsund från Ottenby stuteri. En av våra största djurhållningsskandaler i Sverige faktiskt. Slutet av 1800-talet då militären liksom undermåligt höll sina hästar, och de här blev helt utmärglade och dog av vanvård. Det var August Ridderstolpe som hade stuteriet Ottenby. Men han blev avskedad och fick betala böter. Och det här är ju liksom ett, vad ska jag säga, ett mål som blev väldigt omskrivet. Och det här tog då Döderhulten väldigt illa, så han gjorde de här hästarna. Och jag som jobbar på ett auktionshus, när de kommer ut, det är någonting så otroligt vackert med dem. Det är liksom en träskulptur som säger så mycket, som talar till en på alla sätt.
10: Ja, sen hade väl Döderhulten generellt ett öga för det skeva, för det skaviga. Alltså han älskar ju sådana här bondbröllop med högra vida brudar och sådär. Alltså,
11: ja, det är lite snusk. Och han gör
10: ja,
11: också...
10: Alltså, och mycket också hästbröllop och så. Alltså, cool, ja. det är mycket kopulation.
11: Och rena fall och så här ska jag också säga. Mm, för att han, jag har faktiskt sett några jättefina som ibland gjorde han också på skoj, och man kunde hänga rocken på en liksom erigerad penis, och så såg det roligt ut. Liksom. Det är kul!
10: Det är en humor som jag tror är relativt intakt. Jag tror det fortfarande alltså, finns att köpa.
11: Jag var på utställningen, det var erigerade penisar överallt. Det är lika roligt. Och sen så har vi ju också Lim-Johan som är från Hälsingland, som också är ett sånt här särlingskunskap som vi idag ser en väldigt stark inspiration och efterfrågan på. Och han var också en sån person som tällde och gjorde liksom perspektiviskt sett inte helt korrekta målningar och djurskulpturer. Men om man frågar våra samtida konstnärer idag, Karin Mamma Andersson eller Jakob Nordström, så skulle de säga så här, men vilka inspireras ni av? Men det är de här personerna som hade en annan blick. Och gemensamt för dem här med naiv konst är ju att de inte är skolade. Mm. Det är där liksom skillnaden ligger, att du är inte skolad.
10: Och det är därför du inte skulle lägga Carl Fredrik Hill i den potten. För att han var ju absolut en särling, alltså som ju verkligen gick in i ett psykotiskt konstant tillstånd. Och så här, och som maniskt satt och ritade på precis allt som fanns. Men han hade ju en skolning.
11: Ja, och hans maniska produktion kommer ju liksom av en sinnessjukdom, alltså en klinisk tillstånd.
10: Jo.
11: Och det tänker jag, du buffé med Larpbrytt. Han skulle vilja ha in Carl Fredrik Hill hos den liksom,
10: är det potten. Det jag menar?
11: Ja, han är, men de här är ju liksom glada amatörer som har en annan blick.
10: Ja, precis. Och det visar ju också hur svårt det är med olika gränsdragningar. Mm. Så det är så svårt att veta, liksom, är det här... Även om den här människan var en smula udda, kyfisk,
11: eljest,
10: så kan ju vederbörande ju ändå haft en medveten konstnärlig blick. Det vet vi ju inte, det är ju otroligt svårt att sätta sig in i en annan människas hjärna.
11: Nej, och det, jag vill inte lägga något ok på Josabeth här, på något sätt.
10: Men det tycker jag inte du gör.
11: Tack, vad bra, vad skönt, bra. Det jag tycker är så fantastiskt med de här bilderna är ju då att det visar en vardag för ett livsöde som inte är så lätt att komma åt. Alltså den ogifta, barnlösa kvinnan på något sätt. Hon beskriver ändå en vardag där hon går ut på promenad. Och hon har sina tjejkompisar, lady friends, kommer över. De handarbetar. De handarbetar. Och då var det faktiskt så att när Stadsmuseet förvärvade de här akvarellerna på 30-talet, då levde hennes sista hyresvärdinna. Och det här kan jag vara lite avis på, att man hade liksom ett vittne på en svunnen tid. Det har vi lite svårare med för oss idag. Det är svårt att komma åt liksom slutet av 1800-talet nu. Men då beskrev ju hon Josabeth som en kvinna väldigt märkt av sitt liv. Att det var nog inte så lätt att leva som hon har gjort. Så då var hon väldigt tillbakadragen. Men de här barndomsvännerna som ärvde henne, de beskrev henne som en väldigt glad och jovialisk person. Och som kom till de här handarbetsträffarna. Och istället för då handarbete, då satt ju hon och målade och tecknade. Så hon tog inte med sig nålen, hon tog med sig penseln. Så det visar ju ändå att det här var ju hennes intresse. Att hon verkligen ville föra fram det här på något sätt. Men hon fick ju två arv. Och det här, som en glad läsare av 1800-talsromaner, så är det alltid det här arvet som kommer, som ska förändra livet. Tänk Jane Eyre och unga kvinnor. Men hon får två mindre betydliga arv, men hon får i alla fall två arv av släktingar.
10: Och nu pratar du om rent konkreta arv.
11: Rent konkreta alltså arv, förlåt, monetära arv. Ja. Pengar,
10: jag
11: cash.
10: Jag tänkte hon hade också fått arvet i form av intresset.
11: Aha, och nej, jag pratar bara pengar. Nu är jag inne på pengar.
10: Ja, ja. Sådana är ni.
11: Ja, sådana tjejerna.
10: Nej, jag tänkte överklassen.
11: Nej. Borgerskapet menar jag. Borgerskapet.
10: Förlåt.
11: Borgerskapet. Hon får de här arven och det är inte stora arv, men det gör att hon kan flytta högre upp i de här husen som hon hyr i, för det är bättre för henne att bo liksom högt upp. Då gör hon han en bättre utsikt och så köper hon lite nya möbler. Och jag då som konsthistoriker kan ju ändå skönja de här stilförskjutningarna från liksom de första hemmen som hon bor i, där hon har sina föräldrars arvegods med Gustav Jans och Ampir, som är liksom där tidig 1800-talets drama. Så går vi mot det här, det var därför jag ville leda in dig på mönsterrikedomen. Det brokiga, det stora, liksom mot det oskarianska. Hon dör ju liksom innan det blir peak med Bolthofs och så vidare på 1880-talet. Men man ser att det rör sig mot det. Så det finns ju också en stilförändring.
10: Ja, begreppet jugend dyker upp i mitt huvud, men det är ytterligare lite
11: då ska oskarianska eran dö först.
10: Ja.
11: Och i Sverige så är vi ju lite lugnare i våran jugend än ja, kanske fransmännen.
10: Och jag bor ju i Malmö, där finns det ju i Malmö jugend.
11: Ja, vad är det?
10: Ja, den är inte brokig alls. det är mycket den. Ja, det är ganska rak och ena handen fyrkantig.
11: Det låter lite som den finska jugenden där det inte är vackra kvinnor, utan det är alltid så här troll som bär upp en bjälke. Mm. Som du åker till Frankrike en kvinna i en klänning.
10: Ja, just det. Den är inte så sensuell.
11: Nej, den är mer skogs...
10: Det är förankrad. Det är fortfarande väldigt detaljrikt i det här fallet. Och så kanske, men den riktar sig inte liksom mot könet på samma sätt.
11: Okej, nej.
10: I Finland, tänker
11: jag. I Finland, absolut. Det var bara det jag tänkte på. Jag tänkte också beröra lite det här att hon är ogift och barnlös. I de här bilderna så förekommer det två mansfigurer som är återkommande. Och en är Josabets läkare. För det känns också som att kvinnor vid den här tiden var liksom sjukliga. Det är mycket bröst och det är liksom man har problem med själen ibland säkert som sätter sig i kroppen och så vidare.
10: Nervklen är ju ett ord från tiden. Jag har en bok som jag har ätit av min mor som handlar om Sankt Claes som var en stor psykiatrisk klinik hette den när jag var barn. Asyl hette det från början, hospital. Alltså, Carl Fredrik Hill hade absolut med Sankt Claes att göra. Även en man som heter Erik Hermelin som var orientalist.
11: Persisk antologin,
10: ja, fantastiskt. Han satt i ett lyxrum på Sankt Claes och tog översatt sufiska texter.
11: Frivilligt eller var han satt där?
10: Nej, han var satt av familjen för att han då var otillräknelig. Just det, i den här boken som jag ärvt, där finns det olika foton. Den är ganska hemsk att bläddra i och samtidigt kan man inte låta bli att fnissa till där en bild på. Där det står bildtexten, liten idiot.
11: Mm.
10: Men det är också en bild där bildtexten är hysterisk kvinna omgiven av beundrande väninnor.
11: Ja, berätta mer.
10: Man får inte veta mer.
11: Nej, okay.
10: Men visst väcker det här lite associationer. Mm. Den bilden är ju nästan som en Jan Stenmark-bild, alltså med bild och text. Alltså, hon ligger ju där, det är ju lite parasoller och det är lite som krinoliner och vi berättade hattar och så. Ni ser, även lyssnarna tror jag ser.
11: Man förstår precis.
10: Vilken klass och vilken del av världen vi befinner oss i. Ja, men då är det väl någon som då tar fram luktsaltet, älsklingen. Nu har hon svimmat igen och så.
11: Madickens mamma är ju också alltid opasslig.
10: Ja.
11: Alltså i Astrid Lindgren-böckerna. Hon ligger alltid och vilar, tänker jag alltid på.
10: Ja, precis. Och likaså, nu är vi lite senare i tiden, men Maud Varnäs i Matador, den danska serien som börjar 1929. Det är ju en period piece, så kallat kostymdrama. Men det tror jag... Dels vissa hänvisar det till korsetten. Att de drog så åt så häftigt att de faktiskt inte
11: kunde andas.
10: Hade möjlighet att andas i ordentliga klunkar. Mm. Och sen var det ju ofta människor utan ändamål. Mm. Alltså din uppgift här, det är att vara ett kuttersmycke. Din uppgift är inte att förverkliga dig. Mm. Och då kanske man ibland också behöver lite uppmärksamhet.
11: Och tänkte då Josabet som levde liksom utan då det här syftet att liksom ingå i den samhälleliga gemenskapen i form av äktenskap och barn och så vidare. Så har hon besök av den här doktor Levin. Och det är han som skickar henne då på Brunn, mitt i centrala Stockholm, men då som är utkanten. Och det pågick Brunns verksamhet där på 50-talet på något sätt. Liksom, det fanns ändå läkande vatten där. Idag är det helt borta. Men den här doktor Levin återkommer och hon har också gjort en akvarell av när han opererar henne i bröstet. För hon gör någon typ av bröstoperation. Så en av de akvarellerna så sitter de på hans mottagning. Och så är det liksom blod i hennes ansikte och på hennes klänning. Så det är liksom nästan lite makabert. Jag vet inte om hon har målat den för att liksom bearbeta.
10: Alltså en amatörpsykolog som undertecknade skulle ju omedelbart säga det. För att så kan ju inte operationen ha sett ut.
11: Nej. Titta, här har hon lite blod på sig. Men han, doktor Levin och hon verkar ha en väldigt bra relation. För han kommer och besöker henne när hon är dålig under senare perioden av sitt liv. Men han hann dö precis innan hon dog. Och hon lär ha frågat efter honom och skrivit då att kan doktor Levin komma? Men då hade han gått bort.
10: Men var han alltså en familjeläkare? Alltså,
11: han var en kvartersläkare. Ah, okay. Så att hon bodde ju ungefär samma kvarter kring Tavasgatan i Stockholm. Så det här är ju Södermalm. Och om man ser i hennes bilder så är det en annan form av bebyggelse där då. Mycket mer grönområden, det är malmgårdar och så vidare. Så det är inte samma täthet. Han förekommer också i de här utsiktsbilderna som också är en del av hennes övre som man delar in i. Det är när hon sitter då vid ett av sina fönster och målar en stor trädgård som ligger i närheten där hon bor. Både vinter och sommartid. Och där skriver hon vilka alla är och då var doktor Levin där. Men sen har hon en väldigt spännande bekant som heter Ferdinand Tholin. Jag skulle inte säga att han är känd, men han är en spännande figur. Brushuvud, enligt August Blanche. Rabulist, enligt samtiden.
10: Alltså brushuvud är koleriker.
11: Ja, och liksom verkligen inte foga sig. Han var konstnär, men framförallt som han politisk aktivist. Avskydde Karl XIV Johan, gav ut politiska satirer som gjorde att han blev dömd och ja, men liksom lite så oväntat farligt sällskap för en ogift mamsell, tycker jag, i alla fall när man läser om det. Han lär också hamnat i onåd hos samma person som Carl Jonas Love Almqvist hade en skuld till, jag tror han heter Skeven, så han fick gå i landsflykt, lite likt Carl Jonas Love.
10: Mm.
11: Har du gjort en podd om honom?
10: Om Carl Jonas Love?
11: Ja.
10: Nej.
11: Bra ämne. Någon måste göra det.
10: Ja, jag tror faktiskt att han har gjort det. Men det var ju en otroligt spännande figur som ju inte bara var en nyskapare vad gäller roman, dramatik, poesi och
11: förlagsverksamhet.
10: Och även liksom tidigare queer-teman i Tintomara och så. Dessutom hade han ett ganska spännande liv med giftmordsskandaler och
11: flera äktenskap, flera hustrur samtidigt och ja.
10: Ja, och han var ju också som liksom en feministisk pionjär med Det går an och så.
11: Spännande person.
10: Ja, det får man säga.
11: Så jag tänker lite man klumpar ihop honom och Ferdinand Tholin för de ingick liksom i lite samma politiska sida och på andra sidan stod då August Blanche som på något sätt som också var skribent, han gav ut tidningar men då liksom mer borgerligt. Han finns ganska symptomatiskt nog med byst på Karlavägen, för där låg hans malmgård.
10: Alltså,

0: ju opponenterna och Konstnärsförbundet ut precis i början, och liksom det är där den svenska friluftsmåleriet får sitt genombrott också. Så
1: ja,
0: det är ju samma.
1: Och för att bara knyta ihop lite säckar så var det ju där då Kardemumma, det vill säga hans sätta son.
0: Så kände Dödehunden.
1: Ja, precis. Ja, men det var där han började sin mångåriga karriär som revypappa och revydirektör.
0: Ja, och jag tänker att August Blanche är ett konstnärskap som för två generationer sedan tillhörde liksom ett läst, men idag kanske mer står i bokhyllor med så här fina skinnband. På något sätt så han har liksom tappat lite.
1: Jag tror att det är äldre stockholmare och särskilt de som är lite hängivna av stockholmianer, de känner till det med Apoteket i Ugglan.
0: Mm.
1: Hans död. Han dog väl i en duell utanför Apoteket i Ugglan.
0: Alltså berätta mer. Jag vet inte.
1: Jag kommer bara ihåg det.
0: Okej. Tyvärr, det vet jag inte. Det är spännande.
1: Jag tänker mig att det finns väl en och annan Ove Säverman bland våra lyssnare som
0: du kommer få mejl. Stockholmiana, maffia kommer mejla.
1: Hur var det nu med August Blanche och Apoteket i Ugglan?
0: Vad hette kvarteret där han dog? Ja. Nej, men, så att, men hans meningsmotståndare Ferdinand Thulin var hemma hos Josabeth vid ett flertal tillfällen. Och det är många som gärna vill visa hur korrekta hennes detaljer i de här akvarellerna är. Och då finns det någon som har sett att han har en gul sämskvinnsjacka på sig som han har hängt av sig då hos Josabeth, som återkommer i ett självporträtt som han har gjort av sig själv på Operan.
1: Mm-hmm.
0: Så att vi vet att han hade en gul sämskvinnsjacka. Vi vet också att han hade jättesmå fötter. För i hennes akvarell så ser fötterna jättesmå. Men du behöver inte himla med ögonen, utan August Blanche har också bekräftat detta. Att han hade jättesmå galoscher.
1: Jag himla med ögonen var ju för att du konstaterade att det var ju lite si och så om hennes perspektiv.
0: Jo, men galoscherna finns då sagda att de är små.
1: Ja,
0: ja, okay.
1: Ja, men det är bra. Det är bekräftat. Kan det vara, vi pratar med 37 år, 36 år?
0: Jag vet inte, men här i alla fall, nu visar det. Men det som är fint är att i akvarellen som hon har målat av honom, eftersom han ändå var meningsmotståndare till kungen, så bär han ändå fracken under landsorgen, som var påbudet då inom borgerskapet, att man bar frack under landsorg. Så att han var ju ändå inte så rabulistisk att han ändå avvek från att bära frack.
1: Han följde etikett.
0: Ja. Och sen, det visar ju också lite att hon lever i ett borgerskap, men eftersom hon är ensam så blir ju också det här borgerskapet hennes bästa sätt att skydda sig mot oönskad ensamhet. Så att när hon till exempel då blir skickad till Brunnshuset, då får hon bo på de här pauvre honteur-platserna. Så att hon behöver inte betala på samma sätt, för det har hon ju inte råd med. Men hon är skyddad ändå av sin samhällsklass. Att ja, men vi upplåter några platser här till fattiga, men ändå som kommer från bra omständigheter. Så att de kan få komma. Och då delar hon rum. Och det har hon också visat, att hon har ju med sig lite olika kläder. Hon har med sig hattar. Och den personen som hon delar med, hon har bara med sig en bönbok. Så hon som såg ju ändå det här som en liten komma iväg då från Södermalm, medan den andra verkar ha varit ganska sjuk. Det står dock att hon är på Brunn för hemorrojder, vilket jag inte riktigt, det är det som
1: du vill inte gräva vidare.
0: Jag lämnar det så. Jag trodde kanske att det skulle stå typ bröstsmärta eller bröståkomma, men det är det det står.
1: Ja, då får vi gå på det.
0: Vi går på det.
1: Det kan man få, Cecilia.
0: Ja, bra att hon får hjälp.
1: Ja, jag är glad för hennes skull. Ja. Vi behöver inte gå in på några detaljer, men jag råkar känna till att det gör ont.
0: Ja, hoppas alla får gå och bo på Brunn när de har det.
1: Mm.
0: Ett par andra platser inom borgerskapet som hon besöker är änkehusets borgerskap. Alltså borgerskapets änkehus, där då borgerliga kvinnor fick bo. Och även drottninghuset, som är en ännu äldre variant av det, som liksom egentligen är från stormaktstiden. Där då änkor till kanske stupade högre uppsatta militärer kunde bo. För du förlorade ju vissa privilegier då när din make dog som var kopplad till hans tjänst, och då kunde de bo i det här huset. Och det finns ju kvar idag i Stockholm. I en
1: Varför kallades det drottninghuset, vet du det?
0: För att det var Karl den XII:s mor som instiftade, hon var ju drottning. Så det liksom går tillbaka, så det är stormaktstidens.
1: Alltså
0: liksom,
1: Karl den XI:s
0: hustru,
1: ja. Drottning, ja.
0: Spiler i arkitekten, om man bryr sig om stormaktsarkitektur. Men då fanns det då det här, vilket vissa gör.
1: Ja, jag kan tänka mig att det finns en och annan snedtänkt lyssnare som absolut inte ser av stormaktsarkitektur.
0: Men då fanns det också borgerskapets änkehus, och det låg ungefär där NK ligger idag i Stockholm. Så.

0: NK-huset blev NK-huset.
1: Det blir det. Ja. Och det finns andra varuhus.
0: Visst, man tror det är saxarna som lät bygga NK-huset visste om det här. Nordiska kompaniet blev NK och blev NK.
1: De kanske tyckte att det var roligt, men jag tror att det blir ett glapp däremellan innan de bygger huset. Det låg ju också några fantastiska Art Nouveau-hus där NK också, eller förlåt, där huset bredvid NK låg, som de sparade vid den stora utrensningen i Stockholm, som vi kallar den. Men det gick om intet där.
0: Stadssaneringen, som de själva kallar den.
1: Precis, men det är ett annat program. Men det här enkehuset då visar Josabeth hur det såg ut. Och det var ju en stor sal. Och så hade alla enkor som ett bås med tyg av skiljning. Så det var inte ett eget rum. Utan man hade liksom ett bås. Som,
0: på ett sjukhus.
1: Ja, och som de här bostäderna man upprättade, krisbostäderna i Sverige på 1900-talets första hälft. Så det var så de här enkorna bodde. Men det var fortfarande inom ramen för vad som var respekterat och ändå värdigt ett borgerskap. Och det är det här återigen, hennes familj är ändå skyddad av den här klasstillhörigheten. Hade hon inte varit det, alltså borgerlig, då hade hon kanske gått ett annat öde till mötes. Som många kvinnor som kom till Stockholm också gjorde från landet och invandrade hit och tänkte att jag ska jobba som hembiträde. Och så blev det inte riktigt så, och så hamnar man liksom inskriven på besiktnings. Huset för prostituerade kvinnor. Alltså det finns ju en ganska slippery slope. Den var ganska...
0: I förlängningen hamnar man på spinnhuset.
1: Absolut sen, ja. Mm.
0: Men hon bodde på bägge de här ställena?
1: Nej, förlåt. Utan det var en släkting till hennes sista kvarvarande släkting. Så hon besökte henne och andra vänner. Så det här är ju liksom hennes vardag som vi får följa. Och återigen så finns det väldigt fint noterat vad kvinnorna heter och vad de gör. Och vad gör de? De lagar saker, de gör tyger, de fikar, de spelar, de ritar. Alltså den här vardagslunken på något sätt. Som ändå inte är så ofta avbildad i stor konst och stor inom citationstecken. Att det här enkla vardagen.
0: Jag är ju inte, som du märker, konstvetare, men namnet Bruegel kom
1: exakt,
0: till mig.
1: Ja, precis. Den här vardagliga... Det är lite tidigare.
0: Det är betydligt tidigare. För det är väl kanske 1500-1600-tal.
1: 1500-tal.
0: Mm. Ja, men hans målningar lyfts ju ofta fram. Alltså inte minst, jag vet, dokumentärfilmaren Stefan Jarl.
1: Älskar honom.
0: Ja, nämner honom gärna. Jag tror i flera av sina filmer så använder han Bruegel-målningar. Mm. Alltså för det här är ju någon sorts föregångare till det som en dokumentärfilmare sysslar med nu, menar Jarl. Här är små utsnitt av mänskligt liv, mänsklig vardag, mänskligt stadsliv etc.
1: Och det tycker jag är ett jättebra ord, det här myllret av, alltså att det är ett myllrande av personer, av allting, att det finns liksom en bild som rör sig fast den är statisk. Det tycker jag var ett jättebra koppling, verkligen.
0: Tack. Tack fröken. Jag har ett litet äpple med mig också.
1: Tyvärr, men det är bra, myllrande. Jag har faktiskt aldrig reflekterat över det. Jag tycker det är trevligt.
0: Nej, men man har väl olika anledningar att måla olika saker. Mm. Men här är det ju också människor som alldeles uppenbart målar utan att ha en beställare. Mm. Utan att ha ett uppdrag. Där är vad hon känner.
1: Ser.
0: Ja, där är vad hon ser och vad hon känner att hon någonstans vill spara. Idag har hon kanske använt en kamera. Vad var hennes drivkraft? Var det att hon älskade penselrörelserna? Mm. Eller var det att hon ville frysa de här ögonblicken?
1: Jag tänker också det, för att det är ju... Hon lever ju ändå fattigt, men det verkar ju i bilden i alla fall som att det finns en glädje i liksom den tillvaron som hon ändå framlever i. Att det,
0: ja, förutom när hon sitter med nedblodad klänning hos
1: doktorn. Ja, men en operation är ju inte... Det är inte toppen situationen. Men de andra, folk ute och går och liksom hon framlever i någon typ av... Något lunk ändå som går in i bilderna. Och om man då skulle bildsöka på henne så kommer det upp ganska mycket fotografier. För det gjorde hon också, vilket passar lite in i liksom den nya, alltså 1850-1900. Alltså enormt mycket fotografiska ateljéer som dyker upp i stadsbilden. Fotografiet blir ju liksom allmän gods på ett annat sätt.
0: Och, är det så tidigt som 1850?
1: Nej, kanske mer 1860-70. Men hon dör ju... Hon hinner göra 5 eller 6 olika fotografiska bilder på sig själv. Så att, okej, okay, vi drar det till 1870. Men liksom 1850 bör den första i alla fall liksom, ja, ja, dyka upp. Inte för alla, men det
0: men
1: finns.
0: Men det finns alltså, vi vet hur hon såg ut.
1: Vi vet hur hon såg ut, och vet vad det står? Omtalat ful står det i någon källa. På de här bilderna så det är ingen försköning av någon, utan jag ska inte lägga någon värdering i ful, men hon har
0: ett ful är ett svårt ord att använda, ja, icke-värderande.
1: Hon har ett väldigt karaktäristiskt utseende, och jag är inte heller bra på bild, så jag tänker hon kanske bara inte photographs well. Det kan ju också vara så.
0: Nej, men omvittnad ful, alltså på bilden.
1: Okej, okay, omvittnad
0: men det låter som att det här var vad Talk of the Town sa, att där går den där anskrämliga, ogifta gamla nucken.
1: Omvittnat ful var faktiskt ett citat från någon artikel på 30-talet i någon tidskrift, så att det kanske är mer att vi kanske lägger den bedömningen på det, det vet jag inte, men att hon är liksom en...
0: Jag vill nu verkligen understryka att jag har inte ens sett den här bilden.
1: Nej, men jag ska visa.
0: Men jag får, när du säger omvittnad ful, så får jag en bild av att det kanske pratades om...
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror det fanns. Runda ögon.
0: Nu sitter jag och tittar och jag associerar lite till Buster Keaton. Hon har ju likadana... Alltså hon har ögon som på bilden blir lite glosiga.
1: Och det kan ju också vara fotografen. Det vet vi ju inget om.
0: Ja, klart det var fotografen.
1: Ja, men så att jag vill ändå höja någon, liksom lite mer Josabeth awareness i våra dagar. För att jag tänker att hon har någonting att säga till oss. Och jag tycker också att hon visar en annan del av staden. Alltså inte den här storslagna staden som man vill visa upp. Man målar perspektiv utifrån Mosebacke, eller man målar upp mot de nya Södermalms nya industrier. Alltså det är inget sånt, det är inget skrytigt, utan det är verkligen det här lilla, det fina, det personliga. Och jag tänkte också på, vi pratade om August Blanche, Bo Bergman skriver ju också om henne, en av de här 90-tals intimisterna.
0: Ja, poeten och akademiledamoten. Ja, det sitter en herre i himlens höjd.

0: heter?
1: Marionetterna heter hans mest kända
2: dikt. Han och Hjalmar Söderberg blir ju någon typ av figurer som liksom för 1800-talsromanen in i någon 1900-tals kostym, brukar man säga. Och han skriver om henne. Så jag tänker att hon ändå fanns närvarande för vissa intellektuella på 1800-talet.
1: Men hade hon utställningar och så? Alltså, vet vi om hon fanns med i någon sorts sådär tidens samtal, alltså kulturpersonligheter emellan? Hon umgicks med vissa kulturpersonligheter.
2: Det finns ingenting skrivet om att hon har utställd eller någonting, så det här är någonting hon gör privat. Och de som det finns röster från, det är ju vänner och bekanta. Och då tänker jag lite så här, om man tänker på att hon umgicks med Ferdinand Tholin, då är det inte och August Blanche och Bo Bergman. Det är inte som att det är jättelånga sträck däremellan. Sen tänker jag också att de som ärvde föremålen av henne, de hade ju ändå väldigt borgerlig bakgrund, som vi har pratat om. Det är den här borgerligheten som återkommer hela tiden. Så jag tänker också att de var ju väldigt medvetna om att det här är ett arv som de vill ändå höja upp. Och som jag nämnde, Anastasia Alkman och Marta Rydell Lindström, de var ju också lite kultur, de var kulturpersonligheterna, så jag tänker att det är där de kanske kunde visa. Men det är inte någonting som skedde under hennes levnad alls.
1: Nej, men det hölls kanske lite sådär litterära salonger, litterära soaréer och så. Alltså, det här var ju ett sätt att sprida kultur till olika människor ur det högre borgerskapet, oftast då kvinnorna, som bjöd in lite kulturpersonligheter och så bjöd de in lite kulturintresserade vänner. Var hon med som gäst i sådana sammanhang?
2: Inte i källorna, men vi har ju egentligen inga skriftliga källor om henne. Alltså de här bladen, det är ju egentligen hennes eftermäle och liksom, det är hennes brev. Ibland så ärver man brev som vi kan läsa. Vi kan inte läsa brev, men vi kan läsa bilderna. Men det är inget som beskriver den typen av liksom stora folksamlingar eller så, utan lite mer tillbakadraget liv. Lite mindre värd.
1: Sen tänkte jag på, du sa att det var Stockholms stadsmuseum som köpte de här. Och hennes bilder skildrar ju obestridligen Stockholm, enkannerligen Södermalm. Då är det någon sorts fråga, är det som Stockholms skildrare eller är det som, så att säga, konstnär egen rätt som Stockholms stadsmuseum vill ha hennes målningar?
2: Som Stockholms skildrare. Och det är ju så, det är de källorna som finns om henne. Det finns ju lite nyare liksom forskning som vill lyfta in henne i någon, att hon avbildar en annan vardag, den kvinnliga vardagen, med henne som protagonist. Men det är Stockholms stadsmuseum har ju verkligen haft ett Stockholmsrum och gjort på kartor. Hon bodde här, Tavasgatan, Folkungagatan, Koxgatan och så vidare. Så det är ju där hon liksom har fastnat lite. Och det är därför jag kan tycka det är kul att prata om lite andra ingångar på henne. Och det är ju fantastiskt om man är intresserad av hur Södermalm såg ut på 1850-talet. Då kan man lära sig jättemycket om vilka trädgårdar som låg var och hur det såg ut och vilka var utkiksplatserna och så vidare.
1: Men även utan att ha en Stockholmsförankring, menar du, så kan man få också ingångar till livet bland kvinnor, medborgare, vanligt folk.
2: Ja, det här är inte bara angeläget för en stockholmare, utan jag tänker också om man vill, barn kan få en ingång i det här, för det är färgglatt och det är naivt i en positiv bemärkelse. Och inte alls någon hög tröskel att titta och tolka de här bilderna, för här är en sko. Och här är en skorpätande barn, ett skorpätande barn. Det är inget annat, men det är inspirerande och jag blir väldigt glad när jag ser dem.
1: Jag tänkte på en detalj när vi har suttit och tittat på bilder här på Jonas Hallberg-vis. När hon ritar eller målar ett rum, så det, perspektivet är ofta detsamma. Alltså det är som ett långsmalt perspektiv och så är det som att hon står vid ena kortvägen av rummet. Och sen så har hon ritat ut golvplankorna. Och om man tittar ner i främre kanten så ser man att där blir ju också någon sorts lek med bildramen, skulle jag säga, för att hon vill rita in kortändan på brädorna som att de ligger mot oss, så ser det ju väldigt sällan ut i ett rum.
2: Nej, och det blir lite så här trompe-l'oeil-effekt och om man tittar på bilderna så om hur hon har jobbat så är att hon har tagit ett ark och vikt det så att hon har liksom en mittaxel och sen så har hon det här bildplanet fallande mot dig så att de sakerna som står nära då dig som betraktare blir stora och det som är längst bak är små.
1: Mm, och väldigt smart, alltså i hennes fall, ja. Onaturligt smart.
2: Exakt.
1: Men det som är längst fram är också så att säga
2: onaturligt stort. Alltså det blir som en osynlig kant, precis. Så blir det liksom som att hon inte vill att det ska tippa över.
1: Du använder begreppet tamplöj, det vet jag annars att det främst är Roy Andersson som jag... Eftersom jag som, återigen inte är så konstkunnig men ganska intresserad av film. Roy Andersson som i många år drev en filmstudio på Östermalm på Sibyllegatan 24. Han jobbar mycket med tromplöj.
2: Mm. Lura ögat.
1: Ja, och det är ju att han i ett ganska litet rum kunde låta folk måla och med perspektivförskjutning och så bygga upp någonting som på film ser ut att vara en sal, en vänthall, en stor krog. I själva verket så är...
2: Det är 2 meter, det är liksom hela rum uppbyggt så. Man tänker att oh, gud, det är 35 meter, men det är i själva verket 3,5 meter. Det är bara att det är ett fallande bildplan, eller liksom fallande plan.
1: Ja, han har ju pratat väldigt entusiastiskt om den här metoden, hur man med glasmålning här och liksom ställa saker. Alltså man måste ju ha en fixerad kamera då.
2: Alltså jag tror att Roy skulle gilla Josabeth. Liksom ja. Vad hon gör med bildplanet och med bildytan. Liksom hon jobbar ju lite så.
1: Ja, alltså det är inte alldeles omöjligt att han har stött på henne. Han är ju en människa som har samlat på sig oerhört mycket referensmaterial. Nu har han väl slutat filma, men då har man ju sett i en massa olika dokumentärfilmer där han visar sina arkivskåp med referensmaterial som väldigt ofta kommer från konstvärlden. Så det är inte alls omöjligt att han har sett...
2: Och jag tänker hennes bildformel handlar ju också om att detaljrikedomen är egentligen det viktiga för henne. Det är inte att hon ska göra en perspektivisk studie av rummet på Tavasgatan 21, utan det här hon vill ju visa vad som är i. Och om man tittar på, pratar om Hermelin, så de här indiska och persiska miniatyrerna som finns en lång bildtradition av i Persien, där är det lite samma. Så det finns en liten beröringspunkt där med den här enorma detaljrikedomen, mönsterrikedomen och lite att perspektivet är sekundärt. För vi vet alla ungefär så här, okej, så här stort ska det vara. Men det viktiga är kanske att titta, vem hänger på väggen? Hur ser byrån ut? Och, ja.
0: Snedtänkt, snedtänkt, snedtänkt. Snedtänkt.
1: Ja, men vad roligt. Vi har pratat här ganska länge om Josabeth. Vi kallar henne så. Vi är lite på förnamnsbasis.
2: Eller måste Berta är de här barndomsnamnen.
1: Det känns nästan för intimt för mig att sitta och kalla.
2: Jag tycker att Josabeth är bättre än Berta också.
1: Ja, det är ju mer distinkt. Berta heter väl var och varannan moster. Ja. Josabeth, finns det 34 nu levande?
2: Kanske 36 nästa år. Med
1: exakt. Ja, men är det någonting mer som vi ska säga apropå föremålet för vårt samtal?
2: Nej, men jag tycker man ska bekanta sig med henne. Jag tycker man ska söka upp en bok eller elektroniska bilder eller till och med om man då har möjlighet att se dem.
1: Finns det någon särskild bok tycker du som...
2: Ja, det finns. Alltså, Stockholms stadsmuseum gjorde för några år sedan. Nu kommer liksom 79.
1: Ja, det är ju några år sedan.
2: 46 år sedan. Så gjorde de faktiskt att de gjorde en utställning med alla bilder. Så där kan man se interiörerna och kyrkointeriörerna, brunnsinteriörerna. Tutti Balutti. Den kan tycka.
1: Den kan man hitta antikvariskt.
2: Antikvariskt. Och då måste man också tänka att texten är skriven 1979. Så kanske man kan lägga in sina egna erfarenheter och tankar i det.
1: Men hur kom du i kontakt med henne?
2: Jag kom i kontakt med henne ganska tidigt. För jag hade en bildbok med bilder av henne. Kan den heta typ dockskåp eller tittskåp eller något sånt där när jag var yngre. Jag tror den gavs ut av Bildriket, den här Min skattkammare-serie.
1: Ja. Mm. Alltså Min skattkammare
2: Bildriket
1: är ju från början en serie som gjordes kanske på 30-40-talet. Där man, alltså sagoantologier som 40-talister ofta som har med sig som i sin... Mm. Bland sina barndomsminnen. Sen så på 70-80-talet så gjorde man en ny produktionen, och jag tror det var ungefär samma sådär, Marianne von Baumgarten, sådär, människor som var knutna också till Kamratposten och Läseklubben och sådär. Så där finns det ett antal volymer som heter Min skrattkammare, men så finns det en specifikt som heter Bildriket.
2: Ah, och, den,
1: och en som heter Ordriket.
2: Ah, Bildriket, jag vet inte om den här var med i Bildriket, men det var någon besläktad publikation där hon var med. Ja, som sagt, jag tycker de är inspirerande, glada, och ja, men de väcker någonting. Och det är det jag menar också kanske med Lim-Johan och med Döderhultan. Det finns någonting i det här oskolade som gör att man har en annan blick. Och den blicken, jag är ju inte skolad konstnär, det kanske är därför jag också fastnar för den. Och det kanske är därför vi är många som fastnar för det. För att är du en skolad konstnär, då kanske du stör dig på perspektivet, eller du stör dig på inkonsekvens i teknik. Men har du konstnärer som inte har det, då blir ju det ett icke-problem. För att konsten är gjord utifrån dem.
1: Alltså det finns ju någonting sympatiskt tycker jag i det, att vi kan vara ganska säkra på att det här är inte en uppvisning. Det är ingen som ska visa sina skills. Alltså det finns någonting liksom rent på det sättet, att det här är någon som har behövt måla av det här, som har haft en, som, allting tyder på att det finns en stark inre drivkraft. Det här måste jag på något vis föreviga. Och varför, det vet vi inte, men vi kan vara ganska säkra på att hon inte gjorde det för att få applåder och ryggdunkar och hamna i olika akademier.
2: Nej, och sen också att hon, det hade ju varit intressant att veta vad hon hade velat med arvet, eftersom hon ändå efterlämnade det. Så hade det varit intressant om hon hade haft någon tanke, så här, det här skulle jag gärna vilja det här med. Men det har hon ju inte. Konstnärer som är det i sitt yrke, de vill ju lyfta fram till eftervärlden att det ska sparas och liksom få mitt namn liksom bevarat. Här är det ju inte det. Så det gör det ju också lite kittlande på något sätt. Och att det är av en ganska liten kvinna som liksom, hon målar ju in sig själv. Det är en av de här sommarbilderna av den här trädgården på en av hennes adresser där hon sitter och målar akvarell. Så att hon är ändå medveten om sin egen roll i bilden. Det tycker jag också är lite spännande. Hon var ganska kul. Alltså hon måste ju varit en ganska rolig person på något sätt. Om du tänker på vilka hon har umgåtts med, hur hon ändå målar, hon besöker många platser. Och de här eleverna i piano och gitarr, hon hade väl ett ganska, det låter kul, stimulerande. Det är bara mina egna fantasier. Jag har inget fog för det. Men jag ser ju ändå någon typ av glädje i bilden på något sätt. Det är ju inte en mörk vardag på något sätt. Förutom operationen. Men...
1: Nej, det var, men så måste det vara. Det var liksom en liten mush i ett gärna annars rent ansikte. Så kan det vara. Vi vet inte. Men när man tittar på bilder så väcks vissa associationer och funderingar och gissningar. Ja, men du, då tackar jag dig så hemskt mycket för att du tog dig tid, Cecilia Berggren.
2: Tack, Kalle.
1: Igen. Du räknas ju nu med till de gamla trotjänarinnorna.
2: Tack snälla.
1: Vet du vad du har tagit dig tid till?
2: Snedtänkt.
1: Just det, en podd som klipps av Linus Kulin och mixas av Andy Lundgren. Vet du vad vi ska prata om i nästa veckas Snedtänkt månne?
2: Ingen aning.
1: Nej, det är ett bra svar. Jag vet inte heller, men jag vet att det kommer att sitta en gammal trotjänare, alternativt trotjänarinna, alternativt tromamsell bakom mikrofonen.
3: Programutsändningen presenterades av
4: Handeling Kulturarbete
3: AB.
5: Kung Harald är död och jag som är republikan är ändå väldigt berörd av det här, därför att jag tyckte om kung Harald. Han var mild och klok och sann humanist och en pionjär på väldigt många sätt. Där ska vi prata om den här veckan. Jag heter Åsa Linderborg och du hör mig i Norsken, Svensken och Dansken varje lördag i P1 och när som helst i appen Sveriges Radio.
6: Och välkommen att lyssna vidare till P1:na söndag kväll. Närmast nyheter, klockan är 9.
7: Minst 8 personer har dött och 17 saknas efter att en färja med runt 270 personer ombord kapsejsat utanför Cypern idag. Den här typen av olyckor är ovanliga i Europa, säger Adam Goll Rasmusson på Sjöräddningssällskapet.
8: Det är väl lite vanligare nere i Östrasien och sådär. Men här i Europa ser vi inte den typen av olyckor så ofta.
9: Båten, en 40 meter lång katamaran, lämnade kusten vid Kyrenia i Cypern och skulle ha anlänt vid turkiska Tasurdu. Men cirka 2 kilometer från kusten kapsisade färjan.
8: Nej, men den här typen av fartyg har ju en ganska intressant profil. Det ser ganska udda ut och det är 2 skrov och det är ganska högt, så det skapar säkert ganska intressanta stabilitetsfall.
9: Om en båt av den här modellen får in vatten i ena skrovet måste det andra motfyllas snabbt för att båten inte ska tippa över, säger Adam Goll Rasmusson. Räddningsinsatsen vid den här typen av olycka är väldigt komplex, men eftersom vattnet i området är tempererat har många kunnat få på sig flythjälpmedel och räddas, säger Adam Goll Rasmusson. Det som är utmanande nu för att hitta de som saknas är tiden, menar han.
8: Vattentemperatur och väder spelar ju stor roll. Och ligga med en flytväst i grop i sjö, om det går lite sjö och sådär, så skvätter det i ansiktet och sånt där, så folk kan ju faktiskt drunkna fastän de ligger och flyter på ytan för att man får vatten på sig hela tiden. Sen är det nedkylningseffekten som går fort också.
7: Reporter här, det var Helena Geilani. Centerpartiet vill öka mängden biodrivmedel i bensin och diesel utan att göra det dyrare att tanka. Partiet föreslår att skatten sänks på biodrivmedel. Om det ändå skulle vara dyrare att tanka är Centern redo att kompensera det genom att sänka skatten på den fossila delen av bränslet. Miljö- och klimatminister liberalen Romina Pourmokhtari är kritisk och skriver i en kommentar till Omni att Centerpartiets lösningar på klimatutmaningarna är, som hon kallar det, helt passé. I Schweiz, där pågår fortfarande jakten på en eller flera gärningspersoner efter nattens skottlossning på en ravefestival i Aarau. En kvinna dog och 5 personer skadades. Polisens presstalesperson säger till tyska tv-kanalen Welt att polisen för närvarande inte vet någonting om gärningsmännen eller om något motiv. Det finns risk för nya översvämningar i Nepal efter att vattennivåerna stigit i floden Botekoshi, rapporterar AP. Invånare i drabbade områden uppmanas därför att ha högsta beredskap. Över 800 människor har dött i Nepal och Tibet efter onsdagens översvämning och över 3000 saknas fortfarande. Det var Ekot klockan 9. Jag heter Ola Janåker Dunkus.
6: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio. Strax en ny upplaga av söndagsintervjun.
10: Framtiden.
11: Och jag längtar intensivt.
12: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
10: Det finns bara en sak att göra, som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
13: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
6: Och nu till söndagsintervjun, där veckans gäst är komikern och skådespelaren Christer Claesson, mest känd som ena halvan av Stefan och Christer. I sommar har han blivit staty i hemstaden Falkenberg för att genom åren ha fått folk att skratta som aldrig förr. Men bakom scenen döljer sig också en mörkare historia präglad av psykisk sjukdom och självmordstankar. Och om du som lyssnar eller någon i din närhet mår dåligt, på redaktionens hemsida finns information om vart man kan vända sig. Det finns hjälp att få. Sök på söndagsintervjun i P1. Programledare är Martin Wiklin.
14: Jag tror det kan vara jävligt starkt. Går det eller? Du vill inte ha mjölk?
15: Nej, det är bra. Det är
14: väldigt starkt så att du håller i dig.
15: Yes. Ja, det var starkt.
14: Jag är uppväxt där det alltid var 7 sorters kakor.
15: Ja, klassiker. Ja.
14: Och hon stod alltid vid sidan, mamman eller då hon. Så det gick inte fuska heller, utan hon la till en kaka.
15: Det kan vara det, det var drömmar va?
14: Ja, det var precis. Och vad var det alla? Jag kan nog inte så. Jag kan se dem framför mig.
15: Ja.
14: kolakaka var en min. Den missade, började jag alltid med, för den tyckte jag om.
15: Det var starkt kaffe.
16: Ja, det var det.

0: Han är buskisikonen som plötsligt försvann. Och även om det är länge sedan nu så är Christer Claessons avtryck i Humorsverige outplånligt. Tillsammans med Stefan Gerhardsson gick han på 80-talet från Bellman-spelande trubadur till farso-revykung när de tillsammans hittade humorn av en slump på ett lastbilsflak i Kalv. Men hans historia är långt ifrån bara framgång och skratt. När Stefan och Christer stod på toppen så kom kraschen som nästan kostade Christer Claesson livet. Och även om folket i tv-soffor på utomhusscener har skrattat i mängder genom åren så har inflytelserika röster inte haft lika roligt åt buskisens stora affischnamn. Kritiken har varit hård och föraktet starkt genom åren. Hur ser Christer Claesson själv på den dubbelheten, nu med lite distans?
1: Vi tog ju ganska illa vid oss förr, när vi fick veta att det var folk som till och med hatade oss, till och med fanns en sån här hemsida, de skulle mörda oss.
2: Jaha, ja. Var det så ju?
1: Ja. Jaha. Det är klart det är inte kul, då kände vi väl, den kände vi väl att det tror vi inte på. Så, va? Men just att man kan bry sig så mycket om sånt man inte tycker om, jag författar inte det, för det gör ju inte jag.
2: Ja. Vad tror du att det var ni väckte?
1: Ja, det är klart, vi hade
2: kretsarna.
1: Ingen utbildning på något. Vi körde alltså en folklig underhållning, gamla historier som vi gjorde om till monologer. Och vi fick sån kärlek av vår publik, vet du, så att man var som en bubbla. Mm. Och ju längre vi höll på, ju mer publik fick vi. Och det var ju som väl de som älskade oss som hördes mest.
2: Ja, just det.
1: Självklart.
2: Ja. Hur var det att hantera den där dubbelheten ändå?
1: Nej, man vill ju att alla ska tycka om. Men i alla fall vill man inte att de ska hata oss för att vi gör det. För jag menar, det vi gör på scenen, det betyder inte att vi är sådana privat nödvändigtvis. Mm. Så jag tycker väl att det är lite orättvist att folk går så hårt in på detta.
2: Ja, gjorde det ont?
1: Ja, tyckte faktiskt det. Vi fick en recension i Växjö en gång. Vi spelade där för ett fullsatt konserthus en måndag, vilket var väldigt ovanligt. Och då kom en journalist som skrev sin i tidningen. Han fattade ingenting, men sen såg han i pausen vad det berodde på att folk skrattade så mycket, för att publiken bestod nämligen av bingolottospelande GK-besökare. Så då satte han ju en tydlig prägel på vad han tyckte folket var värda.
2: Mm.
1: Och då skrattade vi åt det givetvis, för det var ju han som var dum då.
2: Ja, det kunde ni skratta åt?
1: Ja, absolut.
2: Mm. Vad var det som gjorde ondast då?
1: Ja, det var tidigare. De alltså första, jag vet, det var någon tv-recensent. Han sågade oss hela tiden, rejält alltså. Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter och det har väl ingen betydelse så, men då tyckte man, men de andra tycker ju det är bra, varför är det, så, är det inte bra då? Man visste inte själv.
2: Nej.
1: Men jag ville ju att alla skulle tycka om oss.
2: Just det. Men när man ser publiken under de här, när ni spelar på scenen,
1: precis.
2: Det är enormt gensvar, alltså folk skrattar ju så att de är dubbelvikta och slår sig för knäna.
1: Precis. Och det där tror jag aldrig vi riktigt fattade varför, för att vad vi gjorde så kom det bara mer och mer folk.
2: Ja. Vad tänker du om det där idag? De här elaka recensionerna men den stora kärleken från publiken?
1: Det är klart, de måste väl få finnas självklart. Det tycker väl jag också. Men vi var så gröna också, vet du. Så att jag tror det kunde skadat oss ännu mer. Att vi hade lagt av för att vi blev så sågade. Mm. Så kunde det ju blivit också. Mm.
2: Vallarna, teaterscenen här i Falkenberg där Stefan och Christer satte upp sina farser, fyller ju 30 år.
1: Ja.
2: Och ni har blivit statyer där.
1: Ja, det kan jag säga att det var väldigt svårt att ta in.
2: Ja, hur kändes det?
1: Ja, jag kändes overkligt. Nej, men alltså det här funkar inte. Nej, nu alla belackarna då tycker de väl att nu tror de att de är någonting, alltså, förstår du?
2: Mm.
1: Men så kom jag på det att det gäller ju vallarna, det är just att det står ju på vallarna och det är där det gäller, och den startade vi ju Så utan med just Stefan så har det inte säkert att det funnits någon teater alls där. Så det är klart, det ser jag, och då ser man ju det som en stor ära, givetvis. När alla stått på Falkenbergs torg till exempel, det hade jag inte klarat.
2: Varför inte det?
1: Nej, nej, men så stora är vi ju inte.
2: Eller?
1: Nej, det är vi inte. Jag tyckte till och med Zlatan som är världsberömd, det var för mycket när han fick en staty. Och det var ju tydligen andra som gjorde också.
2: Just det.
1: Ja.
2: Mm. Men du är 70 år nu och har gått i pension.
1: 71 i år, ja.
2: Era program går ständigt i repris och hittar en ny ung publik. Ja. Vallarna, där lever ju eran patenterade komik vidare.
1: Ja.
2: Hur är det att gå i pension från något som fortsätter att leva sådär?
1: Ja, nej, men det är jag ju stolt över. Givetvis, det är ju jättekul att se att den stilen vi har haft fortfarande fungerar. Mm. Och det är väl ett mått på då att det var inte helt fel när vi startade.
2: Skulle du kunna beskriva vad det är som är kärnan i det där som ni skapade, i den där stilen?
1: Jag tror det är en omedelbarhet för publiken. Det finns inte några kan undra vad den här pjäsen handlar om eller oj, är det kul? Eller vad säger han nu? Utan det är så tydligt. Så man kan bara slappna av och skratta. Och när vi har sådana tider som vi har så kanske man behöver det ännu mer, kan jag tänka. Och då är ju de besöken ännu mer viktiga. Mm. Att man helt enkelt bara kan, det här var kul, men jag skrattar nu och sen så åker jag hem och sen är det över. Jag tror det är den uppgörelsen man har med sin publik, att det får inte vara komplicerat. För jag satte ju upp Hemsöborna, som jag gjorde om lite grann. Den funkade inte alls. För att de känner inte igen figurerna. Mm. Och det trodde jag ju, för den är ju en av August Strindbergs mest folkliga, tycker jag, som har till och med gått på TV mycket. Och, nej, det funkade inte
2: alls.
1: Men
2: det är alls. Inte lika folkligt som Stefan och Christer. Men det kallas ju många saker, eller det kallas genom åren. Bondkomik,
1: ja.
2: Fars, underlivshumor,
1: ja.
2: Buskis. Vilket ord tycker du?
1: Jag visste ingenting om detta när vi började. För det var någon som sa till, det är ju, ni är ju buskis. Okej. Okay. Och då trodde vi det var bra. Och, men så märkte vi då när vi jobbade med lite folk bland annat i Stockholm att nej, nej, buskis är inte bra, så nej, nej, nej. Det är dåligt spelat teater med för yviga gester och så. Okej, men vi spelar ju för 1700 personer på Vallarna liksom. Det går inte smyga i ett hörn där.
2: Mm.
1: Så att vi körde på det. Ja, men då gör vi buskis, då är vi de enda som gör det.
2: Ja. Du som har då levt stora delar av ditt vuxna liv på att skapa skratt. Mm. Saknar du den där omedelbara bekräftelsen som det är?
1: Jag brukar säga att jag har fått mina skratt, jag har fått mina applåder. Jag är så nöjd med det. Jag behöver inte mer, absolut inte.
2: Mm.
1: För att det har varit kämpigt också i mig, att jag är bipolär, så det har varit väldigt kämpigt. Och många perioder har jag mått riktigt, riktigt dåligt.
2: Mm.
1: Så det är klart, det gör jag inte nu. Och då mår jag ju bättre nu. Mm. Utan den här biten. Så att
2: just det. Vi ska komma till det där mörkret sen. Men apropå det så har du ju sagt att ditt största ögonblick i karriären var när du lämnade den.
1: Ja, alltså jag tycker faktiskt, ja, det har jag sagt det.
2: Mm.
1: Det var bra sagt.
2: Lite mörkt, va?
1: Ja, så illa var det ju inte. Så att jag hatade ju inte karriären så, men jag kände jag måste lämna den. Det funkar inte med mig alltså. Och lite grann som jag sa innan också, att jag har aldrig varit den som har älskat att stå på scenen. För det kan jag ju se många kollegor, de håller ju på till de är 70, 75, 80 år. Och det kan bero på att hela deras umgänge, hela deras sociala liv är folk som jobbar på teatern.
2: Mm.
1: Och de älskar att stå på scenen. Så det är klart de håller på så länge det går. Men jag skulle aldrig göra det.
2: Nej.
1: Aldrig.
2: Och du älskade inte att stå på scenen?
1: Nej, jag gjorde inte det. Jag tyckte ju om när de skrattade och så, men det var mer att då fick jag bekräftelse på att det jag skrivit funkade. Men just det att ta emot, jag vet de sista åren så kunde vi spela och sen var det stående ovationer. De slutade inte applådera och jag bara tänkte, snälla människor, gå hem. Det är slut nu. Och så ska man inte tänka. Jag älskade ju ändå min publik. Alltså, för då fick jag ju den där bensinen av dem. Va? Och det är ju de som har skapat mig, kan jag säga.
2: Mm. Var det därför den där recensionen som sa att er publik är...
1: Gekos besökande bingolottspelare.
2: Ja, är det därför den recensionen gjorde så?
1: Fast den gjorde inte ont, för det var han så uppenbart, förlåt mig, dum i huvudet. För det är han förnedrade en stor publik där.
2: Just det, eller sin egna läsare kanske.
1: Precis. Mm.
2: Det är ju en särskild konst det där att veta vad folk skrattar åt.
1: Absolut.
2: Vad som är roligt, att förstå det, att vara så rotad i myllan så att säga.
1: Ja.
2: Jag tänkte vi skulle nysta lite i var det kommer ifrån.
1: Mm.
2: Christer Claesson, du växer upp i byn Stäppelsbo.
1: Stäppelsbo, ja.
2: I Västergötland, nära gränsen till både Halland och Småland.
1: Ja.
2: Det är långt till närmsta stad. Jag tittade på en karta här innan. Det ser ut att finnas typ 7 gårdar där.
1: Ja, jag tror ändå Falkenberg var närmast. Så då kan det vara 6 mil eller något sånt. Borås tillhörde vi ju så att säga i Västergötland. Dit åkte vi ju när vi skulle handla och sådär. Och det var det 8 mil minns jag. Mm.
2: Vad var det för en plats att växa upp på?
1: Ja, det var ju, för mig var det fantastiskt. Jag var ju enda barnet, och överbeskyddad givetvis av mamma och så vidare. Och hon var ju jätteglad när jag fick mitt första jobb då sådär på ortens bilverkstad. Men så stannade jag inte så länge. Hon fattade inte varför. Du har ju jobb nu. Alltså var jag på ett sågverk och det stannade jag inte länge heller. Och sen höll jag på så, för jag ville ju spela musik.
2: Just det, det var det som du...
1: Ja, precis.
2: Vilka var dina föräldrar, mamma och pappa?
1: Min pappa heter Mårten, född 1926. Han dog 2005. En fantastiskt snäll människa. Och hög moral. Och... satt ju mig i högsätet, vad jag än gjorde och hjälpte mig om det var något, det aldrig några problem överhuvudtaget. Mamma var mer kanske överbeskyddande.
2: Jaså, hur märktes det?
1: Hon heter Britta. Ja, att hon ville inte jag skulle byta jobb, för nu har du ett bra, nu vet du hur du kör dit och där hänger du din matväska, nu vet du det, vad ska du ändra det? Det kan ju bli fel. Mm. Så hon ville nog inte gärna att jag skulle, men det är klart, jag var ju sån också. Jag brydde mig inte om det, för jag sökte ju verkligen detta för att spela. Va? Mm.
2: För du och farmor och farfar bor också där?
1: De bodde också i samma hus, ja.
2: Det låter ju väldigt tryggt det där.
1: Ja, absolut. Jag kan inte klaga på någonting överhuvudtaget. Det var ett problem, och jag stammade oerhört mycket. Mm. Det var ett jätteproblem. Och det märkte jag ju inte av först innan jag kom till skolan, för då märker jag hur folk reagerar när jag pratade. Och då började jag lyssna själv. Så att vi sökte väl lite grann. Vi fick medicin då. Starka tabletter som inte fungerade som de skulle. Mm.
2: Du har ju ingen utbildning direkt. Nej. Ingen direkt praktisk erfarenhet av varken skådespeleri eller humor på något sätt. Vad i den här uppväxten är det som skapar det som ska bli humorfenomenet, Christer Claesson?
1: Jag tror mycket är min pappa som var väldigt humorist. Och han hade ett umgänge med väldigt mycket goa gubbar, som vi säger.
2: Vad är det för något, goa gubbar?
1: Ja, samma ålder som han då, när han var pensionär till exempel. Då, och så satt de och pratade gamla minnen och så berättade de historier för varandra. Va? Och det är klart, det var ju underbart att höra på. Ofta var det samma historier som återkom, men de har gjort om dem lite, eller det blev ju så spontant. Mm. Så han hade ju en väldigt stor... Och det vet jag när jag såg Sten-Åke Cederhök, som för övrigt då också sa att han är buskissadist. På tvn såg jag honom. Och då tänkte jag, men han är precis som den här gubbarna som farsan sitter och pratar med. Han verkar lika vanlig. Mm. Och så spelar jag ju musik. Jag hörde ju, jag såg ett tv-program 1963 med The Beatles. Drop In heter det. Mm. Och det golvade mig totalt alltså. För jag hade fått ett dragspel innan det och jag hade en mandolin. Men de spelade gitarr och de sjöng. Ja, det var helt otroligt alltså. Jag lovar dig att om jag koncentrerar mig väldigt djupt. För jag fick titta på det på farfar och farmors tv. För vi hade ingen tv. Svartvitt givetvis. Och om jag blundar kan jag känna lukten av deras vackra strukturtapet som utsände en viss doft. Lite söt, lite vass doft av värmen ifrån tvn.
2: Mm.
1: Alltså det kan sticka när jag läser. Jag satt ju nära mig och ville se dem.
2: Så det minnet sitter det är, så ljust att du känner doften av tapeten?
1: Ja, säkert det. Jag ljuger inte en sekund på det.
2: Mm.
1: Och det är nästan det största, första minne jag har också av min barndom.
2: Att höra Beatles på, ja, eller se Beatles på.
1: Jag kanske föddes då, vet du. Egentligen.
2: Hur gammal var du då?
1: 8. Och jag sa till farsan direkt, kan du ringa dem och höra om jag får följa med dem?
2: Beatles?
1: Ja. Nej, sa farsan, det går inte för jag kan ingen engelska, sa farsan.
2: Mm.
1: Men gitarr fick jag, tack vare Beatles.
2: Mm. Och du började ju spela så småningom i ett band, ja. Bert Bennys.
1: Ja, jag spelade många band innan.
2: Ja. Bert Bennys?
1: Det första bandet jag spelade i heter Kjells Trio, då var jag 16-17 år. Och sen så var jag med i ett olika band då, Good Mix heter ett, Bonsells heter ett, Orrapinnapojka med Kacka heter ett.
2: Mm-hmm.
1: Lite så, ända till jag fick en fråga då att spela på heltid i Bert Bennys.
2: Men Christer Claesson, svensk humorhistoria skapas ju några år senare när du fyller 25 år. För då träffar du din kommande parhäst.
1: Ja.
2: Stefan Gerhardsson för första gången.
1: Precis.
2: Din kompis Torg nu vill dricka sprit och tar ju med sig honom som chaufför.
1: Ja.
2: Och du har något problem i halsen som du inte heller dricker.
1: Jag hade stämbandsinflammation.
2: Just det, så ni båda...
1: Jag fick inte dricka sprit eller vin eller sånt.
2: Nej, så ni båda nyktra den här kvällen.
1: Ja.
2: Vad var det som sa klick mellan er?
1: Nej, inte, då händer ingenting. För att... Torgny, han blev ju lite, han tyckte jag var lite sådär, du vet, lite helgon. Jaha, du ska inte dricka sprit och sådär va. Så att jag slängde ut dem bägge.
2: Jaså.
1: Helt enkelt.
2: Jaha.
1: Ja. Stefan åkte ut bara, han körde åt honom så att jag slängde ju inte ut Stefan. Men Torgny fick gå hem.
2: Mm. Men det var första gången du träffade?
1: Ja, precis. Precis.
2: Stefan.
1: Och sen så visade det sig då att... De bodde ju, både Torring och Stefan bodde ju i en ort som heter Älvsered. Och så skulle det hotellet återinvigas och då ville de att Stefan skulle spela där. Men han sa själv, vill jag inte. Och då så tänkte Torring, för han var lite som fixare. Då ringde jag till Christer, han kan väl göra det. Och jag svarade precis som Stefan, nej det vill jag inte själv. Då tänkte Torring, de två är så olika varandra. Om man slår ihop dem så kanske det blir bra.
2: Mm.
1: Så det gjorde han. Så det är ju hans förtjänst eller hans fel, hur du vill uttrycka dig.
2: Och ni börjar ju då uppträda tillsammans som trubadur.
1: Ja.
2: Ni spelar lite Bellman och lite Simon & Garfunkel och lite eget material.
1: Precis.
2: Men det är ju en speciell scen, en händelse där ni upptäcker humorn av en slump kan man väl säga.
1: Ja.
2: Vad är det som händer på den där scenen när ni upptäcker det?
1: Om inte jag minns fel så är det vår andra spelning vi har och den är hemma i mina hembygder. De har det som kallas för hemvändardag, alltså de som har flyttat ut ifrån byn kommer tillbaka bara för en dag och så har man en fest.
2: Mm.
1: Och där spelar vi, och eftersom det är min hembygd så vill jag ju att nu ska ju, de har ju inte sett oss spela ihop, mig och Stefan, eller hört. Så att nu vill jag att det ska vara väldigt bra. Så vi tränade väldigt mycket och sen så det var en sommardag och så stämde vi gitarrerna och så la jag, hade en stålsträngad och den la jag i skuggan bakom scenen. Och Stefan hade en ny nylonsträngad som han la i solen. Och nylon, det länger ju sig då va? Alltså så att när vi ska spela så är ja, det är fruktansvärt alltså.
2: Alltså det är ostämt.
1: Ja. Prata om. Och jag får ju panik. Fullständig panik. så får du inte börja. När jag vill ha ordning, du fattar.
2: Ja.
1: Och börja skälla på Stefan och han skäller på mig att det är mitt fel. Och jag kommer inte ihåg vad vi sa och så, men folk skrattar otroligt. Det. Och så får vi egentligen stämt hans gitarr. Jag känner det här är ju så pinsamt alltihop. Men vi får ju fortsätta spela våra låtar i alla fall. Och så gjorde vi det. Och sen efteråt så kommer det fram en man som säger han det att vi ska ha ett fackföreningsmöte i Borås. Jag skulle gärna vilja att ni kommer spela där. Och ni måste ha med den sketchen i början. Den var vass. Okej. Okay. Det var där det föddes den här. Mm. Det här liksom. Vårat.
2: Just det.
1: Ja, jättekonstigt.
2: Tänk att svensk humorhistoria skapas där.
1: Ja, på ett lastbilsflak i Kalv.
2: Mm. För det är det som blir kemin där mellan er.
1: Ja, precis. Att vi liksom märker det att det där fäster direkt på folk. För de tror att det händer.
2: Men det gjorde du också på något sätt?
1: Ja, då ja. Men inte sen.
2: Nej, sen var det spelat.
1: Sen övade vi in sådana saker. Då.
2: Men då var det på riktigt?
1: Då var det på riktigt. Ja. Och sen gav det ytterligare jobb. Och sen var vi ju där.
2: Just det.
1: Och vi tänkte, ja men detta går ju, artar ju sig. Och så sa till Stefan, kan inte vi leva på detta om 5 år så lägger vi ner.
2: Alltså själva humor?
1: Allt. Grejen. Våran samarbete.
2: Mm.
1: Men det gjorde vi. 1984-85 spelade vi 290 gånger. Det är mycket det.
2: Mm.
1: Och vi vågade inte tacka nej heller för att vi levde ju på det då.
2: Och det är det då mellan snacken, mellan låtarna som det här utvecklas, eran humor?
1: Ja, det blir ju mer och mer snack och mindre spelat och med sång alltså.
2: Mm.
1: Sen blev det till och med, vi kom ju med i nyårsrevyer och sådär med sketcher och så också. Och sen så sen utvecklades det, sen blev det sketcher. Något år tror jag inte vi spelar en ton.
2: Och den första stora riktiga så, succén är ju Skåpbubblor.
1: Ja.
2: Här i Falkenberg på Stadsteatern.
1: Ja.
2: Det är också där några av era största karaktärer tas fram. Birger och Oliver till exempel.
1: Ja.
2: Du nämnde ju de här gubbarna som var viktiga. Mm. Originalen ute på landsbygden som ni härmar. Och,
1: precis,
2: och så.
1: Precis.
2: Hur kom ni på Birger och Oliver?
1: När det gäller Birger så tror jag att han är en komposition kanske av flera gubbar.
2: Mm.
1: För att meningen var, vi skulle göra vår första egna revy då ju. Och då kom vi på att vi har ingen monolog. Ofta har man det i revyer. Jag vet inte hur mycket du vet om detta, men en monolog ska det vara också. Liksom. Mm. Ja. Och Stefan sa, jag vet inte om jag vill göra en monolog. Så Stefan, jag har aldrig gjort det. Nej, jag sa, jag har inte heller gjort någon. Nej, vem ska jag göra? Jag får fundera på det då, sa jag. Så tänkte jag, om jag spökade ut mig så mycket så ingen känner igen mig.
2: Visst, ska vi beskriva honom? Han har ju röd polo, lite spänd kropp sådär. Med
1: armarna bakåt.
2: Ja, usla tänder får man väl
1: usla
2: säga.
1: Usla tänder, ja.
2: Basker och tonade glasögon.
1: Ja, väldigt starka glasögon är det väl egentligen.
2: Mm, just det.
1: Han är nästan animerad.
2: Just det. Och skämtar om vad är det för likhet mellan stockholmare och spermier.
1: Ja, visst. Allt. Han ger sig på allt. Mm. Och tycker det är hur kul som helst.
3: Fruntimmer är otrogna. Har du hört det? Har du hört att 90% av alla fruntimmer som är gifta eller sambor, de är otrogna? Jag vet, det här socialstyrelsen räknat ut. Men de sa att det går inte. Vi får skriva brev till dem och varna dem så här. De inte göra. Men det var en som sa att det går åt för mer papper. Det är bättre vi skickar brev till de 10% som är trogna istället och uppmuntrar dem. Och det gjorde de. Och vet du vad som står i det brevet? Vet du det? Vet du, har du inte fått något?
1: Men min mening med den här Birger var att han skulle vara blyg. Att han skulle sätta ut huvudet och titta på publiken och så försvinna. Och så kom han lite igen och så kom han fram sakta. Men jag var så nervös när jag skulle göra den då i september 88. Så när jag skulle gå in på scenen så gick... Det här låter jättekonstigt, men han gick ifrån mig. Han gick ifrån mig, in på scenen, fort. Inte blyg då, utan fort in. Och jag brukar säga att jag fick ju följa med. För att... Och sen kör han monologen hur fort som helst och sen går han ut. Mm. Och jag fattade, vad hände? Alltså jag var så nervös, händerna skakade. Vad hände? Om det blir succé, sa de bakom scenen där. Jag skrattade jättemycket. Jaha, alltså helt otroligt, ja. Märkligt. Och det tog 7 föreställningar innan jag fattade att jag stod med händerna spända bakåt. Jag visste inte att jag gjorde det ens. Så att han föddes där på något sätt.
2: Ja, han gör sin egen...
1: Han gjorde sin egen karriär.
2: Ja.
1: Och jag fick ju bara åka med.
2: Det är ju otroligt hur du beskriver det, att han kliver ur dig och gör...
1: Ja, alltså jag har ju aldrig upplevt något liknande, men jag har ju hört utbildade skådespelare som säger att deras karaktär kan ta över. Mm. Så de alltså nästan står och tittar på.
2: Just det. För det är ju någonting som händer där på scenen när du kliver ut generellt. Du stammar inte till exempel på scenen.
1: Nej.
2: Det händer någonting när du är på scenen.
1: Ja,
2: du lämnar mycket saker bakom
1: dig. Ja, precis.
2: Vad handlar det om?
1: Nej, det har vi ju nog alla varit med om som håller på med sånt här. Att man kan ha ont i magen till exempel. 10 sekunder innan du ska gå in på scenen. Det är jätteont. Du tänkte, jag klarar inte detta, men du måste ju gå in. Och när du kommer in på scenen så känner du ingenting längre. Mm. Och med den adrenalin som tar över... Så skyddar dig från mag för sen. När du är färdig och kommer tillbaka bakom scenen, då kan du få ont i magen igen. Så det är något som, där jag vet inte. Och du har ju ingen väg ut, bort heller, utan publiken sitter där och här står du. Du har inget val, du kan inte säga, vänta lite, jag ska bara gå och se. Det går ju inte.
2: Nej.
1: Utan det är speciellt.
2: Du nämnde ju tidigare... det här mörkret som ju finns i dig, för det finns ju ett mörker i dig som jag skulle vilja prata om, och jag börjar tänka om det här ständiga jobbandet och de här uppträdandena, om det på ett sätt var en flykt från det där mörkret.
1: Nej, det var det inte.

0: spela denna ett par hundra gånger, då tappar jag fotfästet totalt.
1: Alltså bokstavligt talat?
0: Ja, jag känner det här går inte. Jag klarar inte det. Nu är det kört. Det är inte ens tänkt tanken innan. Och sätter mig på den där pallen som är i duschen. Och det var en väggtelefon där, så jag ringer upp till källarmästaren. Så jag kom ner med en whisky. Så för jag måste ju upp till våra gäster. Alltså jag kan inte åka hem. Och det gjorde jag.
1: Men var det första gången som...
0: Ja, alltså det stora, ja. Ja, precis.
1: Är det första gången också du drabbas av den här bipolära sjukdomen som du får? Eller hade den funnits...
0: Nej, jag visste inte det då, vet du.
1: Eller hade den funnits med dig?
0: Nej, jag visste inte det för år 2000 eller 99-2000, ja. För sen åkte jag ner i en svacka till när jag skulle skriva pjäser sen... Och det var då jag, det blev jättemörkt, så då hade jag, satt jag faktiskt och höll i en hagelbössa. Men så tänkte på mina små pojkar och min fru att komma hem och se, nej, jag får nog lösa detta på ett annat sätt. Hade jag varit ungkar då så hade jag inte funnits idag. Det är jag helt säker på. Det var ju det som liksom var, höll mig fast liksom. Mm. Så då tog jag kontakt med en psykolog.
1: Hur är det att tänka på det idag, att du satt där med hagelbössan mot huvudet?
0: Ja, nej, jag mår så dåligt så det går nästan inte att få den känslan i kroppen.
1: Mm. Kan du försöka beskriva hur det var, hur det kändes då?
0: Ja, du. Alltså du ser inget positivt med någonting. Du tänker, nu ska vi jobba där och sen ska jag hålla på och sen ska jag skriva en ny pjäs och sen ska jag skriva en ny pjäs. Jag ska bara hålla på så hela mitt jävla liv. Alltså, nej, det här går inte så att, nej. Nej, det är svårt att beskriva det faktiskt. Jag hoppas inte någon mer upplever det, men det, så är det ju ofta att många gör det tyvärr. Men som tur var så hade jag var jag så pass medveten så jag fattade att jag kan inte göra så mot mina barn och min fru. Det är ju inte min mor och far också givetvis. Mm.
1: Hade du pratat med någon om innan hur du mådde under de här åren?
0: Nej. Och Annika, min hustru, hon trodde jag hade en annan under en längre tid. För att jag var inte mig själv. Så, men hon frågade inte mig om det är ju heller utan tänkte det får jag ju ta upp i så fall om det nu är så. Mm. Så att det var ju jätteolyckligt, så långt tänkte jag ju inte heller då.
1: Så du var ensam med i det där mörkret?
0: Ja, precis. Och så var det att man var, alltså psykolog, vad gör de då? Bältar de mig då och ger mig en spruta eller vad händer? Alltså det blev visst ingenting. Mm. Men jag chansade ju på det och det var ju absolut inte så, utan det var ju jättebra. Det tog många år innan det hjälpte, men... Och nu vet jag... Livslångt äter jag nu mediciner då för det här.
1: Ja. Var det den här stunden med hagelbössan som blev signalen att du måste göra någonting?
0: Jag tror det. Det kändes så. För att jag kände så här kan jag inte ha det. För att varje morgon jag vaknade så började jag med att gråta. Och det smög jag ju med också. Mm. Nej, fy. Och nu hoppas man ju, jag tycker att snack om de här psykiska sjukdomarna, det har blivit lite mer att man vågar prata om det, och det är så väldigt viktigt att man gör det, för att det är många som sitter där och tror att de är ensamma om det här, men det är de ju verkligen inte.
1: Och särskilt brukar man ju säga det om din generation, männen i din generation, att man inte pratar känslor och...
0: Han är för stolt. Och anledningen till att jag vågade gå ut med det sen till allmänheten, det var tack vare att min äldste son, Lars, blev också bipolär. Eller är också bipolär. Mm. Och han sa, jag vill gå ut med det, för att jag måste, folk jag omgås med måste veta det. Och då sa jag, då gör jag också det. Så att vi gjorde det ihop. Vi var med Malou von Sivers där i TV4. Mm. Det var jättebra. Vi fick så mycket respons efter det. Alltså mejl och telefonsamtal och brev. Och att det är bra att vi vågar.
1: Just det.
0: Ja.

0: tänker kring det, att det är ärftligt och att det gick vidare till din...
1: Ja, det är inte så kul, givetvis. Men
0: samtidigt tar ni varandra, tänker jag.
1: Ja, absolut. Men han går ju också med medicinering nu, så att han mår ju jättebra nu. Som sagt, det var ju...
0: Gör medicineringen att det är helt alla problem?
1: Nej, helt är det ju inte, men jag tror att vi kan nog må lika dåligt som vem som helst. Men det är det att du sjunker inte så lågt ner och du blir inte manisk heller. För förr heter det ju manodepressiv, vet du. Men manisk, det är ju där, då kan du göra vad som helst. Jag hade inte skrivit så många pjäser som jag gjort om jag hade varit normal, så att säga. Mm. Så är det, för jag kunde skriva i flera dagar och nätter utan att sova.
0: Hur kunde det se ut rent konkret när du hade de där maniska perioderna?
1: Jag sov inte.
0: Inte alls?
1: Jag bara skrev, nej. La mig ju ner och så låg jag och tänkte den scenen där och så små lapparna, jag går upp och fortsätter.
0: Och sen då, när det vände och blev mörkt, vad hände då?
1: Då ramlar man i det där äldre hålet där, vet du. Det här är meningslöst. Det jag håller på med är fullkomligt meningslöst. Mm. Det ger inte någonting. Och jag vet inte om det är bra heller, det jag skriver eller någonting. Och här ska vi leva. Och nej, det här är inte klokt. Mm. Så är det.
0: Just det där att den här sjukdomen kommer och det här måendet, samtidigt som du är på din karriärs absoluta höjdpunkt med publiksucéer och skratt och applåder.
1: Men jag tror det har ett samband, för att ju fler människor som är beroende av vad jag gör när det gäller publik, publiken är större. Även vi anställer folk, medarbetare i bolaget, som gör att de har ju hus och barn. Och skriver jag dåliga grejer så kommer det ingen titta och då har de inga jobb. Mm.
0: Du, Christer Claesson, du pensionerade dig helt 2011, 56 år gammal. Då hade du redan tagit tillbaka på att själv stå på scenen något decennium tidigare. Varför valde du att gå hela vägen?
1: Jag ville också syssla med musik innan jag blev för gammal. För det har jag ju längtat efter. Va? Och där kom det här in i bilden att jag ville hylla The Beatles, eftersom det var där jag... Så jag kände att jag föddes framför tvn då den 30 oktober 1963.
0: Just det, doften av tapeten.
1: Doften av tapeten. Och så ville jag spela med ett band som heter Rymdklang. Vi spelade sån här lite Spotniks och Shadows och sådana låtar. Och jag ville fortsätta med det också. Nej, jag ville ägna mig innan jag blir för gammal. Och det gjorde vi gjorde när vi hyllade Beatles, gjorde vi 70 föreställningar med Beatles hyllning. Och Rymdklang spelade lite då och då, så att säga. Och så kände jag väl när jag var klar med Beatles att nu är jag nog färdig med så pass stor produktion. För det var i och med att jag producerade den själv också, så det är mycket jobb före och efter spelningen, så att säga. Men så fick jag ju höra att Dolly Parton... Jag har skrivit 3000 låtar. Då tänkte jag, det kan ju inte vara möjligt. Så började jag nysta i detta och läsa på om henne lite. Jag blev intresserad av henne verkligen. Så nu har vi gjort 10 hyllningar med Dolly Parton. Ska göra 10 till här i höst. Mm. Och det är jättekul, för att det är låtar som en del låtar alltså har inte folk hört. Och sen är ju hennes välkända, plus att vi berättar ju historien om henne också, Emma från barnsben. Mm. Hon var ju humordam, verkligen.
0: Jag sa i början det här med att Stefan och Christer ständigt hittar nya unga fans som upptäcker er. Hur länge tror du att det kommer att vara så?
1: Ja, jag vet faktiskt inte om humorn är ju... Jag tror humorn kommer att leva över, för den är ju väldigt gammal, den humor vi håller på med. För bondkomiken, det är väl en av de liksom formerna som har funnits längst i Sverige, tror jag. Och så länge det visas på tvn, i repris efter repris efter repris, så kommer det ju nya.
0: Hur ser du på humorn i Sverige? Vad tycker du själv är bra?
1: Ja, jag är nog lite klar med humor, alltså totalt, för att har man jobbat så mycket med humor, har man suttit framför vita papper och försökt få till roliga saker, och har man gjort så många spelningar som vi har gjort, så blir man, jag jämför med att om man äter av någonting som man tycker är väldigt gott, så tar man lite mer och så tar man ytterligare lite mer, sen mår man illa, sen man blir aldrig äta det mer. Så känner jag nog.
0: Du är helt mätt på...
1: Ja, det är jag. Det är jag verkligen. Mm. Jag ser, tittar inte på humor på tv någonting, alltså. Inte ens dumt grammarna förr som jag tyckte var kul. Det ger mig ingenting längre. Jag vet inte varför. Jag tycker det är synd. Mm. Men nej.
0: Det är spännande för att du... Det är inte en tillstymmelse heller till ett leende när du säger det.
1: Nej.
0: Du har ändå suttit och haft ett leende nästan hela intervjun, men nu när du berättar att du inte att du är mätt på humor,
1: ja,
0: så
1: är jättemätt på humor,
0: du ser nästan så.
1: Och det handlar inte om att jag föraktar andra som håller på eller någonting sånt, utan det är bara tyvärr, det är jag som lider av det själv. Mm. Så det är lite synd.
0: Saknar du det eller?
1: Nej, inte alls. Nej, jag skulle inte klara det nu. Jag vet inte vad jag skulle göra, men jag skulle skriva ny pjäs nu, ingen aning hur jag skulle göra det. Mm. Det är ett annat liv.
0: Är det ett bättre liv?
1: Ja, för mig är det ju det. Verkligen, för jag får spela musik varje dag. Sitter jag och övar och så.
0: Just det.
1: Och bokar in lite jobb och sådär. Nej, det är ett fantastiskt liv har jag nu.
0: Christer Claesson, vi har pratat både om humor. Humor som har fått människor att vika sig, dubbelvikta och slå på sina knän och skratta rakt ut. Vi har pratat om mörker, när du har mått som sämst, och att vara öppen med att söka hjälp för din bipolära sjukdom. Vad är du idag mest stolt över att ha förmedlat till svenska folket?
1: Till svenska folket, ja, det blir ju en annan. Man har ju sagt att jag är mest stolt över mina barn och barnbarn, men det kanske inte svenska folket har så mycket nytta av. Nej, men det är väl det att de förknippar, alltså de ler när de ser mig, inte när de ser mig längre, för de känner ofta inte igen mig.
0: Är det så?
1: Nej, men när jag säger något, då vänder de på huvudet och då kommer det ju med ett leende. Mm. Och det är ju skönt. Det hade ju inte varit skoj om de hade varit arga.
0: Nej, just det.
1: Nej. För de håller ju söndan, i alla fall verkar det som. Pippa.
0: Men får du fortfarande andra att skratta även om du inte själv konsumerar så mycket humor?
1: Ja, kanske. Vi har lite fester hemma så där på skoj. Kommer det någon gliring så där kanske möjligtvis, jag vet inte. Men ja, det medför ju också så mycket annat. Jag ska till exempel åka nu till en kille som är svårt sjuk. Och det är hans önskedröm innan han försvinner. Och det är jättestort att få möjlighet att ge han lite. Jag kan inte bota han, men jag kan ju kanske ge han en bra dag.
0: Ja, hur skulle du göra då?
1: Nej, bara vara där. Snacka med han.
0: Få honom att skratta?
1: Ja, dricka kaffe kanske. Mm. Så att det är så mycket sånt där som följer med, så att säga. Mm. Som är väldigt hedersamt att få uppleva.
0: Ja, ska vi säga så?
1: Ska vi dansa? Ja, jag kan spela om du dansar.
0: Kan du? Nej, jag kan nog inte dansa.
1: Nej, okej. Ja, då blir det inget.
0: Nej. Men ska vi säga så, Christer Claesson?
1: Kan vi göra. Mm.
0: Stort tack för att du var med i söndagsintervjun.
1: Tack så mycket.
2: Och det var allt från söndagsintervjun den här veckan. När programledare Martin Wiklin besökte komikern Christer Claesson i Falkenberg. Vi som arbetar med programmet är också Fredrik Nilsson som fixar och mixar ljudet. Jenny Hellström som läser presentationen. Och jag som är producent heter Filip Bohm. Och vi ska säga det att den här intervjun spelades in innan beskedet om Dolly Partons bortgång. Söndagsintervjun är en produktion av Tredje statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Och när det gäller psykisk sjukdom, det finns hjälp att få. Läs mer på redaktionens hemsida, söndagsintervjun i P1. Nu går ordet till min kollega Per Berg.
4: Alla ni som sitter med filosofiska funderingar har nu fått en ny chans att få svar i filosofiska rummet. Eller hur, Cecilia Strömberg Wallin som är programledare?
5: Ja, precis. Vi ska spela in nya avsnitt av Fråga filosofen, där tre filosofer tar sig an lyssnarfrågor i vitt skilda ämnen.
4: Och hur gör man för att skicka in sin fråga?
5: Jo, man mejlar till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Och övertänk inte om det är en fråga som räknas som filosofisk. Skicka in den istället och låt filosoferna jobba med det.
3: Jag hör av dig till redaktionen med din fråga kring filosofi. E-postadressen en gång till, filosofiskarummet@sverigesradio.se. Nu ska det handla om land och sjöväder och vi säger god kväll SMHI.
6: God kväll, och här på SMHI finns jag, Hilda Westberg. Kommande vecka ser i allmänhet ut att bli ostadig med regn och skurar på många håll. Allmänt har vi också en temperatur mellan 15 och 20 grader. I mitten av nästa vecka kan dock solen tillfälligt få lite större plats både här och var. Fortsatt gäller orange varning för översvämning i Boden med omnejd. Samtidigt är det trots regnet som har kommit fortsatt torrt i söder och risken för bränder i skog och mark är lokalt upp till extremt stor i nordöstra Götaland samt delar av östra Svealand. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Södra Götaland och Öland. Regn och skurar rör sig under natten bort norrut och följs av något uppluckrat molntäcke. Då 13-17 grader. Imorgon passerar skurar åt nordost som under eftermiddagen lokalt kan bli kraftiga med åska. 17-21 grader och sydlig eller sydvästlig vind. Norra Götaland och Gotland. Skurar rör sig bort norrut och molntäcket luckras då upp något. 12-17 grader. Imorgon en del sol och framåt eftermiddagen tar sig skurar in från sydväst, lokalt kraftiga med åska. På dagen 17-22 grader, omkring sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Svealand. I natt halvklart i mulet och regn eller skurar passerar norrut. Då 11-16 grader i norra Värmland och Dalarna runt 10. Imorgon minskad molnighet och efterhand väntas allt mer sol. Dagtid allmänt 17-22 grader. Svag till måttlig sydvästlig vind. Hela södra Norrland. Halvklart i mulet och under natten sprides regn norrut. 9-14 grader. Från eftermiddagen imorgon börjar molntäcket luckras upp med början i det södra landskapen. Dagtid i Gästrikland och Hälsingland runt 20 grader. I övrigt 12-17 och mest svag vind. Hela norra Norrland. I natt över fjälltrakterna och inlandet klarnar det delvis upp. Och då 5-10 grader. Över kustlandet fortsatt mulet, lätt regn eller dimma med 10-15 grader. Imorgon allmänt halvklart i mulet. I kustlandet fortsatt skurar samtidigt som regn tar sig in över de södra landskapen. 12-17 grader och mest svag vind. På tisdag är det främst Norrbottens län som berörs av regn och skurar. Även över Götaland kan någon enstaka skur förekomma. I övrigt avtar skuraktiviteten på många håll och då bättre utrymme för solen, speciellt över de mellersta landsdelarna där det ser ut att kunna bli riktigt soligt. På onsdag på de flesta håll i landet ganska gott om utrymme för solen, men här och var och även någon enstaka skur. Från torsdag och framåt så pekar prognosen åt det lite mer ostadiga hållet. Samtidigt så tar sig även kyligare luft in i norr och då allmänt 10-15 grader över Norrland. Och nu till dagens högsta temperaturer i landet där Stockholm observerade 21 grader, Göteborg 18, Malmö 20, Karlskrona 19, Kalmar 21, Visby 22, Jönköpings flygplats 18, Norrköping 19, Karlstad 20, Gävle 22, Mora 19. Sundsvall 21, Östersund 18, Storlien-Storvallen 12, Umeå-Vilhelmina 17, Luleå 16, Jokkmokk 15, Kiruna 13 och Kattegatt 15 grader. Och dagens allra högsta temperatur blev 22,5 grader och rapporteras från Film i norra Uppland. Ute i Europa så hade Oslo 21 grader som högst, Helsingfors 20, Riga 21, London och Paris 25, Nice 27, Berlin 28, Wien 32, Warszawa 27. Kiev 25, Moskva och Malaga 23, Rom 36, Belgrad 33 och Aten 32 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev idag 45 grader och noterades på italienska Sicilien. Och nu en nederbördssammanställning för det gångna dygnet. Flera dellågtryck har passerat norrut över landet och gett regn eller skurar på många håll. I Götaland uppmätte Hästveda i norra Skåne 21 mm, Ullared i inre Halland 17 och Kärna i Bohuslän 14. I Svealand noterade Kättstaka i sydligaste Närke 25, Hamra i Dalarna 17 och Eskilstuna 11. I södra Norrland rapporterade Dravagen i Härjedalen 22 och Härnösand samt Västmarkum i Ångermanland båda 19. I norra Norrland rapporterade Haparanda mest i landet med 30 och Gällivare 23 och Glomträsk i södra Lappland med 22 mm. Och nu över till sjörapporten där vi börjar med väderöversikt. Ett omfattande lågtrycksområde berör Skandinavien. Ett dellågtryck rör sig upp över Sverige och Botniska viken. Ett annat dellågtryck når imorgon in över Danmark. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten. Väst 2-7 meter per sekund. I natt syd eller sydväst och ökande 8-13. Imorgon kväll åter väst. Åskskurar med måttligt i dålig sikt. Fiskebanken och Syrutsira. Väst eller nordväst 2-7. I natt växlande, imorgon ost 3-8. På eftermiddagen vridande kring lågtryck. Skurar med måttlig sikt. Skagerrak. Väst eller sydväst 8-13. Från imorgon förmiddag 4-9. På södra delen syd eller växlande 1-6. Någon skur med måttlig sikt. Kattegatt. Väst eller nordväst 6-11. Imorgon förmiddag omkring syd 3-8. Skurar med måttlig sikt och risk för åska. Vänern. Sydväst och ökande till i natt 6-11. Imorgon eftermiddag 2-7. Mest god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst 4-9. I natt syd eller sydväst och 2-7. På eftermiddagen åter 4-9. Skurar med måttligt i dålig sikt och risk för åska. Södra och sydöstra Östersjön. Väst eller sydväst 8-13. I natt 3-8. Imorgon syd eller sydväst. Skurar med måttlig sikt och risk för åska. Mellersta och norra Östersjön. Syd eller sydväst 7-12. Imorgon bitti väst eller sydväst. På eftermiddagen 4-9. Skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Rigabukten och Finska viken. Syd eller sydväst 6-11. Skurar med måttlig sikt. Slutligen har vi hela Botniska viken. Omkring syd 5-10. I natt avtagande. Imorgon syd eller växlande 2-7 meter per sekund. Och även här skurar med måttlig sikt. Och nu över till aktuella observationer. Torsminde väst 8 meter per sekund. Oxer 4 sydväst 8. Nordkoster syd 5. Väderöarna sydväst 8. Måseskär saknar uppgift. Pålgrunden väst 3. Naven väst 2. Vinga väst 9. Nidingen och Anholt väst 10. Hallands Väderö väst 8. Drogden och Falsterbo väst 7. Arkona väst 11. Skillinge väst 6. Hamrodde sydväst 11, Hanö sydväst 10, Utklippan sydväst 12. Ölands södra udde sydväst 7 och norra udden syd 6. Harstena syd 5, Hoburg sydväst 7, Fårösund och Gotska Sandön syd 5. Landsort syd 7, Skarpe syd 2, Svenska Högarna syd 7. Söderarm syd 5, Finska Utö syd 7, Nyhamn syd 8, Örskär syd 5. Äggegrund och Kuggören syd 4, Brämön sydväst 4. Skagsudde syd 3, Järnersklubb syd 4, Holmön syd 3. Bjureklubb syd 6, Piterönskär syd 5, Rödkallen syd 6, Kemifyr syd 8 och sen till sist Storön syd 5 meter per sekund. Slut från SMHI.
7: Här är Ekot. Det råder delade meningar efter mötet mellan Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Kristdemokraternas Ebba Busch i Sölvesborg idag. Som rörde Åkessons sommartal igår där han ifrågasatte om det går att lita på KD då partiet öppnat för att släppa fram en socialdemokratisk statsminister under vissa omständigheter. Så här sa Ebba Busch efter mötet.
8: Jag tror att Sverige behöver ledare som klarar av att vara lugna och stabila när det blir lite turbulens. Och jag klarar av att det går lite vågor i en politisk valrörelse.
9: Det var igår som Jimmy Åkesson vid sitt sommartal i Sölvesborg ställde frågan om Kristdemokraterna går att lita på. Det är efter att Kristdemokraternas Ebba Busch, enligt Åkesson, flörtat för mycket med Socialdemokraterna. Uttalandet fick Kristdemokraterna att ändra sin valturné och styra bussen till Sölvesborg där det innan talet på torget hanns med en fika hos Åkesson.
8: Och jag uppfattar att vi har rätt ut de frågetecken som finns. Vi är överens om 4 år till för en blågul valvinst.
9: Ebba Busch har tidigare sagt att hon kan släppa fram Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsminister i ett exceptionellt läge.
8: Men jag tror att vi kommer att veta om vi är i ett sånt exceptionellt läge. Men det är såklart ett läge där det handlar om att Sverige behöver styras. Det kan handla av säkerhetspolitiska skäl och så vidare. Nu är vi i en fullt normal valrörelse.
10: Jimmy Åkesson skriver efter mötet på X att frågan vad ett exceptionellt läge kan vara, citat, behöver redas ut innan jag fortsatt kan låna ut min och Sverigedemokraternas trovärdighet till Kristdemokraterna och det behöver redas ut offentligt, inte i ett slutet rum mellan 4 ögon. Jag litar naturligtvis på att Ebba Busch och hennes parti slåss för blågul valvinst. Tvivlet handlar om vad som händer om olyckan är framme och vi inte vinner majoritet i valet, skriver Åkesson och fortsätter, citat, SD och KD är 2 olika partier. Vi har en del gemensamt och vi har kunnat samarbeta bra under de gångna 4 åren, men en röst på KD ger inte SD-politik och vice versa.
7: Reportrar här, det var Mikael Eriksson och Tobias Sandblad. Och så här säger Ekots politikkommentator Fredrik Fortenbach om gnisslet mellan Busch och Åkesson.
11: Jag tycker att det här stärker intrycket av att det här inte bara handlar om en irritation över att Ebba Busch flörtar med Magdalena Andersson, utan även om en konkurrens mellan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Den skärps nu när valet närmar sig och Tidesidan ligger under i opinionen. För Jimmy Åkesson påpekar samtidigt på plattformen X att Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna inte är utbytbara, utan väljarna ska veta att Sverigedemokraterna har en strängare politik än Kristdemokraterna när det gäller till exempel invandring, integration och bistånd.
12: Och vad grundar sig det här i då från början?
11: Ja, Ebba Busch har skickat signaler om ett närmande till Magdalena Andersson och Socialdemokraterna. Hon får ständigt nya frågor om det och svarar istället för att avsluta de här spekulationerna. Och jag tolkar det som taktik. Hon framstår då som samarbetspolitiker, hon får uppmärksamhet och hon vill locka mittenväljare.
7: Sa politikkommentator Fredrik Fortenbach till Emil Rönnlund. Norges kung Harald kommer att begravas onsdagen den 9 september i domkyrkan i Oslo. Det uppgav det norska hovet efter den sorgegudstjänst som hölls i domkyrkan idag.
13: Kära alla sammen, denna söndagen är annledes. Hans majestät kung Harald är död.
14: Domprost Paul Christian Bolstad inledde sorgegudstjänsten i Oslo domkyrka med att konstatera att den här söndagen är speciell. Norge har förlorat sin folkkäre kung. Och i alla landets domkyrkor fylldes kyrkbänkarna. Kungafamiljen deltog i gudstjänst i kyrkan i Asker utanför Oslo.
7: Reporter, det var vår utsända i Oslo, Carina Holmberg. Kung Harald den femte begravs alltså onsdagen den 9 september. Vädret på det. Imorgon rör sig ett område med regn och åskskurar in över södra Götaland. Samtidigt rör sig ett annat regnområde norrut från Svealand till Norrland. På andra håll, som i norra Götaland, där kan det bli lite sol. Temperatur rent allmänt 15-20 grader. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
15: P1, Sveriges Radio.
3: Från förmiddagen, här är Godmorgon världen med Cecilia Schavar.

0: Kungen är död. Länge leve kungen. Igår kväll höll Norges nya konung Håkon sitt första tal till nationen. Och vi minns både den bortgångne kung Harald och Dolly Parton, två enande krafter på sina olika vis. Vi ska till det jordskredsdrabbade Himalaya, där nära 3000 fortfarande saknas. I Sverige börjar slutspurten inför valet, men hur ska väljarna tänka när flera partier närmat sig varandra i viktiga frågor? Vi gräver djupare i den så kallade trianguleringen. Och i Gaza hittar anhöriga fortfarande döda familjemedlemmar i rasmassorna.
1: Kvinnor står på sönderbombade balkonger. De kastar blommor mot begravningståget. På rad efter rad av hemmagjorda bårar ligger 112 kroppar. 44 av dem är barn. Bilder på deras ansikten sitter uppsatta på en stor affisch intill texten. För vad har de dödats?
0: Tusentals tros ligga begravda under sten och betong. Vi får en krönika signerad författaren Agri Ismail.
2: För att kunna använda Spotify i en Tesla krävs en särskild prenumeration. Vill du kunna accelerera snabbare i din Mercedes måste du betala över 10 000 kronor per år.
0: Och sen panelen. I går morgon världens andra timme om gruvbolag som vill rädda skolan i Gällivare. Island röstar nej till en väg mot EU-medlemskap. Det blir satir med radioskugga, så en ny pjäs om chattskandalen som chockade Sverige. Vi får ett reportage om rondellernas kulturella inverkan 20 år efter den första rondellhunden. Och sist ett kåseri av Mark Levengood. God morgon världen, 2 timmar framåt. Välkomna att lyssna.

0: Jag heter Cecilia Schavar.
1: Kära faren min, tack för att du var en så god pappa för Märta och mig. Varm och trygg. Och så var du en lun och morsom bestefar. En kärlig och omtänksom äkteman. En raus svigefar.
0: Norges nya konung Håkon den åttonde höll sitt första tal som regent till en nation i landsorg igår kväll, dagen efter att hans far, kung Harald, gått bort i Oslo, 89 år gammal. Carina Holmberg, Sveriges Radios utsända i Norge. God morgon.
2: God morgon.
0: Ja, det var en rörd Håkon som hyllade sin far i det här talet. Hur skulle du beskriva det?
2: Ja, men det var ett varmt och personligt tal med ganska vardagliga ordaval där han hyllade sin far då som han tyckte så mycket om. Men det fanns också flera olika nyanser i det här. När rösten brast på honom när han hyllade sin mor och konstaterade att igår så skulle Harald och Sonja haft 58-årig bröllopsdag. Han delade många personliga minnen och där kunde man också höra hur han ändrade i tonfall just när han pratade om de där ljusa minnena som han hade av sin far. Vi kan väl höra på ett exempel här.
1: Jeg ser han for meg i seilbåten, med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv, få energi og glede i konkurranse med andre lidenskapelige seilere.
0: Ja, her pratar han om hur han såg sin far framför sig i segelbåten och så. Vad sa han mer?
2: Jo, det var ju ett tal som också var en balansakt, kan man kanske beskriva det som, mellan personliga minnen och nationens intressen. Och det var också lite framåtblickande där Håkon pekar då på att fortsätta i sin fars fotspår. Det handlar om inkludering, demokrati, att vara hela Norges kung, lyssnande och närvarande. Vi kan väl höra ett exempel på det också.
1: Vi tror på ett Norge där vi står tryggt förankrat i historien vår. I det som har format oss över tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på ett samfund byggt på lov och rätt där alla är lika mycket värt.
2: Vi tror på demokrati, ett samhälle där alla har lika mycket värde, säger kungen här och kung Håkon här. Och det är ju verkligen också det budskap som kung Harald har haft genom sin gärning.
0: Mm. Hur har det här första talet då som ny kung hunnit ta sig emot i Norge?
2: Jo, det har tagits emot med väldigt positiva ordalag. Många väntade ju och såg väldigt mycket fram emot det här talet. Men och Håkon hyllas idag i norska medier. Det här beskrivs som ett retoriskt mästerstycke. Trovärdigt, genuint och med som första klassig kommunikation.
0: Tack Carina Holmberg, Sveriges Radios utsända i Oslo. Och det är inte bara kung Haralds bortgång som den här veckan fått sörjande att vallfärda till minnesplatser med blommor och lovord. I tisdags gick countrydrottningen Dolly Parton bort i USA, 80 år gammal. Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset minns två olika storheter som båda på sina olika vis haft en enande kraft.
3: Nil Nisi Bonum. Det här är latinska kortversionen av säg inget ont om de döda. Senaste dagarna så har det här antika ledordet varit fullständigt överflödigt. För nu och då så dör personer som ingen verkar ha ett enda ont ord att säga om. Inte ens de annars så elaka amerikanska nättrollen. För i onsdags drog det som nog måste sägas vara USAs mest omtyckta person sitt sista andetag. Ungefär alla i den amerikanska offentligheten har stått i kö för att hylla countryheten, låtskrivargeniet, filantropen, ikonen Dolly Parton.
4: President Trump saying there has never been anyone like her and never will.
3: President Donald Trump har bett om att landets flaggor ska vaja på halv stång i en hel vecka för att hedra henne. Bernie Sanders på andra sidan av politiska spektrumet har kallat henne för en av de största artisterna i vår tid. I ett allt mer sönderpolariserat USA så tål det påminnas om hur ovanligt, alltså rent av unikt det här faktiskt är. Det är en slags påminnelse om en svunnen tid där det fanns personer som existerade vid sidan av kulturkriget i USA, om en tid före internets ekokammare, innan det här landet behövde två halvtidsshower under Super Bowl därför att det ordinarie inte ansågs vara tillräckligt patriotiskt av MAGA-rörelsen. Det är en påminnelse om att det fortfarande kan finnas personer som är så pass älskvärda att så när alla, oavsett politisk hemvist, kan trycka dem till sitt bröst. Och sen i fredags så dog den personen som åtminstone i den meningen måste kunna sägas vara Norges Dolly Parton.
5: Vi antar hans majestät kung Harald är död, 89 år gammal.
3: Hans majestät kung Harald den femte var utan motstycke Norges mest omtyckta och hyllade person. Det är lätt att tänka att man såklart hittar lovord om folk när de väl har dött. Men kung Harald hyllades av sitt folk även innan han gick bort. Trots historiskt svaga förtroendesiffror för monarkin under det som kanske bäst kan beskrivas som skandalåret 2026 så fick kung Harald toppbetyg i opinionsmätningarna in i det sista. Vi pratar här om 9,2 på en skala från 1 till 10 i frågan om hur bra representant han ansågs vara för landet. Kung Harald var så pass sympatisk, sågs som så pass trevlig, folklig, skicklig att han genom sin blotta person i stort sett kvävde all konstruktiv debatt om monarkin som styrelseskick i Norge. Att de här två personerna, Dolly Parton och kung Harald, hur olika de än kan framstå, har hyllats av så gott som alla, ska inte tolkas som att de på något sätt saknade tydliga ställningstaganden eller att de på något sätt var opolitiska. Dolly Parton å sin sida var till exempel med och finansierade vaccinforskning, en av de mest polariserade frågorna i dagens amerikanska hälsodebatt. Hon tog också tydlig ställning för Black Lives Matter-rörelsen.
6: Norrmän är också invandrare från Afghanistan, Pakistan och Polen, Sverige, Somalia och Syrien.
3: För 10 år sedan så höll kung Harald det som har blivit hans mest hyllade tal. Där talade han om att norskhet inte är en etnicitet, ett tydligt ställningstagande för ett pluralistiskt och mångkulturellt Norge.
6: Det vi kallar hem är där hjärtat vårt är. Och det kan inte alltid placeras innanför landegränser.
3: Jag har svårt att inte se de här senaste dagarnas hyllningar på båda sidor av Atlanten i två av de länder som jag haft nöjet att tillbringa stora delar av mitt liv i, som lika delar vackra och vemodiga. De är vackra eftersom Dolly Parton och kung Harald, om än på olika sätt, förkroppsligade det faktum att ett liv präglat av genuinitet, medmänsklighet, humor och värme kan göra att man blir nästan till universellt respekterad och älskad. Men det är också vemodigt, för att det väcker onekligen frågan om det finns några kvar som förmår samla människor på det här sättet, om det ens kommer vara möjligt i en allt mer polariserad värld som präglas av ekokammare och filterbubblor. Det är nu snart slutsåld på blommor och gravlyktor runt om i Norge. I första hand så ska landet sörja och gravlägga en kung. Men oavsett vad man anser om monarkin så är det för mig som norrman svårt att inte också sörja att kung Harald möjligen tar med sig en epok i graven. En tid då monarken varit en närmast unikt enande person. Förtroendet för kungahuset i Norge har skakat det här senaste året. Skandalerna har avlöst varandra i familjen runt kung Håkon den åttonde som nu ska avlägga sig ned för Stortinget. De två giganter som på olika sidor av Atlanten lämnat oss den här gångna veckan, de gjorde det oerhört enkelt att inte tala ont om de döda, Nill Nisi i Bonum. Nu är det upp till bevis för kung Håkon och hans drottning om det kommer bli lika lätt att tala gott om de levande.
0: Reporter Tryggve Ulriksen Skogsätt. Vi ska nu ta oss till Nepal. I veckan skedde en av de största naturkatastroferna i landets historia när ett jordskred drog med sig hela byar i Himalaya, i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Fortfarande saknas nära 3000 personer och över 700 har bekräftats döda. Samtidigt kommer uppgifter om att bilder på förödelsen inte får spridas i Kina. Moa Kärnstrand, Sveriges Radios korrespondent. Du finns med oss från Nepals huvudstad Kathmandu nu. Hallå.
7: Hallå där.
0: Vad kan du berätta om det du sett om de senaste dagarna när du varit på plats i det här katastrofområdet?
7: Ja, igår så var jag på plats uppe vid den här floden då som översvämmades av den här vågen som liksom kom uppifrån Himalaya och drog ner genom stora delar av Nepal. Och där är ju förödelsen alltså enorm. Det är hela byar som har jämnats med marken när den här floden har dragit igenom byarna över husen. Allt är täckt av ett ibland flera meter tjockt lager av lera. Och människor har ju förlorat sina hem, anhöriga. Och jag pratade med dem som precis hade klarat sig, bland annat vid en av flodstränderna. Men sen har jag också varit på sjukhus och pratat med skadade där och sett liksom hur människor letar efter sina anhöriga här nu. För det är ju det som är det stora samtalsämnet, eftersom att det är så många som fortfarande inte är hittade, som fortfarande saknas efter det här fruktansvärda katastrofen.
0: Mm. Uppemot 3000 alltså. Hur fortgår då det här räddningsarbetet? Hur gör man för att hitta dem?
7: Jag var utanför en militärbas 4 timmar norr om Kathmandu igår, och där kunde man se helikoptrar flyga i skytteltrafik, och man evakuerar fortfarande överlevande från de här områdena norrut längs med den här floden upp mot gränsen till Kina, gränsen mot Tibet. För där är människor fortfarande, de är fortfarande fast där, även de överlevande, för att alla vägar har spolats bort. Så att det är en stor del av räddningsarbetet just nu att evakuera de överlevande. Sen letar man fortfarande efter alltså sådana som kan ha överlevt i rasmassor och så. Men ju längre tiden går, desto mindre fokus kan man ju lägga på det arbetet, eftersom liksom chansen att folk har överlevt det minskar ju för varje timme som går. Men en annan grej som det pratas väldigt mycket om här nu, det är ett sökarbete som sker efter arbetare som jobbade i vattenkraftverk. Alltså det finns väldigt många vattenkraftverk här i Nepal. Och de här arbetarna jobbade i tunnlar kring de här kraftverken. Och där tros många hundra arbetare vara fast. Och man tror att många av dem faktiskt fortfarande kan vara vid liv, för att de liksom har tillgång till vatten och det finns vissa sätt att få in luft där och så.
0: Mm. Vet man mer nu om vad det var som egentligen hände som orsakade den här översvämningen, det här skredet?
7: Klimatforskare och geologer har ju jobbat dygnet runt för att försöka förstå vad det var som hände. Och det som man verkar tro just nu i alla fall, det är att det skedde ett jordskred under en glaciär uppe i Himalaya som gjorde att den här glaciären tappade en stor bit av sin is ner från en hög höjd, och den landade i en damm, eller som sen då liksom blev den här floden, och det skapade den här vågen, alltså det som de som jag har träffat beskriver som en tsunami fylld av lera och sten, som sen då fortplantade sig ner för bergen. Det är ju väldigt liksom stora höjdskillnader, vattnet får ju en enorm fart, och att det var så som den här vågen blev till.
0: Och du har ju hunnit prata med många människor där. Vad säger de du har träffat?
7: Ja, jag träffade en kille i 20-årsåldern bland annat på ett evakueringscenter. Och han berättade för mig om hur han precis innan det här hände, och precis när vågen kom, hade plockat upp 20 barn, alltså små barn i sin skolbuss, och kört dem upp emot en skola som ligger liksom... Byn ligger nere vid flodbädden och skolan ligger uppe på berget. Vi kan höra lite vad han sa.
8: Hade bauzulis som material bättre, bauzugat kunde fuska mer än fuska.
7: Ja, först så hörde vi ju då Sange Karma heter han, den här busschauffören i 20-årsåldern, som berättar hur de här barnen i bussen grät och skrek och bad honom köra högre upp när de och han fick syn på den här vågen som drog in över byn. Och de här barnen förstod ju också ganska snabbt att det här var väldigt farligt, berättar han då för mig. Och barnens föräldrar, många av dem var ju kvar nere i byn, så att de här 20 barnen som han hade i sin buss, hälften av dem har blivit föräldralösa efter det här. Och han var ju helt förstörd förstås, och han hade själv förlorat allt. Och sen den andra rösten vi hörde här, det var en kvinna som jag träffade på ett sjukhus. Sangita Temang heter hon, och hon låg i en sjukhussäng på ett sjukhus här i Kathmandu, skadad med infektioner, och hon hade förlorat sin 3-åriga dotter som hon hade hållit i famnen när flodvågen drog in då över hennes by som ligger ganska långt norrut upp mot Tibet. Och hon hade försökt hålla fast barnet men inte lyckats för att vattnet var så starkt. Så barnet försvann, och bredvid henne fanns hennes svägerska som också höll ett 3-årigt barn som också försvann. Det var ju en fruktansvärd berättelse, och hennes man satt bredvid och han var också såklart helt förstörd.
0: Mm. Runt 700 människor har alltså hittills bekräftats döda. Men Moa Kärnstrand, det skedde i området mellan Nepal och Tibet då, som är en självstyrande del av Kina. Och det kommer uppgifter nu om att bilder från katastrofen inte får visas i Kina. Vad vet vi om det där?
7: Ja, det där är ju väldigt intressant, för att det kan ju vara väldigt stor förödelse och är väldigt stor förödelse även på den kinesiska sidan inne i Tibet. Men det största problemet är ju att journalister inte får ta sig till Tibet. Jag får till exempel, jag jobbar ju och bor i Kina, jag får inte resa till Tibet. Inga andra journalister får det heller, utan det är bara statlig media, deras bild som visas. Och det de rapporterar nu, det är om hur hjälparbetet går framåt. Men det som vi andra märker, det är ju hur lite faktisk information som faktiskt kommer ut. Till exempel ligger man väl fortfarande kvar på någonstans 5 döda, medan många bedömer att det sannolikt är många, många fler. Eftersom att den kinesiska gränsstationen, har vi sett bilder på hur den i princip sköljs igenom av den här vågen. Och där inne tros det har jobbat kanske 200 personer, och även funnits andra personer på plats. Så att det börjar bli ett stort problem att man inte får veta alls hur det ligger till på den sidan. Och många, alltså det finns ju även kineser som har varit på den andra sidan, som också alla undrar vad som har hänt med.
0: Tack till dig där, Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent på plats direkt från Kathmandu i Nepal. Här i Sverige är det 2 veckor kvar till valet idag, och löften och utspel står fortsatt som spön i backen. Moderaterna föreslog i veckan att förskola och fritids ska bli kostnadsfritt. Ett förslag som kunde varit hämtat från Socialdemokraterna. Vänsterpartiet säger att de inte kommer riva upp lagar om hårdare tag mot gängen om de hamnar i regering med Socialdemokraterna. Och det finns flera frågor där de olika partierna närmat sig varandra. Få av dem vill ha samma höga invandring som för 10 år sedan nu, och inget parti driver aktivt ett utträde ur EU eller NATO. Men frågan är om den här så kallade trianguleringen inom svensk politik, där partier tycker mer och mer lika varandra i olika frågor, hjälper eller skälper väljarna och den svenska demokratin. Med mig nu vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. God morgon.
8: God morgon, god morgon.
0: Ja, Moderaterna föreslog då gratis förskola och fritids i veckan. En fråga som annars kanske mest förknippas med Socialdemokraterna då, som ju införde maxtaxan och i sitt partiprogram säger att de på sikt vill se en helt kostnadsfri förskola och fritids. Vilka fler exempel på det här har vi kunnat se i årets valrörelse?
8: Ja, det där är väl ett av de absolut tydligaste, men det finns rätt många exempel på partier som har intagit nya ståndpunkter eller i alla fall mjukat upp sina gamla ståndpunkter. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet till exempel har plötsligt öppnat för att kunna återkalla svenskt medborgarskap under vissa förutsättningar. Det har de tidigare sagt nej till. Centerpartiet har släppt sitt gamla krav på marknadshyror. De driver inte det. Det är en kontroversiell fråga som spräckte januariavtalet. Socialdemokraterna låter plötsligt inte lika övertygade om behovet av en bankskatt längre, och så vidare och så vidare.
0: Finns det vissa frågor den här trianguleringstrenden varit tydliga, skulle du säga?
8: Egentligen inte, utan det är lite över hela fältet faktiskt. Det kan vara skatter, det kan vara rättspolitik, bostäder, välfärd, där man svänger eller i alla fall då mjukar upp en tidigare ståndpunkt.
0: Och vad är det partierna önskar vinna då på att göra så här?
8: Ja, det kan vara flera olika motiv. Att lova avgiftsfri förskola, det är taktik från Moderaterna för att ta sig in på Socialdemokraternas planhalva och försöka attrahera kvinnliga väljare som Tidösidan ju lider brist på. Sen använder de högerargument då för att motivera det här. De sa att förskolavgiften är egentligen en skatt. Om den skrotas så är det fler som jobbar och det är bra för tillväxt och så vidare. Men jag vill nog hävda att det i huvudsak är val. Taktik, ungefär som när tidigare moderatledaren Fredrik Reinfeldt hade framgång med att döpa om Moderaterna till det nya arbetarepartiet. Man slutade att driva antifackliga gamla käpphästar och så vidare. Mm. Sen det andra motivet är att göra sig mer smaklig då för sina tilltänkta samarbetspartier. När Vänsterpartiet och Miljöpartiet mjukar upp sin hållning kring brottsbekämpning till exempel, eller i alla fall låter som att de är beredda att göra det, då är det för att de vet att Socialdemokraterna inte under några omständigheter vill framstå som mjuka mot brottslingar utan hårda i lagordning. Så att de här partierna försöker helt enkelt underlätta en rödgrön regeringsbildning. Och att Socialdemokraterna själva har svängt och förordar en tuff kriminalpolitik, det ses ju av många som taktisk triangulering då. Men de själva säger, medger att de har omprövat tidigare ståndpunkter, och det är väl utan tvekan så då att verkligheten med det extremt grova gängvåldet också har tvingat fram en ny hållning hos de flesta partier då. Och det är ju den tredje möjliga anledningen till att ett parti byter fot. Man måste anpassa sig till verkligheten, och så är det ju i alla fall delvis då med kovändningen kring migration och tveklöst med NATO-frågan för S, V, MP och Sverigedemokraterna också för den delen efter Rysslands invasion av Ukraina då.
0: Mm. Vi ska också säga god morgon till statsvetaren Jonas Hinnfors vid Göteborgs universitet. God morgon.
9: God morgon, god morgon.
0: Ur ett forskarperspektiv då, hur skulle du beskriva det här fenomenet triangulering?
9: Ja, alltså de ligger i och för sig ganska nära dem som Helena Risén nämnde, men man kan ju byta ståndpunkt närma sig andra partier av flera skäl. Ett kan ju vara att verkligheten förändras, eller att det sker en ideologisk omprövning. Men jag tycker för att man ska kalla det triangulering, då ska man nog ha så att säga en partiledning som medvetet närmar sig några av de här som Helena nämnde. Alltså att antingen att man vill få nya väljare, eller att man vill få tillbaka väljare, eller att man är orolig för att väljare lämnar om man intar. Alltså då går till motståndarpartier eller partisamarbeten, att man ska göra det möjligt att samarbeta. Eller att man kanske vill ha en konflikt med ett annat parti. Det kan också vara aktivister och medlemmar inom det egna partiet som pressar på så att en partiledning då känner att man måste göra på ett visst sätt. Så jag tycker det är det här strategiska inslaget som jag tycker man ska lyfta fram för att det ska vara just triangulering.
0: Mm. Men ser vi det här oftare nu inom den svenska politiken, eller har man liksom alltid gjort så här?
9: Det har ju varit ganska mycket nu, men ser man historiskt, om man kan liksom lite så där breda penseldrag, så är det ju absolut inget nytt fenomen. Om man går tillbaka sig 100 år så är det ju slående hur partier till höger, vi börjar med dem, successivt har accepterat välfärdsstaten som liksom koncept, idé, och också att vara med och bygga ut den på olika sätt som då man var motståndare till. Men slutligen kan man säga att Högerpartiet Moderaterna accepterar en välfärdsstat i vår mening kanske på 60-70-talet. Och medan partiet till vänster med samma långa tidshorisont har accepterat sig den kapitalistiska ekonomiska systemet, alltså inte någon form av socialistiskt kommunistiskt system, och där kanske då Vänsterpartiet är det sista partiet som liksom har triangulerat sig dit nu på senare tid. Så att det är absolut inget nytt för mig, det finns massor med historiska exempel.
0: Mm. Men hur påverkar demokratin då om olika alternativ försvinner och regering och opposition kanske sådär mer och mer börjar hålla med varandra?
9: Ja, det kan man ju tycka skulle kunna vara ett demokratiskt problem, men en levande demokrati skulle jag säga klarar av det. Det kan ju, dels finns det ofta något parti som avviker som man då kan gå till som väljare, men det vi ser i Sverige och i många andra länder också är att det skapas ju nya partier. Det är lätt att glömma bort kanske att Miljöpartiet kom i slutet på 80-talet, Kristdemokraterna kom i början på 90-talet och så kom Sverigedemokraterna 2010. Så att de för ju in nya perspektiv delvis. Ibland lägger man sig nära och ibland de existerande. Men det är ju helt nya ideologiska perspektiv som de partierna för in. Så det skulle jag säga att man kan nog triangulera ganska mycket utan att det är ett problem för just demokratin.
0: Mm. Vad kan den här strategin kosta partierna då, om man tittar åt andra hållet så att säga?
9: Ja, man kan tänka sig att det blir trovärdighetsproblem, åtminstone kortsiktigt, att det, liksom, det slår tillbaka om man då lägger sig. Ta det här exemplet nu med att slopa avgift för förskolan. Det kan ju då vissa grupper i ett partiet, i det här fallet Moderaterna, kan känna att man, liksom, man är vilsna, man, det är inte vårt parti så att säga. Och Socialdemokraterna har ju fått vara med om detta ganska länge när man då har lämnat den här drömmen om ett annat ekonomiskt system, och även välfärdsstaten har urholkats lite grann, så att då vissa väljare säger att det här är inte mitt parti längre. Så det är klart att det finns kostnader när man då lägger sig lite för nära andra partier. Men partiledningen gör det ju för att man ska försöka, kalkylen är att man ska vinna väljare.
0: Just det. Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator.

0: till er två, Helena Isén, inrikespolitisk kommentator här på Ekot, och Jonas Hinfors, statsvetare på Göteborgs universitet. Vi lämnar Sverige igen. I Gaza ligger minst 10 000 människor fortfarande begravda under sönderbombade byggnader, enligt Gazas hälsodepartement. Sveriges radios medarbetare Sami Abu Salem har träffat räddningsarbetare som söker efter kvarlevor bland rasmassorna.
1: I mer än 2 år har Abdelmet Ali Shahaber väntat. Nu står han inte räddningsarbetare som sågar sig genom järnstänger och armeringsjärn. Någonstans under de sammanpressade våningsplanen i betong ligger stora delar av hans släkt. Hur känns det att veta att dina kusiner, deras barn och fruar ligger där under? Frågar Sveriges radios medarbetare Sami Abu Salem.
2: Det är svårt. لانه احنا كاقارب وحاولنا مرارا وتكرارا بجهود بسيطه وبالايدي ان تخرجهم فده ما قدرناش.
1: Det är en mycket svår känsla. Vi har gång på gång stått maktlösa. Vi har försökt få hit räddningstjänsten och själva grävt med våra egna händer för att få ut dem, men inte klarat det, säger han. Vi var som en gång var ett 3 våningar högt hus i Gaza stad, försöker räddningsarbetare ta sig igenom lager av krossad betong och förvriden metall. De har bara hittat några få kvarlevor från de dödade. Här finns fortfarande 10 döda under rasmassorna. De har legat här i mer än 2 år, berättar Mohammad Basul, talesperson för räddningstjänsten. Den 25 december 2023 bombade israelisk militärhuset utan förvarning. 35 personer befann sig där inne. 4 av dem är idag i liv. Flera av de dödade hade flytt hit efter en tidigare israelisk attack. De sökte skydd i huset. Några månader senare bombades också det.
2: اليوم مع الوقف الجزئي اللي صار لوقف اطلاق النار بنحاول انه نطلع ولحتى الان لم نصل لشيء.
1: Nu med det delvisa eldupphör som införts försöker vi få ut dem igen, men hittills har vi inte hittat någon, säger Abdelmet Ali Shahaber. Efter att eldupphör utlystes i Gaza förra året har de israeliska attackerna minskat, men inte upphört. Eldupphöret har gjort det möjligt för familjer och räddningsteam att återvända till platser som länge varit otillgängliga. Men i delar av Gaza har sökandet efter de döda ännu inte kunnat börja. Israels restriktioner gör att räddningsteam fortfarande saknar tillträde till platser där människor tros ligga begravda under rasmassorna. Israeliska attacker fortsätter också på flera håll i Gaza. Arbetet går långsamt. Räddningsteamen har tillgång till en grävmaskin, men Israel begränsar införseln av tunga maskiner, reservdelar och annan utrustning som behövs i sökandet. Därför arbetar teamen också med spadar, hackor, krattor, skottkärror och sina bara händer. Det är hårt arbete. De har jobbat sedan tidig morgon. Nu är klockan snart 3 och de har inte hittat någon, rapporterar Sami Abu Salem. Plötsligt stannar grävmaskinen. Bränslet har tagit slut. Israels blockad av Gazaremsan begränsar införseln. Teamet väntar på mer från Internationella Röda Korskommittén som stöttar räddningsarbetet. FN uppskattar att omkring 61 miljoner ton rasmassor ligger kvar i Gaza och att det kan ta 7 år att få bort dem om den utrustning som krävs släpps in. Vägar är förstörda eller blockerade och under rasmassorna ligger oexploderad ammunition. Trots riskerna fortsätter räddningsteamen att söka. För familjerna är varje återfunnen kropp en möjlighet att få svar efter år av ovisshet. Men att hitta kvarlevorna är bara början. Det är svårt att identifiera vem som är vem eftersom det vi hittar bara är förmultnade benrester, säger Abdelmet Ali Shahaber. De få sjukhus som fortfarande är öppna i Gaza saknar utrustning för DNA-tester. Därför försöker familjer identifiera de döda genom kläder och andra personliga tillhörigheter. Men ofta finns inga nära anhöriga kvar. Alla som befann sig i huset dödades. Hur ska jag skilja Zamzam från Mawadda eller Abdurrahman från Muhammad? Hur ska jag veta vad den här flickan hade på sig? Jag kommer inte att kunna känna igen dem, säger Abdelmet Ali Shahaber.

0: Internationella Röda Korskommittén varnar för att vissa av dem som fortfarande ligger under rasmassorna kanske aldrig kommer att kunna identifieras. För varje månad som går bryts kvarlevorna ned av fukt, värme och tid. Abdelmat Ali Shahaber är långt ifrån ensam. Dagligen söker familjer upp räddningstjänsten för att fråga om försvunna söner, döttrar, föräldrar och syskon. För familjerna Abu Shari och Al-Hassaina är väntan delvis över. I Gazastad spelas den palestinska nationalsången under en begravning som beskrivs som en av de största i Gazas historia. Kvinnor står på sönderbombade balkonger. De kastar blommor mot begravningståget. Och rad efter rad av hemmagjorda bårar ligger 112 kroppar. 44 av dem är barn. Bilder på deras ansikten sitter uppsatta på en stor affisch intill texten "För vad har de dödats?" Palestinska flaggor täcker kropparna.
1: I looked at some coffins, but I did not see anything, just a piece of cloth, I mean the flag, and there is nothing under it.
0: Jag tittar på dem, de är platta. Det finns nästan inget under flaggorna. Familjerna säger att det bara är ben, rapporterar Sami Abusalem. Människor klättrar över rasmassor och passerar utbrända bilar från och fram till begravningen. Nidal har förlorat större delen av sin familj. I 3 år låg de mellan oss och våra hus. Hälften av våra själar låg där under rasmassorna. Tack Gud att de nu har kunnat tas bort. Nu vill vi begrava dem, säger han.
2: Reportrar var Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abusalem, och Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Lina Malers. Nu en krönika av författaren Agri Ismail.
3: I början av augusti fick BMW-ägare i över 70 länder uppleva något nytt när de startade sin bil. I många bilar tillverkade efter 2020 så fyllde bilarnas pekskärmar nämligen av reklam för filmen Spider-Man Brand New Day. Bilägarna var inte glada. De hade trots allt ofta betalat över 1 miljon kronor för att få äga en BMW. Och på olika internetforum klagades det i flera dagar. Ska man verkligen behöva se reklam i en bil man själv äger? Det är inte första gången som just BMW har hamnat i blåsväder hos kunderna. Ett tag ville företaget att man endast skulle ha möjlighet att använda bilarnas sätesvärme om man betalade för en prenumeration. Att detta ens är möjligt är en konsekvens av att våra bilar numera allt mer bör ses som stora datorer med 4 hjul. Allt fler funktioner som redan finns i en bil kräver att man betalar för att låsa upp funktionerna. För att kunna använda Spotify i en Tesla krävs en särskild prenumeration. Vill du kunna accelerera snabbare i din Mercedes måste du betala över 10 000 kronor per år. Du måste köpa en ny bil. Men för att kunna använda den som du vill måste du vara beredd på att betala ännu mer varje månad. Konsumenter har länge varit vana vid störande reklam och integritetskränkande internettjänster. Vi vet innerst inne att användandet av gratistjänster som sociala medier och e-post gör oss till produkten som säljs snarare än regelrätta kunder. Så när Google lanserade e-posttjänsten Gmail 2004 var användare visserligen upprörda över att Google skannade ens inkorg för att skapa relevanta reklamannonser. Men Gmail var så pass mycket bättre än konkurrenternas e-posttjänster att många tyckte reklamen var en godtagbar kompromiss. Med reklamen och integritetskränkningarna smyger nu in i tjänster och produkter som vi faktiskt köpt, men som det visar sig att vi aldrig egentligen äger. Vissa versioner av Amazons läsplatta Kindle är fyllda med reklam, och ibland kan den till och med radera böcker som man trodde att man ägde. Det hände bland annat 2009 när romanen 1984 av George Orwell raderades från användarnas läsplattor, efter att det visat sig att företaget som laddat upp e-boken inte hade rättigheterna till den. Vi lever nu i en värld där mjukvaran är en tjänst. Det engelska begreppet är SaaS, eller Software as a Service. Istället för att helt enkelt köpa en mjukvara, som Microsofts Office till exempel, är numera normen att man betalar för mjukvaran varje månad. Allt ifrån meditationsappar till dagboksappar följer denna ekonomiska modell. Och till en början verkade det som en fiffig lösning. Man fick den senaste mjukvaran utan att behöva punga ut flera tusen kronor. När streamingjättar som Netflix anlände kunde vi se på allt möjligt för en hundralapp i månaden, utan att behöva titta på reklam. Men priserna för dessa tjänster höjs med jämna mellanrum. Företaget Evernotes priser höjdes till exempel med över 90% bara i år. Och idag har många streamingtjänster reklam inbakad. Vill man slippa reklamen idag måste man betala ännu mer varje månad. Och som fallet med BMW-reklamen visar, sprider sig denna affärsmodell långt utanför datorerna. Redan 2015 skrev datorföretaget IBM att deras mål var att förvandla vår fysiska egendom till aktörer på den digitala marknaden. Att öppna ett kylskåp, att använda vår internetuppkopplade tvättmaskin, att ställa om våra smarta lampor till romantisk belysning. Allt detta är värdefull information som kan omvandlas till reklam. Till och med våra kläder kan omfattas av mjukvarulogiken. 2018 lanserade det amerikanska klädföretaget Tommy Hilfiger smarta jeans, där varje plagg innehöll ett chip som kunde mäta hur ofta man har på sig kläderna. De som oftast hade på sig jeansen kunde få rabatter på ytterligare klädesplagg. Det är inte längre mjukvaran som en tjänst. Nästan allt i våra liv ska omvandlas till tjänster som går att prenumerera på, som kräver våra pengar och personuppgifter. Men affärsmodellen verkar inte hållbar. Det talas redan om så kallad subscription fatigue, ett slags abonnemangsutmattning. Det blir allt vanligare att appar nu låter dig betala en engångssumma igen istället för att betala varje månad. Allt måste trots allt inte vara ett abonnemang.
2: Författaren Agri Ismail. Nu är det dags för panelen i Godmorgon världen denna söndag med Martin Tunström, Moderata barometern. Hallå?
4: Hallå.
2: Leonidas Aritakis, oberoende socialistiska flamman. Hej.
5: Hejsan.
2: Och Tove Livendal, obundet Moderata Svenska Dagbladet. God morgon.
6: God morgon.
2: Ni är så välkomna alla tre. Regeringen har den här veckan haft sitt sommarmöte på Harpsund, och där höll finansminister Elisabeth Svantesson en pressträff och meddelade att det inte finns så himla mycket pengar kvar till framtida satsningar för en ny regering. Reformutrymmet för nästa mandatperiod är bara 50 miljarder kronor för alla de kommande fyra åren, att jämföra med runt 80 miljarder kronor bara i år. Det här har fått oppositionen att gå i taket. Socialdemokraterna och Centerpartiet till exempel säger att regeringens slöseri politik och sms-lånspolitik skickat notan vidare till framtida generationer. Samtidigt menar Konjunkturinstitutet att det inte är riktigt så deppigt framåt, utan ser ett reformutrymme på ungefär 95 miljarder, alltså dubbelt så mycket. Jag undrar då, är nästa regering bakbunden ekonomiskt? Tove Livendal?
6: Nej.
2: Leonidas Aritakis?
5: Nej.
2: Martin Tunström?
7: Nej.
2: Rörande överens. Vi börjar med dig då, Martin Tunström.
7: Nej, först är det väl så att vi känner väl igen det här mönstret efter ett Harpsundmöte, att regeringen beskriver ändå en framtid med tillväxten som ökar, arbetslösheten som sjunker. Man ser ljus i tunneln efter ganska tuffa år. Oppositionen passar istället på att beskriva en ganska, som du sa, en misslyckad stimulanspolitik, skuldsättning, budgetunderskott. Det ligger liksom i det politiska samtalets natur, och särskilt när det är ganska kort tid kvar till valet.
2: Och Tove Livendal, stämmer inte då 50 miljarder? Det är inte så lite bara då, eller hur ska man förstå ditt nej?
6: Nej, alltså frågan om en regering är bakbunden ekonomiskt, det beror ju på vad den gör. Vi pratar ju nästan alltid om det ekonomiska utrymmet som att man måste göra av med pengar. Och jag tycker aldrig att man ska rösta på den som lovar mest, utan man ska rösta på den man tror har förmågan att våga prioritera. Politik handlar ju också om vad staten ska göra, men också vad den kanske ska sluta göra eller göra smartare eller prioritera annorlunda.
2: Leonidas Aritakis.
5: Nej, men jag kan hålla med om att det finns en tendens hos högern att först varna väldigt mycket för vänstersidans slöseri, men sen så visar man själv när man sitter i regeringen att man är beredd att använda ganska upp ganska mycket pengar, att till och med belåna för att bygga de saker som man själv tycker om då, till exempel försvar eller kärnkraft sådär. Så att man visar ju då att man egentligen inte är så mycket emot det här stora investerandet. Sen så tror jag inte att just den här 50 miljarder siffran, den tror jag inte nödvändigtvis stämmer. Det handlar om ett visst sätt att se på ekonomin som handlar om det finanspolitiska ramverket och vad man kommer överens om. Men det finns andra sätt att räkna, och Sverige har väldigt låg statsskuld. Vi skulle kunna låna för att investera. Man kan också placera saker utanför den här budgeten, som till exempel Ukraina-stödet har varit det. Så det finns väldigt mycket olika saker man kan göra. Problemet ser jag, som jag ser det, är att Socialdemokraterna inte vill det, utan att man liksom, man vill ha den här åtstramningspolitiken som man har haft i flera decennier, och därför vill man inte heller ifrågasätta regeringen på den punkten.
2: Mm. Men Martin Tunström, om det är 50 miljarder eller om det är ungefär 95 miljarder kronor, du menar alltså att det ändå finns gott om utrymme att prioritera viktiga satsningar om man vill?
7: Ja, det är lite ovanligt att det är så stor bedömningsskillnad mellan regering och konjunkturinstitut. Men jag tycker att Tove Lifvendahl är en väldigt viktig poäng, att i Sverige så är det här reformutrymmet, det är ett ganska konstigt ord egentligen. Det handlar ju om att skillnaden mellan så här, de ökade inkomsterna och att de statliga utgifterna inte så här hänger med i samma utsträckning, och då skapas ett reformutrymme. Men det finns ju alla andra utgifter att jobba med. Och en intressant aspekt är ju faktiskt att Statskontoret och Ekonomistyrningsverket, som är en gemensam myndighet, ska jobba mycket mer med att analysera de utgifter som redan görs i budgeten. Och det har man inte gjort tidigare. Det har varit faktiskt en brist i svensk budgetprocess som har fått kritik av OECD. Utan reformutrymmet har varit som att det är det enda möjliga att göra reformer med.
5: Jag tror att man måste skilja på vad det är man ska investera i. Om man ska göra någonting som har väldigt långsiktig effekt, god effekt på Sveriges ekonomi, då är inte det slöseri överhuvudtaget. Alltså om vi skulle investera i järnväg, energi, vi skulle skapa jobb också, vi skulle bygga bostäder och så vidare. Det är saker som liksom Sverige har nytta av i decennier. Så det kommer jag aldrig kunna se som slöseri, särskilt när vi har så låg statsskuld som vi har idag.
2: Mm, Tove Lifvendahl, du var ju också inne på det här med att prioritera hårt och så. Men låna pengar till försvaret, är det fortsatt vägen framåt de kommande åren ändå?
6: Nej, det tror jag inte. Därför att försvaret, vi vet att vi kommer att behöva ha ett försvar på en helt annan nivå än vad vi haft tidigare, och då behöver det finnas, det kan inte vara en extraordinär utgift så att säga, utan det måste in i det som är basplattan för Sverige. Men jag vill verkligen understryka det här med att det är så lätt för en politiker att vinna någon slags trovärdighet för att man vill satsa mycket eller lägga mycket pengar på någonting. Och sen kommer vi sällan till de här frågorna om hur man har använt pengar hittills och man har gjort det på det mest effektiva sättet. Och den sortens frågor tror jag, om man skulle jobba med dem mer metodiskt, då tror jag att det så kallade reformutrymmet skulle växa ansenligt mycket.
2: Mm. Vi går vidare. I veckan så har ju mycket av nyhetsrapporteringen fortsatt handla om skoldådet i Fagersta, där en tonårsflicka dödades och flera skadades. Ytterligare en person har de senaste dagarna gripits, misstänkt för medhjälp till den här attacken, en tonåring som själv ska ha planerat mord. Och regeringen vill nu tillsätta en särskild skoldådskommission som bland annat ska titta på hur potentiella gärningsmän kan upptäckas tidigare och skolornas säkerhet stärkas och så. Jag undrar nu, kan politiken förhindra skolattacker, Leonidas Haritakis?
5: Nej.
2: Martin Tunström?
7: Ja.
2: Tove Lifvendahl?
6: Nej.
2: Då börjar vi med dig, Martin Tunström, ja.
7: Ja, men i mening att om vi inte tror på politiska åtgärder och politikens ansvar att skapa trygghet och säkerhet, inte minst i skolan, då har vi en väldigt mörk syn på politik. Sen är det naturligtvis inte politiken som stoppar det konkret. Jag tycker vi ser, vi har ändå sett det här hemska dådet, hur saker fungerar i vårt samhälle. Polisen idag är på plats, var väldigt snabb med att gripa personen i fråga. Det har skett en väldigt förnyelsearbete inom polis när det gäller pågående dödligt våld, också sjukvård. Kommunen fungerar med i en katastrofsituation. Det är väldigt mörkt de här dagarna, men det finns också ljus att se i all denna tragedi.
2: Leonidas Haritakis, du tror inte politiken kan göra så stor skillnad?
5: Nej, inte helt. Man kan minska sannolikheten, och det ska man såklart göra. Jag tror att jag och Martin Tunström här är ganska överens. Och framförallt vill man ju hitta de här personerna, kanske inte just när dådet ska ske, utan ett år innan. Och jag tycker att det är jättebra att man tittar på det här, och att man tittar på hur psykiatrin kan bli bättre, hur man kan fånga upp unga som mår dåligt. Man kan titta på extrema nätmiljöer av olika ideologiska färg. Sådär. Och sen så något jag tycker att det är olyckligt då, och som är mörkt ändå, det är att Sverige är på väg att bli mer som skolskjutningarnas hemland i USA, där man har en väldigt stor utslagning i samhället. Det är väldigt mycket upp till individen om man misslyckas att bära det ansvaret, och att samhället inte tar det ansvaret. Och jag tycker att Sverige har blivit allt mer och gått åt det hållet, och därför, jag ska inte säga en kausal länk här, men jag tror inte att det är bra att vi är på väg åt det hållet, så att säga, för skolskjutningars skull.
2: Tove Livendal, du sa också nej på den här frågan.
6: Ja, på samma sätt som att politiken kan heller inte liksom lova att det aldrig ska bli några trafikolyckor, och det innebär ju inte att man inte då ska försöka göra det man kan för att förhindra dem. Utan det kommer alltid att finnas risker, och vi behöver bli bättre på att se hur de ser ut. Och här har vi ju alldeles uppenbarligen delvis ett nytt fenomen, att det här är personer som är enskilda gärningsmän, men de är inte ensamma. Och jag tror att den här kommissionen nu, om den lägger kraft på att också försöka hämta in kunskap, det här är ju fenomen som finns över hela världen, och att försöka förstå, så det är klart att man ska göra det man kan för att hitta i tid, som jag varit inne på tidigare. Men mitt nej där var just utifrån att det finns som inga garantier. Det innebär inte att politiken inte ska försöka.
2: Mm. Till sista frågan då i veckans panel. För kostnadsfri förskola och fritids, det förslaget kom från Moderaterna i veckan. Och under valrörelsen har ju de här pengalöftena regnat över barnfamiljer. En bebispeng på 15 000 kronor, höjda barnbidrag, sänkta skatt, fler kostnadsfria IVF-försök, höjd vab-ersättning, läxhjälpsrut och så vidare. Så jag undrar nu, kommer de här förslagen leda till fler barn? Martin Tunström?
7: Nej.
2: Tove Livendal?
6: Ja, mitt tredje nej här då.
2: Leonidas Aritakis?
5: Ja.
2: Ja, då tar vi den här optimistiska för nativitetsfrågan. Det är svaret från dig.
5: Ja, men det finns ju väldigt många skäl till att välja att inte skaffa barn. Men det vi såg väldigt tydligt under finanskrisen, för då såg vi en väldigt stor dipp i barnafödandet, det är ju att ekonomin spelar en roll. Och det är också det som forskning visar, att den här sortens ekonomiska stöd kan bidra till att få att man väljer att skaffa barn. Det kan bidra, det är inte hela förklaringen.
2: Krävs lite annat också. Martin Tunström, nej, säger du.
7: Nej, men Leonidas Aritakis så har en viktig analys här, men jag tror att de här förslagen är ju inte i första hand presenterade syften till att främja nativiteten, utan de syftar till att stärka barnfamiljers ekonomi i en valrörelse. Och det finns särskilda skäl till att Moderaterna vill inte stärka barnbidrag. Då hamnar man i en felaktig berättelse för Moderaterna. Det är bättre att föra in förskolavgiften som man vill avskaffa i en arbetslinjediskussion till exempel. För socialdemokratin är barnbidraget en stark symbolfråga. Så det finns helt andra syften med förslagen än att främja nativitet.
2: Mm, andra syften, men du tror också inte heller att det kommer att leda till att fler vill skaffa fler barn?
7: Ja, men den här diskussionen är jättesvår. Det är ju jättesvår. Den fallande nativiteten är ju ett globalt fenomen som rimligen också handlar om annat än ekonomi. Det handlar om livsstilar, värderingar. Det är väldigt svårfångat, och forskningen är ganska lite oenig. Det är svårt att få fram entydiga rön här, utan det drar åt väldigt olika håll.
2: Mm, men Tove Livendal, vad säger du?
6: Mm, nej, men jag kan nog instämma med både det som Leonidas och Martin har tagit upp. På marginalen kanske något fler barn, men som sagt, det var inte syftet med förslagen. Och Sverige har redan en av världens mest generösa system för föräldrar, och vi har ändå fallande födslotal. Så att hade det funnits ett tydligt kausalt samband, att man kunde vrida på en kran och sen få fler barn, då hade vi redan haft det. Utan det är just att det är en kombination av många olika faktorer som påverkar att nativiteten går ner i många länder, och då behöver man, när man ska diskutera den frågan, då får man ha den ansatsen också.
2: Ett par av de här förslagen har ju ändå handlat om att man vill få fler födda barn, i fler IVF-försök till exempel.
6: Mm. Ja, och det är ju då också, dels tror jag, där finns det nog ett samband med att vi också studerar länge. Det dröjer lång tid innan vi etablerar oss på arbetsmarknaden, och det gör ju då också att svårigheten att få barn liksom ökar. Och då är det ett sätt att försöka komma åt det. Och det är klart att är du ofrivilligt barnlös så kommer du, det kommer att vara det absolut viktigaste frågan. Så att du kanske kommer att nå den väljargruppen, men möjligen så är det också så att vi behöver en diskussion om hur vi prioriterar över livscykeln och det faktum då att vi väntar så länge med att skaffa barn.
2: Leonidas, vi har redan en väldigt generös välfärd och så vidare i Sverige. Varför skulle det?
5: Jo, jag tror att den är bra. Jag tror att den bidrar. Och att det pratas väldigt mycket så här om värderingar. Jag skulle säga inte värderingar, för det pratas om familjevärderingar just nu. Och jag läste en OECD-rapport om fertilitetstrender, som det heter. Och på 60-talet och framåt så är det mycket riktigt så att den kvinnliga frigörelsen bidrog till att man skaffade färre barn på grund av att man helt enkelt ville prioritera sin att få en lön och så vidare. Men idag är sambandet delvis omvänt. Sverige har en rik välfärdsstat och vi har dessutom feministiska värderingar som säger att männen ska vara med och dela på ansvaret hemma. Och det gör att vi har en högre ett högre barnafödande än till exempel Italien och Spanien, där du har ett mycket lägre, men de här konservativa värderingar. Så familjevänliga värderingar idag, det är socialistiska och feministiska värderingar.
2: Det var allt för panelen. Lina Bessaratakis, Martin Tunström, Tove Livendal. Tack snälla för att ni var med.
4: I ekot först om att USA genomfört nya attacker mot Iran.
8: Amerikanska styrkor attackerade under söndagen två iranska avfyrningsramper på ön Larak vid Hormuzsundet enligt uppgifter till nyhetssajten Axios. Attacken kom efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet enligt Axios reporter, som i ett inlägg på den sociala medieplattformen X hänvisar till en amerikansk källa. Nyhetsbyrån Reuters skriver också att det ska ha hörts explosioner från området enligt den iranska nyhetsbyrån Fars. Om uppgifterna stämmer är det den första kända amerikanska attacken mot iranska ställningar på minst ett par veckor. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
4: Det iranska revolutionsgardet säger till statliga medier där att flera soldater och civila ska ha dödats och skadats i den här attacken och att det kommer få ett svar. Minst 8 personer har dött och 17 saknas efter att en färja med runt 270 personer ombord kapsejsat utanför Cypern idag. Och den här typen av olyckor är ovanliga i Europa, det säger Adam Golgasmusson på Sjöräddningssällskapet.
9: Det är väl lite vanligare nere i Östrasien och sådär. Men här i Europa ser vi inte den typen av olyckor så ofta.
10: Båten, en 40 meter lång katamaran, lämnade kusten vid Kyrenia i Cypern och skulle ha anlänt vid turkiska Tasurdu. Men cirka 2 kilometer från kusten kapsisade färjan. Räddningsinsatsen vid den här typen av olycka är väldigt komplex. Men eftersom vattnet i området är tempererat har många kunnat få på sig flythjälpmedel och räddas, säger Adam Goll Rasmusson. Det som är utmanande nu för att hitta de som saknas är tiden, menar han.
9: Vattentemperatur och väder spelar ju stor roll. Och ligga med en flytväst i grop i sjö, om det går lite sjö så där, så skvätter det i ansiktet och sånt där. Så folk kan ju faktiskt drunkna fastän de ligger och flyter på ytan för att man får vatten på sig hela tiden. Sen är det nedkylningseffekten som går fort också.
4: Reporter här, Helena Geilani. Så om dödsolyckan utanför Tjörn och Ekots avslöjande idag om att en lots larmade i slutet av förra året om att sikten på fartyget Micheverde blivit för dålig efter att en grävmaskin monterats på däck. Enligt sjörättsexperten Johan Schelin kan de här uppgifterna påverka den rättsliga bedömningen av olyckan där kaptenen på fartyget och en lots står åtalade för vållande till annans död.
11: Det kan ju tala ännu mer för att man borde ha avdelat en särskild utkik som då ägnade sig helt och hållet åt att hålla koll på andra fartyg.
12: Åtalet mot kaptenen och lotsen lades fram i Göteborgs tingsrätt i fredags på dagen en månad efter olyckan där en mamma och hennes dotter dog och pappan och sonen i familjen skadades allvarligt. Enligt åklagaren är det brottsliga i samband med olyckan att kaptenen och lotsen har brutit mot en sjöfartsregel som ställer krav på ständig och noggrann utkik eftersom de inte såg fritidsbåten trots att den syntes på fartygets radar. Johan Schelin menar att uppgifterna om den dåliga sikten från fartygets brygga skulle kunna räcka för att ställa krav på att fartyget alltid ska ha en dedikerad person som bara fungerar som utkik. Kaptenen och lotsen nekar till brott och har i förhör sagt att det var den andra som hade ansvaret för utkiken vid tiden för olyckan. Rättegången är planerad och börjar den 10 september.
4: Ekot har sökt rederiet utan framgång. Reporter här, Rickard Elefalk. Lärare och pedagoger utbildas just nu i en metod om hur natur kan hjälpa hemmasittare att kanske hitta tillbaka till skolan. Det är Friluftsfrämjandet som står bakom projektet. Lina Lagström där berättar mer.
13: Vi har en metod i Friluftsfrämjandet som heter Häng med oss ut, som vi har arbetat med i 10 år. Med väldigt framgångsrika resultat, men då riktat till vuxna med psykisk ohälsa. Nu, sen jag började jobba på organisationen eller med Häng med oss ut, så har jag sett så här att det här fungerar ju lika bra för barn och unga. Och kanske framförallt för elever med skolfrånvaro.
14: En av dem som blir utbildade är Eva Berglund, speciallärare på Centrumskolan i Tierp. Hon har förhoppningar om att kunna hjälpa de barn som har svårt att ta sig till skolan.
15: Nej, men jag tänker att det kan vara en neutral plats att kunna göra någonting kul, skapa relationer, få dem att känna att man kan vara utanför sitt hem.
4: Reporter Axel Lidin, P4 Uppland. Tyvärdigt, imorgon rör sig ett område med regn och åskskurar in över södra Götaland. Samtidigt rör sig ett annat regnområde norrut från Svealand till Norrland. På andra håll, som i norra Götaland, kan det bli lite sol och luckor i molntäcket. Temperaturer allmänt 15-20 grader. Ekot med Marcus Landén.
16: Det här är P1, Sveriges Radio.
17: Och här fortsätter vi med en återutsändning från i förmiddags.

0: Den svåra skolkrisen i Gällivare har drabbat eleverna hårt.
1: Ja, vi hade ju ingen svenska lärare. Och så hela första terminen så var hon aldrig här och då fick vi F sen i slutet.
2: Nästan hela första terminen hade vi ingen musiklärare. Så då sen, eller vid första terminsbetygen, då fick alla E. Och det är som, ja, man förstår ju som ändå det. För det är svårt för henne sen att sätta betyg.
0: Men nu vill gruvbolagen locka lärare till skolan. Det blev ett nej från Island i folkomröstning om EU. Vad säger resultatet om unionens fortsatta dragningskraft? Vi får satir med radioskugga och så om 10 000 hemliga chattmeddelanden som skakade om kommun Sverige. Nu blir Alingsås-skandalen om korruption, sex och stölder pjäs. Rondellhunden firar 20 år, men den står inte ensam i cirkulationsplatserna längre. Vår reporter har gett sig ut i Rondell Sverige.
3: De sa ju där när rondellerna blev vanliga att krockar du en korsning åker du till sjukhus, men krockar du en rondell så åker du till bilmekaniken. Och det ligger väl någonting i det.
0: Sist idag ett kosseri av Mark Levengood. God morgon världen, en timme till.

0: Jag heter Cecilia Schavar. Vi ska till Gällivare nu, där situationen i skolan varit krisartad. Under förra året var läget så illa att skolinspektionen tog över och drev högstadiet i kommunen. Och nu försöker också gruvbolag som Boliden och statliga LKAB hjälpa orten att locka till sig behöriga lärare till skolan. Men varför ska ett gruvbolag bry sig om lärarbristen och vilket ansvar har de? Monica Samelin är chef på statliga LKAB i Gällivare och säger att det var självklart att försöka hjälpa till.
1: Att vi vill hjälpa till så mycket som möjligt var självklart. Sen har vi ju förstås diskuterat hur kan vi göra det på ett bra sätt. För vi är ju också väldigt beroende på att våra invånare här blir skriv- och läskunniga och språkligt och så vidare. Så att vi får bra anställda med tiden.
2: Ja, 3 års tjänstledighet med bibehållen lön och förmåner. Det är vad LKAB nu erbjuder de färdigutbildade lärare som just nu jobbar åt gruvbolaget men som kan tänka sig att gå tillbaka och jobba i skolan en tid. Dessutom säger de att LKAB kommer att prioritera hitflyttade lärare till de bostäder som de äger. Det andra gruvbolaget i kommunen Boliden har ett liknande erbjudande.
3: Hur mycket kan man kräva att ett företag ska stötta sitt lokalsamhälle?
1: Jag tror att här uppe och speciellt när vi pratar om den här typen av lite gamla brukssamhällen och så vidare så har vi ju en tradition att hjälpas åt och vilket är väldigt fint och det ska vi göra. Och när vi är på sådana här mindre orter då behöver vi jobba tillsammans för att få det att fungera på bästa sätt.
2: Och skolchefen i Gällivare, Peter Olsson, tycker att det är bra att även gruvjättar engagerar sig i frågan.
4: Hela lokalsamhället har börjat engagera sig här. LKAB tycker jag bär ett större ansvar som statligt bolag över liksom vad man sätter för spår på ett lokalsamhälle. Och spåren här, de är ju djupa på många sätt.
2: Ja, det har varit tuffa år för skolan i Gällivare. För trots att det här på pappret borde vara en välmående kommun med Sveriges lägsta arbetslöshet så är det just det som har varit problemet för skolan i alla fall. Kommunen ligger granne med Kiruna i de så kallade malmfälten längst uppe i norra Sverige där gruvorna ligger tätt. Här jobbar var fjärde person i arbetsför ålder, antingen i LKABs järnmalmsgruva eller i Bolidens koppargruva. Och varför ska man plugga om man kan få ett välbetalt gruvjobb nästan utan utbildning? Och hur hittar man lärare att anställa i en kommun där nästan alla har jobb? Dessutom finns inga lediga bostäder att tala om. Många rivs för att göra plats för gruvorna eller hyrs av bolag för fly-in, fly-out-personal. Så att få lärare att flytta hit har varit svårt. På Sjöparksskolan, som är kommunens högstadie, har det varit stök, dåligt med extra resurser, hög elevfrånvaro och mindre än hälften av lärarna har varit behöriga. För 1,5 år sedan var läget så akut att skolinspektionen fattade beslut om att ta över och driva skolan med hjälp av 2 rådgivare som jobbade på plats i Gällivare i 9 månader. Det var andra gången någonsin i myndighetens historia som man tog till den här åtgärden. Och det är många elever som har påverkats. En av dem är Nancy Grönborg som nu går i 9:an.
5: Jo, jag tror det var i 7:an. Då var det dåligt med lärare så då var det mycket håltimmar och sånt. Och så hade man typ inga om dagarna.
2: Åttorna Vincent Larsson och Sion Rantanpää har liknande erfarenheter.
6: Ja, vi hade ju ingen svenska lärare och så hela första terminen så var hon aldrig här och då fick vi F sen i slutet.
7: Nästan hela första terminen hade vi ingen musiklärare. Så då sen, vid första terminsbetygen, då fick alla E. Och det är som, ja, man förstår ju som ändå det, för det är svårt för henne sen att sätta betyg.
2: När skolinspektionen ingrep hade Peter Olsson jobbat en dag som skolchef. Och även om man tyckte att det var jobbigt, tycker han att beslutet var bra. För kanske var det den väckarklocka som behövdes för att hela samhället skulle börja ta skolans problem på allvar.
4: Vi fick egentligen som kommun, och då tänker jag både ur tjänstemannaorganisationen och politiker, vi har ju fått lägga oss ganska platt och säga att det här duger inte, det här måste vi göra bättre. Jag har hållit en serie, jag tror jag har hållit 30 medborgardialoger. Vi har fått en stor medvetenhet här hos alla att skolan är central för oss som ort. Vi kan aldrig locka till oss arbetskraft. Familjer flyttar inte till en stad vart man har dåliga skolresultat.
2: Och problemen finns kvar, säger skolchefen Peter Olsson.
4: Bara så sent som i fjol höst så hade vi bara på den här skolan med då lite drygt 400 elever. Nästan 700 timmar undervisning som uteblev. När någon var sjuk eller borta så finns det inga vikarier att tillgå. Där har vi den där arbetskraftsbristen. Då är alla uppslukade av gruvindustrin.
2: Gruvbolagen är väl medvetna om problemen. Men deras verksamhet är ju också viktig, poängterar LKAB-chefen Monica Samelin.
1: Jag ska säga så här, att jag ska säga hellre att det är rikedom att ha stora industri där var man verkar. Alltså som jag menar för kommunen. Att skulle inte LKAB finnas här uppe så tror jag nog att det skulle vara kanske... Det skulle inte behövas så många lärare, kan vi väl säga.
8: Halloj!
2: I lärarrummet på Sjöparksskolan sitter den här terminen både nya och gamla lärare. För vid årets skolstart är det 33 fler behöriga lärare än i fjol. Mycket tack vare den satsning som kommunen själv har gjort, bland annat på att erbjuda tillfälliga gratis arbetsbostäder.
9: Jag är från Enköping faktiskt.
2: SO-läraren Axel Hellstrand är en av dem som bor där.
9: Om jag inte hade fått någon boende så hade jag ju inte kunnat jobba här. Det är så enkelt. Jag tycker ändå det är ett fint boende. Det är ett gammalt äldreboende som de har liksom rustat upp.
2: Han säger att han ser skolans problem som utmaningar. Och det gör även nyutexaminerade Fredrik Jonasson, som själv varit elev här men som nu har återvänt som lärare.
10: Vi har vissa saker vi måste arbeta extra mycket på här. Men det går framåt tycker jag.
11: Yes, men nu är vi alla samlade så jag tänker att vi börjar med närvaro som vanligt. Sara?
2: Varje lektion börjar han med att kolla närvaro. För förra året hade 55% av eleverna på högstadiet problematisk skolfrånvaro. Och de vuxna är inte bättre. På en del föräldramöten förra vintern kom bara några enstaka föräldrar.
12: Jag tänkte mer ta ett steg tillbaks bara och att... titta på varför vi är här och titta på LKAB.
2: På LKABs gruvområde är det pressvisning av den senaste satsningen. Ett bygge som kommer att kosta 6 miljarder. En tydlig fingervisning om att de räknar med att fortsätta gräva järnmalm här i många kommande decennier. På 10 år har det här bolaget genererat omkring 50 miljarder till statskassan. LKAB-chefen Monica Samelin hoppas att skolans problem ska minska.
1: Det handlar ju mycket om våra egen personal också. De trivs inte heller på orten om inte vi får skolorna att fungera. Så att vi måste ju börja och hjälpas åt så mycket som vi kan.
13: Tror du att ni kommer att lyckas locka över några lärare från gruvan?
4: Det finns några detaljer kvar att lösa mellan oss. Så tror jag att några kommer komma i alla fall.
2: De 30 lärare som valt att gå till gruvindustrin säger att det handlar om pengar och arbetstider, men kanske framförallt om arbetsbörda. Skolchefen Peter Olsson pratar om en nedåtgående spiral.
4: Vi har tappat alldeles för många lärare så att belastningen har blivit för hög på de få som har varit kvar. Det har inte varit bra här, men det är på väg att bli bättre nu.
2: Frågar man barnen är det många som trots allt trivs på skolan. De 5 högstadieeleverna Milton, Elias, Vincent, Nancy och Sion säger att de saknar sina mobiler men gillar friheten jämfört med mellanstadiet. Och Vincent säger att kanske har han fått en annan syn på det här med inställda lektioner.
6: Ja, det kanske det har gjort på ett sätt att man förstår nu kanske lite mer att inställda lektioner inte är jättebra för att då får man sämre betyg och sen så missade vi så mycket som alltså, kanske vi hade kunnat lära oss då. Då blev det mycket mer att lära oss sen.
2: Och för Nancy som ska gå ut 9:an i år så är det bara en sak hon hoppas på.
5: Ja, att jag vill få bra betyg. Ja.
0: Reporter i Gällivare var Erika Sundén. Island stänger dörren till ett EU-medlemskap. Det står nu klart efter en uppmärksammad folkomröstning igår. Det var landets andra försök att närma sig ett medlemskap. Så vad säger folkets nej nu om Islands självständighetssjälvbild? Och är det tecken på att EUs dragningskraft falnat? Med oss direkt från Reykjavik har vi vår Norden-korrespondent David Rasmusson. God morgon.
8: God morgon.
0: Ja, det blev ett nej till slut trots att det såg väldigt jämnt ut här på morgonen. Varför det?
8: Ja, för att Reykjavik-borna inte röstade tillräckligt mycket skulle jag säga. Det är så att här i huvudstaden så är det fler som är positiva till ett EU-samarbete. Medan på landsbygden så är man mer negativt inställd till EU. Och det märktes ju också att när rösterna kom in från Reykjavik först, ja men då ledde ja-sidan en bra stund långt in på natten. Men sen när fler landsortsdistrikt började räknas, ja det tog nej över. Och nu säger jag att nu är det 47,5% för ja och 52,5% för nej när några få röster är kvar att räkna.
0: Mm. Och hur har det låtit då bland islänningar sen omröstningen igår kväll?
8: Ja, det här har varit en ganska aggressiv och polariserande debatt som har varit på Island. Och jag gick lite grann emellan de här två valvakorna, ja och nej, igår. Och det var väldigt nervös stämning skulle jag säga på båda valvakorna. Men sen när det började stå klart så sjönk såklart stämningen på ja-sidan. Och jag pratade med Heidrun Sigurdadottir som nu menar att det här är en dröm som spricker.
14: I have this hope for the last 30 years. I've had this hope. One day we are gonna go to the ESB. That hope is dead. So I think for me personally, it's gonna be difficult. It's gonna be really difficult for me just to go ahead and you know accept things for what they are.
0: Hoppet är dött, sa hon här.
8: Ja, det säger hon. Hon säger också att det kommer bli svårt för henne att gå vidare.
0: Så vilka är de främsta förklaringarna då till att islänningarna nu säger nej till att återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap?
8: Jag tror att det är magkänslan som har avgjort väldigt mycket i det här valet. Nej-kampanjen, de har väldigt mycket riktat in sig på känslan av självständighet på Island som är väldigt viktig. Island är en ganska ung nation, man blev självständiga först 1944. Och att då ge upp en del av den här självständigheten som man kämpade för i decennier, det är absolut inget man kan tänka sig att göra. Och det sitter väldigt djupt i många islänningar. Sen såklart så pratar ju nej-sidan också om fisket som ett hot. Alltså fiskeindustrin är jättestor på Island och jätteviktig. Vad skulle hända med den vid ett EU-inträde? Och sen pratar man också om EU-byråkrati och kostnader för EU. Och det som islänningarna har lyssnat på mest.
0: Det var i samband med att Island drabbades väldigt hårt av finanskrisen 2008 som det första närmandet mot EU gjordes. Då många ansåg att Island behövde den här tryggheten då i unionen. Hur försökte ja-sidan övertyga folket om att det nu igen var läge att bli medlem då?
8: Men lite samma argument på sätt och vis. Tittar man internationellt så är mycket rapporteringen handlat om Donald Trump och hans hot mot Grönland och att det väckt oro också på Island, och det har det gjort. Men i valrörelsen har det handlat mer om ekonomi. Island har fortfarande en del problem med höga räntor och hög inflation. Och man menar att ett euromedlemskap skulle då kunna lösa de problemen. Sen så argumenterar man också för att Island är så integrerat i EU redan. Vi är med i ESS, vi är med i Schengen, vi inför väldigt mycket av EUs lagstiftning på Island, men vi har inget inflytande. Därför inte gå hela vägen.
0: Vi ska också säga god morgon till Sveriges Radios Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Hallå.
15: God morgon.
0: Jag har hunnit komma några reaktioner från EU-hållen på det här nejet från Island.
15: Nej, inga reaktioner vad jag har sett än så länge från EUs ledare, men jag tror ändå man kan räkna med att det finns en viss besvikelse ändå i Bryssel. Och man får ju lite brexit-vibbar här nästan. Att vi pratar om en önation som röstar om EU, ja-sidan leder marginellt före omröstningen, men sen så blir det tajt. Och kanske att känslor spelar mer in än fakta, som David precis var inne på. Och sen är det ändå nej-sidan som vinner med ganska lite marginal. Och självklart var det så att skilsmässan från Storbritannien, den var mycket, mycket värre för EU. Där var det ändå ett medlemsland som lämnade unionen efter 50 års medlemskap nästan. Men det här med Island, även om det inte är lika allvarligt, så är det ändå ett bakslag. För Island hade varit väldigt välkommet in i EU. Mm. Och ett tydligt tecken på det är också att Marta Koss, som är EUs utvidgningskommissionär, hon var ute i tal tidigare i veckan och sa att Island skulle kunna gå med i EU väldigt snabbt. Inom 2 år spådde hon. Och det där är väldigt ovanligt, skulle jag säga. EUs politiker brukar vara extremt försiktiga med att uttala sig i frågor som kan spela in i olika länders val.
0: Mm. Men brexit-vibbar, säger du, alltså att det blev ett nej nu då?
15: Riktigt så allvarligt var det inte, men...
0: Ja, nej, men att det ändå hade varit väldigt välkommet då för EU. Alltså, vad säger då den här stängda dörren om EUs möjligheter att fortsätta utvidgas och locka till sig nya medlemmar som man själv vill ha?
15: Jo, men den tror jag kommer finnas kvar. Alltså förhandlingarna med de som är kandidatländer, de kommer ju fortsätta. Det är klart att om Island hade sagt ja, då hade de här... Det finns ju momentum nu i utvidgningsprocessen, att det är ändå många länder som förhandlar och är på god väg, vissa av dem på väg in i EU. Och det här, ett ja från Island hade kunnat ge ytterligare skjuts i den här processen. Nu blir det istället ett nej. Ja, men då kanske det här riskerar att bromsa något. Men fortsatt, de här förhandlingarna med olika kandidatländer kommer ju fortsätta. Montenegro till exempel är ju det landet som ligger närmast till, har ju sagt att de vill bli EUs 28:e medlemsland år 2028, och de har kommit ganska långt. Och även Albanien är ett annat land som har närmat sig EU ganska snabbt.
0: Mm. David Rasmusson på Island, du var inne på landets självständighetsanda, och något annat som få väl på Island kunnat undgå det senaste året är Donald Trumps anspråk på Grönland. Han har ju felaktigt själv några gånger till och med kallat Grönland för just Island. Alltså, på samma sätt som EU varit intresserat av att ha med Island, delvis på grund av också ett strategiskt läge i Arktis och sådär, så har ju EU också USA intresserat av det på vissa sätt. Hur går resonemanget om det nu då, när man har sagt nej till EU?
8: Ja, det resonemanget har ju saknats lite grann här i slutspurten, ska jag säga. Det var mycket mer aktuellt i våras när också Grönlandsfrågan var hetare. Nu har det ju handlat väldigt mycket mer om ekonomi, om självständighet och inte så mycket om Donald Trump och USA. Vi får väl se om amerikanerna ser det här som ett tecken på att Island skulle vilja närma sig USA, vilket jag faktiskt inte alls tror att de vill, utan vill vara självständiga. Det är det som är viktigt för Island.
0: Mm, Andreas Liljeheden, hur har man sett på det där från EU-håll, alltså just det strategiska i att ha med en arktisk nation på det här sättet i EU?
15: Jo, men det är klart att alltså, hade Island sagt ja och i slutändan blivit medlem i EU, ja, man kan ju se det som att då hade ribban varit högre för USA om de skulle vilja agera på något sätt när det gäller Island. Sen så har det ju, jag håller med David där, alltså det har ju mer handlat om hopblandning mellan Island och Grönland från Trumps del än så länge, så frågan är vad han egentligen har i så fall för intressen. Men helt klart så skulle man från EUs sida ha velat ta in Island som medlem, och inte minst för att dels för att man vill stärka sin egen union och genom det då försvara en regelbaserad internationell världsordning som bland annat utmanas av Donald Trump, men framförallt för att Island skiljer sig också avsevärt från övriga kandidatländer. Island är en väl fungerande demokrati, väl utvecklat land, ett väldigt rikt land, och på så sätt skiljer man sig då från de övriga kandidatländerna som är fattigare länder, det är mindre utvecklade. Om vi pratar om Ukraina, Moldavien, länderna på västra Balkan, så på så sätt så hade Island varit välkommet in i EU.
0: Mm, men nu får man från EUs håll fokusera på de här andra länderna som står i kö då.
15: Ja, det får man göra, och som jag sa, Montenegro är ju den som står allra längst fram i kön, men vi har också andra länder på västra Balkan och även Ukraina och Moldavien, för de kommer att ta väldigt lång tid. Och just inför den här folkomröstningen på Island, då pratar man ju om att Island och Montenegro skulle kunna komma in som ett slags paket, alltså båda två samtidigt, kanske då 2028. Nu blir det ju inte så, utan då kommer i så fall Montenegro få ta steget in i EU på egen hand.
0: David Rasmusson till sist. Det här var ju en rådgivande folkomröstning, men kan man säga att dörren nu är stängd för gott från Islands sida?
8: Om inget otroligt spektakulärt händer så är dörren stängd i alla fall i flera decennier.
0: Tack säger vi till Norden-korrespondent David Rasmusson och Sveriges Radios Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Nu blir det satir med Radio Skugga.
16: Hallå. Varmt välkomna hit så här två veckor före valet. Ni ser ju inte mig, men jag sitter här i studion med en Davidsstjärna för att ta avstånd från antisemitismen i Sverige. Tänker att det kan inte vara någon stor grej, eller? Å andra sidan har jag en palestinasjal också, så det känns som en riktigt klassisk helgardering. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Radio Skugga. Ni har kanske sett reklamen för Mauri Hermundssons nya tv-program Vem kan styra Mauri? Där de svenska partiledarna ska övningsköra med den rödlätte 2-metersmannen. Förutom en massa skämt om vart Sverige är på väg, höger- och vänstersväng och så vidare, så skapade avsnittet med statsminister Ulf Kristersson lite turbulens. Mauri och hans redaktion hade nämligen förberett ett inslag där Ulf med hjälp av både dockor och statister skulle göra en reklamfilm för Moderaterna. Men Ulf, han vägrade med motiveringen att han inte gör pajiga saker. Något som vi på Radioskugga inte har några som helst problem med. Att han gör, alltså. Ulf. Ja, som sagt, ingen har väl rimligen missat att vi är inne i slutspurten inför valet. Och ett av de många tydliga tecknen på det är såklart partiernas valaffischer. Många av affischerna har redan börjat hamna på sniskan, fått Hitlermustascher eller till och med rivits ner av provocerade medborgare, kan man tänka.
17: Ja, eller kanske bara väder och vind.
16: Ja, hej och välkommen till studion Pio Pesson. Du är vd för PR-byrån Affischia med bas i Bengliens huvudstad Pyssel.
17: Det är rätt och riktigt och även tack.
16: Mm. Din PR-byrå Affischia har revolutionerat valrörelserna i Bengalen genom ett otroligt innovativt system. Det är en sorts maskin som jag förstått det som skapar valaffischer med en enkel knapptryckning.
17: Ja, och den är superinnovativ faktiskt. Vi ska se om jag kan få igång den här. Här ska...
16: Ska vi prova att trycka på den här on-knappen där?
17: Kanske? Ska man göra? Ja, ska göra det. On. Ja, nu fungerar den. Jag ska demonstrera. Säg vilket land själva valet ska hållas.
16: Ja, vi kan ta Sverige då.
17: Sverige, det var bra val. Kan du trycka på röda knappen där så får du din affisch sen.
16: Okej, jag ska inte skriva vilket parti eller ange någon slags politisk ståndpunkt, eller?
17: Tryck! Tryck bara!
16: Okej. Oj, nu matar den ut en affisch här. Vad ska vi se? Stoppa gängkriminaliteten.
17: Ja.
16: Det är ju svårt att inte hålla med om.
17: Ja, men eller hur? Tryck igen. Varför gör du inte det? Tryck.
16: Mm, jag trycker. Mer pengar till Sveriges barnfamiljer. Men det tycker väl typ alla, eller?
17: Nej, men många. Det är kreativt. Edgy. Tryck.
16: Mm. Jag fortsätter att trycka här då. Vi tror på Sverige.
17: Tryck.
16: Sverige kan mer.
17: Tryck.
16: Vi tar Sverige... På allvar? Vänta, men det här känner jag igen. Det här är några av våra riksdagspartier som anlitat det, va?
17: Va? Nej, det kan jag tyvärr inte avslöja på grund av alla sekretessavtal vi har med det alla, ja. Alla?
16: Alla?
17: Det var du som sa det, inte jag. Jag sa bara alla i allmänhet.
16: Nej, det var det väl i sig inte. Men hur som helst, finns det inte en risk att såna här allmängiltiga slogans urvattnar valrörelsen?
17: Jag förstår kanske vad du menar ungefär. Du vill ha lite spetsigare affisch.
16: Mm.
17: Tryck på den blå knappen.
16: Okej. Kylskåpskall fil.
17: Ja, och det är genial. Alla tycker om kylskåpskall fil.
16: Ja, många. Men inte alla väl?
17: Ja, men du får du väl trycka igen då.
16: Kylskåpskall... Laktosfri fil.
17: Ja.
16: Jag tror vi får sätta punkt där. Tack Pio för demonstrationen. Ja. Vi ska faktiskt säga att vi har med oss Ulf Kristersson här utanför studion och vi ska se om vi kan få in honom och recensera årets valaffischer med två lappar som står bu och bä på. Roger, hur går det?
14: Ja, trögt. Fortfarande lite pajigt tycker Ulf.
16: Kosackvalet 1928, kärnkraftsvalet 1976, Bengt Westerbergvalet 1985, plånboksvalet 2010, det nya plånboksvalet 2022. Ja, kärt barn har många namn och historiskt har det inte funnits någon hejd på kreativiteten när experter och kommentatorer lekt med orden. Men 2026 då, vad ska valet heta i år? Med oss för att irra runt i den här obenämnda vakuumet till valrörelse har vi vår korrespondent i Schweiz, Urlög Nafta. Urlög, vad handlar den här bristen på idéer om från ditt schweiziska perspektiv?
18: Rädsla.
16: Rädsla?
18: Jag tror man är rädd att sätta etiketter på något som är så föränderligt. Säger du klimatvalet så står vi där i september med 14 grader snöslask och miljontals väljare som istället röstar utifrån priset på hushållspapper. Säger du trygghetsvalet så råkar någon tjänsteman lösa brottsligheten i oktober och så står alla valanalytiker där med skägget i brevlådan och måste döpa om allt till det lite små trevliga valet.
16: Mm. Men vad ska man göra när man ställs inför ett sånt här semantiskt nödläge?
18: Man garderar sig. Man målar inte in sig i ett hörn med ett ord på två stavelser. Här från min schweiziska horisont så har jag tagit fram ett gäng kvalitetssäkrade, helgarderade namnförslag som täcker in samtliga tänkbara utfall. Vad sägs till exempel om det postpandemiska, cykliskt inflationära men samtidigt potentiellt AI-drivna och svagt urholkade välfärds- och trygghetsvalet med förbehåll för plötsliga elprisspikar?
16: Ja, där får du in rätt mycket ju.
18: Eller varför inte den lite mer folkliga varianten? Valet då alla var lite arga på allt, men ingen riktigt visste vem som bar ansvaret. Så vi röstade på den som såg minst stressad ut i TV4s partiledardebatt. Valet.
16: Snyggt, Urlög. Den här går ju rakt in i rubrikerna.
18: Jag vet det, men det kan bli lite långbänk också, vet du.
16: Mm.
18: Andreas Norléns evighetshöst. Magdas oktoberdepression, valet. En satans november. Nu skiter vi det här, sa Ebba, och flyttar till Schweiz-valet. Kristerssons koma.
16: Nu blev det deppigt, känner jag.
18: Ja, men det är ju det här att man måste täcka in allt. Valet måste ha ett namn, annars slutar Sverige som ett land utan rubriker. Och då kan vi lägga ner allt.
16: Allt?
18: Ja, till och med Radioskugga då. Åtminstone onsdagsreprisen, för den är lite pajig.
16: Ja, jag tänker att vi ska göra ett sista försök att få in Ulf Kristersson i studion. Och den här gången tänker jag att vi ska prata

0: Gruppchatt mellan tre höga kommunpolitiker i Alingsås blev plötsligt inte så privata längre när journalister på Göteborgs-Posten fick tillgång till dem. Det som följde var ett prisbelönt avslöjande förra året om hur de tre från Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hånat kollegor, dragit grova sexskämt och pratat om hur de lyckats manipulera politiken i den privata chatttråden. Alla tre avgick innan den första artikeln publicerades. Och nu blir den här skandalen teater. Nanna Olasdotter Hallberg, du har skrivit manus till och regisserar Alingsås-chatten.
1: Ja, det har jag.
0: Den har premiär på Kulturhuset Stadsteatern nästa helg. Välkommen till Godmorgon Världen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vilka aspekter av det här avslöjandet var det som fascinerade dig mest när du hörde om det?
1: Ja, men flera. Men det första och initiala var väl verkligen tanken på liksom att ha en privat chatt som jag tror att många i vår generation har. Tidigare generationer har ju kanske haft brevskrivande som liksom deras form för kommunikation. Men för våra generationer så är det ju chatt som ofta är det liksom primära. Och i en chatt så får det liksom pågå lite andra saker än vad som får pågå utanför en. Alltså det finns liksom, vi har ju inte haft någon sån Magdalena Ribbing av chatten, någon vett- och etikettskola för vår generation, men det känns som det ändå är någon slags tyst överenskommelse att man får vara mer gränslös och grov kanske än man var på andra ställen. Vi har ju också liksom en samhällsutveckling som ställer högre krav på, på vårt språk, att vi kanske inte får prata grovt offentligt på samma sätt, och då är liksom chatten lite som någon slags pysventil där det får pågå. Så det första som jag fastnade för var just det, att så här, åh gud, det här är så på något sätt viktigt också med de här chattläckorna som blir allt fler. Vi har ju Alingsås-chatten då, men även typ Jemen-chatten som J.D. Vance och andra toppolitiker i USA satt och planerade liksom attentat mot Jemen med massa emojis och
0: just råkade bli en journalist,
1: Atlantic-journalist. Alltså, och jag tänker att det blir liksom en viktig, vi har ju massa brevväxlingar sparade från författare eller kulturpersonligheter eller forskare och politiker. Och de här chattläckorna kanske blir också viktigt för framtiden. För att veta så här, hur pratade man, hur hände saker liksom.
0: För just det där, du är inne på att det som händer i en chatt stannar i en chatt.
1: Förhoppningsvis.
0: Så som många kanske hoppas att det är, i alla fall i vissa gruppchatter. Det hade nog de här politikerna hoppats också ju. Men vad var det som gjorde att du tänkte att den här historien kunde passa sig för en pjäs?
1: Ja, men jag tyckte att dramaturgin fanns där redan från början. Att det är liksom en sån stor berättelse om kärlek, makt, svek på olika sätt. Nästan så shakespeariansk tyckte jag. Så att jag ville liksom ta fasta på det och ta vidare på det. Sen så tycker jag också att kommunpolitik är oerhört intressant. Det är ju snart val i Sverige och man ofta kommer ju kommunpolitiken i skymundan. Trots att många bara betalar kommunalskatt. Det är ändå ganska högt tak för att betala även liksom statlig, och de har väldigt mycket makt, väldigt mycket som pågår i vårt närområde sker just i kommunen, och trots det så pratar vi nästan bara om valet utifrån ett riksdagsperspektiv.
0: För det som gjorde den här skandalen så stor var att de här politikerna var dels politiska motståndare och lite i skymundan då i den här chatten hade planerat saker rent politiskt då, lite bakom ryggen på väljarna kan man säga. Och sen var det här grova språket då också. Vad var
1: det? Mycket påhopp på andra politiker och tjänstemän i kommunen.
0: Just det. Mobbning nästan av andra kollegor då helt enkelt. Vad var det du framförallt ville berätta då med den här pjäsen?
1: Ja, men dels så finns det väl någonting i liksom det hela systemet, hur vi har byggt den kommunala politiken, som är jätteviktigt att människor engagerar sig och gör saker. Och det har liksom kanske funnits mer naturligt tidigare med någon slags gräsrotsrörelse, och man var vanare kanske med studieförbund och liknande, att man det steget var mindre, inte lika långt helt enkelt. För de allra flesta kommunpolitiker är ju fritidspolitiker, och det jag såg här var ju att det är liksom någon sån perfekt spelplats mellan typ engagemang och liksom att vilja väl på många sätt. Och sen så är det bara liksom någon slags det här liksom otroligt fulaste av att vara människa, som jag tänker att de flesta av oss, i alla fall jag absolut, ibland hänger sig åt att man liksom försöker dra liksom ett skämt på någon annans bekostnad, eller man liksom flörtar med någon man absolut inte

0: det ska... och det är väl det som har hänt här. De här politikerna, om man ska vara lite mer konkret, så verkar det som att de tre har haft en jätterolig festkväll till att börja med. De har liksom börjat med att festa upp, och så har det varit liksom väldigt höga sexuella vibrationer de emellan. Och sen så har liksom en sån riktig Romeo och Julia relation inlätts mellan Moderaterna och Vänsterpartisten, lite då bakom Sossans rygg, medan som då har planerat politik ihop och försökt styra och ställa kommunen och ändra om vissa, trots då att Moderaterna är i makten och de andra opposition, så har de liksom hittat nya politiska samarbeten.
1: Mm, han var ju kommunstyrelsens ordförande då, Moderaten. Den så kallade V-toppen hade redan lämnat politiken när de här chattarna avslöjades. De två kommunalråden från M och S då bad om ursäkt och avgick när det stod klart att de här chattarna skulle avslöjas. Hur nära sanningen har det varit för dig? Har det varit viktigt för dig att ligga i den här pjäsen?
0: Men det tycker jag är jättesvårt, eftersom att det är verkliga personer. Jag har inte namngivit någon, jag har hittat på andra namn och så. Men jag tycker ändå att själva liksom händelseförloppet, alltså det ska också sägas att kvinnan senare, det uppdagas att hon har stulit ur partikassan, också blivit dömd för det, Vänsterpartiets partikassa, och även på sitt jobb på Clas Ohlson. Och det sker liksom en brand under mystiska omständigheter som man fortfarande inte vet hur det går till i Vänsterpartiets partilokal efter att det här uppdagas, så börjar liksom precis vid bokföringen. Så det är liksom väldigt mycket liksom, som jag tycker är sceniskt intressant och dramaturgiskt perfekt, som jag hade svårt att inte ta av. Men jag har liksom försökt då ändra med namnen framförallt.
1: Du sa tidigare här att du tar med dig av den här historien hur viktig kommunpolitiken är för vår demokrati och så. Vad önskar du dig till sist att publiken tar med sig av din pjäs?
0: Men dels önskar jag bara att de har roligt, att de ändå tycker att det är en rolig pjäs. Och sen så önskar jag att man kanske kommer på hur jobbigt det är att vara människa, vilket det ofta är för de flesta av oss. Men sen så vore det ju extra kul om man också kan ha en större diskussion om kommunpolitik. Och hur den, liksom, det svenska systemet är ändå relativt unikt, att vi har så pass mycket makt i kommunen, men ändå diskuterar det så pass sällan som vi gör.
1: Tack Nanna Olasdotter Hallberg, författare och regissör. Alingsås-chatten har premiär på lördag på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. För 20 år sedan dök världens första rondellhund upp i Linköping. Då visste få att den skulle fortplanta sig och dyka upp i andra städer senare. Vägkorsningar, små som stora, har ofta numera gjorts om till just rondeller av trafiksäkerhetsskäl. Och ibland har de fyllts med konstinnehåll. Vår reporter Anders Diamant försökte gå på djupet, eller snarare kanske mot mitt, med den här konstruktionen, och begav sig till en rondell i Lund som sticker ut av en annan anledning än just hur den utsmyckats.
2: I närheten av svärmor, som tyckte att det var rätt så dum idé, så har jag då tagit mig till vad jag tror skulle kunna vara Sveriges största rondell, omgiven av ständigt cirkulerande bilar. Har jag ändå vågat mig ut i den här förbjudna zonen, som det kanske ändå bör betraktas som. Det är ett träd som är, ja men de är säkert 15-20 meter höga. Mycket lönnträd. Jag tänkte jag skulle gå runt för att se hur stor är den här egentligen. Jag stegar runt. Jag börjar här va. En, två, tre.
3: Alltså genom åren har det ju funnits väldigt mycket olika saker som folk har ställt i de här rondellerna.
2: Katarina Wolfram, hon arbetar på Trafikverket.
3: Det jag tänker på som brukar vara aktuellt varje vinter, det är ju en snöpenis som ställs i en särskild rondell utanför Brås i något som heter Dalsjöfors.
4: En stor snoppstaty av snö och is har väckt känslor i Dalsjöfors under onsdagen.
3: Den återkommer varje vinter och den gör ju att de som kör där har ju blicken på denna konstruktion mer än trafiken, och därför så är det bestämt att våran entreprenör då åker dit och tar bort den helt enkelt.
2: Men rondeller, de fylls också med tillåtet innehåll. Många kommuner använder platsen för att marknadsföra sig.
5: Som i Mjölby till exempel, en potatis i rondellen, för de har mycket King Edward-odlingar där och potatis. Ja, det kan vara lite vad som helst att de har använt det på det sättet. Och konsten är ju inte något nytt fotogrej utan någonting helt annat.
2: Det här är konstnären Stina Opitz. Det var hon som fick uppdraget att utsmycka Nygårdsrondellen i Linköping för 20 år sedan. På ena sidan en stor cirkel i metall, 9 meter i diameter, och på den andra en liten hund som blev själva upprinnelsen till de rondellhundar som sen kunde ses på många platser i Sverige. Efter det att någon sågat av huvudet på hennes hund.
5: Och då började det komma som i sympati med mig, tror jag, hemsnickrade hundar från olika håll. Och jättemånga när man åkte runt här i Linköping var det 5 hundar i en rondell och 9 i nästa och 2 i nästa. Och sen spreds ju det där över hela Sverige, så det blev en grej som de förknippade med mig då.
6: Det blev kanske på den tiden Sveriges mest kända rondell ändå.
2: Gary Svensson är biträdande professor vid Linköpings universitet i konstvetenskap och visuell kommunikation.
6: Jag tycker det är bra att man utnyttjar den ytan. Sen finns det ju många rondeller som kanske inte har blivit så lyckade. Men allting som kan bidra till att man får en positiv känsla på något sätt. Eller blir berörd på något sätt och man får en tanke. Det är väl bara bra.
2: 200...
6: De sa ju där när rondellerna blev vanliga att krockar du en korsning åker du till sjukhus, men krockar du en rondell så åker du till bilmekaniken. Och det ligger väl någonting i det.
2: Idag så finns det väldigt många rondeller i Sverige. Men i början av 1980-talet så såg det inte alls ut så. Några ingenjörer från Lund fick då uppgiften att experimentera med den här trafiklösningen i Växjö. Men de välkomnades inte av alla.
7: Det var ju en folkstorm utan dess like, och det skrevs som akademiker från Lund kom och lekte med deras miljö i Växjö.
2: Lars Ekman var en av de som kom dit. Han blev så småningom doktor i trafiksäkerhet och senior sakkunnig på Trafikverket.
7: Det var oförskämt att vi kom och experimenterade med deras stad. Och det var ju livsfarligt, det var farligt. Och först vi visste inte vad som gällde och allting vad det var. Men det visade sig att slutändan blev det en succé.
2: De omvandlade alltså ett antal korsningar till rondeller och testade i skarpt läge under ett års tid. Och Lars Ekman, han minns bland annat en tydlig situation.
7: Jag satt och gjorde studier i Växjö då när det var alldeles nytt. Och där kom där en gubbe med hatt ifrån landet som inte visste någonting. Han körde fel håll i rondellen och alla tutade och alla var... Ja, det var liksom det värsta som hände med det. Så blev det inte värre än att de hytte på näven och tutade. Men om man kör mot rött... så kan du ha ihjäl någon.
2: Finessen med en rondell, eller en cirkulationsplats som Trafikverket brukar säga, är att hastigheterna sjunker rejält och om man krockar så blir det sällan personskador eftersom man kör in i sidan på en annan bil.
7: Och om man missuppfattar, liksom, jag trodde du skulle svänga och hela det biten, ja, så då blir det ganska lindriga plåtskador.
2: När man ska utsmycka en rondell idag så finns det vissa begränsningar som kommer till av erfarenhet. Det säger Lars Ekman, som har exempel på när det gått illa.
7: Vi har ju haft konstverk där motorcyklister har kört ihjäl sig på en vajer som håller något tjusigt verk. Så att det viktiga är att det täcker, alltså egentligen, om det är en stor cirkulationsplats så ska man inte se igenom den eftersom man ska ta en konflikt i taget. Och den ska vara tydlig så att man ser, oj nu är det stopp här. Så buskar är min ideal så att man inte ser igenom och så att man får stopp på dem som kör helt tokigt. Men det får inte vara tvärstopp.
6: Det kanske inte är den plats som de flesta konstnärer absolut jag vill ställa ut på en rondell. Men samtidigt är det ju den mest, en av de mest exponerade. Jag tycker det är viktigt att man möter folk i vardagen med sin konst också.
2: Jag har sökt upp landskapsarkitekten och konstnären Helena Eriksson. Vi är på väg i bilen till hennes utsmyckning av en rondell i Järfälla längs växthusvägen med just ett växthus i.
8: Korsningen och rondellen har ju samma funktion, men korsningen är ju inte spännande på något sätt utan den är bara passerar man igenom. Medan rondellen är ju mer en plats där det kan hända saker. Och det är en annan typ av rörelse. Också cirkeln som form, som är samlande, som också gör då det till en rätt tydlig plats.
2: Nu ser man rondellen med ditt växthus i och det ser ut som en liten påbörjad konstruktion av någonting.
8: Ja, det är som en stomme. Så det är lackat stål Och det är ju ingen glas då i växthuset, det går ju inte. Ja, men det har hållit bra. Det här var ju 2018. Vi tar ett varv till, tror jag.
2: Nu snurrar jag ett varv här. Ja, undrar vad folk tror om oss här nu.
8: Nu kör vi bara varv här. Ja, men det är fint. Fortfarande. Jättefint.
2: Jag tycker det ser väldigt tjusigt ut. Ja. En och annan maskros i den här stenläggningen under. Men det ingår väl kanske i konstverket?
8: Ja, det blir ju liksom, det kan få växa lite grann. Nej, men de sköter det fint här i Järfälla. De är stolta över sina rondeller.
2: Men det är inte alla som delar vår åsikt om denna rondell. Jag talar lite med Gemane som går förbi. Är det fint med att ha lite utsmyckning i en rondell?
9: Varför ska man göra så?
2: Det finns ingen mening.
9: Nej, för mig ingenting.
8: Det är olika. Vissa kanske inte tycker det är alls bra. Men här tycker jag nog ändå, i och med att det är den här förankringen till platsen. Och just att det har funnits en massa växthus här en gång i tiden. Och vi har Hesseby handelsträdgård här som ligger. Och det heter växthusvägen dessutom. För mig känns det logiskt.
2: Det fyller en funktion.
8: Ja, det fyller en funktion tycker jag.
2: 441, 442, 443, 444 steg runt den här stora rondellen i västra infarten till Lund. Men en googling bort så hittar jag Nordens största. Det visar sig vara Vallarondellen i Linköping. Från stor till liten. Hur klokt är det då egentligen att bygga rondeller i villakvarter? Sista ordet, det går till Lars Ekman. Han som är doktor i trafiksäkerhet.
7: Det är just för att sänka hastigheten. För att det är ju en av de största bekymmer trafiksäkerhetsmässigt i villakvarter. Och så är de oftast gjort rutnätsmässigt med långa gator. Och då är ju cirkulationsplatsen en väldigt bra hastighetsdämpande åtgärd. Och som dessutom en av fördelarna ibland, om man har kört fel. I vissa lägen så är en cirkulationsplats perfekt. Och så, oj, jag ska tillbaka igen. Då kan man köra ett hela varvet runt och köra tillbaks istället för att backa och vända och göra konstiga rörelser.
1: Reporter var Anders Diamant. Nu ett kåseri av Mark Levengod.
10: Idag vill jag rikta mig till alla er som är nya i det här landet och säga välkomna till Sverige. Ett land befolkat av hederliga och hårt arbetande människor. Alla länder har ju sina särdrag och sedvänjor. Tyskar svingar ölsedlar. Ryssar erövrar grannländer. Det har tyskarna åtminstone slutat med. Och holländarna sitter i fönster och säljer sex. Här i Sverige är vi hederliga och hårt arbetande. Det säger alla politiker. Och du kan fråga vilken svensk som helst där han ligger i hängmattan medan du klipper hans gräs för 120 kronor i timmen svart. Nu införs snart ett kunskapsprov för alla er som vill bli svenska medborgare. Och jag tänkte hjälpa er lite, eftersom jag själv en gång var ny här. 1985 steg jag i land i Värtahamnen. Och på en timme och 15 minuter hann jag ta mig till Farsta, söka jobb, få jobb och stiga ut på avdelningen som vårdbiträde. Vadå, undrar ni kanske nu, behövde du ingen utbildning? Nej, nej, nej. Det här var långvård. Gamla människor. Och svenskar bryr sig inte så mycket om det gamla. De vill istället blicka framåt och välja glädjen. Efter någon vecka blev jag inkallad till sjuksyster. Hon berättade att jag skulle få gå på en utbildning. Äntligen, tänkte jag. Men så fortsatte hon. Eftersom du är från Finland ska du gå på svenska för invandrare. Men, invände jag är ju finlandssvensk. Jag kan inte ens finska, jag kan bara svenska. Syster tittade vänligt på mig och sa, ja, ibland kan man vara av olika åsikt, men regler är regler. Man kan ju här ifrågasätta om min oförmåga att tala finska verkligen är en åsikt, snarare väl ett faktum. Och man kan undra om det inte hade varit bättre att istället skicka syster på den här kursen. Men det var jag som tvingades iväg på SFI. För hur fel svenskarna än må ha så har de rätt i förhållande till oss nya. Och medan de svingar rättfärdighetens svärd som en annan Don Quixote så får vi lomma efter dem som deras Sancho Pancho. Tillbaka på Farsta sjukhus var vi alltid rysligt underbemannade. En morgon dog en tant på sal 5 och syster frågade om jag ville tvätta liket, fast det egentligen var ett jobb för undersköterskor. Jag hade varit med som hjälp redan tidigare och jag tyckte om tanten som nu låg lik, så jag åtog mig uppgiften. Jag tvättade henne, hon fick en ren särk och en ros på bröstet. Till sist pillade jag in hennes löständer och band käken med gasväv så att tänderna skulle sitta på plats i väntan på vår frälsare. För ni ska veta, Sverige bygger på kristna värderingar. Men i en svensk form. De har tagit bort allt onödigt bråte som Gud och Jesus och hjälpa sin nästa. För de är inte speciellt religiösa. Men det är viktigt när man inte är religiös. Då ska man vara det på ett kristet sätt i Sverige. Nå, efter några timme kom den döda tantens dotter för att ta farväl av sin mor. Hon gick in i rummet och så hörde jag bara värsta skriket där inifrån. Vad kan ha hänt, undrar jag och rusa in. Och det som hänt var hemskt. När folk är helt nydöda så rör de på sig lite, rigor mortis. Och nu hade löständerna från undre käken glidit ut och lagt sig över tantens näsa. Dottern sprang runt och vifta. Och när hon äntligen lugnade sig tog mina händer i sina. Hon tittade strängt på mig. Och sen sa hon den kanske mest svenska repliken någonsin har hört. Mark, så här gör vi inte i Sverige. Vad skulle jag göra? Jag kunde ju hävda att det var en finsk tradition, en symbol för den eviga tystnad som nu ska råda. Men jag vill inte skylla ifrån mig, det var mitt fel. Jag förstod att jag hade tagit mig an en alltför svår uppgift och jag kändes som en hund. Men i hennes värld var orsaken genast glasklar. Detta skedde för att jag är invandrare. Inte för att jag som individ är dum i huvudet. Som ny i Sverige är man aldrig en individ. Man är bara invandrare. Det lär ni också få erfara, alla ni som kommer hit nu och vill bli svenskar. Men var lugna. Sverige är också på många sätt ett väldigt bra land. Så bit ihop, vare sig ni har egna tänder eller lösa. Ta er genom det där provet. Och svara nej på eventuella frågor om likkänning. Och slå sen upp dörren till klassrummet. Spring ut i den vackra nordiska naturen och ropa på klingande svenska. God morgon, världen!
1: Mark Levengood.

0: En vecka har gått och imorgon tar en ny vid. På måndag tar statsminister Ulf Kristersson emot Frankrikes president Emmanuel Macron i Stockholm. Mötet ska handla om Sveriges och Frankrikes försvarssamarbete bland annat. På tisdag avlägger Norges nya kung Håkon trohetseden i Stortinget och väntas också hålla tal under ceremonin som sänds på norsk TV. På onsdag presenterar Svenska Filminstitutet vilken film som blir Sveriges bidrag till bästa internationella filmnomineringarna 2026 inför Oscarsgalan som sänds i början på nästa år. På torsdag, efter 6 år, når en av den europeiska rymdorganisationen ESAs obemannade rymdfarkoster planeten Mercurius. Farkosten sköts upp från jorden 2018. På fredag sänds Sveriges Radios stora slutdebatt med alla riksdagspartier direkt från Kulturhuset i Stockholm. Den sänds även live i P1 mellan 16 och 17.45. På lördag är det 50 år sedan det legendariska tv-programmet Mupparna hade premiär och sändes på tv i Storbritannien för första gången. Och på söndag är Godmorgon Världen tillbaka.
1: Det här var en repris från tidigare idag av Godmorgon Världen. Programledde gjorde alltså Cecilia Schavar. Producent var Gustav Fransén. Och skötte ljudet gjorde tekniker Jakob Gustafsson. Du lyssnar på Sveriges Radio P1.
2: I Arizona i USA drabbade en kraftig störtflod Grand Canyon i helgen. Över 100 personer har evakuerats och 20 har inte kunnat lokaliseras. Störtfloden svepte ner stora stenblock, metallkonstruktioner och annat bråte i Coloradofloden, uppger National Park Service. På bara 30 minuter följde upp till 25 mm regn. Under helgen har det gnisslat en del mellan Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Kristdemokraternas Ebba Busch. Det är efter Åkessons sommartal där han ifrågasatte om det går att lita på KD efter att Busch öppnat för att släppa fram en socialdemokratisk statsminister under vissa omständigheter. Och så här kommenterar Ekots politikkommentator Fredrik Fortenbach helgens utspel.
3: Det stärker intrycket av att det här inte bara handlar om en irritation över att Ebba Busch flörtar med Magdalena Andersson, utan även om en konkurrens mellan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
4: Och vad grundar sig det här i då från början?
3: Ja, Ebba Busch har skickat signaler om ett närmande till Magdalena Andersson och Socialdemokraterna. Hon får ständigt nya frågor om det och svarar istället för att avsluta de här spekulationerna. Jag tolkar det som taktik. Hon framstår då som samarbetspolitiker, hon får uppmärksamhet och hon vill locka mittenväljare.
2: Så politikkommentator Fredrik Fortenbach till Emil Rönnlund. Det blev stor dramatik i Finnkampen där det svenska herrlaget förlorade med minsta möjliga marginal. En hundradel var det som skilde mellan vinst och förlust när allt avgjordes i sista grenen 1500 meter. Jonas Magnusson blev femma i loppet där han hade behövt vara fyra. Däremot vann de svenska damerna sin Finnkamp med 8 poängs marginal. Det avslutar Ekot vid midnatt i studion Ola Jonocke Dunkus.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Vi öppnar portarna till ett nytt dygn. Det är den 31 augusti. Sista augusti alltså. Arvid och Vidar har namnsdag. Och Magnus Viktorin heter jag som är presentatör här under natten. Och jag vill påminna om att Ekot alltid bemannar och uppdaterar både i appen Sveriges Radio, på webben sverigesradio.se och i radiokanalerna. Nu ska det handla om framtidsvisioner i programmet Spanarna. Från i fredags, programledare Josefin Johansson.
6: Det är Spanarna med mig, Josefin Johansson. Och vår panel idag, denna 28 augusti, är filmkritiker Göran Everdahl.
7: Hejsan.
6: Modejournalist Emily Dahl.
8: Hej, hej.
6: Och manusförfattare Kalle Norlén.
9: Hej.
6: Hej, gänget. Många storheter har lämnat oss. Countrystjärnan Dolly Parton. Vi har konstnären Yayoi Kusama. Norges kung Harald. Hur håller ni ihop denna vecka?
8: Ja, man får ju försöka tänka tillbaks på allt de har gett och liksom njuta av det.
6: Ja, jag förstår. Kommer det färgera spaningar den här veckan?
9: Nej.
8: Nej,
7: nej inte
6: nej.
7: Direkt.
6: Nej, ni går stålbeklädda genom det hela.
8: Ja. Tänker du framtiden?
9: Ja, däremot har man ju tänkt mycket på Dolly. Det är den enda av de där tre som
7: tar plats i ens liv.
9: Ja, som man har haft något liksom.
8: Tim Curry också väl?
6: Ja, som också
7: gick bort i veckan.
9: Ja,
6: skådespelare.
9: Jag tror jag faktiskt kan jag ha sett det när jag var jätteliten i London.
7: Honom, det kan honom. Du ha gjort.
9: Ja, jag tror jag...
6: Ja, du har en levande, vad heter det, en vittnesskildring här.
9: Ja, alltså jag såg ju Rocky Horror och det var ju originalet, så det måste ha varit han.
6: Ja, otroligt. Ja, många kanske i alla fall sörjer på olika sätt i dessa tider. Men de jag nämnde här, de lämnar ju ett omfattande arv efter sig, både konstnärligt och historiskt. Dolly Parton har till och med spelat in en sista låt. Har ni hört talas om det här?
9: Ja, den kommer 2045.
6: Ja, hon har grävt ner den i trädgården och ska inte upp förrän just hennes 100-årsdag 2046.
8: Jag älskar henne så mycket.
6: Alltså, visst är det otroligt. Mm.
7: Det finns ju en del att lyssna på framåt. Är det 3000 låtar hon skrev och spelade in eller någonting?
6: Ja, sen börjar jag undra så här, finns det fler låtar som inte liksom hon inte krediteras på för att hon gillar att vara blygsam och sånt där? Man vet ju
9: och
6: inte.
9: Och vad är det den där låten heter? This is my history eller något sånt där också? Ja, sånär, som man bara känner, man gråter ju redan. Hur gammal hinner jag dö?
6: Kommer vi vara med? Man vet ju inte. Men tror du den är bra, låten?
9: Ja, det tror jag. Och för hon, det har hon sagt själv. Och hon är inte så... Hon sa, jag blir så sugen ibland på att släppa den när jag har konserter. För det är en bra låt.
6: Gud, man blir extra spännande. Nu vill man verkligen höra
9: den. Men kan vi inte åka dit med en spade? Är det Memphis?
6: Ja, då.
7: Skattjakt.
8: Det är säkert ingen som vaktar den.
9: Nej, naturligtvis inte.
6: Men hon är inte först med att spara verk åt eftervärlden. Till exempel så skrev kompositören Camille Saint-Saëns stycket Le Carnaval des Animaux. Som han då undanhöll, publiceras inte förrän efter hans bortgång. Vi har också författaren Ian Forster, hans roman Maurice gavs inte heller ut innan han lämnat oss. Vad är poängen med att göra så här?
7: Alltså med Ian Forster var väl helt enkelt att det var olagligt. Att han skrev om homosexuella män och kunde hamna i finkan på
6: ja,
7: den tiden
6: precis,
7: i Storbritannien.
6: Det, framförallt det slutade lyckligt tror jag var det största.
7: Ja, det var väldigt provokativt för samhället på den tiden.
6: Ja.
7: Men de andra, nej men det är väl härligt att spara det bästa till sist. Ja, säger jag som snart ska åka till Grekland.
9: Ja, fast Göran, skulle du, om du hade skrivit en roman som du kände det här är ett mästerverk, skulle du inte vilja vara med när den släpptes?
7: Jag känner att det är så mycket som bygger fram till att jag har inte skrivit en dålig roman än. Jag har inte skrivit någon roman överhuvudtaget. Så att jag tar det när det kommer, om det kommer.
8: Det känns ju skönt om man släpper den liksom postumt så att man inte behöver ta emot kritiken då om det visar sig vara en kalkon.
9: Jo, fast skulle du... Eller är du sån här som tänker på din legacy?
8: Nej.
9: Som man säger nu för tiden.
8: Nej, men jag skulle gärna vilja ha en Dolly legacy. Alltså att man bara har ägnat sig åt grejer där folk ändå är så här... hon gjorde bra grejer. Vaccin och sånt härligt.
9: Fast vi går inte att tävla med Dolly.
8: Nej, jag vet,
9: jag
8: gör ju
9: inte. Vi förlorar ju liksom bara vi börjar tänka på det.
8: Men hon var ju en av de sista stora förebilderna på så vis.
6: Ja, absolut. Och hennes eftermäle går ju som sagt inte att konkurrera med. Det håller jag verkligen med om. Men jag tänker så här, det kanske blir någon skillnad på verket om man inte är med när det bemöter publiken.
9: Fast jag är för liksom what's in it for me?
6: Nej, okej, okay, jag förstår. Men du kan dö lycklig och tänka så här, jag har en riktig hit på gång. Och sen vet du inte hur
9: men,
6: den...
9: Gud, jag vill liksom göra av med varenda krona precis inne.
8: Men tänk om man gör det fast det handlar om alla som gjorde en illa eller orätt. Att man får ge ut ett
9: tag. Revenge.
6: Ja, ett stora hem.
8: Då blir man lite mer sugen.
9: Fast jag är inte så hemlysten längre.
7: Fast jag tycker ändå att det finns något sympatiskt med att spara någonting till eftervärlden. Det är bättre än, det finns ju konstnärer och författare som bränner saker.
6: Ja, just det.
7: Och brev och
9: sånt. Men det är ju ogint.
7: Det är väldigt ogint.
6: Nu blir jag sugen på att börja rigga någonting efter min bortgång. Något bus kanske eller så. Eller?
8: Ja, jag tror du skulle säga att du är sugen på att bränna någonting.
6: Ja,
8: men
6: det var ju skönt att det kanske.
7: Ja. Men du var mer inne på en latch och ploj.
6: Ja, alltså någonting. Haha, där fick ni.
9: Bränn dagboken.
6: Ja, då bränn. Den automatiskt tänds eld på. Den har legat i ett skrin och dagen jag dör. Då, upp i lågor.
7: Vilket drama.
6: Otroligt. Vi passar på att hedra de bortgångna med det vi gör här i programmet, nämligen spaningar. Och Kalle, varsågod, du är först ut.
9: Tack. Jag undrar då hur det är med era divalater.
6: Önskar att de var.
9: Har ni några?
7: Alltså, du talar om divalater.
9: Ja, men jag säger divalater.
7: Divalater. Okej, okay, jag bara översätter för lyssnarna.
9: Ja, men diva vet jag väl det. Men jag har alltid sagt divalater. Jag har sagt fel.
7: Jag tror det faktiskt.
8: Jag har blivit jagad bort i den här stolen, så att mina divalater tror jag än så länge är obefintliga.
9: Ja, det finns nog en diva här vid bordet, men det bor alltså ingen kräsmagad primadonna i Emily.
8: Inte ännu.
9: Anledningen till frågan är att vi inte bara är spanare utan också kunder. Mm-hmm. Precis som alla andra så träder vi ofta nästan dagligen in i rollen som konsumenter. Shoppare, tjänsteköpare, passagerare, restauranggäster. Och här har relationen blivit minst sagt spänd mellan oss som, och de som säljer varor och tjänster. Min spaning är att den vanliga kunden har blivit den nya divan med divalater. Eller divalater. Första exemplet är att en kund som kliver in i en butik idag allt oftare en aggressiv kravmaskin. Svunnen är den där gamla trivselshopparen, den där som nyfiket och förutsättningslöst tittar in och ser vad just den här affären kan tänkas ha att erbjuda. Mm. Man kanske låter sig inspireras. Nej, divan har redan scrollat sig mätt på nätet, bestämt exakt vad hen vill ha. Här ska bara provas och klämmas lite innan köp.
7: Och sen ändra sig plötsligt.
9: Ja, det är ju också divaktigt. Ja. Men den där vänligt leende och kanske artigt frågande expediten ser konsumentprimadonnan då enbart som ett besvärligt men nödvändigt redskap att snabbt plocka fram exakt vad hen vill ha. Någon sorts fånigt flinande robotarm. Men eftersom den lilla butiken då med svindyr, cityhyra och femfuttiga lagerhyllor naturligtvis inte har samma gigantiska utbud och låga priser som Amazon eller Alibaba, så blir ju divan ursinnig. En undersökning då i fjol från brittiska Institute of Customer Service hade hela 43% av de som jobbar med kundkontakt råkat ut för fientliga incidenter senaste halvåret.
7: Och det var inte i telefon utan det var direkta konfrontationer.
9: Ja, det är butik. Liksom, en ökning med nästan då 20% jämfört med året innan. 37% övervägde att lämna jobbet på grund av ilskna konsumenter.
8: Oj.
9: Det här har blivit ett arbetsmiljöproblem. Jag går sällan i affärer. Jag har liksom... Och enligt amerikanska nyhetsbyrån AP så tvingas nu varuhuschefer och företagsledningar agera. De har liksom förstått nu att deras expediter inte längre behandlas som människor, det vill säga med vanlig hyfs, utan som någon sorts sköld för deras företag. Oj. En slagpåse, en fiende som ska besegras.
7: Kan det vara lite en pandemiföljd också att folk har suttit hemma på kammaren och inte riktigt kan vara, ja, föra sig?
9: Jag tror allt handlar väldigt mycket om att vi sitter mycket på, vi kan gå in på orsakerna sen, men liksom det här att vi sitter mycket på kammaren som jag till exempel och man skräddarsyr sina lösningar och man är väldigt individuell på nätet. Mm. Du vet, man har sina profiler på olika och så kommer man in så har man ingen profil. Man är bara en... Nej, men det är bara en tanke så.
6: Men får jag bara spela jävligt advokat här, eller också kanske eventuellt victim blame. Det är inte så att expediten har blivit känsligare.
9: Jo, alltså det är ett kommunicerande kär.
6: Ja.
9: Man kan också säga att servicen har blivit sämre och priserna är högre, så att just vad det. Som kommer först, hönan eller ägget. Men dagsproblemet i alla fall just nu är att,
6: att det anmäls för
9: framförallt är det min spaning. Andra exemplet är då när vi söker olika sorts behandlingar inom vården, hos veterinären eller hos frisören. Där har du den nya divan beskäftigt omformulerat den gamla devisen kunden har alltid rätt till kunden vet alltid bäst.
8: Mm.
9: Och varför skulle en specialistläkare med 12 års utbildning och 25 års erfarenhet veta bättre än patienten som googlat sig glosögd om sitt ointressanta eksem kvällen innan, då bland kvacksalvare i dubiösa Facebookgrupper? Mm. Ja, så doktorn har aldrig talat om mirakelörter. Jag kanske måste gå någon annanstans för en modernare diagnos. Och så kan ni ju tänka er vilka självutnämnda experter som husdjursägare, men det har ni...
7: Där finns det dessutom någon slags moral inblandad, att det här är mitt barn, som föräldrar kan vara också. Att liksom, det här betyder så mycket för mig, du förstår inte. Bla bla.
9: Ja, just det, hela den där lärar-föräldra-grejen
7: kan
9: jag också gå in på. Men det är ju veterinären, det har jag hade ju katt förut, och liksom då kände jag att folk är inte kloka när de kommer med sin övergödda cockerspaniel. Nej, men alltså det... de ska bestämma. De vet inte vad de ska göra, men de vill ändå inte ha någon behandling. Alltså det är, ja, sorgligt kanske. En frisör berättade också att ett växande kundproblem är den förvridna självbilden många har av att ständigt då filtrera sina ansikten till oigenkännlig perfektion på TikTok och Instagram. Ni vet det där tjejidealet, man ska se ut som en mindreårig geisha med Disney-rådjursögon. Och sen så låter de då AI sätta olika frisyrer i olika hårfärger på filterbilden som redan är så här, tills perfekt resultat uppnås. Och så stegar de störst in i frisersalongen, sträcker fram mobilen och befaller. Så här ska jag se ut.
7: Den här fantasin ska bli verklighet.
8: Ja, och det kan jag intyga som gammal fotograf. För under åren som sociala medier kom och jag jobbade som det, så gick det från att folk hade ganska lätt att se sig själva i bilder till att det mer blev så att jag fick ta liksom en diskussion att personen man fotograferade sa, jag ser inte ut så här. Jo, det gör du.
9: Jo, men vad kul, för att det där, det märker liksom.
8: Ja, visst. Mm.
7: Men vad trodde de? Alltså, trodde de att du hade något fulfilter?
8: Nej, men eller? Jag tror att man, som fotograf vet man ju att det är olika brännvidd, att man fotar på olika sätt med olika linser, och det är ju en specifik brännvidd eller en lins i en mobilkamera, som ofta då, när du håller den nära, gör att dina ögon kommer väldigt brett isär och blir väldigt stora, och man håller den Disney, upp ovanför. Ja, man ser ut som en Disney-figur. Och det verkar folk mer och mer tror att de faktiskt gör. Och att det som är i kameran eller till och med i spegeln, det är den förvanskade bilden.
7: Bakom spegeln.
9: Mm. Jo, men det var det jag tänkte säga, att när sen då spegelbilden på en 45-årig trött trebarnsmamma inte är identisk med den 16-åriga porslinsdockan på mobilskärmen, då uppstår irritation. Just. Och det här är ju risky business. Mm. Många vassa saxar inom räckhåll. Tredje exemplet inom mitt favoritområde, restauranger. Snabb, vi har inte bråttom, för jag, då vill jag ha en snabb historisk tillbakablick.
8: Gärna.
9: Jag ska vara snabb. I begynnelsen, det vill säga före min tid, har jag förstått då att gästerna gick bockande med mössan hand i hand in på krogen, lydde barska servitriser och förnäma hovmästare. Och sen på 70- och 80-talen, då skulle servisen vara våra schyssta polare. Alla var jämställda och tjenis. De hade inte ens uniformer utan slitna jeans och t-shirts. Omöjligt att urskilja gästhavet om man ville beställa en till öl. Och sen på 90-talet, kanske ni, de flesta minns, även ni ungdomar, blev kocken rockstjärna.
8: Just det.
9: Kocken är den nya rockstjärnan, står det. Men jag skulle väl kalla en överkänslig konstnär som livrädda gäster då fick anpassa sig till. Och den som behövde gå på toa, det här har jag egen erfarenhet, men som behövde gå på toa mellan två små sådana larviga avsmakningsarsätter och därmed störde kockens spröda smakkomposition, blev utskälld.
8: Oj då.
9: Eller utslängd. Jag blev inte utslängd, men det var liksom...
7: Det är lite grann som en golftävling eller någonting. Stör inte koncentrationen?
9: Ja, nej, men det var en tjejkompis till mig som, jag tror hon faktiskt behövde byta, som kvinnor gör ibland. Och då... frågan och så här, excuse me, we are very, can I go to the toilet, the restroom? No!
6: Oj! No soup for you.
9: Nej, men då har de ju en logistik och så här. Därefter då var relationen rätt avspänd ett tag fram tills enligt det tongivande amerikanska matmagasinet Food and Wine, tv-serien The Bear, förstörde alltihop. I alla fall för finkrogarna. Ni som sett den, det har ni väl lalla kanske.
8: Ja, tyvärr inte.
7: Nej. Inte senast, jag tröttnade, men jag såg den två
9: säsongerna. Men du vet vad det handlar om.
8: Ja, ungefär.
9: Då vet ni att den av dramaturgiska skäl skildrar fullständigt orimliga ansträngningar av en lika vettlöst ambitiös personal.
7: Ja, så det är restaurangköket, det är som ett flygledartorn. Det är bara folk som springer och bryter åt varandra oavbrutet.
9: Jo, och så vill de ju väl. Men liksom, någon gäst råkar då nämna, om ni kommer ihåg det avsnittet, att han aldrig har smakat en typisk Chicago-pizza. Och mitt i den sanslösa stressen så avdelas personal att åka och köpa en sån här tjockdegad trekant från en pizzeria. Sen avbryter köksmästaren då alla andra 75 väntande beställningar för att omsorgsfullt arrangera en specialtallrik. Alltså med mat från en annan krog. Jag tror alla som jobbar i ett restaurangkök vet att det skulle aldrig hända.
8: Men absolut inte i USA, för där tar de ju dessutom extra betalt för att man kommer med en liten tårtbit eller någonting om man fyller år, så det kommer ju inte ske.
9: Får man ens ta in den?
8: Ja, man får det, men då brukar det vara liksom en cake-kostnad typ.
6: en kakavgift.
8: Ja, exakt, en tårtavgift.
9: Bring your own cake fee. Men enligt Food and Wine så har den här serien faktiskt skapat gästmonster då med helt orimliga servicekrav. En som ville boka bord skrev till krogen Francie i Brooklyn att han ville ha en kombo av att höra Dark Side of the Moon för första gången under en vandring i Grand Canyon med påven. Huh. Visst, jag sätter på spisen. En annan krävde en personlig serenad. En tredje ville ha särskilt utrymme för sitt emotionella stöddjur, en boaorm. Det här är liksom hänt i verkliga livet. Och medhavda djur drabbar ju inte bara finkrogar. Hundar ska nu med överallt, vilket jag tycker kan vara rätt trevligt. Men nu ska de dessutom serveras fish and chips. Och servitriser ombeds allt oftare att plocka bajset som ligger under bordet. Ser inte så trevligt. Men du, ja, men det är divo. Det är diva.
6: Det får man ändå säga.
7: Jag tycker liksom ett grundkrav om man nu ska ta med sig hunden på krogen, vilket kan diskuteras, är liksom att den ska vara rumsren.
9: Ja, men uteserveringar tycker jag bara trevligt. Men
7: ja, självklart.
6: Men jag skulle gärna vilja veta vad detta säger om framtiden.
9: Ja, får jag bara ta ett snabbt bonusexempel?
6: Ja, okej, gärna.
9: En anledning, ett bonus fjärde exempel, det är ju att den här hybrisen, det är att vi inte bara är kunder längre, vi är ju recensenter också. Mm. Ni vet. Vi vet att våra kundbetyg på Google och TripAdvisor är livsviktiga. Och då har vi fått ett fruktat vapen att vifta med framför de som inte kysser våra fötter. Hit med gratis champagne om du vill ha 5 stjärnor och låt det gå undan. Framtiden då.
6: Ja, gärna.
9: För den här spända relationen lutar tyvärr åt en total brytning. Vi gör slut, helt enkelt.
6: Oj!
9: Som jag antydde tidigare så börjar branschen slå tillbaka. Enligt Financial Times så tränas nu krogpersonal i att sätta gränser, slänga ut folk. Man ser över all sån här direktkontakt med kunder i butik för att de mår inte bra. Och man behöver inte vara Sherlock Holmes för att lista ut att den här motelden bara kommer att öka sånt som kundior oftast hatar. Färre anställda, mer självservice, självplock på lager, automatbeställningar, QR-koder till förbannelse och robotar som kommer ut med maten. Vilket i sin tur kommer att driva divan ännu mer till vansinne och det hela blir en ond cirkel tills alla butiker och krogar och vårdinräkningar smäller igen och var och en låser in sig hemma med sina individuella appar, beställer hem allt, det gör jag redan idag, diagnostiseras av AI-läkare, blir felmedicinerade och sexchattar drogförvirrade i sin ensamhet, filtrerade till 14-åriga dockor med lika perfekta hittepå-robotar.
6: Låter trevligt. Tack, Kalle.

0: Sköna toner i Spanarna i P1, där vi tillsammans blickar framåt med hjälp av samtida fenomen. Karin Åhlén berättade just att kunden har blivit en aggressiv kravmaskin.
1: Ja.
0: Var det ungefär så? Mycket bra och eventuellt lite ångestskapande framåt. Vi får se. Emily, det blir dags för dig. Varsågod.
2: Ja, men för några dagar sedan, när jag hade min heliga scrolltid som jag har efter att mina barn har somnat, då fastnade jag framför en tråd på nätforumet Reddit. Jag låg där och glodde i det blå ljuset från min lilla skärm, som man gör, när hela min värld vändes upp och ner i ett slag. Och det var inte inlägget med rubriken "Min morbror är min pappa, hjälp!" som skakade min värld.
3: Det låter ett annat avsnitt av Ricky Lake.
2: Eller hur? Och det kanske var det som borde skakat mig. Men det var faktiskt en diskussion som skedde i kommentarsfältet under det här inlägget. För under inlägget hade någon skrivit: "Det låter som att du har mycket att tänka över. Fortsätt kämpa." Fint och stöttande ju.
0: Absolut. Vi är ändå på ganska gott humör.
2: Det är väldigt anspråkslöst. Men under det hade någon annan skrivit: "Det är så tråkigt att det har blivit så mycket bottar här på Reddit som kommenterar." Och någon annan hade skrivit där under: "Hur vet du att den här kommentaren är skriven av en bot?" "Jo, men det ser man på hur den är skriven", påstod en annan person. Vet ni vad en bot är?
1: Ja.
2: För de som kanske inte vet, så är det då ett dataprogram som i syfte att genom kommunikation utföra en uppgift kanske samlar in information eller sådär. En AI helt enkelt. Den vanligaste botten är ju den som vi stöter på i vardagen. Kanske som kund, när man ska gå in i kundtjänst och försöka finta bort den där chattbotten för att få prata med en riktig människa. Men det finns ju också då bottar som den på Reddit som kanske framförallt övar på olika språkmodeller genom att prata med andra människor. Och huruvida den kommentaren specifikt var skrivet av en människa eller av en AI, det kommer jag aldrig få veta.
3: Jag tycker att det låter som att det var just det här lite neutrala, poänglösa. Alltså jag hänger en del på sådana här filmtrådar väldigt mycket. Om någon skriver, rekommenderar någonting: "Den filmen verkar intressant och bra. Den ska jag nog se." Då känner jag, luktar bort.
2: Misstänkt neutralt alltså.
1: Ja, och andra, det finns många menlösa människor out there som bara vill skriva.
2: Precis.
1: Som inte har något att säga.
3: Oj. I så fall har de blivit fler på senare år. Förlåt.
2: Nej, men det är ingen fara. Jag tycker att det är jättebra att du spelar in här. För att det är ju så att man blir fundersam direkt, eller hur? Mm. Och det blev också en diskussion i kommentarsfältet där den personen som hade skrivit ursprungskommentaren försvarade sig med att den visst var en människa av kött och blod. Och då sa de andra: "Ja, men det är ju precis vad en bot skulle säga." Och då är vi ju i någon slags moment 22. Där jag då insåg, och det var här min värld rämnade: det går inte längre att veta att någon man pratar med online längre är en riktig människa eller en AI. Och kanske var det till och med så att alla i den här diskussionen var AI-bottar som försökte liksom pinpointa varandra för att själva framstå som människa.
1: Du sitter där ensam av kött och blod.
2: Ja, kanske. Jag började ifrågasätta min egen existens liksom.
0: Men det var lite som den som nämnde att han klämde.
2: Ja, men lite. Det är ju lite misstänkt att börja peka finger, eller?
0: Ja, visst, ja. Visst.
2: Och några som verkar ha adresserat det här problemet och försökt komma få till bukt med problemet under sommaren är skribentplattformen Substack, som ju har blivit stor på sistone i vissa skribentkretsar. Och där har man då velat komma till bukt med att det inte ska vara texter som publiceras som är skrivna av AI. Och det har man då märkligt nog valt att göra genom att ta hjälp av AI.
0: Ja.
2: Man matar då helt enkelt in sin text i ett litet verktyg, och så får man en procentuell uträkning på hur mycket i en skattning av 0-100% som den är human written. Problemet med den här typen av verktyg är att de inte är tillförlitliga. Så att det innebär ju att man kan ha skrivit sin text helt själv och ändå anklagas för att ha använt AI. Det är lite näsligt. Och istället för att skapa extra tydlighet för skribenterna så har Substack erbjudit då att man kan liksom lägga till en liten bilaga där man då skriver hur man har gjort sin text. För att ytterligare liksom förklara då.
3: För att livet inte är tillräckligt komplicerat som det är.
2: Tydligen. Och jag tänker liksom, vad ska man skriva i den brasklappen? Jag använde händerna, jag hade en dator och jag hade min hjärna när jag skrev. Det kan ju en AI också skriva. Det visar ingenting.
1: Jag snöt mig med den här.
2: Exakt. Så att bevisa att man inte är en AI eller har använt AI, det är knepigare för varje dag som går. Så även om det i sig låter lite banalt så kan det också få stora konsekvenser. Och det har varit dramatik kring detta under sommaren. Aha. Därför att den aspirerande nigerianska författaren Jerry Adedeyo Fallad, han har erfarit detta när han skrivit sin debutroman med den ljuvliga titeln Call Me, I'll Hide the Body. Den ska då alltså ha varit så svindlande och välskriven att den orsakade ett budkrig i förlagsvärlden. 14 förläggare slogs om rättigheterna. Oj. Och när striden var över så stod den ditintills helt okände Fallad med en bokdeal värd 2 miljoner dollar, kontrakt på en uppföljare och optioner på potentiell filmatisering framför sig.
1: Vad bra att han inte väntade tills efter sin död.
2: Eller hur? Ja. Problemet var ju bara att rykten började florera om att han på något sätt hade använt AI. Och trots att man inte, vad jag kunnat se när jag försökt läsa mig till det här, kunnat hitta några bevis utöver att man då har skannat texten och säger att det finns procentuellt en risk att han har använt AI vid något tillfälle, så drogs alla de här erbjudandena tillbaka. Så den där stora dealen,
1: men det där var ju någon sån här refuserad författares bittra hem.
3: Ja, AI-noja.
2: Eller hur?
4: Men om den är bra så är den väl bra.
1: Fast det är den världen vi lever i.
2: Och, exakt, och förläggarna har diskuterat det här. Det här har varit liksom en grej som har pratats om ganska mycket i sommar i en viss liten nischad värld. Där har det ju också varit det som du säger, att den är fortfarande bra. Men ingen vill ge ut den om risken finns att AI har rört vid verket.
4: Men det, ja, som det du säger, det är ju, allting kan ju vara rört av AI. Precis. I dagens läge.
2: Man tänker ju det, men vet ni vad han hade kunnat göra?
4: Nej.
2: Han hade, för att bevisa att han hade skrivit den själv, kunnat skriva den för hand.
4: Ah.
3: Fast teoretiskt sett skulle han väl kunna skriva av en AI från en skärm, eller?
2: Teoretiskt sett, ja. Men jag tänker så här, det är alldeles för bökigt att göra det. Då kan man lika gärna göra det själv istället. Så, i min tes här nu så utgår vi från att man inte har den typen av märkligt pannben, utan man då använder sin egen hjärna.
1: Ah, jag känner fjäderpenna.
2: Ja, exakt. För att just handskriven kursiv, alltså vanlig hederligt skrivstil, den har AI än så länge inte lärt sig liksom dekoda, avkoda, läsa eller skriva ordentligt. Förra året var det till och med så att The National Archive i USA sökte frivilliga som kunde sitta och läsa gammeldags skrivstil för deras AI, för att AI skulle kunna börja katalogisera dem.
4: Ja, men det är otroligt. Det är som att vi har engelska för barn. Alltså ja, att föräldrar kan prata engelska med varandra för att de inte ska förstå. Vi har, det är det enda vi har kvar.
2: Vi har kursiv handstil
4: kvar. Då kan vi skriva grejer och det vet de inte vad det betyder.
3: Exakt. Än så länge.
4: Än så länge.
2: Än så länge, ja, precis. Och detta leder mig till min spaning. Att göra saker med hjälp av AI när man kan göra dem för egen hand, det är ute. Det coolaste man kan göra just nu är att göra saker på riktigt.
4: Mm.
2: Så. På TikTok så kallas detta fenomen för high effort content.
4: Okay.
2: Det vill säga att man skapar innehåll som kräver en ansträngning. Förr kallar vi ju detta för hantverk. Och det gäller då alltså fysiskt hantverk som kräver gedigen kunskap, nischad expertis, en förmåga att tänka kreativt. Och jag har samlat några exempel på hur det här kan se ut. Mitt första exempel då är att för att fira öppningen av en flaggskeppsbutik i London förra veckan så hade lyxmärket Hermès en butik som de hade prytt med enorma takkronor med grönsaker.
4: Oj.
2: Man anlitade då alltså en lokal designfirma och en florist som skapade växtsmycken, girlanger och skulpturer av morötter, majs, potatis i små dekorativa högar. Över huvudet på den minglande modeeliten så prunkade stora ruskor av purjolök och knippen med tomater och rädisor trädda på tråd. Någonting som AI faktiskt inte skulle kunna göra.
4: Nej, möjligtvis foton av det hade ni kunnat producera, men inte upplevelsen.
2: Exakt. Och på en sandstrand utanför Sao Paulo så lät varumärket Lacoste en lokal sandkonstnär skulptera en enorm krokodil under sommaren. En tolkning av varumärkets logotyp. Och bilderna på när konstnären Rogan Rodriguez skulpterar fram den här jättekrokodilen med havet som bakgrund har fått nästan lika stor spridning som själva kampanjen, eftersom de ju visar arbetet in action liksom.
3: Det är inte en laserskrivare på stranden.
2: Exakt. Och sommaren är stor film. Odysseus. står ju för mitt tredje exempel, såklart. För filmens regissör Christopher Nolan, han ville ju göra så mycket som möjligt på det riktiga sättet. Han arbetade med tusentals statister, han använde riktiga platser, effektsmink, praktiska effekter. Båtarna filmas inte i någon liten vattentank i en studio, utan på öppet hav. Och för att få Odysseus och hans mannar att framstå som små bredvid cyklopen Nestor så byggde man en marionettdocka 6 meter hög inuti grottan där man filmade. Till och med scenen då Circe matar de förtrollade soldaterna och gör dem till grisar är på riktigt.
3: Eller? Den bästa scenen i filmen tycker jag.
2: Den bästa scenen i filmen, men de blir inte grisar på riktigt. Jag vill bara poängtera det.
3: Men det ser ut att ha kunnat lura mig. Eller
2: jag vet,
3: sagt.
2: Jag det trodde otroligt. På det. Men skådespelerskan, hon trycker verkligen ner sin hand liksom, i svalligt på en latexdocka. Det är väldigt morbidt liksom.
4: Ja. Men framtiden, vad får vi ut av alla de här exemplen?
2: Exakt, jo men jag tänkte så här, jag vill ge lite förtrösta nu då till alla stackars IT-tekniker och programmerare och digitala strateger som har fasats ut till förmån för AI. Hoppet är inte ute, det gäller bara att man är redo att sadla om och satsa på ett riktigt framtidsyrke som konstglasmästare, sadelmakare, smörskulptör eller miniatyrarkitekt.
4: Smörskulptör, låter underbart. Tack.

0: Vi firar fredag här i studion med våra spanare, och innan musiken hörde vi Emily Dahl prata om både sandkrokodiler och grönsakslampor.
1: Ja, tack. Det var ju verkligen kärnfullt.
0: Ja. Ja, men det är våras för hantverket, kan man säga.
1: Det är våras för hantverket, ja. Så är det. Underbart.
0: Ja, som sagt, smörskulptör låter underbart. Jag vill jättegärna jobba som det. Men nu ska vi faktiskt avrunda dagens program, och vi ska få vår sista spaning, och den kommer från dig, Göran.
2: Yes. Jag har ju då inte spanat i sommar naturligtvis, därför att programmet har haft paus. Men jag har ändå fortsatt göra det jag alltid gör. Jag har sparat på tidningsrubriker och länkar för att använda då som material till framtida spaningar, eventuellt. Det är liksom, det är väldigt en flummig process. Och under det här uppehållet, alltså tiden går, och ibland så glömmer jag varför jag sparar de här sakerna när det väl är dags att skriva spaningen. Så att jag tänker, men vad såg jag i just den här rubriken? Vi sa för en månad sedan, 15 juli i Aftonbladet. Rubriken är: Sveriges äldsta sillgrissla hittad. Och jag kände,
0: vad kallar du mig?
2: Ja. Den här sparade jag av något skäl som jag nu har glömt. Jag hittade ett frötlingsspaning som jag nu inte riktigt kan...
3: Men var inte det att skicka sig på någon badbild av mig?
2: Men saken är den att ibland så blir man överraskad, därför att då kollar jag vidare i de här liksom kvarglömda, sparade rubrikerna och länkarna, och jag hittade en annan artikel om politiska partier. Det är valår, kan jag berätta. Ja. Om ni har missat det. Det är valår. Ja. 416 olika partier ställer upp i årets val. Det är de vanliga riksdagspartierna förstås, och lokala partier. Och så en del såna här tokpartier med lustiga namn.
0: Som på riktigt 416?
2: Ja.
0: Oj, jag trodde det var en
2: Man måste registrera sig. Alltså då är det inräknat inte bara riksdagen utan på lokal nivå,
0: ja, såklart, ja.
2: Och så vidare. Men i alla fall 416 stycken, och det, då är det inräknat det här Kalle Anka-partiet, och det finns ett parti som
3: Kalle Anka-partiet är väl rätt stort. Det alltså jämfört bland de där.
0: Ja, bland de
2: jag kan verkligen bekräfta eller dementera. Jag har inte kollat deras siffror, men det finns också ett som jag tyckte hade ett fint namn, Skogsfolket. Varför rösta på Skogsfolket?
0: Oj.
2: Men min favorit bland de mer udda sammanslutningarna, det var Ond kycklingpartiet.
0: Mm-hmm. Oj, oj, oj.

0: Det är min superkraft. Och där kom vi till min spaning. Allt är ju superkrafter numera.
1: Mm.
0: Det är helt hastigt. Jag börjar en snabb koll i morgontidningen. Enligt Dagens Nyheter, då är den här avdelningen Insidan med lite relationsartiklar och sånt där. Och en artikel då från somras, då får vi lära oss att våga bråka, det är en superkraft.
1: Mm.
0: Lite vardagligt kan man tycka. Jag skulle föredra typ röntgensyn, men okej. På ledarsidan så berättar den skribenta debattören Lena Anderssons superkraft. Det är hennes förmåga att inte se några som helst motargument till vad hon för fram. Och i kulturdelen så deklarerar filmstjärnan Kate Blanchett ganska storvulet att empati är vår superkraft.
2: Men det är så här modeord som episk var för 10 år sedan. Eller något.
0: Jo, men modeord, och vi har ju en modejournalist här vid bordet. Alltså mode har betydelse. Det är, liksom, det är inte en slump att det är just superkrafter, tror jag. Jag kommer till det. Och här i Spanaren förra veckan, då fick vi reda på att under medeltiden så var det en superkraft att vara eremit.
1: Just det.
0: Och författaren Christopher Leandor, jag vet inte, lyssnar ni på hans sommarprogram?
1: Nej.
0: Väldigt uppskattat i alla fall. Mm. Och han berättar att litteratur är kontakt. Det är dess superkraft.
1: Mm-hmm.
2: Ja, men...
0: eller hur? Man blir lite...
2: Nej, du sa förut att någon egenskap som man... Eller...
0: Jo, men alltså en superkraft är ju någonting rent... Jag kommer till det sen, men det, är liksom, det ska ju vara någonting utöver det vanliga. Mm, jag kan tycka att det här är lite vanligt. Det vi pratar om, just precis. Empati är vår superkraft. Då pratar Kate Blanchett om hela mänskligheten. Mm, och att vi delar denna superkraft, antar jag. Men jag ska bara säga att några bonusexempel. Det här pågår förstås inte bara i Sverige. Brittiska The Guardians politiska skribent Jonathan Friedland, en favorit för mig. Han deklarerar ungefär samtidigt som det här sommarprogrammet att Donald Trumps superkraft, det är att han, det är hans skamlöshet. Och för att avsluta, en romanförfattare intervjuad i New York Times ser å sin sida i rubriken dessutom: I deeply believe dogs have superpowers and secrets.
1: Oj,
0: de har inte bara superkrafter utan hemligheter.
1: Oj, mystiskt.
0: Fint ska
2: det
0: vara.
2: Men är det inte bara ett nytt sätt att använda kännetecken?
0: Jo, fast det är vissa speciella kännetecken. Alltså så här, det har naturligtvis gått inflation i superkrafter. Mm. Allt och inget är superkrafter. Så att det är dags att backa bandet. Och det du är inne på lite grann, Kalle, det är att det behövs en definition. Och det här är ett ord med historia. Vad är en superkraft? Lyssna och lär i ett klipp från 1941.
1: Ja, oh, spännande.
3: Up in the sky, look!
4: It's a bird!
3: It's a plane! It's Superman!
5: Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Superman!
0: Superman! The man of steel! Jag kan bara säga att det fanns speakers en gång i tiden.
2: Ja, mm. Och en senare travesterad av stållångben, för den som kommer ihåg.
0: Åh, gamla härliga stållångben, i alla fall. Så ordet superkraft kommer förstås från superhjältar, och den första och största av dem var Superman! Superstark, supersnabb, han kan flyga.
2: Jag tycker du kan åka till Hollywood när,
1: ja.
2: När
1: ja.
2: Svenska ja. Jobben tryter.
0: Det är bara liksom slå en pling, jag är tillgänglig.
2: Du har trailer-talang.
1: Ja, verkligen, jag ryser.
0: Men vad man har här, det är liksom, det är ju något väldigt speciellt att vara superstark, att flyga, att ha röntgensyn. Det är special. Det är superkraft. Något utöver det vanliga. Jag menar, ta det här som vi gör nu. Vi sitter här och spanar. Och det är kul och det är bra, men det är inte riktigt. Det är en fågel! Nej. Det är ett flygplan! Nej. Det är Kalle Norlén!
2: Jag känner när jag tar fyrans bussen så går jag in och säger, jag är superkraft.
0: Ja, det är min superkraft. Nej, men dagens betydelse av superkraft, det är lite grann en utveckling. Kommer ni ihåg det när folk pratade om USP?
1: Ja, ja, visst.
0: USPar, Unique Selling Point. Det är en slags näringslivsterm. Det betyder att man har någonting som kan säljas som ens egna speciella grej. Och det här uttrycker superkraft är precis samma sak, men uttryckt på ett heroiskt, nästan övernaturligt sätt. Det är inte affärsmässigt, utan det är liksom, det är mytiskt.
2: Ja, återigen en omskrivning av kännetecken. Jag vidhåller att det är grundordet. Sen är USP och superkraft varianter.
0: Jo, fast super är speciellt ord. Alltså Superman då, Stålmannen, föddes på 1930-talet. Superman betyder bokstavligt talat övermänniska. Så han och superhjältarnas storhetstid var under andra världskriget. Och nu, som kanske är lite oroande, det är lite grann illavarslande. Mm. Det har varit lite 1930-tals vibbar i politiken ett tag. Inte minst här i Sverige. Så att jag har funderat på det här med superkrafter och övermänsklighet. Om vi ska försöka enas om någonting vardagligt som faktiskt är en superkraft, vad skulle

0: det i så fall vara i framtiden. Och med framtiden så menar jag ganska snart. För jag förtidsröstade igår.
1: Oj, en superkraft.
0: En superkraft. Det kändes
2: That's
0: lite...
2: your superpower.
0: Ja, jag ska försöka argumentera för detta. Ni får se om jag ror det här i hamn eller ej. Det kändes faktiskt lite extra viktigt just i år att rösta. Men det känner man kanske varje val. Men jag vill verkligen göra min stämma hörd den här gången på ett påtagligt sätt. Så då är frågan, är det en superkraft att rösta eller att få rösta? Det är i så fall en superkraft som delas av rätt många, men inte alla. I länder som USA och Ryssland så försöker Putin och Trump efter förmåga kväsa medborgarnas möjligheter att rösta fritt. Och övermänskligt, alltså när man röstar, det är ju en väldigt mänsklig handling. Det är en individuell handling. Man gör den själv, man gör det till och med bakom en skärm i hemlighet. Och samtidigt så får man ett kollektivt resultat, valresultatet. Det är övermänskligt på sitt vis. Superman! Det är ett ganska omständigt sätt från min sida att säga att just det här att vi i Sverige kan rösta fritt, det håller på att bli undantaget och special och lite extra. En superkraft, definitionsmässigt. Och vi får rösta på vilket parti vi vill. Vi får till och med rösta på ondkycklingpartiet R. Tänk om de vinner. Look up in the sky! Det är en fågel! Nej! Det är ett flygplan! Nej! Jo, det är en fågel. Det är en revolutionär sillgrissla!
1: Ja, alltså du gör ju ett väldigt bra case för det partiet nu.
0: Ja, framförallt högljutt.
1: Som sagt, det finns ju 415 andra partier att rösta på också. Ifall någon nu kände att det här var liksom mycket argument för en sida.
0: Något av de 464 andra säkert funkar.
2: Tänk om funkar det här säkert. Blir fält i radio. Nej, men för att vi gynnar ondkycklingpartiet.
3: Ja, inte.
1: Precis. Vi får ta upp några andra av de här knepiga. Då. Kalanka har vi nämnt och ja. Lite sådana. Så vi vet att det
0: Skogsfolket,
1: finns
0: icke att förglömma.
1: Titta.
0: Jag har inte dubbelkollat ondkycklingpartiet. Partiet. Det kanske är ett ondskefullt parti. Jag kanske har
3: ingen
0: just förklarat för någon riktigt.
3: Min son har ett alter ego som han kallar den stora stygga kycklingen. Och jag har alltid tänkt att det var hans fantasi. Men nu börjar jag bli orolig för att han håller på att bli radikaliserad.
1: Det finns en rörelse där ute på TikTok.
2: Vad otäckt, den där chicken revolution.
3: Exakt.
0: Onda kycklingar.
3: Snart det var vi som sitter i bur.
2: Jag tyckte det var tillräckligt otäckt med den där filmen, den onda dockan. Men tänk den onda kycklingen.
3: Ja, den kommer.
0: Snart.
3: Coming for you.
0: Ja, verkligen. Hacka.
1: Ni har lärt mig väldigt mycket idag. Jag är inspirerad.
2: Äsch, så säger du inte alla spanare.
1: Ja, det gör jag. Men jag får ju lära mig nytt varje vecka och det är det som är så spännande med det här jobbet.
0: Fast inte så mycket som den här veckan.
1: Nej, nu var det faktiskt exceptionellt idag.
2: Ja. Bra,
1: jag får
2: bra.
1: Lära mig om både high effort content och tårtavgifter. Otroligt att det finns. Att kyckling rimmar på lycklig, nästan. jag är glad. Jag tycker ni har gjort det bra. Men det, framförallt apropå hundar så vill jag ju veta en sak. Och det är ju att det är lite tema just den här veckan. I onsdags var det internationella hunddagen.
0: Ja.
1: På söndag, ja ni vet tax, vad som händer.
2: Tax.
1: I Stockholm går den stora taxparaden. De hoppas på över 1000 deltagande. Hundar hoppas jag, de menar då. Kommer ni gå?
3: Jag gick förra året, kommer inte gå i år.
1: Oj, varför?
3: Jag är inte här.
1: Nej, okay,
3: annars hade jag ju såklart gärna gjort.
0: Jag är sugen.
2: Jag kommer att vara i Linköping. Men jag har taxägande kompisar som har försökt slita mig med koppel till.
0: Klär de ut sina taxar? Gör de liksom...
2: Jag skulle tro det.
1: Det känns ju som att det är ett event som lockar. För att
2: ja, men det, du är väl jätteförtjust i det?
0: Ja, jag älskar det. Alltså, jag bor ju då i Vasastan i Stockholm och jag funderar på den här dåliga romanen som alla har skrivit. Jag funderar på en novellsamling som ska heta Vasastans taxar.
3: Underbart.
1: Jag hoppas att det finns fler taxparader, eller andra hundparader rättare sagt. Eller kanske djurparader, för jag tycker om det här grejen. Att man ska paradera en viss sorts djur genom stan.
3: Mm, fler hundparader i Stockholm generellt tycker jag.
1: Ja, absolut. Men du som har gått, vet du då, är det liksom... Klär man själv ut sig till tax? Har man taxklackar?
3: Man kan ha taxklack, men oftast är det på kullersten, så rekommenderar ej. Och det är inte så många människor som klär ut sig om man inte matchar sin tax, vilket jag alltid rekommenderar att man ska göra. Men taxarna, de är ju såklart ofta utklädda.
1: Ja, där har vi alltså råd från modejournalisten själv, så det var bra och välkommet. Annars har vi inte mycket mer på schemat. Vi ska berätta att i panelen idag var Göran Everdahl, Kalle Norlén och Emily Dahl. I kontrollrummet, Ljudtech Tekniker Brady Chauvier och producent Märta Mystener. Jag heter Josefin Johansson, saxofonisten som ska spela Samba da Borleta för oss. Han heter Bud Shank. Ni ska ha en bra helg. Hej då!
0: Hej då!

Ja, så slutade Spanarna som sändes första gången i fredags och då i direktsändning i P1. Programledare var alltså Josefin Johansson. Musikredaktör Berit Nygren. Under den gångna veckan kom beskedet att skådespelaren och countrystjärnan och låtskrivaren Dolly Parton har gått bort. Hon blev 80 år gammal. Och vi lyssnar till en av hennes låtar fram till nästa program här i P1-natten.

0: Vi hörde Dolly Parton med Shine. Och nu fortsätter vi med det här programmet från kulturredaktionen.
1: Klassiken. Katarina Wikars om Malina. En roman av Ingeborg Bachmann från 1971.
2: Men vad handlar den om? Det handlar om ett kvinnligt jag och vad man ska göra med det som en kvinnlig författare. Alltså om jag får säga vad jag nu då just idag tänker.
3: Trauma, fäder och makt eller något i den stilen. Jag skulle nog inte sälja särskilt många Malina-böcker på min förkortade beskrivning.
4: På Ungargasse i Wien, där bor Malina, berättelsens jag och så Ivan. Malina heter romanen från 1971 av den österrikiska författaren Ingeborg Bachmann. Och den var den första delen i hennes litterära projekt Todesarten, Sätt att dö. Och det var den enda som blev klar innan hon dog i sviten av en brandolycka i Rom, 47 år gammal. 2026 skulle hon ha fyllt 100 år. Malina har blivit en kultbok, en besatthet, en bokcirkel som aldrig tar slut.
3: Det som hände var att jag läste Malina oavbrutet, vilket jag fortfarande gör.
4: Det här är en mycket gammal intervju med Johanne Lykke Nadervandi.
3: Jag tänker nog att det är någonting med att den här Malina-boken är den enda bok som jag har läst som jag upplever som någon form av förbannelse som jag liksom aldrig blir fri ifrån. Och där jag faktiskt inte skulle kunna säga någonting om hur jag läser den boken.
5: Hittar du nya saker i Malina fortfarande som har hållit på med den i decennier?
2: Ja, alltså jag blir aldrig klar. Nej.
4: Det här är Linda Östergård. Hon är fullt upptagen med att översätta Malina sen hon började med det runt 2004. Och hon har reviderat sin första översättning.
2: Någonstans där kan man nästan säga att mitt vanvett började i den här revideringen utav Malina. För att det är också just det här, liksom, vad är det som döljer sig på ytan i språket? Vad är det som försvinner där? Det är ju som med kriget som pågår fortfarande fast det är fred. Så har liksom språket också spår av allting.
5: Om vi ska plocka ut den i lite såna här delar. Mm. Så utspelar den sig i ett idag. Och det kvinnliga jaget lever i en lägenhet. Och ja. Där bor också Malina. I de inre rummen på något sätt.
2: Yes. Och han är både närvarande och inte riktigt närvarande heller i jagets liv. Den finns där. Men han går också därifrån. Alltså, och sen har vi den andra mannen då, Ivan, som inte är där.
5: Men Ivan är ju någon ekonom eller något som jaget har någon sexuell relation med i alla fall. Och pratar i halva meningar med.
2: Ja, det kan man säga.
4: Handlar Malina om språket? Eller om kriget? Om fascismen? Om det andra världskriget? Om kriget mellan könen? Om våldet? Den första delen av Malina heter Lycklig med Ivan. Jaget slår hans nummer, sen håller hon andan, hon röker och hon väntar. Hon blir så tyst i hans närvaro, för alla ord, även de minsta, blir så laddade. De kan prata så här, ja, snart så, och, men, då, å. Jaget i Malina, hon är författare. Hon skriver också brev tillsammans med en sekreterare. De håller på hela nätterna, men inget blir skickat. Inget blir läst.
6: Att brevbäraryrket kan vara ett kall, att det är fel att tro att man bara godtyckligt väljer att dela ut brev yrkesmässigt. Eller se det som ett arbete, vilket som helst. Det har den berömde brevbäraren Kranewitzer i Klagenfurt bevisat. Från och med en viss dag, utan att kunna ange någon orsak, slutade Otto Kranewitzer att dela ut posten och staplade den istället under veckor och månader i högar ända upp till taket i den trerumslägenhet där han bodde, ensam. Han hade sålt nästan alla möbler för att få plats med det växande postberget. Plötsligt förmådde han helt enkelt inte längre bära ut posten. Denne känslige, ömtålige, store man som hade insett vidden och konsekvenserna av sin sysselsättning.
4: Ingeborg Bachmann var upptagen av språket. Drömde om ett annat språk, ett mindre besudlat. Borde det inte finnas ett sätt att kommunicera fast man sedan länge drängt i ordmassor, säger en annan kvinna i en novellsamling. Man måste ständigt misstänka orden men ändå fortsätta att skriva, sa Ingeborg själv till studenterna i en av sina föreläsningar i Frankfurt. Fortsätta att skriva mot det hon kallade aningarnas språk. Ett språk som aldrig haft makten. Den andra delen av Malina heter Den tredje mannen. Där berättar jaget sina drömmar för Malina. Han säger det finns bara krig, så säger Malina. Och du är kriget.
2: Kriget är i henne. Kriget är överallt. Och kriget är definitivt i freden också. Det har ju Bachmann skrivit mycket om och det finns liksom jaget som det här seismografiska som fångar upp allting. Och sen kanske Malina förvaltar. Alltså rent historiskt, hur var det att vara författare i det tyskspråkiga 50-talet? Hur var det att vara en intellektuell kvinna i Wien på 50-talet och framåt? Men det är ju också så mycket i romanen som är väldigt roligt. Alltså hon har ju en enorm humor också. Alltså i själva språket finns det ju otroligt mycket humoristiskt.
5: Ja, det är jätteroligt tycker jag det här också när hon skriver så här: jag vet verkligen inte varför människor kommer hem till mig och inte går på flera timmar. Det här liksom osociala när hon ska ut från sitt lilla Ungargasseland och träffa andra människor. Det är ju faktiskt jätteroligt.
2: Det är det. Och i beskrivningen av män också måste man ju säga. Ja, just den är det. Ganska rolig.
4: Det finns män med vilka det är fullständigt hopplöst och några med vilka det inte är fullt lika hopplöst, skriver Bachmann. Det kräver en outtröttlig känsloaktivitet för att stå ut med en man. Man får placera sina verkliga känslor inuti de uppfunna känslorna. Man kan också läsa att Malina, när den kom ut 1971, då Ingeborg Bachmann redan var en uppburen poet i Österrike som slutat att skriva poesi, blev en bestseller. Det kan man fortsätta att fundera över. Hur en så komplicerad, snårig, men fruktansvärt rolig och bråddjup roman som hela tiden byter stil kunde läsas av så många. Men risken är att när man väl börjar så kommer man aldrig att sluta läsa Malina.
2: Alltså man kan ju läsa den här romanen på väldigt olika sätt. Man kan ju läsa den som att liksom här är det en kvinna som har två män som i sitt liv som är viktiga då. Det är Ivan och det är Malina. Vad ska man säga? Är det olika delar i en människa?
5: En del personlighet eller?
2: En del personlighet och kanske Ivan också är en del personlighet. Vi ska liksom inte helt utesluta det. Men att Malina är den som får lov. Han förvaltar, han tar över.
4: Ivan försvinner. Jaget försvinner också. För väggen har fått en spricka. Det måste vara en gammal spricka. Den öppnar sig och inget mer kan slippa ut. Det var mord.
7: Om die Krankheit der Welt, om die Krankheit dieser Person ist die Krankheit unserer Zeit für mich.
0: Den österrikiska författaren Ingeborg Bachmann skulle ha fyllt 100 år i år. Klassiken handlade om hennes roman Malina. Och den här klassiken var gjord av Katarina Vikars. Uppläsare i programmet var Anna Lyons. Nu en nyhetsuppdatering i P1. Klockan är 1.
8: Iran attackerar amerikanska styrkor i Jordanien, uppger en Fox News-reporter med hänvisning till en amerikansk källa. Enligt uppgifterna har attacken hittills inte fått någon större effekt och nästan alla inkommande robotar ska ha skjutits ner. Uppgifterna är ännu inte bekräftade av amerikanska myndigheter. Och tidigare då kom uppgifter att USA attackerat 2 iranska avfyrningsramper på en ö i Hormuzsundet enligt Axios och AP. Iranska styrkor ska ha varit på väg att skjuta ut minor i farleden. Här i Sverige kan socionomer som möter och stöttar till exempel missbrukare och stökiga tonåringar på bibliotek vara ett sätt att bidra till att uppfylla den nya socialtjänstlagens krav på mer förebyggande arbete. I Gävle, där har man nu anställt sin första bibliotekssocionom, berättar verksamhetschefen Petra Jonsson.
9: Vi har ju sett att det finns ett behov som vi behöver möta. Det är många som söker sig till oss som lever i någon form av liksom social utsatthet.
10: Den nya socialtjänstlagen ställer ökade krav på kommunerna att arbeta förebyggande. En bibliotekssocionom som kan ta kontakt med besökare och till exempel lotsa vidare till ett härberge kan vara ett sätt.
9: Vi stärker ju upp liksom bemötande kompetensen, för vi som jobbar på biblioteken har ju inte alls samma kompetens som en socionom har.
10: Den första bibliotekssocionomen i Sverige anställdes i Stockholm 2021. Nu finns de i ett 15-tal kommuner runt om i landet, säger John Brauer, universitetslektor i socialt arbete på Örebro universitet.
11: Många ser en fördel med folkbibliotek att de är med rum som når fler invånare om man jämför med socialtjänstens lokaler.
8: Reporter här, det var Kristin Odén. Och det får sätta punkt för Ekot klockan 1 i studion Ola Janåker Dönkös.
1: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: Det är natt mot måndag och nu ska vi sända ett avsnitt av Verkligheten.
12: Okej, nu kommer jag att dö. Det var min enda tanke. Nu dör jag. Och nu fick jag aldrig se mitt barn igen.
13: En kvinna ligger vaken i en operationssal mitt under ett ingrepp. Hon borde vara nedsövd, men medicinerna från förlossningen hon nyss genomgått gör att hon måste hållas vaken. Den enda tanken som skänker någon tröst är den på att om hon dör så finns det någon som väntar på andra sidan.
12: Men någonstans så förlikade jag mig med den känslan. Okej, nu har ju Jonathan ett barn hos sig och jag har ett barn med mig. Att vi inte skulle vara ensamma.
13: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Amanda Sandvik. Och det här är Leas berättelse. I ett förlossningsrum på Östra sjukhuset i Göteborg sitter Lea. Hon ska snart föda en son. Det är midsommar och utanför fönstret skiner solen. På datorn in till sjukhussängen streamar Lea och hennes man Jonathan fotbolls-VM. Allt borde kännas pirrigt för Lea som snart ska bli mamma för första gången. Men under flera månader har hon hemsökts av en tung sanning. Under ett rutinultraljud i vecka 22, då paret ska få reda på om de väntar en son eller dotter, får de ett besked som vänder upp och ner på allt.
12: Så först var det så här, ja grattis, ni ska få en liten pojke, men det är något fel på hans hjärta.
13: Deras son lider av ett livshotande hjärtfel. Den vänstra halvan av hjärtat är kraftigt underutvecklad. De ställs inför ett smärtsamt val. Att göra en sen abort eller fortsätta med graviditeten. Beslutet är tungt, men självklart.
12: Vi vet vad vi ska göra. Vi bara, ja, vi måste ge han en chans. Och sen bara gråta resten av kvällen faktiskt.
13: Den andra halvan av graviditeten har Lea inte kunnat njuta överhuvudtaget. Hon som planerat att köpa bebiskläder, inreda ett barnrum och bara dagdrömma om hur livet skulle bli när hon fick komma hem med sin son. Istället har de sista månaderna av graviditeten känts som en lång plåga.
12: Jag ville ju inte prata om det, jag ville inte visa min mage för någon. Alltså, hade jag fått välja så hade jag bara låst in mig i ett rum och väntat tills den dagen det var liksom beräknad förlossning och få komma ut igen.
13: Trots att både vården och hennes sambo Jonathan intygar Lea om att sonens sjukdom inte är hennes fel, så känner Lea ett ansvar.
12: Det här var ju mina föräldrars första barnbarn. Och de längtade och var jättelyckliga och glada så där. De två samtalen som jag fick göra både till min mamma och pappa var ju otroligt svårt såklart. Och hjärtskärande. För mig också att berätta att jag är ledsen men jag vet inte om ni kommer få ett barnbarn. Att jag hade svikit dem. Min familj och mig själv och alla andra.
13: Lea och Jonathan gifte sig i april, då Lea gått in i graviditetens tredje trimester. I magen ligger deras son, som de gett namnet Alexis. Egentligen hade paret planerat att ha ett vinterbröllop i december, men få saker blir som de tänkt sig. Lea får inte ens välja var hon ska föda sitt barn.
12: Vi hade egentligen bara två alternativ när vi skulle då... När jag skulle föda. Och det var antingen så väljer vi att åka till Lund eller Göteborg. Där de här hjärtspecialisterna finns. Och där man genomför de här operationerna. Så vi fick inte vara här hemma i Stockholm.
13: De två sista veckorna innan beräknad födsel spenderar paret på ett hotell i Göteborg. Och den 20 juni, på midsommarafton, blir Lea igångsatt. Det är olidligt varmt ute. Solen gassar och stan har tömts på folk. Men förlossningsrummet är fullpackat. Där finns utöver Lea, Jonathan, Leas mamma och vanlig förlossningspersonal flera hjärtkirurger som väntar på att Alexis ska födas. Det är svårt för Lea att ta in att det här händer henne. Att det är hennes liv som nu kommer att förändras för evigt, på ett eller annat sätt.
12: Det är som att man lever i en film, eller något man ser, står och tittar utifrån. Det är ju svårt att ta in och förstå att det här är mitt liv. Det är ju jag, det är mig det handlar om, det är mitt barn, det är liksom vår framtid. Det blir så svårt att ta på det.
13: Efter vad som känns som en evighet så kommer förlossningen igång. På morgonen den 21 juni föds Alexis. Men istället för en lugn stund där Lea får landa i mödraskapet så drar en ny våg av händelser igång.
12: Jag minns att jag hörde honom skrika, gråta. Och sen så ser ju bara hon läkaren som var där i rummet. Hon bara slänger sig för att fånga honom, lyfter honom, de klipper navelsträngen och det var inte så att Jonathan fick göra utan allt gick liksom köpt. Det var de som gjorde det, läkarna där inne. Och så bara springer hon ut därifrån och lämnar rummet utan att säga något. Och jag blev kvar där, jag var ju helt chockad, det var ju knappt att jag var medveten heller med tanke på alla smärtstillande jag hade fått och så. Men jag minns ändå att jag hörde att det var någon som sa till min man ordagrant att varför står du bara här? Spring, gå efter din son.
13: Lea har inte ens fått hålla sin son eller se hur han ser ut. Hon vet inte om han liknar henne eller sin pappa mer. Vilken ögonfärg han har eller hur mycket hår han har på huvudet. Lea väntar på att få höra något om vad som sker med Alexis. Men tiden går utan svar. Till slut slumrar hon till av utmattning, men väcks snart av en sjuksköterska.
12: Och då kommer någon som skakar till mig lite och hon bara, ska inte du gå upp till din son? Och jag fattar ingenting. Jag bara, drömmer jag eller vart är jag ens?
13: Sköterskan berättar att läget är stabilt. Lea kan andas ut. Hon erbjuder sig att ta med Lea till barnintensiven så att hon kan få träffa sin son för första gången.
12: Och precis då så kommer någon läkare, jag vet inte om det var exakt samma som hade varit där inne med oss innan då. Och i princip så skäller ut mig och säger, vad gör du här? Och jag blev så här helt chockad. Jag bara, vad menar? Hon bara, varför är du inte med din son? Jag bara, jo men vi håller på att fixa oss i ordning för vi ska ju dit nu. Hon bara, ja men det är bråttom. Jag bara, men de sa ju att läget var stabilt. Hon bara, nej. Läget är inte stabilt. Och det var då det liksom går upp för mig att okej, han mår inte bra. Vad är det som händer?
13: Lea förstår knappt vad det är hon precis hört. Det har gått 2 timmar sedan hon födde och hon har inte fått veta något alls under den tiden. I sin säng tjusas Lea från förlossningen på Östra sjukhuset till barnintensiven på Drottning Silvias barnsjukhus som ligger intill.
12: När de öppnar dörrarna till det här rummet där han ligger, jag tror nog att det är först då jag inser att det är något allvarligt på gång, att det verkligen är illa däran med honom. Det jag ser, det jag möts av när de öppnar, det är att han ligger i en liten sjukhussäng. Det är minst 4 läkare där inne. Och någon håller på med hans ansikte, någon med liksom fötterna och mag. Alltså det är ju folk överallt, så jag ser ju knappt honom. Och så är det slangar överallt. Det piper hit och dit. Folk springer där och ja, jag fattar inget. Men de kör mig fram till honom. Jag får känna hans lilla hand. Och det är ju första gången jag får träffa honom egentligen. Och hålla honom. Det var så svårt att ta in att det var mitt barn. Så det var mest det jag försökte förstå. Är det här mitt barn? Jag ville bara se honom. Jag ville bara att de skulle ta bort alla slangar. Plåstret han hade. All tejp. Jag ville bara att de skulle ta bort allt så jag kunde bara få se honom, hur han såg ut, utan allt det där.
13: Läkarna och kirurgerna måste ta ett beslut. De måste göra en plan för vad de kan göra för att rädda Alexis. Experterna samlas till konferens och låser dörrarna bakom sig. 4 oändligt långa timmar passerar. Lea och Jonathan står i korridoren utanför deras sons rum när någon till slut kommer för att prata med dem.
12: Och så kommer den ena kirurgen fram till oss och säger att vi behöver prata. Och så gick vi lite mer åt sidan. Och det enda han säger är att tyvärr så finns det ingenting mer vi kan göra. Så se till när ni känner er redo att koppla bort respiratorn.
14: Vad svarar man ens på någonting sånt?
12: Det var ett stort frågetecken. Jag förstod inte vad han sa. Så han fick upprepa sig. Och sen så förstod jag fortfarande inte vad han sa. Jag hamnade i chock.
13: Familjemedlemmar och släktingar skyndar sig till sjukhuset för att få träffa Alexis. När läkarna frågar om de vill vänta med att koppla bort de livsuppehållande maskinerna känns frågan fullkomligt bizarr.
12: Vi bara, vadå vänta? Jag kan stanna här resten av mitt liv. För hur kan man någonsin bli redo för att koppla bort respiratorn från sitt barn? Det går ju inte. Så det är ju, hur gör man det omöjliga? Och jag tänkte nej. Jag tänker fan inte bestämma det. Det får någon annan göra. Det går inte. Så tyvärr så landade ju det beslutet, om man får säga så. Det landade ju mest hos min man. Han fick ju liksom ta det snacket med läkarna.
13: Det är viktigt att så många som möjligt ska hinna träffa och säga farväl till Alexis. En efter en kommer familjemedlemmarna till sjukhuset. Men till slut måste det ofattbara ske.
12: Min pappa kom ungefär vid 5-tiden. Och 2,5 timmar senare, 19.30, så tog han sina sista andetag när jag höll honom i min famn. Och de kopplade bort alla mediciner, alla slangar. Så att det till sist var bara respiratorn som var kvar, som höll honom vid liv då.
13: Från den stunden är inget längre sig likt.
12: Tomhet. Avgrundsdjup. Tomhet. Och jag ville ju bara byta plats med honom. Jag hade gjort allt för att få byta plats med honom. Men det gick inte. Den bilden som man hade av hur världen fungerade, hur livet såg ut och den verkligheten som jag levde fram tills jag var 33 år. Det livet, den Lia, den försvann. Alltså det var ju Alexis som dog den dagen, men det var ju inte bara han. Vi var ju två som dog, men det var bara jag som fortsatte andas.
14: Hur var tiden efter Alexis död?
12: Ja, det var som att befinna sig på den här planeten och samtidigt vara någon annanstans. Det är något man inte önskar någon annan, absolut inte. Aldrig någonsin. För den smärtan och det, vad det gör med en människa att förlora sitt barn. Och det i princip så finns det inget värre än att förlora ett barn.
13: Trots att det känns omöjligt så fortsätter tiden att passera. Den 24 juli, lite mer än en månad efter hans död, begravs Alexis. Lea och Jonathan fortsätter att ta sig igenom timme för timme, dag för dag. Även när det känns som att det inte går. Trots att Alexis inte fick komma hem från sjukhuset så finns det inget tvivel hos Lea om att hon har blivit mamma.
12: Jag ville bara skrika ut i hela världen att jag är mamma. Jag har ett barn, jag har fött ett barn. Men ingen kan se honom, men jag har ett barn. Och jag ville att folk skulle fråga om honom. Jag ville att folk skulle få veta och se hur lik han var Jonathan. Vilka ögonfärg han hade, hårfärg, hur lång han var, hur mycket han vägde när han kom ut. Jag ville ju få alla de här frågorna. Jag ville att folk skulle vara nyfikna. Precis som alla andra som jag kände som också precis hade fått barn. Och det kändes bara så otroligt orättvist att inte jag kunde visa upp mitt barn eller berätta om allt det här. Och den här känslan, jag är mamma, jag har så mycket kärlek inom mig att ge. Men jag hade ingenstans att rikta den mot.
13: Ett och ett halvt år efter Alexis död föds lilla syster Eileen. Hela graviditeten har Lea varit rädd för att förlora henne. Hon har spenderat timmar hos specialistmödravården, gått på otaliga ultraljud och oroat sig varje dag. Men flickan som föds är frisk och kry. Annat är det med Lea själv. Bara en halvtimme efter att Eileen föds så får hon fruktansvärt ont. Värre än verkar. Lea körs akut i röntgen. Bilderna visar att hon drabbats av inre blödningar. Orsaken är oklar, men det finns ingen tid att förlora.
12: De kör mig till operationsrummet. Hon bara, du måste opereras nu, direkt, och vi hinner inte söva ner dig. Jag hade fått så mycket smärtstillande redan. Så hon säger att om vi gör det så är ju risken att du inte vaknar upp igen. Att du dör på operationsbordet. Och jag bara, alltså helt chockad. Jag bara, okej, nu kommer jag dö. Det var min enda tanke. Nu dör jag. Och nu fick jag aldrig se mitt barn igen.
13: Operationen beräknas ta 2 timmar. Lea är bedövad från nacken och neråt, men hör allt som händer i rummet och ser långt mer än hon önskar. Den smärtstillande medicinen flödar, men det räcker inte för att Lea ska bli kvitt det hon känner.
12: Och nu dör jag. Det var det enda jag tänkte hela tiden. Och samtidigt när jag låg där så var det nästan så här, låt mig få slippa den här smärtan. Det är bättre om jag dör för att slippa jag känna den här smärtan. Så kände jag.
13: 2 timmar passerar, men läkarna är inte klara. Långt ifrån. Lea tvivlar allt mer på att hon kommer överleva. I den mörkaste stunden vänder hon sig till en högre makt.
12: Alltså jag var helt övertygad om att jag skulle dö. Och jag hade någonstans gjort upp med Gud, eller någon där uppe, att jag är okej med det för att jag har ett annat barn jag kan komma till. Och någonstans, så kanske låter jätteskevt, men någonstans så förlikade jag mig med den känslan, okej, nu har ju Jonathan ett barn hos sig och jag har ett barn med mig. Att vi inte skulle vara ensamma. Att han skulle få stanna hos Aileen och uppfostra henne och se henne växa upp. Och jag skulle få komma till Alexis.
13: Efter 5 timmar börjar läkarna äntligen sy ihop såren efter operationen. Lea kommer att överleva. Hon kommer få träffa sin man och sin dotter igen. I den stunden avlägger hon ett tyst löfte.
12: Alltså, inte för att jag är jättetroende, men jag bad till Gud faktiskt. Det gjorde jag när jag låg där. Och inte visste om jag skulle klara mig. Och jag lovade att jag ska bli den bästa mamma jag kan vara för Aileen och min son Alexis. Om du bara låter mig få vara kvar här. Och jag ska göra mitt bästa för att uppfostra henne på rätt sätt. Älska henne med all min kraft och all min kärlek. Och stötta henne och alltid finnas där för henne. Och det löftet är ju egentligen bara min man som vet att jag har gjort. Gjort upp med någon där uppe. Och att jag låg där och tänkte så. För det har ju inte jag berättat för någon annan innan. Förrän nu.
13: Efter 2 veckor får familjen äntligen lämna sjukhuset. Läget är dock långt ifrån drömlikt. Lea har både fysiska och psykiska sår att läka. Samtidigt ska hon balansera vardagen med en nyfödd. Det är svårt att njuta av den omtalade bebisbubblan. Minnena av Alexis och allt som hände lever kvar i Lea.
12: Ja, då kände jag verkligen att, vad fan har jag gjort för att förtjäna det här? Hur mycket smärta kan man tåla egentligen? Men det kan man. Man kan det mer än vad man tror. Men det är ju, man ska inte behöva det. Det var jättesvårt. Det var svårt också att knyta an till henne i början. På grund av det som hände, men också på grund av det som hade hänt innan med Alexis. Och jag var så rädd att förlora henne.
13: Men varje kväll nattar Lea sin dotter. Och varje morgon vaknar hon igen. Efter ett år börjar Lea sakta tro på att hon kommer att få leva. Under den här tiden väcks också tankar kring att skaffa ett syskon.
12: Och då kom den här känslan av, nej men gud, vi kan inte bara låta henne vara ensam barn. Alltså ensam i den bemärkelse att Alexis är ju inte här fysisk. Och så jag kände så, den dagen jag dör, den dagen min man dör, jag vill inte lämna henne ensam. Den tanken slog mig väldigt tidigt också, efter att hon föddes. Och det är därför vi bestämde oss för att, men vi måste ge henne ett syskon.
13: 1,5 år efter att Aileen kom till världen föds lillebror Theodor. Utan komplikationer för varken mamma eller barn. Äntligen får Lea den upplevelse hon önskade sig från stunden hon blev gravid med storebror Alexis.
12: 3:e gången gilt. Revansch. Alltså det var en sån skön känsla att få äntligen få känna på hur det ska vara när man blir mamma. När de kommer in med den här bricka med smörgås och en liten flagga och lite juice eller saft. Att få fira, alltså få fira livet direkt. Och det kändes bara, det är så här det ska gå till. Och det sa ju både jag och min man direkt.
13: Trots att Lea äntligen får uppleva många fina stunder så är det ju någon som saknas. Lea har inte två barn, utan tre.
12: Och de pratar om honom, de frågar om honom, de vill se på bilder, de vill följa med till kyrkogården. Och ibland vill de inte det, vilket såklart är också helt okej. Men de är så stolta, verkligen, att de har en storebror.
13: Idag arbetar Lea med sorg. Inte bara sin egen, utan med att hjälpa andra genom deras. Ett beslut som kom ur den känsla av meningslöshet som slog henne efter att hon förlorade Alexis.
12: Så ungefär 1,5 år efter att Alexis dog så utbildade jag mig till handledare i sorgbearbetning. Just för att kunna finnas där för andra och stötta och hjälpa andra människor. Men också för min egen del. För att jag skulle bli bättre på att bearbeta det här som jag hade varit med om. Och sen efter det så startade jag också en podcast som handlar om sorg och förluster. För mig blev det så viktigt att men någonting bra måste komma ur det här meningslösa som jag har varit med om. Någonting bra måste växa fram. Någonting fint. Och den känslan blev så stark. Det blev en drivkraft i mig.
13: Sorgen efter Alexis försvinner aldrig, utan ändrar bara karaktär.
12: Och jag var ju själv där. Jag trodde ju på riktigt att jag var ju ensam om det här ett tag. Och så trodde jag också att jag höll på att bli galen. För att det var något fel på mig. För att jag kände på ett visst sätt. Men sen förstod jag ändå väldigt tidigt att nej, det är fullt naturligt i den onaturliga situationen man befinner sig i. Att just känna alla de här känslorna. Att tro att man håller på att bli galen. Att tro att man kan dö av sorg.
14: Här är Alexis.
13: Men. Ja.
14: Nu var det faktiskt typ 3 veckor sedan jag var här. Senast.
12: Vilket inte hör till vanligheten faktiskt. Jag brukar komma ungefär en gång i veckan i alla fall.
14: Men ibland blir det så. Men det är skönt att både juni och juli är över nu.
13: Alexis har ju väldigt mycket fina stenar och änglar och hälsningar här vid sin grav. Mm. Och på gravstenen står det: en liten ängel kom, log och vände om. Kan du beskriva hur gravstenen ser ut?
14: Det är en nalle som omfamnar ett hjärta, som håller om ett hjärta i mitten. Och den kramar om den. En glad liten björn. Och så står i mitten då, i hjärtat, så står det vår älskade son Alexis Valentin Cepeda Persson. Och så 21/6/2018, vila i frid.
13: Du har lyssnat på verkligheten och Leas berättelse. Jag som har gjort avsnittet heter Amanda Sandvik. Producent var Gustav Asplund. Och tekniker Astrid Ankarkrona.
15: Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
16: I hjärnan på Louise Epstein.
17: När par eller vänner pratar om politik kan det lätt bli dålig stämning och hetsigt om åsikterna skiljer sig åt. Men vad finns att vinna på att ändå försöka prata med någon vars åsikter man inte delar? Och hur gör man det på ett meningsfullt sätt?
18: Gäst är psykolog Anna Bennick.
17: Skillnader i synen på politik kan ju väcka starka känslor. Vad handlar det om på ett djupare plan, tror du?
19: Ja, men det handlar ju om att politik
17: ganska sällan handlar om bara enskilda sakfrågor utan också om våra värderingar. Alltså vad tycker vi är rättvist? Vad väcker våra rädslor? Hur ser vi på ansvarsfrågor? Hur ser vi på mänskliga rättigheter och så vidare? Och när en politisk fråga berör såna där grundläggande värderingar så upplevs inte det som en vanlig meningsskiljaktighet. Hur ofta ska vi städa ur kylen hemma? Jag tycker si och du tycker så. Utan det känns som att vi blir ifrågasatt som den vi är på ett annat plan. Alltså hur vill vi att vårt samhälle ska fungera och vilka är vi som människor?
1: I hjärnan på Louise Epstein.
16: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Ja, politik är ju ett ämne som verkligen är på tapeten just nu. Men hur pratar man med sina närmaste och med vänner, kollegor och andra om politik? Det handlar alltså om i det här avsnittet som vi också sänder i natt efter tre nyheterna här i P1. Nu ska vi sända ett avsnitt av Fabriken från UR.
19: Det är slutet av augusti och när man ser på sommaren i backspegeln är det bara att konstatera att den var väldigt varm.
20: Europa står inför en ny våg av extrem värme och på flera håll brinner det i skogarna.
21: Spanien har drabbats av ännu en värmebölja med temperaturer på över 40 grader.
22: Overall it's like really crazy. The heat is insane. I think Europe is not ready for the heat.
19: Även förra sommaren nåddes vi av liknande nyhetsrapportering.
23: Pissvarmt har det varit de senaste dagarna.
24: Och Sverige då, hur var det här? Ja, faktum är att 2025 var det andra varmaste uppmätta året hittills.
19: Också även 2024.
25: På flera håll i Europa råder det höga temperaturer.
19: Heta somrar verkar vara här för att stanna.
26: This is abnormal for all across the world.
19: Hur hanterar vi det?
26: We should definitely worry.
19: Du lyssnar på Fabriken som idag handlar om Europas heta somrar. Vilka konsekvenser de får och hur vi med teknikens hjälp kan möta värmeböljor på bästa sätt. Och kan AI, som oftast lyfts som en klimatbov, också kunna vara med och bidra till en lösning? Och jag som är med dig heter Johannes Chaffar. Med mig i studion idag har jag Per-Erik Åberg och Anna Furberg. Välkomna hit.
27: Tack så mycket.
28: Tack så mycket.
19: Per-Erik, du är meteorolog på SVT. Gillar du värmeböljor på sommaren, Per-Erik? Blir det liksom mer att göra då för dig?
27: Ja, men jag gillar väl en kort värmebölja. Men den ska inte vara för länge, för då blir det ju mycket mer för mig att göra. Det är ju ofta då som det börjar bli problem med torkan och skogsbränder till exempel. Och vi får utbredda algblomningar i haven och sådär. Så att vi får mycket mer att göra om värmeböljorna är längre. Men om de är som en, om man tänker på vad SMHI säger att en värmebölja är, som är 5 dagar med temperaturer som ska gå upp till 25 grader i följd. Om man har en sån på sommaren så kanske det räcker.
19: Anna Furberg, du forskar ju om digitaliseringens miljöpåverkan på KTH. Hur kylde du helst ner dig under sommarens varmaste dagar, Anna?
28: Och jag badar i havet, gärna.
19: Om det är algblomning, vad gör du då?
28: Ja, då kanske jag gömmer mig i skuggan i sommarstugan eller så.
19: Ja. Men Per-Erik, om vi tar det här från början. När man säger att sommaren i Europa har blivit varmare, vad menar man då?
27: Ja, men man menar ju framförallt att medeltemperaturen på sommaren har gått upp. Man har dessutom sett att värmeböljorna, det vill säga att alltså, hur en värmebölja definieras, det är lite olika från länder till länder. Men i Sverige så är det 5 dygn att man ska ha temperaturer upp mot 25 grader, ska det vara 5 dygn i sträck, det är en värmebölja. I Europa är det på andra sätt. Men det man har sett är att värmeböljorna dels blir fler, de blir längre och dessutom kommer de tidigare på året. Det är framförallt det som man har sett.
19: Och vad är orsaken till att det har blivit så den senaste tiden?
27: Nej, men orsaken är ju klimatförändringen. Det kan man nog ganska lugnt säga. Sen kan man inte säga att varje värmebölja är en konsekvens av klimatförändringen. Men om man tittar på hur man tänker sig att ett förändrat klimat blir, dels fram till nu och i framtiden, de har pekat just på de här punkterna att vi får längre värmeböljor, de blir mer intensiva och dessutom så ska de komma tidigare på året och det är precis det vi ser.
19: Och ibland hör man också att man pratar om extremvärme, alltså att man rapporterar om det. Finns det någon definition av det? Alltså skiljer det sig från värmeböljor?
27: Nej, det skulle jag inte säga. Det är väl, alltså extremvärme, om man tänker rent intuitivt, så är det ju när temperaturerna går upp mot, ja, egentligen nivåer som man kanske inte har sett förut. Mm. Som till exempel man har haft temperaturrekord under sommaren både i Storbritannien och Frankrike. Och dels toppvärdena men också under längre tid hur medeltemperaturen har varit. Och då måste man ju kunna kalla dem för extrema för att man har aldrig sett det förut.
2: Mm. Och vilka konsekvenser får det här varmare vädret på samhället, Anna?
28: Ja, men det är ju många konsekvenser. Man pratar ju om att det är många utsatta människor, kanske äldre specifikt. Många går bort för att man påverkas väldigt negativt av den höga värmen. Så det är många effekter kring det, men också påverkar ju jordbruk och hur man kan odla, vilka grödor du kan odla. Och, så det finns ju ett brett spann av effekter som man kan se i samhället.
2: Alltså jag tycker att bara en så liten grej som att sätta sig på tunnelbanan eller att åka tåg kan vara väldigt jobbigt också, och nu är det kanske liksom det minsta problemet man har, men att det är så här väldigt små grejer som också påverkas av värme. Det
27: är ju inte alltid... Man kan ju se att svenska samhället till exempel är ju inte riktigt rustat för de här höga temperaturerna. Om man tittar, som du säger, tåg, dels har de ju en luftkonditionering som inte alltid är vad den borde vara.
2: Nej.
27: Så att det kan vara så att det är extremt varmt på tågen. Dessutom har ju solkurvorna, som har varit mycket i rubrikerna just nu, att rälsen blir längre i och med att det blir varmare, och då helt plötsligt kan man inte köra tågen.
2: Mm.
27: Så att det svenska samhället är ju uppbyggt för ett klimat som vi hade förr. Och nu har klimatet

0: lägenhet i Paris och så. Efter det så borde man ju haft, borde veta vad man hade väntat sig, så man kunde egentligen börja bygga ut systemet. Och det har man ju försökt att göra, men man har inte riktigt nått ända fram, för överdödligheten är ju fortfarande väldigt hög.
1: I och med att den globala uppvärmningen fortsätter, vi har väldigt höga utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser idag, så kommer det här ju bara att bli värre. Så att den här typen av värmeböljor om ett par år eller något decennium framöver i tiden kommer bli ännu mer intensiva och extrema. Så att det gäller ju verkligen att man arbetar mycket hårt med klimatanpassning, för att man helt enkelt kan stå emot det här och lindra värmen på något sätt.
2: Vilka tekniska lösningar finns det då för att minska de negativa konsekvenserna av extremvärmen, Anna?
3: Ja, så man pratar ju om kanske enkelt installera air condition, sänka temperaturer inomhus, se över hur man bygger hus, hur man gör arkitekturen i städer till exempel. Att man försöker få in grönska, få in lite fuktighet, skugga. Mm. Man får tänka kring design, man får se till så att man kan få tag i vatten när man är i städerna till exempel. Det finns ju mängder av olika liksom, både tekniska och liksom, mer arkitekturmässiga lösningar.
2: Vet ni om det finns någon stad som faktiskt har alltså byggt lite baserat på, eller har det i åtanke?
0: Men så, jag tror att det är många städer. Ja, men bara i Stockholm så tänker man ju också på det, för att man vill ju få in grönytorna. Och en av effekterna på de gröna ytorna är att de sänker ju temperaturen. Men dessutom är det också så att om man till exempel får extremväder, att det blir kraftiga regnskurar. Om man då har hårda ytor, då kommer ju vattnet forsa över, man får översvämningar. Men däremot har man gröna ytor, så finns det ju någonstans där vattnet kan samlas och fångas upp. Så att det finns nog många städer som tänker på det. Men ofta är det så att det är gamla städer. Mm. Så man ska försöka få in det där när man redan har byggnader. Så att det är något... Jag var lite... Kanske lite när jag sa att jag inte var förberedd, det kanske är också så att man har ju en gammal historik, och man sitter ju då med städer som man har byggt, och så ska man förändra dem, och det tar ju tid, absolut. Det tar ju tid, men det är många städer tror jag som funderar på hur man ska förbättra situationen.
3: Man kan ju också liksom jobba med isolering och försöka hålla ute värmen då när det är varmt, men även de här olika tekniska lösningarna, de kommer ju också då med sin miljöpåverkan av att aircondition till exempel drar energi. Så vi har skapat en värme och så installerar vi mer aircondition som drar mer el. Om inte den elen är förnybar så riskerar det ju att trigga det här vidare, så att det blir systemeffekter man behöver se över när man pratar om de här sakerna.
2: För jag tänker på att det måste ju vara väldigt svårt att hitta en balans kring att så här, komma med en lösning som inte också påverkar miljön ännu mer. Hur jobbar man med det?
3: Vi har ju en klimatförändring, vi har effekter av klimatförändringen, och vi behöver ju försöka hantera dem. Vi är ju där så att vi står med effekterna. Det bästa hade ju varit om man tidigt så att vi vill inte komma dit, vi vill inte ha de här utsläppen så vi får de här effekterna. Men nu har vi vissa effekter, vi måste hantera dem. Det är oundvikligt. Så det blir lite det här end of pipe solutions, alltså istället för att försöka göra något i ett tidigt skede så står vi här med problemen och får försöka göra det bästa. Men vi kan ju se till att använda teknik och andra lösningar för att se till att minska utsläppen nu och framåt. Det måste vi ju göra.
0: Sen är det ju svårt, alltså man ska ju tänka, om man tänker då framåt med klimatförändringen, som ändå, den går ju successivt ganska långsamt. Den kräver ju stora kostnader. Men sen finns det då mer akuta kostnader. Och det är ofta det som är inom politiken. Vad händer med vården? Vad händer med polismyndigheter och allting? Alltså, saker kräver väldigt mycket pengar. Mm. Och jag tror det är de korta investeringarna som man ser först, som behövs först. Och kanske är mest akuta. Men sen måste man också ha lite pengar över då för att göra någonting åt klimatförändringen eller förbättra situationen.
3: Och det är väl också så, om man går in tidigt och undviker stora effekter, då blir det ju billigare i det hela perspektivet. Så det är lätt att man tittar på här och nu, men de riktigt stora kostnaderna blir väl om vi inte faktiskt gör någonting åt klimatförändringarna nu, utan bara fokuserar på det kortsiktiga. Mm. Men man behöver ju en balans såklart.
2: Per-Erik, tror du även att bättre väderprognoser och tidiga varningssystem kan bidra till att mildra effekterna av värmeböljor?
0: Ja, men det gör de absolut. Det kan de absolut göra, för att jag menar, om vi får bättre prognoser, man vet att nu är det till exempel, som vi har haft nu, vi är väl inne på fjärde eller femte värmeböljan. Om man nu kan säga, nu är vi på väg in i en ny värmebölja, vad ska vi göra? Då kan man ju redan börja förbereda till exempel sjukvården, att nu kan det komma in väldigt många personer som har värmerelaterade problem. Vad kan ni göra? Kan ni se till att vi får då petterkyla i sjukvården? Eller kan vi ta hand om våra gamla? Kan man till exempel uppmana släktingar att se liksom se till sina gamla och vad händer med dem. Och, så man kan absolut förbereda sig väldigt mycket om man har bättre prognoser och kan visa på saker som kommer att hända och om det kommer en värmeperiod.
2: Men tror ni mer på

0: high-tech-lösningar som smarta kylsystem eller mer low-tech-lösningar som ni också var inne på, som mer grönska och bättre arkitektur?
1: Jag tror man behöver se över en bredd av lösningar. Vi kan inte lägga alla pengar på en häst, utan vi behöver se över en bredd av lösningar, som jag ser det.
0: En lite oväntad metod som skulle kunna bidra till att bromsa den globala uppvärmningen är att minska mängden kondensstrimmor på himlen.
2: One contrail can end up growing into a very large man-made cloud that blankets an entire region like the south of Sweden, for instance.
0: Jag ringde upp Paul Hodgen som jobbar med Operation Blue Skies. Deras mål är att minska de här vita strecken bakom flygplan, för de kan växa till stora moln som kapslar in värme på jorden.
2: These clouds are very good at trapping radiation that's trying to escape from the earth into space. And therefore overall they are a heating blanket on the earth.
0: Genom AI och satellitbilder vill de dirigera om flygplan så att de undviker att färdas genom kall och fuktig luft, där kondensstrimmor kan växa till stora molntäcken.
2: So we use satellite imagery from geostationary satellites typically that are constantly imaging the earth, and in these images we can see these contrails being formed as white scribbly lines across these images. And so we use a machine learning algorithm to detect where those are and work out based on flight paths where the contrails originated from and even which flights they've come from. And so that gives us a way of knowing where contrails are formed and therefore where these patches of very cold and wet airspace are. We then use that to enhance weather forecasts, to use an AI-based forecast to try and predict where these contrail-sensitive regions are going to form in the future, so we can then go and avoid them.
0: So what's your hopes for the future where technology might help us solve some of the issues with climates?
2: So obviously this is an excellent example of where artificial intelligence can help solve a very large climate problem. The contrail blanket is responsible for, we think, about a third of aviation's climate impact. By 2050, we think the kind of global contrail blanket, that kind of web that aircraft weave of these man-made clouds, will be responsible for something like 0.05 degrees Celsius of warming on a global average basis. That may sound small, but that's, for context, about 10% of the difference between 1.5 degrees where we are today and 2 degrees. Contrail mitigation has been shown in studies to hold the promise of relatively inexpensive and rapid climate action for both aviation and beyond. Removing that contrail blanket effectively removes that warming immediately. So I'm very optimistic that we can use this technology to help make a kind of real difference in this space. You know, it's probably also worth emphasizing that this isn't something that AI does on its own. AI is very helpful for the detection of contrails and can help us enhance forecasting, but it involves lots and lots of humans in the loop of this, involves lots of air traffic controllers, involves lots of pilots, lots of people in airlines across the spectrum. This is not a case of sort of AI stepping in and kind of magically resolving it all by itself. It's a tool that we can use to assist us with this.
0: Anna, tror du att vi kommer se några nya innovationer som ett resultat av värmen?
1: Ja, men det tror jag. Alltså, vi kommer att se fortsatt problemlösning, försöka hitta lösningar på de här problemen. Och inte kanske minst i snabba utvecklingen av AI och olika lösningar som AI kan bidra med.
0: Ja, för vilken roll tror du AI kommer att få när det kommer till värmeböljor?
1: Ja, men AI kommer ju med fantastiska möjligheter att du kan dels förstå mer om klimatförändringar, om problemen. Förstå mer om olika händelser och effekter, hur det har sett ut historiskt, men också förutsäga hur kan det här komma att utvecklas framåt, som du var inne på, Per-Erik, med ja, men kan vi förutsäga den här värmeböljan, då kan vi ju kanske försöka förbereda oss på hur vi ska hantera den, eller förutsäga högre risk för skogsbränder och vart de skulle kunna ske. Då kan man ju försöka flytta resurser dit för att vara beredd om det här händer då. Så dels liksom en ökad förståelse kring klimatförändringar och dess effekter. effekter. Men också AI kommer ju med många möjligheter att ta fram nya tekniska lösningar kring att hantera och minska klimatproblem. Energieffektivisering av industri, byggnader för att minska deras klimatpåverkan. Men också för att utvärdera kanske olika styrmedel. Om vi försöker ta fram olika styrmedel, kommer de att leda till minskad klimatpåverkan eller inte? Så i och med den här fantastiska beräkningskraften som AI kommer med så kan man ju hantera stora mängder data och dra mer avancerade slutsatser kring det. Så det kommer ju med många möjligheter. Men sen kommer ju AI också med en kostnad i sig själv.
0: Ja, för alltså, det låter som att det finns mycket potential i AI-baserade lösningar. Men hur gör man för att det inte ska också bli en sån grej som kostar mer än vad det faktiskt ger i resultat?
1: Nej, så man behöver ju ha koll på kostnaden också då ur ett systemperspektiv. Så AI i sig själv kommer ju med en kostnad, alltså att producera de här servrarna, de här datacentren som behövs. Sen är det ju inte bara det som behövs för att AI-system ska fungera, utan du behöver nätverk och du behöver en dator eller en mobil eller hur du nu kommunicerar med den här AI-modellen. Men också inte bara elanvändningen av de här servrarna, utan de ska produceras och sen ska de avfallshanteras. Så hela det systemet. Så det behöver man ha koll på då. Förutom det så kan ju användningen av AI leda till både ökad och minskad miljöpåverkan i andra sektorer. Så om man ska förstå helheten behöver man också titta på båda de sidorna av användningen av tekniken. Om man bara fokuserar på nyttan till exempel så riskerar man ju att ge en väldigt skev bild av vad det här kan komma att innebära för samhället. Många forskare lyfter just de här effekterna av användningen av AI som då kan leda till både ökad och minskad miljöpåverkan i andra sektorer. Många forskare lyfter det som det riktigt stora här. Mm. Medans mycket av samtalet kring AI är känslan att det är en fokus på elanvändning hos datacenter. Mm. Och kanske inte så mycket vad det här leder till för vidare effekter i samhället då.
0: Per-Erik?
3: Jag tror att AI kommer vara fantastisk. Den är redan fantastisk. Men den gör ju mycket energi eventuellt. Men å andra sidan, kan det vara så att den kan effektivisera den andra energianvändningen. Så frågan är om den skulle kunna spara in sig själv. Så att den energi den tar, den sparar den in på andra sätt och kanske till och med gör att det går med minus.
1: Absolut, och teknikutvecklingen går ju så fort och effektiviseringen av AI och hur AI kan effektivisera annat pågår ju i någon form av rasande fart. Samtidigt så finns det en annan bieffekt av det med rekyleffekter. Typiskt om du effektiviserar en process så blir det billigare, du drar kanske mindre energi och slutprodukten du producerar blir billigare. Då finns det en tendens att då konsumerar man mer för att det blev ju billigare, då kan jag använda mer av produkten, vilket netto kan leda till en ökning. Så effektivisering, absolut, men man måste se till så att man inte får de här rekyleffekterna. Och det är just de här då effekterna där AI kan leda till ökad miljöpåverkan istället. Och för att undvika det så krävs ju en styrning av användningen så att man ser att okej, vi får en effektivisering, men då måste vi se till så att det inte blir de här rekyleffekterna och en nettoökning. Och då krävs en styrning av teknikanvändningen.
3: Sen kan det ju också vara ibland att man känner att det finns en övertro på att tekniken faktiskt ska fixa det här. Lite grann som man övertror, det är ju koldioxidavskiljning. Man har haft många projekt som har hållit på under många, många år och nästan alla har underlevererat eller lagts ner. Till exempel när man försöker trycka bort koldioxid ner i berggrunden. Det har ju än så länge inte riktigt fungerat. Det är väldigt lite, jag tror det är 0,5% av koldioxid som vi släpper ut per år som vi faktiskt avskiljer från luften. Och då har vi hållit på att forska på det här kanske lika länge som vi har hållit på med att prata om klimatet de här 20, 30, 40 åren. Vi har inte kommit speciellt långt, men det är fortfarande den tekniken som vi hoppas på ska kunna rädda en del av oss, att vi ska kunna ta bort koldioxiden från olika utsläpp, men det är extremt svårt.
1: Nej, men man får ju inte hamna i någon form av övertro på att tekniken kommer lösa allt det här för oss, utan vi måste ju vara ägaren av tekniken och styra användningen av den. Och det är väl de flesta forskare överens om också, att vi måste komma till beteendeförändringar. Det räcker inte bara med effektivisering, teknikförändringar, utan vi måste faktiskt ändra vårt sätt att leva också. Så att vi får kämpa på med målet i sikte att vi behöver bort från de här klimatförändringarna. Och annan miljöpåverkan också ska ju tilläggas.
0: Per-Erik, har AI i väderprognoser och klimatmodellering förändrat ert arbete på något sätt?
3: Nej, det har inte förändrat mitt arbete förutom att jag dels använder ju AI när jag jobbar, men det har förändrat i själva prognoserna, för att man har ju nu AI-prognoser också som är väderprognoser som ett komplement till de äldre prognoserna som man hade förut. Vinsten där är att en AI-prognos är ju otroligt mycket, den som finns nu är otroligt mycket snabbare att få fram. Det tar någon minut. Och kanske ha en CPU, alltså ett grafikkort som är av ganska bra kvalitet. Den gamla modellen kanske har 100 sådana samtidigt som det tar kanske en timme. Så att man vinner ju i prognostid, hur lång tid det tar att beräkna fram prognoserna. Men AI-prognoserna är inte lika noggranna. Så att där är det så att man använder båda de olika modellerna för att komplettera varann, stötta upp och ge sannolikheter för olika väderförutsättningar och vad som kommer hända i väderutvecklingen.
4: Värmeböljor och bränder, ja, sommarens hetta i Europa har orsakat stora skador på den europeiska matproduktionen. Länder som Spanien och Frankrike har drabbats hårt.
5: Rekordvärme har tvingat kärnkraftverk runt om i Europa att stoppa reaktorer när flodvattnet står för lågt.
4: Europa har plågats av värmeböljor och bränder och nästan hälften av svenskarna tror nu att extremvärme kommer göra dem mindre benägna att sommarsemestra i Europa i framtiden.
0: Om vi blickar nu då 10-15 år framåt, hur tror ni att europeiska städer och samhällen kommer ha anpassat sig till återkommande värmeböljor?
1: Ja, men man ser väl trender med mer grönt, mer grönska, också kanske tänka på när man bygger nytt, alltså hur nära bygger man husen, ger man skugga åt, så man skapar skugga i staden liksom. Och jag hoppas ju också någonstans att man har tagit ett helhetsgrepp kring AI som vi har pratat en del om, och att både politiker och företag tar ansvar i styrningen av användningen av den här tekniken, så att vi använder den och får ut möjligheterna men samtidigt är medvetna om och jobbar för att vi inte ska ha de här negativa effekterna. Så det krävs ju någon ansvarstagande för en mer långsiktig plan hur man ska både utveckla städerna och andra delar av landet för att hantera klimatförändringarna, men också kring hur man använder AI så att vi ser till att det blir en nytta av tekniken.
0: Vad säger du Per-Erik?
3: Nej, men jag ser väl att man håller ju redan, som du säger Anna, man håller ju på redan med de här gröna ytorna. Man försöker ta bort de hårda ytorna för att då ta bort de här värmepolerna. Alltså en stad som är byggd av asfalt och betong kan ju bli extremt varm. Och det är ju de personerna som är mest utsatta, de som inte har möjlighet till aircon och de kanske som sover på gatan. Det finns ju många fattiga i stora städer. Det är ju de som påverkar mest. För de lever i de här hårda miljöerna där det blir extremt varmt och kan dessutom bli extremt mycket regn. Så jag tror att man på väldigt många håll sitter och funderar på hur man ska göra. Hur man ska förbättra det. Jag känner att det finns väldigt många tänkande personer som gör allt vad de kan. Men händerna är fortfarande lite bakbundna just av att man sitter i en gammal historia. Så man sitter med en stad som ser ut som den gör, men du måste försöka förändra den. Men jag tror att det kommer hända mycket.
0: Det är liksom lite svårt att förändra typ Rom. Ja, men det... flytta på en kyrka eller något monument.
3: Ja, det kan
1: det får
3: bli...
1: du nog inte.
3: Det kan ju bli någon som är arg för det.
0: Ja.
3: Ja. Sen är det ju svårt också. Man, till exempel om man tänker på den hållbara energiutbyggnaden, så man tänker på vind och solkraft. Den ska ju stå någonstans. Och det är ju frågan hur personer tycker att det har... hur roligt det är att ha ett vindkraftverk bredvid sig. Vissa tycker inte om det, vissa tycker att det inte är några problem. Det är ju en sak som man måste lösa, och det är ju svårt för politikerna egentligen att säga att nu ska det här området ha en vindkraftspark. Men då måste man ju också ta reda på vad de boende tycker och om de accepterar det, och att man ska få igenom att man får bygga en, eller om man har en stor solkraftspark. Den påverkar ju också på sitt sätt. Eller om man då bygger ett kärnkraftverk någonstans. Det är ju sånt som påverkar de boende på platserna, och det är svårt. Jag är väldigt glad att jag är inte politiker, för att just att få in det här, alla de olika intressena, och så ska man säga att här ska vi sätta vind eller sol eller kärnkraft, och sen får man då de olika protesterna som är emot eller de som är för. Men någonstans måste beslutet tas. Jag avundar som inte, för det är svårt. Om de ska bygga upp energisystemet, då måste ju folk acceptera att här ska vi tillverka vår energi, och det tycker jag är okej.
1: Nej, all respekt åt politiker. Det är inte enkla processer och enkla beslut. Där behöver de ju också få stöd av oss forskare och andra för att ta fram beslutsunderlag. Jag tror att man delvis då möjligtvis har misslyckats med att kommunicera. Men vad ger det här oss? Alltså, kanske också då se till att den här solparken eller vindkraftsparken ger lokala fördelar. Så att man ser att ja, vi kan vara stolta över att vi har den här vindkraftsparken här. För att vi får något tillbaka och vi bidrar till mer förnybar el i systemet. Det tror jag också är viktigt.
3: Ja, det var så roligt. Jag såg ett sånt inslag på SVT när de hade varit i en tysk by och tittat, och det var helt perforerat med vindkraft runt omkring. Men mycket av pengarna från vindkraften gick rakt in i byn i deras ekonomi. Mm-hmm. Dessutom fick de rabatterad el. Och alla man intervjuade var väldigt nöjda. Och det var till och med så att reporten sa, men ser du inte vindkraftverket här? Nej, jag ser inte det så mycket. Nu ställer den sig typ bakom ett träd och så. Men då tror jag den positiva bilden var att man fick, precis som du säger, man fick väldigt mycket in i byn. Man såg fördelen att okej, det står ett vindkraftverk där. Det kanske inte är så vackert eller hur man nu säger, eller kanske låter mycket. Men eftersom vi får så många positiva fördelar från det så är det okej.
6: Det högtrycksdominerade vädret som rådde tidigare har nu ersatts av en del lågtryck som kommer in.
7: Ja, nu är det slut på högsommarvärme för den här gången när svalare luft har dragit ner.
6: Så senaste tidens värmebölja är borta.
0: Avslutningsvis då, hur tror ni nyhetsrapporteringen kommer låta nästa sommar? Blir det lika mycket om europeisk extremhetta som vi hört de senaste åren? Eller kommer det vara normalt så att det inte har liksom något nyhetsvärde längre, Per-Erik? Vad säger du om det?
3: Man skulle säga så här, klimatet förändras ju på lång sikt och vädret är ju förändrat, så att det kan vara en sommar som är väldigt sval så att man inte får någon nyhetsrapportering alls. Det kommer att brinna nere runt Medelhavsområdet, för det har alltid gjort. Sen är ju frågan om det blir lika mycket eller mer som det var i år, faktiskt var ju 2025 var ju ännu värre. Så att det är ju frågan hur nyhetsrapporteringen blir, men vädermässigt så kan det bli en sval sommar, blöt sommar för deras del och inte så mycket värmeböljor. Så att det är svårt att säga om det blir en nyhetsrapportering. Men om man tittar på lång sikt, kanske åtminstone 10 år framåt, så kommer ju några somrar av dessa vara extrema, de kommer vara väldigt varma, kommer mycket bränder och då får vi nyhetsrapportering.
0: Vad säger du, Anna? Hur tror du det kommer låta?
1: Men jag tror ju att vi kommer att fortsätta att få se såna här rapporteringar och se de här extrema effekterna. Men jag hoppas också då att man understryker möjligheter och utmaningar hur vi kan göra någonting åt det här. Och att det såklart behöver att adressera det vi ser här och nu, men också långsiktigt, så att vi inte fortsätter att förvärra den situationen som vi ser. Just nu ser det ut som att det bara är början då.
0: Per-Erik Åberg, Anna Furberg, tack för att ni har gästat Fabriken idag.
1: Tack. Tack.
0: Och tack till dig som har lyssnat. Följ Fabriken i din poddapp så håller du dig uppdaterad om hur tekniken påverkar våra liv. Vill du komma i kontakt med oss nås vi på fabriken@ur.se. Producent var Clara Wallin. Research Elina Jalling. Kalle Nilsson stod för teknik och mix. Och jag heter Johannes Tjackar.

0: här är ett program från UR.
1: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
2: Under veckan som gått kom beskedet om den norske kung Haralds bortgång. Och det är ett av ämnena i Norsken, Svensken och Dansken om några minuter här i P1. Först nyheter, klockan är 2.
3: I USA kan runt 15 personer vara saknade och dussintals har evakuerats efter en plötslig stört flod i nationalparken Grand Canyon i delstaten Arizona.
4: På bilder i sociala medier ser man hur vattnet strömmar fram efter vad som beskrivs som omfattande och plötsliga översvämningar i Grand Canyons nationalpark i Arizona i USA efter att oväder dragit in över området under helgen. Dussintals personer har evakuerats med helikopter, men flera personer som eventuellt ska ha befunnit sig i området har alltså ännu inte gått att få tag på, enligt de amerikanska myndigheterna.
3: Rapporterade vår utsända i USA, Hanna Malmodin. Få svenska jägare har lämnat in sina halvautomatiska AR-15-vapen, trots Tidöpartiernas linje sedan snart ett år tillbaka om frivillig inlösen, rapporterar Dagens Nyheter. Av runt 7000 jaktlicenser hade drygt 70 vapen kommit in i augusti enligt Justitiedepartementet. Nya jaktlicenser för vapnet har stoppats, men tidigare licenser gäller även fortsättningsvis. Ett par i 30-årsåldern från norra Sverige har dömts till fängelse efter att